0: სამწყობა რომელი როცა ღმერთმა უთხრა დედაკაცს რომ მოვადრო როდესაც გველს დედაკაცი გაუსვენს თავს და იქ გველში ცალსახად მოიაზრება ეშმაკი ხოლო დედაკაცში ღვთისმშობელი და ასეც მოხდა და ეს წინასწარმეტყველებები და გუამრავი კიდე ესაიას მიერ იერემიას მიერ დანიელს ეს წინასწარმეტყველებები ითქვა საღვთოგანგებულებით რომ ადამიანს საუკუნეთა შემდეგ კი არა ერთი წამის შემდეგ რა მოხდება ისიც არ ვიცი ჩვენ ხო ჩვენ აი ეს თუ კი წარმოითქმოდა აუცილებლად და უეჭველად საღვთოგანგებული ანუ ამ შემთხვევაში წინასწარმეტყველი იყო ღვთის ბაგე და ის არასოდეს საკუთარი იმით ასე ვთქვათ გონებით ამას არ ამბობდა.
1: და მამო თუ შეიძლება რომ გითხოთ რომ ძალიან ადამიანს ახლა იქ ბიბლიის წერას და იმას ახლა გამახსენდა რომ ადამიანი ძალიან წინასწარ მეტყოლების მოყარე რა რომ თავის ცხოვრებაში უნდა რომ წინასწარ იცოდეს რაღაცები ოღონდ ანუ არა ეკლესიურად არამედ უნდა რომ აი მკითხავის სახით ჩხიბავების სახით რაღაცა და აი ამ შემთხვევაში აი ამ ბედის წერებზე იმაზე აი ამ ყველაფერზე ხო ეს აგებული აქვს ვიღაც ადამიანებმა ბიზნესად აქციეს და თან კიდე ღმერთისგან დასაშორებელ გზათაც არჩიეს და ბევრ ადამიანი დააზარალეს მამაო და ძალიან ცუდ ღეს ჩააგდეს და მათი ხელით კიდე სხვა ბევრი დააზარალეს. აი ამ შემთხვევაში მამაო რა დონეზე არის ეს დანაშაული ეკლესიის როგორ უყურებს და როგორ შეიძლება აი ამ დანაშაულის ისა, იმიტომ რომ აუცილებლად მოგვეკითხება, ხო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აინტერესებს ადამიანებს, კითხავენ, იმიტომ რომ ზუსტად ეგ აინტერესებს, ბედი წინ რა ელის, ან რა იყო, ან რა როგორ მოხდება.
0: კი ბატონ, ადამიანს სხვადასხვა ყოველს აინტერესებს და რა ელო და მომავალში. და ხანდახან უფრო მეც მომავალზე ფიქრობდნენ, ვიდრე წარსულსა და აწყოზე. თუმცა ხა ჩვენ ვიცით, რომ ამ მომავალს სწორედ განსაზღვრავს შენი აწყო და შენი წარსული. და ამიტომ მომავალზე ზედმეტი აქცენტირება ყო კიდევ ხო ეს იყო შეუიტრო შეუცნობელი იყო ეს, მაგრამ და ამის გამო ისინი სხვადასხვა საშუალებებს მიმართავდნენ და მათ შორის თქვენ რაც ბზანეთ ახლა დღესაც სამწუხაროდ სენივით არის მოდებული თქოს აი 21 საუკუნე და ადამიანი რაღაცა პროგრესირების განვითარების რაღაც საფეხურზეა, მაგრამ ჩვენ მაინც ხვდება სამწუხაროდ ადამიანების საკმაოდ დიდი ნაწილი, რომელიც მომავლის გასაგებად, ან თქვათ რაღაცის გასაგებად მიმართავენ კითხავს და აქ ისე ორად უნდა გავყოთ ჩვენ. არის ორი, ასე ვთქვათ, მიმართულება ამ კუთხით. ერთი ის, ვინც ასე ვთქვათ, აფირისტია და თქვათ, რაც თქვენ თქვით, რომ ბიზნესას
1: აკეთებს და ადამიანს გაჭიროებას.
0: იყენებს, ბატონო, და რაღაცას ეუბნება და მეორე, ვისაც თუმცა ასეთები არ არიან, ბევრი რომელსაც მართლაც აქვს მაგიასთან, ანუ ეშმაკთან კავშირი. მომავლის შესახებ ცოდნა, რა თქმა უნდა, არავის არ გააჩნია არც ანგელოზებსაც და თქვენ მოგეხსნებათ, ეშმაკიც ანგელოზია, ხო, დაცემული, შესაბამისად, მას არ გააჩნია მომავლის შესახებ ცოდნა, მაგრამ მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ადამიანებთან ურთიერთობისა და ასევე ღმერთთან ურთიერთობისა, მოგეხსნებათ, ანგელოზი იყო და ადამიანი საერთოდ არ იყო გაჩენილი ღვთისმიერ, როდესაც ის ღმერთს ემსახურებოდა, სანამ დაეცემოდა. შესაბამისად, მან მისი გამოცდილება შეუძლია შექმნას გარკვეული ილუზიები. აი მაგალითად ძალიან ყოფითად რო ვთქვა. აი ჩვენ ალბათ ხშირად გაგვიგია ახლა ვღათ ვიღაცა გვისვენს და შეიძლება მან თქვას რომ აი მე ის და ხავთა ვიყავი და რას მითხრა ის ამისულა თქვა და ჩვენ როგორ დაუპირისპიროთ ამას თქვა ჭეშმარიტი მოძღვრება. აი ყურე ძალიან მარტივი რაღაცა. მაგალითად მე მივედი ვღათ კითხავთან და კითხო რაღაცა მითხრა. სიტყვაზე რო გაყვალე ახლა აქედან აგური ჩამოვარდება და შენ არ დაგეცემა. და მართლაც ასე მოხდა, იმიტომ რომ ბოროტ შეუძლია რომ მან ხო ვიცი რა თქმები და მას და ისე მოაწყოს რომ რაღაცა აგური მართლა ო იმიტომ რომ წინას არ იცოდა ეს არა იმიტომ რომ მან ეს გამოიყენა თქვა მან თავისი ძალა ამაში გამოავლინა და ადამიანს გონია რომ თქვა აი ესე იგი ასულდა ან მეორე სიტუაცია რწმენა არასწორი რწმენა რწმენას აქვს ძალიან დიდი ძალა და მათ შორის არასწორ რწმენასაც აი რას გულისხმობთ ყურე თუ კი მე ვიცამებ რომ აი რა ვთქვა რაღაცა კერპი სიტყვაზე არის ჩემი ღმერთი რაღაცა ხვა არის ჩემი ღმერთი და დავიწყებ და აი მინდა რომ აი რაღაცა ბოროტიც მე ისე ააგებს ამ ყველაფერს რომ რაღაცა მინიშნება აუცილებლად იქნება ბოლოს ღვთის დაშვებით რა თქმა უნდა ბოროტი მოქმედებს ამ კუთხით და ადამიანი რომელსაც ეს წამს და მას სულ მცირე ნაპერწკალი უნდა რომ რაღაცა ამ მის რწმენას ამ ნაპერწკალმა უპასუხოს და მაშინვე თქვა ჯერა ეს ყველაფერი აი ხო ხედავ ეს ნამდვილად ასეა და ალერ თულია მე ამისი გადაწყვეტა და მაგრამ ისე არსებობს მეორე რეალობა ეს არ არის რეალობა ხშირად აი ჩვენ შეიძლება შევადაროთ რა, რომ ადამიანი რომელიც მიდის ნისლში, ის ხედავს მარტო ნისლს. ის ნისლის რეალობა. მაგრამ ნისლის მიღმა რაც არის, ის არის ნისლი მოჩვენებითი, იმიტომ რომ ეს დღეს არის და ხვალ აღარ იქნება. მაგრამ ის რასაც ეს ნისლი ფარავს, ის არის, ის არქრე, ის არქრება, ის უბრალოდ გადაფარულია ნისლის მიერ. ხშირად ადამიანი საკუთარ გონებას ამ ნისლს გავს, რომ აი იფარებს ბოროტიც თუ კი ცდილობს ბოროტი რომ ეს ნისლი მას შეიძლება მეტად დაბუროს, რომ მან არ დაინახოს რეალობა. და ხშირად მას უნდა დაინახოს ის რეალობა, რაც აწყობს. რაც მას უნდა. ესეც არის, აი სნობელი ანდაზარო, ხო ცდილობს მელას რაც ელანდებოდა, ისეზებრებოდა. ესე არის, შეიძლება რაღაცა გინდა, რაღაცა აი გინდა, რომ შეიძლება მართლა რაღაც დაგესიზმოს, რაღაცა მინიშნება გეგონოს და ასე შემდეგ. აი ხშირად აქვე შევეხოთ ბატონო სიზმრების თემასაც, აი ეს ძალიან საფრთხილო თემა. რომ სიზმრების აი თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, სამი ნაწილი, ერთი არის საფრთხო სიზმარი, რომელიც ძალიან იშვიათია. მეორე ხილვა, კი ბატონო, მეორე არის ხილვა, კიდე ხილვა ნახევრად გვიზილმზე, აი სიზმარი არის, აი მაგალითად რაც იოსებმა იხილა სიზმრად, პირდაპირ რომ სიზმარში იხილა. თქვათ, როცა ანგელოზი გამოეცხადა, მაგრამ იგივე ანგელოზი მარიამს გამოცხადებითად გამოეცხადა და არა ძილში. და ასე შემდეგ, ეს კიდე სხვა. და მეორე არის თქვათ ბოროტისგან, რა ძალიან ხშირად არის და ბოროტი ხშირად იღებს თუნდაც საქმო ადამიანების სახეს და ისე ატყლებს ადამიანს და არის მესამე, რაც მართლაც შეიძლება რაღაც ჩემი შთაბეჭდილება იყოს, რაღაცა დღე გავაკეთე და ღამე ახლა სიზმარი ხო რეალურად სულის ნაწილია, იმიტომ რომ ჩვენ კი ვძინავს სხეულს, გონებას არ ძინავს, სულს სულმა დაღლა განეკუთვნება ჩვენ სხეულს, სული არ იღლება არასოდეს. ის მომიშოთ ხა არ ადამიანს არც არაფერი არ ესიზრება, ხო, იმიტომ რომ გონება და სული მასში აღარ არის, სხეულია მხოლოდ და ჩვენი გონება, რომელიც ძილშიც მღვიძარია, ის ყოველთვის არის რაღაცა მომხდარის შთაბეჭდილებების ქვეშ. ან რაღაცას ფიქრობდი და მომავალში მინდა მოხდეს და ან იმის ქვეშ და ეხლა აქ ძალიან ბევრი პერიპეტია. შეიძლება რაღაცა იყოს მინიშნება, რაღაცას ღმერთი განიშნებს არაპირდაპირად, ან თქვა ვიღაცა დაგესეს და თქვა აქ ჩვენ საფრთხილო რა კუთხით არის, ყველაზე კარგი გამოსვლა არის, აი რაღაცა მოდიან ადამიანები და ამობენ ამავე სპეს. მოდით ესე ვთქვა ჩვენ რომ ღმერთო, ღმერთს მოდით, ღმერთს ვივანდოთ. ღმერთო თუ კი ეს შენ მე ამის რამეს მანიშნებ, კეთილად აღასრულე ის ასას ვანიშნებ, მე შენ გედობი უფალო. და თუ კი ეს ბოროტისგანა, დამიფარე ბოროტებისგან. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ ღმერთს ვანდობთ. ამ იმიტომ რომ ეს ისეთი რაღაც არის, რამაც შეიძლება ადამიანი დაღუპვისკენ წაიყვანოს და აბსოლუტურად რაღაცა გაუყუმართებული და არასოდეს შთაბეჭდილებები შეუფნას მას.
1: მაგრამ ხანდახან არის ხოლმე მომავალო, აი ყველაზე მაგარი სანუგეშო ზეციდან არის ხოლმე, რომ ეგ გარდაცვლებს თავის შვილი და ისინერვა რაღაცა და ეს უკვე სხვა ის არის.
0: არ ხო და მაღაზგულის უყურეთ, შეიძლება აი დაგესის
1: სიფთხილი.
0: იმ სიფთხილია, მეტყვი შეიძლება ისეთი დაგესის, რაც თქვა არ იყოს ესე და ბოროტმა თქვა მიმოყოლებს ისე რომ გამოიყენოს და შენ უიმედობას ჩაგაგდოს რაღაცა, ანუ ამიტომ ვამბობ, რომ აქაც ისე ჩვენ გვაქვს მოცემულობა და რა უნდა გავაკეთოთ გარდაცვლის სულისთვის. კი ბატონო, თუ კი რაღაცა შეგვაწუხა თუნდაც სიზმრის სახით, ჩვენ შეგვიძლია პანაშვილი გადავიხადოთ, წირვა გადავუხადოთ, თქვათ, ხო და ასე შემდეგ. და მოვიხსენე.
1: როგორ მახსოვს ახლა და ისე რომ ცოტა იმითაც ვიტყვი, ხანახან არის ხოლმე, რომ აი დამესიზმრა რო ციო და წყურო და ეგეთი რაღაცეები და მე ვიღაცას ატანე ხოლმე, ასაც მე ზოგს წყალს. ხო და ნუ ისე რქვე ცოტა. ხო, მაგრამ ცოტა ისეთი არის, მამო, საფრთხილო თემა.
0: ხო, აი ამას ვამბობ.
1: იმიტომ რომ
0: ესე თემა რაც ღმერთს უნდა ვანდოთ ხოლმე და ღმერთს მივანდოთ და ღმერთი ჩვენ გვწამდეს, რომ ღმერთი ჩვენს უკეთეს განაჩინებს. რა რაც და როგორაც არის, არა მარტო ჩვენც, არამედ თუნდაც ჩვენი, ხა ჩვენი გარდაცვლების. ხა ჩვენ ეს რატო თქვით, თქვით ბედის წერის ჭრილში თქვათ, არა? ხო, აი ეს თქვათ ეწერა ვინმეს არ ეწდა კითხაობა ახსენეთ თქვათ ასე შემდეგ. ეცდე მე მინდა მიმართო, რომ არ უნდა მოვატყუოლებინო ჩვენ თავი არავის სამკუთხით. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს პირდაპირ და ცალსახად შეგვიძლია ვთქვა და აქვე მე პათოლოგიურად თქვენისნებართ ვიტყვი ვარსკვლავების თემასაც, ეგრეთ წოდებული რომ თითქოს რაღაც არის ესეს გავრცელებული საზოგადოებებში და ამას ტირაჟირებას უწევს ძალიან, რა ვიცი, ადამიანთა საკმაოდ ესე სოლიდური ნაწილი, მათ შორის ტელევიზიები, სოციალური ქსელები.
1: ზოგი უმაგის
0: და ასე შემდეგ და ფაქტობრივად ამით ცხოვრობენ, აი აბსოლუტურად გეთანხმებით. რაც რა თქმა უნდა თავწუხაროა, იმიტომ რომ პირდაპირ ეს გახლავთ ანტიქრისტიანული სწავლება. აი რას გულისხმობთ? რას გულისხმობთ ამაში? აი განაგებენ თუ არა ვარსკვლავები, ადაი მოკლეთ რო ვთქვა, ადამიანების ბეც, რა თქმა უნდა არ განაგებენ.

0: არავინ ამ სამყაროში ადამიანის ბედს არ განაგებს და თავის ვარსკვლავებით და პლანეტებით გაჩენილია ღვთის მიერ. ქმნილებები არიან, როგორ შეიძლება ქმნილებამ განაგოს ქმნილების ბედი, ხო? და საერთოდ კიდევ ერთხელ თუკი ჩვენ ჩავთვლით, რომ ჩვენს ბედს ვინმე განაგებს, თუნდაც ვარსკვლავით, არავარსკვლავით, პლანეტა თუ თავის ვენერა თუ მარსი, თქვა სიტყვაზე, მაშინ ჩვენ გამოდისო კიდევ ერთხელ რომ დაპროგრამებული ვართ მათ მიერ და ასე შემდეგ. აგა ყოველთვის მეორე მხარე მაგალითად სხვათვის ეს პრობლემა ყოველთვის იყო. აი მაგალითად ბასილ დიდი როდესაც ეხება თავის ცნობილ ჰომილიებში 6 დღის შესახებ მოგეხსენება ჩვენ ტელემაყურებელს რომ ღმერთმა 6 დღეში შექმნა სამყარო და ბასილ დიდის აქვს ნაშრომი ამ 6 დღის შესახებ. იქ მეოთხე დღეს როცა ეხება, ანუ მეოთხე დღეს ღმერთმა შექმნა მოგეხსენება ზემთვარე და ვარსკვლავები და პლანეტები ზოგადად კოსმოსი. ის ამბობს იქ რომ ეს არასწორი არისო რომ თქვათ პლანეტები განაგებს ადამიანის ბედს, მაგრამ იქვე ამბობს ძალიან საინტერესო რაღაც. ეს არის შეიძლება პლანეტები არ მოქმედებენ ადამიანის განწყობაზე, ხასიათზე, ან თქვათ რაღაც გარკვეულ შეიძლება რაღაცა მოგეხსენება თქვენ რომ ძველი ჩვენი ძველი ხალხი ხლაც ამბობს ყოდა და ამბობდნენ რომ რაღაცის დათესვა ძველ თვარეზე არ შეიძლება, ან პირიქით ახალ თვარეზე შეიძლება, ან თქვათ ასე შემდეგ. ან თქვათ რაღაცა ოპერაციის გაკეთება უკეთესი იქნება თქვათ სიტყვაზე ზამთარში და არა ზაფხულში და ანუ რა თქმა უნდა ასეთი მოვლენები არსებობს. რაღაც ჩვენს განწყობა არ განწ ამ კუთხით მოქმედებს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ერთი კოსმოსი, ერთი სამყაროა და ერთმანეთზე ყველაფერი ეს არა მარტო კოსმოსი, თქვენ მოგეხსენებათ, ყველაფერი ადამიანისთვის შეიქმნა.
1: ხო.
0: ხილული სამყაროს ყველა აბსოლუტ ქმნილება ეგრიგონოსელი წყვლადად ამბობს, რომ ღმერთმა რატო არ შექმნა ადამიანი პირველიო? არა და ადამიანი ხო მნიშვნელობით პირველი, ადამიანი ბოლოს შექმნა. რატო? იმიტომ რომ ღმერთმა მას შეუქმნა ყველაფერიო და ადარებს სუფრას. რომ აი როგორცო კეთილი მესტუმრე, ანუ კეთილი მასპინძელი ჯერ განამზადებს სუფრას და მერე განამზადებულ სუფრაზე იწევს ადამიანს, ასევე ღმერთმა განუმზადა ყოველივე ადამიანს და შემდგომ ის დაადგინა ამ ყველაფრის ასე წერს პირდაპირ ამ ყველაფრის მეფედ. ადამიანის მეფე ამ ყველაფრის. ანუ ეს ყველაფერი ადამიანისთვის შექმნა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ყველაფერი ღმერთმა შექმნა ადამიანისთვის და როგორ შეიძლება ის რაც ჩემთვის არის შექმნილი, მე ბედს განმისაზღვრავდეს. მაშინ სად არის ლოგიკა, ხო? ამიტომაც არის და
1: ნუ თუ შენ არ მოიგო.
0: ბუნება, რა თქმა უნდა, ბუნება, ბუნებას რატო აი ზოგი სხვა სიტყვას, აი ადამიანმა შეცოდა, რა დააშავა ჩიტმა სიტყვაზე. ჩიტს ყოველ შეუცოდას რო ყდება. ამ სცენარემ, თქვა მუხამან, ავის კაკლისღებ რა დააშავა რო ყდება, თქვა და ასე შემდეგ, ხო? არაფერი არ დაუშავია, მაგრამ როდესაც დაეც ადამიანი, რომელზეც ეს ყველაფერი დამოკიდებული იყო, ამ ყველაფერმა თავის თავად განიცადა დაცემა. იმიტომ რომ სტეი სული შედარება მარა აი, მატარებელი რომ მიდის თქვა და 100 ვაგონი ება შეიძლება ერთ ელმავალს. თუ ელმავალი გაჩერდა 100 ვაგონი გაჩერდება, ხო ასე? იმიტომ მასზეა დამოკიდებული. თუ წავიდა 100-ვე წავა და
1: ცუდია, ძალიან კაი შედარება.
0: ხო, დიახ, ხო. და ესე იყო, რომ ყველაფერი ადამიანისთვის არის შექმნილი და შეთამისად ვერ განსაზღვრავს, როგორც ახლა ელმავალს ვაგონი ვერასოს ვერ წაიყვანს. ყოველთვის ელმავალი წაიყვანს, არა? ასევე არის, რომ ჩვენ ბედს ვერავე ვერს ბაჩურის ვერც ვარსკვლავები და თუმცა კიდევ ერთხელ ანუ ეს სახელმწიფო ღმათემა და სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით აი მაცხოვარი გახსოვთ თქვენ მაცხოვარი როდესაც იშვა განცხადდა ბეთლემში ეგრეთ წოდებული ბეთლემის ვარსკვლავი და ვარსკვლავის მეშვეობით მიაგნეს სწორედ ვარსკვლავის ხელებმა აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია
1: მაგას იყენებენ ზოგს
0: იყენებენ აი ზუსტად ეგ მინდა მე თქვა რომ აი ამას იყენებენ აბსოლუტად გეთახმებით რომ აი თუ არ არსებობს მაშინ მაგრამ აი ქრისტიანობის ტროპაში რა კარგად გკითხულობთ რომ რომელნი ვარსკვლავთან მსახურებდეს ვარსკვლავისაგან ისავეს თაყვანისობა მისი ანუ ეს ადამიანები იყვნენ ვარსკვლავების დამკვირებლები ასე თქვა დღესაც არსებობს მეცნიერება მოგეხსენება თქვენ ვარსკვლავის ცხოვრების შესახებ, არა, ვარსკვლავი რომელიც აი ასტროლოგია თქვა, არა, ეს მეცნიერება რომელიც სწავლობს კოსმოსს. ასეთი ადამიანები იყვნენ ესენი და სწორედ ამიტომ მათთვის რაც ახლობელი იყო ეს მერთმა ამის საშუალებით ჩამოიყვანა ისინი და ფათაშორის ამ ვარსკვლავთან დაკავშირებით ორი ვერსია მამათა მიხედვით. ერთი ამბობენ რომ ეს იყო ვარსკვლავი რომელიც საგანგებოდ ღმერთმა შექმნა იმ დროისთვის და ამის შემდეგ ეს ვარსკვლავი აღარავის აღარ უნახავს. და მეორენი ამობენ და მაგალითად იოანე ოქროპირი ამობს რომ ეს ვარსკვლავი იყო გონითი ძალი, ანუ ანგელოზი იყო, რომელსაც ვარსკვლავის სახე ჰქონდა.
1: ანუ იმათმა ვარსკვლავი.
0: და იმათმა ვარსკვლავი აღიქვეს, რა თქმა უნდა, რომ ვარსკვლავის სახე ჰქონდა და რა თქმა უნდა ამის შემდგომ უკვე ანგელოზნე მოგეხსენებათ უცხეულო ზალნი არიან და ამის შემდეგ ეს ვარსკვლავი აღარ გამოჩენილა და ასე შემდეგ. ასე რომ და ამას რა განსაცდოს, ეს ვარსკვლავი მოგვებს უჩვენებდა გზას. მაგრამ ამ გზაზე მოგვებს შეიძლება დაწასულიყვნენ. ხო? მათი არჩევანი იყო. ანუ ესეა, it's the და უწავიყვანოთ ჩვენი დღევანდელი
1: შეხვედრა. ხო, რა მართლა კაი ფინალია.
0: საბოლოსკენ კი, მაგრამ ღმერთი ჩვენ გვიჩვენებს გზას. მაგრამ არ ერევა ჩვენს არჩევანში. გვეუბნება როგორ უნდა მოიქცეთ. მაგრამ როგორ მოიქცევით ამას, ეს ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ. შეიძლება მაგისად ჩვენ ვქნით ღმერთი ქრისტიანობა არის მოცემულობა, თუ როგორ უნდა გადავრჩეთ ჩვენ. მაგრამ ჩვენი გადარჩენა ჩვენს ქმედებებზეა დამოკიდებული და დავამთავრებ იაკობ მოციქულის წყვებით. მარტო თქმა იმისა, რომ ღმერთი მწამს არაფერია, ვინაიდან იზამოს ღმერთი ეშმაკს ასწამს, რომ ეს უნდა გამოიხატოს ჩვენს ქმედებაში და შემდგომ ადარებს როგორც სული, უკაცრავად, სხეული ამ მკვდარი სულის გარეშე, ასევე მკვდარია რწმენა საქმე და გარეშე. ეს არის ჩემო ძვირფასებო და ყველაზე მთავარი, რომ ნებისმიერ მოცემულობაში, გასასწრელში ვართ თუ სიხარულში ვართ, რაღაც შეგვემთხვა თუ არ შეგვემთხვა, ფიქრობთ ამას ვიმსახურებთ არ ვიმსახურებთ, ჩვენს ქმედებაზეა დამოკიდებული ნებისმიერი სიტუაციიდან რას გადავწყვეტ ღვთისთვის სათო საქმეთ, როგორ მოვიქცევით ღვთისთვის სათნოთ თუ პირიქით ღვთის საწინააღმდეგოდ და შესაბამისად ჩვენ გამოხსნილები ვართ, მაგრამ ჩვენს გამოხსნილებას ჩვენი პიროვნული არჩევანის თან უნდა ერთოს და ღმერთმა ინებოს, რომ ჩვენი ქმედებით ამ ქვეყანაზეც და

0: კიდე მოვიკითხოთ მამაო, ვიზეც საუბრობდით წეგან მამაო და
1: კი ბატონო, კი არა, თქვენ წინა გადაცემაზეც თქვით და თქვენ გადაცემა როგორც ძალიან ბევრ ადამიანს იქ სულხანსაც ძალიან უყვარს, სულხან კორგაძეს, ჩვენი მეგობარი სტიხაროსანი, რომელიც გარკვეულ განსაცდელშია, მაგრამ სულხანმაც ჩვენ ჩემზე კარგად იცის, რომ ჩვენ ღვთის ხელში ვარ და ჩვენი ბედნიერება ღმერთთან არის და აი დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ მოგვეცით ამის საშუალება და სულხანი ასევე დიდი მადლობელია თქვენი და არა მარტო ასეთი სულხანი ძალიან ბევრია საქართველოში.
0: ძალიან დიდი
1: მადლობა. ყველა ძალიან უყვარხართ თქვენ და
0: მადლობა თქვენ, მამაო.
1: ერთმა ყველას მისცეს საშველი და საშველი აუცილებლად არსებობს და ეს არის ქრისტეში და ქრისტე.
0: უღრმესი მადლობა მამაო, რომ ხართ და აუცილებლად მინდა რომ თქვენთან ესე რა ქვა, თქვენც რომ დალოცოთ მამაო, მამა ალექსანდრე ბოლქვაძეს, აი რავი, ყველაზე ერთ-ერთი ნომერ პირველი ადამიანი არის საქართველოში, ვინც აი მართლა ერის საყვარელი მამა არის და ბედნიერება და სიხარული მინდა უსურო, იმიტომ რომ დაბადების დღე აქვს მამა ალექსანდრე ბოლქვაძეს და აი ჩვენთვის და აი მთელი საქართველოს ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული და მამაო, დიდხანს სიცოცხლეთ, ხვალ მოიხსენიეთ განსაკუთრებით, აი ვისაც შეგიძლიათ სანთელი დაუნდეთ ან რაღაცა თქვენ გულში მოიხსენიეთ, მამა ალექსანდრეს მიულოცოთ აქედან დიდი სიყვარულით.
1: ჩვენ დიდი სიყვარულით და პატივისცემით მამა ალექსანდრეს დამსახურებულ მოძღვარს ულოცავთ და ღმერთმა მისცეს მას მრავალი წლის სიცოცხლე და შეაბეროს ტკბილად წმინდა ტრაპეზს.
0: დიდი მადლობა მამაო, მართლა ეს ადამიანი არის, ავიცი, მოძღვართ მოძღვარია, საყვალესი ადამიანი, მაშინ როცა საერთოდ მოძღვრები არ არსებობდნენ, იმ დროს წარმოიდგინეთ, მოძღვარი გახდა და 50 წელია თითქმის ესე მთელი რეგიონებში და იმაში ძალიან ბევრგან მოიარა და ქრისტე იქადაგა, მის აქციელითაც მთელი ცხოვრება ესე არის და დიდი მადლობა რომ ხართ მამა ალექსანდრე, უღრმესი მადლობა რომ ხართ, მართლა იქ საოცრება არის იმ დღეს ჩემი დეიდაშვილი მონათლა იმ დღეს და ისეთი ბედნიერი ვიყავი რომ აი მისი რაღაცნაირად აი ნათესაობა ხო არის ეს ყველაზე დიდი ნათესაობა ნათელი მირონობა და ავიცი ყველაზე ბედნიერი ვიყავი რომ ის იყო ნათლია რა ერთ-ერთი რა თქმა უნდა და უღრმესი მადლობა ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერი გაქვს მამო აი რავი მადლობაც არეყოფა თქვენ ხვალს იმდენი გაქვთ გაკეთებული არა მარტო ჩემთვის ძალიან ბევრი ადამიანისათვის და მადლობას გიხდი და დიდხანს ძალიან დიდხანს გყავდეს თქვენი თავი ღმერთს ხო წარმატებებს გისურვებთ мама გიორგი ვაშალომიძე გახდა ჩვენი სტუმარი დღევანდელი ბედი ესე მერგო ესე რა დავასრულე ბედნიერებას გისურვებთ мама უღრმესი მადლობა რომ ხართ თქვენი ოჯახი თურთ აი ძალიან დიდ პატივს გცემთ და ჩემთვის საამაყოარი რომ თქვენაირი ადამიანები არსებობენ იმ ეკლესიაში სადაც მეც დავდივარ და დიდი მადლობა мамао мамი ყველას აუცილებლად დიდი მადლობა ბედნიერებას გისურვებთ და ჯანმრთელობას კარგად ძანდებოდეთ დროებით ძალიან

0: დუქს ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: ქენ ყარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
2: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
1: რაღაც სრულიად გაგძელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
2: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამაშავეს
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ თლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას.
2: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბადს საზოგადოებას და ასეთი წნეხი

0: ქვეშ არ იცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამ ხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვა სადმე ელჩად იმ შუაზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავე ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს, რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ.
1: ირმა, და
0: უნდა გავაგზავნოთ.
1: ასევე ელოდებით, რომ ღარიბაშვილი უფრო მეტ სიტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
0: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიუმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამე ცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამე ცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
0: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია, რომ აქვს იმდენი ჭკუა, რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე. და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
2: მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩემი ნაფიქრალი ყოფილიყო აი ამ პერიოდში, თქვა რასაკითხებით ვიყავი დაინტერესებული, ამას თავის მიზეზები აქვს ყოველთვის, იმიტომ რომ ადამიანის შინაგანი ცხოვრება წესით მუდმივ დინამიკაშია. კარგია თუ ის ვითარდება მხოლოდ ერთი მიმართულებით, გულისხმობ ღვთისკენ. მაგრამ, ნუ, სამწუხაროდ ეს ყოველთვის ესე არ არის და ადამიანი მოკლედ თავარი ისაა, რომ ადამიანის შინაგანი ცხოვრება მუდმივ დინამიკას განიცდის და დღეს შეიძლება მისი მდგომარეობა ასეთი იყოს, ხვალ ისეთი იყოს. და შესაბამისი ფიქრებით, შესაბამისი ძიებაც, შესაბამისი მდგომარეობა, შესაბამის ფიქრებს, შესაბამის ძიებას განაპირობებს მასში. და გადავწყვიტე, რომ ახლა ეს ჩვენი შეხვედრაც ყოფილიყო ამასთან კავშირში, იმიტომ რომ რაზეც მეფიქრებოდა ეს დღეები, რა მომეტანა, თქვათ, რაზე გვესაუბრა, ის მოვიტანე. ამიტომ თან არ მინდოდა მარტო ყოფილიყავს სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ჩემი საუბრის პირველი ნახევარი ასეც შეეხება, ჩემთვის მაინდამაინც საინტერესო არ არის, პირადად ჩემთვის. ზოგადად საინტერესოა და ჩემთვისაც საინტერესოა, მაგრამ სულიერი ცხოვრებისათვის, ჩემთვის სულიერი ცხოვრებისათვის მაინდამაინც საინტერესო არ არის. თუმცა იგი ზოგადად არის საინტერესო და ყოველ ზოგიერთი ადამიანისათვის შეიძლება მას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდეს. ხოლო პირადად ჩემთვის განმამტკიცებელია, განამტკიცებს ჩემში იმას, რა ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია. ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი არის რწმენა ქრისტესადმი. ფაქტურად ეს ჩემთვის ყველაფერია. და რადგან ახლა ჩემ ნაფიქრალს ვაგრძელებ, ამით ვიწყებ, რომ ჩემთვის ქრისტე ყველაფერია, აბსოლუტურად ყველაფერია. და თუ რამე ღირებულია ამ ქვეყანაზე, ვთქვათ, უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ მას. და მაგრამ აი ის რაზეც ახლა მე ვისაუბრებ, რომელიც გითხარით, ნაკლებ საინტერესოა ჩემთვის. ნაკლებ საინტერესო იმიტომ არის, რომ როგორ მოხდა ესეთ, ჩემთვის ჯერ ქრისტე გახდა ღირებული, აი აბსოლუტური ათეიზმიდან, იმიტომ რომ მე 1960 წელს ვარ დაბადებული და შესაბამისად ის პერიოდი როგორი იდეოლოგიური წნეხი იყო მოგეხსენებათ, და აბსოლუტური ათეიზმიდან უცებ ქრისტე ხდება ყველაზე ძვირფასი ღირებული და იმედის მომცემი, და ეს ჩემზე დამოკიდებული არ იყო, ჩემგან გამომდინარე არ იყო, ეს მისგან იყო. და ყველაფერი დანარჩენი უკვე, ხო, ეს თეოლოგიური ცოდნა იქნება, სულიერი ცხოვრების პრაქტიკა იქნება და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მერე მოვიდა ძიებით, ბევრი განსასწრელი ტკივილით, იმიტომ რომ ადვილი არ არის, როცა რაღაცას ხედავ, იქ იმის აღებაც არ არის ადვილი ხშირად, და როცა შენი სენსორიკით ეს არ ჩანს და ფაქტიურად ხელების ცეცებით გიწევს სიარული. სინამდვილეში ქრისტიანობა ასეთი კი არ არის. ქრისტიანობა 2000 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამე დააგროვა, დიდი გამოცდილება დააგროვა ღვთისძიებისა, მაგრამ ჩვენთან 90-იან წლებში, არაკა 90-იან წლებში მე უკვე აკადემიაში ვსწავლობდი, იმის იქით ადრე ძალიან 80-იან წლებში, 80-იან წლების დასაწყისში, აი ესე. მაშინ საერთოდ ციგნებიც კი არ იყო. ანუ რა არის საერთოდ ქრისტიანობა? ეს კი არა, ეს პრობლემა დღესაც არის საქართველოში, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა საქართველოში. გარშემო ხო სულ დილეტანტიზმია ყველაფერში, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სულიერ ცხოვრებაში და რომელიც გული და სული უნდა იყოს ერისა. სწორედ ეს არის ქრისტიანობაში ცოდნის არარსებობა, საერთოდ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ეს ყველაფერი მერე დაგროვდა, მერე მოვიდა. ხოლო მაგრამ აი ეს საკითხები, ამიტომ პირველი ნაწილი, ჩემი საუბრის პირველი ნაწილი ჩემთვის ძალიან არასაინტერესო თემას ეხება, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, განმამტკიცებელია ჩემი ვერწმენისა და ალბათ თქვენთვისაც სასარგებლო იქნება. მე ხლა იმას ხოქვია ნაფიქრალი და ამას დავარქვი ერთად საფიქრალი, იმიტომ რომ მე არა ვარ, თქვათ, ფიზიკოსი. შესაბამისად, აქ საკითხები, რაზეც მე ვისაუბრებ, ეს ფიზიკის სფეროა. ამიტომ დილენტატის დონეზე მიმოვიხილავ, მაგრამ ამაზე მეტი ჩვენ ახლა არც გვჭირდება, იმიტომ რომ და ეს მრავალმა თქვენგანმა შეიძლება ჩემზე უკეთით იცით. მაგრამ თუ ამის თქვათ უფრო მეტად სიღრმისეულად გაცნობა იქნება საჭირო, ამისთვის არსებობს ბიბლიოთეკა, ამისთვის არსებობს ინტერნეტი და ეს ყველაფერი შეიძლება თვითონმა ჩვენგანმა უფრო სიღრმისეულად ნახოს და გაეცნოს. სანამ მე დავიწყებდე საუბარს, მე მინდა ორი ამონარი წაგიკითხოთ წმინდა წერილიდან. ერთი არის ფსალმუნიდან, მე-18 ფსალმუნია და მეორე არის რომელთა მიმართ ეპისტოლიდან პირველი თავიდან. აი ფსალმუნში ესეც სიტყვებია: ცანი უთხრობენ დიდებასა ღმრთისასა და ქმნილსა ხელთასა მისთასა მიუთხრობს სამყარო. ანუ ის რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს ყველაფერი ღვთის დიდებაზე საუბრობს და გვესაუბრება ღვთის დიდებაზე და მისი ხელით შექმნილი როა ყველაფერი, ამას გვეუბნება ეს სამყარო ზუსტად. ძალიან ესეთი პოეტურად გადმოცემული არის თუ როგორ არის, როგორ ჩანს ღვთის კვალი სამყაროში და რომელთა მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქული საუბრობს ადამიანებზე, ну წარმართებზე საუბრობს კონკრეტულად, რომლებაც ღმერთი თითქოს არ იცოდნენ და ამიტომ არასწორად ცხოვრობდნენ. და პავლე ამბობს, რომ ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ ღმერთი არ იცოდე და თუ ძალით იბრმავებ თავს, მაშინ შენ პირუტყვის დონემდე დადიხარ, ისეთი ცხოვრების წესით იწყებ ცხოვრებას და თქვათ, ეს არის თქვათ კონტექსტი და ამ კონტექსში არის ასეთი სიტყვები:
3: შეიძლება
2: ის ადამიანმა იცოდეს ღმერთის შესახებ, ღმერთმა გამოუცხადა მათ, რადგან ის, რაც უხილავია, ანუ თავად ღმერთი და ასევე მისი მარადიული ძალა და ღვთაებრიობა სამყაროს შექმნიდან მოყოლებული ქმნილებათა ხილვით შეიცნობა. ანუ ღმერთის ძალა, მისი უხილავი ძალა, მისი ღვთაებრიობა, ეს ყველაფერი შეიცნობა და ჯერ კიდევ დასაბამიდან, ესე იგი, იმით, რასაც ჩვენ ხედავთ. ასე რომ არა აქვთ პატიება, ასეთ რამეს ამბობს პავლე მოციქული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს გარშემო სამყარო ისეთია, რომ ადამიანი თუ ეცდება, რომ ცხოვრების საზრისის ძიება დაიწყოს, ბევრ ამას მიაგნებს და ბევრ ამას იპოვის. თვითონ აი ხა მე რომ ახსენდება ჩემი თავი, თქვათ, როდესაც ქრისტე შემოდის ჩემ ცხოვრებაში, მანამდე რა იყო, როგორ ცხოვრობდი, როგორ ვარსებობდი, ეს დაახლოებით არის ახლა 40 წლის წინანდელ ამბავს გეუბნებით. 40 წლის წინ იწება ეს ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაში. ანუ მე პატარა ვიყავი, 20 წლის ვიყავი, იმის მერე გავიდა 40 წელი. ანუ მთელი შეგნებული ცხოვრება გავატარე ღვთის ძიებაში და დღემდე მოვედი, მაგრამ ის 20 წელი ხო, 20 წელი პატარა ხო არ არის ხო? თქვენ მრავალი მათგანი შეიძლება აი მას აკისხართ ხო? ხო, არ ვიცი თქვენი ასაკი და. მაგრამ ეს 20 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი წლებია ადამიანის ჩამოყალიბებაში, კარტატეხის პერიოდის გავლა, მთელი ეს ღირებულებები, ფასეულობები, გაცნობა, ლიტერატურა, კითხვა, რაღაც ესეთი ჰეროიკული ისტორიები, ძალიან საინტერესო პერიოდია ეს ახალგაზრდა ადამიანის ცხოვრებაში. და რომ ახსენდება რა იყო ეს 20 წელი, კაი მეგობრები ვყავდა და რაღაცას ყველაფერი გესმით. ეს იყო ამ გადასახედიდან, ეს იყო სრული სიბრმავე, იმიტომ რომ აი დადიხარ, მიდიხარ, მოდიხარ, სამგანზომილებიან სივრცეში, ეს სამყარო ხო ესია? ნუ კიდე დრო ემატება ამას და ამ დროში გაწელილია შენი მოძრაობა და რა, რასაკეთებ? რა არის მიზანი? აღმოჩნდა რომ არსად არ მიდიხარ. აი უცნაური ეს არის. ანუ სამგანზომილებია სივრცეში რომ მოძრაობ. რაც არ უნდა აქტიურად იმოძრაო, რაც არ უნდა სწრაფად იმოძრაო, რაც არ უნდა დიდი ხნის განმავლობაში იმოძრაო, ხო? ვერსად ვერ გადიხარ. გასაგებია, ხო, სად უნდა გახვიდე? ვერსად ვერ გახვალ. და თურმე ვერსად რო ვერ გახვალ, არაფერი შენში არ იცვლება. ერთხელ მქონდა ესეთი შემთხვევა, მე არ მინდა რომ რაღაც განკითხვის სული და ანკნინობით ვიღაცაზე ვილაპარაკო, მერთხელ დავიმთავროს, იმიტომ რომ ჩემთან რაც მოხდა ეს არის მხოლოდ ღვთისწყალობა. მე მიფიქრია ბევრჯერ ამაზე, რომ აი იმ პერიოდის ის პერიოდი რომ ახსოვს, ძალიან ბევრი ჩემი ახლობელი მეგობარი გარდაიცვალა. ჯერ კიდე მაშინ, როცა მეც არაფერი არ ვიცოდი, არ გამეგო ქრისტეს შესახებ, ჩვენ ერთნაირად უღმერთოდ ცხოვრობდით იმ იდეოლოგიურ წნეხში მოქცეული. მე უწოდებდი ჩემთავს მაუგლები, მაუგლი რომ გლებთა რომ გაზარდო ცხოველებთან 7-8 წლის ასაკამდე, მორჩა ეს ვერასოდეს ლაპარაკს ვერ ისწავლის. ჩვენ ვიყავით მაუგლები. დღეს არა, ათეიზმი დღეს ძალიან მძვინვარებს, მაგრამ დღეს ადამიანი ათეიზმი ადამიანის არჩევანია. იმიტომ რომ არის ათეიზმიც, არის თეიზმიც, არის გამოკვეთილად ქრისტიანობაც, რასაც გინდა იმას აირჩევ, მაგრამ მაშინ იყო მხოლოდ ათეიზმი. ანუ ადამიანი იზრდება ცხოველებში და მხოლოდ ცხოველების ღმუილი და რაღაც ესმის, ადამიანური ბგერა არ ესმის. ამიტომ 7-8 წლამდე რო ხდება, 7-8 წლის რო ხდება და თუ მერე იპოვეს ეს ბავში, ის ვეღარასოდეს მის სოციალიზაცია აღარ ხდება, მას დაზიანებული აქვს სამყაროსთან კომუნიკაციის ორგანო, ანუ ტვინი, და ის ვეღარასოდეს ვეღარ ახერხებს ადამიანად ცხოვრებას. ანუ მისი სხეული გადაგوارებული ხდება. ანუ ჩვენ მაუგლები ვიყავით ყველა იმ პერიოდში და უბრალოდ როგორ გამოვედი, მე ძალიან მიყვარს ახლა ზოგს კიდე ტრადიციულად რაღაცა მოძდევდა მაშინაც კი ბებიისგან, ვიღაცისგან. მე არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი, არსად, არცეთ, არც სამეზობლოში, არც სკოლაში, არსად. და ის ადამიანები, ჩემი მეგობრები, ხო, რომ ერთად რომ ვიზრდებოდით, ერთად ვიხარო და რაღაცა, ზოგიერთი გარდაიცვალა მანამდეც ახალგაზრდობაში, ხო? ამიტომ მათ რა დააშავეს, ხო, თითქოს არაფერი, ალბათ ღმერთი მიხედავს ყველას, მაგრამ ვერ მქონდა ესეთი გამოცდილება, უკვე სასულიერო პირი ვარ და იქ რაღაც სადაც მე ვსწავლობდი და ვცხოვრობდი ბავშვობაში, იქ აღარ ვცხოვრობ და იქ მომიწია გასვლა და 1 საათი მომიწია იქ, სადაც ვიზრდებოდი, ვატარებდი ახალგაზრდობას, იქ ქუჩაში სიარული 1 საათის განმავლობაში. და ბუნებრივია, შემხვდა ძალიან ბევრი ადამიანი, ჩემი სკოლის მეგობარი, ამხანაგი, რა ვიცი, უბნელი. ძალიან რამე ერთი რაღაცა იყო, ძალიან ეს შემზარავ, ნუ ვერდებით, ხო? მე კიდე თქვათ, კიდე რაღაც შავი ზოგის უკათეთრებულია რაღაც. ერთი რამე იყო შემზარავი. მრავალი ადამიანი მათ შორის დაბერებული, ჩემსავით დაბერებული გარეგნობით, მაგრამ შინაგანა ზუსტად ისეთივე ისინი იყვნენ, ვინც დავტოვე. ანუ აბსოლუტურად არაფერი ცრულება არ იყო მათში მომხდარი. აი თითქოს სხეული გამოეცვალათ, მაგრამ შიგნით ზუსტად ისინი არიან, ვინც იყვნენ. ეს იყო ძალიან შემზარავი, იმიტომ რომ ადამიანის ცხოვრება გადის და არაფერი არ იცვლება. და აი სწორედ აი აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ადამიანი ამ სამგანზომილებიან სივრცეში ჩაკეტილია და რაც არ უნდა სწრაფად მოძრაობდეს, რაც არ უნდა შეიქმნას ილუზია, რომ ძალიან ბევრს მოძრაობს. საბოლოო ჯამში გავს იმ ციხს, რომელიც ბორბალში დარბის. ერთი სხვის სამყარო ეს არის. მაგრამ თუ ადამიანი თავს ზალას დაატანს და თუ ლუარსაბ თათხარიძე კარგად უსწავლია სკოლაში, ძალიან მეყვარს ეს პერსონაჟი, იმიტომ შეიძლება გალანძღო და განკითხვაში არ ჩაგეთვლება, იმიტომ რომ ლიტერატურული პერსონა. ესე იგი, იფიქრებ, რომ მოდი რა ცოტა გავარღვევ აი ამ სამგანზომილებიან სივრცეს და როდემდე შეიძლება ესე ერთად იგივე ვაკეთო, ანუ ჭამას მა რაღაცა ვითომ საქმეები ეს ყველაფერი, მაგრამ გამოკეტილი ხარ, როგორსაც ვერ გადიხარ. არსობრივად გამოკეტილი ხარ. არსობრივად. არაფერი არ იცვლება, აბსოლუტურად არაფერი არ იცვლება. აი მაშინ შეიძლება დაიწყოს ადამიანმა თვალის გახევა. ხო, აი ამ ხრივ სამყარო საინტერესოა და რაღან ამ ხრივ სამყარო საინტერესოა, მოდი ერთად ვიფიქროთ. მე თეზისების სახით ვიტყვი ძირითადად და მე გადავალ ჩემ უფრო საინტერესო საკითხს. ესე იგი, ცხოვრების აზრის შევეხე და მსოფლმხედველობას, რომელიც ადამიანს უნდა ჰქონდეს. მე თუ ვიტყვი, რომ მე თუ არ ვფიქრობ ცხოვრების აზრისა და მსოფლმხედველობაზე, ის აზრისი მაინც მაქ და სამხედველობა მაინც მაქ, ოღონ ვერ გავწდები ილია ჭავჭავაძეს იმ ლიტერატურულ პერსონას, ვერ გავწდები. ვერ გავწდები, მაგრამ ეს იქნება ჩემი ცხოვრების აზრისის და სამხედველობაც. ხო და თუ ცოტა უფრო სიღრმისეულად დავიწყებ, ხო? ну, რაც ეგანაცქი ათეიზმიც არსებობს თეიზმი. თეიზმი არის სამხედველობა როგორი, რომ ну, ღმერთი არის. ა რელიგიურობას ეს არ ნიშნავს. უბრალოდ ღმერთი არის. მე მჯერა რომ ღმერთი არის ადამიანისთვის. ხო, მე მწამს რომ ღმერთი არის. მეორე დღეს მე არ ამწამს. ღმერთი მე მწამს, ანუ ესე არ ამბობენ, მაგრამ სინამდვილეში ამას ნიშნავს. მე მწამს რომ ღმერთი არ არის. ну, არსებობს უბრალოდ რბილი მდგომარეობა აგნოსტიციზმი, მაგრამ აგნოსტიციზმი ეს არის ცდელობა რომ სიტუაციას გაექცე ისე რომ პასუხისგებლობა არ აიღო, მაგრამ ეს გამოსავალი მინდა გითხრა თუ არ არის სინამდვილეში. კითხო რომ გავსვათ ესეთი. აი სამგანზომილებიანი სივრცე რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, ანუ ეს სამყარო ყოფიერება, ანუ რატო არსებობს? ხომ შეიძლება რომ არ იარსება? სხვათა შორის ძალიან ბევრ ათეისტს აღზიანებს ეს კითხვა. კითხვა რატომ არსებობს? კაცო, რომ უსვავ ამ კითხვას, არსებობს და მორჩა. მაგრამ, ну, აი პატარა ბავში თუ ესაც პატარა ბავში გაუძდი, ან პატარა ბავში იცის, პატარა ბავში მეტყოლებას უიწყებს. რაღაც პერიოდში, შეიძლება იყოს 2 წლის ასაკი, წელიწადნახევრის, 2 წელიწადნახევრის, აი ამ პერიოდში ის ინტენსიურად იწყებს აი ამ სიტყვის გამოყენებას. ლატო, რაღაცა სიტყვი, ლატო, მერობის მომშლელია. იმდეჯერ დაგისვავს ამ კითხვას. მე ეტყობა ის რაც არის ბავში ძალიან მაგარი რამე. ეს ეტყობა მე კვდება, რაღაცით კვდება. ალბათ ერთ-ერთ რითაც ის კვდება ბავში, ეს რატომ? ეს არის არასწორი აღზდა, განათლების არასწორი სისტემა. ამის ბრალი მგონია მე. ნუ ოჯახშიც იწება აღზდა, რა თქმა უნდა, ოჯახური პრობლემაც არის შვილებისთვის ნაკლებად ცალია და მე განათლების სისტემა. განათლების სისტემის თავი მიზანი, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის არა ის, რომ ფაქტობრივი მასალა წაიკითხოს და ჩაგაბაროს და იზუთხოს, არამედ ეს კითხვა გქონდეს, რატომ მაძიებელი არსება იყოს ადამიანი, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ როცა კითხავს, რომ ყოფიერებას ხო შეიძლება არ იარსება, ესე იგი ჩვენ შეიძლება დავუშვათ, რომ არარსებობაც შესაძლებელი არ არსება. ფიზიკოსები კარგად ცნობენ ამ კითხვას. რატომ არსებობს? ხო შეიძლება არ იარსება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. უკვე ამით, რატომ და მე რატომ? ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი ბიძგია აი ამ სამყაროს გარღვევის მიმართულებით. მეორე, არის ესეთი, ჩემ დროს ძალიან გავრცელებული იყო, ეხლა ისე არა. ის თანამედროვე ფიზიკა ცოტა იცის, ეხლა არა, მაგრამ ჩემ დროს ეს საშინად გავრცელებული იყო. მე ასე მასწავლიდან, სამყარო არის უსასრულო. დღეს ამ თეორიას თითქმის არავინ არ იზიარებს, მაგრამ ეს უსასრულობა რეალურად სამყაროში უსასრულობა არ არსებობს. ამას ფიზიკოსები ამაზე ვერ საუბრობენ, მათემატიკოსები, ანუ მათემატიკურად არსებობს უსასრულობა და მათემატიკაში გამოიყენება, ხო, ნიშანიც არის და მათემატიკურ ალგორითმებში იყენებენ ამას, მაგრამ პრაქტიკულად ის სინამდვილეში არ არსებობს. არარეალურია. და მithumetes თანამედროვე ფიზიკა ამბობს, რომ სამყარო სასრულია, დაიწყო რაღაც წერტილიდან და ის ფართოვდება. ანუ რადგან ფართოვდება, ის დაიწყო. აი ესეა და დასაბამი აქვს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ის რაც სამყაროზე საუბარია, მეგაგალაქტიკას. ის რაც არსებობს და ეს როცა ვამბობ სამგანზომილებიან სივრც სამგანზომილებიან სივრცეში ვცხოვრობ, მე დედამიწას არ გულისხმობ. გულისხმობ მატერიალურ სამყაროს. აი დღეს ხო არის ეს იდეები, რომ აი წავიდეთ მარსზე, წავიდეთ ვენერაზე, მე გავცდეთ და ასე შემდეგ. არსებობს კოსმოსური ჰორიზონტი, ქვია ამას, რაღაც 13 მილიარდი წელია თუ სინათლის წელია თუ. იმას ვერასოდეს ვერ გაცდები. მაგრამ რომც დაუშვათ, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ გააფართოვებ შენ ოთახს. ეს არის სამგანზომილებიანი სივრცე, სადაც ვერაფერს ახალს განსაკუთრებულს ვერ ნახავ. უბრალოდ წახვალ, დედამიწაზე ლამას ალბათ სავარაუდოდ ვერ ნახავ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს პრობლემას არ ხსნის. და აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ სამყაროს დასაბამი აქვს, ძალიან საინტერესო აზრები ჩდება ამის მერე უკვე. თვითონ სამყაროს, აი ამ მეგაგალაქტიკას დასაბამი აქვს. ფათაშორის სამყაროს დასაბამი აქვს, ნიშნავს, რომ დასაბამი რას აქვს? დროს და სივრცესაც. აი ესე აკეთებენ ხოლმე ბუშტი რო აიღოთ, ბუშტი, პატარა ბუშტი და ზეთ დააკრათ galaktikები. Galaktit galaktikაში 100, 200, 300, რა ვიცი, ზოგ შემთხვევაში კიდე მრავალი მილიარდი ვარსკვლავია და ეს ბუშტი გაბეროთ. ანუ რა უცნაური რაღაც მოხდება, ხო, galaktikები მიკრული ერთმანეთს დაშორდება და აი ეს ბუშტის კანი არის სიმბოლო სივრცეს. ანუ სივრცე ფართოვდება, თვითონ სივრცე ფართოვდება, უცნაური რაღაცა ხდება. სივრცე ფართოვდება და ჩვენ ერთმანეთს შორდებით. ანუ არც სივრცე არ არსებობდა, არც დრო არ არსებობდა, არც მატერია არ არსებობდა. და ყოფიერება რა არის? მატერია, დრო და სივრცე. ყოფიერება ჩვეული გაგებით არ არსებობდა და ის რაც დაიწყო ფაქტობრივად წერტილიდან დაიწყო და არის ესეთი, აი თანამედროვე ფიზიკოსები ზოგი ბედავს ამის თქმას, აი გიადვალი ამას ბედავს და ამბობს, რომ იმიტომ არ არის რელიგია, არ ვიცი, მას და მგონი ქრისტიანულად არ ცხოვრობს, არ ვიცი, უბრალოდ ის ამბობს, რომ სამყარო არაფრისგან შეიქმნა. ეს რატოა საინტერესო? იმიტომ არის ეს საინტერესო, რომ ჯერ ერთი ბიბლიაში წერია ეს აუცრება. დასაბამად შექმნა ქნა ღმერთმა ცადა ქვეყანა, იქ სიტყვა შექმნა არის ბარა სიტყვა და ბარა ნიშნავს არა მატერიის, არა მასალისაგან, არამედ უბრალოდ შექმნას, დაბადებას არაფრისგან და მეორე მაკაბელთა წიგნშია, ასევე ეს წიგნი მაკაბელთა წიგნშია ეს სიტყვები, როდესაც იქ ერთ-ერთი დედა ამბობს, რომ სამყარო რომელიც არაფრისაგან შექმნა ღმერთმა, არაფრისაგან. აი ჩვენ დღეს აი კითხვა რატომ რო დავსვათ? ან როგორ შეიძლებოდა ძველად საუკუნების იქი ჯერ მოსეს, იმიტომ რომ მოსემ დაიწყო ხუთ წიგნეულის წერა და შემდეგ მოგვიანებით როცა ეს მაკაბელთა წიგნი დაიწერა, როგორ შეიძლებოდა მაშინდელ ადამიანს ეაზროვნა ისე როგორც თანამედროვე ასტროფიზიკოსი აზროვნებს? აი ადამიანის ტვინში როგორ უნდა მომწიფდეს ეს აზრი, რომ არაფერი არ არის, არც სივრცე, არც დრო, არაფერი არ არის და უცებ რაღაცა ხდება და იწყებს არსებობას. და ეს ხედვა სამყაროსი, მაქსიმე აღსარებლის სიტყვები მომყავს ხოლმე, რომელიც მერვე საუკუნის მოღვაწეა, მატერია ღმერთის შექმნილი ენერგია. ენშტეინიც ეს ამბობს, რომ ეს ენერგია, ეს ძალიან საინტერესოა. რა თქმა უნდა, მათ ფიზიკური მეცნიერული გამოცდილება არ ქონათ ამ წმინდა მამებს და მოსეს, მაგრამ ეს რაღაცა საღვთო ცოდნა, რომელიც ქონდა და რომელიც აი დღეს ჩვენ ესე თვალწინ გვიდევს. მაგრამ ჩვენთვის ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ როდესაც არაფერი არ იყო და უცებ რაღაცა არსებობს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მიზეზი რის გამოც ეს არსებობს, არამატერიალურია. არამატერიალური რას ნიშნავს? არ არის მატერია, არ არის დრო და არ არის სივრცე, ანუ ტრანსცენდენტულია. აი მივადექით იმ ძალიან საინტერესო წერტილს. ტრანსცენდენტული, ანუ ის რითაც სამყარო არსებობას იწყებს, ანუ მიზეზი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთ წერტილში იყო მოქცეული, მთელი ეს სამყარო ერთ წერტილში იყო მოქცეული და დიდი აფეთქებით დაიწყო გაფართოვება, ის რამაც გამოიწვია ეს აფეთქება, ანუ მიზეზე ვსაუბრობ. თავისთავად ეს მორწმუნეობა არ ჭირდება ამას. იმიტომ რომ ის მიზეზი არ არის არც სივრცე, არც დრო და არც მატერია, იმიტომ რომ არც სივრცე, არც დრო და არც მატერია არ არსებობს. და რამაც ეს აფეთქება გამოიწვია, რომელიც რა თქმა უნდა მეცნიერებამ არ შეიძლება იცოდეს, ეს უკვე მეცნიერების მიღმა, საიდან მეცნიერება იწყება, მას შემდეგ რა სამყარო იწყება. ის მიზეზი ტრანსცენდენტულია, სამყაროს მიღმიერია. აი ეს არის და ეხლა ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ესე იგი ეს მიზეზი არაფერი არ არის, ან ეს მიზეზი რაღაცა არის, რომელი უფრო ლოგიკურია? რა თქმა უნდა, უფრო ლოგიკურია რაღაცა არის. და მე ხედავთ, რომ ეს მიზეზი ტრანსცენდენტული, ანუ დროის, სივრცისა და მატერიის მიღმაა და მე უკვე შემოდის პიროვნების ცნება. რატო პიროვნების ცნება? იმიტომ რომ თვითონ ამ სამყაროში, რომელიც გაფართოებას იწყებს, საოცარი გონიერება დევს, საოცარი კანონზომიერება დევს, განსაცვიფრებელი. და თუ ჩვენ საბოლოო ჯამში მე ამას ნახავთ, რომ როგორი გონიერება რაში ჩანს, რომ სამყარო გონივრულად აფეთქდა, მოდი ესე ვთქვა. გამოდის, რომ ტრანსცენდენტული მიზეზი არის ცოცხალი, ანუ პიროვნება. და ეს უკვე მე შესაძლებლობას მაძლევს ვიფიქრო ამ სამყაროდან გასვლაზე, ანუ ამ სამგანზომილებიან სივრცეს თავი დავაღწიო და გავხდე ჭეშმარიტად თავისუფალი. რელიგიურობა მე აი ექიბადება ზუსტად და ქრისტიანობა წინსწრებით ამბობ რომ სწორედ ეს არის. აი უფალი როცა ამბობს რომ მე მინდა სადაც მე ვარ თქვენც იქ იყოთ ქრისტეს სიტყვებია სადაც თან როგორ ამბობს უყურეთ მინდა კი არა მე მნებავს იმპერატიული ტონით ამბობს მე მნებავს სადაც მე ვარ თქვენც იქ იყოთ ღმერთი ადამიანად მოსული ღმერთი როცა ამას ამბობს ესორე ამას ნიშნავს რომ გაგიყვანოთ აი ამ სამგანზომილებიან სივრციდან იმიტომ რომ მხოლოდ მაშინ შეძლებთ იმ ძვირფასი თქვენი თვისების რეალიზებას, რომელსაც თავისუფლება ქვია. იმიტომ რომ ადამიანი აქ თავისუფალი უბრალოდ ვერ იქნება. გამორიცხულია. ყველაფერი დეტერმინირებულია. ყველაფერი მიზეშედეგობრივ ჯაჭვია. ამიტომ დიდი ათეისტები, თქვა დოკინსი, ხო რიჩარდ დოკინსი პირდაპირ ამბობს, რომ თავისუფლება ქიმერა არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველაფერი მიზეშედ აზრიც კი მატერიალურია. ყველაფერი სიყვარული მატერიალურია. გზნობები, შემეცნება, აქ რომ ვზივართ, ყველაფერი ყველაფერს თავის მიზეზი აქვს. რომ საუბრობ ყოველ სიტყვას. და რადგან ყველაფერი მატერიალურია, თავისუფლება არ არსებობს. რადგან ყველაფერი სამგანზომილებიან სივრცეშია გამოკეტილი, თავისუფლება არ არსებობს. მაგრამ აი ამ მოთხოვნილებას თავისუფლებისას რა უყოთ? რომელიც ადამიანს არსობრივად აქვს. არსობრივად. ეხლა საუბრობენ საერთოდ ევოლუციაზეც, რა თქმა უნდა, ევოლუციური თეორია არსებობს. ქრისტიანობა მე მინდა გითხრათ, რომ არ უარყოფს ევოლუციას. ყოველ შემთხვევაში ევოლუციის ქრისტიანული გაგებაც არსებობს. და ძალიან საინტერესოა ეს. ახლა თანამედროვე ღვთისმეტყველები როგორ წესი არ უარყოფენ ამას, იმიტომ რომ ოღონ ევოლუციის უკან როგორია ძალიან მცირია აი ის ნაყოფები, ის შედეგები, რასაც ევოლუცია დებს. იმის შემთხვევით მიღების შესაძლებლობა, აი ძალიან ძალიან ძალიან ცირი. აი ხა მე რამდენიმეს შევეხები. ევოლუციაში არ იგულისხმება მაინდამაინც ადამიანის მაიმუნისგან წარმოშობა. ევოლუციაში იგულისხმება განვითარება გენეზისი დაწყებული მაფეთქებიდან. და აი ხა მე რასაც შევეხები, ეს არის უბრალოდ მოკლე ჩამონათვალი იმისა, რა ძალიან საინტერესოა და ეს შეიძლება ფიზიკოსებთანაც ნახოთ, ღვთისმეტყველებთანაც ნახოთ. ხო ცირეოდენი ნაწილია. ანუ ისინი რას ამბობენ, ნახეთ, გასაგებია სამყარო აფეთქდა. სამყარო აფეთქდა არაფრიდან, ფაქტიურად წერტილი და უცებ სწრაფ გაფართოებას იწყებს, ძალიან სწრაფ. აქ ლაპარაკ თან დასაწყისში არის ძალიან ცირე დროზე. მაგალითად, ერთი წამის გან ეს დაანგარიშ მათემატიკური მოდელი ამის არსებობს, თელი სისავსი. და როგორ არის, ჯერ მათემატიკური მოდელია და მერე უკვე ამაზე აგებენ რაღაცებს და მერე თანამედროვე აღმოჩენები ფიზიკის აბსოლუტურად თანხვედრაში, ამიტომ 100 წლის არის დაახლოებით 100 წლის თანამედროვე ტექნოლოგიის განვითარების პირობებში 100 წელი ძალიან დიდია. 100 წლის არის დიდი აფეთქების თეორია. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი თეორიას ქონა პრეტენზია, რომ ჩაენაცვლებინა ეს დიდი აფეთქების თეორია, ვერცეთმა თეორიამ ეს ვერ მოახერხა. ვერცეთმა. ამიტომ ძალიან სანდო თეორია ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და ეს გაფართოება რომ მოხდა, იმ წამს რაღაცა კანონები ჩდება, რომელიც არის საბაზისო კანონები, აი საზირკველი ჩაიყარა ამ გაფართოებისთანავე იწყება საზირკლის ჩაყრა, რომელიც არის განმაპირობებელი ის, რომ ჩვენ თუნდაც ასეთები ვართ, როგორებიც ვართ, რომ ზე როგორია და ასე შემდეგ. ყველაფერი აი ამ საზირკველებზია აგებული და აი რამდენი და მათემატიკურად განსაზღვრავენ, რომ ეს საზირკველი თითოეულ საზირკველს აქვს თავისი მათემატიკური მახასიათებელი, ამას ქვია მათემატიკური მუდმივები. მათემატიკური მუდმივები. აი მაგალითად, ყველამ ვიცით, რომ სხეული რო واردება, გრავიტაცია ხო არსებობს და სხეული რო واردება, იმას თავისი მუდმივი აჩქარების კოეფიციენტი აქვს. სინათლის სისწრაფე, უცნაურია სინათლის სისწრაფე ვაკუუმში. არის მოცემულობა, ის არავის არ შეუქმნია, არა უბრალოდ აღმოაჩინოს, რომ ესეთია და მორჩა. რატომ არცეთმა მესტი არ მარიცის, რატომ არის სინათლის სიჩქარე თითქმის 300.000 კილომეტრი წამში, ზუსტი მონაცემია. რატომ არის ესეთი? მაგრამ ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ აინშტაინის თავის ცნობილი ფორმულა ენერგია უდრის მასის მასა გამრავლებული სინათლის სიჩქარის კვადრატზე და ენერგია და მასა დააკავშირა ერთმანეთთან, აი მე მაქსიმ ახსარებელი ამბობს მეთქი, რომ მატერიას იგივე მატერიას ენერგიას უწოდებს. აინშტაინი აკეთებს ამას ოღონდ მე-20 საუკუნეში, ხო? მაგრამ ეს დამოკიდებულია სინათლის სისწრაფეზე. თურმე რატომ არის დამოკიდებული, რატომ არის ასეთი კაცმო, არ კაცშულ მარიცის. და აი ეს მუდმივები უზუსტესი რეგულაციებია. და ეს ეხება გრავიტაციას. გრავიტაცია ხო იცით მიზიდულობა არის. ჩვენ ვიცით რომ ერთი სხეული მეორეს იზიდავს. აი ეს მუდმივა მიზიდულობისა, მათემატიკური მუდმივა. ცოტათი, აქ ლაპარაკია უმნიშვნელო, აი 1-2-3%-ზე. ცოტათი განსხვავებული რო იყოს, სამყარო დაიშლება უბრალოდ.

ან დაიშლება, ან ისევ შეიკრება ერთ მუხტად, ერთ წერტილში. ელექტრომაგნიტური ველზეც იგივეა საუბარი. მე რა, აი თვითონ ატომში პროტონი და ნეიტრონებისგან შედგება ატომგული. იქ ესე იგი მათი massa თითქმის რა პატარა განსხვავებაა. აი მათი massa ცოტა სხვანაირი რო იყოს, ყველაფერი სხვანაირად იქნება. მე მათ შორის ურთიერთმიზიდულობა არსებობს. ეს მიზიდულობა ძალიან ძლიერი ენერგიის ქონია. მაგრამ ის უფრო დიდი იყოს, სხვა რაღაცა მოხდება და უფრო სუსტი რო იყოს, დაიშლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე რა სამყაროს გაფართოების სისწრაფე. პირველი წამი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და რა სისწრაფით ვითარდება. ის არ შეიძლება და ყოფილიყო ან მეტი ან ნაკლები. ვაში სამყარო არ იქნებოდა ისეთი როგორიც არის. ესეც ყველაფერი მოცემულია უკვე მათემატიკურად. მასისა და ენერგიის თანაბარი განაწილება იმ სამყაროში, ანუ იმ პირველ პერიოდში, როცა სამყარო გაფართოებას იწყებს, აბსოლუტურად ერგოაროვანია მასა და ენერგია და როგორც მათემატიკოსები და ფიზიკოსები ამბობენ, ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, უბრალოდ სამყარო არ იქნებოდა ისეთი და საერთოდ შეიძლება არ ყოფილიყო, ამაზე საუბრობენ. Ну, სინათლის სიჩქარეზე გითხარი. მე რა, ჩვენი ორგანიზმი აგებულია სტრუქტურა, ესე იგი ორგანული ქიმია, ორგანული ქიმიის საგანია ესა. ბიოლოგიური ორგანიზმი აგებულია ნახშირბადი არის, ესე იგი ჩონჩხი რა, ჩვენი აგებულების. ნახშირბადის წარმოშობა არის ძალიან განსაცვიფრებელი. ნახშირბადი როგორ წარმოშობა აი სტადიაში, როცა თავიდან სამყარო გაფართოებას იწყებს და როგორი ვიწრო ტემპერატურული არეალი ჭირდება, რომ ნახშირბადის ატომები წარმოიშვას. ის ცოტა მეტია ნაკლები და ნახშირბადი არ წარმოიშვება. ნახშირბადი არ წარმოიშვებოდა და სიცოცხლე ასეთი არ იქნებოდა და ასე შემდეგ. Ну, ძალიან მარტივი დედამიწის დაშორება მზისგან. ცოტა შორს, ან ცოტა ახლოს და ან მარს მივიღებდით, ან ვენერას მივიღებდით. და დედამიწა არ იქნებოდა დედამიწა. სულ ცოტაზეა ლაპარაკი. და ასე შემდეგ, იგივე დედამიწის თავის ღერძის გარშემო ტრიალზე და გადახრაზე და ასე შემდეგ. ესეთი მუდმივები და ესეთი მოცემულობები, რომელიც თავიდან ვიარ და რომელიც არაფერთ არ დასტურდება, ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია. Ну, სიცოცხლე. სიცოცხლეზე ხა ბევრს საუბრობენ, რომ არაფრისგან შეიქმნა სიცოცხლე. და ერთ-ერთი მეცნიერი მოსწრებულად ამბობდა, რომ როდესაც ჩვენ რაღაცას ვამტკიცებთ, ამბობთ, ხა ვიღაცამ რო თქვას ეს არაფერია, მაგრამ მეცნიერი ამბობს, რომ ესე იგი არაცოცხალი მატერიისაგან ცოცხალი უჯრედი იწყებს არსებობას, როცა მეცნიერი ამბობს ამას. ორი რაღაცა უნდა ქონდეს, ან პრაქტიკაში გააკეთოს ეს ლაბორატორიულად, რომ აი ეს ცილოვანი რაღაცები და შეკრიბოს ერთად და რაღაცა და ბოლოს გაცოცხლდეს და ერთუჯრედიანი არსება შეიქმნას, ხო? მითუმეტეს ერთუჯრედიანი არსების ყველაფერი იციან. გარსი როგორი აქვს იქ, ყველა ქრომოსომა, ყველაფერი იციან, ხო? ააწყე, მიდი აბა და იმუშაოს. არ მუშაობს. ვერ ცოცხლდება, გესმით? ხო და ან ეს უნდა გააკეთოს პრაქტიკულად, ან მათემატიკური ალგორითმი შეიქმნას. ფორმულა, კანონი და არც კანონი არსებობს. არც პრაქტიკაში არავის არ გაუკეთებია, არაცოცხალისაგან ცოცხალი. ამიტომ

არსებობს. არც პრაქტიკაში არავის არ გაუკეთებია, არა ცოცხალისაგან ცოცხალი. ამიტომ ვკითხებს, რომ მთელი არსი ხო ადამიანის უწმუნოსათვის მთელი არსი ადამიანის არის აქ. ესე იგი მატერია. ანუ მატერიალური ტვინი თუ ვარ მე, მე ვარ ტვინი მატერიალური. ეს კი არა, აქ რაღაც მისტიკა. ადამიანი ხო, აი მე იტყვის ხო, ინტუიციურად. ყველა ადამიანი მისტიკოსია ამ გაგებით. მე გესმის? აი ახალგაზრდა ვაჟი დგას და ორი გოგოზის და ორი ერთმანეთზე უკეთესები, ერთმანეთზე. და უცებ ერთს რო შეხედა, გულმა რეჩხი უყო. როგორ არის ფილმში შემოფეთებისა იყოსო. ხო, აი აი ერთი ერთი ესე და მეორე რატომ გამოიწვი ამანეს და არა ამან? სად იგზნო? ტვინში იგზნო? ტვინში შეიძლება სიყვარული იგზნო? რაღაცა აქ ხდება, ხო? და ასევეა ღმერთთან და ზოგადად კიდე მეორებთ ადამიანის საკუთარი თავის იდენტიფიკაციას მე იტყვის, გესმის? ასი აკეთებს. ანუ ეს აი ამ გაგებით ვამბობ, რომ ყველა ადამიანი მისტიკოსია და მაგრამ მატერიალისტი ამბობს, არა, ესე არ ამბობს, მაგრამ ეს ამ პოზიციიდან გელაპარაკება, რომ მე ვარ ტვინი, მე ვარ მატერიალური ტვინი და მე კითხვა მაქვს, თუ შენ ტვინი ხარ. აი თქვა ცხოველი რაღაცა, ხო, მაღალგანვითარებული თქვა, ან დაბალგანვითარებული ტვინი. რეაგირებას უნდა ახდენდე, და ესე იგი არ უნდა არც შენ და არც მე არ უნდა ვენდო შენს განსჯას. გესმის? შენ სიღრმისეულ აზროვნებას. უბრალოდ რეაგირებას ახდენ გარე სამყაროზე და რას ფილოსოფიურად განსჯი? როგორ შეიძლება ფილოსოფიურად თუ მე ესე იგი ჩემი ტვინი განვითარებული მაიმუნის ტვინია, თუ მაიმუნის განვითარებული ტვინია. რატო უნდა ვენდო? ან საერთო ტვინი რო ტვინი ყველას დიდი ადამიანს აქვს. ეგეც არ არის სწორი. დელფინებს უფრო დიდი ტვინი აქვს მოცულობით ვიდრე ადამიანს. ანუ ხედავთ, აი ხო ამობენ, რომ აი ადამიანის ჰომო საპიენსობა დამოკიდებულია იმაზე, რომ ყველას დიდი ტვინი აქვს. არა. დელფინს უფრო დიდი ტვინი აქვს. მაგრამ ის ცხოველია, ინსტინქტებით მაცხოვრებელი. აი ამის ფონზე ხო, როცა სამხედველობაზე ვსაუბრობთ, ხო, ბუნებრივია, რომ როცა უკვე ადამიანი იფიქრებს იმ საწყისზე, ტრანსცენდენტულზე, უკვე შემოდის აი რელიგიური აზროვნება, რასაც ქვია. რატო რელიგიური? უბრალოდ თეიზმი კი არა, რელიგიური. თეიზმი რა არის? აა, ღმერთი არის წამს. რელიგიური რა არის? აა, კი ღმერთი არის, ხო, წამს. და სად არის ღმერთი? და მე რა კავშირი მაქვს? და თუ ღმერთი არის, ესე იგი შენთან რაღაც ხოვნა შეიცვალოს. ხო, რაღაცა მაგარი რამეა, ხო? ანუ ამ სამგანზომილებენ სივრცეში ხო არ უნდა აღმოჩნდე ჩაკეტილი, ხო? აი ეს რელიგი. აღა თუ ღმერთი არ არის, საერთოდ მისი დაინტერესება სისულელია. ჩვენ საერთოდ რატო შევიკრიბეთ? თუ ღმერთი თulit რო არ არის და თუ არის, მაში რა გამოდის სისულელი? როცა მისით არ ვინტერესდები. მესამე რა არსებობს? აგნოსტიციზმი გითხარით? აგნოსტიციზმი საერთოდ აგნოსტიკოსობა არის, აი გონიერი, იმიტომ რომ ცოტა ვერ იყო ხლა გონიერი ლუარსაბ თათქარიძე, რომელსაც ცოტა რელიგიაც აქვს და კაი ბატონიც არის და ცოტა ცხოვრებაც და ასე შემდეგ, მაგრამ არ ფიქრობს იმ ბითებებს. აი ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა რელიგიურ ცნობიერებაში და ერთ-ერთი რითაც ყველაზე მეტად ჩემის აზრით აი ნახოთ ათეისტებისა და მორწმუნეების კამათი, თავარი სუსტი წერტილი, რასაც უძებნიან რელიგიურ აზროვნებას ზოგადად, ეს არის სამყაროში ბოროტების არსებობა. გეთანხმებით, რომ აი ბოროტების არსებობა ემოციურად მძიმე გადასატანია, განსაკუთრებულად მაშინ, როდესაც ჩვენს წინაშია სასტიკი უსამართლობა. სასტიკი უსამართლობა, რომელსაც არ იცის გარჩევა. დიდი, პატარა, ახალგაზრდა ბავშვი, კეთილი ბოროტი, მორწმუნე, ურწმუნო, გესმის, წმინდანი, უწმინდური, გარჩევა არ იცის. უსამართლობა ყველას ერთნაირად ცელავს. ამის მაგალითები ხო ეკლესიის ისტორიაში გადახედოთ. ალოგიკურობის გამაოგნებელი ფაქტებია, როგორ შეიძლება, აი მაგალითად, ხშირად მოყავს მაგალითი ჩვენი კულტურის, ქართული კულტურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ექვთიმე ათონელი, რომელმაც საქართველოს გაამდიდრა უბწყინვალესი ძეგლებით, რომელსაც ქართულ ენაზე თარგმნიდა და მერე გიორგი მთაწმინდელმა გააგზავნა ათონელი მამა, რომელიც იქ მოღვაწეობდა. უდიდესი

ხდება წმინდანად კანონიზირებული ბერძნები მაშინას და ეხლა უდიდეს პატივს ცემდნენ მისი ხატები და ყველაფერი და ივერონის მონასტერის ფაქტიურად დამაარსებელი. როგორ გარდაიცვალა? ბიზანტიის მეფის კარის მიღებაზე იყო, უკვე ბრუნდებოდა, ახლა მანქანები არ იყო ჯორზე დასვეს და ეს მოკლედ ჯორმა გადმოაგდო რა და დაიმტრა და სამ დღეში გარდაიცვალა. აბა მითხარით ახლა ეს სად არის აქ ლოგიკა? ან რატო ეს საშინელი ტრაგედია, ხო? საშინელი. ანუ ბოროტება რეალურად არსებობს კიდევ ახლა, კაი, ეს მოღვაწეა და წმინდანია უფალთან ბავშვების ავადმყოფობა, ბავშვებზე ზალადობის საშინელი ფაქტები რომ არსებობს, მათ შორის საქართველოში როგორ არის ეს გამრავლებული, ხო? ხო და ეს ძმელი გადასატანია, მაგრამ ღმერთის უარსაყოფად ვერ გამოდგება ეს. იმიტომ რომ ოდესაც ჩვენ ბოროტება გვაშფოთებს, ბოროტება უსამართლობა გზარავს, მიზეზი რა არის? ჩემი საზრით, ესა თქონ ახლა ამ შემთხვევაში ჩემას ახმოვანებ, მაგრამ ჩემი საზრით ერთ-ერთი ამის მიზეზი არის ჩვენშივე არსებული უმაღლესი სტანდარტი. მე მაგ უმაღლესი სტანდარტი სამართლიანობისა და სიკეთისა. და რაც როცა ამ სტანდარტიდან გადახვევა ხდება, მე ეს მაწუხებს და თუ ძალიან დიდია ეს გადახვევა, ნუ საშინლად მაწუხებს. და მაგ ამბოხი შინაგანი და ვერ ვეგუები ამას. და შეიძლება ეს ამბოხი მასაც მიწუდეს. ღმერთსა და ღმერთს უთხრა, ღმერთო, ეს რა არის? და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ინდონეზიაში მიწუდოს, რომ შენ არა ხარ? არა ხარ? ესეც შეიძლება. მოხდეს ადამიანს ისეთი რამე შეიძლება დაემართოს იმდენად ძლიერ, მაგრამ ეს სტანდარტი საიდან მაქვს? რატომ მაქვს? მე თუ მაიმუნი ვარ, მაიმუნი შეიძლება სტანდარტი ქონდეს? ანუ მაიმუნი ამ შემთხვევაში არა ხასიათებით და სინდისით, არამედ ბიოლოგიურად რა, ცხოველი თუ, ანუ მე თუ ხორცის მასა ვარ ხოლმე. შეიძლება რომ სტანდარტად მქონე, ღორ სადა აქვს სტანდარტი, ძაღლ სადა აქვს სტანდარტი, ინსტინქტებით მოქმედებს, დამთავრდა. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ზნეობრივი ღირებულებების სტანდარტი, ეს სამართლიანობის, ეს ნიშნავს რომ რაღაც ესე უყურე, ესე ხედავ. რა თქმა უნდა, ყველა ესე არ ხედავს. ობიექტური საფუძველი აქვს ამ ყველაფერს. ობიექტური. მორწმუნე ადამიანმა იცის ეს ობიექტური საფუძველი ამ სამგანზომილებიან სივრცეში არ არის. აქ არ არის ეს. ეს არის მიღმიერი, ტრანსცენდენტული, საიდანაც დაიწყო ყველაფრის ამის არსებობა. ეს არის. მე ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ რელიგიის მოწინააღმდეგეები რომ იცი რა, რატო არის, რატო გვეთამაშება ღმერთი დამალობანას, დახუჭობანას? გამოგვეცხადოს რა, უცებ გამახსენდა ქრისტე რო ჯვარცმულია და კაცო, ჩამოდი მაგ ჯვრიდან. თვითონ კლავენ ცინიკურად. ესე იგი ბოროტების მწვერვალზე იმყოფებიან და აი ჩამოდი და გირწმუნებ. ჩამოდი და გირწმუნებ. რა თქმა უნდა, ახლა რო ჩამოსულიყო, დაბლას იღოღებდნენ ალბათ შეშისაგან, მაგრამ ნახეთ როგორი რაღაცა. როცა ადამიანები აი ასე ითხოვენ ღმერთისგან, ნუ გომალები, აბა გამოჩდი, აა უი, ყოფილ ხარ. ხა ღმერთის თვალით, ახლა როგორ შემიძლია ღმერთის თვალით შევხედო? მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ლოგიკურად რო ვიმსჯელოთ და თან გარკვეული გამოცხადებით იცოდნა ხო არის ქრისტიანობაში. ქრისტიანო ცოდნას გულისხმობ. ღმერთს რა უნდა? რა უნდა ღმერთს? რომ ესე იგი გამომეცხადოს და შემაშინოს და ფაქტის წინაშე დამაყენოს და ფაქტის წინაშე რო დავდგები, მე რე სხვა გზა რო არ მექნება. ლაღია, ამით კანა ჩემი შინაგანი სამყარო ამით რამე გაუმჯობესდება, გაკეთილშობილდება, თუ როგორ იქნება? აი რა მოხდება? არაფერი არ მოხდება. ძალის წინაშე ყველა დაღოღავს დაბლა. ეს მას უნდა თუ არ უნდა? ფაქტი. მიწიზრა რო არის, რაცანა ვაშკაცი იყო, აი იძახი და ცუნამი რომ მოდის გარბი ხარ. ხო არ გაჩერდები? ხო და გესმის აი სამყაროს შემოქმედის ძალმოსილება თუ იგრძენი. მაგრამ შენი ზნეობრივი გამოსწორებს, შენი ზნეობრივი შეყოფილება. ეს ზნეობრივი შეყოფილებას ეს რამდენად შეუწყობს ხელს? რა თქმა უნდა, მონად ჩამოყალიბებას კი, მონა კი, მაგრამ აი ზნეობრივი შეყოფილება, რომელიც აუცილებლად თავისუფლებასთან ზიარია, თანაზიარია. ზნეობრივი შეყოფილება თავისუფლების გარეშე ხო არ არსებობს? მონური ფსიქოლოგია კი, მაგრამ ღმერთს ეს არ უნდა. საიდან ვიცი ახლა მე? ლოგიკურადაც ასე მგონია მე. და საიდან ვიცი? ვიცი იქიდან, რომ ოდესაც მოციქულები ქრისტეს ეკითხებიან რა ურთიერთობა გქონდეს ღმერთთან, იმიტომ რომ როგორ ვილოცოთ მაგას ნიშნავს.
ლოცვა ჩვენ ხშირად ესეც პროფანირებულია რა საქართველოში რა ადამიანი იღებს და კითხულობს აი ეს არის რა სულ თავი და ბოლო რა და ეს არ არის ლოცვა ლოცვა ეს არის ცხოვრების წესი შინაგანი მდგომარეობა ღმერთის ძიება ყოველ სიტყვაზე პასუხისგებლობის აღება და ასე შემდეგ და როცა მოწაფები ეკითხებიან როგორ ვილოცოთ უფალი პირველ სიტყვას რასაც ეუბნება მათ ეს არის мамао мамао ანუ ღმერთთან მამაშულურ ურთიერთობაზე მიგვანიშნებს ანუ ღვთის ნება ეს არის მამაშულურ სიყვარულამდე ჩვენი აღზრდა რომელიც თავისუფლებაში და ზნეობრივ სრულყოფილებაში მდგომარეობს და არა მონურ ფსიქოლოგიაში გარდა ამისა როცა რელიგიაზე ვსაუბრობთ ერთი რამე აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დღევანდელი საქართველოს პრობლემაა ეს რელიგიურობას უპირისპირებენ რაციონალიზმს. ეხლა ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, ჩვენთან ეხლა აქ უყურე, ჩვენ ეხლა რაციონალურად ვსაუბრობთ. მაგრამ თან რელიგიასაც ვეხებით. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ცდილობთ ყოველ შემთხვევაში რამდენად გამოვდის, მე ცდილობ ამას რამდენად გამოვდის, არ ვიცი, რომ რაციონალიზმი არ დაუქვემდება რომ მე რელიგიურობას. იმიტომ რომ რელიგიურობა ვერ გაუძლებს ვერანაირ შემოტევას რაციონალიზმისას. თვით და скептицизმის შემოტევას ვერ გაუძლებს. რაციონალიზმზე წინ რელიგიურობა არ უნდა იდგეს. მათ შორის ქრისტიანულ რელიგიაზე ვსაუბრობ. ჩვენ როდესაც ვხედავთ რეალობაში რომ რელიგიურობა მე ნახე ხას უსვამ რელიგიურობა, ქრისტიანული რელიგიურობა, ქრისტიანობა, მაგრამ მე არსად არ მეთქვია ქრისტე ამ ეტაპზე. რელიგიურობა სხვა რამეა და ქრისტიანობა ქრისტეს მიმდევრობა, მოდი ასე ვთქვა სხვა რაღაცაა. რელიგიურობა თუ ესე იგი წინ დადგება რაციონალიზმზე იბადება ისეთი საშინელი ფენომენი რომელსაც ქვია ფანატიზმი. ეხლა მსოფლიო რელიგიათა ისტორიას რო გადახედო, მათ შორის ქრისტიანულსაც, რომელსაც წესით უცხო უნდა იყოს ფანატიზმი, ჩვენ ფანატიზმის ბევრ შემთხვევას ნახავთ, ხოლო სხვა რელიგიებში სისავსია ამის. და ქრისტიანობაში არ უნდა იყოს, მაგრამ არის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ცოცხალ ღმერთს ანაცვლებს რელიგიურობა. და რელიგიურობა მე ყურეთ ხახე როგორ არის, როცა ერთ ადამიანს მეორე უყვარს, სიყვარული ხშირ შემთხვევაში რაციონალიზმზე მაღლა დგას. და ეს ვლინდება თავგანწირვაშიც და ასე შემდეგ და ანუ სიყვარული ამით არის ღირებული. რომ ის რაციონალიზმზე მაღლა დგას. აი მაგალითად სამშობლო სიყვარული რო ავიღოთ. ადამიანი მიდის და ომში კვდება ახალგაზრდა კაცი. მან იცისო იქ ცოლშვილი დარჩა. საქართველოს წარე გამოცდილებით მან შეიძლება ისიც იცის რომ ამ ცოლშვილს კაციშვილი არ მიხედავს. მათ შორის სახელმწიფო არ მიხედავს. და შეიძლება ბავშვი მამოთ და ასე შემდეგ. ბევრი რაღაცა თუ რაციონალური ფიქრი და მე მან ისიც იცის რომ ის რო იქ ომობს ამ დროს მისი თანატოლები და ისინი ვინც ვისაც ბევრი რამე ევალება იქ რესტორნებში кейფობენ. იცით როგორი მაგალითები იყო ამისი აფხაზეთის ომი რო იყო თავის დროზე. აფხაზეთში ყოველ დღე ახალგაზრდა ბიჭები კვდებოდნენ და პარალელურად სახელმწიფო როგორც ხოლმე ვინც ახალგაზრდები ხართ არ გეხსომებათ. ესე იგი ტელევიზორში გამოაცხადებდნენ სურათებს ან სახელებს მარტო დღეს ეს დაიღუპნენ. რეკლამასავით იყო, ეს ხომ მორჩებოდა. მე წავიდოდა ტური დუბაიში და რა ვიცი რაღაც რეკლამები და რესტორნები და кейფი და დროს კატასტროფა, საზიზღრობა იყო ეს ყველა. რომელი ომი უნდა მოგვეკო? რა რაზეა ლაპარაკის? შენ ესეთი რუსეთს ომს როგორ მოუგებ? ეს ცალკე თემაა, რომ არ უნდა შეაწყვიტო ხალხი იმას, რაც რისი ფიზიკურად მოგება შეუძლებელია. სადაც ხმლით იყო, ხმლით, იქიდანაც ხმალი მოდიოდა და ოდესაც შენ აქ ავტომატი გიჭირავს და იქიდან ულტრათანამედროვე ტექნიკა მოდის, შეხო აბსოლუტურად უსუსური ხარ. გესმის ეს, აი არ ვიცი რა, ესე როგორ უნდა გაიმეტოს? თან, გულგრილად, იმიტომ რომ აქ кейფი მიდის, აქ დროსტარება მიდის. მაგრამ აი როცა ადამიანი ასე დროსაც კი მიდის და კვდება, ეს რაციონალიზმი აქ? არ არის რაციონალიზმი. მაგრამ ვინმე შეიძლება გაამტყუნოს? აი მაგალითად ეს შინდისში რო ის ბიჭები დაიღუ
გაიგუპნენ არც მინა თქვა სამშობლოსათვის მოკდე მე არ ის კინო გამოვიდა მე ძალიან არ მომეწონა ის კინო ის კინო არ ქრონიკასავით გადაღებულია იქ სხვანაირად უნდა ყოფილიყო თითოეული ანუ პერსონები უნდა წარმოჩენილიყო პიროვნებები უნდა გამოჩენილიყო უფრო მეტად ვიდრე ეს იყო ქრონიკული ესა დოკუმენტური ფილმივით გადაღებული ეთყობა ეს იდეა იყო რომ დოკუმენტური ფილმივით ყოფილიყო ხო მაგრამ პიროვნებები არ გამოჩნდა და ესე იგი ეს ომი თავიდან ბოლომდე არ იყო ჯანსაღი არ უნდა მომხდარიყო ეს ომი იმიტომ რომ მე ვიცი მაგალითად ერთა და ახალგაზრდას 18-19 წლისას ვლადიმერი ერქვა წესი მეაუგე ცოტა გვიან ჩამოასვენეს ძალიან ვაშკაცურად მოკვდა ეს 11-ი იყო და რო ვიღაცები წალყიდა რო გამოვიდნენ ეგეთ ისტორიები ბევრია ვიღაცები დარჩნენ და უკან შევიდა და მერე ჩარჩა და აი ფაქტიურად გმირია ეს მაგრამ ნუ ეს ეგეთი ბევრია და არ იცნობენ და ადამიანი თუთის ცინკის კუბოს რო ეძახიან ამაში იყო ეს თითქოს გერმეტულად დახურულია და გაუსაძლისი სუნი იდგა ახალგაზრდა ბიჭის ვიცნობდი იმის და იქ შობლები იჯდა რა საშინელებაა ეს აბა მე რაციონალურად შეაფასე. არავინ არაფასებს ამას რაციონალურად. რატო? იმიტომ რომ ინტუიციურად ყველა ხვდება რომ აქ რაღაც დიდ სიყვარულზეა, აბსოლუტურად უანგარო სიყვარულზეა საუბარი. ხო და აი ესია და მაგრამ რელიგიურობა უნდა დაექვემდებაროს რაციონალიზმს. იმიტომ რომ ეს ფანატიზმად იქცევა. მაგრამ ეგ არნიშნავს რომ რაციონალიზმს ქრისტე უნდა დაექვემდებაროს. ანუ ნახეთ რა საოცარი რამეა. ქრისტე რაციონალიზმზე მაღლა დგას, იმიტომ რომ ის სიყვარულია. ხოლო რელიგიურობა უნდა დაექვემდებაროს და სიბრძნე სულიერი ცხოვრებისა. მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ ადამიანმა აი ამ ყველაფრის გაყოფა და შეთავსება სწორად შეძლოს. რაც შეეხება ქრისტიანობასთან დაკავშირებით, ჩემთვის ამ ყველაფერს აზრი აქვს, იმიტომ რაზეც ვისაუბრე, რომ მე ქრისტე დავინახე როგორც ღმერთი, ანუ როგორიც არის, ისეთად დავინახე. საერთოდ როცა ქრისტიანობაზე საუბრობენ, მე ერთი წამით მინდა შევეხო მორალსაც, ანუ ზნეობასაც და მორალი და წაგანას თქვი, მორალი და ზნეობა მხოლოდ თავისუფლებაშია შესაძლებელი. აი ნახეთ, ადამიანს, აი ზოგს ხო სულის არსებობაში ეჭვიეპარება. აი წარმოიდგინეთ, ადამიანს არ აქვს სული. წარმოიდგინეთ ქრისტიანები ვამბობთ, რომ ადამიანს სული აქვს, ანუ სუბსტანცია, ანუ ორი არსისაგან შედგება ადამიანი, ხორცი და სული. ოღონ ეს ერთი მთლიანობაა. და მათი სიკვდილის დროს განყოფ არის დროებითი მოვლენა, იმიტომ რომ ქრისტე სულში კი არ აღსდგა უბრალოდ, ის ხორცში აღდგა და დასაბამი დაუდო ადამიანის მომავალ აღდგომას. როცა თქვათ აღდგარის სხეულის, ანუ ყველა ადამიანის სხეულს იძენს მარადისობაში, ოღონ ეს სხეულის ის როგორი იქნება არავინ არ იცის, მაგრამ სანამ ეს მოხდება როცა უფალი აი მეორე მოსლასაც უწოდებ. ამიტომ მეორე მოსლა სიხარულს უკავშირდება და არა რაღაც სიჭ და ტრაგედიას. ეს არის ქრისტიანული სწავლება. მაგრამ სანამ ეს მოხდება ადამიანი სულით მიდის და მე ხდება ის აღდგომა და მე ხდება უფლის დაბრუნება. ეს თეოლოგიური საკითხებია, მაგრამ იმის თქვა მინდა რომ ადამიანს ცხოველისაგან ისიც განასხვავებს, რომ ადამიანს ხორცის გარდა სული აქვს. აი დაუშვათ რომ ადამიანს არ ჯერა სულის არსებობის და ადამიანებს არა სული კაცო რაც ავარ ესავა. მაშინ რატო ლაპარაკობს ასეთი ადამიანი მორალზე და ზნეობაზე? იმიტომ რომ მორალი და ზნეობა განათავისუფლებას არ უკავშირდება. თავისუფლების გარეშე შეიძლება არსებობდეს ზნეობრივი. თუ თავისუფლება არ არის, ადამიანი რო ცუდ რაღაცას ჩაიდეს, ეს ინსტინქტებით მოქმედებს, ხო? თუ ინსტინქტებით მოქმედებს, რატო ასამართლებს? აი სახელმწიფო კანონმდებლობაც კი თუ ადამიანი შეურაცხადია და რაღაც ბოროტებას ჩადის, მას არ სჯის, ხო? ნუ შეიძლება იზოლაციაში მოაქციოს, მაგრამ დამნაშავედ აცნობს. იმიტომ რატომ? იმიტომ რომ ფსიქიურად დაავადებულ ადამიანს წართმეული აქვს თავისუფლება. დაავადებულია უბრალოდ, მას არ აქვს კომუნიკაცია, არაჯა ადეკვატური აღქმარა აქვს სამყაროსი, ხო? და თუ ადამიანი ფსიქიურად ჯამთელია, ესე იგი თავისუფალი როგორ არის თუ მარტო ხორცია? იმიტომ რომ მარტო ხორცი რას ნიშნავს? ეს არის ბიოქიმიური პროცესების მანქანა, მაღალგანვითარებული ორგანიზმი, ბიოქიმიური პროცესები, სადაც მიდის ფსიქოსომატური, რომელიც ყველაფერი ბიოქიმიაა, ყველაფერი აბსოლუტურად. რომელთა და ინსტინქტები აქედან გამომდინარე.
როგორც ფუტკარს არ აქვს თავისუფლება, თავის საქმეს აკეთებს გენიალურად, მაგრამ თავისუფლება არ აქვს, ასე ზუსტად ადამიანი მაშინ. მაგრამ ესე იგი, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ მე ჩვენ ვარ თავისუფლების შესაბამისად ჩვენ მორალურ პასუხებულობას ვიღებთ ჩვენ ცხოვრების წესზე, მაშინ კეთილივინებოდავთ, აღიაროთ, რომ ჩვენ უკვე დავის სული გვაქვს. ეს არის. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ საუბრობთ ქრისტიანობაზე, ჩვენ გვაქვს უკვდავის სული და როცა გვეუბნება ქრისტიანობა, რომ სული დომინანტი უნდა იყოს. ესე იგი ეს ყურადსაღებია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ სული გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია. ხორციგან არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ სული გაცილებით მნიშვნელოვანია. უფალიც ამბობს, რომ ხორცი უფრო ძვირფასია თუ ტანსაცმელი. რა თქმა უნდა ხორცი, მაგრამ ტანსაცმლის გარეშე ადამიანი ხوارდადის. რომელიც ჩვენგანი მოსულ აქვს ტანსაცმლის გარეშე. ხო, აბსურდია ეს. ხო, რატომ? იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს. და მეცაც გეტყვით, ტანსაცმელი ჩვენი შინაგანი სამყაროს გამოხატულება, ანუ ის ჩვენი სულის გაგრძელებაც კი არ შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ რა თქმა უნდა ხორცი უპირატესია. ზუსტად ასეა სული და სხეული. როცა ქრისტიანობას ვეხებით, იქვე ისევ გამახსენდა რელიგიურობა. რელიგიურობას ორი არაჯანსაღი მიმართულება აქვს. ერთი ფანატიზმი, რომელიც ვახსენე, რომელიც კლავს ქრისტიანობას და მეორე ულტრალიბერალიზმი, რომელიც ასევე კლავს ქრისტიანობას. და რატომ არის გავრცელებული ეს ორივე? მათ შორის ეკლესიაში. იმიტომ რომ ლიბერალიზმიც და ფანატიზმიც იოლია. ადვილი. ქრისტიანობა რთულია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ქრისტეს რატო ყავს ცოტა მიმდევრების ახარებას უკითხულობ? რატო არის რომ რაღაც მის მიმართ რაღაც არაჯანსაღი აგრესია ძვლინდება? რას ამბობს? სულს, რას აკეთებს? სულს, რას აკეთებს? არასწორეს. რატო? იმიტომ რომ აი ეს შუალედია. აი ეს შუალედი, რომელიც რელიგიური ადამიანისათვის, რომელიც ქრისტიანი არ არის, მაგრამ რელიგიურია. რელიგიური ადამიანისათვის ქრისტე არის აუტანელი. ამიტომაც

ლიდერები, ესენი იყვნენ. არ არის საოცრება. ნახეთ რა საშიშია, იყო ეკლესიაში და იყო უბრალოდ თვითკმაყოფილებაში შენი რელიგიურობით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნუ როგორც გითხარით, უსამართლობა, ამორალურობა, რწმენის ყველაზე დიდი გამოწვევა, აქ უბრალოდ გვახსენდება, რომ ქრისტე სწორედ უსამართლობის გარეგნულად, ქრისტე უსამართლობის მსხვერპლია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს. აი, როცა ამბობთ, რომ აი რატო მე ქრისტიანულ ცხოვრებას თავის კულტურა აქვს. მაგალითად, ქრისტიანი კითხვას რატომ სვავს შემეცნებითი თვალსაზრისით, მაგრამ მისკენ მიმართულს, რატომ დამემართა ეს მე, რატომ მექცევიანი ასე, რატო არ უყوارვარ ადამიანებს, რატომ და ასე, ეგეთ კითხვებს ქრისტიანი არ სვავს. იმიტომ რომ ქრისტიანი ქრისტეს გზას გადის. ყველა შემთხვევაში შეუძლებელია რომ შენ ქრისტე იპოვო ისე რომ ქრისტეს გზა არ გაიარო. რა თქმა უნდა, ყველა თავის საზომით, ზოგს მეტი შეუძლია, ზოგს ნაკლები. მაგრამ ქრისტეს მიგევნება ისე რომ ქრისტეს გზა არ გაიარო, ეს არის შეუძლებელი. მე გაგახსენებ ნათლობა როგორ ხდება. ნათლობის ჟამს ერთ-ერთი მთავარი აღთქმა იდება, ესეც როგორ არის დაკნინებული. ადამიანის დასრული ადამიანი მივა, იტყვის რომ მე მინა მოვინათლო. მე თქვენ მოდი მოინათლე და მოინათლება. ან მიდის ნათლია ბავშვი მიყავს. ბავშვო პატარა აღთქმას ვერდებს, ეს ნათლიადებს აღთქმას. ხო და რა ღვთის წინაშე დგას და ამბობს, მე შეუდგები ქრისტეს. ისე არ მოგანათლინებენ ბავშვი, თუ არ თქვი. შეუდგები ნიშნავს გავყვები. მე ამბობს, მე უკვე შედგომილ ვარ ქრისტეს. ანუ მე უკვე მისი მიმდევარი ვარ. და ტყუის. თუნდაც იმიტომ ტყუის, რომ არ იცის რას ამბობს. რა თქმა უნდა, ამაში ჩვენ ვარ და ხო და აი ქრისტეს მიდევნება ნიშნავს იმ გზაზე სიარულს, რომელიც მან გაიარა. ამიტომ ქრისტიანობა არის კომფორტის ზონიდან გამოსვლა. ეს კიდევ ერთი შეცდომა ჩვენი ადამიანების. ესე იგი, ქრისტიანობა ბორწმუნე გახდა და გონია რომ უკაცრავად სლენგისთვის ღმერთი კრიშავს მას რა, ანუ მას განსაცდელებისაგან დაიფარავს. კი, ყველაფერი მის ხელშია ერთის ხრივ, მაგრამ კომფორტის ზონიდან უნდა გამოხვიდე. იმიტომ რომ შენ უნდა გაიარო ქრისტეს გზა. ეს ყველა შემთხვევაში არის. ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა ქრისტიანობაში ასევე არის ქრისტეს დუმილი. ეს არის ყველაზე მძიმე, აი როგორც პრაქტიკაში, სულიერ ცხოვრებაში, ვისაც ჰქონია სულიერ ცხოვრების პრაქტიკა, ამანელი გამოცდაა ეს. და ამ გამოცდას გადიოდნენ დიდი ადამიანები. აი მაგალითად წმინდა გრიგორ ღვთისმეტყველი, ეს არის მეოთხე საუკუნის უდიდესი წმინდანი, ეკლესია სამ ადამიანს უწოდებს ღვთისმეტყველს. ერთ-ერთი ეს არის უდიდესი ავტორიტეტია, მეოთხე საუკუნის მოღვაწეა და ის მაშინდელ ეკლესიაში არსებულ გაუსაზლეს პირობებს, ფათაშობის ეკლესიაში პირობები ყოველთვის გაუსაზლეს იყო, მინდა გითხრათ. ოღონ წმინდანები ჩვენგან განსხვავებით ეკლესიიდან არ გარბოდნენ, ცდილობდნენ იქ საქმის გამოსწორებას და მაშინაც გაუსაზლეს პირობები იყო და ამბობს, რომ ესე იგი სიმბოლური სახე აქვს აღებული სახარებისეული სიუჟეტიდან. ნავში ვზივართ, ნავი როგორც სიმბოლო ეკლესიისა და სახარების სიუჟეტია იქ ზუსტად ესეთი და ღელვა, ესე ტალღები, ქარი, საცაა ნავი დაიძირება, ანუ ეკლესია დაიძირება და ქრისტეს ძინავს. სახარებაში არის ეს ადგილი, სადაც ქრისტეს ძინავს მოციქულები აღვიძებენ. მაგრამ ეკლესიაზე ამბობს, ეკლესიაში ქრისტეს ძინავს. ჩვენ ვიღუპებით, ქრისტეს ძინავს. მე ბასილი დიდი გამახსენდა, ბასილი დიდი ახალგაზრდა გარდაიცვალა 48 წლის, 9 წლის, ამონტყოფობდა და ესეც ასევე უდიდესი ავტორიტეტი, მეგობრები იყვნენ ბასილი დიდი, გრიგორ ღვთისმეტყველი და ესე იგი, როგორ ეკლესია ჩემს ხელს გავს წერს თავის წერილში. ერთი ადგილი არ აქვს მთელი, ყველაფერი დაწყულებული. ამიტომ ეს ქრისტიანისათვის, ვინც მართლა ქრისტიანულად ცხოვრობს, მისთვის უცხო არ არის ეკლესიის ავადმყოფობა, ეკლესიის პრობლემურობა. ოღონ ეკლესიიდან არ გარბიან. აი ეს როგორც მაგალითად სამშობლო, ჩვენი სამშობლო აშკარად ავათარი, ხო? მაგრამ არ ვამბობთ უარს ჩვენ სამშობლოზე. არ ვამბობთ, ვზრუნავთ, ვცდილობთ, რომ რაღაცა შევცვალოთ და რაღაცა გავაკეთოთ. ერთი მომენტი კიდე, რაც ქრისტიანობასთან მნიშვნელოვანია, აი წირვა რომ თავდება, არის ეს საოცარი სიტყვები. ჩვენ ერთად ვამბობთ, ბრეული უკვე ვეზიარეთ, ყველაფერი დასრულებულია. ჩვენ მისაგარე, ანუ ქრისტეს გარეშე, სხვა ღმერთი არ ვიცი. ეს არის ქვაკუთხედი დრიტა ქრისტიანობის. ანუ ადამიანი, რომელიც იწმუნებს, რომ აი ტრანსცენდენტული ღმერთი, აი ამ სამგანზომილებიანი სივც, სამგანზომილებიანი სამყაროს იქითოა, რომელმაც ეს ყველაფერი შექმნა, ტრანსცენდენტული, რომელმაც ყველაფერი შექმნა, რომელსაკენაც

0: ვის სწრაფი, რომ ის ხატი და მსგავსი ვარ, ხო? აი ის რომ წამს, აი ის, ანუ ის მთელი სამყაროს შემოქმედი, მეგა სამყაროს, გალაქტიკების ყველაფერს შემოქმედი, აი ის არის უბრალოდ იესო ქრისტე. პიროვნულად იესო ქრისტე ადამიანი არ არის. ეხლა მე რასაც ვამბობ, ეს ქრისტიანული სწავლება ერთის ხელ, მაგრამ მე რასაც ვამბობ, ეს აბსოლუტურად მიუღებელი ადამიანური გონებისათვის. რელიგიური ადამი არა მარტო მეცნიერისათვის, რელიგიური ადამიანისათვის მიუღებელია. პავლე მოციქული, თავად პავლე მოციქული ამბობს, რომელიც უწმუნო იყო ქრისტეს დევნი და ქრისტიანობას დევნი და უბრალოდ ქრისტეს ის არიცნობდა პირადად, ეს უშუალოდ მე რა შემოდის ის ახალი აღთქმის ისტორიის ასპარეზზე და ის დევნის ქრისტიანებს და მე ხო გახდება ქრისტიანი და ის ამბობს, რომ რელიგიური ადამიანებისათვის ქრისტიანობა არის სისულელი და ჩვენ ამ სისულელის გვწამს. როგორ გვწამს? როგორ მიუხვდეთ? აი ადამიანი თუ ვინმე ხართ ქრისტიანი ან თქვათ მე რო ვეკითხები ყოველთვის, ჩემი თავიდან რო ვიცით, მე თავიდან ამით დავიწყე ზუსტად და ამითაც ვასრულებ, რომ ადამიანს რო ეკითხებიო, აი როგორ მიხვდი რომ იესო ქრისტე ღმერთია? მე სულ ვთხოვ ხოლმე ვინც ჩემთან მოდის საუბროს, რომ ამას ყურადღება მიაქციონ. ადამიანები ხშირად არ ფიქრობენ ამაზე, რომ ქრისტიანეო. აბა მეთქი დაფიქრდი, მართლა გწამს რომ იესო ქრისტე აი 2000 წლის წინ რო დაიბადა, ესე იგი მარიამისა და იოსების ოჯახში, მაშინდელი ცივილიზაციის პროვინციაში, პატარა ბიჭუნა რო იეშუა დაარქვეს, ის იეშუა გალაქტიკების შემოქმედი როა და აპირონლად რო ადამიანი არ არის, მაგრამ გარეგულად კი არ ეტყობოდა. გახსოვთ იუდას როვნებია, გითხარი რომელი, აი მასაც მე ამბორს უყო, ის არის. ანუ არ გამოირჩევა ადამიანები, დღეს ქემოთ გვდელი გამოირჩევა, გძელი შესამოსელი აცვია რაღაცე, გძელი იმის ნიშნად, როგორ ვთქვათ, მაშინეცოთ, მაგრამ მაშინ ყველა საერთნაირად ეცვა და კი ვერ მიხვდებოდი, აქ რომ ჯდარიყო ქრისტე თქვენ შორის, ვერ მიხვდებოდა. ვერავინ რო პიროვნულად შენ ადამიანი ხარ, შენ მე. ის არ არის ადამიანი პიროვნულად. ის არის ზეღმერთი, ვინც სამყარო შექმნა. გესმით? ის არ გამოირჩეოდა არაფრი. ხო და როგორ უნდა მიხვდე? ან მაშინ როგორ ხდებოდე? ან დღეს როგორ უნდა მიხვდე? და მეუბნები ხომ, აი თუ ამბობს რომ წამ, ან დაფიქრდება ხოლმე ადამიანი, ფიქრობს. კარგია რო ფიქრობს. ან თქვა კი მეთქი აბა როგორ არავინ რაციონალურად არ ხვდება. გულში ხდება შემოდის ეს ცოდნა და მე რეიწებს რაციონალური აპარატი ამის ამაზე განჯას ფიქრს და საკუთარი თავისთვის განმარტება თუ რასთანა გვაქვს საქმე. და მე ეს რადგან აქ ხდება. აი ხო შეიძლება სიყვარულის მაგალითი, სიყვარულს ვერ შეიძლება იკითხო. მაგრამ სიყვარული რა არის? არ გეცოდინება. არასოდეს არ შეყვარები. და შეიძლება სიყვარული არაფერი არ ქონდეს საკითხული. გაინახო და შეგიყვარდეს და შენ იცი რა არის, გამოგიცდია რა განცდაა ეს, აგზნობა და სხვა რო დაგიწყებს ლაპარაკს, მიხვდები. გესმის? აა, შენ ყვარები, ამას ყვარები არა ხო? ეს განუ გამოცდილებით იცოდნა. ღმერთ ქრისტესთან ესია, გულმა თუ დაგიდასტურა, რომ ის ღმერთია. მე აღმოაჩე რომ ვაჰ, იმასაც დაუდასტურა. ვაჰ, იმ აა, ეს კაი კაცია, რაღაცა ღმერთის წამს, მაგრამ აშკარად ქრისტიანი არ არის, ეტყობა. იმიტომ რომ არ გააქვს. და აღმოჩნდება, რომ 2000 წლის განმავლობაში მილიონობით ადამიანთან შენი გული უნისონშია. მილიონობით ადამიანს განუცდია ეს, რომ აი და უცებ, ქრისტე ღმერთია. ეს საოცარი, ეს არის პირადი გამოცდილება, რომელიც არაფრით არ წარიხო, მე გახსოვთ როგორ გითხარით. მე ეს არაფერ ამაზე არც ფიქრობდი, არც უცოდი, არც ბოროტებისა და სიკეთის თანაფარდობაზე, არაფერზე. არაფერ მაუგლი ვიყავი, კაცო, იქ გაზდილ და უცე ქრისტე არის ის, ვინც ყველაფერი იცის ჩემს შესახებ. ესე იგი ქრისტე ღმერთი, აი ესე დაიწყო. აი უცე აი აქ მოხდა. გასაგები ამას რაღაცა გარეგნული შეფუთვა აქვს ამ გამოცხადებას, მაგრამ ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს ხო. ეს არის და ბოლო თეზისი ეს არის დღეს ეკლესია არის. ეკლესია, რომელსაც ტყივა მუდამ, მაგრამ. ეკლესია არ არის უბრალოდ ადამიანური ინსტიტუცია. მე ქრისტე ჩემთვის რადგან ღმერთია, უკვე აქ იწყება ყველაფერი. ის ამბობს, რომ მე დავაარსებ ჩემ ეკლესიას. ქრისტეს დაარქვა მას. ვერაფერი ვერ მოერევა, ბოლომდე იარსებებს სანამე დაუბრუნდები. ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ იგი არსებობს. პავლე მოციქული მეუბნება, ეკლესია ქრისტეს სხეულია. ესე იგი, ეკლესია არის ქრისტეს ანუ ტრანსცენდენტული ღმერთი, პიროვნულად ღმერთი, რომ ადამიანურ ბუნებას იღებს მარიამისაგან. ამ ადამიანური ბუნების გაგრძელება არის ეკლესია და ჩვენ მას ნათლობი და ზიარებით უერთდებით და წმენა რო შემოდის და მისი სხეულის ნაწილი ვხდები, მე უკვე ჩემი პირადი გამოცდილება მაქვს მასთან ურთიერთობის და ჩემი რწმენა მყარდება, აი ჩემი პირადი გამოცდილებით და მთელი ეს სამყარო, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, ერთ ლამაზ ერთიანობას წარმოჩინდება მეორე უკვე. ანუ მას უკვე ხედავ როგორც ჰარმონიულ და შვენიერებას, მართლა კოსმოსად ხედავ, კოსმოსი ხო შვენიერებას ნიშნავს. და ის ხარვეზები, რაც ამ სამყაროს გააჩნია, აი ბოროტების სახით და რაღაცეების, ცუნამების და რაღაცეების სახით, ამის მიზეზიც არის. იმიტომ რომ მე ვიყავი ამ ყველაფრის პატრონი და მე ღმერთზე უარი ვთქვი, ადამიანზეა საუბარი. და ადამიანმა რო უარი თქვა ღმერთზე, მიწამ უკვე ძეძვი და ეკალი აღმომიცენა, გულიდან სიბინძურები ამოვიდა და დაიწყო ხანგრძლივი პროცესი ღმერთისკენ დაბრუნების. რომელსაც მე თითოეული ადამიანი გადის ამ გზას, ვისაც რა თქმა უნდა ამის სურვილი აქვს. გიავიც. აი ეს იყო რაც მე მინდოდა ატომას მეთქვა თქვენთვის. ეს ჩემი საუბარი უფრო უსისტემო იყო და ეს იყო უფრო ალბათ თეზისები, რომელიც სააზროვნო საფუძველს გვიჩენს ჩვენ და გარკვეულ მასალას განჯისათვის. ისე დაგღალეთ რომ აა აბა მითხარი თუ გაგეცი პასუხი გაგეცი
1: და ეს
0: გონება სულისთვისება და სხვათაშორის აი ძალიან რთული საკითხია ეგ. ძალიან ბევრს აი რომ ლიტერატურა წაიკითხო ქრისტიანული ძალიან ბევრს წაიკითხავ და ბოლომდე რაციონალურ დასკვნას ვერ გააკეთე. აი მაგალითად დღეს კონდა საუბარი ადამიანთან, რომელსაც ლოცვაზე საუბრობდით, როგორ უნდა ვისწავლოთ ლოცვა და ორი რაღაც გამოვყავი, ყურადღება და აზრი. და მე მეგონა რომ ყურადღება და აზრი, მე ვუთხარი რომ აზრი უნდა გამოკეტო ლოცვის ხუთ სიტყვაში, იესოს ლოცვაზე იყო საუბარი და ყურადღება უნდა გამოკეტო გულის ზედა ნაწილში. ვიყურებს, ვაჰ კაცო, მე მეგონა რომ აზრი და ყურადღება ერთად იგივე იყო და ახლა ხო გინდა აუხსნა და ვიფიქრე, როგორ და მანქანაზე ხო ზიხარ მეთქი, კი. აი მე წარმოგვიდგინე საჭესთან ზიხარ და მე გვერდზე გიზივარ. და აზრობრივად, სულ ჩემთან ხარ, მელაპარაკები რაღაცებს მეუნდები, მაგრამ ყურადღება არის შენ წინ, იმიტომ რომ თუ ყურადღება ჩემთან გეკნება, ორივე დავიმტრევი. ანუ აქვს ეს თვისება, ნახე, ჩემს ბუნებას, რომ ყურადღება ერთ ადგილას ქონდეს და აზრი კიდე რაღაც გესმის, ეს არის. ან მაგალითად, ყოველს გამოგვიცდია, რომ რაღაცა ტექსტს კითხულობ, ეს ყველაზე კარგად ჩანს, ვისაც ლოცვის ტექსტი წაუკითხავს. ყველაზე მეტად იქ ჩანს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად იქ ხდება ეგ პრობლემა. თუმცა სხვა დროსაც შეიძლება გამოვინდეს. ესე იგი, მთელი ორი ფურცელია რა, ადამიანმა დილის ლოცვა რაღაცა წაიკითხა და მე დააფიქსირა, რომ საერთოდ ვერ გაიგო რა ეწერა. და ხანდახან შეიძლება მომხდარა უცნაური, რომ უიმე კაცო, დილა იყო და მე კიდე საღამოს ლოცვები წამიკითხავს. ანუ მაგრამ ნახე კითხულობ, ვერბალური აპარატი მუშაობს. ანუ თვალი ხედავს, ვლაპარაკობ, ვამბობ, რომ ჩაიწერო, ამ დროს ყველაფერი გამართულად წერია, მაგრამ ამ დროს პარალელურად სხვაზე ვფიქრობდი. ამას ქვია, რომ ზუსტად ის, რომ ესე იგი, ჩემი რაციონალური აპარატი და ვერბალური აპარატი კითხულობს ტექსტს, მაგრამ ჩემი გონება სხვაგან არის და სხვა რამეს ფიქრობს. გონებას ეს უცნაური თვისება აქვს. და გონება არის ძალიან მოუხელთებელი რა. ქრისტიანული თვალსაზრისით გონება არის სულის ის ნაწილი, რომელსაც შეუძლია ტრანსცენდენტულ ღმერთთან კავშირი. აი მაგალითად, თუ ჩვენ მხოლოდ მატერია ვართ, აი ღმერთი როგორ უნდა, აი კომპიუტერი ხო, ეს რა არის კაცო? ეხლა უფრო და უფრო ვითარდება კომპიუტერები და ეხლა ამბობენ, რომ კვანტური კომპიუტერი შეიქმნება გარკვეულ პერიოდში, რომელსაც აქვს შეუდარებლად დიდი მეხსიერება და შესაძლებლობები. და ასევე ხელოვნური ინტელექტი და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება შექმნა აპარატი, რომელიც შეჯერობით ეს შეუძლებელია დღეს, მაგრამ თეორიულად შესაძლებელია, რომ ჩვენ ტვინზე ძლიერიც კი იყოს. რაღაცა ვიწრო ასპექტებში, მანქანა ჩვენ გვჯობია, მაგალითად ეხლა მით უმეტეს მოჭადრაკეები თუ არც ერთი არა ვართ, მანქანა მოგვიგებს ჭადრაფში, ხო, ჩვენზე მაგრამ იფიქრებს, აუტანელია, მაგრამ ფაქტია. მაგრამ არც ძლიერ კომპიუტერს არ შეუძლია ღმერთის დანახვა. არც ძლიერ ობიექტებს არ შეუძლია ღმერთის დანახვა. ადამიანის სენსორიკა, ანუ ჩვენი გზნობის ორგანოები გათვლილია მატერიალ აი სამგანზომილებიან სივრცეზე. ამიტომ როცა ამბობენ რომ ადამიანი ჰომო საპიენსია, ეს არის ადამიანური ბუნების დაკნინება. ადამიანი არის ჰომო საპიენსი, როგორ არ არის, მაგრამ თანამედროვე ღვთისმეტყველები ამბობენ რომ ადამიანი გარდა ამის არის თეოლოგიური არსება. ანუ მას შეუძლია არის რაღაცა, რომელსაც შეუძლია ტრანსცენდენტულის ახმა. აი ქრისტეს ესე ხედავდნენ. აი მაგალითად სახარებაში არის ესეთი ადგილი, რომ ნათანაელი, რომელსაც რაღაც შეიძლება პრობლემა აქვს, ლეღვის ქვეშ ზის, თავის განცდებშია, ღვთის ძიებაშია და სავარაუდოდ ღმერთს ელაპარაკება და ღმერთისგან რაღაც განცდა და პასუხიც მიიღო, აი ეს ლოცვითი მდგომარეობა აქვს და მერე ქრისტესთან რომ მიიყვანენ, ქრისტე მას რაღაცას ეუბნება, მის პირადად ახასიათებს და მისი პასუხია, საიდან მიცნობენ გას? ანუ შეიძლება იქ არ ჩანს, მაგრამ არ არის გამურიცხული, რომ მასში ცოტა ისიც კი იყო, რომ ანუ დავინახე პირველად ადამიანი და მეუბნება, რომ შენ ესეთი ხარ და საიდან მიცნობენ? თუ უცებ ქრისტე ეუბნება, ლეღვის ქვეშ რო იჯექი, იქ გიხილე. და ის დაემხობა და აღიარებს და ნახე, რა უცნაური, ანუ გულით მიხვდა, რომ რაღაცა, აი ეს ცნობელობა, ანუ ვინც მისას ელაპარაკებოდა, ზუსტად ის არის მის თვალწინ, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ იმანიც ის. აი ეს არის გონების უნარი. და ქრისტე ერთადგილას ნახე როგორ ამბობს, თვალი შენი იყოს განმარტებული ნათელი, თანამედროვე ქართულად. თუ შენი თვალი ნათელია, მაშინ შენი გვამიც, ანუ შენი ბუნებაც ნათელია. თითქოს ფიზიკურ თვალზეა საუბარი, ხო? მაგრამ ნახე როგორ გადააქვს საუბარი, მაგრამ თუ შენი თვალი ბოროტია, მაშინ უნდა ეთქვა, თუ შენი თვალი დაბრმავებული ხარ, მაშინ შენი გვამიც დაბნელებულია. თუ შენი თვალი ბოროტია, მაშინ შენი ბუნება და თუ შენი ბუნებაც ბნელია და თუ შენში ნათელი ბნელია, მაშინ ბნელი რაღა იქნება და პირდაპირ არის განმარტება ესეთი და კონტექსტიდანაც ჩანს, რომ ფიზიკურ თვალზე კი არ არის საუბარი. სულის თვალზე, რომელიც არის გონება. ლოცვის დროს, ლოცვაზეა საუბარი, გული არის, ანატომიურ გულზე არ არის საუბარი. აი მაგალითად, პასტის გული, ხო ვიცით რაც არის? ანუ არ შეკთავსი, მანქანის გული ძრავაა, ხო? ადამიანის გული, ანატომიური გული კი არ არის. ადამიანის გული არის ადამიანის სულიერ ცხოვრების ცენტრი, აი მე გულზე როი, აი აქ ხელს როიდებს ადამიანი, ხო? ტრადიციულად 2000-ლოვანი პრაქტიკა ცოტა აი აქ არის, სადღაც არის და. მაგრამ ის არის ბრმა. იქ არის სიყვარული, შესაძლებლობა. იქ არის ყველაფერი იქ არის. ადამიანის სიმდიდრე იქ არის, მაგრამ ბრმა არის. და პლუს დაზიანებულია, იმიტომ რომ უფალის გვასწავლის, რომ თელეს ეგოიზმი, ანგარება, შური, ეს ყველაფერი აქედან გამოდის. რომ ბრაზდება აქ არის, ყველაფერი აქ არის. თელი ეს ემოციების და გზნობების და მუხტია, ყველაფერი აქ არის. აი ეს ახჩობს ადამიანს, თუ ვიღაცას შურის, ვიღაცაზე შურის ზიება უნდა და ასე შემდეგ, ხო? და მე ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი აქ არის, მაგრამ ეს არის ბრმა. და გონება არის თვალი. და თუ ეს თვალი იქნება ხილული და ღვთის ხილვისკენ დაიძრება, ხო? და გულში ჩავა, მაშინ გული განიწმინდება და გახდება ღვთის მხილველი.
1: გულდა მაღლა და აკადემია ისეთ ფოტოს თუ მასალა გაგიმენდა,
0: რომ გულში ჩავა იყო და ინგლისურში ჩავა იყო. აი სულსაც ორი ნიშნა. ფსიქი და ბერძნულში ფსიქი და ისა ფსიქი და პნევმა.
1: Душа,
0: дух. ქართულათაც დაყოფილია. ქართულა არის, არა, ქართულათაც დაყოფილია душа და ქართულათ არის სამწუხაროდ. ბერძნულშიც და რუსულში ჩენარჩუნებულია ეს სიტყვები. ქართულში თანამედროვე ქართულში დაკარგულია. ჩვენ ძალიან გავღარ, ჩვენი ენა ძალიან გაღარიბებულია. ეხლა ბოლო წლებში ხო საერთოდ რა. ხო და არის ეკლესიურად არის, ეს არის სამშვინველია душа და სული არის ესე იგი дух, მაგრამ ხო დაკარგულია პრაქტიკაში ხوار ვიყენებ. და სამშვინველი არის ადამიანის გზნობების მთელი სისტემა. ანუ გული,
1: რა, გონებასთან არის კავშირი, რატომ არ გონება მგონია სამშვინველი?
0: არა, არა, არა, გონება გონება სულის თეთო ძალიან რატო ამ თემებზე რთული საუბარი. ჩვენ ახლა დაუნაწევრებელს ვანაწევრებთ. ადამიანი ხო ერთი მთლიანობაა. ამიტომ არის რთული. და ეს ფსიქოსომატური ადამიანი არ

არის სული, რომელსაც აქვს სხეული. ადამიანი არის სული და სხეული. და პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ ჩვენ ხშირად გვინდა, რომ ადამიანი იყოს სული, რომელსაც სხეული აქვს და ნაწილ-ნაწილ მიმჯელოთ, არ გამოდის. მაგრამ ზოგადად ესეა, რომ სული გონებისთვისება, ესე გონება სულისთვისება, ხოლო სამშვინველი გრძნობების სამყაროა. ნერვული სისტემა, თქვათ, ხასიათების, მაგრამ თუ სული რეალიზებულია და ღვთისაკენ ისწრაფის, ჩვენი გრძნობების სამყაროც იწმინდება და კეთილშობილდება. ხოლო თუ სული ღმერთს მოწყვეტილია, მაშინ ჩვენი გრძნობების სამყარო უკვე ბოროტებისკენ მიდის და უფრო ხორციელი ხდება. აი, ისევ სიყვარულის მაგალითი რომ მოვიყვანო. სიყვარული ზოგი თulis რომ სიყვარული ძალიან ამაღლებული გზნობაა, ოჯე რუსთაველი წერდა, ხო? ამაღლებული გზნობაა და ეს ძალიან დოსტოევსკისაც, ხო, აი, დანაშაული და სასჯელში, როგორ ხდება ის მთავარი მოქმედი პირი, როგორ ხდება მეორე ღვთისაკენ როგორ იყურება? სიყვარულიდან მიწიერი ქალის სიყვარულიდან გამომდინარე ხდება ეს, ხო? აი, ადამიანი სიყვარული ღვთაებრივ რაღაცას ატარებს, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება მეორე ადამიანი ვერ გაიგო რა სიყვარული. სიყვარული არის, აი, რომ მოგწონს და მორჩა და ასე შემდეგ. ანუ ეს, ანუ გესმით, გააჩნია თუ ადამიანის სული მას ტრანსცენდენტულ საერთოდ მოწყვეტილია, მისი გზნობები ცხოველური ხდება. ანუ ეს სამშვინველი და თუ ტრანსცენდენტულზე ტრანსცენდენტულის მაძიებელია ადამიანის სული, მაშინ გზნობების გაკეთილშობილება ხდება. მე ასეთ ადამიანს ნამდვილი სიყვარული შეუძლია, ნამდვილი თანაგზნობა შეუძლია და ასე შემდეგ. მე შეიძლება მომეწონა. სული გულზე და გონებას კიდე უწოდებენ სულის ენერგიას. ამასაც უწოდებენ. ესეც არის. ხო, ასე რომ ეს ყველაფერი თეორიად რჩება და არაფრის მომცემი არ არის, მე მინდა გითხრათ, სანამ ადამიანი ლოცვას არ დაიწყებს, გონიერ ლოცვასაც ქვია. მაგრამ გონიერ ლოცვაში რეალურად გონიერ ლოცვაში ხდება ის, რომ შენ ცდილობ გონება მოწყვიტო ლოგიკურ სისტემას, ლოგიკურ აზროვნებას. და როგორ ხდება ახლა ეს? ჩვენ ამის უნარი არ აქვს, იმიტომ რომ ადამიანი რო, ახე ადამიანის დაზიანება როგორ მოხდა? მას უნდა განეცადა შინაგანის უყოფილება. ეს იყო რთული პროცესი. მან ამაზე უარი თქვა და თქვა, რომ აი მას მოუწყვიტავ, შევჭამ და მორჩა, ღმერთი ვიქნები. ანუ გარეკმედებაზე გადავიდა. ანუ ფაქტობრივად მის შინაგანის სამყარო, ანუ მისი განვითარება უნდა მიმართული ყოფილიყო შიგნით. ამოტრიალდა და გარეთ გავიდა. აი მას მოუწყვიტავ, იმას გავაკეთებ და ასე შემდეგ და ამით ღმერთი გავხდები. რაც დღეს ხდება სამყაროში, ხო? აი მთვარეზე წავალთ, მარსზე წავალთ და რაღაცა და ტექნოლოგიები ჩიფს ჩავიდგავ და უკდავები, ანუ გარე საშუალებები. ესა. და ამიტომ გონება და ლოგიკური აზროვნება ერთმანეთშია ჩამჯდარი დღეს და სულიერ ცხოვრებას რო იწყებ, შენ იწყებ გონების მოწყვეტას ლოგიკიდან, ისევ შიგნით იწყებ ჩასვლას, ეს უფლის დავალებაც არის, ამაღლების წინ გვეუბნება ამას, რომ თქვენს იერუსალიმში შედით და იქ ელოდებოდეთ მადლს, რომ თარგმნოთ ახლა თანამედროვე სიტყვებით რო ვთქვათ, და ლოცვის დროს ადამიანი ცდილობს, რომ გონებით ჩავიდეს გულში, ეს არის შეუძლებელი ჩვენთვის, ჩვენ ძალებს აღემატება, ეს ნიშნავს, რომ მკვდარმა თავისთავი გააცოცხლოს. ეს ღმერთის ხელშია, მაგრამ ჩვენ ძალაუფლებაში ცირა არის? ყურადღება გქონდეს გულში, ანუ გულიზე დანაწევს გული, ყურადღება. აი ყურადღების შემთხვევაში მე აღმოაჩენ რომ რაღაცა, აი წმინდა მამები რო წერენ ლოცვაზე, კითხულობ ტომებია დაწერილი. ძალიან რთული გასაგებია. ხა მე ამ ადამიანს მე პირადათაც მე ვიცნო პირადად. მე ჩავდივარი კვიპროსზე, კათონისტაზე, ამერიკაშიც მომიწია ყოფნა. ამ ადამიანებს ვეძებ, ვინც დიდი სკოლის წარმომადგენლები, ცოცხალი წარმომადგენლები არიან, ვინც ლოცვა იცის. აღმოჩნდება, რომ საუბარშიც რთულია, გაიგო. უფრო მნიშვნელოვანი ცი რა არის? რა თქმა უნდა, ცოდნაც უნდა გქონდეს თეორია. უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანს უყურე. როგორ იქცევა, როგორ საუბრობ, ხმის ინტონაცია როგორ, როგორ წირავს. აი მაგალითად, მე ვისწავლე კი არა, დავიწყე სწავლა დავიწყე წირვის, გრძელი წირვა არის წირვა. ეგ არის თავის საქმიანობა და როგორ გახდე, როგორ უნდა იყოს წირვა 6-4, რა როგორ უნდა წირო და ამის თეორიული სწავლა შეუძლებელია და მე ვნახე ეს, რომელიც სიტყვით გადმოცემა შეუძლებელია. ანუ ის განმიცადე, რომელიც მე რეალიზებას უკვე მრავალი წელი აქვს ვცდილობ, ხო? აი ეს არის და ამ შემთხვევაშიც კითხულობ, მაგრამ უსმენ, მაგრამ პრაქტიკულად თუ არ დაიწყე.

არაფერი არ გამოდოდა. პრაქტიკულად აკეთებ იმას, რომ აქ მოდიხარ და ცდილობ და ისეთი რაღაცები იწება, რომელსაც სიტყვით ვერ გამოთქვავ. ვერ გამოთქვავ. როგორც სიყვარულს ვერ გამოთქვავ, ისე ვერ გამოთქვავ ამას. ეს არავინ არ იცის ვერბალურად როგორ გამოითქვას. და რეალურად, მაგრამ რეალურად ხდება ეს გონების გულისკენ წარმართვა, ლოგიკური აზროვნებისკენ გამოთიშვა და აღმოჩნდება, რომ შენი მაძიებელი გონება ხდება ძალიან კონცენტრირებული და ყოველას გამოგვიცდია, როგორი შემაწუხებელი თვისება აქვს მოწოლილ აზრებს. ეხანდახან ყოველთვის შეიძლება არა, მაგრამ ზოგ ადამიანს მეტად, ზოგს ნაკლებად, ზოგს ხშირად, ზოგს იშვიათად, რომ რაღაც აზრები რომ აგეკვიატება მელოდიასავი. ან თქვა რაღაცა გძნობები რომ აგეკვიატება და რომ ვერ იცილებ, არ ქონიათ ეს გამოცდილება. ქონიათ, ყოველას აქვს ეს. ადამიანი ხშირად უსუსურიცკია და თუ ეს ადამიანს ძალიან გაუძლია და ფსიქიურ აშლილობამდე შეიძლება მიიყვანოს. იმდენად საშინელებაა ეს. მაგრამ აი, როდესაც ადამიანი ამას სწავლობს, უკვე დაცულია ამ უბედურებისგან. მისი შინაგანი სამყარო დაცულია. აი ამ, იმიტომ რომ ეს ტვინი მუშაობს Wi-Fi-ის ანტენასავით. როგორ თქვა იმ სასულიერო პირმა აცრის მე. ხო და მე გამეცინება, იმიტომ რომ ამას დიდი ხანია ვამბობ, რომ ტვინი არის აცრას არ უკავშირებო. ტვინი საოცარი თვის ტვინია, მოდის, მოდის და ზღვა ინფორმაცია მოდის. ზღვა ინფორმაცია მოდის. და მე ეს ადამიანს აი ეს უკვე კლინიკური სახეს იღებს ხოლმე, რომ ყველა აზრს ყურადღებას აქცევს, აბსოლუტურად ყველა აზრს. ეს სერიოზული პრობლემაა და მე ადამიანებს ფსიქიური აშლილობა ეწყება. ჩვენ მე ვცდილობთ ხოლმე ჩავერიოთ აუხსნათ, მაგრამ ეს ადვილი არ არის, თუმცა თუ დაგიჯერა შესაძლებელია ეს მოხდეს. ანუ ესეთი რამე შეიძლება, ანუ აზრებმა, ტვინმა შეიძლება დაგაზიანოს. ეს არის ინსტრუმენტი, გესმით? აი სმარტფონი, აჰა. ხო, აი ადამიანი შედის ინტერნეტში, ხო? შეიძლება გამოიყენოს სასარგებლო. აბა ყველაფერი, რასაც გაწვდის ყველაფერი, ყველაფერს აკითხო მოიგონე და ხო გაგაგიჟებს. ეს ადესე არ აკეთებს ადამიანს, მით უმეტეს თუ ბავშვია და არ აქვს დისციპლინა ცხოვრებისეული. აი ესეთი რამე შეუძლია ტვინს. ოცნება. რამდენი ადამიანი ზიანდება ოცნებით? რამდენი ადამიანი ზიანდება? ახალგაზრდები განსაკუთრებულად თუ ბავშვობაში მიეჩვია, მე მთელი ცხოვრება ენგრევათ ხშირად. იმიტომ რომ გაბერდება და აღმოჩნდა რომ მთელი ცხოვრება ოცნებაში გაატარა. და ვერ რეალისტ და ვერანაირად. ვერც პირა ცხოვრებაში, ვერც პროფესიულ საქმიანობაში. აი ეს არა. კი, სიყვარული. არასწორად იგებ, კი. შიში შეიქს სიყვარულს, კი. ხო, იმიტომ რომ რუსთაველი ქრისტიანული პოზიციიდან საუბრობს. დასაბამი სიბზნის არის შიში ღვთისა, ეს არის ქრისტიანული ბიბლიის წერილს არის სიტყვებია. ეს არ გულისხმობს ღმერთს როგორც დამჯელ ინსტიტუციას. ეს გულისხმობს აი მაგალითად დავიწყოთ აი თავიდან, რომ აი ადამიანი თქვათ ცხოვრობს უღმერთოთ რაღაცა და უცებ აღმოაჩენს, რომ ღმერთი არის გულის მიერად და იმ წამს მასში სინდისი, როგორ არის ადამიანს სინდისი ყოველას აქვს და სინდისი როგორ არის, როგორ მუშაობს, სინდისი მუშაობს იმ პარადიგმაში, რომელშიც მე ვცხოვრობ. აი ამ კულტურულ, აი ოჯახური ტრადიცია, ოჯახური კულტურა, საზოგადოებრივი ცნობიერება, ხო რაღაცა გარკვეული კულტურული და ისეთი ნორმები, ცხოვრების წესი. აი ამაზეა ჩემი სინდისი აწყობილი. და მეტნაკლებად, ესე იგი, ადაპტირებული ვარ. მაგრამ როგორც კი ჩემი გული მეუბნება, რომ ღმერთი არის, იმ წამსო ჩემი სინდისი გადაეწყობა ახალ პარადიგმაში გადადის. ახალ ათვლის სისტემაზე გადაერთვება და აღმოჩნდება, რომ რასაც მე ვაშავებდი თურმე და ვაშავებ და შემოდის შიში პასუხისგებლობიდან გამომდინარე. და აქ ამდენად ის კი ღმერთი დამჯის კი არა. უკვე პასუხისგებლობიდან გამომდინარე, ეს როგორ ვცხოვრო? პასუხს ვაგე, პასუხისგებელი ვარ. ეს პირველად ესე მოდის და მე ეს შემდეგ ამას სავი საფეხურები აქვს. მე ნელ-ნელ ადამიანი გაიცნობს ღმერთს. მე აღმოჩნდება, რომ ღმერთი თურმე შენზე ზრუნავს, უყვარ ხარ. და იმ განსასწრებს, რომელიც ქონია, იქაც მისი ტკბილი ხელი იყო. ხანდახან ქირურგის

ხან თერაპევტის, მაგრამ ეს ორივე შენთვის იყო რო უყვარდი, ამ მე მის ნაკოფებს ხედავ და მე შენში ჩდება ღვთისადმი ნდობა. და ის შიში, რომელიც ქონდა რომ ვაიმე, ვაიმე, როგორ ცხოვრობდი და რას ვაშავ, ის იყო მონური მდგომარეობა. მე როდესაც ღმერთის ძიებას იწყებ, აღმოჩნდება რომ ღმერთი არ ყოფილა საშიში და მის წინ მასთან თანამშრომლობას იწყებ და მას მთელი არსებით იწყებ მისდამი ერთგულებას. გინდა რომ უერთგულო. მისი მოწაფე გახდე, უერთგულო, სოციუმში ცდილობ, რომ ისე მოიქცე, როგორც უფალი მოიქცეო და ქრეცნობიერად კიდე ელოდები აქედან რაღაცა დამსახურების შესაბამის წყალობასაც. აქვეც და მარადისობაშიც. და როცა რაღაცას დააშავებ, ან ყოველთვის აშავებს ადამიანი, შიში გაქრო ეს არ დაკარგო. ანუ არ დაკარგო მისი წყალობა, არ გაანაწყენო, გესმით? ეს არის მსახურის მდგომარეობა. ეს მეორე საფეხური. აი ამის მერე მოდის მესამე საფეხურია, თქო რო თქვით სიყვარული. მერე გადადიხარ იმ მდგომარეობაში, თავიდანვე რო უფალმა გაამჟღავნა, გააჟღერა мама. აი როცა უკვე მამაშულო მდგომარეობაში გადახვა, საერთოდ ქრება შიში და იონე მოციქული ამბობს, რომ სრულყოფილი სიყვარული განსდევნის შიშს. სახარებისული სიტყვებია ეს. მერე უკვე შიში საერთოდ აღარ არის. იმიტომ რომ შენ უკვე მასთან მამაშულური სიყვარული გაქვს. ხანდახან მოდის ვთქვი ტუტუცის შვილის, გატუტუცებული შვილი როა რა, ანუ ცოდვილი ვარ, ვაშავებ, მაგრამ აუ აუქნა რა შენი შვილი ვარ და როგორც არ უნდა ჩავარდე, მაინც შენთან მინდა და შენ იმედი მაქვს და ეს მაღალი საფეხურია, აი ეს მდგომარეობა. ადამიანი ამ სამივე საფეხურია, მაგრამ აი ის შიში ღმერთი არის ტირანი, რომელმაც უნდა დამსაჯოს, ეს არის ფანატიკოსის მდგომარეობა და ეს უცხოა ქრისტიანისთვის. მაგრამ არსებობს ეგეთი რელიგიური შიშიც, ოდესაც აი მაგ ჯოჯოხეთით რო აშენებენ ხოლმე ადამიანებს და რაღაც ხო, განა ჯოჯოხეთი არ არსებობს. აი გეტყვით, აი ჯოჯოხეთის კლასიკური განმარტება. ხო გამიგიცით რომ არსებობს ისა ციხეში კარცელი. ჯარშიც იყო ხოლმე. ხო იცით ეს რა არის? ეს არის როცა ადამიანი დააჟავებს, ცალკე კამერაში გამოკეტავენ, სადაც არის ცემენტის კედლები და არაფერი მეტი, შეიძლება საწოლი იყოს, შეიძლება არც იყოს და გამოკეტავენ და პური და წყალი შეიძლება მოქცენ და რატომ არის ეს ცუდი? ეხლა შიომღვიმელო ჩადესვა კარცერში შეწუხდებოდა. შიომღვიმელი ბუნებრივად თავისი ჩავიდა, თუ მის დამყოფი ხარ, ჩად და ნახეთ, ვისაც არ გინდა ხალხი. ეს არის საოცრება. იქ ცხოვრობდა 14 წელიწად თავისი ნებით, ხო? ანუ შიომღვიმელი რო არა ხარ, იწყებ ტანჯავს, რატო რა ხტანჯავს კარცერში? რა ხტანჯავს? საკუთარი სიცოცხლე, ხო? რა თქმა უნდა. ანუ არსებობა ხტანჯავს. რატო იკლავს ადამიანი თავს ზოგადად? არსებობა ხტანჯავს. რატო არის რომ ადამიანი მოწყენილობაში واردდება და აღარ საღამოს სადღაც ქეიფში მიდის კაცი რა და მთელი დღე აუ რა გავაკეთო, აღარ იცის. მე ვარსაბე ბუზებს თვლი. რატო თვლიდან ვარსაბე და დარეჯანი ბუზებს? ტელევიზორი როა, ტელევიზორი უქარწყლებს. ანუ ადამიანს უჭირს არსებობა შემოქმედებითი ცხოვრების გარეშე. გესმით? აი, და წარმოგიდგენთ ადამიანს, რომელიც გარდაიცვლება, თუ წამს რომ სული უკდავია, ხო? მე თუ მხოლოდ აი ეს მიყვარს და ჩემთვის სიცოცხლემ თუ მხოლოდ ეს არის და მოუკვდი. ეს ხო იქ აღარ მექნება, მაგრამ არსებობა მექნება. რა გავაკეთო ახლა რო გარდავიცვალე? ქრისტე არ მინდოდა. არ მინდა რა. არ მაინტერესებს. ახლა რა ვქნა? და იწყება ჯოჯოხეთი. ანუ არსებობა შემოქმედებითი ცხოვრების გარეშე არის ჯოჯოხეთი. ამიტომ ჯოჯოხეთი განა არ არსებობს. არსებობს ჯოჯოხეთი. მაგრამ ქრისტიანობა ჯოჯოხეთით არ იწყება. აი მაგალითად, როდესაც შე რო ახლა გვეც ბატონო? კიდევ საინტერესო. ისევ ლუარსაბზე თუ შეიძლება ვიმსჯელოთ რა. ლუარსაბი რო გარდაიცვალა, თევზის ჭამით მოკვდა, იცით? ლუარსაბი, რომელსაც უკვდავი სული აქვს და უცებ მოკვდა. და როგორც ლუარსაბი წინა სასიკვდილო აგონიაში მან ღმერთი არ აღიარა. როგორც მარჯვნივ ჯვარცმა ავაზაკმა დაუშვათ ეს რა. ლუარსაბი მოკვდა როგორც ლუარსაბი, ხო? აი ეს დაშვება გავაკეთოთ. ხლა მოვიდა მისი სული შეეულიდან. ის სხვანაირი არსება იქნება? ანუ სხვა პიროვნება გახდება, რომ უკვდება? ისევ ის გახდება. გესმით? ანუ მისი ჯოჯოხეთი გაგძლდა უფრო ახალი ხარისხში. იმიტომ რომ ეხლა რა უნდა ქნას? აქ თევზის ჭამით მაინც

0: ხო იქ რა ქნას? რა ქნას უარსობმა? რა თქმა უნდა ჯოჯოხი, ეგ არის ჯოჯოხეთი. იონო კროპირი ამბობს, რომ ყველაზე დიდი სატანჯველი ჯოჯოხეთში არის ქრისტეს გარეშე მყოფობა. როცა შენ არ გინდოდა და არც გინდა. მაგრამ რატომ არ არის სწორი მაგით ქრისტიანობის ქრისტიანობა ჯოჯოხეთით დაიწყება. ქრისტიანობა ქრისტეთი იწყება. აი მაგალითად ჩვენ როგორ ცხოვრა იუდეაში 2000 წლის წინ და ქონოდა ეს ურთიერთობა და საუბრობ და მერე მოსულიყო ვიღაცა და თქვენ ღმერთზე საუბრობთ, ხო, ხო, აი იცი აი ღმერთი ადამიანად მოვიდა და აგერი აქ არის და წამოდი ნახეთ და ჩვენ მივიდოდი და თუ ჩვენი გული დაგვიდასტურებდა რომ ჩვენ წინ ადამიან განკაცებული ღმერთი დგას, მორჩა დაიწყებოდა 6-ე. 6-ე. აი მე წაგან წირვა ვახსენე. წირვის რაც მეტად ითავისებ გულით წირვას, როცა წირვაზე დგახარ და ეზიარები, ამიტომ არ შეიძლება წირვაზე სადაც არის ხმაური, სადაც ლოცვები არის მის, სადაც არის ქაოსი. წირვაზე ადამიანი ბოლომდე იძირება საკუთარ თავში. ოღონ ამაში ეხმარება ის გარემო, რაც გარემოშიც იმყოფება და ის სიტყვები, რომელიც ასე ესმის. და თუ წირვაზე ასე არის ადამიანი, წირვა რა ხდება? ტრანსცენდენტულ ღმერთთან კავშირია წირვა. იქ დროსა და დრო და სივრცე იშლება და ღმერთისა და ადამიანის შეხვედრა ხდება და 6-ის განცდა. ეს არის საოცრება, 6-ის განცდა და როცა ეს ამას გამოცდის ადამიანი და მერე თუ ამას კარგავს, აი მერე იწყება მისთვის ჯოჯოხეთის წინა გემოსხმა. სხვათა შორის ქრისტიანობა ესე იწყება. აი იოანე მოციქულს აქვს ესეც სიტყვები. ჩვენ გვიყვარს ის ქრისტეზეა საუბარი. რამე თუ, აი ეს რამე თუა მნიშვნელოვანი. რამე თუ პირველად მან შეგვიყვარა. ანუ ქრისტიანობა იწყება იმით, რომ ქრისტემ შეგვიყვარა. თუ ადამიანს ქრისტე გულზე არ შეხებია, იმას ვერ გაამტყუნებ, რომ ის ქრისტიანულად არ ცხოვრობს. ამიტომ არ შეიძლება ადამიანის განკითხვა, აი შენ ქრისტიანულად რატო არ ცხოვრობ? ადამიანი გაქრისტიანდა, მივიდა ოჯახში, უკვე დაიწყო რა სულიერი ცხოვრება და იწყებს ტერორს ოჯახის წევრების. რატო არ დადიხართ ეს? რატო არ მარხულობ? აი ისო ტელევიზორს უყურე, ბივადგება ბებიას 80 წლის და შენ ისო სერიალებს უყურებ და გესმის? აი ეს ტერორ პატარა ტერორისტებად იქცევიან ხოლმე. აბსოლუტურად ანტიქრისტიანული ფენომენია, სხვაზე ძალადობა რელიგიური და თან სრული სისულელია, იმიტომ რომ შენ თვითონ იმიტომ ხარ იქ, რომ შენ გულს შეეხო და იმის გულს აცალე, ჯერ არ შეხებია. და თუ გინდა დაეხმარო, ერთი რამე შეგიძლია დაეხმარო. შენს ცხოვრებაში ქრისტე გააცოცხლო. და ოჯახში, ბებიასთან, ცოლთან, ქმართან, შვილებთან თუ ვინცა მშობლებთან მოიქცე ისე როგორც შემოგდას ქრისტე მოიქცეულობა. ეს არის ერთადერთი ინსტრუმენტი. სხვა ინსტრუმენტი არ არსებობს. ხო და ამიტომ ქრისტიანობა იწყება სწორედ ასე. ქრისტე უნდა დაგანახო. და მერე თუ მოინდომებ და გააგრძელებ. და ჯოჯოხეთს რაც შეეხება, ჯოჯოხეთი ეს არაკორექტული მგონია რა და არასწორი, როცა ამაზე აპელირებენ ქრისტიანები. იმიტომ რომ მოდი ესე ვთქვა, მე რო შენ ჯოჯოხეთზე მიგითითო, შენ ჯოჯოხეთს ეს წირას ნიშნავს, მე ჩემი ჯოჯოხეთი არ მახსოვს. და მე უკვე მგონია, რომ იქიდან ამოსული ვარ. ეს არის ხიბლის მდგომარეობა. შენ რო სხვას მიანიშნებ ჯოჯოხეთზე, შენ იქიდან ამოსული ხარ. და თქვენ შენ თუ იქა და რა არის ჯოჯოხეთი? უქრისტეობა. მე შემიძლია ვთქვა, რომ მე იცი 100%-იანი გარანტირებულად უკვე ქრისტე რეალიზებულია ჩემ გულში როგორც ღმერთი და მე ესე იგი ჩემი სიტყვა, ჩემი ყველაფერი ინტონაცია თუ ჰაბიტუსი თუ ყველაფერი ქრისტეს ინსტრუმენტი ვარ. შემიძლია ვთქვა რა საშინელება, როგორ შემიძლია ვთქვა რა ვგევარ, არ ვიცი. და თუ არ ვიცი რა ვგევარ, ეს ალკე პრობლემაა. ხო და ამიტომ როგორც კი მე ის ჯოჯოხეთში წავა, ის ჯოჯოხე, აი ბავში მოკდა და ის უნათლავია ჯოჯოხეთში წავა. ეს ყველა ჯოჯოხეთში წავა, გესმის? შენ რა იცი საწავო? ვინ იცის ეს? შენ მიხედე შენ ჯოჯოხეთს. აი ეს არის ფანატიზმის წყაროცენგარი ერთ-ერთი სხვა თაშია. დიახ.
1: ამ პირველიქი პირიპატი ისევე სიყვარული უნდა გამოყოფილიყო. ადრე მინდოდა ხოლმე აი ესეთი კითხვები დამეცა, რომ აი ეს რატო ხდება, ან ის რატო ხდება. მაგრამ მაგიფაზე თქვენ ძალიან ბევრი გადაგებული და ლექციები მიყვა. ეხლა მინდა აი ესეთი კითხვა დავიწყოთ. რა არის ის პირველი ნაბიჯი და როგორ უნდა გადავდოთ ეს ნაბიჯი, რასაც მთელი არსებით ქრისტეს ბრძოლა ხდება. აი ჩემთვის ვეუბნები, რომ როდის უნდა დავიწყო ქრისტეს ძიება? და მისთვის ბრძოლა და ჩემი თავმეუბნებიათ რომ მალე ოღონდ ვერა
0: ეს ნეტარი ავგუსტინე ამბობდა ეგრე ნეტარი ავგუსტინე რომ გაქრისტიანდება დედამისი სულოცულობდა მისთვის მონიკა და ბოლოს რომ გაქრისტიანდება მე ნეტარი ავგუსტინეს თავის აღსარებაში აქვს რომ ჯერ მინდა, მაგრამ ჯერ არა. ეს პროცესი, ამ პროცესს ყველა გადის. მაგრამ თლიანობაში ბევრი რამეა დამოკიდებული ადამიანის ბრძოლის უნარიანობაზე, დისციპლინაზე. საერთოდ სულიერი ცხოვრება, ქრისტიანს აქვს მეომრის ფსიქიკა. თუ მეომრის ფსიქიკა არ აქვს, როგორ წესი მოიკოჭლებს სულიერ ცხოვრებაში. შემთხვევითი არ არის მომაკვს ხოლმე, მაგალითად ნიკოლოს კასატკინი. იაპონელების განმანათლებელი, რომლებიც წმინდანად არის კანონიზირებული და მოციქულთა სწორია, როცა ჩადის იაპონიაში მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწეობდა, დიდი ხანი არ უცოცხლია, 60 წლის იყო და ახლობით 72-ში გარდაიცვალა და უკვე მიტროპოლია დაარსა, 25 წლის იყო იქო ჩავიდა. და ესე იგი, იმ პერიოდში იწყებს მოღვაწეობას, როდესაც ქრისტიანობა აკრძალულია და სასულო განაჩენი ეკუთვნის, ვინც ქრისტიანობას იქადაგებს. ეს მაინც ჩადის რისკის ფასად და მისი მოწაფეები და დღესაც ასია. იაპონიაში მართლმადიდებლობა ხო არ არის, ესე იგი, ეროვნული სარწმუნოება, მაგრამ იქ რამდენიმე ათეული ათასი ქრისტიანია და ესენი არიან ყოფილი სამურაების კლანის თავმავლები. ანუ გენეტიკურად მეომრები არიან და ისინი გახდნენ ქრისტიანები ზუსტად. იმიტომ რომ სამურაის კოდექსი რაღაცეებში ძალიან გარეგნულად, მაგრამ ძალიან გავს ქრისტიანობას და ერთ-ერთი მთავარი რაც არის ამ კოდექსში, სამურაების კოდექსში არის აბსოლუტური უანგარობა იმპერატორის და ვისაც თავად, ვისაც ემსახურება. და სიკვდილი უმაღლესი ღირებულება იმპერატორისათვის. გესმით, აი როგორი საოცარი მსოქმედელობა აქვს და ქრისტიანობა ეს არის ჩვენი და მათთვის აი როგორი გენეტიკური კოდმა როგორ ეხლა შეიძლება ეს სწორად არ არის მეცნიერულად ასე ამბობ, გენეტიკური კოდმა რეალიზება ასე მოახდინა და გაცოცხლდა ეს სამურაი სული, მაგრამ ნუ ესეც იური იმპერატორი ქრისტეს ერთგულება დაიწყეს ესე და მეომრის ფსიქიკა თუ არა გაქვს. მეომრის ფსიქიკა რას ნიშნავს? უშიშარი უნდა იყო, მამაცი, დისციპლინირებული, უკომპრომისო, პრინციპული, უკან დახევა არ უნდა გიყავდე, არ უნდა გიყვარდეს უკან დახევა და აი ბრძოლის უნარი რო თქვი, წინამორბედი როგორ ამბობენ, იცი? ბრძოლის უნარი, სადაც აქცენტი კეთება მხოლოდ თავდასხმას. აი ეგეთი არის ქრისტიანი. ეს არის ქრისტიანობა. ამიტომ, როდესაც თქვა ადამიანი, აი მინდა და ვერა და აი მინდა რომ დავიწყო და ვერა და მე პასუხი უსმენდა, მაგრამ არ გინდა, უგინდა ვეუბნები ხო. რა უთხრა, რა გავაკეთო? არ გინდა, ან ჯერ არ ხარ მომწიფებული. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ის მომენტიც, რომ ადამიანი ქრისტიანი ხდება, მაგრამ ისე რომ ჯერ გულისმიერი გამოცდილება არ აქვს. ან იფიქროს ამ მიმართულებით, წეღარას თქვი, რა იცი რომ იესო ქრისტე ღმერთია? გესმის, აი შე რომ მუსულმანი იყო, ან თქვა იეჰოვას მოწმერო იყო, თქვა, ან რაღაც რავის სხვა სარწმუნოების. იქ ძალიან ნიოლია, ღმერთი გწავს, ღმერთი ძალიან ნიოლია, ღმერთი არის. არის ღმერთი და ვერ რაღაც რელიგიური სისტემა საუკუნეებით გამოტარებული დახვეწილი ზნეობრივი თავის ნორმები აქვს ყველაფერი და წესების შესრულება. ქრისტიანობა გეუბნება რომ ის ღმერთი რომელიც არის ზუსტად ის არის იესო ქრისტე. აბა მითხარი როგორი აღსაქმელია ეს. მაგრამ აი ამით იწება და ჯერ ეს უნდა გაარკვიო შენში და შენ თუ ამას გაარკვევ მე ეს თბება გული გესმის იმიტომ რომ ღმერთი მხოლოდ ტრანსცენდენტული კი არ არის. ტრანსცენდენტული ცივია. ტრანსცენდენტული რას ნიშნავს? არანაირი კავშირი არ არსებობს. არანაირი არც ეხლა კი არა, არც რო გარდაიცხრები მე. უბრალოდ შენ რაღაც საჩუქარს მიიღებ, კარგად რო იქცეოდი. მამაშვილობა არ არსებობს ტრანსცენდენტულ ღმერთთან. და აქ ღმერთი ადამიანად მოვიდა და ძმა გიწოდა. უკვე ზეციური მამაშვილობა არსებობს, გესმის? და თბება სხვანაირად ეს გული. და სხვა პასუხისგებლობა დგება. მე როიცი რომ შენ რამდენად მე უცნაური ხდება აი ადამიანი ნელელა იწყებს თავის შემეცნებას. და უცნაურ რაღაცას აღმოაჩენს. იმას კი არა რაღაცა დავაშავე, არ დავაშავე. ნუ აღარ დააშავე, აღარ ისვრი ქვებს. ვისროდი ქვებს და აღარ ვიხსვრი. ახლა რა ვქნა? მაგრამ აღმოაჩენ რომ ქვების როლაში არ არის საქმე. უბრალოდ აი სიტყვები სახარებაში როა დენისათვის სასუფეველში ყოფობა შეუძლებელია ქრისტიანობას. აი ამ შეუძლებლობას პოულობ შენში. და იმიტომ რომ ამის უნარი არ აქვს და უცებ ხვდები რომ ამის უნარი როგორ მოიპოვე დრის ფასად. და მე რეალურად აცნობიერებ ქრისტემ რა ტკივილი განიცადა შენთვის და შერას დაგიშავებია აქამდე და რასაც დააშავე იურიდიულადაც რო შეხედო ყველაფერ ამაზე პასუხი მან აგო. ქრისტე როცა ქრისტე პიროვნულად რო ღმერთიას რას ნიშნავს დროისა და სივცის მიღმა, ანუ მისთვის არ არის წარსული, აწყო და მომავალი ქრისტესთვის, როგორც ღმერთისთვის. ანუ ის რო ყდება ისტორიის, აი დრო ხო არის რაღაც გაწელილი, ხო, ისტორიულად ესე. რაღაც რომელიღაც წერტილში მოვიდა და მოკდა. ის მოკდა მარტო იმისთვის კი არა, ვინც იქ იყო ან მანამდე, ვინც მერე იყო იმისთვისაც. ეს ნიშნავს მოკდა რას ნიშნავს? თეორიულად კი არ არის. აი ამან დააშავა და ამის შესაბამისი ტკივილები მან აიღო და აი ესენი რომ დააშავებენ აუცილებლად ამათი ტკივილებიც მან აიღო. ამიტომ შენი დანაშაულის ტკივილიც მან აიღო. ასეთი რაღაცებზე ფიქრი ბუნებრივად აღზრავს მის დამი ერთგულებისკენ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, თუ რეალურად შენ გულზე მისი შეხება არ მოხდა, ქრისტე მაშინ იქნება შენთვის იდეა. და იდეისათვის დიდხანს ვერ იცხოვრებ სწორად რა და გულმხურვალედ. ანუ ქრისტიანისათვის ქრისტე იდეა არ არის, ის ცოცხალია. მე მაშინ იწყება ქრისტიანო. ეს კიდე გამოცხადებითია, აქ თუ არ მოხდა დია
1: მენდა ჩე
0: კია
1: ა მოხსენე დაი უსამართლობა შემეცეთ ოპტიურობაში ქრისტეს ეკულებსაც მე მქონდი ეგეთი ფაქტი რომ გადამწყვეტია რომ მაგალითად აი ამ საკითხში თქვა მინდა რომ უერთგულო ქრისტე თქვა აი რისხანების კუთხით რაღაცანების კუთხით მაგრამ დამგარა მომენტი და მე მიფიქრე აი მაგალითად გონია რომ თქვა უსამართლოდ გეცევიან უსამართლოდ გეუბნება რაღაცა და იმ წამს არ მომითმენია ზოგჯერ არ მომითმენია მაგრამ მაინტერესებს კონკრეტულად აი როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი თქვა სად კარგი სხვარი თავდაბლობას და დროს უნდა გაჩერდე და აი წმინდა მამები ვამბობენ რომ ენას
0: პირი დააჭირო და იყველი ჩატო არა. იოსები სიკასტე ამბობდა მაგ. ვერ გეტყვი მაგას.
1: და სად არის ზვარი რომ უსამართლობაც არ შეგუო და თან ამავდროულად ისებაც არ დაკარგო. აი სად არის ეს ოქროშვალეთი და როგორ უნდა მიხვდე რა დროს გაჩერდე.
0: ესე იგი როგორ არის იცით? ძალიან რთულია თეორიულად ამაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ იმიტომ რომ ჩვენი პატიმოყარეობა და ღირსება ის ზღვარის გადასის ის ამასაც ვერ ვარკვევთ ხშირად, ხო? პატიმოყარეობა ცოდვა და ღირსება კიდე სათნოება. ხო, ხვდები? ამიტომ რთული გასარკვევია ეს ადვილი არ არის. ზოგ შემთხვევაში პასიურობა სიმგაბლის მომიზეზებით ცოდვას ჩაგეთვლება. უპასუხისგებლობაში, გულგრილობაში, ლაჭრობაში. და ზოგ შემთხვევაში კი ხმის ამოღება და გამოხატვა რაღაც პოზიციის ჩაგეთვლება სიამაყის პატიმოყარეობა და რა ვიცი. რთულია. მე კიდევ ერთი რამე, ერთია როცა შენ გეხებიან პირადად და მეორე როცა მოყვასეხებიან. ესმის, შენ როცა შემოგარტყავენ, შენ შეიძლება მეორე ლოყა მიუშვირო, მაგრამ ისიც ყოველთვის არა, გააჩნია. აი სახარებაშიც არის მაგალითად როცა ქრისტეს დაარტყავენ და მეორე ლოყას არ მიუშვეს იქ პასუხს მოსთხოვს, ხო? არის სახარებაში სად. მაგრამ თუ შენ მოყვას შემოარტყავენ, შენ უნდა ეცადო რომ ეს არ მოხდეს მანამდეც და თუ შემოარტყავენ, შენ ვერ ეტყვი შენ მოყვას ახლა, მაგრამ მეორე მიუშვირ, შენ უნდა დაიცვა ის. ესეც არის, ხო? და კიდევ ერთი მრისხანება და სიმშვიდე. ეს ორი მრისხანება ზოგ შემთხვევაში აუცილებელიც კი ხდება, როცა ეს პედაგოგიური მოსაზრებით არის. გესმით? და სიმშვიდე ხანდახან შეიძლება იყოს ცრუ სიმშვიდე. აი მაგალითად ერთი ბერი მივიდა ერთ მონასტერში სტუმრად და დაინახა რომ ბერებს ადგილობრივ ბერებს ერთი ბერი ამოჩემებული ყავდა გასცინიან რაღაც ჩაგრავენ რაღაცებს ეუნებიან და ეს ხმას არიღებს ყურა და აუ წმინდანი ნახეო როგორც იქნა იქ ხო იცი ისტორია ხო შეიძლება სხვა მარიცოს უცებ მოყვები და მე რომ მივადა мама როგორ სიმშვიდე გაქო და დაგემოწაფებიო მასწავლეო და როგორ ახერხებო ამას და ამ ძაღლებს ავყვებიო ხო გესმით აი სიმშვიდეს დემონური სიმშვიდის მაგალითი ქლიანობაში პასუხი არის ესეთი სწორი პასუხი თუ გვინდა რომ ადამიანური სიბძნით ჩვენ ამას ვერ გა ყოველთვის შეცდომას დავუშვებთ და ამიტომ ну ერთი ადამიანური ილეთი არის შეიძლება ასე ითქვას აბსოლუტური გულმხურვალებით, აი ვულკანივით რო არის ამოხეთქილია ჩვენი სული, გული, ეს ყველაფერი მხოლოდ ღმერთისკენ უნდა იყოს მიმართული. ჩვენ სოციუმში და ყოფით ურთიერთობაში ძალიან დიდი როლი აქვს განშას და გონებას და მოჭადრაკესავით უნდა იყოს. ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ, რაღაცას ვამბობთ, მოქმედებთ, აუცილებლად უნდა გათვალო იმას რა მოყვება. ანუ აი მე ხლა მე მომავალჯერ გამიშვია შეცდომა. მოვა ჩემთან ადამიანი და მეტყვის: "ამა ოიცი აიმან ეს და იმის ემოცია გადამედო და აბა ასე უთხრათ აბა და ანუ ქმედება დავიწყე." და მე აღმოჩნდა რომ ძალიან შეცდომა დაუშვი რა, იმიტომ რომ ამის ემოციას არ იყოს სწორი, ან შეიძლება საერთოდ ტყუილი, ან შეიძლება შემაკს გამოგზავნილია გესმის. ანუ უნდა განსაჯო აუცილებლად მოჭადრაკესავით აი ამ სულას, ამ თქმას რა მოყვება და როგორ იქნება. ეს ერთი. და გარდა ამისა სიმდაბლე და სიმშვიდე თავად ღმერთია. უფალი ამბობს, ისწავლეთ ჩემგან მშვიდვარ და მდაბალ გულითა და ეს სწავლება არ არის ზნეობრივი სწავლება, ზნეობრივი მაგალითის აღება. ეს არის ქრისტე როგორც ღმერთის გულში შეშვება. შენში თუ ქრისტე სულია, მაშინ შეზუსტად ისე იმოქმედებ იმ დროს, როცა როგორც ეს საჭიროა. ანუ შენ შეიძლება შეგეშალოს, უფალს არ შეეშლება. უფალი გახსოვთ როგორ ამბობს, როცა თქვენ საწამებლად წაგიყვანენ, როცა შენ ვალდებული ხარ, რომ ქრისტე რო ღმერთია ეს დაამოწმო და ქრისტიანის უესე უნდა ცხოვრობდეს, ნუ ნერვილოთ ოფალი გეუბნები. შენ კი არ იქნებიო მეტყველი, შენში არსებული სულია მეტყველი, ანუ სული წმინდა ღმერთია მეტყველი შენში. და თუ არ არის ჩემში სული, და პავლე გეუბნება, თუ არ არის ეგ სული, შენ ქრისტიანი არ ხარ, გესმის? ამიტომ ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენი გული და ჩვენი არსება ის დაძრად გადაიქცეს და ისე ვიქმნივდივართ. თეო ქრისტიანობა არის პრაქტიკა. ეს არის სწორი ლოცვა, გონიერი ლოცვა, რასაც ქვია ევქარისტიული ცხოვრება. და წმინდა მამებისა და წმინდა წერილის კითხვა და შესაბამისად გამოცდილების მიერ. აი ეს არის. ანუ პრაქტიკა ეს არის. შენში ღმერთი უნდა მეტყველებდეს, შენში ღმერთი უნდა იქცეოდეს და ცხოვრობდეს. მაშინ არ შეგეშლება. სხვა შემთხვევაში დაუცველი ხარ. კე. დი.
1: რამაინტერესებს? ყველა ნიშნებს რა. როგორც მე ვფიქრობ, რომ სხვა ჩვენთანაც შეიძლება კონდეს ანალოგიურად. აი ლოცვის დროს როცა ლოცვას კითხულობთ, და ტელეფონი დასულით მინდა რომ დავამთავროთ ეს ლოცვა. ხანდახან არის კონდენს, რომ შეიძლება რაღაც სხვა ფიქრი შემოგვიდეს თავში.
0: ხანდახან კი არა, სულ ხდება ეს.
1: როგორ შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ ვიდეო კონცენტრირდება და მთელი გული და სულის ლოცვა დაუშვით ხიდან, როგორ შეიძლება რომ აი რაიმე კონცენტრირების ესე ვთქვა საშუალება თუ არის რომ აი გული და სული დავამთავროთ ის ლოცვა როგორც საჭიროა.
0: ლოცვას სხვადასხვა ლოცვა არის რთული. და ლოცვის სირთულის ერთ-ერთი გამოვლინება თუ მიზეზიც არის როდესაც ჩვენი აზრი არ არის ლოცვის სიტყვებში და ყურადღება გაგვიერთებს. ეს არის პრობლემა. ეს პრობლემა სულ გექნება, ოღონ არ შეიძლება შეგუება ამასთან და უნდა რაღაცა გავაუმჯობესო. მეთოდი არსებობს სხვადასხვა. ერთ-ერთი მეთოდი. მაგალითად, აი მამაოჩვენო, თქვა, ჩემი მიზანია მამაოჩვენო თქვა. როგორც წესი ადამიანი ამბობს ესე, მამაოჩვენო რომელი ხარ ცათაშინა წმინდა ასე 200 წელი იყო და შედეგი იქნება 0. არაფერი შედეგი ამას არ იქნება. აბა რა გავაკეთო? ანუ მე რაღაცა ლოცვის ტექსტი მაქვს, მოდი რომ განვაზოგადოთ, ხო? ვიღებ ტაიმერს. და თქვა მამაოჩვენოს ამდენი ხანი უნდა რომ დავასრულო. მამაოჩვენოს უნდა თქვა დაუშვათ 5 წუთი არ უნდა, მაგრამ დაუშვათ 5 წუთი რაღაცა ლოცვას უნდა 5 წუთი თქვა, ხო? აი რომ წავიკითხო ლოცვა, აი რომ წავიკითხო ეს ტექსტი რომ წავიკითხო, დავინიშნე უნდა 5 წუთი.

0: წავიკითხე და ამ 5 წუთი. ეხლა შემდეგზე ამ 5 წუთს ტაიმერზე ვაყენებ. ვიღებ ტექსტს და კი ამ ცდილობ ეხლა რომ წავიკითხო რომ 5 წუთში ჩავედიო. უკვე ჩემი მიზანია რომ 5 წუთი ვილოცო. ანუ ტექსტი ჩემი მიზანის კი არა ეს ტექსტი წავიკითხო. ანუ მე 5 წუთი ჩემი დისციპლინა რაში მდგომარეობს? ამის საკითხში კი არა. ჩემი დისციპლინა მდგომარეობს 5 წუთი რომ ვიდგე უფალი ვიეძებო. და უკვე თითოეულ სიტყვაზე ვიწყებ მუშაობას. ვამბობ სიტყვას და ვიაზრებ. რას ნიშნავს ეს ეტაპია? ეს უნდა გავიაროთ ეს ეტაპი. აი мамаო ჩვენო, мамаო შუ ამბობ, რას ნიშნავს мамаო? რატო ამბობ мамаო? აი მუსულმანი თუ ეტყვის ღმერთს мамаო? არა. მე რატო? ჩვენო რას ნიშნავს? წმინდა იყავს სახელი. ანუ აღმოჩნდება რომ თითოეული სიტყვა ისეთი ღრმა არის, რომ თითოეულ სიტყვაზე თეოლოგიური დისერტაცია დაიწერება. და მე კიდე ამას ვკითხულობ ისე რომ ამხელა სიმდიდრე გვერდზე მიდის რა და ვიწყებ ამ ყველაფერს გააზრებას. გააზრების შემდეგ შემდეგი ეტაპია გათავისებას. გათავისების შემდეგ შემდეგი ეტაპია რომ ეს მე ძალიან მინდოდეს. ანუ აი რომ რაღაცა მიჭის ღმერთო მიშველი ამას გულით ვამბობ, არა. мамаოს ისე ვამბობ რა, ისე. არა და მინდა რომ შენი შვილი ვიყო, გესმის აი ეს თვით აღს დაიწება, დისციპლინა, პასუხისგებლობის აღება. ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი. მაგრამ კიდევ ერთი ეს არის ხო, პასუხისგებლობაში გულისხმობა, რასაც ვამბობ, შესაბამისად ვიცხოვრო. აი მაგალითად ვამბობ, რომ იყავ ნება შენი. ან მოვედინ სუფევა შენი, მაგრამ რო ვამთავრებ ლოცვას, მე ანალიზი უნდა გავაკეთო. ხა მე ვცხოვრობ ისე, რომ მინდა რომ ღმერთი სასუფეველი მოვიდეს, ან სადმა მოვიდეს. ამაზეც არ მიფიქრიო თქვა. ან ეს იყავ ნება შენი, იყავ ნება შენი და არადას ჩემი ნებით მინდა ყველაფერი. ანუ ან თუ ჩემი ნებით არაბა ვისინებით, მეზობლის ნებით ხარ რა გავაკეთო და ანუ ეს აღგზრავს რომ უფრო ჩაუღმავდე ქრისტიანობას და ეს ერთი და არის მეორე გონიერი ლოცვა, რასაც ქვია. გონიერი ლოცვაში რა არის გონიერი ლოცვა? როდესაც აი მე რომ ეხლა ვლაპარაკობ, ხანდახან გიყურებ აქეთ ვიყურები, იმიტომ რომ ეს კითხვა რო თქვენგან წამოვიდა, მე თქვენ გიყურებ ასე. გასაგებია ყოველას ვლაპარაკებ, მაგრამ უფრო მეტად აქ ანუ აზრს მიმართულებას ვაძლევ ამ შემთხვევაში. ღმერთს როცა ველაპარაკებით, აზრს უნდა კონდეს მიმართულება. და კითხვა ჩდება სად? გესმის? და ერთადერთი სწორი პასუხია. ეს არის იქ სადაც თვითონ თქვა, აქ გავარ და გელოდები. იმიტომ რომ ღმერთი ხო დროისა და სივცის მიღმა, ჩვენ ხო ვიცით რომ ზემოთ ქვემოთ პირობითია, ღმერთისათვის ზემოთ ქვემოთ სივცე ეს არ არსებობს. ღმერთი ტრანსცენდენტულია სივცისა და დროის გარეშეა. მაგრამ პირველად მასთან შეხვედრა ხდება იქ სადაც მან ინება ესე. რო ეთქვა რომ აი სხვაგან აი თავში არა აქ თქვა და მორჩა აქ თქვა წინა წერილის ეს არის ხო? ამიტომ მე ყურადღება აქ უნდა მქონდეს. ეხლა ნახე ერთი პრობლემა, მე რომ ტექსტს უყურებ აქ ძალიან მიჭირს რომ ყურადღება მქონდეს აქ. ესეც გამოცდილი მე თუ ის არის უკვე რა. ანუ წიგნზე მაქვს ყურადღება. მე რომ ყურადღება მქონდეს აქ, მე უნდა წიგნი კი არ მქონდეს. მე უნდა თავი მქონდეს მოხრილი და ვეცადო რომ ყურადღება მქონდეს აქ. პლუს ამაში ხელს მისვლის სივრცე, უნდა შუქი ჩავაქრო. სივრცე. ყუდროება. და აი აქ არის უბრალოდ იესოს ლოცვის პრაქტიკა საოცარი. უფალო იესო, მას წიგნი ხარ ჭირდება. გესმის? და ეს მერე უყურე აზრის გამოკეტვა ხუთ სიტყვაში და ყურადღების გამახვილება აქ მეიოლება ასეთ სიტუაციაში და მე ეგ ლოცვა მასწავლის განუბნეველ ლოცვას. თვით ტექსას უკვე რომ ვამბობ, უკვე ჩემი გული გონება მიჩვეულია აქ თქვა. კი არ თქვა, აქ უთხრა. უკვე მიჩვეულია და ამ ჩვევას ეს მიყალიბებს ეს იესოს აი ამ ტიპის ამგვარად ის ისიქასტური პრაქტიკა ქვია. და უკვე მე წირვაზე სულ დავარ და რაღაცა კონცენტრირებული ხდები. კონცენტ ამას სწავლობ ნელ-ნელა. ამას შეიძლება სწავლო. დიახ, რა უნდა გეთქვათ? აი ეკლესიაში როცა გეოთხოვნე,
1: აი როგორც მე რამე. აი ხან ბლოკი და სხვა დაგიხუჭია და სამოქმედო ნახე უკვე უკვე სხვანაირი მონებიდებული ფიშად ვიდრე დაუშვათ სახში ხატები ცნახე უწევდა.
0: ხატს რაც შეეხება, ხატი არის არა იმისათვის რომ მას ველაპარაკო, ხატსაც ველაპარაკებით არის ეს, მაგრამ ეს არის განწყობა. აი მივდივარ, ვეტყვი, ძნობას ვიცოცხლებ, იმიტომ რომ სიამდვილეში ხო ფიცარს არ ველაპარაკები, თქვა ღვთისმშობელია გამოსახული, მაცხოვარია გამოსახული და იმ პიროვნებას ველაპარაკები, რომელიც აი როგორც სურათს რო ახლობელი სურათი რო დიდი ხანი არ გინახია და ჩემი საყვარელი სვილი ყო რაღაც ეფერები ხო? აქ აქ მაგრამ ხაღალ სხვარეფერები, ანუ აი ეს აღგზრავს რომ მას მიწვდე, ვინც არის

0: თუ ღვთელი წირავს და ის და საბოლოო ჯამში ქრისტეს უერთდება. უფალით ნახე როგორ ამბობს, სადაც 2 და 3 ჩემი სახელით იკრებება, მე თქვენთან ვარ. ანუ ჩვენ რო ერთად ლოცულობთ, გვიოლდება, იმიტომ რომ ჯერ ნახე, მამაო ჩვენო, ჩვენო რატო არის? იმიტომ რომ ჩვენ ძმები უნდა დები ვართ. შესაბამისად ეს ძმობა და დობა ყველაზე მეტად ფიზიკურად განიცდება წირვის დროს. როცა ერთათაც ვდგავართ და მე ერთ სისხლს და ხოლს ვეზიარები და ვუერთდებით ერთმანეთს. ამიტომ განსაკუთრებული დახმარება აქვს საღვთომადელს ამ დროს. ამიტომ ტაძარში თუ მყუდრო გარემოა და მყუდრო მსახურება, ტაძარში ლოცვა ძალიან ნიოლია. მე მაგალითად წირვის დროს ყველაზე მეტად კონცენტრირებული ვარ, როცა წირავ, ამიტომ წირვა მაგიტომ მიყვარსო. ყველაზე მეტად ლოცვა იქ გამომდის, მაგრამ თუ ცალკე, აი რა სიგნალი რო ახსენ, იქ თუ არ იქ ორი ის პრაქტიკა თუ არ იქნა, ნელ-ნელა ისიც გამოიფიტება. ანუ ეს ერთი საქმის ორი ფრთა არის, ორივე ასაჯირო. და წირვის დროს, როცა თუ წილვაზე საუბრობ და ზიარებაზე მიდგა, ჩვენ ხო ყველა ხვდებით, რომ ჩვენ კბილებით კი არ ვეზიარებით ღმერთს. ეს არის გარეგანი მხარე საიდუმლოებისა და ღმერთს ვეზიარებით გულით. მაგრამ გული თუ მზად არ არის და გული როგორ უნდა ემზადებოდეს ლოცვის გარეშე. ამიტომაც არის, რომ ყველაზე მეტად სწორედ აი ეს ისიქასტური პრაქტიკა ამზადებს გულს ზიარებისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ადამიანს რო სულიერ ცხოვრებას იწყებს, ნელ-ნელა თუმას უნდა რომ საცერივით არ იყოს, სადაც წყალს ოღასხავ და ეს წყალი გადის. თუმას უნდა რომ ზიარების მადლი მიიღოს და შეინარჩუნოს და შემდეგ ზიარებამდე შეინარჩუნოს და დაემატოს და ეს პროცესი დაიწყოს, დინამიკა ჩანდეს მის სულიერ ცხოვრებაში, ხო? ამისათვის მან გონიერი ლოცვა უნდა ისწავლოს. თორე ჩვენი გული საცერივით არის რა. აჩერდება არ. ნიშნავს რა
1: აკეთებს.
0: მე ეს ვივარაუდე თორე ზოგადად ადამიანი რო კვდება, ყოველი ადამიანი რო განვიხილოთ როგორ ჯვარცმული ავაზაკი, რომელიც აგონიაში რო არის, შეუძლებელი, აი აბსოლუტურად გამორიცხულია. ვინც არ უნდა იყოს, გინდა ქრისტიანი იყოს, გინდა არაქრისტიანი იყოს, საერთოდ სადღაც ამაზონის ჯუნგლებში ცხოვრობდეს, რომელსაც რაღაც წარმართული რელიგია აქვს, ყველა ადამიანი ღვთისშვილია. ადამიანი რო კვდება, მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ ღმერთი მის გულთან არ მივიდეს და არ დადგეს და მისი არჩევანს არ შეხედოს. როგორ ჯვარცმული ავაზაკის. გესმის, უბრალოდ ხორციელი мама, წარმოგიდგენა შვილი ყავს და შვილი მაგრა აურია და აუ საშლად ნაზირალად ჩამოყალიბდა და გაიგე რომ შვილი კვდება, გაიგო мама, მოსიყვარულე мама, არ მივა და ვაი მომაკვდა შვილს და გესმის შეუძლებელია. ამიტომ ყოველი ადამიანი ჩვენ რო წეს უგებთ ადამიანს ხოლმე, ხო? ფორმალურად გასაგებია მონათრული უნდა იყოს, მაგრამ ნათლობა კაცი ყირაზე იდგარ, არ ნათლობა ღმერთს გმობდა და რაღაცა და აი 10-ის სათოთ არც უფიქრია, გმობა კიდე რაღაცა, სათოთ არ უფიქრია, მაგრამ ფორმალურად მონათრული იყო წეს უგებ, ხო? რატო უგებ წეს? ვაში ტყუილი გამოდის, იმიტომ რომ ხას სიტყვებსაც ვამბობ, რომ ქრისტეს მოყარეო და რაღაცა ღმერთმა გაცხონოს. მე ხო არ ვიცი, იქ აგონიაში რა ხდებოდა, მაგრამ ლუარსაბზე იმიტომ გავაკეთე ეგ დაშვებო, რომ დაუშვათ, რომ ის ლუარსაბად მოკვდა მეთქი.
1: დაუშვა. და მოკვდა. აი მე და მოკვდა.
0: მოხდა არა, აი მოხდა არა მამე, მოხდა არა იქ. ქრისტეს გარეშე დარჩა.
1: და მე ფასი არ აქვს.
0: ე მაგი რა ვიცი შემოგე. ჯოჯოხეთის დირექტორი კი არა. ეხლა მე მესმის, აკითხვაც არის ეგა. მოდი ესე ვთქვა. ღმერთს უნდა რომ ყოველაც ხონდეს, ხო? მაგრამ პრობლემა არა, რატომ არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ყოველაც ხონდება? ღმერთი ხო სიყვარულია. რატომ არ შეიძლება ამის თქმა საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით? იმიტომ რომ შენი მარადიული სიცოცხლე უფალთან მარტო ღმერთზე არ არის დამოკიდებული, ეს არის დამოკიდებული შენზეც. შენც უნდა გინდოდეს და შენ გინდა და თუ არ გინდა, შენ თავისუფალი არჩევანია, ხო? ამიტომ ადამიანის თავისუფლება ნიშნავს იმას, რომ მე არ შემიძლია სხვა ადამიანის მაგირად თქვა ის, რას მოინდომა. მიხდი? არ ვიცი. არ ვიცი, ეს ღმერთის ხელშია. მე ერთი რამე ვიციე, როგორც мама ეფრემი ამბობს, ლადოპედელი, შეუძლებელია ვიფიქროთ,

რომ ღმერთი ვინმეს უსამართლოდ მოექცევა. ეს არის გამორიცხული. თუ ღმერთი უსამართლოდ მოექცევა ვინმეს, მაშინ ღმერთი არ არის ღმერთი. ამიტომ ესია. მაგრამ ჩვენ ვიცით უძღებიშვილის იგავი. უძღებიშვილი, ნახე და როგორ, ნახე როგორ უძღებიშვილი ამბობს, მე მინა წავიდე. და ისე ხوار მიდის უბრალოდ, მამის ქონების ნახევარი მეაკ. მე მინდა წავიდე. კაი შილო, წადი. მე მინა მეძავებში ვიცხოვრო. ანუ მეძავები ამ შემთხვევაში გარყვნილი ცხოვრები. მე იქამდე მიდისო ღორების საჭმელი ენატრება. ანუ რასაც უნდა იმას აკეთებს. ეხლა ამბობს, მე მინდა დაუბრუნდე. კაი დაუბრუნდი. მე მინდა შენ მოჯამაგირედ დაგიდგე. არა შვილო, შენ ჩემი შვილი ხარ და გულში იკრავს. ნახე, მამის პოზიცია, მის თავისუფლებას უფრთხილდება. ძალით არ მოათრევს სახლში, მაგრამ როცა მოდის თავდახრილი შვილობის პატივში აღადგეს. ანუ ღმერთის ჩვენ და მის სიყვარული ყოველთვის აღმატებულია და იმაზე მეტია, ვიდრე ჩვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ. უბრალოდ ადამიანის თავისუფლებათ რჩება და თუ ადამიანი სხვა ადამიანის მაგივრად ვერ იტყვი. ვერაფერს ვერ იტყვი. ამიტომ არსებობს ჯეჯეხეთი პოტენციაში არსებობს, მოდი ესე ვთქვათ. იმიტომ, ხო ადამიანმა შეიძლება თქვა, რომ არ მინდა რა. არ მინდა თავი გამო, კარგად იყავით, ამჭირდებით. ეს და დაუშვა თეორიულად.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: 1977 წლის 25 დეკემბერს მცხეთაში სვეტიცხოვლის ტაძრის გალავანთან დილიდანვე უამრავმა მილიციელმა მოიყარა თავი. ცოტა ხანში ჯგუფ-ჯგუფად მოძრავმა მილიციელებმა ტაძართან მისასვლელი გზა გადაკეტეს. რამდენიმე წყებად ცოცხალი კედელი აღმართეს და გალავნის ოთხივე შესასვლელთან ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს.
1: როდესაც მცხეთაში მივედით, იყო ნისლიანი დღე, დეკემბრის, აი სუსხიანი ნისლიანი დღე იყო და მილიციის კორდონები დაგხვდა და ამ კორდონების გადალახვა ასე ადვილი არ იყო.
2: განსაზღვრული საშუები იყო იქ შესასვლელად და ყველას არ უშვებდნენ.
0: მილიციელთა კონცენტრაცია დიადი ოქტომბრის საიუბილეო წელს არ უკავშირდებოდა. საშვიდ ნოემბრად ჩამოსულ სტუმრებს, რომელთა კულტურულ პროგრამაში მცხეთისა და სვეტიცხოვლის მონახულება მართლაც შედიოდა,

0: რომელიც შედიოდა. თერთმეტ ნოემბერს გაზეთმა თბილისმა ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. ნეკროლოგში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდი ღრმა მწუხარებით იუწყებოდა. 9 ნოემბერს უწმინდესისა და უნეტარესის საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის დავით მეხუთეს დევდარიანის გარდაცვალებას. გაზეთის ბოლო გვერდზე გამოქვეყნებული ეს შავჩარჩოიანი განცხადება ისე იყო ჩაკარგული რევოლუციის საიუბილეო პუბლიკაციებსა და საფეხბურთო სტატიებში, რომ ვერავინ მიხვდებოდა თუ რა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი იყო ფოტოს გარეშე გამოქვეყნებული მომცრო ნეკროლოგი. იმ დღეებში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ საბჭოთა პრესისთვის ეს უმნიშვნელო ინფორმაცია სათავეს დაუდებდა დაპირისპირების პროცესს, რომელიც შეიძლებოდა საბედისწეროც კი გამხდარიყო. არამარტო საეკლესიო, არამედ საერო ისტორიისთვისაც. ყველაფერი გარდაცვლილი პატრიარქის პირადი სეიფის გახსნის შემდეგ დაიწყო. გაირკვა, რომ პატრიარქ დავით მეხუთეს სიცოცხლეში მოსაღდრე დასახელებული არ ხალდა. სეიფი ცარიელი აღმოჩნდა. მოსაღდრის ასარჩევად აუცილებელი გახდა წმინდა სინოდის შეკრება. სინოდმა გარდაცვლილი პატრიარქის მოსაღდრედ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეარჩია. მასვე დაევალა გარდაცვლილი პატრიარქის დაკრძალვის ორგანიზება და მეთორმეტე საეკლესიო კრების მოწვევა. დიდი საეკლესიო კრების ჩატარებამდე წმინდა სინოდი ახალი პატრიარქის კანდიდატზე უნდა შეთანხმებულიყო და დიდი კრებისთვის ასარჩევად წარედგინა.
1: უწმინდესი დავითის გარდაცვალება და ის წესისაგება და ბანაშვილებს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. და ჩაულებრივად დაკრძალვასა და ყველაფერს, სტუმრიანობას და ყველაფერს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია შიოლაშვილი.
0: 15 ნოემბერს პატრიარქი დავით მეხუთე სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალეს. მეორე დღეს ახალი პატრიარქის კანდიდატურის შესარჩევად საპატრიარქოში წმინდა სინოდი ისევ შეიკრიბა. დიდი საეკლესიო უკმაყოფილებაც ამ შეკრებას მოყვა.
2: ორად გაიყო სინოდი, ერთი ნაწილი სინოდის წევრებისა, კერძოდ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოს პეტრიაშვილი, ასევე წილკნელი მიტროპოლიტი გაიოს კერატიშვილი და ბოდბელი ეპისკოპოსი ილარიონ სამხარაძე მხარს უჭერდნენ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოზის კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებას. ხოლო მეორე ჯგუფი, მეორე მღვდელმთავრების ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ მანგლელი ეპისკოპოსი გიორგი გონგაძე, ალავერდიელი ეპისკოპოსი გრიგოლ ცერცვაძე და თეთრი წყაროელი მიტროპოლიტი ზინობი მაჟუგა მხარს უჭერდნენ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტ ილიას კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებაზე. საბოლოოდ ერთი ხმის უპირატესობით გავიდა ის აზრი, რომ კათოლიკოს პატრიარქის კანდიდატად დაესახელებინათ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შიოლაშვილი და ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
0: 1945 წელს მიღებული საეკლესიო დებულებით ახალი პატრიარქის კურთხევის საზეიმო ცერემონია 40 დღის შემდეგ უნდა გამართულიყო. დაიწყო უმძიმესი დღეების სათვლა. ორად გაყოფილი წმინდა სინოდის ერთი ნაწილი 16 ნოემბრის გადაწყვეტილებას არ სცნობდა და კატეგორიულად მოითხოვდა შედეგის გაუქმებას. დაძაბულობამ კულმინაციას 18 ნოემბერს მიაღწია.
1: რა თქმა უნდა, შეგდეშიგრა სახმები დადიოდა უკვე ეს ჩვეჩქოლი იმ სირბილი ვიღაცის შეწუხება, რომ გამხდარიყო დავითი, მაგრამ მე უცბად მოხვდა ხანძარის ეპოტეხში.
2: ეს მუდამთავარნი თავის მომხრეებთან ერთად თვითნებურად შეიჭნენ ძველ საპატრიარქო რეზიდენციაში, დახიეს ის ოქმი, რომლითაც მოსაპდრეთ მიტროპოლიტი ილია იყო გამოცხადებული, დაგზავნეს მართლმადიდებელ ეკლესიებში დეპეშები, რომ მოსაპდრე ილია გადაყენებულია მოსაპდრის თანამდებობიდან და გადატანილია საეკლესიო კრების თარიღი.
1: მერთა უშველოს ორი მოლოდანი ცხოვრდა საპატრიარქოში, ოლღინის მონასტრის მოლოდნები, რომ ვინც

0: იჭრა საპატრიარქოში. ისინი ჩაკეტეს სარდაფში. და დარბიეს პატრიარქის კაბინეტი, სეიფი, სადაც გაქრა საბუთები და რა თქმა უნდა, რაც საჭირო იყო ალბათ მათთვის, გამტაცებლებისთვის და კარგი, კარგად მოხდა რომ ესეთი ხრიკივით იყო და ერთი მოლოცანი პატარა და საიდანაც ნახშირს ხრიდან სარდაფში იქიდან ამოძრა და გავარდა მეუფე ზინოვთან არ ესე ნევრის ეკლესიაში ცხოვრობდა მიტროპოლიტი ზინოვე და თუ არ ვწდები ამ დროს მეუფე ილია ისვენებდა გორჯონში თურქანში მოკრედ გააგებინა და რა თქმა უნდა ჩამოვიდნენ და ატყდა ეს ორომტრიალი
1: იყო წინააღმდეგობა ეკლესიაში, მაგრამ მადლობა ღმერთს, მადლობა უფას, რომ ეს მალე შეიგნო ეკლესიამ, გარკვეულმა ნაწილმა, რა თქმა უნდა, და დარწმუნდნენ იმაში, რომ ერის მომავლისათვის, ეკლესიის მომავლისათვის ასე ჯობდა და ასე უნდა ყოფილიყო.
2: იმავე დღეს მე ამბოხე მღვდელმთავრებმა დეპეშები გააგზავნეს რესპუბლიკისა და საკავშირო ცენტრალურ კომიტეტებში. ისინი ხელისუფლებას წმინდა სინოდის გადაწყვეტილების უკანონობას ატყობინებდნენ. ბათუმშემოქმედელი მიტროპოლიტი რომანოზი პარტიის გენერალური მდივნის ლეონიდ ბრეჟნევის სახელზე გაგზავნილ დეპეშაში წერდა, რომ წმინდა სინოდს პატრიარქად დისიდენტების მხარდამჭერი და პარტიის მტრების წამქეზებელი ილია შიოლაშვილი ჰყავდა შერჩეული. ახლა ყველაფერი პოლიტბიუროს რელიგიურ სიმპათია ანტიპათიაზე იყო დამოკიდებული. ხუთი წლის წინანდელი ისტორია კვლავ მეორდებოდა. ეკლესია მაშინაც მოსკოვის ვერდიქტს ელოდებოდა.
3: როგორც წესი, საკითხი თანხდება სახელმწიფოს პირველ პირთან, მეთაურთან. იმ ხანად საქართველოში ვასილ ჯავარაძე გახდა პირველი პირი. მოხდა ისეთად, რომ როდესაც გარკვეულ საკითხებს ვახსენებდი, ბოლოს მოვიტოვეს და ხოლმე მაგრამ ვასილ აი დახეთ მეთქი დელთავრის საკითხი ჯერ დელთავარი რო ახსენებაში ცოტა შეცმა მაგრამ იმ წუთში მივაწოდებ ეს ანკეტა და ძალიან დიდხანს უყურა ანკეტას და ბოლოს თქვა რა ლაბაზია ვთქვი მაგრამ 39 წლის იყო მაშინ ილია შიოლაშვილი და მართლაც საოცარი ზურათია ერთხელ გამოფერაზე წარმოადგენს ის ზურათი მე სხვაგან არ მინახავს ის და ეს უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ ჩაგვეთვალათ, რომ ის თანხმობა მიღებული არის ამისი. მაგრამ მოხდა ამ დროს ის, რომ დაირეკა ზარი მოსკოვიდან, ეს იყო მინისტრთა საბჭოს რელიგიების სამართლებრივი უფროსი, დეპარტამენტის უფროსი, გენერალი კურაედოვი, რომელმაც განაცხადა, რომ არ შეიძლება ილია მეორის არჩევა, იმიტომ რომ ის ფიცხი კაცი არის უდა. ჩვენც ასე იძულებული ვიყავით, გაჩერებული ვიყავით, გადაგვედო ეს საკითხი 5 წლით.
2: 5 წლის შემდეგ საქართველოს წმინდა სინოდის არჩევანს რელიგიის საკავშირო კომიტეტი დუმილით შეხვდა. თუმცა ნიშნავდა თუ არა მოსკოვის დუმილი თანხმობას, ეს ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო. ყველაფერი საეკლესიო კრებაზე უნდა გადაწყვეტილიყო.
4: ანგებითა და წალობითა ღვთისათა დღეს ამ უძველეს საპატრიარქო ტაძარში შეიკრიბა მე-12 საეკლესიო კრება. განვლო 45-მა დღემ, რაც ღვთივგანისვენა მათ მოუწმინდესობამ, უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა დავით მეხუთემ.
2: 23 დეკემბერს სიონის საკათედრო ტაძარში მე-12 საეკლესიო კრება გაიმართა. კრებას 45 დელეგატი ესწრებოდა. დელეგატებს ერთადერთ კითხვაზე უნდა გაეცათ პასუხი. ვინ იქნებოდა საქართველოს 60-ციკლო ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქი?
4: როგორც მოისმინეთ, წმინდესმა სინოდმა წამოაყენა ჩემი კანდიდატურა საპატრიარქო ტახტზე ასარჩევად და მე მოგმართავთ ყველა დელეგატს. თქვენ ნუ მოგერიდებათ. უკვე თუ ყავთ თქვენ სხვა კანდიდატი, თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ის სახელი, რომელიც წერია იქ და დააწეროთ სხვა. თქვენ ამაში არ ხართ შეზღუდული.

0: სამანდატო კომისიას ვთხოვთ, რომ ჩაატარონ ფარული კენჭისყრა.
1: მე დამოვალო, მე მოსახლე მეოპირიამ ორგანიზაციული საკითხია. კრების მომზადება, შემოგვაწონა ყველაფერი და წილად ვხვდა, კრებაში მონაწილეობა და მე ხანდახან სიამაყით ვიძახე ხოლმე, რომ მე პირველმა ჩავაგდე ეს ბიურიტენი ოთში. რა თქმა უნდა, ილიას სასარგებლოდ.

0: არ მეკულებოდა იმ მაშინდელ დელთავართა იერარქთა შორის ვინმე სხვა ისეთი, ვინც შეძლებდა აი ამის გაწყოლას შემდგომ, ამ ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, ახალ ცხოვრებას ქართული ეკლესიისას.
1: ხმების დამთვლელმო კომისიამ დაითვალა დელეგატებისაგან მიცემული ხმები და აღმოჩნდა, მოსაყდრე ილია ერთხმად არის არჩეული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე არქიმანდრიტი იოანე, წევრები არქიმანდრიტი პავლინი, დეკანოზი ივანე ჭკადუა.
2: 25 დეკემბერს დანიშნული პატრიარქის კურთხევის ცერემონიალს უკვე აღარაფერი უშლიდა ხელს. მცხეთაში, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კურთხევის ცერემონიის ჩასატარებლად თითქმის ყველაფერი მზად იყო. მეამბოხე მღვდელმთავრებმაც გაჭირვებით, მაგრამ მაინც აღიარეს ახალი პატრიარქის უზენაესობა. მთავარია ახლა ცენტრალურ კომიტეტსაც მშვიდობიანად დაესრულებინა აღიარების პროცესი და ხელი არ შეეშალა საეკლესიო დღესასწაულისთვის.
3: საგანგებოდ ხელისუფლებასთან ჰქონდა მოლაპარაკება, ხელისუფლება ამბობდა, რომ რა შეიძლება ცოტა იყოს საშუები, იმიტომ რომ წესრიგს ვერ დავიცავთო და მისი უწმინდესობა მაშინ მოსაღდრე თხოვდა, რომ რა შეიძლება მეტი საშუები ყოფილიყო, რომ ხალხი დასწრებოდა ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაღდრებას.
4: და მე ვარა ისე მე ახლადრემის პერიოდი ცხეთაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი იყო დეკემბერი იყო და რაც კი შევძელი და რაც კი ვერ შევძელი, ყველაფერი გავაკეთე, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარდა მე უწმინდესი მეუფე ილია, იმდენად პატივს შემდი მას როგორც მღვდელმთავარს, როგორც ჩემს პედაგოგს, ამავე დროს როგორც ადამიანს, ყველაფერი გავაკეთე, რაც კი შევძელი ჩემი ურწმუნოები. ამებე გავათენებინე, რომ შედი სხვაში მოგემზადებინე ეს ყველაფერი და მოხდა აღსაღდრება.
2: 25 დეკემბრამდე რამდენიმე დღით ადრე თბილისისა და მცხეთის ყველა პირველად პარტიულ ორგანიზაციაში დახურული წერილი მივიდა. პარტია მოითხოვდა, რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი დასწრებოდა საქართველოს ახალი კათალიკოს პატრიარქის ინტრონიზაციას. საეკლესიო ცერემონიალს არ უნდა დაეჩრდილა ბოლშევიკური რევოლუციის 60 წლის იუბილე და 7 ნოემბერი კვლავ მთავარ დღესასწაულად უნდა დარჩენილიყო. ერთი შეხედვით პარტიის მოლოდინი გამართლდა. დილის 9 საათზე ტაძარში მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანი იდგა. თუმცა ასე დიდხანს არ გაგრძელებულა.
3: აი 10 წუთი არისო გასული, როდესაც წირვა დაიწყო, რაღაც გუგუნის ხმა გაისმა და ეს massa, რომელიც გარეთ იდგა, როგორც ჩანს, ამას მოემატა და მოემატა ხალხი და გარღვიეს ეს მილიციის კორდონები და შემოვიდნენ სვეტიცხოველში.
5: იმდენი ხალხი მოაწყდა, იმდენი ახალგაზრდობა, რომ ხალხი ვერ დაიკავეს და აი ესე ხალხი რო შეცვიდა, უბრალოდ მე ფიზიკურად ვეღარ გაარჩიეს და ვეღარ გამოყარეს და ანუ მეც აი უსაშოთა რიქში ვიყავი და მეც ეს სკოლის მოწაფე ვიყავი.
3: ეს ხალხი შემოვიდა და გადაიჭედა სვეტიცხოველი და სვეტიცხოველს არ ახსოვდა ასეთი ხალხმრავლობა 1917 წლის 12 მარტის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია.
2: დილის 9 საათზე დაწყებული საზეიმო ცერემონია შუადღის 2 საათამდე გაგრძელდა.

0: პატრიარქად კურთხევის დასრულების შემდეგ ამბიონზე გამოვიდა ილია მეორე და ტაძარში შეკრებილებს სიტყვით მიმართა.
1: ჩემო საყვარელო შვილებო, დებო და ძმებო, საყვარელო საქართველოს სამწყსო, მე შეგნებული მაქვს ის უმძიმესი ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ღვთის ამ წმინდა ტაძრის ხარეთ ქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა. მე თავს ვიხრის ქართველი ხალხის წინაშე, აღსოს ჩვენ მცხეთას, სატახტო ქალაქს და სვეტიცხოველს, ქრისტეს ყერანგი რომ ჩაიხუტა თავის გულში სამარადისო. მისის ძრვები, წყალდიდობა, ნიაღვრები და ყველა ამ გულევ ქართებსა და ორონტრიალში ერთად იყვნენ, არ შორდებოდნენ ერთმანეთს ქართველი ხალხი, ქრისტეს ჯული, სასოება და სიყვარული.
0: ყველა გრძნობდა, რომ რაღაც დიდი ისტორიული მოვლენის მონაწილეები გახდნენ. ყველა დარწმუნებული იყო, რომ საქართველოში იწყებოდა ახალი ეტაპი, არა მარტო სასულიერო, არამედ სამოქალაქო ცხოვრებაშიც. თუმცა რა იქნებოდა ეს ახალი, ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ არ არსებობდა. ახალი პატრიარქი იბარებდა 50-მდე მოქმედ ტაძარს. იქ მომსახურე 70-მდე სასულიერო პირს და 6 მღვდელ მთავარს. აი ეს იყო სულ მთელი ქართული მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია, რომლის მართვა და შენარჩუნება დაეკისრა 44 წლის ახალგაზრდა კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორე შიოლაშვილს.
2: ეს იყო უმძიმესი პერიოდი საქართველოს ეკლესიისათვის. წინა მამამთავრებიც, პატრიარქი ეფრემი, პატრიარქი დავითი, ურთულეს პირობებში ეწეოდნენ თავიანთ მოღვაწეობას. ურთულესი პერიოდი იყო, უმძიმესი. შეიძლება ეს ბევრისთვის წარმოუდგენელიც კია დღეს, როცა ეკლესია თავისუფლად მოღვაწეობს, მაგრამ მაშინ იყო უმძიმესი პერიოდი და ერთადერთი სურვილი, ერთადერთი მიზანი, რაც მაშინდელ მამამთავრებს ამოძრევდათ, ეს იყო ეკლესიის გადარჩენა, როგორმე გადარჩენა, როგორმე ეკლესიისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება. აქ არ იყო ლაპარაკი განვითარებაზე.
3: ფაქტიურად ეკლესია მოხუცების ანაბარა იყო დატოვებული და ისინი მხოლოდ და მხოლოდ დიდ საეკლესიო დღესასწაულზე. მრევლი არ ყავდა ეკლესიას, ეპარქიები არ ქონდა რეალურად და აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ამით უნდა დაეწყო, რა უნდა გაეკეთებინა მის უწმინდესობას და უნეტარესობას, რომ ამ ყველაფერი, ამ ურთულესი კრიზისიდან გამოეყვანა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია.
0: მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ნათელი იყო, საიდან დაიწყებდა ახალი პატრიარქი მოქმედებას, პირველი დავალებები მაინც ყოფით საკითხებს დაუკავშირდა. პატრიარქად კურთხევიდან რამდენიმე დღეში საპატრიარქოს შენობაში ხანძარი გაჩნდა. შემთხვევითი იყო თუ არა ხანძრის გაჩენა საპატრიარქოში, დღემდე არავინ იცის. ახალგაზრდა პატრიარქი რეზიდენციის გარეშე დარჩა.
4: სულ ცოტა ხანში მეუფე უზმინესი ილია იყო მიწვეული რუსეთში. და აი ამ პერიოდში მოხვდა ხანძარი. პირველად ვინ მოახდინა ეს ხანძარი, არავინ არ იცის. მაგრამ დაიწვა ძალიან ბევრი რამე. გადარჩა კუნგურ მარტყული, უზმინესი სიმლეში შეძაგული იყო ზეებში. და ბევრი ბევრი დაიწვა და უწინესი წავძანა მოსკოვში. დამოიბალა მე ეს რემონტი. ცოტა ხნით ჩამობზანა მეუფე უწინესი და ყველაფერი დახტა უკვე გამზადებული ყველა და დაიწყო საეკლესიო ცხოვრება.
0: ახალმა კათალიკოს პატრიარქმა პირველი წირვა სიონის საკათედრო ტაძარში ახალი წლის შემდეგ კვირას 3 იანვარს ჩაატარა. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა ეკლესიაში მისულებს ფურცლებზე დაბეჭდილი მამაო ჩვენოს ტექსტები დაორიგა. ასე გაგრძელდა შემდგომი წირვების დროსაც. პატრიარქი ჩამოდიოდა ამბიონიდან და საკუთარი ხელით არიგებდა მრევლში ფურცლებზე

0: დაბეჭდილ სხვადასხვა ლოცვის ტექსტებს. აშკარად ჩანდა, რომ ახალი პატრიარქი მსახურებას განათლებიდან იწყებდა.
1: კვირას წირვაზე რო ვიყავით, დაგვიუბარა რომ საღამოთი მივსულიყავით 6 საათზე და მართლაც მივედით პატრიარქი იქ დაგხვდა და ესე იგი გვაჩუქა გამოკრებული ესეთი ციგნია ხედრულად და ნუსხა ხუცურად, არა ხუცური რო გვესწავლა ახალგაზრდებს. თან სტიხრები ჩაგვაცვა, სტიქარი, ანუ აი როგორ უნდა მოემსახუროთ მღვდელთავარს იმ შესამოსელით და თვითონ გვასწავლიდა უშუალოდ რა დროს რა გაგვეკეთებინა, როგორი მოძრაობა გაგვეკეთებინა.
2: ის ახალგაზრდები, ვინც შეტიცხოველში მივიდნენ 77 წლის 25 დეკემბერს, ეს იქცა იმ პირველ მრევლად, პირველ ბირთვად, რომელიც შემდგომ მორწმუნე მრევლად იქცა სიონის საპატრიარქო ტაძრისა და აი ამას დაეყდნო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა და ეს ხელოვნური გაუცხოების კედელი თანდათან დაინგრა.
0: თბილისში უკვე დადიოდა ხმები ახალი პატრიარქის საოცარ ქადაგებებზე, მის გასაოცარ ღიმილზე და მრევლთან უშუალო ურთიერთობებზე. ბევრს გაუჩნდა სურვილი საკუთარი თვალით ენახა ახალგაზრდა პატრიარქი, რომელიც ადამიანებს ელაპარაკებოდა სულზე, სიკეთეზე, სიყვარულზე, ეროვნებაზე. ახალგაზრდობამ რუტინული კომუნისტურ კომკავშირული დოგმების დაზეპირების ნაცვლად არჩევანი ეკლესიაში მარადიულ ფასეულობებზე საუბრის მოსმენაზე გააკეთა.
3: იყო ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან ლამაზი და ძალიან სიმპათიური და აი გულმისასროლი ღიმილით ადამიანი და ესე ცოტა მოხეური თოთა იმითი აი რაღაცა ძალიან საყვარლად მიმართა. აი მართა ძალიან თბილი ხმით მიმართა იქ შეკრებულ ადამიანებს, ლოცვა ძირთად მოხუცი ქალები და ბატონები იყვნენ შეკრებილი და ვიქცენი რაღაცა განსაკუთრებული ტრიალებს აქ. აი რადიკალურად განსხვავდებოდა იმისგან რაც ხდებოდა გარეთ რა.
4: მისმა უწმინდესობამ თქვა რომ ადამიანი ეს არის პირველი ღმერთის მერე რაც ამ დედამიწაზე და არსებობს და ერი არის ის განზომილება სადაც ეს ადამიანი თავის ნებას განახორციელებს. ამას პატრიარქი ამბობდა რევოლუციის გარეშე, ამას პატრიარქი ამბობდა სიყვარულით და ბუნებრივი ახალგაზრდების გული იყო თავიდან ბოლომდე ამით ვიტყვიან შეპყრობილი და შეყვარებული.
0: მალე პატრიარქის გვერდზე გაჩნდა სტუდენტების დიდი ჯგუფი, ვინც რეგულარულად დაიწყო არამარტო ეკლესიაში სიარული და პატრიარქის ქადაგებებზე დასწრება, არამედ წირვის დროს საეკლესიო რიტუალებში მონაწილეობის მიღებაც. ამ ახალგაზრდებისთვის უკვე არ ჰქონდა მნიშვნელობა, თუ რა დისციპლინარული საშელი მოყვებოდა ლენინური იდეების საჯარო უარყოფას. მათთვის ახლა ყველა გზა სიონის ტაძრისკენ მიდიოდა.
3: საერთოდ აკადემიის სამხატვრო აკადემიისკენ განხეთაც აღარ მინდა და იქ ვიყავ ეს სულ ყოველდღე და ცდილობდი მესწავლა რიტუალში, აი რაღაცად არ შემშულდა რაღაცა. ჯერ თავისთავად ვერ ვბედავდი რომ მივსულიყავი პატრიარქთან, მისი პირადი სტიქაროსანი ყოფილიყავი და მომსახურებაში მიიღო მონაწილეობა, იქ იყვნენ ბიჭები. მე აქედან ერთ-ერთი სასულიერო რომ მამა რევაზია ეს სიხარულზე და ის ხო საოცრად დიდი სტატი იყო, მაშინ ჯერ სტიქაროსანი იყო, მე მგონი სემინარიში სასწავლობდა ჯერ კიდევ და ის იყო პროფესორი პირდაპირ შემდეგ ხო.
0: ეკლესიაში ახალგაზრდობის მოსვლამ ახალი სიცოცხლე შთაბერა მოხუცების ამარად დარჩენილ ეკლესიას. ამას დაემატა ისიც, რომ თვითონ საბჭოთა იდეოლოგია უკვე ღრმა კრიზისში იყო შესული. შეპირებული კომუნისტური სამოთხის ნაცვლად ხალხს ლოზუნგების ქვეყანა და ლენინური დოგმებით ცხოვრება შერჩა ხელში. საბჭოთა ჩიხიდან გამოსვლის ცებნა ხალხმა უკვე დაუფარავად დაიწყო. ამბიონიდან განათლებით დაწყებული ქადაგებები მალე ინტელიგენციასთან საუბრებით გაგრძელდა. ახალგაზრდა პატრიარქმა კარგად იცოდა, რომ ინტელიგენციასთან კავშირის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა იმ პირობის შესრულება, რომელიც სვეტიცხოვლის ტაძარში პატრიარქად კურთხევის დროს დადო.
1: ხუთშაბათობით დააწესა ესეთი დღე, ხუთშაბათ საღამოს ინტელიგენციის რომელიმე წარმომადგენელს დაპატეჟებდა ყავაზე, ჩაიზე და მათთან საუბარი იყო. მე ვიყავი ის, რომელიც აი ამ საღამოებს ვესწრებოდი და საოცრებები ხდებოდა. ადამიანები, რომლებიც ათეისტურად იყვნენ განწყობილი, მან გულში სწამდათ ღმერთი და

0: აი ეშინოდათ რომ ეს გამოემზიურებინათ. მისი უწმინდესობის ქადაგებით, მისი უწმინდესობის ბასთან საუბრით, ეს ადამიანები 180 გრადუსით იცვლებოდნენ და მათი მეტამორფოზა ხდებოდა და ისინი უკვე ეკლესიურები ხდებოდნენ, წირვაოცას ესწრებოდნენ, ახსარება, ზიარება, საოცრება ხდებოდა იმ პერიოდში.
1: რამოდენა სიმციმეების გადალახვა ეკლესიას მოუწია, რომ აი ეს ძველი წარმოდგენები, აი ათეიზმის პერიოდში უკვე ჩამოყალიბებული გამჭდარი თვით მორწმუნეთა შორისაც კი სასულიერო პირებშიც კი რომ ის შეცვლილიყო ახალი ასლოვნებით, ახალი დამოკიდებულებით, ამას ძალიან დიდი შრომა და გარჯა დაჭირდა და აი ნამდვილად გაუსვიადებლად შეიძლება ითქვას, რომ აი მთელი ეს სიმძიმე აი პერიოდისა მაინც მასე გადადიოდა.
2: პატრიარქად კურთხევიდან ერთი წელიც არ იყო გასული, რომ საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში ეპოქალური ფაქტი მოხდა. ათონის მთის გუბერნატორთან ერთად ილია მეორე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოჩნდა. 1918 წლის შემდეგ ეს მეორე შემთხვევა იყო, როცა მთავარ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პატრიარქის სტუდენტობა სხდებოდა. საქართველოს ისტორიის კათედრაზე სტუდენტებთან გასაუბრება კი ერთგვარ ანტიკომუნისტურ დემარშადაც იქცა. მანამდე კათალიკოს პატრიარქი თბილისში ჩამოსვენებული მიხეილ თამარაშვილის პანაშვიძე მივიდა. საზოგადოებამ პირველად ნახა ახალგაზრდა პატრიარქი ტაძრის გარეთ. ხოლო ის, რაც 1968 წლის შემოდგომაზე ოპერისა და ბალეტის თეატრში მოხდა, ეს სრული შოკი იყო. არა მარტო პარტიისთვის, არამედ რიგითი მოქალაქეებისთვისაც.
3: იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამების დაწერიდან 1500 წლის საიბილო საღამო გამართა, რომელიც ხელისუფლებამ გამართა, მაგრამ ეკლესიამაც აღნიშნეს და ხელისუფლებამ იძულებული გახდა დაეპატიჟებინა კათოლიკოს პატრიარქი ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში და ერთ მხარეზე იყო ხელისუფლების წარმომადგენლები და მეორე მხარეზე იყო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა აი ამ მაშინდელ სინოდის წევრებთან ერთად. მახსოვს, მათ საგანგებო ლოჟა იყო გამოყოფილი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ზეგ ცოტა გვიან მობზანდა პატრიარქი და მთელი ეს დარბაზი ფეხზე წამოდგა. მე და გია ბუღაძე ვისხედით ერთად.
2: ეს ფაქტი ერთგვარი სილის გაწუნა იყო ხელისუფლებისთვის, რადგან მანამდე დარბაზში შემოსულ ცენტრალური კომიტეტის წევრებს არათუ ტაშით, არამედ წამოდგომითაც არავინ მისალმებია. დარბაზის განწყობა ერთგვარი ნიშანი იყო, რომ ახლა დარჩეულ პატრიარქს იმაზე მეტი მოკავშირე ყავდა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. პარტიამ მოახლოვებული საფრთხე რა თქმა უნდა მაშინვე იგრძნო და იდეოლოგიურ მოწინააღმდეგეს ახალი ანტირელიგიური გეგმა დაუპირისპირა. გეგმა სახალხო ზეიმებად გადაკეთებული რელიგიური დღესასწაულების კიდევ უფრო მასობრიობას ითვალისწინებდა.

0: თელეთის, გარეჯის, ალავერდის ტაძრების სეზურები, რაც შეიძლება მეტი ზურნა დუდუგზე მოცეკვავე პილიგრიმების თავშეყრის ადგილი უნდა გამხდარიყო. საყოველთაო ქეიფი და დროსტარება ის ატრიბუტი უნდა გამხდარიყო, რომელიც ტაძრებს რელიგიურ შინაარს მთლიანად გამოაცლიდა. პატრიარქმა ილია მეორემ გამოწვევა მიიღო.
1: წირვის ჩატარების უფლებას არ აძლევდნენ ალავერდელს ალავერდობის დღესასწაულზე, ალავერდის საკათედრო ტაძარში და აი ეს პირველი ალავერდობა იყო. მაშინ მისმა უწმინდესობამ დაადგინა ალავერდის საკათედრო ტაძარში მოძღვრად ახლანდელი მანგლელი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. მაშინ ის მღვდლად დაადგინა იქ. მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ გააცოცხლა ის საეკლესიო დღესასწაულები, ალავერდობა, გარეჯობა, თელეთობა.
2: დააწესა, თქვათ, ბავშვების დალოცვა ორშაბათობით საღამოს შვიდ საათზე,

0: ხადაგების საღამოები, სამშაბათს, ანუ ის უფრო და უფრო მეტად უახლოვდებოდა ხალხის ფენებს და უფრო მეტი ახალგაზრდობა, სტუდენტები, პედაგოგები და ინტელიგენციის თუ მუშათა კლასი, თუ რა ვიცი, ყველა ფენის ადამიანი მოყავდა სიონში.
1: ცენტრალური კომიტეტის ფარული იდეოლოგიური დაპირისპირება ეკლესიის წინააღმდეგ მალე ღია ბრძოლაში გადაიზარდა. მრევლში ილია მეორის წინააღმდეგ ჯორების გავრცელების კარგად აწყობილი სისტემა ამოქმედდა. ვრცელდებოდა 1000 გვარი ჯორი. ხელწერა ნაცნობი იყო. ადვილი გამოსაცნობი იყო სად და რატომ იგონებდნენ ამ ჯორებს.
2: ზვიად გამსახურდა, ახალი ჩამოსულია გადასახლებიდან. და ყოველთვის იდგა როშედი ხარსეოში მარცხენა სვეთთან იდგა და გაუბედე და მივედი ზვიათა და უნდა გითხრათ იმ წავს რეაქცია იყო არაჩვეულებრივი, შემოვიდა კონტაქტში და მითხრა რომ შენ რომ კაი ბიჭი ჩახარო, მითხრა ზვიათმა და იცოდა რომ ეს რამდენიმე მიმიწიდა რომ ესენი არიან ინფორმატორები და გაგებს ჩვეულებრივი ჩეკისტები არიანო ფრთხილად იყავი.
3: მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობები ხელისუფლებისაგან. რამდენჯერმე ამბოხებას მოეწყო ეკლესიაში პატრიარქის გადაყენების მოთხოვნით 80-იან წლებში.
1: 1982 წელს უშიშროების მხარდაჭერით შეგულიანებულმა რამდენიმე მღვდელმთავარმა ისარგებლა პატრიარქის საქართველოსი არყოფნით და პატრიარქი ილია მეორე გადაყენებულად გამოაცხადა. ჟენევაში მსოფლიო საეკლესიო საბჭოს სხდომაზე მყოფმა კათალიკოს პატრიარქმა სასწრაფოდ შეწყვიტა ვიზიტი და თბილისში დაბრუნდა. შეთქმულება ჩაიშალა, თუმცა საპატრიარქოში მშვიდი ცხოვრება დიდხანს არ გაგრძელებულა. ამ შეთქმულებას უკვე მეორე მოყვა, როცა პატრიარქმა უშიშროების ფავორიტი მღვდლები ეკლესიაში ჩამოაშორა. პატრიარქს ეს გადაწყვეტილება ცოდვად ჩაუთვალეს და მისი გადადგომა მოითხოვეს. მიუხედავად ამისა, ისე როგორც წინა შემთხვევაში, პატრიარქმა მხარდამჭერებთან ერთად კრიზისი გადალახა და ქართული სამოციქულო ეკლესიის ერთიანობა შეინარჩუნა. არჩევანმა გაამართლა. ეკლესიაში მოსული ახალგაზრდობა აღმოჩნდა ის ბარიერი, რომლის გადალახვა უშიშროებამ ვერ შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტი ყველანაირად ცდილობდა პატრიარქის ჩარჩოებში მოქცევას, აშკარად ჩანდა, რომ პარტიას ამ მიზნის მისაღწევად არც ეკონომიკური და არც იდეოლოგიური რესურსები აღარ გააჩნდა. ეს უკვე ის დრო იყო, როცა ჩარჩოში არა ეკლესია, არამედ თვითონ პარტია ექცეოდა. მდორე საბჭოთა ცხოვრება ერთბაშად საპროტესტო არენად გადაიქცა. დაიწყო მოძრაობა, რომლის სათავეში სწორედ ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც თავის დროზე პარტიისა და კომკავშირის სამსახურს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის სამსახური არჩია. ახალი მოძრაობის მიმართულების გამსაზღვრელი ამ შემთხვევაში ეკლესია და პატრიარქი ილია მეორე გამოვიდა.
4: უნებრივი არის რომ ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ ზოგადად მთელი ისტორიის განმავლობაში საქართველოს ეკლესია, მართლმადიდებლური ეკლესია იყო არა მარტო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეროვნული მაიდი და ფიცირებელი, არამედ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის განსაზღვრელი. ამიტომ უნებრივია ეროვნული მოძრაობა, როგორც ეროვნული მოძრაობა და ქართული სახელმწიფოების აღდგენისკენ მიმავალი მოძრაობა ვერ დარჩებოდა ეკლესიის გარეშე. და მაშინ მართლაც ახალგაზრდების დიდი უმრავლესობა ამ ეკლესიაში ვიყავით, სიონის ეზოში ვიყრიდით თავს. აქ იმდროინდელი პოლიტიკური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა იქ ვიკრიბებოდით ხოლმე.
3: 1987 წლის 2 აგვისტოს წმინდა სინოდის სხდომაზე მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა კურთხევით სინოდმა მიიღო ისტორიული განჩინება. ერისა და ეკლესიის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ილია ჭავჭავაძე შეირაცხა წმინდანად და ეწოდა წმინდა ილია მართალი. თუ ჩვენ

0: ამას უბრალოდ ჩვეულებრივი მოვლენა დაგვიქვამთ, მაშინ ბუნებრივია აზრი არა კარაფრის თქმას, მაგრამ თუ ამას ჩვენ როგორც გზავნილს ასე აღვიქვამთ, მაშინდელი საქართველოს მოსახლეობისადმი, ეროვნ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ახალგაზრდა ლიდერებისადმი, მაშინ კი აშკარად ჩანს ამ გადაწყვეტილების სიდიადე. პატრიარქმა ამით ეროვნ განმანთავისუფლებელ მოძრაობის ლიდერებს უთხრათ, აი ვის უნდა ეყრდნობოდეს ბრძოლა ეროვნული და ეკლესიური თავისუფლების იდეალებისათვის.
1: საქართველოში ეროვნული მოძრაობის დაწყების პარალელურად ახალი ძალით განახლდა 1811 წელს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისთვის ჩამორთმეულ სტატუსზე მუშაობა. კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე დაჟინებით ითხოვდა კონსტანტინოპოლის მსოფლიო პატრიარქისგან 2 საუკუნის წინ გაუქმებული სტატუსის აღდგენას. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია უნდა იკავებდეს იმ კანონიერ ადგილს, რომელიც მას მეხუთე საუკუნიდან ეკავა, წერდა კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე მსოფლიო პატრიარქს დიმიტრიოს. იმ დროს, როცა პატრიარქის ყოფილი სტიქაროსნები ზურაბ ჭავჭავაძე, გია ჭანტურია, ირაკლი წერეთელი, ირაკლი ქადაგიშვილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებოდნენ. ქართული ეკლესია 2 საუკუნის წინ დაკარგული სტატუსის აღდგენისთვის ემზადებოდა. საბჭოთა სახელმწიფოს პოლიტიკური კრიზისი და საერთაშორისო განწყობა კარგი მომენტი იყო თბილისში ჩამოსული მსოფლიო პატრიარქის დასარწმუნებლად. ეს იყო შანსი ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად. კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ კარგად იცოდა, რომ ასეთი შანსი შეიძლებოდა აღარასოდეს განმეორებულიყო. საქართველოს საპატრიარქოში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მსოფლიო პატრიარქი დიმიტრიოსი სტატუსის აღდგენის საკითხზე მოლაპარაკებებს დათანხმდა. ეს უკვე დიდი გამარჯვება იყო. ახლა ყველაფერი ისტორიკოსებზე და იმ წერილობით წყაროებზე იყო დამოკიდებული, სადაც მინიშნებული ან მოხსენიებული იქნებოდა ფაქტები საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიაზე.
2: საქართველოს ეკლესიამ ავტოკეფალია მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში მიიღო ანტიოქიის საპატრიარქოსაგან. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსგან არ მიუღია ავტოკეფალია. და მეექვსე საუკუნიდან კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მსოფლიო პატრიარქი იყო. ამიტომ იმ ძველ ხელნაწერებში, ანალებში საქართველოს ეკლესიაზე არაფერი არ იყო მოხსენებული.
3: მის უწმიდესობას ამ პერიოდში უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდა არამარტო მართლმადიდებლურ სამყაროში. კათოლიკური სამყაროც ძალიან დაგვეხმარა და ჩვენ მქონდა უდიდესი ბიბლიოთეკა, იგივე ბატონ სიმონ ზაზაძე გახდა სტამბულში წმინდა ნინოს ტაძრის ეზო და ის მისი იყო მფლობელი, ანუ შესყიდული ჰქონდა ეს ყველაფერი მას და იქ იყო კათოლიკური ტაძარი, რომელიც უნიკალური ბიბლიოთეკა იყო და იქ ჩვენი მეცნიერები მიბრძანდებოდნენ, მუშაობდნენ და იქვე წყაროებიდან და ამიდან დიდი ბრძოლა იყო ესა.
1: მოლაპარაკებები მსოფლიო საპატრიარქოსთან საკმაოდ მძიმედ წარიმართა. ყურადღება ექცეოდა თითოეულ სიტყვას, რომელიც აღიარების სიგელში შევიდოდა. მოლაპარაკებების დასრულებას ბოლო არ უჩანდა. ერთადერთი მოკავშირე ამ მოლაპარაკებებში იყო ის პოლიტიკური ვითარება, რომელიც დედამიწის ერთ მეექვსედზე ვითარდებოდა. მსოფლიო სულ განაბული შესქეროდა კომუნისტური სამოთხის დაის. როგორც მაშინ მიტინგებზე უყვარდათ ხოლმე თქმა, რუსეთის მოდერნიზებული იმპერია მართლაც სულ ზღაფავდა. იქნებოდა თუ არა ქართული ეკლესიის საერთაშორისო აღიარება მომაკვდავი იმპერიისთვის დამატებითი ქვის როლა, ეს მსოფლიო პატრიარქს უნდა გადაეწყვიტა.
0: 1990 წლის 4 მარტს კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქომ აღიარა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია.
3: უდიდესი სამეცნიერო საბჭო შეიქმნა სპეციალურად ამ საქმის შესასწავლად და რა თქმა უნდა ჩვენ ჯერ ქართულად დავწერდით ამას, მეტე წყაროებს უთითებდით და შემდეგ ბერძნული წყაროები, მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის წყაროები და ძალიან დიდი ბრძოლა მიდიოდა. სხვათა შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა არ იყო დაინტერესებული მაინდა და მაინც, რომ ჩვენ ეს მეხუთე საუკუნიდან აღვედგინა, რამე თუ თვითონ მეათე საუკუნიდან მიიღეს.

0: ქრისტიანობა.
1: სიგელის მიხედვით ილია მეორის ტიტული ასე განისაზღვრა. მთავარი ეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და კათალიკოს პატრიარქის სრულიად საქართველოსისა. ამ დღიდან მოყოლებული სოფლიოს ყველა მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის საქართველოს უმაღლესი სასულიერო პირის ამ ტიტულით მოხსენიება სავალდებულო გახდა. მათ შორის რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიისთვისაც.
0: დავბრუნდით, დავრეკეთ მოსკოვში, რომ ჩვენ მოვდივართ, მოგვაქვს უკვე ეს მეხუთე საუკუნი და ჩვენი დამოუკიდებლობის ეს საბუთი. და როგორ ჩანს მოსკოვს ცოტა არეპიტნავა ბოდიშამ სიტყვისათვის. რა თქმა უნდა, შეცხვენ მეორე დღის მობრძანდნენ, მოგვილოცეს, მაგრამ ისე უკვე ოფიციალური, აი ესე ცივი, ხო იცით, როგორ ხდება, გულითადი მოლოცვა სხვა არის და როგორც არის ესეთი ახლა აუცილებელი და რაღაცა მოკლედ, აი ეს დიდი სიხარული მაინც და მაინც არ განუცდიათ მათ.
1: იმ დროს, როცა ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ საერთაშორისო სტატუსი აღიდგინა, ეროვნული მოძრაობის ის ლიდერები, ვინც ილია მეორის სტიქაროსნები იყვნენ, უკვე სხვადასხვა პოლიტიკურ გაერთიანებებს ხელმძღვანელობდნენ. სხვადასხვა მიზნებით და ამოცანებით შექმნილ ამ გაერთიანებებს მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის ლოზუნგი აერთიანებდა, რომლის ბოლო დემონსტრირებად 1989 წლის 9 აპრილი გამოდგა. იმ დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, თუ ვინ იდგა ხალხთან და ვინ არა.
2: მე მოვედია, რომ დაგლოცო, რომ დამთავრდეს ჩეტრილობა. მე მოვედი იმის აღდგენით, რომ წავიდეს ტაძარში და მაღლობა შევწიროს ღმერთ გადარჩენისათვის. მე ახლა მაცნობებ, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ, ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევა კოცვა კურთხევა, რომ აგზავნდეს ახლა და წავიდეს ერთად ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროს უკვე.
3: არა!
4: პატრიარქმა, პატრიარქს ამაზე მეტის თქმა არ შეეძლო და ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. ეს ხალხი მას არ გაყვებოდა მაშინ.
5: აი აქ გამოჩნდა კიდევ ერთხელ პატრიარქის უნიკალური როლი, რომელმაც მოგვიწოდა მაშინ ჩვენ ყველას, რომ არ შევსულიყავით პირდაპირ დაპირისპირებაში იმ ძალასთან, რომელსაც უნდოდა კონკრეტულად იმ მიტინგის და იმ აქციის დარბევა და ზოგადად შემდგომ წაიყვან და ყველა მოვლენას, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა ჰქვია, უფრო ასე ვთქვათ, აი ესეთი რევოლუციური და სისხლიანი სცენარისაკენ.
6: სიონში რომ მოვიდა მისი უწმინდესობა, აი ცხრემლებს ვეღარ იკავე და ყველა ვტიროდით მაშინ რაღაცნაირად ეს აი ერის აღორძინება, ერის გაერთიანება და ამ დროს აი ესეთი სისხლიანი, თუ შეიძლება ითქვას, დღე.
1: რევოლუციის და არა ევოლუციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანის პირველი შედეგი სულ მალე გამოჩნდა. საბჭოთა საქართველოში ჩატარებულ პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში გამარჯვებულ ხელისუფლებას ყოფილი სტიქაროსნები ისე დაუპირისპირდნენ, რომ ვერც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება გაიგეს და ვერც იმ სახელმწიფოს გაქრობა, რომლის მგრევასაც ამდენი წელი მოანდომეს.
0: მე აუტანე წერილი, პატრიარქის წერილი, ზვიად გამსახურდიას და ასათიანთან მეორე მოძღვარი შევიდა და სახელმწიფო მინისტრი იყო გუგუშვილი. იმასთან სამი წერილი დაწერა პატრიარქმა, რომ არ დაწყებულიყო ეს საშინელება და თქვენ ტელევიზიასთან იყო ერთი ჯგუფი განლაგებული, ოპოზიციურად განწყობილი, მეოთხე წერილი იქ წავიდა, რომ არ დაწყებულიყო ეს ავადსახსენებელი დეკემბერი.
1: შერიგების და მშვიდობის ნაცვლად არჩევანი ისევ რევოლუციაზე გადადგა. დემოკრატიის სახელით დაწყებული დაპირისპირება ომით დასრულდა. ერთომს შემდეგ მეორე ომი მოყვა. შეიქმნა ვითარება, როცა ქვეყანაში ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ ფუნქციონირება შეწყვიტა. და ამ ყველაფრის თავისთავზე აღება ეკლესიას და კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მოუწია.
3: ყველა ქვეყანა თავისი პატრონის ღირსი, ამის ღირსი არ ავარჯიშ! ხეცები, ირუტყვები, კაცის კვლელები არ ავარჯიშ! ხელი საქართველო ხელოს. ამიტომ მე უფლება მაქვს, როგორც საქართველოს სულიერ მამას და პირადად თქვენ სულიერ მამას მოგცეთ ლოცვა კურთხევა, რომ მთელ საქართველოს განუცხადოთ, რომ თქვენ ბრძანდებით საქართველოს მეთაური.
1: შევარდნაძე არ გადადგება. ეს არის ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. პატრიარქის მხარდაჭერა შემთხვევითი არ იყო. თბილისის ომის დასრულების შემდეგ მოსკოვიდან დაბრუნდა.

0: ეკლესიის ზრუნვამ ახალი ქართული სახელმწიფო შენებაში პირველი შედეგები ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც მოიტანა. ქვეყანამ ახალი კონსტიტუცია მიიღო, რითაც სამოქალაქო ქაოსს და სისხლიან დაპირისპირებას საბოლოოდ დაუსვა წერტილი. სწორედ ამ საეტაპო მოვლენის ნაწილად იქცა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის გაფორმებული საკონსტიტუციო შეთანხმება, რომელსაც ქვეყნის მეორე პრეზიდენტმა და კათალიკოს პატრიარქმა მოაწერეს ხელი. ეს იყო გარანტია, რომ სახელმწიფო გაუქმებულ რელიგიის საქმეთა კომიტეტს აღარასოდეს აღადგენდა და ეკლესია ხელისუფლებასთან უფლებამოსილებებს საკონსტიტუციო შეთანხმებით გაარკვევდა. ამ ისტორიულ შეთანხმებამდე თბილისში რამდენიმე ხნით ადრე ტაძრის მშენებლობა დაიწყო.
1: დღეს არის ისტორიული და საოცარი დღე საქართველოსთვის, საქართველოს ეკლესიისათვის. დღეს საფუძველი ეყრება წმინდა სამების ტაძარს და დღეს საფუძველი ეყრება ძლიერ საქართველოს.

0: საკონსტიტუციო შეთანხმება თუ საკანონმდებლო ძეგლი იყო სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობისა. მომავალი ტაძარი ქართული სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობის სულიერი სიმბოლო უნდა გამხდარიყო.
1: საოცარი მოვლენა იმ დროს, როცა ხალხს ძალიან უჭირს და სახელმწიფოს, ესე იგი, ეს ყოველსა ჩვენ ვაშენებთ აი ამ სულიერ ტაძარს. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ადამიანი განაჩენდა და ხალხი და საქართველო გადარჩება აუცილებლად და წმინდა სამება იყოს ჩვენი ფარველი.

0: შეიძლება ასე ითქვათ, რომ თავის თავში ეს 40 წელიწადი გამოატარა ამ ადამიანმა. ეს მართლაც მისთვის ბიბლიური 40 წელიწადია და ამ 40 წელიწადში ამ ადამიანმა მისმა უწმინდესობამ ნახა ყველაფერი ის, რაც ზოგადად ღვთისკაც შეიძლება გადახდომოდა 40 წლის მოგზაურობის ისტორიაში ამ დედამიწაზე. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის არა მარტო ამ ერთი ადამიანის ისტორია, ეს არის მთელი ქართველი ერის ისტორია.
1: 40 წელიწადი დაშირდა ებრაელობას უდაბნოში ხეტიალი. ახლა მოგზაურობას იძახიან, მაგრამ ეს იყო აი უბრალოდ ხეტიალი იყო ეს. დრო ჭირდებოდა, რომ ის ძველი თაობა წასულიყო და ახალი თაობა იმ ძველი წარმოდგენებისაგან თავისუფალი შესულიყო აღთქმულ ქვეყანაში და თვით მოსეც ვერ შეესრო იცით ამას. მოსეც არ შეიყვანა ეს ღვთისგანგებულებამ და რაღაცას მსგავს ხედავი ცით აი დღევანდელ დროსთან. უწმიდესაც რაღაცა მსგავსი მისია ღმერთმა დააკისრა.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალო ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახიჯე. მე მჯერა რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
2: იმიტომ რომ ამის ხედავთ ღარიბეშოს ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ბნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში იქ მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
1: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს სწორედ ეს ჯგუფი, მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში. ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ. და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოსში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ.
2: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
1: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი. და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
2: ქვეყანა იქნებოდა.
1: არ ვიცი, უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო. დღევანდელთან შედარებით უკეთესი იყო.

თქვენია, ნახე რა შემიძლია. შვიდად. ნამუ ნამუ. რაღაც აკლია, იქ მარილი. ო, დათუჯა ნახე, ცოცხალი კოსმონავტი. კარგია ფრენა.

გათუნია, მოვდივარ, მოვდივარ. აჰა.

ბატონია, სად დადიხარ? დიდი ხანია ყველაფერი მოიხარშა. დააგემოვნენ.

0: მე ვსეირნობ და გაფრენა შესრულებულია. კარგი აფრენა.
1: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მულწიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათ ვიაცხადეთ.
2: ნახეთ მარტივია ყველაფერი.
1: ახლა კი შემოგძებნე.

Mm-hmm.

Ha!

Yeah.

guys.

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა მის განვითარებაში. დღეს მოგიყვებით ლეონარდო და ვინჩის მონა ლიზაზე, რომელიც აგრეთვე ცნობილია როგორც ჯოკონდა. ძნელია ნახატზე გამოსახული პიროვნების იდენტიფიცირება. მისი ვინაობის შესახებ დღემდე არსებობს რამდენიმე სადავო მოსაზრება. მათ შორისაა ვერსიები, რომ ეს არის ფლორენციელი ვაჭრის, დელ ჯოკონდოს ცოლი მონა ლიზა. სფორცას დინასტიის წარმომადგენელი კატერინა სფორცა. ესტეს დინასტიის წარმომადგენელი იზაბელა დესტე. ახალგაზრდა ყმაწვილი ქალის სამოსში. ლეონარდო და ვინჩის ავტოპორტრეტი ან უბრალოდ იდეალური ქალი და კიდევ მრავალი სხვა მოსაზრება. ცნობილი იტალიელი მხატვრების ბიოგრაფების ავტორის, ჯორჯიო ვაზარის თანახმად, მონა ლიზა ფლორენციელი ვაჭრის, სახელად ფრანჩესკო დელ ჯოკონდოს ცოლი იყო, რომლის პორტრეტზეც ლეონარდომ 4 წელი დახარჯა და მაინც დაუსრულებელი დატოვა. ნახატის შესახებ ვაზარის საკუთარ აზრს გამოთქვამდა, სადაც აღწერილია წარბები, რომელიც რეალურად ტილოზე არ არის. სპეციალისტები და ხელოვნების მოყვარულები მსგავს საკითხებზე საუკუნეების განმავლობაში მუშაობდნენ. ზოგი მათგანი მიიჩნევდა, რომ მხატვარს ჯოკონდასთვის წარბები და წამწამები არასდროს დაუხატავს, რადგან მას ამ სურათის დახატვა არ დაუმთავრებია. ნაწილის აზრით კი მას წარბები გაპარსული ჰქონდა. არსებობს სხვა მოსაზრებაც იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ეს ნაკვთები რომელიმე რესტავრაციის დროს წაიშალა. პარიზელი მეცნიერის პასკალ კოტის კვლევების შედეგად ბოლო ჰიპოთეზა უფრო სარწმუნო ხდება. ის ირწმუნება, რომ მარცხენა თვალის ჭრილთან აღმოაჩინა შტრიხი, რომელიც მისი აზრით წარბის დასაწყისი უნდა ყოფილიყო. კოტი მიიჩნევს, რომ მრავალი რესტავრაციის შედეგად ეს ნაწილი დაიკარგა. მეცნიერს მარტო დეტალები არ გამოუკვლევია. ის შეეცადა ფერებზეც ემუშავა. შესაძლებელი გახდა ნახატის თავდაპირველი ფერების დანახვა, რომელიც ლაქისა და რესტავრაციების გამო შეცვლილია. ნახატი დღეს მწვანე, ყვითელ და ყავისფერ ტონალობებშია. მისი ორიგინალი კი ლურჯი და ბრწყინვალე თეთრით იყო კომბინირებული. ლეონარდო და ვინჩი მონა ლიზა 1503-1506 წლებში ზეთის საღებავებით ალვის ხის დაფაზე შეასრულა. ახალგაზრდა ქალის პორტრეტი ამჟამად საფრანგეთში, პარიზის ლურშია გამოფენილი. აღსანიშნავია, რომ ლეონარდო და ვინჩის არცერთ ნახატში არ არის სივრცის ისეთი სიღრმე, როგორც მონა ლიზაში. ტილო მსოფლიო აღიარება არამარტო ლეონარდოს ხარისხიანი შესრულების გამო მოიპოვა. ამ სურათის ყველაზე დიდი მიმზიდველობა მოდელის განთქმული ღიმილია. და ვინჩიმ შეძლო ჯოკონდას ღიმილში ქალის ცხვირის, ბაგეებისა და ნიკაპის ირგვლივ შუქჩრდილების ფაქიზი და დახვეწილი შერწმა გადმოეცა, რაც მოდელს კეთილგანწყობილ გამომეტყველებასა და იდუმალ სიღრმეს ანიჭებს. მონა ლიზას თვალები ელვარე და წყლიანია. მათ ირგვლივ კი მოწითალო და ტყვიისფერი ჩრდილებია, რომელთა დახატვაც მხოლოდ უფაქიზეს ხელს შეეძლო. ვარდისფერი და ნაზინესტოებით შემკული ცხვირი ცოცხალი ადამიანისას გავს. ოდნავ გახსნილი ბაგეები კი, რომელთა წითელი ფერი სახის პირისფერ ტონებს უერთდება, დახატულს არ ჰგავს და ცოცხალ შთაბეჭდილებას ტოვებს. ლეონარდოს შემოქმედებაში თვალებს მართლაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. იგი მათ ადამიანის სულის სარკეს უწოდებს და დიდი მონდომებით ეცხატავს. ასე ოსტატურად შესრულებული ბუნებრივი თვალები ლეონარდოს სულიერებაზეც დიდი ინფორმაციას გვაწვდის. ადამიანი ხომ იმას ხატავს, რაც მის სულშია. ლეონარდოს თვალებიც ხომ ისეთი ამოუცნობი და ემოციებით დატვირთულია, როგორც მონა ლიზასი. ნახატს წლების განმავლობაში სწავლობდნენ ისტორიკოსები. მხატვრები კი უამრავ ასლს აკეთებდნენ. თუმცა რომ არა მისი გამორჩეული ისტორია, დიდი ხნის განმავლობაში ის მხოლოდ ხელოვანთა რიგებში იქნებოდა ცნობილი. 1911 წელს ნახატი მოიპარეს. მისი პოვნა მხოლოდ 3 წლის შემდეგ მოხერხდა და იგი მუზეუმს დაუბრუნდა. ამ 3 წლის განმავლობაში კი მონა ლიზა მუდმივად მსოფლიოს ცნობილი ჟურნალ-გაზეთების ყდებზე იყო. საიდუმლო, რომელსაც უცნობი ქალის პორტრეტი მოიცავს, მუზეუმში

ყოველდღიურად მილიონობით მნახველს იზიდავს. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. დიდ ქართველ მამულიშვილსა და პედაგოგს იაკობ გოგებაშვილს უდიდესი ძალისხმევა დასჭირდა იმისათვის, რომ ქართულ სიტყვათა ამოუწურავ საგანძურში, ეპოვნა სიტყვა, რომლითაც ქართველი პატარები დედა ენის შესწავლას დაიწყებდნენ. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ფაქტია, რომ ამ კაცმა ეს სიტყვა მთელი 12 წლის განმავლობაში ეძია და მოძებნა კიდეც. აი ია. აღსანიშნავია, რომ ქართული საქმით დაკავებულს ჟანდარმები მოსვენებას არ აძლევდნენ. ერთხელ როდესაც იაკობი ავად გახდა, ჟანდარმებმა მისი ბინა ურცხვად გადაჭრიკეს, მაგრამ მიუხედავად დიდი მცდელობისა კანონსაწინააღმდეგო მაინც ვერაფერი იპოვეს. ის კი არა და იმდენად დიდი იყო ჟანდარმერიის ინტერესი იაკობის მიმართ, რომ მისი ფულადი ანგარიშებიც კი შეამოწმეს. ავადმყოფობით დაბეჩავებული და შეურაცხყოფილი დიდი ქართველი მამულიშვილი ასეთმა უდიერობამ და ძალადობამ იქამდე მიიყვანა, რომ საწოლიდან ადგა და ვერის ხიდიდან წყალში გადახტა. საბედნიეროდ მისი გადარჩენა შემთხვევითმა გამვლელმა მოახერხა. როგორც შემდგომში გაირკვა იაკობის გადამრჩენელი, სახელოვანი ქართველი პედაგოგისა და მწერლის ნიკო ცხვედაძის ძმა იყო. მას შემდეგ გოგებაშვილმა უარი თქვა არა მხოლოდ სამსახურეობრივ კარიერაზე, არამედ ზურგი აქცია პირად ბედნიერებასაც. იგი ისე აღესრულა ოჯახს არ მოკიდებია. მისი ოჯახი საქართველო იყო, ხოლო შვილი ქართველი ხალხის მომავალი. ცნობილი ფაქტია, რომ გარდა მემარჯვენეებისა და მემარცხენეებისა, ასევე არსებობენ ამბიდექსტერებიც, ანუ ადამიანები, რომლებიც მარჯვენა და მარცხენა ხელს ერთნაირი სიმარჯვით ხმარობენ. თუმცა ბევრისათვის უცნობია, რომ დედამიწაზე ბინადრობენ ამბიდექსტერების საპირწონე ამბისინისტრებიც. ესენი გახლავენ ადამიანები, რომლებიც ერთნაირად ცუდად ფლობენ მარჯვენა და მარცხენა ხელს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ამბისინისტერთა რაოდენობა ჩვენს პლანეტაზე ერთობ ცირერიცხოვანია. მონაცემების თანახმად, დღეისათვის სულ 80 ასეთი შემთხვევაა დაფიქსირებული. ნობელის პრემიის პრესტიჟული ჯილდო საყოველთაოდ ცნობილი ფრანგი ქიმიკოსების კიურების ოჯახის 4 წარმომადგენელს 5 ჯერ აქვს მინიჭებული. საყურადღებოა ისიც, რომ დღემდე არც ერთ ოჯახს არ ღირსებია იმდენი ნობელის პრემია, რამდენიც ფრანგის სწავლულების ოჯახს. შედეგად, კიურების ოჯახი ყველაზე მეტი ნობელის პრემიის მფლობელია მსოფლიოში. გენიალური ქიმიკოსი ქალი მარის კლოდოვსკა კიური გახლდათ ისტორიაში პირველი ქალბატონი, ვისაც ნობელის პრემიით დაჯილდოვების პატივი ხვდა წილად. გარდა ამისა, მარია იყო ქალი, ვინც მეორედაც დაჯილდოვდა ნობელის პრემიით, ანუ ორგზის ნობელიანტი გახდა. სწორედ ის იყო პირველი ფრანგი, რომელსაც ფიზიკის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა. ამავე პრემიით ასევე დაჯილდოვებული იქნა მარია კიურის მეუღლე, ერთ-ერთი უდიდესი ფრანგი ფიზიკოსი პიერ კიური. აქვე საინტერესოა ისიც, რომ ნობელის პრემიის მეორე ლაურეატი ქალიც პირველის მსგავსად კიურების ოჯახის წარმომადგენელი იყო. მარია კიურის უფროსმა ქალიშვილმა ირენ ჟოლიო კიურიმ ეს პრესტიჟული ჯილდო საკუთარ მეუღლესთან, დიდ ფრანგ ქიმიკოსთან, ფრედერიკ ჟოლიო კიურისთან ერთად მიიღო 1935 წელს. ირენი იყო ნობელის პრემიის ის პირველი ლაურეატიც, რომელსაც ორივე მშობელი ნობელიანტი ჰყავდა. კარგად ვიცნობ მექანიკას, არქიტექტურას, ბალისტიკას, ქიმიას, ასტრონომიას, მათემატიკას, არტილერიას, პიროტექნიკას. ფლობ ციხეს იმაგრეების დაცვისა და ალყის ხიდების აგების, გვირაბების გაყვანის, არხების გაჭრის ხელოვნებას. ასევე შემიძლია ხატვა და ძერწვა ნებისმიერ ხელოვანზე არანაკლებ ოსტატობით. ასე წარუდგინა თავისი პერსონა უნივერსალურ ადამიანად აღიარებულმა ლეონარდო და ვინჩიმ, მილანის გავლენიან ჰერცოგს, ლოდოვიკო სფორცას. შედეგად 1482 წელს ლოდოვიკომ ლეონარდო მილანში მიიწვია სამუშაოდ. მათი ნაყოფიერი თანამშრომლობის ერთ-ერთ უდიდეს შედეგად მიჩნეულია სფორცას შეკვეთის საფუძველზე გენიალური დავინჩის მიერ დაწერილი საყოველთაოდ ცნობილი შედევრი ფრესკა, სახელწოდებით საიდუმლო სერობა. ფრესკა, რომელმაც არამხოლოდ ავტორის, არამედ დამკვეთის სახელით სამარად ჟამად უკვდავყო.
გაგიკვირდებათ, მაგრამ იაპონიაში ყოველწლიურად მტირალა ბავშვების ფესტივალი ეწყობა. თითო სუმოის თითო ბავშვ ჩააბარებენ. გამარჯვებულია ის სპორტსმენი, რომლის ბავშვი ყველაზე ადრე დაიწყებს ტირილს. თუ ჩვილები ერთდროულად ატირდებიან, გამარჯვებულია ის სუმოისტი, რომლის ბავშვიც უფრო ხმამაღლა იტირებს. იაპონელების აზრით, ბავშვის ტირილი ავსულებს განდევნის, თავად ბავშვი კი ჯანმრთელი გაიზრდება. ჟანა დარკი ფრანგი ხალხის ისტორიული და ეროვნული გმირია, რომელმაც 1429 წელს ქალაქი ორლეანი გაათავისუფლა და ინგლისის მეფის არმია გაანადგურა. საინტერესოა ის, რომ მაშინდელმა საფრანგეთის მეფე შარლ მეშვიდემ თითიც კი არ გაანძრია იმ ადამიანის გადასარჩენად, რომელმაც მას ფაქტობრივად სამეფო გვირგვინი შეუნარჩუნა. ჟანა დარკი ეშმაკთან კავშირში დაადანაშაულეს და კოცონზე დაწვეს. აღსანიშნავია, რომ ჟანას ბავშვობიდანვე ჰქონდა წინასწარმეტყველების ნიჭი, რაღაც ხმები ესმოდა და ბრძოლას ბრძოლაზე აგებდა. ერთხელ ჟანამ ეკლესიაში ღვთისმსახურების დროს თავისი სიკვდილი დაინახა. იგი გაფიქრდა და თქვა: „მე მიღალატეს. ვიცი ვინც არიან ეს ადამიანები, მაგრამ ვერაფრით დაგეხმარებით, რადგან მალე სიკვდილის კლანჭებში აღმოჩნდები.“ ოფიციალური მონაცემებით, ჟანა დარკი 1431 წლის 30 მაისს დაწვეს. ამბობდნენ იმასაც, რომ ჟანას გული არ დაიწვა და ის მაინც ფეთქავდა, სანამ ჯარისკაცებმა იგი მდინარე სენაში არ გადააგდეს. რუბიკის კუბიკი ერთ-ერთ განსაკუთრებულ სათამაშოდ ითვლება და ამ თავსატეხის ამოხსნა ყველა ადამიანს როდი შეუძლია. აღსანიშნავია, რომ ინგლისის მოქალაქეს რუბიკის კუბიკის ასაწყობად 26 წელი დასჭირდა. 45 წლის მამაკაცმა ამ თავსატეხს 27400 საათი დაუთმო, თუმცა ეს ყველაფერი საკუთარი ჯანმრთელობის ფასად დაუჭდა. მას ზურგი და ხელის მტევნები დაუზიანდა. რა ფასის გადახდა შეგიძლიათ საყვარელი მომღერლის აუდიო კასეტისთვის? გაგიკვირდებათ, მაგრამ 30000 დოლარად გაიყიდა აუქციონზე ვიდეო კასეტა, რომელზეც ინგლისელი მომღერლის ჯონ ლენონის სიმღერაა ჩაწერილი. როგორც აღმოჩნდა, ლენონი ამ სიმღერას უგონოდ მთვრალი მღეროდა. აუდიო კასეტის მყიდველმა ინკოგნიტოდ დარჩენა ისურვა. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ადრეული ეპოქის ესპანეთში მცხოვრებ მდიდარ ებრაელებს მეტად უცნაური ტრადიცია ჰქონდათ. ყოველ შეძლებულ ებრაულ ოჯახში იყო ხის მაგიდა, რომელზეც ღატაკ და მშიერ ხალხს სუფრას უშლიდნენ და აპურებდნენ. მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი გარდაიცვლებოდა, მას კუბოს სწორედ იმ ხის მაგიდისგან უკრავდნენ, რომელზეც მანამდე სუფრა ღარიბი ადამიანებისათვის იშლებოდა. 4000 წლის წინ შუამდინარეთში, ტიგროსსა და ევფრატს შორის მდებარეობდა ბაბილონის სამეფო, სადაც არსებობდა ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც პატარძლის მამა ქორწილიდან ერთი თვის განმავლობაში სიძეს თაფლის ლუდსას მევდა. ამიტომაც ქორწილის შემდეგ პირველ თვეს თაფლობის თვე ეწოდება. 1499 წელს, როდესაც ინგლისში ჯონ უმიწაწყლო გამეფდა, მან უდიდესი საშობაო წვეულება მოაწყო. მისმა სტუმრებმა 760 ლიტრი ღვინო, 400 ხარი, 1000 მამალი და 1000 გველთევზა შთანთქეს. სკანდინავიელი მეომრები, ვიკინგები, დღეს ბევრ ადამიანს ბინძურ და დაუბანელ ველურებად წარმოუდგენია, თუმცა ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. ვიკინგები საკმაოდ მოწესრიგებული ხალხი გახდათ. მათ ნასახლარზე აღმოჩენილია ბევრი ისეთი ნივთი, რომელიც შუა საუკუნეების ბევრ ევროპულ ქვეყანაში არ შეგვხვდებოდა. მაგალითად, სავარცხელი, საპარსი, სამართებელი და ყურის საწმენდი ჩხირებიც კი, რომელთაც ცხოველის ძვლისგან ამზადებდნენ. მათ ჰქონდათ სპეციალური დღე, ყოველი კვირის სამშაბათს ყველა ვიკინგი ვალდებული იყო მოწესრიგებულიყო. ანტიკურ ეგვიპტეში ინტელექტის წყაროდ გული მიიჩნეოდა და არა ტვინი. ეგვიპტელთა აზრით ტვინს უბრალოდ თავის ამოფსების ფუნქცია ჰქონდა. ამის გამო მუმიფიცირებისას თავის ქალას მთლიანად ასუფთავებდნენ, გულს კი განსაკუთრებული პატივით ეპყრობოდნენ. ისტორიული წყაროს თანახმად,

არსელ მამშვილდოსნებმა მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლის დარება მე-9 საუკუნეში დაიწყეს. მაღალქუსლიანებს მხოლოდ მამაკაცები, კერძოდ მშვილდოსნები იყენებდნენ, რათა უკეთესად შეეკავებინათ თავი ცხენზე. ქუსლი ასრულებდა საყრდენის ფუნქციას ცხენის ჭენების დროს, რაც ხელს უწყობდა მშვილდის ეფექტიანად გამოყენებას. სპარსი მშვილდოსნები საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ მაღალქუსლიან ფეხსაცმელს. მათი კულტურა ფართო ტერიტორიებს მოედო და მე-17 საუკუნეში ევროპაში უკვე არისტოკრატია სარგებლობდა მსგავსი სტილის ფეხსაცმლით. რაც უფრო მაღალ ტიტულს ატარებდა პიროვნება, მით უფრო მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი ეცვა. აღსანიშნავია, რომ ეს წესი მხოლოდ მამაკაცებში იყო გავრცელებული. ახლა კი ქალებისათვის ერთ-ერთ უმთავრეს და უსაყვარლეს ატრიბუტად იქცა. ძველ რომში მონობისგან გათავისუფლებული ადამიანი მოქალაქე ხდებოდა, თუმცა სრულ თავისუფლებას მაინც ვერ იღებდა. გამოვლენილი მოწყალების საპასუხოდ მას უსასყიდლოდ უნდა ემსახურა თავისი ყოფილი ბატონისათვის. ხმა მიეცა მისთვის არჩევნებში, თან გაჰყოლოდა საზოგადოებრივ ადგილებში, ანდერძით კი ქონების ნაწილი ბატონისთვის უნდა დაეტოვებინა. თუ მონა ამ პირობებს არ დააკმაყოფილებდა, ის თავისუფლებას კვლავ კარგავდა, თუმცა მისი შვილები სრულიად თავისუფალ მოქალაქეებად იბადებოდა. ძველ რომში არსებობდა სწრაფი კვების ობიექტი თერმოპოლია. ხალხი საკვებს დახლთან უკვეთავდა და მისი წაღება შეეძლო. თერმოპოლია იყო დახლი კონტეინერებით, რომელშიც მზა კერძები იყო მოთავსებული. ასეთ ადგილებს მაღალი კლასის წარმომადგენლები ამრეზით უყურებდნენ, ამიტომ დაწესებულების ძირითადი სტუმრები ნაკლებად შეძლებული ადამიანები იყვნენ. მოლები და სავაჭრო ცენტრები სულაც არ არის დღევანდელი გამოგონება. ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით 112 წელს რომის იმპერატორ ტრაიანეს დროს აშენდა 5-სართულიანი სავაჭრო კომპლექსი. მასში დაახლოებით 150 მაღაზია, ტავერნა, რესტორანი, ასევე მოსახლეობისთვის საკვების უფასო განაწილების წერტილები არსებობდა. თითოეულ მაღაზიას ქუჩაში გასასვლელი ვიტრინა ჰქონდა. მაღაზიებში აღმოსავლური სანელებლები, ხილი, ღვინო, ზეითუნის ზეთი, თევზი, აბრეშუმი და სხვა საქონელი იყიდებოდა. 21 საუკუნეში ბაზრის ნანგრევები მუზეუმად აქციეს. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. ხის დამჭერები ტენიანობას შთან თქავს და ბაქტერიებისათვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნის. სწორედ ამიტომ მაგნიტური ჭურჭლის დამჭერები უფრო ჰიგიენურია ვიდრე ხის. აღსანიშნავია ისიც, რომ მაგნიტური ზოლის დამაგრება ნებისმიერ ადგილზეა შესაძლებელი, ნიჟარის ან მაგიდის ზემოთაც კი. ქოთანი მხოლოდ ყვავილებისთვის როდია შექმნილი. მისი გამოყენება სამზარეულოში მეტი სიმყუდროვისთვისაც არის შესაძლებელი. მოწნულ მავთულის ქოთანში ყველანაირი ხილი გაცილებით ლამაზად გამოიყურება. თლიანი ქოთანი კი სამზარეულოში დანა ჩანგლის ან ჭურჭლის სარეცხი ღრუბლების შესანახადაა იდეალური. სავიზიტო ბარათები, თმის სამაგრები, მაღაზიის სასურსათო სია და სხვა წვრილმანები ოთახში არეულობას წარმოქმნის. ყოველი გამოყენების შემდეგ მათი ადგილზე დაბრუნება შესაძლებელია მოსაწყენიც კი იყოს. მაგრამ არსებობს პრობლემის მოგვარების მარტივი გზა. თითოეულ ოთახში დადეთ პატარა ლარნაკი, თასი ან საყვარელი ყუთი, რომ თქვენი წვრილმანები მოათავსოთ. თუ თქვენი ბინა პატარაა ან უბრალოდ არ მოგწონთ უჯრებიანი ავეჯი ყველგან, გამოიყენეთ 5 ნივთის წესი. ყოველდღე იპოვეთ სახლში ისეთი ნივთები, რომლებიც მათ ადგილას არ არის და დადეთ იქ, სადაც უნდა იდოს. მაგალითად, ფეხსაცმელი ფეხსაცმის თაროზე, წიგნი წიგნის კარადაში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დღის განმავლობაში სულ რამდენიმე წუთს წაგართმევთ, სახლში კი ძალიან მალე არეულობა გაქრება. წამლის ან ხელსაქმის ყუთის გამოყენება სხვა დანიშნულებითაც შეგვიძლია. მიუხედავად იმისა, რომ ძვირფასეულობის შენახვა დაკიდულ მდგომარეობაში უფრო მოსახერხებელია, ის სწრაფად შეიძლება დაიმტვეროს. ამის თავიდან ასაცილებლად მათი შენახვა შესაძლებელია ხელსაქმის ან წამლის ყუთში. პატარა განყოფილებების საყურებს დაიკავებს, ხოლო უფრო დიდი შესანიშნავია მძივებისა და სამაჯურებისათვის. სანელებლები ან ვიტამინები შეიძლება პატარა თაროზე ან ბრუნავ სადგამზე მოთავსდეს. სამზარეულოში ადგილსაც მოიგებთ და სანელებლები ახლოს გექნებათ. გარდერობში ტანსაცმლის პოვნის პრობლემა

კანადაში ჭერის ნატურების დაყენებით შეიძლება ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს. შესაძლებელია ისინი კარების გაღებისას აინთოს. ცხადია, რომ სინათლეზე ბევრად უფრო ადვილია სიტუაციის შეფასება და შესაფერისი სამოსის არჩევა. თუ სახლში იმდენი პირსახოცი და მაგიდის გადასაფარებელი გაქვთ, რომ მათთვის ადგილს ვერ პოულობთ, დაკეცეთ და დააწყოთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში. ამ ფორმით ისინი გაცილებით ნაკლებ ადგილს დაიკავებენ და უჯრებში მათი პოვნა უფრო ადვილიც გახდება. იმისათვის, რომ ყოველი წვიმიანი ამინდის შემდეგ იატაკის წმენდა არ მოგიწიოთ, გამოიყენეთ ფეხსაცმლის სადგამი. ცუდ ამინდში, როდესაც სახლში ბრუნდებით, უბრალოდ დადეთ ჩექმები ან ფეხსაცმელი სადგამზე. წყალი ჩამოიცლება და იატაკიც სუფთა დარჩება. რამდენიმე სულიან ოჯახში ხელთათმანები და სხვა პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი აქსესუარები ხშირად იკარგება. ამ ალბათობის შემცირება შეგიძლიათ მაღაზიის ნაჭრის ჩანთის გამოყენებით. თუ ჩანთას კარის უკანა მხარეს ან უბრალოდ საკიდზე ჩამოკიდებთ, შეგეძლებათ მასში წვრილმანი ყოველდღიური ნივთები ჩაალაგოთ. ავეჯიდან კატის თმის სწრაფად მოცილებაში რეზინის ხელთათმანები დაგეხმარებათ. იმისათვის, რომ ტანსაცმელი საკიდებიდან არ ჩამოსრიალდეს, საკიდზე წებოვანი ლენტი დაამაგრეთ. თუ თქვენი მაგიდის ფეხები მოირყა ამ პრობლემის გადაჭრაში, მუყაო და ბოთლის პლასტმასის თავსახური დაგეხმარებათ. გაცილებით უკეთესი იქნება, თუ მას ფერით და ზომით დაამთხვევთ. ამ შემთხვევაში ის სრულიად უხილავი იქნება. ზოგჯერ სამზარეულოში ხდება ისე, რომ გათლილი კარტოფილი მოგრჩათ და დროებით უნდა შეინახოთ. ამისთვის იგი არც წყალში და არც საყინულში არ უნდა მოათავსოთ. ორივე შემთხვევაში კარტოფილი უფრო სწრაფად გაფუჭდება და თავის თვისებებს დაკარგავს. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ კარტოფილი წყალში გააჩეროთ, მაგრამ ეს მეთოდი მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში დაგეხმარებათ. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია. უბრალოდ აიღეთ ჩვეულებრივი ცელოფნის პარკი და მასში გათლილი კარტოფილის ლებნები ჩაალაგეთ. შემდეგ კი პარკიდან ჰაერი მთლიანად გამოუშვით. როგორც კი მიზანს მიაღწევთ, პარკი რაც შეიძლება მჭიდროდ შეკარით. ასე კარტოფილის გამოყენებას 5 დღის განმავლობაში შეძლებთ.

0: ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია.

მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო.

0: კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანთ ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ამერიკელი ფიზიკოსი და გამომგონებელი ნიკოლა ტესლა ფენომენალური და თუ შეიძლება ითქვას ფოტოგრაფიული მეხსიერების მქონე პიროვნება იყო. ამას ადასტურებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ ეს ფრიად ერუდირებული პოლიგლოტი ზუსტად ციტირებდა დიდი გერმანელი მწერლისა და პოეტის იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს ყველაზე პოპულარულ ლიტერატურულ ქმნილებას ფაუსტს. თუმცა კიდევ უფრო საკვირველია ის, რომ ნიკოლა ტესლამ ფაუსტი 8 სხვადასხვა ენაზე იცოდა. მათ შორის იგი ფაუსტს ზუსტად ციტირებდა სერბულ, ხორვატულ, ჩეხურ, გერმანულ, ინგლისურ, ფრანგულ, უნგრულ, იტალიურ და ლათინურ ენებზე. 59 წლის მსახიობმა ჯორჯ კლუნიმ დაადასტურა, რომ 2013 წელს 14 უახლოეს მეგობარს მადლიერების ნიშნად ნამდვილად დაჩუქა მილიონი დოლარი. ჯორჯის ერთ-ერთმა საუკეთესო მეგობარმა რანდი გერბერმა მედიასთან პირველმა განაცხადა მეგობრის გულუხვი საჩუქრის შესახებ. მისი თქმით, 2013 წელს ოსკაროსანმა მსახიობმა მეგობრები ვახშამზე დაპატიჟა და თითოეული ნაღდი ფულით სავსე ჩემოდნით დაასაჩუქრა. ჯორჯის განცხადებით, იმ პერიოდში მას არც ცოლი ჰყავდა, არც შვილები და არც ოჯახის შექმნას აპირებდა. 35 წლის განმავლობაში ეს ბიჭები სხვადასხვა გზით მეხმარებოდნენ. როდესაც ღარიბი ვიყავი, მათ სავარძლებზე მეძინა. როდესაც ძალიან მჭირდებოდა ფული, მითხოვია მათთვის. წლების განმავლობაში ისინი გვერდში მედგნენ. მათ გარეშე ეს ყველაფერი არ მექნებოდა, განაცხადა ჯორჯ კლუნი. კარდიოკრინუმი გიგანტური, თბილი და ტენიანობის მოყვარული აზიური შროშანია. ამ მრავალწლიან მცენარეს შეუძლია სიმაღლეში 5 მეტრსაც კი მიაღწიოს. მისი სახელი ბერძნულიდან ითარგმნება როგორც გულის ფორმის შროშანი. ის ისეთი იშვიათი და უცნაური მცენარეა, რომ მასზე თითქმის არაფერი დაწერილა. იგი ცხოვრებაში ერთხელ ყვავის. ყვავილი კი იმდენად დიდია, რომ მცენარე მთელს ძალას მასაძლევს, თვითონ კი კვდება. სოფლიოში ყველაზე დიდ ავტომობილად Ford F650 ითვლება. მისი წონა დაახლოებით 12 ტონაა და იგი 80000 დოლარი ღირს. შესაძლოა წარმოუდგენლად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ძახს დაახლოებით 250 ბრძანების დამახსოვრება შეუძლია. მათი ინტელექტუალური განვითარება კი დაახლოებით 2 წლის ბავშვის დონეზეა. უნდა იცოდეთ ისიც, რომ მოზრდილი ძაღლის გულისცემა ადამიანის მსგავსია.

0: ისლანდიაში არის შავი რეინსიჯარის სანაპირო, რომელიც შავი ხრეშის და შავი ლოდებისგან შედგება. ის 5 კილომეტრზეა გადაჭიმული და ისლანდიის ყველაზე უჩვეულო და ცნობილ ადგილს წარმოადგენს.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და ნიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

მოგესალმებით. დღეს ამერიკელ მომღერალ, სიმღერების ავტორსა და შემსრულებელ ნატალი მარია კოულზე ვისაუბრებთ. ნატალი კოული 1950 წლის 6 თებერვალს დაიბადა. იგი ცნობილი მომღერლის ნეთ კინგ კოულის შვილი იყო. ცნობილი გახდა 70-იან წლებში სიმღერებით This Will Be, Inseparable და Our Love. კოულის სადებიუტო ალბომი იყო Inseparable. ალბომმა წარმატება მოიპოვა სინგლის This Will Be წყალობით, რომელიც შევიდა ჰიტების ათეულში, ხოლო მომღერალმა მიიღო გრემის ჯილდო საუკეთესო ქალი R&B-ს ვოკალური შესრულებისთვის. You can put some hands together if you feel like it.

მეორე სინგლმა Insufferable მიაღწია ნომერ პირველს R&B ჩარტში. კოლმა მოიპოვა გრემის ჯილდო საუკეთესო ახალი შემსრულებელი, რითაც იგი გახდა პირველი აფროამერიკელი არტისტი, რომელმაც მიაღწია ამ წარმატებას. კოლის მესამე ალბომი Unpredictable პლატინის გახდა ნომერ პირველი R&B ჰიტის I'm Got Love on My Mind წყალობით. მოგვიანებით 1977 წელს კოლმა გამოუშვა მეოთხე ალბომი Thankful. ის გახდა მისი მეორე პლატინის ალბომი, რომელშიც შედიოდა კოლის მორიგი ჰიტი Our Love. დიდხნიანი პაუზის შემდეგ 1987 წელს ნატალი დაბრუნდა ალბომით Everlasting და ბრიუს სპრინგსტინის Pink Cadillac-ის cover version-ით.

1979 წლის დასაწყისში მომღერალს გაუხსნეს ვარსკვლავი ჰოლივუდის დიდების ხეივანში. 1990-იან წლებში ჩაწერა ალბომი Unforgettable with Love, რომელშიც მამამისის სიმღერების საკუთარი ვერსიები შეიტანა. კოული 2016 წლის 1 იანვარს ლოს-ანჯელესში გარდაიცვალა.

ყველასათვის ცნობილი ჰოლივუდის მსახიობი, რეჟისორი და სცენარისტი ალფრედო ჯეიმს პაჩინო, იგივე ალ პაჩინო, 1940 წლის 25 აპრილს ამერიკაში, ქალაქ ნიუ-იორკში დაიბადა. მსახიობის მშობლები როზი და სალვატორე პაჩინო მაშინ განქორწინდნენ, როდესაც მომავალი ვარსკვლავი ჯერ კიდევ 2 წლის იყო. განქორწინდნენ

დაბრუნების შემდეგ პაჩინოს დედა ბავშვთან ერთად საცხოვრებლად ამერიკაში, კორლეონედან ემიგრირებულ მშობლებთან, ქეით და ჯეიმს ჯერარდისთან გადავიდა. ალ პაჩინო ღარიბ კრიმინალურ რაიონში იზრდებოდა. მომავალ ვარსკვლავს მეგობრების სონის ეძახდნენ. მსახიობს ბავშვობაში ბეისბოლის მოთამაშე სურდა გამხდარიყო. მას სწავლა დიდად არ აინტერესებდა. ინგლისური ენის გარდა თითქმის ყველა საგნის გამოცდაში ჩაიჭრა და სკოლიდან გარიცხეს. ამის შემდეგ პაჩინომ სამსახიობო სკოლაში ჩააბარა. დედას შვილის გადაწყვეტილება არ მოეწონა, რის გამოც დედასთან კამათის შემდეგ მომავალი ვარსკვლავის სახლიდან წავიდა. მატერიალური სახსრების გარეშე დარჩენილი ალფრედო სამსახიობო სკოლაში სასწავლებლად არაერთ დროებით დაბალ ანაზღაურებად სამუშაოს კიდებდა ხელს, მათ შორის ფოსტალიონად, შვეიცარად და მიმტანად მუშაობდა. 1960-იან წლებში ალ პაჩინოს მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი მსახიობი გამხდარიყო. როგორც მოგვიანებით ჰოლივუდის ვარსკვლავმა აღნიშნა, მისთვის სამსახიობო კარიერის დაწყების ერთ-ერთი მთავარი შთაგონების წყარო ფილმი „დაკარგული ვიკენდი“ და მთავარი როლის შემსრულებლის, რეი მილანდის სამსახიობო შესრულება გახდა. ალ პაჩინო მალევე ნიუ-იორკის თეატრალურ ანდერგრაუნდში დაიწყო თამაში, რომელიც იმჟამად მასობრივი კულტურის ოპოზიციას წარმოადგენდა. ასაკიდან გამომდინარე პროფესიონალი მსახიობების, რეჟისორებისა და დრამატურგების ორგანიზაცია მსახიობთა სტუდიამ იგი მალევე დაიწუნა. ამის შემდეგ პაჩინო ABC სტუდიას შეუერთდა, სადაც მან სამსახიობო ხელოვნების მასწავლებელი და მომავალი საუკეთესო მეგობარი ჩარლი ლაუტონი გაიცნო. ამ პერიოდში ალს ფინანსურად ძალიან უჭირდა. ის ხშირად უმუშევარი და უსახლკარო იყო. ხშირად ღამეებს ქუჩაში, თეატრში ან მეგობრების სახლში ატარებდა. მომავალი ვარსკვლავი 22 წლის იყო, როდესაც მისთვის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები, დედა და ბაბუა გარდაეცვალა. 1966 წელს HP სტუდიაში გატარებული 4 წლის შემდეგ არაერთი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ პაჩინომ წარმატებით გაიარა კასტინგი მსახიობთა სტუდიაში, სადაც მეთოდური შესრულების ხელოვნების სტუდიის ხელმძღვანელი ლი სტრასბერგი ასწავლიდა. მოგვიანებით მსახიობი ლექტორთან ერთად გამოჩნდა ფილმებში „ნათლია ნაწილი მეორე“ და „მართლმსაჯულება ყველასთვის“. როგორც შემდეგ ალ პაჩინომ ინტერვიუებში განაცხადა, მსახიობთა სტუდია მისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა. მისი თქმით, სწორედ ჩარლი ლაუტონისა და ლი სტრასბერგის დამსახურებაა, რომ დღეს ის წარმატებული მსახიობია. 2000 წელს ალ პაჩინომ მსახიობებთან, ელენ ბიორტისთან და ჰარვი კეიტერთან ერთად მსახიობთა სტუდიის თანაპრეზიდენტი გახდა. ალ პაჩინოს თეატრალური კარიერიდან აღსანიშნავია მისი დებიუტი ბროდვეიზე 1969 წელს დონ პეტერსონის სპექტაკლში „განა ვეფხვი ჰალსტუხს“ ატარებს, რისთვისაც პაჩინომ თეატრალური პრემია ტონი მიიღო. თეატრში წარმატებულ სამსახიობო კარიერასთან ერთად სოფლიო ვარსკვლავს არაერთ ცნობილ ფილმში აქვს როლი შესრულებული. კინოში ალ პაჩინოს დებიუტი 1969 წელს ფილმში „მე ნატალიში“ შედგა. 1971 წელს გამოშვებულ ფილმში „პანიკა ნიდლ პარკში“ ალ პაჩინოს მიერ შესრულებულმა როლმა რეჟისორი ფრენსის ფორდ კოპოლას ყურადღება მიიპყრო. მან მსახიობს ფილმ „ნათლიაში“ მაიკლ კორლეონეს როლი შესთავაზა. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მაიკლ კორლეონეს როლისთვის ასევე ისეთი ცნობილი ვარსკვლავები იბრძოდნენ, როგორც ჯეკ ნიკოლსონი, რობერტ რედფორდი, უორენ ბიტი და რობერტ დე ნირო. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ოსკაროსთან მარლონ ბრანდოსთან ერთად ალ პაჩინომ ბოიკოტი გამოუცხადა იმ წელს ოსკარის დაჯილდოების ცერემონიას. თუმცა ბრანდოსგან განსხვავებით, პაჩინოს ბოიკოტის მიზეზი ის იყო, რომ ფილმში შესრულებული როლისთვის ის ნომინირებული იყო არა მამაკაცის მთავარი როლისთვის, არამედ მეორეხარისხოვანი როლის კატეგორიაში, რის გამოც მსახიობი თავს შეურაცხყოფილად გრძნობდა. მისი თქმით, მას ფილმში უფრო მეტი დრო ჰქონდა დათმობილი, ვიდრე მარლონ ბრანდოს, რომელმაც ნათლიაში შესრულებული როლისთვის ოსკარის ჯილდო მიიღო. არაერთი ჯილდოს მქონე მსახიობისთვის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული 1992 წელს გამოშვებულ ფილმ „ქალის სურნელში“ უსინათლო ფრენკ სლეიდის როლი აღმოჩნდა, რისთვისაც ჰოლივუდის ვარსკვლავს არაერთ წარმატებასთან ერთად ოსკარის და ოქროს გლობუსის ჯილდო გადაეცა. ამის გარდა ალ პაჩინოს ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს ნათამაშები, როგორიცაა „სერპიკო“, „ძაღლების შუადღე“, „ბობი დირფილდი“, „ნაიარევის სახე“, „სიყვარულის ზღვა“, „ეშმაკის ადვოკატი“, „ანგელოზები ამერიკაში“ და „შენარი ცნობ ჯეკს“. მიუხედავად იმისა, რომ ალ პაჩინო არასოდეს დაქორწინებულა, მას სამი შვილი ჰყავს. როგორც ცნობილია, მსახიობს ახლო ურთიერთობა არაერთ კინოვარსკვლავთან ჰქონდა. მსახიობის სამუშაო გრაფიკს ისე ადგენს, რომ რაც შეიძლება მეტი დრო შვილებს დაუთმოს. იგი ამბობს, ბავშვების დაბადება ყველაზე მშვენიერია, რაც კი მომხდარა ჩემს ცხოვრებაში.

0: 2011 წელს შემოსავლების სამსახურმა ალ პაჩინოს გადასახადების დამალვის გამო სასამართლოში უჩივლა, რაც $188,000-ზე მეტს შეადგენდა. მსახიობის წარმომადგენელმა ბრალი ალ პაჩინოს ყოფილ ბიზნეს მენეჯერს, კენეთ სტარსს დასდო. სასამართლოზე გაირკვა, რომ სტრასმა პაჩინოს გარდა უმა ტურმას და სილვესტერ სტალონეს რამდენიმე წელიწადში $30 მილიონი მოპარა, რის გამოც 90 თვით ციხეში გაამწესეს. სოფლიო ვარსკვლავმა სამსახიობო კარიერაში უდიდეს წარმატებას მიაღწია, რასაც ყველაფერთან ერთად ოსკარის 9 და ოქროს გლობუსის 18 ნომინაცია მოწმობს.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

დღეს ძაღლებზე გიამბობთ. ეს ოთხფეხა ცხოველი ადამიანმა საუკუნეების წინ მოიშინაურა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ისინი ერთმანეთის საუკეთესო მეგობრებად რჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლებთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს, მათ შესახებ ჯერ კიდევ არსებობს ფაქტები, რომელიც შეიძლება ბევრმა ჩვენგანმა არ იცოდეს. მაგალითად, ძაღლები სიზმრებს ძალიან ხშირად ხედავენ. ძილისა და თვალის ხამხამის ფაზები ისეთივე აქვთ როგორც ადამიანებს. თუ კარგად დააკვირდებით, ხანდახან ძილის დროს ძაღლი თათებისა ან თვალების უნებლიე მოძრაობებს აკეთებს. სწორედ ამ დროს ხედავს ის სიზმარს, მაგრამ ადამიანისგან განსხვავებით არ ამახსოვდება. მიჩნეულია, რომ ძაღლი გონებრივად 2 წლის ბავშვს უტოლდება. ზოგიერთ ჯიშს, მაგალითად ბორდერ კოლის, 203-მდე სიტყვის დამახსოვრება შეუძლია. მსგავსი გონებრივი შესაძლებლობებით შემდეგ ადგილებს ინაწილებენ: უდელი, გერმანული ნაგაზი, ოქროსფერი რეტრივერი და დობერმანი. ძაღლის ყნოსვა ადამიანისაზე 10,000-ჯერ მგრძნობიარეა. მათ ისეთი დაავადებების შეგრძნებაც კი შეუძლიათ, როგორიცაა კიბო და დიაბეტი. ამერიკის ერთ-ერთ სკოლაში შავი ლაბრადორის ფოტო წარჩინებულთა დაფაზე მოხვდა. ძაღლი ერთგულად ზრუნავდა საკუთარ პატრონზე, რომელსაც მუდმივად სჭირდებოდა სისხლში შაქრის შემადგენლობის კონტროლი. ბევრს მიაჩნია, რომ კუდის ქიცინი ძაღლის მისალმებას და კეთილგანწყობას ნიშნავს, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არაა. თუ ძაღლი მარჯვნივ ხრის კუდს და ისე აქიცინებს, ეს ნიშნავს, რომ გახარებულია. თუ მარცხნივ ხრის ან უბრალოდ აბზეკილი აქვს, მაშინ ის დაძაბულია და ნერვიულობს. ძაღლები გრძნობენ და იზიარებენ ჩვენს განწყობას. მათ შეუძლიათ ამოიცნონ ემოციები პესიმიზმიდან ოპტიმიზმამდე, ასევე ეჭვიანობა და დეპრესია. რა თქმა უნდა, მათ და მის სიყვარული და კეთილგანწყობაც. გავრცელებული მითია, რომ ძაღლები შავ-თეთრად ხედავენ სამყაროს. სინამდვილეში ისინი მხოლოდ წითელ და მწვანე ფერებს ვერ აღიქვამენ. ადამიანებივით ვერ არჩევენ ფერებს, მაგრამ ყვითელი და ლურჯი შეფერილობის დანახვა შეუძლიათ. ძაღლის თათებს ხშირად უსიამოვნო სუნი აქვს. ეს სულაც არაა გასაკვირი. მათ საოფლე ჯირკვლები თითების ბალიშებზე აქვთ. გენეტიკურად ძაღლთან ყველაზე ახლოს მყოფი ცხოველი მგელია. მათი შეჯვარება შესაძლებელია. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 300,000 ძაღლმგელი არსებობს. ზუსტად როდის გაჩნდა ძაღლი იმ სახით, როგორც მას დღეს ხედავთ, ცნობილი არაა, მაგრამ ადამიანებმა მგლებთან თანაცხოვრება 15,000 წლის წინ დაიწყეს. იცოდით, რომ ძაღლის ცხვირის ანაბეჭდი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითების. ძაღლის იდენტიფიკაცია მისი ცხვირით, სავსებით შესაძლებელია. ეს არსებები ხშირად ახერხებენ ჩვენს გაოცებას. მაგალითად, უპატრონო ძაღლები ბრაზილიის ჩოგბურთის ჩემპიონატზე ბურთის მინტანად დასაქმდნენ. გაგიკვირდებათ და მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს ბევრ ადამიანზე უკეთართმევენ თავს. ძაღლებს შეუძლიათ სხვა ცხოველებს ბევრ რამეში დაეხმარონ. მაგალითად, მათ ზოოპარკში მცხოვრები აგრესიული ხასიათის ავაზების ყურადღების გადატანა და დამშვიდება შეუძლიათ. ავსტრალიის ერთ პატარა კუნძულზე გადაშენების პირას მყოფი პატარა პინგვინების კოლონია ცხოვრობს, რომელთა უსაფრთხოებაზე ძაღლები ზრუნავენ. ვენის უნივერსიტეტის მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ძაღლები ადამიანის სტილიზეც მყისიერად რეაგირებენ. ისინი ასხვავებენ ჩვენს ნეიტრალურ და შედარებით ემოციურ ხმებს. ცხოველთა სამყაროში სხეულის დიდი ზომა ხანგრძლივი სიცოცხლის გარანტიაა, თუმცა ძაღლების შემთხვევაში ყველაფერი პირიქით არის. პატარა ზომის ძაღლები გაცილებით დიდხანს ცოცხლობენ. განსაკუთრებული უნარისა და მგრძნობელობის დახმარებით ძაღლები მოახლოებულ შტორმსა და მიწისძვრას გრძნობენ. მათ ულვაშებს, რომელიც ვიზუალის უბრალო შემადგენელ ნაწილად მიგვაჩნია, ძაღლებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, რადგან მისი დახმარებით სიბნელეში ორიენტირება არის შესაძლებელი.
მამრილეკვები მდედრებს სხვადასხვა თამაში გამარჯვების უფლებას აძლევენ. კვლევარების აზრით ისინი ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ მდედრლეკვებს მომავალში მათთან თამაშის სურვილი კიდევ გაუჩნდეთ. ძაღლებს საკუთარი სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველთა სამყაროში ყველაზე დიდი გულის პატრონი ვეშაპია, 2014 წელს გაირკვა, რომ სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული სწორედ ძაღლებს ჰქონიათ.

დღეს კუნძულოვანი ქვეყნის ისლანდიის დედაქალაქ რეიკიავიკზე მოგიყვებით. ის სუვერენულ სახელმწიფოების დედაქალაქებს შორის ყველაზე ჩრდილოეთით მდებარეობს. რეიკიავიკი ცნობილია როგორც ისლანდიის სავაჭრო, სამთავრობო და კულტურული ცენტრი. გეიზერებისა და საოცარი ბუნების დამსახურებით რეიკიავიკი ეკოლოგიურად მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე სუფთა ქალაქად არის აღიარებული. აქ ოკეანის ხედებთან ერთად უამრავ ღირსშესანიშნაობას შეხვდებით. რა უნდა ნახოთ და სად უნდა წახვიდეთ რეიკიავიკში? ისლანდიის დედაქალაქის უმთავრესი ღირსშესანიშნაობა ლუთერენული ტაძარი ჰალგრიმს კირკია. ურთულესი არქიტექტურული დიზაინის გამო ნაგებობის მშენებლობა 40 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ტაძარი ოფიციალურად 1986 წელს გაიხსნა. ყველა დაბრკოლების მიუხედავად შენობა ბრწყინვალე გამოდგა. მისი დიზაინი ცისკენ აღმართულ მთის მწვერვალს მოგაგონებთ. ჰალგრიმს კირკისაგან განსხვავებით რეიკიავიკის საკათედრო ტაძარი მოკრძალებულად გამოიყურება. ის მე-18 საუკუნის ბოლოს აიგო. ტაძრის არქიტექტურას დანიური კოლონიური სტილი ახასიათებს. ტაძართან მწვანე გაზონია, სადაც კარგამინტში ქალაქელები ისვენებენ. საოცარი სანახაობაა რეიკიავიკის მშვიდობის სვეტი. ეს მემორიალი ვიდის კუნძულზე მდებარეობს და ცნობილი ბრიტანელი მუსიკოსის, ჯონ ლენონის ხსოვნის საპატივცემულოდ 2007 წელს აღმართეს. სვეტის დიზაინი მისმა ქვრივმა იოკო ონომ შეიმუშავა. მემორიალი გრანიტის კვარცხლბეკზე დგას. მასზე 24 ხენაზია დატანილი წარწერა: წარმოიდგინე მშვიდობა. სვეტის ფუძიდან სინათლის სხივები იფრქვევა. უღრუბლო ამინჩი სხივი წარმოუდგენელ სიმაღლეს 4 კილომეტრს აღწევს. ქალაქის გამორჩეული შენობა რეიკიავიკის მერია. ის ტიერნინის ტბის პირას მდებარეობს. შენობა ისეთ შტაბეჭდილებას ტოვებს, თითქოს მისი კედლები უშუალოდ წყლიდან ამოდის. აქ ქალაქის ადმინისტრაცია, ასევე კონფერენციების, გამოფენების, კონცერტებისა და წარმოდგენების დარბაზები მდებარეობს. ტურისტების ყურადღებას შენობაში ისლანდიის 3 განზომილებიანი რუკა იქცევს. ქალაქის ერთ-ერთი ცნობილი სანახაობა ჰოვდის სახლია. ის 1909 წელს საფრანგეთის კონსულისათვის აშენდა. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჰოვდის სახლში ისლანდიელი პოეტი და ჟურნალისტი ეინარ ბენედიქტსონი ცხოვრობდა.

1986 წელს აქ გაიმართა საბჭოთა კავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერთა სამიტი. სახლი საზოგადოებისთვის დახურულია, ამიტომ ტურისტებს მისი ნახვა მხოლოდ გარედან შეუძლიათ. რეიკიავიკში თუ მოხვდებით, ისლანდიის ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მისი საგამოფენო დარბაზები ისლანდიის იდუმალ სამყაროს, ვიკინგების დაპყრობით ომებს, წარმართულ რიტუალებს და ადრეული შუა საუკუნეების ეპოქას ასახავს. აქ შეგიძლიათ იხილოთ სკანდინავიურ მითოლოგიის ელვის და ქუხილის ღმერთის თორის ფიგურა, რომლის ასაკი 1000 წელზე მეტია. ასევე პირველი ბიბლია ისლანდიურ ენაზე, ეროვნული სამოსები, იარაღები და სამკაულები. მუზეუმს აქვს თანამედროვე სამეცნიერო ბიბლიოთეკაც. ასევე უნდა დაათვალიეროთ რეიკიავიკის ხელოვნების მუზეუმი. მის საგამოფენო დარბაზებს სამი შენობა უკავია. პირველი კორპუსი ფერწერას ეთმობა, მეორე ქანდაკებებს, ხოლო მესამე თანამედროვე ხელოვნების ნამუშევრებს. გალერეის დარბაზებს ხშირად თეატრალური წარმოდგენებისა და კონცერტებისთვისაც იყენებენ. ტურისტების განსაკუთრებული ყურადღებით სარგებლობს რეიკიავიკის მუზეუმი ღიაცის ქვეშ. ეს ისლანდიის წარსულის მინიატურული სურათია. სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ კუნძულის მკვიდრთა ისტორიული სახლები, გაეცნონ ხალხის ტრადიციებსა და ყოველდღიურ საქმიანობას. კომპლექსი 1957 წელს მიტოვებული ფერმის ადგილზე გაიხსნა. ზოგიერთი შენობა აღადგინეს, ნაწილი კი ადგილზე, რეიკიავიკის ცენტრიდან გადაიტანეს. საცხოვრებელი სახლების გარდა აქ ეკლესიას, სახელოსნოსა და საწყობებს ნახავთ. მიმზიდველი და საინტერესო სანახაობაა ისლანდიის ვეშაპთა მუზეუმი, რომელიც 2014 წელს გაიხსნა. ის რეიკიავიკის ძველ ნავსადგურში მდებარეობს. მუზეუმის კოლექცია ნატურალური ზომის ვეშაპის 23 მოდელისგან შედგება. ექსპონატები საოცარი სიზუსტით შეიქმნა. ახლო მანძილიდან ცხოველების ტყავზე იარებიც კი ჩანს. ვირტუალური მოწყობილობების საშუალებით სტუმრებს შეუძლიათ ვეშაპებთან და დელფინებთან ერთად იცურაო. ასევე არ უნდა გამოგრჩეთ ჩრდილოეთის ციალის ცენტრი ავრორა რეიკიავიკი. შენობაში ამ საოცარი ბუნებრივი ფენომენის დიდ ეკრანებზე ხილვა შეგიძლიათ. მუზეუმში გაეცნობით ჩრდილოეთის ციალის წარმოშობის ისტორიას და მასზე მთელს მსოფლიოში შეგროვებულ მითებსა და ლეგენდებს. ტურისტებისთვის ასევე მოქმედებს ფოტო გამოფენები. რეიკიავიკის ღირსშესანიშნაობებს შორის გამორჩეულია საკონცერტო დარბაზი ჰარპა. ის ქალაქის ნავსადგურში მდებარეობს. მისი საზეიმო გახსნა 2011 წელს შედგა. ეს თანამედროვე შენობა მინით მოპირკეთებული ფასადით დანიელმა არქიტექტორებმა დააპროექტეს. ჰარპას აქვს 4 დარბაზი, შესანიშნავი აკუსტიკით. აქ კონცერტებს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი და ისლანდიის საოპერო დასიმართავს. ქალაქის ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია ტიერნინის ტბა. მის გარშემო ქალაქის უმთავრესი სანახაობებია თავმოყრილი, რომელიც წყალზე ლამაზად ირეკლება. ასევე ტბასთან ახლოს მდებარეობს ისლანდიის უნივერსიტეტი. ტიერნინი ბავშვების საყვარელი ადგილია, რადგან აქ შესაძლებელია იხვების, თოლიების, გედების, ბატების ნახვა და მათი დაპურება. ზამთრის განმავლობაში ტბა ჩვეულებრივ იყინება, თუმცა მას წყლის ფრინველებისათვის ცხელი, გეოთერმული წყლების საშუალებით ალღობენ. ტიერნინი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე სუფთა ტბად მიიჩნევა. ასევე გამორჩეულია ნაუტოლსვიკის გეოთერმული სანაპირო, რომელიც რეიკიავიკის გარეუბანში მდებარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ ივლის-აგვისტოშიც კი ატლანტის ოკეანეში წყლის ტემპერატურა 15 გრადუსსაც ვერ აღწევს, ნაუტოლსვიკის სანაპირო ზოლში ის 38-დან 42 გრადუსამდე მერყეობს. საიდუმლო თერმულ წყაროებშია, რომლებიც ზღვის წყალს ათბობს. სანაპიროზე ასევე მოწყობილია კომფორტული ღია აუზები. ისლანდიის არაჩვეულებრივი ხედებით ტკბობისას აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ სამზარეულოს მიაშურებთ. ადგილობრივი კულინარია ძირითადად ზღვის პროდუქტებს ემყარება, რადგან ისლანდია ოკეანით არის გარშემორტყმული. აქ ასევე პოპულარულია ცხვრისა და ფრინველის ხორცი. აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში ხორცის იმპორტი აკრძალულია და რეიკიავიკის მაცხოვრებლები მხოლოდ ადგილობრივს მიირთმევენ. ისლანდიურ სამზარეულოს პოპულარულ კერძებს შორის აღსანიშნავია დამარილებული თევზი სალტფისკური, რომელს

სადაც როგორც წესი კარტოფილთან ან პურთან ერთად მიირთმევენ. ასევე გამორჩეული ეგზოტიკური კერძია ლუნდი, რომელიც ჩრდილოეთის ქვეყნებში მობინადრე ფრინველის, ტუპიკის ხორცისგან მზადდება. ისლანდიისგან განსხვავებით ამ ფრინველზე ნადირობა მთელს მსოფლიოში აკრძალულია. ლუნდის მოსამზადებლად ფრინველის შემწვარ ან შებოლილ ხორცთან ერთად კენკრის სოუსი იყენებენ. ისლანდიური სამზარეულოს გამორჩეული მემკვიდრეობაა ვულკანური პური. მის მოსამზადებლად ცომის ფორმას დებენ არა ღუმელში, არამედ მიწაზე, რომელსაც ვულკანები ათბობს. ასეთი პური ერთი დღის განმავლობაში მზადდება. მისი გემო ჭვავის პურის ასკავს. თუ მას ადგილობრივ დამარილებულ თევზის ნაჭერს დაადებთ, გემოთა შესანიშნავ კომბინაციას მიიღებთ. ისლანდიურ წმიანებს შორის პოპულარულია კოიცუპა, რომელიც ცხვრის ხორცის, სტაფილოს, კარტოფილისა და მწვანე ხახვისაგან მზადდება. რაც შეეხება დესერტებს, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ სკირი. იგი გარკვეულწილად იოგურტს მოგაგონებთ. ის რძისგან, კენკროვანი ხილისგან ან მურაბისგან მზადდება. ასევე ზოლიანი ნამცხვარი ვინარტეტა, რომლის მთავარ შემადგენელს ქლიავის ჩირი წარმოადგენს. ისლანდიურ შუს ჩვეულებრივისგან განსხვავებით ნაღები და შავი შოკოლადი აქვს დამატებული. იმედია მოგეწონათ ამ გამორჩეულ ჩრდილო ევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

რეკორდსმენი 16 წლის შემდეგ. ლუთარ მათეუსი გინესის რეკორდების წიგნში რეკორდის დამყარებიდან 16 წლის შემდეგ შევიდა. გერმანელმა სოფლიო ჩემპიონატზე 25 მატჩი ჩაატარა. მათეუსმა 1982, 1986, 90 და 94 წლებში მუნდიალზე იასპარეზა.

რეკორდული დასწრება 1950 წლის მუნდიალის გადამწყვეტ შეხვედრას ბრაზილიასა და ურუგვაის შორის ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე მეტი გულშემატკივარი დაესწრო. მატჩზე 173830 ბილეთი გაიყიდა. ოფიციალური მონაცემებით კი სტადიონზე 119854 გულშემატკივარი იმყოფებოდა. არსებობს ვერსია, რომ მატჩზე 210000 მაყურებელიც კი იყო.

1993 წლის 1 ივნისს არბიტრმა უილიამ უელნერმა პარაგვაის ჩემპიონატის მატჩის დროს 20 ფეხბურთელი გააძევა. სპორტივო ამელიანოსა და ჯენარ კაბალეიროს შეხვედრის მიმდინარეობისას მსაჯმა ჯერ 2 ფეხბურთელი გააძევა, რამაც გუნდების უკმაყოფილება გამოიწვია.

სიმღერაც 10 წუთიან ჩხუბში გადაიზარდა. თუმცა აღნიშნული შედეგი 2011 წელს გაუმჯობესდა. არგენტინის ქვედა ლიგაში დამიანო რუბიმ მასობრივი ჩხუბის გამო წითელი ბარათი 36 ჯერ გამოიყენა. საჯმა ფეხბურთელები და სამწვრთნელო შტაბის ყველა წარმომადგენელი გააძევა.

ლეგენდარული უელსის რაიან გიგზი გინესის წიგნში 4-ჯერ შევიდა. გიგზი პირველი ფეხბურთელი გახდა, ვინც პრემიერ ლიგის ყველა სეზონში მოახერხა მონაწილეობის მიღება და გოლიც გაიტანა. გარდა ამისა, გიგზმა რეკორდული 598 მატჩი ჩაატარა და ყველაზე მეტი მედალი მოიპოვა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ მცველებს, რომლებმაც ყველაზე მეტი გოლი გაიტანეს. გადავხედოთ ვინ არიან ისინი. ფეხბურთის ისტორიაში არაერთი შემტევი კონფიგურაციის მცველი გვახსოვს, რომლებიც არამხოლოდ სტანდარტულებიდან ახერხებდნენ მოწინააღმდეგის კარის დალაშქვას, არამედ თავად აბრუნებდნენ მეტოქეს და ფენომენალურად გაქონდათ გოლები. თუმცა ზოგიერთი მათგანი აშკარად ფორვარდებზე შედეგიანი აღმოჩნდა.

რობერტო კარლოსი კარიერის მანძილზე ბრაზილიელმა მცველმა არაერთი საოცრება ჩაიდინა. თუმცა ის ფაქტი, რომ ბევრ თავდამსხმელზე მეტი გაიტანა, მის უნიკალურობას კიდევ უფრო ზრდის. რობერტომ თავი დაგვამახსოვრა ფეხბურთელად, რომელიც ბურთს ფიზიკის კანონების საწინააღმდეგოდ გზავნიდა. ის ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ბრაზილიელი მცველია.

ლორან ბლანი 161 გოლით, 9-ზე მეტი გოლი ლორანმა 9-მცველის პოზიციიდან მონპელიეში გაიტანა. ლორანი აქტიურად მუშაობდა როგორც წინა ასევე უკანა ფლანგებზე. ამ თვისების გამო მან 80 გოლიც გაიტანა და ბომბარდირ მცველებს შორის ადგილი გაიმყარა.

ფერნანდო იერო 163 გოლით. რეალში თამაშის დროს მცველის პოზიციის გარდა ის საყდენ ნახევარმცველადაც თამაშობდა. ერთ დროს პენალტის დამტყმელიც კი იყო, თუმცა გოლების უმეტესობა სწორედ მცველის პოზიციიდან გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ იეროს დროს რეალში ვარსკვლავების წვენა იყო და გუნდი პოზიციურად საკმაოდ ძლიერი იყო. თუმცა ამ გარემოებების მიუხედავად იეროს მოწინააღმდეგეები ვერ აჩერებდნენ.

რონალდ კუმანი 252 გოლი. რონალდის შედეგის განმეორება თითქმის შეუძლებელია. საშუალოდ ერთ მატჩში მას 0.33 გოლი გაჰქონდა. ცვლილისთვის ეს დაუჯერებელი შედეგია. ფლანდიელისთვის მნიშვნელობა არ ჰქონდა. კარამდე მანძილს ის 40 მეტრიდანაც ეფექტურად უტყავდა და მაინც ახერხებდა მოწინააღმდეგის კარის აღებას.

ბრძოლა წესების გარეშე. ახლა კი წარმოგიდგენთ UFC Las Vegas-ის 263 საღამოს საუკეთესო მომენტებს. არაჩვეულებრივად უჭირავს მეტოქე ჩერანც, კივნეული ილეთი და მეტოქე ნებდება. იმედგაცრუებულად გამოიყურება. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში დაიჭირა მეტოქე და ეჩვენ ხედავთ რომ უკვე სხვა გზა აღარ აქვს. უნდა დანებდეს ფიზიკურად იგუდება.

ატი გუდენი ნურმაგომედოვის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ იცილებს ნურმაგომედოვი, აქ კი არაჩოლებრივი ლეკიკი შემოგთავაზა ნურმაგომედოვმა დარტყმა მარჯვნიდან, შოკირებული ჩანს გუდენი, ვერაფერს აკეთებს, ხელს ვერ ანძრევს. აკი პარტერში გადაყავს ორთაბრძოლა ნურმაგომედოვს, კიდევ ერთ არაჩვეულებრივ ორთაბრძოლას უყურებთ დარტყმა მარჯვნიდან, კარგი აცილება, აქ კი მარცხენა ხელით არაჩვეულებრივად მუშაობს, კარგი შეტევა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა თავის მიმართულებით,

დასრულდა ორთაბრძოლა. არაჩვეულებრივად ურტყავს ალმეიდა, მაგრამ საკმაოდ კარგი ლეკიკი მიიღო მან სახეში მალეისგან. კიდევ ერთი ფეხი და შოკირებულია ალმეიდა. აკი მუხლი და ძალიან ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს ალმეიდა. ანა ვაით შეუძლია იამაყოს არაჩვეულებრივ მებრძოლებს ხედავთ ჩვენ ოქტაგონზე. საკმაოდ კარგად არის დაკომპლექტებული ეს ორთაბრძოლები. აკ უძლი აქტიურობს, მაგრამ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა. კარგად გამოიჭირა მეტოქე მის, ახლა კი ფეხით ცდილობს მოიშოროს მეტოქე. აბრუებულია. ნოკაუტში არის. აქ უნდა ჩაერიოს აუცილებლად საჯი. კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი ღვიძლში და დასრულდა ორთაბრძოლა. ეს კი საჩემპიონო კამარისთვის ბრძოლა. განუ მიოჩიჩის წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივი დარტყმა შემოგთავაზან განუ, აქ ცდილობს მიოჩიჩი პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ესეც განუს უპირატესობით დამთავრდა. დომინირებს განუ ამ ორთაბრძოლაში და ჩვენ ხედავთ ჩაქუჩების დარტყმას. ძალიან სერიოზულ და მძიმე დარტყმებს იღებს თავის მიმართულებით მიოჩიჩი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხნიდან პირდაპირ გაუტარან განუ, ვეღარი ბლოკავს მიოჩიჩი და გამარჯვებულია ფრენსის განუ.

0: ეს გასდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანა არასოდა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღეთ რას აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენ ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერე

0: ეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები. აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეა.
2: ხუბები გააჩინეს რომ თქვათ
1: პლატფორმაში
2: არის.
1: კიდევ ერთხელ მინდა
2: თქვა, ორგანიზებს როგორ ჩანს, არ ვიცი, აი
1: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო. აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსირებ ჩემ აზრს საჯაროდ, სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
2: მეტერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე მამ დინარაძე ჩაერთო და
1: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცი სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარ რიგარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს. ეს არის სერიოზული, სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს. ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.

0: მოგესალმებით ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა, მადლი და წყალობა ჩვენ და ჩვენ წერს და ჩვენ ქვეყანას. დღეს ვაგრძელებ საუბრებს სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებლობაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. ახლა წინა გადაცემებში ჩვენ მქონდა საუბრები პირველ რამდენიმე გადაცემაში ამ საკითხების გარშემო მეტნაკლებად, მაგრამ ახლა ჩვენ მივედით იმ საკითხამდე, რომ მალე გვექნება საუბარი უფალი იესო ქრისტეს, როგორც ღმერთკაცის, სულად ღმერთისა და სულად კაცის შესახებ, ღმერთკაცის შესახებ. და სანამ გადავალთ ამ საკითხს, სანამ მოვიხილავთ ამ საკითხს, რასასწავლის ეკლესია მაცხოვრის შესახებ, როგორც ღმერთკაცზე, როგორც ადამიანზე, რომელიც სულად იყო ღმერთი ამავდროულად, და ღმერთზე, რომელიც ადამიანის სახე მიიღო და ადამიანად იშვა. აი ამის შესახებ სანამ გადავალთ, ჩვენ გვინდა რომ დღეს ვილაპარაკოთ პიროვნების, ადამიანის შესახებ. მოვიხილოთ რა არის ადამიანი, ადამიანის სული, სამშვენელი სხეული, რა ასპექტებს მოიცავს ადამიანი, რას ნიშნავს ეს თითოეული მათგანი, რაზეც მოგახსენეთ, ანუ ეს სულის, სამშვენელისა და სხეულის შესახებ მოვიხილოთ, განვიხილოთ თითოეული მათგანი ძალისაებრივ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს. და შემდგომ გადაცემაში უკვე მოვიხილოთ აი ეს, როგორც მოახსენეთ, ღმერთკაცის შესახებ, რაც ნიშნავდა უფლის განკაცება, მაგრამ ჯერ ადამიანზე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შეხება ადამიანზე, ადამიანის
1: ერთი სამი გადაცემა დაგჭირდება და მე გადავალთ.
0: ხო, ნუ აი იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და როგორც შეგვეძლება ჩვენი ძალისაებრ, შევეცდებით რომ ადამიანი მოვიხილოთ. ეხა ჩვენ ვიცით რომ ადამიანი არის პიროვნება, რომელსაც აქვს სული, აქვს სამშვიდობი, არის სხეული და ეს თითოეული მათგანი საჭიროებს ჩაღრმავებას, გააზრებას, გაცნობიერებას იმისა, თუ რას ნიშნავს, რომ ადამიანს აქვს უკვდავი სული, სამშვიდობი, რომელიც მამათას სწავლებით სულის ნაწილია, მაგრამ სამშვიდობი არის თავისი დატვირთვით ადამიანში და არის სხეული, რომელიც ну მეორედ მოსულის შემდეგ უხსნელი სახელით უნდა აღდგეს და განახლდეს. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს დაცემული სხეული, ხრწნადი სხეული, მოკვდავი სხეული. სული არის უკვდავი და მარადისობაში დაემკვიდრება, სადაც მას განაწესებს უფალი, ან ღვთის ზეციურსაც უფელში, ან ჯოჯოხეთში. და სამშვინველი ხრება, ასეთია ეკლესიის სწავლება, როდესაც ესე ადამიანი კვდება. სიცოცხლეში სამ ადამიანი ცოცხალია და სამ ადამიანის პირში, ასე ვთქვათ, სული უდგას, მანამდე სულის ნაწილია სამშვინველი და სამშვინველი აცოცხლებს სულს, ანუ სამშვინველი ხდება ადამიანის ცხოველქმედება, მაგრამ ამოდროულად ეს როგორ არის და რა არის ეს დეტალები, ამ ყველაფერზე მიმოვიხილოთ და განვიხილოთ რა.
1: სხვა შორის ისტორიამ ჩვენ შემოგვინახა ესეთი ალბათ კურიოზული ამბავი. ძალიან გამოჩენილი ფილოსოფოსები ძველი საბერძნეთის იყვნენ, პლატონი და დიოგენი, და იცით თქვენ რომ დიოგენს პლატონი არ უყვარდა, ყველა მიცის ეს. და ერთხელ პლატონს ესეთი საჯარო ლექცია ჰქონდა და იქ კითხვა დაუსვეს, რომ რა არის ადამიანი. და პლატონმა უთხრა რომ ადამიანი არისო ორფეხა ცოცხალი არსებაო და აი ამ დროს გაიფრენა მტრედმა და გახედა პლატონმა და თქვა ბუმბულის გარეშეო. ესე იგი ადამიანი არის ორფეხა ცოცხალი არსება ბუმბულის გარეშეო. და დიოგენს არ უყვარდა პლატონი და ესეთ შემთხვევებს ხელიდან არ უშვებდა. და ეხა დაცინვა მოუნდომა პლატონს და მეორე დღეს მოვიდა, მოიტანა გაპუტული მამალი. ხო და ესე გადმოაგდო და პლატონს და მის მოწა პლატონს გადაუგდო და მისი მოწაფეების თვალწინ იზახის, აი თქვენი პლატონის მიერ ნათქვამი ადამიანიო. Ну დასცინა ამგვარად რა. ქრისტიანობა და ზოგადად მართლმადიდებლობა, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემებში და ეხა ერთ წუთში გავიმეორებთ ამას, ამბობს რომ ადამიანი ეს არის სამი მნიშვნელოვანი სამეული. ეს არის სხეული, ეს არის სამშვინველი, ეს არის სული და დღეს სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის მომდომება, რომელიც აქვს ადამიანს, მოქმედება მისი და ნება, და ეს არის გზნობები, გონება და ცნობიერება. აი ეს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული არის გამოკვეთილი და საინტერესო ქრისტიანობისთვის, როდესაც ადამიანზე ვლაპარაკობთ. გასაგებია რომ ხა ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ან ფილოსოფიას თავისი ხედვა აქვს იმაზე, თუ ვინ და რა არის ადამიანი, ადამიანის რაობაზე, მაგრამ ყველა ნებისმიერი სფერო თავისი ინტერესიდან გამომდინარე საუბრობს ამას, ესე იგი, რაც აინტერესებს ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ის იმაზე საუბრობს. ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა ამ სამსამეულზე იმიტომ ლაპარაკობს, რომ ჩვენთვის ეს არის საინტერესო და ეს არის მნიშვნელოვანი. და მე მინდა, რომ ახლა ჩვენ დავიწყოთ თქვა ცხეულიდან. უფრო დეტალურად შევეხოთ რამდენიმე საკითხს. დღევანდელ გადაცემაში ყველას შესავალი გადაცემაა, შემდეგ გადაცემაში შევას გავახრმავით. Ну, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ცხეულზე, ყველა მიცის მაგალითად, რომ ადამიანის ცხეულს რა ახასიათებს ახლა. წონა აქვს, ზომა აქვს, სიმაღლე აქვს, სიღრმე აქვს, ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს, ადამიანს ხო სახე აქვს, მხედველობა აქვს, მენა აქვს, ანუ ადამიანის სხეულის დახასიათება, ну, თვალები აქვს, მხედველობა კი არა, სხეულს რა აქვს, თვალები, ყური, თვალი, სახე, პირი, წვირი, ხელი, ფეხი, რა ვიცი. აი ეს არის ადამიანის სხეული, ხო, როდესაც რასაც ჩვენ ყველანი ვხედავთ. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ მასალა, რისგან შედგება ადამიანის სხეული. ამ შემთხვევაში უფრო სწორია ჩვენ რომ გამოვიყენოთ რელიგიისთვის უფრო სწორი ტერმინი იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ადამიანის სხეული იგივე მასალისგანაა შექმნილი, ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული და იგივე

0: იგივე მასალისგანაა შექმნილი, ღმერთმა შექმნა ადამიანის ხეული და იგივე ატომების დონეზე თუ ვილაპარაკებთ ახლა, თუმცა ატომიც არ არის ისიც იყოფა, ხო, ну, თუმცა არის მაგალითად ნეიტრინო, ნეიტრონი კი არა, ნეიტრინო, ესეთი ელემენტი, რომელიც განუყოფადია, ანუ საერთოდ არ იყოფა. ანუ ფაქტობრივად დღეს ფიზიკამაც იპოვა ის ელემენტები, რომლებიც განუყოფელია, აი ნეიტრინო ერთ-ერთია ესეთი და შესაბამისად დღეს ფიზიკა ადასტურებს იმას, რომ არსებობს განუყოფელი ელემენტები და იქიდან მე კონსტრუქციები იგება, მე იგება ატომები, ატომებისგან მოლეკულები იგება და ჩვენი სხეული შედგება ატომებისგან და მოლეკულებისგან. ახლა თუ ადამიანის სხეულზე ვილაპარაკებთ, ციფრებიც ვიცით ჩვენ დაახლოებით, ხო? Ну, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი უჯრედი. ადამიანის სხეული მთლიანად უჯრედებისგან შედგება, ნებისმიერი ადამიანის სხეული და ჩვენ ვიცით, რომ უჯრედში დაახლოებით, ახლა აქ დაახლოებით ციფრებს ვილაპარაკი. მაგრამ ერთ უჯრედში დაახლოებით 1.9 ტრილიონი ატომია. აი დააკვირდით, 1.9 დაახლოებით ტრილიონი ატომი არის ერთ უჯრედში. უჯრედებიც ადამიანს, სხვაჭურის 40 წლამდე ადამიანის გამრავლება ხდება უჯრედების, მერე წდება გამრავლება უჯრედების, წდება უჯრედები აღარ მრავლდება, სიბერე იწება, ამიტომ უჯრედების რაოდენობაც შეიძლება დაახლოებით განსაზღვროთ, მაგრამ დაახლოებით ადამიანში 30 ტრილიონი უჯრედია. დააკვირდით, ადამიანში დაახლოებით 30 ტრილიონი უჯრედია და თითო უჯრედში დაახლოებით ტრილიონ ნახევა, 1.9 ტრილიონი ატომია. ნებავ ტრილიონ ნახევარი ატომია. ესე იგი 30 ტრილიონი. გესმით? გაამრავლეთ 1.9 ტრილიონ ატომზე და თქვენ მიიღებთ ესე იგი რაოდენობას ადამიანის სხეულში რამდენი ატომია. თუ არ ვცდები, ეს იქნება დაახლოებით 4.9 ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე, სადღაც სექსტილიონია თუ არ ვცდები ახლა. 1 ტრილიონი 1 ტრილიონზე რო გამრავლო და აი ამდენი არის 4.9 ჯამში ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე, თუ არ მეშლება სექსტილიონი ქვია ამ ციფს. აი ამდენი ატომია ერთი ადამიანის სხეულში, ხო? თუ ჩვენ თქვა ატომები გვაინტერესებს, ძალიან უზარმაზარი წარმოუდგენლად უზარმაზარი რაოდენობა. მაგრამ რელიგია აქ სხვა ტერმინებით ოპერირებს. ადამიანის სხეული შედგება იგივე მასალისგან, ეს არის ხაზგასასმელი, რა მასალისგანაც შედგება საერთო ჩვენი ხილული სამყარო, მათ შორის დედამიწა.
1: მიკროკოსმოსათაც მოიხსენიებენ
0: ადამიანს. ნუ, არსებობს ხო ეგეთი განმარტება?
1: რა ადამიანი მიკროკოსმოსი?
0: ესე იგი, ეს არის როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სხეულზე. მაგრამ სხეულს გააჩნია თავისი თვისებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, გესმოდეს. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ სხეულს გააჩნია ტვინი, მაგალითად, ხო? და რას აკეთებს სხეულის ტვინი? და აი ამით განსხვავდება ქრისტიანობა, ვთქვათ, სხვა მათ შორის მეცნიერული მიმართულებებისგან. იმიტომ რომ ქრისტიანობისთვის ადამიანს აქვს სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ჩვენი სამყარო შედგება. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც არ შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც სხეული, და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე არ შედგება იგივე მასალისგან, განსხვავებით ცხოველებისგან. აი თუ ცხოველს ავიღებთ, ცხოველს გააჩნია სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო, და ცხოველს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც ასევე შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ჩვენი სამყარო. ამიტომ, როდესაც ადამიანის სხეული კვდება, მასთან ერთად კვდება მისი სამშვინველიც და მთლიანად იქ არწყლება. ადამიანი ცოტა სხვანაირადაა მოწყობილი. ადამიანს გააჩნია სხეული ისევე როგორც ცხოველებს, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც შედგება სხვა მასალისგან და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე სხვა მასალისგან. რა მასალისგან შედგება ადამიანის სული? ადამიანის სული შედგება ზუსტად იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოსთა სამყაროა შექმნილი. იმიტომ ანგელოზები არიან სულები. ანგელოზებს არც სამშვინველი აქვთ, არც სხეული აქვთ. მათ მარტო სული აქვთ, ისინი მხოლოდ სულები არიან, ამიტომ უწოდებთ სულიერ სამყაროს. და ანგელოსთა სული შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოსთა სამყარო შექმნილი და ეს ჩვენთვის უხილავია. არსებობს საერთოდ შეხედულება, რომ ანგელოზი როგორც სული, ეს არის განუყოფელი, ანუ მარტივი. ანგელოზის სული არის განუყოფელი, ანუ მარტივი. ის არ განიყოფა რაღაცა კიდე სხვა ნაწილაკებად, ანუ

0: სწორედ ის განუყოფელი ნაწილაკია, რომლისგან მთელი ანგელოზი და სამყაროა შექმნილი. ასევე არსებობს მართლმადიდებლობას მიაჩნია, რომ ადამიანის სული ზუსტად იგივე მასალისგან შედგება, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოზი და სამყარო. და ამით ხდება ადამიანის სწორედ არის ორი სამყაროს დაკავშირება, ჩვენი ხილული სამყაროსი და უხილავი ანგელოზთა სამყაროს შორის დამაკავშირებელი ამათი ამ სამყაროების არის ადამიანი. ადამიანის სულზეც არის მოსაზრება, რომ ის მარტივია, ანუ განუყოფელია და შედგება სწორედ იმ ნაწილაკისგან, რა ნაწილაკისგან შედგება ანგელოზთა სამყარო. თუმცა აქ არის სხვადასხვა მკვლევარებს აქვს სხვადასხვა აზრები, შეიძლება ის არ იყოს მარტივი და განუყოფელი, ეს ახლა პრინციპული არა და სამშვინველი. ადამიანის სამშვინველზე არის ორი მოსაზრება, მაგრამ ალბათ უფრო მოსაზრება, ერთი მოსაზრება, რომ ადამიანის სამშვინველი შედგება ისევე როგორც ცხოველთა სამშვინველი იმ მასალისგან, რა მასალისგან შედგება ჩვენი ხილული სამყარო, მაგრამ ეს უფრო პროტესტანტული, არამართმადებლური აზრებია. მართმადებელი მამების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ადამიანის სული ისევე როგორც ადამიანის სამშვინველი, მაპატიეთ, რომ ადამიანის სამშვინველი ისევე როგორც ადამიანის სული ორივე შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოზთა სამყარო. და ეს მოსაზრება ეხლა მართლმადიდებლობაში უფრო მყარია და უფრო ესე ვთქვათ, ამასა აქ უფრო საპატიო ადგილი მიწნული. ეს არის ჩვენი მოსაზრება მართლმადიდებლური. სამშვინველიც და სულიც ადამიანისა, განსაკუთრებით სამშვინველი. ცხოველებს სული არ აქვთ, ესე იგი ცხოველი მხოლოდ შედგება სხეულისგან და სამშვინველისგან, ადამიანი შედგება სხეულისგან, სამშვინველისგან, სულისგან. ცხოველი სხეულის და სამშვინველის შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგან, ცხილული სამყარო, ადამიანის სხეული შედგება იმ მასალისგან და ცხილული სამყარო, სამშვინველი და სული შედგება იმ მასალისგან, რაც უხილავი, ანუ ანგელოზი და სამყარო. დღეს ეს მოსაზრებაა. ეს ერთი. მეორე, რა არის ეს სამშვინველი და რა არის ეს სული და რა მახასიათებლები აქვს მათ, რითი განსხვავდება ისინი? ჯერ ვთქვათ, რომ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ადამიანის სხეულს აქვს წონა, აქვს ფორმა, აქვს ზომა, აქვს სიღრმე, სიმაღლე და ფორმას გარდა ამისა ვილაპარაკეთ, რომ მას ახასიათებს, აი ფორმაზე რომ ვისაუბრებ, ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს, ვთქვათ, სახე აქვს და ასე შემდეგ, ხო? და აქვს თუ არა ფორმა, ზომა, წონა სამშვინველს და სულს? აქვს. მეც გეტყვით, ეხლა ათეიზმი ყველაფერს ამას უარყოფს, მაგრამ ქართველი მეცნიერებიც კი ძალიან გამოჩენილია, მაგალითად გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი ძალიან იყო ივერი ფრანგიშვილი. ჩვენ მეგობრობდით, მე მას პირადად ვიცნობდი. ვიცე-პრეზიდენტი იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი იყო და თუ არ ვთვლები, ვიცე-პრეზიდენტი იყო იქაც. მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი არის ჩემი მეგობარი, იყო რექტორი ტექნიკური უნივერსიტეტის. ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი, ერთ-ერთი ძალიან, ну, აი, ესეთი ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი. საერთოდ ჩვენ კიბერნეტიკაში გვყავდა მთელი პლეიადა გამოჩენილი მეცნიერებისა, ივერი ფრანგიშვილი, ჭავჭაინძე, გოჩა ჩოგოვაძე, ძალიან ბევრი, მინდია სალუქვაძე, ბევრი გამოჩენილი მეცნიერი გვყავდა. ივერი ფრანგიშვილი იყო საბჭოთა დროს, დააკვირდით, ერთ-ერთი საიდუმლო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი საბჭოთა დროს, რომელსაც ევალებოდა ესეთი აუხსნელი, პარანორმალურს ეძახიან, აუხსნელი ფენომენების გამოკვლევა. და 1969 წელს ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიამ შეძლო და დააფიქსირა ადამიანის, ნუ მეცნიერებისთვის სულის სამშვინველი ეგეთი განსხვავებები არაა, მან დააფიქსირა, რომ ადამიანს სხეულის გარდა კიდე აქვს ენერგეტიკული მასა, აწონა კიდევაც ის და შეძლო მისი დაფიქსირება. მოგვიანებით განაცხადეს ამერიკელებმა, რომ მათმა ლაბორატორიებმაც გააკეთეს, მაგრამ ფრანგიშვილის ლაბორატორია პირველი იყო, ვინც ეს გააკეთა. დღეისათვის არსებობს უამრავი სამეცნიერო ინსტიტუტი და ლაბორატორია, რომელიც ამბობს, რომ მან გადაიღო, ესე იგი, საერთოდ სულს ხმარობენ სიტყვას, ან ენერგეტიკას ხმარობენ. ვიმეორებ, ხა მეცნიერება მართლმადიდებლობას არ მიყვება, რომ სული სამშვინველი, და ამბობენ, რომ მას ფორმაც აქვს, ზოგი ამბობს, რომ ფორმა აქვს ადამიანის სხეულის, ზოგი ლაბორატორია გვეუბნება, რომ რაღაცა, ესე ვთქვათ, სფეროს ფორმა აქვს, ზოგი ამბობს, რომ 28-30 გრამია წონა, ზოგი ამბობს, რომ 60 გრამს აღწევს წონა. ფაქტი ერთია, რომ ძალიან ბევრი ლაბორატორია სხვადასხვა ხელსაწყოებით, აქ ხელსაწყოებსაც ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს. სხვადასხვა ხელსაწყოებით იღებენ ფოტოებიც არსებობს, აწონვაც შეძლეს, რაღაცა სხვადასხვა პარამეტრები გაზომეს და ერთ რამეს კაფიოდ გვეუბნებიან, რომ ეს არსებობს და აქვს ფორმაც, აქვს ზომაც, აქვს წონაც და ასე შემდეგ. ეხლა მართლმადებლური ხედვა როგორია? მართლმადებლობა ამბობს, რომ სამშვილი აქაც სხვა შორის ყველა мама არსაუბრობს ფორმაზე. მაგრამ არიან მამები, რომლებიც საუბრობენ მაგალითად სამშვილის ფორმაზე და სულის ფორმაზეც. ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე განურცობილი შეხედულება არის ის, რომ ადამიანის სამშვილი ისევე როგორც ადამიანის სხეული, ანუ ფორმით იმეორებს ადამიანის სხეულს და ადამიანის სამშვილი მოიცავს მთლიანად ადამიანის სხეულს და გამშვალავს მას მთლიანად. ანუ დააკვირდით, სხეული არის, სამშვილი მთლიანად გამშვალავს, იმიტომ რომ ეს ენერგეტიკა, ეს ენერგია, ხშირად სამშვილს სიცოცხლის ენერგიას უწოდებენ. სამშვილი მთლიანად მოიცავს და იმეორებს ადამიანის სხეულის ფორმას და მთლიანად გამშვალავს მას. სული კიდევ უფრო თხელი წარმონაქმნია ვიდრე სამშვილი. ასეთ სიტყვას მარობენ ხშირად თხელი. სამშვილი გამშვალავს სხეულს, სული გამშვალავს სამშვილს და სამშვილისგან მეორე გამშვალავს სხეულს და ისიც ფორმით იმეორებს ადამიანს და აი აქ დააკვირდით ჩვენ როდესაც ლაპარაკობდით ყოვლადწმინდა სამების ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, განსაკუთრებით ჰიპოსტასებზე. ერთ-ერთ გადაცემაში დაწვრილებით ვილაპარაკეთ, ჩვენი ვილაპარაკეთ ესეთ მოვლენაზე, როგორიც არის პერიხორესის. და ვთქვით, რომ ჰიპოსტასები, мама ზედა სულიწმინდა, ურთიერთ გამშვალავი არიან, ხო? ისინი ერთმანეთში არიან და ერთმანეთს გამშვალავენ. აი აქაც დააკვირდით, რომ ადამიანი ღვთის ხატებად არის შექმნილი. ადამიანის სამშვილი, სული და სხეული ერთმანეთს მოიცავს და ერთმანეთს ურთიერთ გამშვალავს. ისევე როგორც სამებაში ჰიპოსტასები ერთმანეთს მოიცავენ და ერთმანეთს ურთიერთ გამშვალავენ. აი ესეა ზუსტად ადამიანშიც სხეული
1: სამშვილი. მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველები ამბობენ, რომ სული და ანუ სამშვილი სულის ნაწილიაო. ესე გამარტოვენ ამას.
0: ეხლა ვიტყვი,
1: და არა როგორც ალკე სუბსტანციას, როგორც დაუშვათ.
0: აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა. აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა და მაგას ვიტყვი ეხლა. საქმე იმაშია, რომ ჯერ ეს თქვა. საქმე იმაშია, რომ არიან ორნაირი მსჯელობა მიდის მართლმადიდებლობაში სულზე და სამშვილზე და ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არაა. საქმე იმაშია, რომ ადამიანის სული და სამშვილი ჩვენ ადრე ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვით, რომ დავიმახსოვროთ პრინციპი შეურეველი და განუყოფელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია საერთოდ ქრისტიანობაში და მართლმადიდებლობაში. მაგალითად, ღმერთის ჰიპოსტასები, мама ზედა სულიწმინდა შეურეველი და განუყოფელი არიან ერთმანეთთან. ანალოგიურად ჩვენ თქვით, რომ ეგ სიტყვები შეიძლება ადამიანზეთანაც გამოვიყენოთ, თქვათ, რომ მისი ჰიპოსტასი და ბუნება შეურეველი და განუყოფელია გარკვეულ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჰიპოსტასი არ არსებობს ბუნების გარეშე და ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე. ზუსტად აქაც ესეა. ადამიანის სული და სამშვილი საბედნიერო დღეისათვის სრულიად შეურეველი და განუყოფელია. ანუ უხლეჩია, მათ ერთმანეთსგან ვერ გახლიჩავ, მაგრამ ისინი ერთმანეთს არერევიან, თუმცა ურთიერთ გამშვალავენ. სამწუხაროდ ადამიანის სხეული არ არის შეურეველი და განუყოფელი, ეხლა ამაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ. და სიკვდილის მერე ხდება განყოფა, თუმცა იდეალში ადამიანის სხეული, სული და სამშვილი სამივე უნდა იყოს შეურეველი და განუყოფელი და მეორეთ მოსვლის მერე, როცა აღსდგება ყველა ადამიანის სხეული, სხეული, სამშვილი და სული სამივე გახდება შეურეველი და განუყოფელი. ამიტომ მართლმადიდებლობაში ხშირად როცა ლაპარაკობენ სულზე, სულში სამშვილსაც გულისხმობენ, იმიტომ რომ ის შეურეველი და განუყოფელია და ამბობენ, რომ სული სამშვილის ნაწილია. და ესეც არის შეურეველი და განუყოფელია, მაგრამ როცა საჭიროა შეგვიძლია ცალცალკე ვილაპარაკოთ სამშვილზე, სულზე და სხეულზე, მაშინ როცა მაგალითად გვინდა დღეს ეს გვინდა ჩვენ და მომავალ გადაცემებში რომ ვაჩვენოთ სულიერი თვისებები. მაგალითად სულიერი გზნობა სხვა არის და სამშვილის გზნობა სხვა არის და სხეულის გზნობა სხვა არის და უნდა ვანახოთ ეს
1: ყველაფერი. და სულიერ ცხოვრებაში ზოგადად დიდი პრობლემა არის, როდესაც ადამიანს მშვენიერი გრძნობები მიაჩნია სულიერად.
0: დიახ,
1: ამ პირიქით, ანუ აი ამისი აღლევა სულიერ, მთელი ასკეტური ლიტერატურა მაგას ეძღვნება, რომ სულიერი არ უნდა გეგონოს მშვენიერი და
0: აი
1: ამაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ამიტომაც ჩვენ ახლა გვაწყობს, რომ ცალ-ცალკე ვილაპარაკოთ ამაზე. ვიმეორებ, წინააღმდეგობა არაა, როცა ჩვენ ცალკე ვილაპარაკობთ სულზე, ცალკე სამშვილზე, ცალკე სხეულზე. იმ მამებთან, რომლებიც სულზე და სამშვენიელზე ერთად ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ სული სამშვენიელის ნაწილია. ეს ნამდვილად ესე,

0: რომ განუყოფელი და განუხლეჩავია სული და სამშვილი დღესდღეობით და შესაბამისად აქ არაა წინააღმდეგობა. მაგრამ ჩვენ ახლა ზუსტად აი ეს თქვა, მოდით გავიხსენოთ ცოტახნით, რომ უფრო ძირითადად რაღაცეები უკვე თქვით პატარა შესავალივით და შეგვიძლია გავიხსენოთ. გავიხსენოთ ძველი აღქმა. ძალიან საინტერესოა ძველი აღქმა, ეს არის ციგნი შექმნისა, პირველი ციგნი. მეორე თავი მეშვიდე მუხლია თუ არ ვცდები ახლა. სადაც საუბარი არის ადამიანის შექმნაზე. აი მე მინდა ზუსტი თარგმანი, ნუ ეს ჩემი თარგმანია პირადად ებრაულიდან. და მინდა რომ ეს ზუსტი თარგმანი ვთქვა. როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ხო? შექმნის წიგნი თავი მეორე მეშვიდე მუხლი. აი აქ ნათქვამია ებრაულ ორიგინალში, ეს ზუსტი თარგმანი როგორია? შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. ვიმეორებ. შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. ეხლა რა არის საინტერესო? ებრაულში ნახმარია ესეთი სიტყვები: ნეშმათ ხაიმ. ნეშმათ ხაიმ საუკეთესო თარგმანი ალბათ არის სიცოცხლის სიო, ნეშმათ ხაიმ, სიცოცხლის სიო. მაგრამ აი აქ არის ძალიან საინტერესო რამ, თვითონ ებრაელი განმარტებლებიც ფილოლოგიური თვალსაზრისითაც, ანუ გრამატიკული, სემანტიკური დატვირთვითაც, ანუ აზრობრივი დატვირთვით და რელიგიური დატვირთვითაც, როდესაც სიტყვა ნეშმათ, ესენი უკავშირებენ ამის არსებითი სახელი არის ნეშამა. რა არის ნეშამა? ეს არის უმციკვლო სული ებრაული განმარტებლების განმარტებით. ეს არის უმციკვლო სული, ანუ და შექმნა ღმერთმა, და შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. აი ეს ცოცხალი არსება, ანუ ცხოველ ხო იგი? დააკვირდით მწამსი, გავიხსენოთ წამსი, მწამს ერთი ღმერთი მამა ყოვლისამყრობელი, მერე ძე, ხო, ძე ღვთისა, მერე და სული წმინდა, უფალი და ცხოველის მყოფელი. ტყუილა კი არაა ეს ნათქვამი სიტყვები. ან სული წმინდის ლოცვა, ხო, მე უფეოზეცათაო, ნუგეშინის სემელო სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ ყოველსაბაღოსებ მათთა შენთა, საუნჯეო კეთილთაო მომჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედა დაემკვიდრე ჩვენ შორს და წმინდა კონჩხოლის გამიცა და აცხონე სახიერო სული ჩვენი, მაგრამ აქაც არის, ხო, ყოველივეს აღავსებ მადლითა შენთა, სული არის ცხოველის ყოფელი, სული წმინდა, ის გვაცოცხლებს, ცხოველ ყოფს. აი როცა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული შთაბერა, ანუ უცოდველი და უმციკვლო სული, ადამი მერე დაეცა გახდა ცოდვილი, ის გაცოცხლდა, ცხოველ ყო ღმერთმა, გახდა ცხოველი. ახლა დააკვირდით, როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, მან სწორედ შექმნა ღმერთმა სხეულით შეუქმნა ადამიანს, სამშვინველით შეუქმნა და სულით შეუქმნა და ცხოველ ყო ღმერთმა ადამიანის სული და სულმა ცხოველ ყო სამშვინველი და სამშვინველმა ცხოველ ყო სხეული. ადამიანი ამის შემდეგ მოთავსებულ იქნა სამოთხეში. ეხლა სიტყვა სამოთხეს რამოდენიმე მნიშვნელობა აქვს. ჯერ ერთი, სამოთხე ეს არის ზეციერი სასუფეველი, ანუ ანგელოსთა სამყაროს უწოდებთ ჩვენ სამოთხეს, ეს ერთი. სადაც ყოფი ცოცხალი არსებები, ანგელოზები თუ ადამიანები, სული წმინდის ენერგიით შეწებებული არიან ღმერთს და მუდმივ კავშირში არიან ღმერთთან, თორე ღმერთი ყოველივეს მიღმა, ყოველი ქმნილის მიღმა, ის საერთოდ არ არის მიღმა ყველაფრისა, ჩვენ ამაზე ვართ ნალაპარაკები, მაგრამ სამოთხეში მყოფალი ადამიანები თუ ანგელოზები, ცოცხალი არსებები, ისინი შეწებებული არიან ღმერთს და ესა ადამიანის ფუნქცია მთავარი, შეეწებოს ღმერთს. ასევე სიტყვა სამოთხეში იგულისხმება ადამიანის ის მდგომარეობა, როდესაც დედამიწაზე წმინდანი ადამიანი როგორია, რომელიც იმდენად შეეწებება ღმერთს სული წმინდის ენერგიით, რომ ამბობენ მისი გულიდან, ეს ხატოვანი გამოთქმა, სვეტი ადის ენერგეტიკული, ესე იგი, აი სვეტი არის
1: ზმერთა. ანუ რასაც აი ჩვენ თვითმოთხოვილებაში განღმრთობილი მდგომარეობა ეს.
0: ამას კი ხო,
1: განღმრთობა, განღმრთობილი ადამიანი არის ღმერთთან მუდმივ ერთობაში.
0: აქაც უნდა დავიდეთ.
1: მადლმოსილება
0: ალბათ. მადლმოსილი, აი მადლმოსილი. ეს უფრო სწორია, რატო? იმიტომ რომ განღმრთობეთ სწორია, მაგრამ უნდა გვესმოდეს რომ
1: ну განღმრთობის მადლმოსილი, როცა ადამიანი მადლმოსილი მდგომარეობა, ანუ სული წმინდის მადლმოსილია, ის არის განღმრთობილი, ანუ
0: განღმრთობას
1: ღმერთთან არის შეწერებული როგორც
0: საფეხური, საფეხური, ესე უნდა დაგვავიწყდეს. განღმრთობის ნულოვან საფეხურზე შევდი, დგები ჩვენ, როცა ვინათლებით. უკვე განღმრთობილები ვართ, მონათლებით, მაგრამ ნულოვანი საფეხურია. და ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში, ყოველი ზიარების, ყოველი ჩვენი სწორი ცხოვრები ჩვენ განღმრთობის გზაზე მივდივართ. მე ვარდებით რაღაც სოდუებში, რაღაც ორმოებში, იქიდან ისევ ამოვდივართ.
1: როგორც გრიგოლ ნოსელი ამბობს კარგად, რომ ადამიანის ფუნქცია ეს არის მუდმივი მსგავსება, ხო?
0: ღმერთს მიმსგავსების,
1: ანუ ეს არის ადამიანის დანიშნულება, ფუნქცია ადამიანის არის მუდმივი მსგავსება, იყავი სრულყვი, როგორც სრულყვის არა თქვენი მამაზეციელი. ეს არის
0: რაღაც მომენტში ჩვენ განმხრთობის, ჩვენ არა წმინდანები აღწევენ განმხრთობის იმ საფეხურს, აი ეს არის მადლმოსილება, როდესაც უკვე მიწებებული არიან და აი ნამდვილი განმხრთობა ეს არის. რო უკვე შეეწება
1: ღმერთ შემოსილი ხდება რო
0: კი აი შეიმოსა ღმერთი და ამბობენ რომ აი ამ დროს მისი გულიდანო აი ესეთი მუდმივი სვეტით არის მიწებებული ღმერთსო ესეთი ხატოვანი კარგი გამოთქვა და აი ეს არის როცა სამოთხე არის შენს გულში ქრისტე რასაც ლაპარაკობს როცა სამოთხე ზეობს შენ გულში და არის სამოთხის მესამე მნიშვნელობაც ეს იყო ბაღი რომელიც
1: შექმნა ღმერთმა ედემის ბაღი
0: ედემის ქვეყანაში ესეთი ქვეყანა არსებობდა ედემი დღეს ის აღარ არსებობს. ეს ქვეყანა სადღაც თანამედროვე ერაყის შესაძლო ალბათ ტერიტორიაზე იყო. ამ ქვეყანაში ედემში იყო ერთი ბაღი, რომელიც ედემის ბაღით არის ამ სახელით ცნობილი. ანუ ქვეყანა იყო ედემი და იყო ბაღი.
1: აი აღარ წერია დაბადებაში ტიგროსისა და ევფრატის გამოედინება. ანუ არის ერთი მომწყვლი მდინარე, რომელიც 4 ტოტად იყოფაოდა. ამ 4 ტოტიდან ორზე პირდაპირ მითითება, რომ ერთია ტიგროსი, მეორეა ევფრატი და ასევე არის ორი სხვა მდინარეც.
0: აი ეს ბაღი იყო სამოთხის ბაღი და ჩვენ გვახსოვდეს რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი არა ნათქვამი სად შექმნა ღმერთმა ადამიანი მისი სხეული მისი სამშვინოელი თუ სული სად შექმნა მაგრამ ნათქვამია რომ ღმერთმა ადამიანი აი ამ ედემის ბაღში მოათავსა სამოთხეში ანუ ადამიანი რომ შეიქმნა ის სწორედ დედამიწაზე ედემის ქვეყანაში აი ამ სამოთხის ბაღში იყო მოთავსებული მას მერე რაც ღმერთმა შთაბერა მის ნესტოებში აი ეს უმციკლო სული და ის უმციკლო ცხოვრობდა. ადამიანს რომელიც ცხოვრობდა სამოთხეში, სხეულიც გააჩნდა, სამშვინველიც და სულიც და ადამიანი ამ ბაღში იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით და იმდენი ენერგია მიიღო მან შეისის ხორცა, შეიძლება ესე ვთქვა, თუმცა ჩვენ გვესმოდეს რომ ღმერთის ენერგია როგორ მოქმედებს. ჩვენ ცალკე კიდე გვექნება ციკლი გააცემის ღმერთის ენერგიაზე, როგორ მოქმედებს ღმერთის ენერგია. ღმერთის ენერგია არასოდეს არსად არ იკარგება და არც გარდაიქმნება და არც აკლდება ღმერთს. ღმერთის ენერგია გარდმოედინება სამყაროში და ღმერთის ენერგია განსაკუთრებით მაცხოვრებელი ენერგია მონათლულებს ზიარებისას, როგორ მოქმედებს, ის შემოდის ჩვენში სასწაულებრივად ქცლის ჩვენ უკეთესობისკენ. მაგრამ თვითონ ეს ღმერთის ენერგია არსად არ იკარგება, ეს ღმერთთან მუდმივად რჩება. ის არ გარდაიქმნება რამეში, არ ქრება, არ მცირდება. როგორც იყო ღმერთთან ეს ენერგია, ისე რჩება ღმერთთან ეს ენერგია, ღმერთის ენერგია, მაგრამ ეს არის მოქმედება. ღმერთის ენერგია სხვა ენაზე უწოდებენ ღმერთს მოქმედებაში. ის ჩვენზე მოქმედებს და ჩვენს ყველა უჯრედს, ჩვენ სამშვინველ სულსაც, სხეულსაც ის ცვლის. უბრალოდ ცვლის
1: სასწაულებრივად და აუჯობესებს რომ ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლთა
0: შეიძლება
1: ამ სამყაროსთან ღმერთი მოქმედებს საფრთხო ენერგიებით და თვითონ როგორც ღმერთი განყენებულად სამყაროს მიღმა არსებობს მაგრამ ამ სამყაროსთან ურთიერთობს თავისი საფრთხო ენერგიებით ამისი გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია
0: აი როცა ვამბობ შევი სიმხოლთე შევი სიმხორცე ღვთის ენერგია ეს ის იმას კი არ ნიშნავს რომ ღმერთს მოაკლა ის ენერგია და ჩვენი გახდა არა ეს ნიშნავს რომ იმას სასწაულებრივად ჩვენ შეგცვალათ რომ ის ღმერთთან დარჩა და ჩვენ შეგცვალა და ის გვიწებებს ჩვენ და მთელი მიზანი სწორედ ესაა რომ მოდმევად შევეწებოთ და გახვდეთ განუხლეჩელი ამღა. აი ეს არის ქრისტეს და უნდა გახდეთ შეწებებული და განუხლეჩელი.
1: და მეორე მოსულის შემდეგ ამ მატერიალურ სამყაროს, როდესაც განაახლებს უფალი, მთელი ეს სამყარო იქნება საღვთო ენერგიით აღსილი და ადამიანის
0: სამყარო რომელიც ღმერთთან დარჩება.
1: რომელიც დარჩება.
0: ის რომელიც ეშმაკთან წავა, მოწდება
1: მარადიულად.
0: ეხლა ჩვენ აი ყונה დავინახოთ რა. რომ სამოთხეში ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა ადამიანს და ევაც და იმდენი ენერგია მიიღეს ღმერთისგან მათ, რომ ამ ღმერთის ენერგიით სასწაული მოხდა რა, გახდა უკვდავი მათი სულიც და სამშვინველიც და სამშვინველი და სული ერთმანეთს შეეწება, განუხლეჩავად და შეურევლად. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო შეულმა, რომ უკვდავ ყოფილიყო. ადამიანმა მანამდე შეცოდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ ეშმაკი ფაქტიურად შეაცდენს ადამს და ევას და ისინი სამწუხაროდ თავარი რა არის აი შეცოდება, რაშია შეცოდება? იმაში, რომ თვითონ ადამში და ევაში უკვე იდო ის ღმერთისგან, იდო ის იდეა, რომ ადამი და ევა უნდა განმხრთოვდეს. და ეს განმხრთოვება ნიშნავს მარადიულად უნდა ემსგავსოს ღმერთს. ჯერ უნდა მივახციოთ ღმერთის მსგავსებას იმ დონით, რა არის განმხრთოება. ეს არის ისეთი იმ მდგომარეობის მიღწევა, როდესაც ჩვენ ხდებით ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები.
1: ხთვის ხატების მარადიული მსგავსება ღმერთს.
0: ეს ჩვენ არა ვართ ეხლა თქვათ მე და გეგა არა ვართ სამწუხაროდ ბოროტებისადმი მოუბრუნებლები, პირიქით მოუბრუნებადები ვართ. მაგრამ არიან დედამიწაზე ადამიანები, რომლებიც ხდებიან ბოროტებისკენ მოუბრუნებადები, ხდება მათი განმხრთოება.
1: ანუ ამას უნებობასაც ეძახიან, უნებობის მდგომარეობა.
0: ზოგიერთმა ქართველმა წმინდანმა სიცოცხლეშივე მიაღწია.
1: მაგალითად გაბრიელ ურგებაძე.
0: მაგალითად გაბრიელ ურგებაძე, ჩვენმა საყვარელმა წმინდა მამა, რომელსაც დღესაც ბევრი ებძვის და იძახის, რომ არ იყო წმინდანი, ან კიდე რა ვიცი რა სისულელებს ლაპარაკობენ, მაგრამ ან გახრთოება სწორედ სიცოცხლეში მიაღწია. აი იყო ესეთი კუკშა ოდესელი, დღეს არის სხვა შორის მისი დღე. ძალიან ცნობილი წმინდანი იყო ოდესელი, წმინდანი კუკშა ოდესელი და მანაც სიცოცხლეში მიაღწია განმხრთოებას. აი ძალიან ცნობილი თო
1: გამახსენდა. მაგრამ მამა პორფირი
0: კავშოკარიო
1: უდიდესი მოღვაწე და ასე შემდეგ.
0: იოანე ზედაზნელი, სპირიდონ ტრიმიფუნტიელი, ხო, ეხლა ხვალ იქნება მათი დღე. ეს ხალხი, რომელმაც სიცოცხლეში განმხრთოებას, ანუ ბორეტებისკენ სრულად მოუბრუნებადები გახდნენ. აი ეს ხდება ღმერთის ენერგიით სწორედ. სამწუხაროდ ადამი და ევამ შეცოდეს, რას ნიშნავდა ეს შეცოდება? მათ ღმერთის ენერგიაზე თქვის უარი. განმხრთოება მათში იდო როგორც იდეა და ეშმაკმა რაში მოათხოვა, უთხრა რომ თუ სხვა გზას აირჩევთ, ანუ ეშმაკის გზა, თავისი გზა შესთავაზა და უთხრა თუ აი ამ გზას აირჩევთ, ანუ ეშმაკის გზას, ღმერთები გახდებითო და იმათ ისედაც იცოდნენ, რომ უნდა განმხრთოვდნენ და გადაწყვიტეს, რომ აი ეს გზა ძალიან მოკლე გზა და სწრაფად გახდებიან ღმერთებივით და ეშმაკმა ღმერთის ტყუილში დაადანაშაულა და მათ სხვათა შორის აი სამწუხაროდ ეს იდეები მიიღეს და უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე. ეს იყო ადამის თავარი ცოდვა და ევას.
1: ნუ რეალურად მაგრამ
0: უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე.
1: იჩქარეს ადამ და ევამ, იჩქარეს ძალიან, იჩქარეს, იმიტომ რომ ადამს და ევას ჰქონდა მოცემული ბუნება, თავისი ბუნება და ღვთის ხატება იდო მასში, მაგრამ როდესაც შენ გაქვს ეს ბუნება, უნდა იცოდე ამ ბუნების სწორად გამოყენება და მათ დაასრეს, უფრო მალე მიიღეს ის ნაყოფი, რომელზეც არის მოცემული და ამ სიჩქარის გამო ვერ აითვისეს ის, ვერ იტვირთეს ის, რაც შეჭამეს, ანუ როგორც არის მოცემული
0: ეს ენერგია, ის ვერ დაიტიეს.
1: ფაქტობრივად საბოლოო ჯამში დაუტევნელი იყო მათთვის ის
0: ჯიგი. ფაქტობრივად საბოლოო ჯამში თავარა მარტივია, მათ უარყვეს, უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე. ეგონათ რომ ამ გზით უფრო სწრაფად გახდებიან ღმერთები, ეს წარმოუდგენელად დიდი ცოდვაა ღვთის წინაშე, რომელიც ყოველდღე ესაუბრებოდა მათ და შეწებებული იყვნენ ღმერთთან იქ სამოთხეში და თავისი ნებით თქვეს ეს უარი სხვათა შორის და მერეც როცა ღმერთი ადამს ესაუბრება, ადამი კი არ ინანიებს, ის ღმერთს ადანაშაულებს, ის ეუბნება რომ
1: შენი ხალი გამიძიავნა იმან
0: და იმან მაცუნა, ანუ შენი ბრალიაო არ მოგეცა ცოლი და არ შევწდებოდიო, ეს კიდე უარესი უფრო მეტად ცოდვაა და აი ამიტომაც ფაქტიურად ისინი მოწდნენ და მოწდნენ რამ მდგომარეობაში, როდესაც სული და სამშვინველი უკტავია და შეული მოკტავი. ამიტომაც სამოთხიდან წამოსვლის შემდეგ ჩვენი შეული შეიცვალა, სამოთხეში იყო უფრო თხელი, უფრო ესე თქვათ ჩატეთ ხელი და არა განხრწნადი, გახდა განხრწნადი.
1: აი აღდგომის შემდეგ
0: ბერდება
1: ქრისტეს სხეული,
0: როგორც იყო ქრისტეს. გახდა განხრწნადი, ბერდება და გახდა მოკვდავი ჩვენი სხეული. იმიტომ რომ არ იყო მანამდე, მაგრამ სული და სამშვენელი გახდა უკვდავი. ეს ერთი რაც უნდა ჩვენ დავინახოთ და უკვე ხედავთ აი სხვაობას. სხეული მომკვდავია, სული სამშვენელი უკვდავია. ეს ერთი. ეხლა ჩვენ ვთქვით რომ სულს მაპატიეთ სხეულს, აი შედარებები რო გავაკეთოთ. სხეულს გააჩნია ზომა, წონა, ფორმა და ვთქვით რომ სამშვენელსაც აქვს ზომა, წონა, ფორმა და სულსაც აქვს ზომა, წონა, ფორმა. ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ სხეულს აქვს თვალები, მაგალითად ჩვენ გვაქვს თვალი, ჩვენ გვაქვს ყური, ჩვენ გვაქვს

0: ხეპი, რის ღრუ ზნობთ რაღაცა სხეულით. რა გრძნობები აქვს სხეულს? სხეულის და აი სამშვინველი რა არის? აქვს თუ არა სამშვინველს გრძნობები? სულს აქვს. სამშვინველსაც აქვს გრძნობები, სულსაც აქვს გრძნობები, სხეულსაც აქვს გრძნობები, ეხლა ვეტყვი. სხეულს აქვს ტვინი აქვს, სამშვინველს ჭკუა აქვს, სულს გონება აქვს. დააკვირდით როგორ რაღაცებს ვლაპარაკობთ. მაგრამ ჯერ ერთი მარტივი რამე ვთქვათ. აი სხეული, როგორ ცოცხლობს ჩვენი სხეული? ჩვენ ვიცით მაგალითად დღეს მედიცინა მათ იცის რომ ჩვენ სუნთქავთ. თუ ადამიანმა არის სუნთქა, ის ვერ იცოცხლებს. ჩვენ სუნთქავთ, ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჟანგბადი და სუნთქვას თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლი. თუ ადამიანს თქვათ არტერია გაუწყდა და სისხლიდან დაიცალა, ადამიანი მოკვდება. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჰაერი, რომ ვისუნთქოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სითხე. სისხლი ძალიან მნიშვნელოვანია, წყალი, წყლის გარეშე ადამიანის სწრაფად კვდება და საკვებიც. ეს ოთხი რამ ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ სისხლი? იმიტომ რომ სისხლი, როდესაც ადამიანი სუნთქავს, ჟანგბადი, რომელსაც ადამიანი შეისუნთქავს, სწორედ ამ ჟანგბადს სისხლს მიაქვს ეს ჟანგბადი უჯრედებში. აი დააკვირდით, როცა ადამიანი საკვებს ან წყალს ღებულობს, საკვები, წყალი, ჟანგბადი სისხლს მიაქვს უჯრედებში. თითეული ჩვენი უჯრედი ესა როგორც აი ბიოქიმიური ქარხანა, რას აკეთებს უჯრედი? უჯრედში ჰაერი ვიცით და წყალი ყველაფერ ჟანგავს, რკინასაც კი ჟანგავს. ფაქტობრივად უჯრედში ჰაერის წყლის გამოყენებით იჟანგება საკვები. სისხლს შეაქვს ეს ყველაფერი უჯრედში. უჯრედი პატარა ბიოქიმიური ქარხანაა, რომელიც წყლის ჰაერის გამოყენებით ჟანგავს საკვებს და იქიდან გამოყოფს ენერგიას, იმ ენერგიას, რომლითაც ჩვენ ცოცხლობთ და რაც ნარჩენია. იქ ნახშირჟანგი იქნება ეს თუ ნარჩენები საკვების, ისევ სისხლსვე გამოაქვს ორგანიზმიდან. აი სისხლის ფუნქცია. ესეთი დინარია, რომელსაც შემოაქვს ჰაერი, ჟანგბადი, საკვები და გააქვს ნარჩენები, მაგრამ უჯრედი გადაამუშავებს ამას ყველაფერს. ჩვენ უკვე ვთქვით, ადამიანში საშუალოდ 30 ტრილიონი უჯრედია თქო და თვითონ უჯრედში დაახლოებით 1.5 ტრილიონი ატომია თქო და აი ეს გადაამუშავება ხდება და ამით ცოცხლობ ჩვენ და აი გული ეს არის ის ძრავა, რომელიც ატრიალებს ამ სისხლს. მაგრამ გულს რა აძლევს ენერგიას? დღემდე მეცნიერება, რომელიც უარყოფს თქო სამშვინველს, ვერ გვაძლევს ჩვენ ვერანაირ დამაჯერებელ განმარტებას, რატო იწება აი გული, რატო ჩაირთვება? რატომ ჩაირთვება და რამდენი ხანის მუშაობს, იმდენი ხანი მუშაობს? აი ქრისტიანობა გვეუბნება ჩვენ რომ ცხოველსაც ეხება ეს და ადამიანსაც. სამშვინველი ეს არის სწორედ ის სიცოცხლის ძალა, ის სიცოცხლის ენერგია. სამშვინველია ის, ვინც გულს როგორ ძრავას აძლევს იმპულს რომ იმუშაოს.
1: ანუ ადამიანის ცხოველქმედების ენერგია სხეულში განფენილი არის სამშვინველის.
0: სამშვინველი მაგიტომაც ქვია ქართულ ენაში. სამშვინველი, საფშვინველი, ძველ ქართულში სინონიმებია: შვინავს, მშვინავს, სუნთქავს. სამშვინველი, საფშვინველი გვასუნთქებს. ეს არის ის ენერგია, რომელიც გვასუნთქებს, ეს არის ის ენერგია, რომელიც გულს ძრავას, იმპულსს აძლევს. ამ ენერგიის მეშვეობით მოძრაობს სისხლი, ამ ენერგიის მეშვეობით სხეული იღებს სიცოცხლის ენერგიას, მაგრამ სამშვინველის რესურსიც არსებობს. საქმე იმაშია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამშვინველი უკვდავია სულთან ერთად, სამშვინველი ორგანიზმს ვერ ამუშავებს, თუ იგი ძალიან დაბერდა. თუ უჯრედების რაოდენობა აღარ მრავლდება, ადამიანი ბერდება და მდგომარეობა ისეთია, რომ მათ აღარ ძალუც მუშაობა. ან თუ ჭრილობები მივიღეთ ბევრი, ან თუ რომელიმე ორგანო იგივე გული ისე გაიცვითა, ცვეთა არსებობს ადამიანის ორგანიში, რომ უკვე სამშვინველს აღარ შეუძლია ის ამუშაოს და ვერ ამუშავებს. ეს რაღაცნაირად არ ვიცი ცუდი შედარებაა, მაგრამ ავტომობილში თუ ყველაფერი მოძვილ და ეხლა საწვავი რომ ჩაასხა, ვეღარ მუშაობს უკვე, თუ ყველაფერი დაიცვითა. აი ესე ადამიანის ორგანიზმის მას გარკვეული ცვეთა გააჩნია და სამშვინველი ამას ამუშავებს. ის არის მამოძრაებელი მთავარი ძალა, რომელიც ამას ამუშავებს. ამიტომ არის ის აუცილებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სამშვინველს არ აქვს. მაგალითად ჯერ ესეთი კიდე უნდა ვთქვათ, რომ აი აქ არის ისევე როგორც ჩვენ თქვით პერიხორესისი, რომ ერთმანეთს გამშვალავს სხეული, სამშვინველი და სული. ისინი ერთმანეთში ურთიერთზემოქმედებასაც ახორციელებენ. ურთიერთგამშვალვა არსებობს ზემოქმედებაშიც. რაში გამოიხატება ეს? აი ერთი მაგალითი მინდა მოვიტანო, რომელიც ძალიან გასაგები გახდება.

0: აი შეიძლება ეხა ზამთარია ცივა და ადამიანს შეცივდა და შეიძლება ერთი ჭიქა ჭაჭადალიოს ან ორი ჭიქა იმისთვის რომ უბრალოდ გადაკრეს. ორგანიზმი სინამდვილეში მეტი არ ჭირდება. მაგრამ უნდება ადამიანს ერთი ბოთლის დალევა. ეს სხეულს უნდება? დავფიქრეთ ამაზე. არა. სხეულს არ შეიძლება მოუნდეს ერთი ბოთლი ჭაჭის დალევა. სხეულს ყოფნის ორი ჭიქა. სამშვენიველს უნდება რომ დალიოს ერთი ბოთლი ჭაჭა. ამ დროს სამშვენიველს კუჭი არ გააჩნია. მაგრამ აი სწორედ სამშვენიველს აქვს ისეთივე მონდომება, მოქმედება, გრძნობა. როდესაც ჩვენ
1: ლაპარაკობთ, ანუ ემოციები, რომელიც ადამიანს სასმელის შედეგად აღეძორება, ეს არის მშვენიერი გრძნობები და ამ გრძნობების ცხოვრების განიცდის სამშვენიელი.
0: ეს მე სულიერში გადადის. აი გემოთ მოყარეობა, ღორმოცელობა, ღორმოცელობა ახასიათებს სამშვენიელს.
1: თუნდაც აი მუსიკას რომ უსმენს ადამიანი და ერთგვარ кайფს
0: განიცდის, ეს არის მშვენიერი. არ მინდა რომ მოუწყდე ამ სასმელს, იმიტომ რომ ეს მაგალითი კარგია. ორი ჭიქის დალევა სჭირდება სხეულს რომ გათფეს სიცივეში. მაგრამ ერთი ბოთლის დალევა სულს მერე სამშვენიელს, რომ რაღაცნაირად გაიხაროს და დაკმაყოფილდეს, მაგრამ შემდეგ ადამიანი ხშირად ყოველდღე იწევს სვას, სმას. ეს ნუ ამას თუ ძალიან თრება თანაც, ამას ლოთობას ვეძახით ჩვენ. ყოველდღე იწევს სვას. აი ყოველდღე სმა ეს უკვე სამშვენიელი სურვილიც არ არის. დააკვირდით, სამშვენიელს არა აქვს კუჭი, მაგრამ ერთი ბოთლის დალევა გახდა მისი სურვილი, ხორციდან მომგამონდინარე და მერე სულში გადაიზარდა და სულიერი სურვილია რომ ყოველდღე დალიოს. სულს მithumetes არაფერი ხორცელი არ აქვს და არანაირი კუჭი
1: და ანუ ნებად იქცევა და სულის ნებადი ხდება სული ნებისაკენ, რომელსაც მას ეტემონი.
0: ანუ ნახეთ,
1: დემონი ეუფლება და ამ ნებიდან
0: რომელიც გამშვალავს სამშვენიელს. სამშვენიველი გამშვალა სხეულმა და სამშვენიელს გაუჩნდა სურვილი დალიოს ერთი ბოთლი.
1: და მერე იქცა უკვე ნება.
0: სამშვენიველი რომელიც გამშვალავს სულს სულს აქვს სრული ყოველდღე დალიოს, ეს უკვე ვნებად გადაიქცა. და ამ დროს ყოველდღიური სმის მერე ეხლა უკუღმა გამშვალვა. ადამიანის სისხლი იცვლება. ჩვენ ვიცით რომ ამ დროს სისხლი იცვლება. აი ჩვენ რომ ხოლესტერინს ვეძახით მაგალითად მის რაოდენობა, ნუ ბევრი სხვადასხვა ესე იგი სისხლის ცვალებადობა ხდება და ბევრი სხვადასხვა არასასარგებლო და საზიანო მოვლენები თანსდევს ამას. ანუ ლოთობამ გამშვალა სულმა უკვე წრეზე სხეული და სხეულში სისხლი დაზიანდა ამ ერთი ქმედებით. აი ეს არის ურთიერთ გამშვალვა სხეულისა, სამშვენიელისა და სულისა. ეხლა აქ კიდე რაღაც უნდა დავინახოთ ჩვენ. მე უკვე ვთქვი რომ დავინახეთ გზნობები. დღეს კიდე მოვასწრებ ჩვენ ერთი რამე ვთქვა, აი ჭკუაზე რო ვთქვა. სულს აქვს ტვინი, ეს მაპატია სხეულს აქვს ტვინი. რა შეუძლია ტვინს და რითი განსხვავდება ის ჭკუისგან. ტვინის ფუნქცია სხეულში ეს არის ყველა გრძნობების მართვა, აღქმა. საერთოდ ტვინი აღქმასთან არის დაკავშირებული. თუმცა აღქმა პირველ რიგში ცნობიერების საკითხია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ტვინს შეუძლია ძალიან მარტივი რეფლექსის დონეზე სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ ჭკუა, ეს უკვე სხვა რამეა, ჭკუა აქვს ცხოველს. და ჩვენ ვხედავთ, რომ არიან ცხოველები, ჭკვიანი ცხოველები. აი თუ ეხლა ოპერატორს შეუძლია, რომ გვაჩვენოს ერთი მოკლე ფილმი, სადაც ცხოველების ჭკუა არის ნაჩვენები, ჭკვიან ცხოველებზე არის ძალიან პატარა ფილმი. თუ შეგიძლიათ, რომ გაუშვათ, თუ არა და ისე მოუყვებით ამას. ანუ საუბარი არის იმ ცხოველებზე, ჩვენ მაგალითად ვიცი, არ ვიცი ხა გაუშვებენ თუ არა ამ ფილმს, მაგრამ საუბარი არის მაგალითად ცხოველებზე, რომლებიც აი მაიმუნი ვნახეთ ერთ-ერთ გადაცემაში ვაჩვენეთ ჩვენ, რომელსაც ავტომობილი დაყავს. ვანახეთ ჩვენ, გაუშვით თუ შეგიძლიათ ეს ფილმი, რომ წავიდეს. ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმებს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ვხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით.
1: რამდენი გასაღებია?
2: 2.
3: ვერტი გლას.
1: ეს რა ციფრი არის?
4: какая это цифра?
1: 5.
4: Правильно, хороший мальчик.
1: მითხარი რითი განსხვავდება? ფერით. ეს რა არის მითხარი? ლურსმანი.
4: Хороший мальчик.
1: მითხარი აბა რა ფიგურა არის?
4: какая это фигура?
3: 4.
1: ოთხკუთხედი. მითხარი რითი განსხვავდებიან? არაფერი.
4: Правильно, они одинаковые.
1: Сколько здесь? Рандени лурджи кубикия. 4.
4: 4, правильно. Хороший мальчик.
1: Алексас асеве кითხვაც შეუძლია.
4: Правильно, хороший мальчик. Верно. Хороший мальчик.
0: Амгуарат, ჩვენ ხედავთ, რომ აი ახლა თქვა სხვაობა. ჩვენ დავინახეთ, რომ ცხოველებს ლოგიკური ემოციონების გადაჭრაც შეუძლიათ. ძალიან ჭკვიანი ცხოველები არიან. შემდეგადაცემაში ხედავ რა მოიწურა ვილაპარაკებ დელფინებზე, რომლებიც თვითონ იგონებენ სხვადასხვა ილეთებს მაგალითად. ფაქტია, რომ ცხოველებს აქვს ჭკუა და მათ შეუძლიათ ძალიან ჭკვიანური ადამიანების გადაჭრაც კი. რითი განსხვავდება გონებისგან? ანუ სულს აქვს გონება. გონება იმით განსხვავდება, რომ მხოლოდ გონებით შეუძლია ადამიანს ჩასწვდეს ღმერთის არსებობას. მიიღოს ან უარყოს ღმერთი, თუ აი ადამიანები უარყოფენ ღმერთს. მაგრამ ღმერთის მიღება ან უარყოფა, საერთოდ აბსტრაქტული აზროვნება, მაგრამ თავარი ვიმეორებ, ღმერთი ეს შეუძლია გონებას და ეს სულისთვისებაა. სულიერ გზნობებს, სულიერ გონებას და სულიერ ცნობიერებას ძალუც სწორედ ღმერთთან ურთიერთობა. სული მხოლოდ ღმერთთან ურთიერთობისთვის არსებობს. ყველა სულიერი გზნობა, სულის გონება და სულის ცნობიერება მხოლოდ იმისთვის არსებობს და უნდა იყოს მხოლოდ იმაზე მიმართული, რომ ადამიანმა გააცნობიეროს ღმერთს არსებობა და შეეც გააკეთოს ყველაფერი, რომ მას შეეცადოს.
5: ეს არის ერთადერთი არსებობის არსი, აზრი და მიზანი ადამიანური მყოფობისა, რომ მას ჰქონდეს ღმერთთან მუდმივი ერთობა და მუდმივი ემსგავსოს ღმერთს.
0: ან ადამიანს ღმერთმა თავისუფლება მისცა და ვიღაცა უარყოფს ამ ღმერთს და ზოგი კიდე საერთოდ ეშმაკს ეწებება. სამშვენველს ასევე აქვს ძნობები, ასევე აქვს ჭკუა, არა აგონება ჭკუა, ასევე გააჩნია ცნობიერება, მაგრამ ეს ყველაფერი მიმართულია არა ღმერთისკენ, არამედ იმ ლოგიკური, შესაძლოა ლოგიკური ამოცანების ან უბრალო ამოცანების გადაწყვეტაზე, რომელიც ჭირდება ცოცხალ არსებას არსებობისთვის. ჭკუა, ძნობები და ცნობიერება, რომელიც აქვს სამშვინველს, ვიმეორებ, სამშვინველს გონება კი არა აქვს, ჭკუა მიმართულია არსებობისთვის და მათ შორის გონებრული არსებობისთვის, ჭკვიანური არსებობისთვის, ეს უფრო სწორია, ჭკვიანური არსებობისთვის და არის სხეული, რომელსაც ასევე აქვს ძნობები, ასევე გააჩნია ტვინი, ტვინი არა ჭკუა და გონება, არამედ ტვინი, ასევე აქვს სხეულისთვის და მახასიათებელი აი ახქმა, ეს ცნობიერება რაღაცის შეგრძნება და ეს ყველაფერი მიმართულია იმისთვის, რომ სხეულში იყოს სიცოცხლე შენარჩუნებული. მისი ტვინი, მისი გზნობებიც და მისი ცნობიერება სხეულის, ეს მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ აი სამყარო, გარე სამყარო იქნას აღქმული სწორედ და მიღებული. და გონება სწორედ არის ის, რაც ზრდის ადამიანში, რამაც უნდა უზრუნველყოს ადამიანში, გონება რა მაპატიეთ სული, თავისი გზნობით, თავის გონებით და სულიერი ცნობიერებით, ის არის, რამაც უნდა აღზარდოს ჩვენში პიროვნება. გვიბიძგოს, რომ პიროვნება აღვიზარდო და შეგახსენებ, ჩვენ ადრე ავხსენით, რომ პიროვნება მართმედებლური გაგებით. ეს ის კი არაა, ვინც მაგალითად გამოჩენილი მხატვარი ან დიდი ფიზიკოსია. პიროვნება ის არის, ვინც მიწებებულია ღმერთთან და რაც უფრო მეტადაა შეწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნებაა და რაც უფრო მოწყვეტილია ღმერთს, მით უფრო მეტი ანტიპიროვნებაა და რაც უფრო კიდე შეწებებულია ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნებაა. აი დღეს ჩვენ მოვასწარით ეს გვეთქვა, დავიმახსოვროთ. სული, სულს გააჩნია გზნობები, გონება, ცნობიერება, სამშვინველს გააჩნია

გრძნობები ჭკუა გრძნობიერებას ხეულს გააჩნია, ასევე გრძნობები ტვინი სხეულისთვის დამახასიათებელი აღქმის უნარი და ეს სამი რამ სხვადასხვა რამაა, თუმცა სამშვინველი და

0: ღმერთის და ადამიანის შეწებება ერთ პიროვნებაში იესო ქრისტეში. დიდი მადლობა დღეს გემშვიდობებით.
1: ღმერთმა მოგონიჭოს სასუფეველი ყველას ჩვენს. ამინ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქსნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ქსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა. წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: დღემალაძეები. ზემო იმერეთში, დინარე ყვირილას ხეობაში, დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
4: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან ჩანან ტყემალაძეები. ისინი ჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
3: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში, ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგოწესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს.

0: წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
0: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვენს რომ არანაირ ქრთამზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
2: ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
0: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტო გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
0: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.

0: მოგესალმებით, მშვიდობას გისურვებთ ყველას, ჩვენ ერთ ჩვენ ქვეყანას, თითოეულ ჩვენგანს. ღმერთმა მოგონიჭოს მშვიდობა და სიწყნარე და ამშვიდოს ჩვენი ქვეყნის ეს განსაცდელებით სავსე ცხოვრება. ვილოცოთ ამისათვის და გავძლიერდეთ. დღეს კვლავ ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავით არხამაურავი სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე საუბარს. წინა გადაცემები თქვენ იცით, რომ ეტაპობრივად მიმდინარეობდა, სხვადასხვა საკითხებს მოვიხილავდით, განვიხილავდით. მივედით ახლა უკვე ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ადამიანის აგებულება, ადამიანის სხეული, ადამიანის სული და სამშვენველი. ეს ერთი შეხედვით ახლა ეს ტერმინები შეიძლება ბევრისთვის გასაგებია და ყურს ხშირად ხვდება, მაგრამ განსაკუთრებით სამშვენელი საკითხი არის ხოლმე კითხვის საგანი ადამიანებისთვის, იწვევს ეს გაუგებრობას, გაურკვევლობას, არსებობს სხვადასხვა ვერსიები, სხვადასხვა მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით. რა კავშირშია ადამიანის სული სამშვენელთან, სხეული სამშვენელთან, რა ფუნქცია აქვს სამშვენელს და ასევე, რა თქმა უნდა, სულისა და სხეულის გააზრებაც ქრისტიანული ცნობიერების და ქრისტიანული სწავლების ჭრილში ძალიან მნიშვნელოვანია. ადამიანმა, მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა უნდა იცოდეს, რა არის მისი არსება, რა არის პიროვნება, რა არის ადამიანი, უნდა იცოდეს ღვთის ხატვით და შექმნა ადამიანს, რა გააჩნია, რითი შექმნა ეს ღმერთმა, რა ჩადო თითოეულ ჩვენს ამ არსებაში, სულში, სხეულში, სამშვენელში, რა ფუნქციები მიანიჭა. და ეს ერთ გადაცემაში ცხადია ამას, ჩვენ როგორც ყოველთვის ვერ მოვასწრებთ, წინა გადაცემებიც ეს ერთი მეორეს ებმოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ერთი გადაცემა ეს მოკლე დრო ამისთვის ძნელია, მაგრამ შევეცდებით ძირითადი მიმოვიხილოთ დღევანდელ გადაცემაში და შემდგომ გადაცემებსაც კვლავ ამ სამ თემას ძირითად სამშვილსა და სხეულს დავუთმობთ და ეტაპობრივად ვეცდებით, რომ თქვენთვის და ჩვენთვის გასაგები ენით აღვხსნათ ყოველივე ეს.
1: მოგესალმებით. თემას კარგად დაუხვე, უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ შეგახსენოთ, შობა იყო ახლახან, ფაქტიურად ერთი თვე არაა გასული, რაც შობა ვიზეიმეთ ჩვენ. მართლმადიდებლობისთვის ეს არის მეორე დღესასწაული თავის სიდიდით, აღდგომა ყველაზე დიდი დღესასწაული და შემდეგ შობა. კათოლიციზმში ცოტა პირიქითაა, შობა არის უდიდეს დღესასწაული და მეორე აღდგომა. მაგრამ მე მინდა უბრალოდ საინტერესო დეტალი შეგახსენოთ, რომ როდესაც ქრისტე დაიბადა, ის დაიბადა 25 დეკემბერს, ეს იყო შაბათი დღე. უფრო სწორედ ებრაელებისთვის შაბათი დღე, იმიტომ რომ პარასკევს საღამოს, როცა სამი ვარსკვლავი ამოდის, მერე უკვე შაბათი დგება და აი ამ დროს დაიბადა ქრისტე. შაბათ დღეს ებრაული კალენდრით და თბილი ზამთარი იყო, ვინც ისრაელში ნამყოფია, ისრაელში იცის, რომ იქ საერთოდ თბილი ზამთრებია და ეს განსაკუთრებით თბილი ზამთარი იყო და გაყვანილი ყავდა ცხვარი საძოვრებზე მწყემსებს და აი ამ დროს გამოეცხადათ ანგელოზები, რომლებმაც უთხრეს ქრისტიანობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები, დღევანდელი ქრისტიანობისთვის, მათ უთხრეს დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასასა და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. და ამით აუწყეს, რომ ქრისტე დაიბადა, ქრისტე, რომელიც მოიტანს კაცთა შორის სათნოებას, ქვეყანასასა და მშვიდობას და ღვთის დიდებას. და აი ამის მერე ამ სიტყვებს ჩვენ ყველაც ცისკრის ლოცვაზე ვიმეორებთ, წირვაზე ვიმეორებთ და ჩვენს ასე მოგმართავთ დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასასა და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახარებთ.
0: მოგვანიჭოს უფალო.
1: ჩვენ წინა გადაცემებშიც ვისაუბრეთ სულზე, სამშვენველზე, სხეულზე. ეს ძალიან ღრმა რთული თემა და ამ თემას ჩვენ ვაგრძელებთ. მე გვექნება რომ რაღაცა გადაცემა სადაც უკვე ყველაფერს თავს მოუყრით და ასე ვთქვათ ერთიანად მოუყვებით და ახლა ნელ-ნელა მივდივართ რატომ, იმიტომ რომ სამშვენველი ყველაზე რთული საკითხია. სული იმას კი არ ვამბობ, რომ ყველას გვესმის რა არის სული მართლმადებლური გაგებით, მაგრამ ეს სიტყვა ყველას გაუგია მრავალჯერ და ყველას რაღაცა შეხედულება აქვს იმაზე, რა არის სული. და სხეულიც ყველას გვაქვს და რაღაც შეხედულება გვაქვს, რა არის სხეული. აი სამშვენველი რა არის? როგორც წესი ადამიანებს უჭირთ ამის გაგება, ბევრი კითხვები ამასთან დაკავშირებით და ამიტომ ეს თემა და ამ თემატიკა საერთოდ გავშლით და დღესაც უნდა გავშალოთ. მე მინდა დავიწყო სხვა მაგალითიდან. იყო ესეთი ადამიანი, ებრაულად მას ქვია ბალამ. ჩვენთვის უფრო ცნობილია ბიბლიიდან როგორც ბალაამი ან ვალაამი, ორივე სახელი გამოიყენება, ვალაამი, ბალაამი. ეს კაცი ცხოვრობდა ქალაქ პეფორში. ეს ქალაქი სავარაუდოდ ჩრდილოეთ სირიაში იყო და აი ამ ქალაქში ცხოვრობდა და ეს კაცი იყო ფაქტიურად წინასწარმეტყველების ნიჭით, განშჭვრეტით, წინსჭვრეტის ნიჭით, მომავლის განშჭვრეტით ნიჭით იყო დაჯილდოებული. დაჯილდოებული იყო, როგორც ბიბლია ამას გვეუბნება, ღმერთისგან. და ამ დროს ეს არ იყო კარგი ადამიანი. ანუ აი აქ არის მაგალითი, როდესაც კარგი არ იყო იმიტომ, რომ ჯერ ეს ერთი ეს ადამიანი რეალურად ფულს იღებდა თავის წინასწარმეტყველებებში. ანუ ვერცხლის მოყვარეობა დიდი იყო მასში. ეს ადამიანი ასევე არ უგულებელ ყოფდა სხვადასხვა ტიპის მკითხაობას, მათ შორის ვარსკვლავ მკითხაობას. ეს ადამიანი ნუ რაღაცა ჯადოქრულ როგორც ჩანს ეს. ეხლა მე ყვები არა მარტო იმას, რასაც გვეუბნება ბიბლია, არამედ ებრაული ლიტერატურა, რავინისტული, რასაც ამბობს, იმიტომ რომ საინტერესოა მათი ხედვაც ამ საკითხისა. ეს ყო ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა ჯადოებშიც მონაწილეობდა, მიუხედავად ამისა, ღვთის ნიჭი ჰქონდა წინასწარმეტყველებისა და ჭვრეტისა. რატომ? ანუ ეს მაგალითი გვეუბნება იმას, რომ ღვთის ნიჭი შეიძლება ცუდკაცსაც მიეცეს, თუკი ღმერთს ღვთის განგებით ამ კაცმა რაღაცა როლი უნდა ითამაშოს, რომელიც ღვთის მიერ აი ამ სამყაროს მოწყობაში მისი განგებულებით მნიშვნელოვანია, შეიძლება ცუდმა კაცმაც კი მიიღოს ეს ნიჭი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ როცა ღმერთი ამ ნიჭს აძლევს, ის არ ითხოვს კაცისგან, რომ ეს ნიჭი კარგად გამოიყენოს, ითხოვს. მაგრამ ეს არის მაგალითი, როცა ღმერთის ნიჭი მიიღო კაცმა, ჩვენ ახლა მოყვებით ანგელოზის კი უბნება მას, რომ სწორედ გამოიყენა ეს ნიჭი და მაინც ეს კაცი თავის სიჯიუტით და შინაგანი ბოროტებიდან გამომდინარე, მაინც ბოროტად იყენებს. ამიტომაც როგორც ჩვენ როგორც ამბობენ წმინდა მამებიც და რაბინისტული ებრაული ლიტერატურაც, მას არასოდეს არ ექნება ადგილი სამოთხეში, ვერასოდეს დაემკვიდრებს ამ ადგილს. და აი ხდება ესეთი რამე, რომ არის ესეთი კაცი ბალაამი. ეს არის ის დრო, როცა ებრაელებმა უკვე 40 წელი დაჰყვეს, გაიარეს, ესე იგი 40 წელი, როცა გამოვიდნენ ეგვიპტედან, გადალახეს წითელი ზღვა, უდაბნოში იყვნენ 40 წელი, გაიარეს ეს 40 წელი და უკვე მიემართებიან იმ აღთქმულ მიწაზე, რომელიც ღმერთმა აღუთქვა, რომ აი თქვენი იქნება. და აქ სხვადასხვა ტომები ხდება და ბრძოლებით გადიან ამას და აი მოავიტელებთან აქ დაპირისპირება და მოავიტელთა მეფე გამოიძახებს აი ამ ბალაამს, ანუ იგივე ბალაამს გამოიძახებს იმ თვალსაზრისით, რომ ფულს შესთავაზებს, რაღაც გასამრჯელოს შესთავაზებს და ითხოვს ამისგან, რომ დაწყევლე ებრაელებიო. ესე იგი, სხვა შორის ებრაული ლიტერატურა ისწერე, რომ თავად მოავიტელთა მეფეც ჯადოქრობით იყო დაკავებული და საკმაოდ ძლიერი ჯადოქარიც ყოფილა და ის ფლობდა თურმე ინფორმაციას იმის შესახებ, თვითონ ბიბლიაში ამაზე არაა ნათქვამი, რომ ბალაამიც აი ესეთი ჯადოქრობით და მათ შორის დაწყევლის რაღაცა უნარიც კი ჰქონია და იძახებს ამისთვის. და ეს ბალაამი, ანუ იგივე ბალაამი ჯდება სახედარზე, მას ყავდა სახედარი, რომელსაც მოძრაობდა, საერთოდ ძველ დროში მოძრაობისთვის ცხენზე ხშირად სახედარს იყენებდნენ. და რატო? იმიტომ რომ სახედარი ბევრად უფრო გამძლეა, განსაკუთრებით თუ ეს ჯორია, ჯორი ვირზე გამძლეა კიდე. ჯორი არის სწრაფადაც მოძრაობს, ძალიან გამძლეა, არ იღლება ბევრად უფრო და საკვებიც ნაკლები ჭირდება. და ეს სახედარზეა და მიემართება მოავიტელებთან, მოავიტელთან მეფესთან, იქ უნდა რომ გორაკზე მთაზე დადგეს და თვითონ დასწრებლოს ებრაელები და ღმრთის ანგელოზი გადაეღობება აი ამ სახედარს. აქვს თუ არა უნარი სახედარს დაინახოს თვის ანგელოზი? არა აქვს. სახედარს სული არა აქვს და თვის ანგელოზის დანახვა ეს სულისთვისებაა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, როცა ეს ღმერთს უნდა და ანგელოზი ასრულებს თვის ნებას, ანგელოზი თავისთავად ესე იგი დაანახვებს, ღმერთი დაანახვებს ფაქტობრივად ამ სახედარს ანგელოზს ერთხელ. მაგრამ ცხადია, სახედარი ვერ ხვდება, რომ ეს ანგელოზია თუ რა ადამიანი გონია რა და აულის ერთხელ გვერდს. მეორე დაენახება ანგელოზი, მეორე თათაულის გვერდს, მაგრამ მესამედ გაჩერდება და ესე იგი აღარ მიდის, იმიტომ რომ ეს ანგელოზი ხელს უშლის. მაგრამ ბალს ღმერთმა დაუხშო თვალი, სულიერი თვალი და ის ვერ ხედავს ანგელოზს. და ცემს თავის სახედარს და სახედარს ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ სახედარს აალაპარაკებს ადამიანური ენით და ის შეეკამათება ბალს და ეუბნება ბალაამი ებრაულად ბალაამ და ალაპარაკებს და ეუბნება, რომ რატომ ცემო და აი ამ დროს გაუხსნის ხედვას ღმერთი ბალამს და ის დაინახავს ანგელოზს, რომელიც ეუბნება, რომ არ გააკეთო ეს, არ წახვიდე და არავინ არ დაწყევლო შენ. და საინტერესო იმიტომ თქვი, ებრაული ლიტერატურა ის დეტალებს ხსნის, რომელიც ბიბლიაში არ არის. ამის მიუხედავად ეს ჯიუტი კაცი მიდის და მაინც აპირებს ებრაელების დაწყევლას და აი როცა უნდა დაწყევლოს ამ მომენტში ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ პირიდან კურთხევა გამოუვა წყევლის ნაცვლად. ბიბლიაში ესე ღრმად არ არის ეს საკითხი გახსნილი. ანუ აქაც ჩანს წარმოიდგინე რამდენი ჯიუტი აღო. ღვთისანგელოზმა უთხრა, რომ აკურთხეო და ეს მაინც აპირებდა დაწყევლას, მაგრამ კურთხევის სიტყვები ამოვიდა პირიდან. ეს ისტორია იმიტომ გავიხსენეთ ჩვენ, რომ ჩვენ მიგვინდა და შეგვეჩერებინა თქვენი ყურადღება რაზე, რომ სახედარს არ აქვს სული, მას აქვს მხოლოდ სამშვინველი. საერთოდ სიტყვა სამშვინველი და საფშვინველი ერთი და იგივეა ძველ ქართულში და ფშვინვა, ანუ სუნთქვასთანაა დაკავშირებული. სამშვინველი ჩვენ უკვე ვთქვით, ეს არის ენერგია სიცოცხლის და ეს არის რაც გვაცოცხლებს ჩვენ და სუნთქვა კავშირშია სიცოცხლესთან. ამიტომ ქვია სამშვინველი. სახედას აქვს შეული, აქვს სამშვინველი, არა აქვს სული. სამშვინელს არ შეუძლია დაინახოს ანგელოზი, მაგრამ ღვთისნებით მან ეს დაინახა. მაგრამ რა შეუძლია ამ სამშვინელს, რა შესაძლებლობები აქვს? ადამიანს შეულიც აქვს, სამშვინველიც აქვს, სულიც აქვს. ცხოველს მხოლოდ შეული და სამშვინველი აქვს. სამშვინველი ძალიან ჭკვიანია, მას ჭკუა აქვს. სულს აქვს გონება. ეს ჭკუაზე მეტი რამ არის, ამას ჩვენ გავშლით, მაგრამ სამშვინელს აქვს ჭკუა და ეს ჭკუა პატარა არ არის. ამ ჭკუას ზალუცნების მერე მათემატიკური ამოცანის გადაწყვეტა და ჩვენ ახლა ვიდეო მოგიმზადეთ. ადრეც გვიჩვენებია ეს ვიდეო, მაგრამ ახლა უფრო გავამდიდრეთ აქ სხვა ფრაგმენტები და ამ ვიდეოდან ჩანს სწორედ ჭკუა, რომელიც აქვს ცხოველებს, იმიტომ რომ ცხოველებს აქვს სამშვინელი, იყოლეთ როგორა, სხეულს აქვს ტვინი. და ტვინი სხვა რამ არის? სამშვინელს აქვს ჭკუა და ჭკუა ტვინისგან განსხვავდება და სულს აქვს გონება. ესე იგი სხეულს აქვს ჭკუა, სხეულს აქვს ტვინი, სამშვინელს აქვს ჭკუა, სულს აქვს გონება. და ესენი განსხვავდება ერთმანეთისგან. რა შეუძლია ჭკუას? უამრავი ამოცანის გადაწყვეტა და ლაპარაკიც კი. და აი ამას ახლა დავინახავთ, მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორებს, რომ ვიდეო გაუშვან და მე უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ.
2: ჭიაყელა იმალება ფუღუროში. ყვავს სურს ჭიაყელის ამოღება. ყვავი პოულობს პატარა ტოტს და ცდილობს ტოტის მეშვეობით ჭიაყელის ფუღუროდან ამოყვანას. ტოტი მოკლე აღმოჩნდა. ყვავი პოულობს უფრო გრძელ ტოტს და ბოლოს ამოყავს ეს ჭიაყელა.

მეცნიერები ჭიაყელას ათავსებენ ყუთში. ყუთს ზემოდან ხვრელი აქვს. მეცნიერებმა აქვე დადეს ტოტები, ოღონდ ეს ტოტები იღუნება. ბევრი მცდელობის შემდეგ ყვავი ხვდება და ტოტისგან ამზადებს ანკეს და ამ ანკესით ამოყავს ჭიაყელა.

შემდეგ მეცნიერებმა გაართულეს ექსპერიმენტი და დადგეს კონტეინერი, რომლის ძირშიც იდომს სუყე ჭიაყელა. ყვავი ზემოდან ვერ მიუდგა ჭიაყელას და ჩაყარა პატარა კენჭები, რომლის სიმძიმის გამო ქვემოდან გაიხსნა კონტეინერი და ნისკარტით უკვე შეძლო ჭიაყელის აღება. მეცნიერებმა ასევე ჩაატარეს კიდევ ერთი ექსპერიმენტი. ნახევრად სავსე წყლის კოლბებში მოათავსეს ჭიაყელები. ყვავი იმისათვის, რომ ნისკარტით მიწვდეს ჭიაყელას, აგდებდა კოლბაში კენჭებს, რომ წყლის დონე აწეულიყო და ჭიაყელა ზედაპირზე ამოსულიყო. შემდეგ ყვავს დაუდგეს სამი წყლის განსხვავებული ზომის კოლბა. ჭიაყელები იყვნენ შუა ვიწრო კოლბაში, სადაც ყვავის ნისკარტი არ ეტეოდა. ყვავმა მოსინჯა დანარჩენ ორ კოლბაში კენჭის ჩაგდება და მიხვდა, რომ წითელი კოლბა იყო დაკავშირებული ვიწრო კოლბასთან და დაიწყო კენჭების ჩაყრა მხოლოდ წითელ კოლბაში, რის შედეგადაც წყლის დონემ აიწია ვიწრო კოლბაში და ჭიაყელებიც ზედაპირზე ამოვიდნენ და გადმოვარდნენ მაგიდაზე. ეს გახლავ თუთიყუში კეა, ერთ-ერთი უჭკვიანესი ჩიტი პლანეტაზე. მეცნიერებმა ააგეს ხის დახრილი კონსტრუქცია, რომელსაც ზემოდან შუშა აქვს გადაფარებული. შიგნით ჩადეს თხილი და კეას მისცეს ბოულინგის პატარა ბურთები, რომლითაც ის უმიზნებდა თხილს და აგდებდა თხილს გარეთ. შემდეგ კონსტრუქციას დაუმატეს ხვრელი, რომელშიც ბურთები და თხილი ვარდებოდა და გარეთ ვეღარ აღწევდა. როცა დაუდეს ახალი ორი თხილი, ერთი ხვრელის ზევით და მეორე თხილი ხვრელის გვერდით, კეა ეგრევე მიხვდა, რომელ თხილს დაუმიზნოს ბოულინგის ბურთი, რომ ის გარეთ გამოვარდეს. ამ ვიდეოში მაიმუნი შუბის მსგავს იარაღს ამზადებს, რომლითაც ნადირობს და კლავს პატარა გალაგოებზე. ამ ვიდეოში მაიმუნი დრონს მართავს. ამ ვიდეოში მაიმუნი ატარებს ელექტრომანქანას.

ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმებს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ 3000 სიტყვა იცის მაიმუნმა. 3000 სიტყვა ეს არ არის პატარა რამ. სამწუხაროდ ჩვენ ახლა ისე დროში ვცხოვრობთ, რომ არიან ადამიანები, ადამიანები 1000 სიტყვაც არიციან და მაიმუნს 3000 ჟესტი თმა შეუძლია. აი ეს ყველაფერი ხდება სამშვენიველის მეშვეობით. ანუ რა არის ხეული და რა განსხვავებაა ხეულს და სამშვენიველს და სულს შორის? სხეული თვითონ ჩვენთან აქვს და ადამიანებმა იციან რა არის სხეული. ჩვენ გვაქვს ტვინი, ჩვენ გვაქვს სხეულს აქვს ზნობები, ხო? ჩვენ გზნობთ გემოს, ჩვენ გზნობთ სუნს, ჩვენ ხედავთ, ჩვენ გვესმის, ჩვენი კანი მგზნობიარე არის, ჩვენ დავდივართ. ესეც ვესტიბულატორული აპარატია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, ესეც ერთ-ერთი გზნობაა. ეს ყველაფერი სხეულის გზნობებია. რა არის სულიერი გზნობები? რა არის საერთოდ სული? სული გვაცოცხლებს ჩვენ. ჩვენ წინაგადაცემაში ვთქვით და ეხლაც უნდა ვთქვათ, რომ ადამიანში, აი გული ამოძრავებს სისხლს. ჩვენ სუნთქავთ. სისხლი არის აი ეს მდინარე, რომელსაც ჟანგბადი მიაქვს თითოეულ უჯრედამდე და საკვები. და უჯრედი ეს არის ესეთი პატარა ქიმიური ქარხანა, რომელიც აქედან ენერგიას გამოყოფს. და ამ ენერგიის ხარჯზე ვცხოვრობ ჩვენ, მაგრამ გულს, როგორც მამოძრავებელ, აი ძრავას ამოქმედებს სამშვენიველი. ეს არის სიცოცხლის ენერგია. გვინახავ შემთხვევები, როდესაც არანაირი დაავადება არ იყო, უბრალოდ გული გაჩერდა. სამშვენიველი სანამ ამუშავებს გულს, ის იმუშავებს. სამშვენიველი არის სიცოცხლის მთავარი ენერგია. თუმცა თუ ძალიან ბევრი ჭრილობა მიიღო ადამიანმა, არის საოცარი შემთხვევები, როცა უამრავი ჭრილობები არა, მაგრამ სამშვენიველი იმდა ძლიერია, რომ აცოცხლებს ადამიანს. და პირიქით შეიძლება სამშვენიველი გაეცალოს ადამიანს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, სამშვენიველს ისე როგორც ხეულს აქვს გზნობებიც, აქვს ნებაც და აქვს ტვინიც. საქმე იმაშია, რომ ნება აქვს ხეულსა, ხეულს აქვს ტვინი, ხეულს აქვს ნობები და ხეულს აქვს ნება. რა არის ხეულის ნება? ეს არის რეფლექსები. ეს არის ინსტინქტები და რეფლექსები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აი ხეულს გააჩნია რეფლექსი, ხეულს გააჩნია ინსტინქტი. არა, მათ შორის რაღაცა ხელს რო დაადებ, უცებ ხელსაც.
1: ეს ცენტრალური ნერვული სისტემით რაც იმართება ის ყველაფერი.
0: ჩვენ გვაქვს რეფლექსები. ეს ხეულის ნება, მაგრამ სამშვენიველსაც აქვს ნება და ეს ცოტა სხვა რამ არის. სამშვენიველსაც აქვს ზნობები, ეს სხვა რამაა და სამშვენიველს აქვს ჭკუა. ჭკუაზე ჩვენ აი ახლა ვიხილეთ. მაგრამ მე მინდა აი სანამ ჭკუაზე და ზნობებზე ვილაპარაკოთ, ცოტა სხვანაირი მაგალითი მოვიყვანე, რომელიც უფრო გასაგებს გახდეს ჩვენთვის განსხვავება სხეულ სამშვენიველს და სულ შორის. ჩვენ ყველა ხედველობა გვაქვს. სხეული ხედავს თვალებით. და თვითონ ჩვენთანაც გაუგია მაინც სიტყვების სულიერი ხედვა, მაგრამ რა არის ეს სულიერი ხედვა? აი ხედველობა აქვს სხეულსაც, ხედველობა აქვს სამშვენიველსაც და ხედველობა აქვს სულსაც და აი ეს ხლა დავინახოთ სხვაობა. ყველაზე ადვილია ვთქვა სხეულის ხედველობა, ეს არის ჩვენ ხედავთ ფერებს, ჩვენ ხედავთ ობიექტებს, ჩვენ ფორმას განვასხვავებთ, ჩვენ გარესამყაროს ხედავთ და ხედველობა რა არის? ახსნა არ უნდა ყველასთვის ეს გასაგებია. რა არის სულიერი ხედვა? პირდაპირ ვიტყვი ადვილად, სულიერი ხედვა არის, როცა ანგელოსის დანახვა შეუძლია ადამიანს, ან წმინდანის დანახვა შეუძლია ადამიანს, ან ღვთისმშობლის დანახვა შეუძლია, ან ღმერთის დანახვა შეუძლია და უმეტესწილად ძალიან იშვიათია ის ადამიანები, რომლებსაც ხილვა აქვთ, ხილვა აქვთ ცხადი. აი ესე იგი, როგორც ახლა მე და შენ ერთმანეთს ხედავთ, აი ესე ცხადად უცებ გამოეცხადა მათ ღვთისმშობელი, აი სერგი რადონეჟელს გამოეცხადა ღვთისმშობელი, მაგალითად ცხადი, ცხადი ხილვა ჰქონდა. რა სერაფიმ სარომელს მაგალითად იშვიათია ცხადი ხილვები, ბევრი მაგალითებია, მაგრამ უმეტეს არაუცილებლად წმინდანებსაც კი ძალიან ბევრ ადამიანებს, განსაკუთრებით ადამიანებს, რომლებიც მარხულობენ, ლოცულობენ, ეზიარებიან, ანუ მართმადებელ პრაქტიკას მისდევენ, არის ეგეთი ცნება, ფრთხილი ძილი, ასე ამბობენ ხოლმე, ფრთხილი ძილი, როდესაც აი ამ ძილში ადამიანები ხედავთ ან წმინდანებს, ჩვენ ფარულ წმინდანებს, ან ანგელოზებს, ან ღვთისმშობელს, ან ღმერთს და ღვთისმშობელსაც კი ასეთი შემთხვევებიც არის და არა ერთი.
1: თუმცა მან დარი ხოლმე ის საშიშროება, რომ აი სულიერ ხიბლს რასაც ეძახიან, სულიერ წმინდა მამები, რომელთაც ადამიანს დემონური გამოცხადებები აქვს, დემონური ზემოქმედება ხდება ადამიანზე და ის რასაც ანახებს მას დემონი გონია სული წმინდის მიერ მოგრილი ჩვენება. ასე ამის გარშევას აი ზუსტად სულიერი ხედვა არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც სულიწმინდის მადლით მოქმედებს ადამიანს, რომელსაც განსწავლის სულიწმინდა, იმ ადამიანს აქვს გარჩევის უნარი. აი ამ გარჩევის უნარში არის ზუსტად ის სულიერი ხედვა, რომ შენ შინაგანი სულიერი თვალით აღქმული გარჩიო კეთილისგან თუ ბოროტისაგან და აი როდესაც ადამიანს არ აქვს ეს სულიერი პრაქტიკა, არ არის ნებებისაგან განწმენდილი, არ არის მარხველი, არ არის მლოცველი, ხშირად ესეთი ადამიანი მერე ცდუნდება ხოლმე ამ დემონური ხიბლის შედეგად და დემონისგან მოგრულ წარმოსახვებს და ხედვებს აღიქვამს მადლის მიერად. აი სწორედ აქ მუშაობს ეს სულიერი ხედვის მნიშვნელობა.
0: ახლა მე ზოგადად ლაპარაკობ სულიერ ხედვაზე. სწორია რომ სულიერი სული თვალი რას ხედავს? სულის თვალს შეუძლია დაინახოს დემონი, სულის თვალს შეუძლია იხილოს თვითეშმაკიც კი, რომელიც დემონებში ყველაზე ძლიერია, სულიერ თვალს შეუძლია დაინახოს ანგელოზის, წმინდანი, ღვთისმშობელის და თავად ღმერთიც კი.
1: და შეუძლია საკუთარ სულში არსებული ნაკერებებიც ასევე დაინახოს სულიერი თვალი.
0: მეორე საკითხია რომ სულიერ თვალს ეს უკვე თვალი აღარაა, სულიერ თვალში მე სპეციალურად ვქვი რომ ვილაპარაკოთ ახლა მხედველობაზე. სულიერი მხედველობით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ბოროტის კეთილის და ხშირად ბოროტის სული, ეშმაკი, დემონი გვეცხადება როგორც კეთილი. სხვა საკითხია როგორ განვასხვაოთ, ეს სულიერი მხედველობის თემა არ არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული სულიერი მდგომარეობის ნუს ქვია ამას ბერძნულად. დღეს აუცილებლად ამაზე ვილაპარაკებთ, როგორ ხდება ეს გარკვევა და მართლაც სისუფთავესთანაა დაკავშირებული. მაგრამ ჩვენ ახლა სხვა რამის თქვა გვინდოდა უბრალოდ, რომ სულიერ მხედველობას შეუძლია დაინახოს ის არსებები, რომლებიც სხვა სამყაროს, უხილავ სამყაროს განეკუთვნებიან. ეს იქნება ანგელოსთა სამყარო თუ ეს იქნება ეშმაკთა სამყარო, სხვა სამ ეს არის სულიერი ხედვა და ამის შესახებ ყოველას გაგონილი მაინც აქვს. თუ არ განუცდია ადამიანებს, გაგონილი მაინც აქვს, რომ აი ეს არის სულიერი ხედვა. და ფიზიკური ხედვა, ანუ ხორციელი ხედვა, სხეულის ხედვა ჩვენ ყველამ ვიცით. რა არის ამ შემთხვევაში სამშვინველის ხედვა? სინამდვილეში სამშვინველის მხედველობაც ყოველას აქვს გაგონილი. სამშვინელის მხედველობა არის მხედველობა, რომელიც დაკავშირებულია წარმოსახვით დანახვასთან. ნუ ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის მაგალითად პოეზია, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ლექსს და აი ამ ლექსის წაკითხვის დროს ხშირად ყველას არა, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც უღრმავდება ამ ლექსს, უჩნდება ლექსის კითხვის მომენტში რაღაცა სახეებს ხედავს, ანუ აი ამ ლექსში რაზეც არის ლაპარაკი, ან მოთხრობას რო ვკითხულობთ, ამ მოთხრობაში რაზეც არის ლაპარაკი, იმას წარმოვიდგენთ ხოლმე ჩვენ. შეიძლება უფრო წინ წავ, ეს არის სამშვინველის ხედვა. სინამდვილეში სამშვინველის ხედვა უფრო რთული რამეცა. როდესაც ჩვენ ვხატავთ მაგალითად, თქვათ სიმბოლიზმი, სიმბოლიზმი ეს არის მიმართულება არა მარტო მხატვრობაში. ეს არის მიმართულება არქიტექტურაში, ეს არის პოეზიაში, მხატვრობაში. როცა სიმბოლოების სახით ხდება რაღაცა წარმოდგენა, ანუ ყველაზე მარტივი მაგალითია ბევრ ქვეყანაში, აი პორტის, ვთქვათ, ზღვაში, ზღვის პორტზე ლაპარაკის. ქვეყანაა, ზღვა აქვს, ზღვის პორტია და პორტის შენობას ხშირად გემის ფორმას აძლევენ ხოლმე. აი სიმბოლოა რაღაცნაირად, რომ აი ზღვა, პორტი, რომ ეს არის პორტი, ამიტომ პორტის თავად შენობას აქვს ხოლმე გემის ფორმა. ეს არის მაგალითად სიმბოლიზმის ერთ-ერთი მაგალითი. მაგრამ სანამ ვიღაცამ გემის ფორმით ეს აშენა, მანამდე ეს დაინახა, წარმოიდგინა სულიერი ხედვით, დაინახა, რომ აი აქ იქნება შენობა, რომელსაც გემის ფორმა ექნება. აი ამას ქვია სწორედ სულიერი ხედვა. ესაა სულიერი ხედვა. სულიერი ხედვით ხშირად მათ შორის სიზმარშიც კი, მაგალითად მენდელეევი, ცნობილი მეცნიერი, რომელმაც ქიმიური ელემენტების ტაბულა დაინახა და დაინახა იგი ძილში. მან ძილში დაინახა.

0: ახა ქიმიურ ელემენტების ტაბულა. ეს არ იყო სულიერი ხედვა. ეს სწორედ სამშვინველის ხედვა იყო. მან სამშვინველის მხედველობით დაინახა. მენდელეევმა სამშვინველის ხედველობით დაინახა ტაბულა. მაპატიეთ, როცა მე ვთქვი, მე მგონი შემეშალა სულიერი ხედვა ვთქვი. პირიქით, სამშვინველის ხედვით არის აშენებული გემის ფორმის შენობა პორტის სულიერი კერა, სამშვინველის მხედველობით არის აშენებული თქვათ გემის ფორმის შენობა პორტში, საზღვაო ასევე იგივე სამშვინველის ხედვით თქვათ არქიმედემ, რომელიც ვიცი ჩვენ, რომ ბანაობის დროს აუსში შევიდა და წყალი ამოვიდა და მაშინ გახსნა ეს კანონი, არა? ამანაც ეს სამშვინველის ხედვით გააკეთა. მასის ჩანაცვლების კანონზე არის, არა, აქ საუბარი. ასევე ძალიან საინტერესოა მაგალითად ახლა გვარი აღარ მახსოვს, კი ამოვიწერე მისი გვარი. ელიას ხოუ, ელიას ხოუ არის ადამიანი, რომელმაც შექმნა პირველი სამკერვალო მანქანა და საინტერესო რა არის, იცით, რომ მან სიზმარში ნახა შუბები, აი ჩვეულებრივი შუბი და ამ შუბებს თავში ჰქონდა ხრელები და აი ამის მერე მან შექმნა ის სამკერვალო მანქანის ნემსი. ასე რომ სამშვინველის ხედვა ეს არის სწორედ ხედვა, რომელიც ჩვენ გვეხმარება. ან მაგალითად დავინახოთ, შეიძლება ცხადა წარმოვიდგინოთ, აუცილებელი კი არა დაგვესიზმროს, როგორც მენდელეევს თქვა ტაბულა. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ პოეზიის ან ლიტერატურის ნაწარმოებში რაღაც მოყოლილი ამბავი. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა შენობას და რა ფორმის შენობას ავაგებთ. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ მხატვრობა. მხატვრობის უდიდესი ნაწილი ხატწერის გარდა, ხატწერა ეს ნამდვილად სულიერი ხედვის ნაწილია. მაგრამ ხატრობა ძირითადად და მხატვრობის სხვა მიმართულებანი, თუნდაც კუბიზმი იყოს ან სიურეალიზმი ან სხვა, ეს ყველაფერი სამშვინველის ხედვით ხდება. და სამშვინველის ხედვით ჩვენ ხშირად ვხედავთ ამა თუ იმ საინჟინრო ან მათემატიკური ან სხვა ამოცანის გადაწყვეტას. ძალიან ბევრი საინჟინრო ამოცანა გადაწყვეტილია და მაგალითები ჩვენ მოვიყვანეთ სწორედ სამშვინველის ხედვით და ხშირად ძილშიც, მაგრამ იმ ძილშიც ეს სამშვინველი სიზმარია და არა სულიერი სიზმარი.
1: და ნუ მამები იმასაც ამბობენ, რომ აი მაგალითად, ნუ აი ძილის სიზმრის ფაქტორი ის არის, რომ აი მაგალითად ბასილი დიდი ამბობს და სხვა მამებიც ამბობენ, რომ ხშირად სიზმარი ეს არის შეგროვილი ინფორმაციის სრული გამოვლინება, ანუ როგორც აკრეფილი კადრები მერე რო გაგიცხადდება და მამები ამბობენ, რომ აი სამშვინველი ასე ვთქვათ ერთგვარად რაღაც ნეიტრალურ მდგომარეობაში ადამიანში და თუ ადამიანი გაცილებით უფრო ხორციელად ცხოვრობს, თუ უფრო ხორცი ძილზე არის მიმართული, მისი ფშვინვიერი გზნობები, ანუ სამშვინველი ძლიერდება ხორციელი მიმართულებით. მე ეს სამშვინველი უკვე ხორციელის მიმართ კარნახობს და ხორციელი ის ზრახვები, ნებები, ის გამოცხადებები, ხო, ეს ჩვენებები, სიზმრისეული თუნდაც, უფრო აქვს ხორციელი. თუ ადამიანი არის სულიერი, თუ ადამიანი სულიერ პრაქტიკაშია, იესოს ლოცვას მარხულობს, ასკეტურად ცხოვრობს, ხორცს იმდაბლებს და სულს აძლიერებს, მაშინ სულის მიმართულებით ძლიერდება სამშვინველი და მაშინ ის ფშვინვიერი ზრახვები და მიმართულებები, რასაც სამშვინველი კარნახობს ადამიანს. ეს ყველაფერიც არის უფრო სულიერი, ანუ თვითონ ადამიანის ღვაწლზე, ასკეტურ ღვაწლზე და დამოკიდებული, რომ სამშვინველი განავითაროს და გააძლიეროს სულიერი მიმართულებით და მთელი მართლმადიდებელი ეკლესიის პრაქტიკა ზუსტად ამას ემსახურება რა.
0: აი სხვათაშორის სამშვინველის ხედვა, ხედველობა ჩასხოველებშიც, როდესაც ისინი სამშვინველის ჭკუით, აი დააკვირდეთ, სამშვინველის ჭკუა, სამშვინველის ხედველობა, სამშვინველის გზნობები, სამშვინველის ნება, როცა ისინი წყვეტენ რაღაც საინჟინრო ამოცანას. Ну, ძალიან ცნობილი მაგალითია, ეს არის ესეთი მკვლელ ვეშაპს ეძახიან, ვეშაპებს, კასატკები, აი შავები არიან და თეთრი აქვს თქვენოდან, მუცელი აქვს თეთრი და ზურგი შავი. ეს არის ყველაზე ძლიერი მტაცებელი ცხოველი ზღვაში და ძალიან საინტერესოა აი ვიდეო მასალები, საიდანაც ჩანს, რომ კასატკები ყინულზე რო დაინახავენ, ვთქვათ მაგალითად ზღვის ლომებს ჭამენ, ნადირობენ ხშირად ზღვის ლომებზე,
1: პინგვინებსაც რო,
0: პინგვინებსაც, ყველაფერზე ნადირობენ და მაგალითად ზღვის ლომი რო შეჯდება ხოლმე ყინულზე, შებობხდება, ესენი როგორ ამსხვრევენ ყინულს. თანაც ამას აკეთებენ ესენი ერთდროულად, ორი კასატკა ერთდროულად ქვემოდან იწყებს ბზრიალს თავისი სხეულის ირგვლივ ტრიალებს და წყლის ნაკაც ქმნის, რომელიც ხეთქავს აი ამ ყინულს და ზღვის ლომი იქიდან ვარდება და შემდეგ ჭამენ მას და დაკვირდით რა არის საინტერესო, სანამ ამას აკეთებენ ისინი ხომ ჯერ ეს ერთი ხვდებიან, ფაქტობრივად საინჟინრო მათემატიკურ ამოცანას წყვეტენ, ეს ერთი. და მეორე, ისინი ხომ ხედავენ მაგ სამშვინველის ხედულობით რა მოხდება, რომ ყინული გასკდება. რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ჭკუა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის და ცხოველების სოციალიზაცია ხდება დღეს და ისინი ჭკუის უფრო მეტ და მეტ გამოვლინებას გვიჩვენებენ ჩვენ ფაქტობრივად. და დღევანდელ ვიდეოშიც ნახე ჩვენ მაიმუნი 3000 სიტყვას ხმარობს. ჟესტებით ხმარობს, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ლაპარაკობს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ცხოველები ვითარდება და კიდევ უფრო მეტად განვითარდება, მაგრამ ეს არ არის სულის თვისებები, ეს სამშვინველის თვისებებია. ახლა კიდე ერთი მაგალითი ან რამდენიმე სხვადასხვა მაგალითი მინდა მოვიყვანო. აი, ხედველობა ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი იყო, რომ დაგვენახა რა სხვაობაა სხეულის, სამშვინველის და სულის ხედველობას შორის. და ახლა ცოტა ხანი ვილაპარაკოთ უფრო არანაკლებ შეიძლება მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც არის გონება, ტვინი და ჭკუა. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ სხეულს ჭკუა აქვს და სხეულის ჭკუა კი არა, მაპატია, სხეულს ტვინი აქვს და აი ეს ტვინი სხეულის მხოლოდ ყველაზე მარტივ რეფლექსებთან ან ინსტინქტებთან დაკავშირებული ემოციების გადაწყვეტა შეუძლია. ჭკუა, სამშვინველის ჭკუა წყვეტს აი სწორედ იმ მათემატიკურ ამოცანებს. სამშვინველის ჭკუით არის, რომ იქ ყვავს, ამოაქვს ჭიაყელა და აკეთებს ანკეს. გესმის, თავისი თქმის ეს სამშვინველის ჭკუით ხდება. სამშვინველის ჭკუით წდება, დაინახა მენდელეევმა ტაბულები. სულიერი გონებით ჭკუა აღარაა, სულიერი გონება. სულიერი გონება მიზანმიმართულია მხოლოდ ერთადერთ რამეზე. რა განსხვავება? ეს არის აბსტრაქტული აზროვნება, მხოლოდ და მხოლოდ. თანაც აბსტრაქტული აზროვნების ელემენტები ჭკუასაც აქვს. სულიერ გონებას აქვს აბსტრაქტული აზროვნების მთავარი მიმართულება. მან შეუძლია და ძალუს გააცნობიეროს ღმერთის არსებობა. და რა თქმა უნდა, გონებით ადამიანს თავისუფალი ნება აქვს, არსებობს სულის ნება, არსებობს სამშვინველის ნება და არსებობს სხეულის ნება და სულიერი ნებით ადამიანი ღებულობს გადაწყვეტილებას. მან გონებით გააცნობიერა და მერე ან მიიღებს ღმერთს, ან უარყოფს. და აი ათეისტები საერთოდ უარყოფენ ღვთის არსებობას, ან მიიღებს ის ღმერთს, ან მიიღებს ეშმაკს და წავა ეშმაკის.
1: აქ არის ადამიანის თავისუფლების არჩევნის, აი ამაში ვლინდება ადამიანის თავისუფლება.
0: ეს თავარი ის უნდა დავინახოთ.
1: არჩევანის თავისუფლება ყველაზე უშუალო.
0: სული და სულიერი გონება მიმართულია სწორედ ღვთაებრივზე, ღმერთზე და ღვთაებრივზე. ეს არის თავარი ამოცანა. გააცნობიეროს ღმერთი და თუ გააცნობიერებს და მიიღებს ღმერთს, იუტოდეს დაგეგმოს თავისი ლტოლვა ღმერთისკენ, თავის გზა ღმერთისკენ და ეს არის სწორედ სულის თვისება. ამით განსხვავდება ის სამშვინველისგან და სხეულისგან. ეს არის გონების თვისება, ამით გონება ჭკუისგან განსხვავდება და ტვინისგან განსხვავდება. ეხლა კიდევ ერთი რამე მინდა, რომ უფრო კარგად დავინახოთ ეს ყველაფერი, შევეხოთ გონებასაც, მაპატეთ გზნობებსაც. სხეულის გზნობები ყველას ესმის რა არის. სხეული გზნობს, მე ვთქვი უკვე გემოს, სუნს, ტკივილს. სულის და სამშვინველის გზნობებს შორის რა განსხვავება? აქ ბევრად უფრო რთული დასანახია სხვაობა, მაგრამ ორ მაგალითზე მინდა რომ დავინახოთ ეს. აი პირველი მაგალითი არ გაგიკვირდეთ, ავიღოთ უარყოფითი ნეგატიური, ეს იყოს სიძულვილი. აქვს თუ არა სამშვინველს სიძულვილის გზნობა და აქვს თუ არა სიძულვილის გზნობა სულს? და რა განსხვავებაა სულიერ და სამშვინველის სიძულვილ შორის? ამის დანახვა შეგვიძლია ადვილად ცხოველის მაგალითზე. მაგალითად ძაღლის მაგალითზე. ვისაც ძაღლებთან შეხება ყოლია, ან ყავს ძაღლები, მე მყავს მაგალითად ახლა ორი ძაღლი. ვისაც ყავს ძაღლები, ან ყოლია ძაღლები, ან უბრალოდ დაკვირვებია თუნდაც სოფელში. შეიძლება ძაღლს რომელიმე ადამიანი, ვთქვათ, სოფლის მაცხოვრებელი ან მეზობელი არ უყვარდეს და ზულდეს. მაგრამ ძაღლი არ იმახსოვრებს ამას და არ გეგმავს დროში შურის ძიებას. აი მაშია განსხვავება. არ ცხოველს არ ახასიათებს დროში შურის ძიება. ცხოველს როცა ვიღაც ზულს თუმას ხედავს იმ მომენტში, როცა ხედავს ვინც ძულს, ეს არის გამაღიზიანებელი ფაქტორი და იმ მომენტში ის თელთავის სიავეს გვიჩვენებს, თავს ესხმის იმას, ვინც ძულს.
1: ანუ ჩაფიქრებული გეგმა რა, რომ განადგუროს მოწინააღმდეგე.
0: არა მარტო, არც აკეთებს ამას. სამშვინველი არ ახდენს ჩაფიქრებას და გეგმის მომზადებას მოწინააღმდეგის განადგურებისა. განსხვავებით სამწუხაროდ, უდიდესი განსხვავებით ადამიანებისგან, რომლებსაც უკვე შეუძლიათ სულიერი სიძულვილიც და არა მარტო სამშვინველი სიძულვილიც და სულიერი სიძულვილიდან გამომდინარე საქმე რა შეიძლება იყოს, რომ სამშვინველი სიძულვილიდან გამომდინარე ცხოველმა შეიძლება მოკლას სხვა ცხოველი ან ადამიანი, მაგრამ ყისიერად, როცა ხედავს, როცა გაღიზიანებულია, ის არ ჩაიფიქრებს ამის კვლელობას, არ გეგმავს 15 დღე და თუ ის ვინც ძულს ის ადამიანი არ დაინახა 1 წელი ან 2 წელი, ის ადამიანი არ ახსოვს და იმაზე არ ფიქრობს ის. არც თქვათ ძაღლებს შორის კონკურენციაშიც. ძაღლი არ ხედავს თუ ვერ ხედავს მოწინააღმდეგე ძაღლს და საერთოდ ის არ ახსოვს და იმაზე არ ფიქრობს. მაშინ როცა ადამიანი სულაც ხვანერა ცხოვრობს. ადამიანში სიძულვილის გზნობა, სულიერი სიძულვილის გზნობა გარდა სამშვინველისა, აი ამაშია საქმე, რომ სამშვინველი სიძულვილი ადამიანში გადაიზრდება სულიერ სიძულვილში და ის იწყებს ხშირად ძალიან სამწუხარო დაგეგმა შურიზეებისა. და შეიძლება გავიდეს 1 წელი, 2, 5 და მე იძიო შური ადამიანმა. თუ ჩაიდო გულში და დაიწყო მომზადება ამ შურიზეებისთვის, მრავალი წლის მერე შეიძლება ეს განახორციელოს. აი ამით განსხვავდება სულიერი სიძულვილი სამშვინველი სიძულვილისგან და ამაში არის სწორედ საშიშროებაც და ეს ადამიანისთვის ძალიან დიდი მავნე გრძნობაა და მართლმადებლობის სწავლება არის, აი ეს უნდა დავრგუნოთ საკუთარ თავში. ახლა ვილაპარაკოთ მეორე გრძნობაზე, ამის სრულად საპირისპირო გრძნობაზე, სიყვარულს და დავინახოთ აქაც სხვაობა. არის თუ არა სამშვინველი სიყვარული არსებობს უდაოდ და არის თუ არა სულიერი სიყვარული უდაოდ არსებობს. აქაც ჯერ ცხოველის მაგალითი ავიღოთ. ძალიან ხშირად მოყავთ მაგალითი და ამბობენ, რომ აიო ზაღლის ერთგულებაო, ზაღლს რო პატრონი უყვარსო, ზაღლიო პატრონისთვის მოკვდებაო. ეს სიმართლეა. მაგრამ ეს სიმართლე უნდა კარგად გავაანალიზოთ, რომ დავინახოთ. ეს მისკი ზაღლს რო ისკვდება, ზაღლის ერთგულება ნამდვილად ისეთია, რომ იგი პატრონისთვის პირდაპირ ბრძოლაში შედის და იბრძოლებს ბოლომდე და შეიძლება მოკვდეს კიდევაც, მაგრამ თვითონ სამშვინველს არა აქვს უნარი შეიგზნოს და გააცნობიეროს სიკვდილი. ზაღლისთვის და დელფინისთვისაც და ყველაზე ჭკვიანი არსებებისთვისაც, ჭკვიანი სამშვინველის არსებებისთვის სიკვდილი ეს არის ფაქტი, მაგრამ მათ არ იციან, რომ ისინი მოკვდებიან.
1: ანუ იდეა არ გააჩნია სამშვინველს.
0: მათ იციან იდეა, რომ ისინი ხედავენ, რა, მოკვდა ვიღაცა, თქვა, მგელი ხედავს, რომ სხვა მგლები კვდება. მგელი დაიტირებს ხოლმე სიკვდილს. ოჯახებს ქნია მგლები, აი ცოლქმარივით არიან,
1: შულები ყავს. მაგრამ გაცნობიერებული თვითონ რა არის სიკვდილი, ეს ფენომენი არ აქვს.
0: არა აქვს. გელმა იცის, აი ხედავს რომ მოკვდა და დაიტირებს და მეორე რჩება მარტო და განიცდის, მაგრამ გელი რო იღვიძებს, მან არ იცის რომ ის შეიძლება მოკვდეს. ადამიანმა იცის რა არის სიკვდილი და ცხოვრების განმავლობაში ადამიანი ხშირად იღვიძებს და ფიქრობს სიკვდილზე, ან იძინებს და ფიქრობს სიკვდილზე და ადამიანმა მუდმივად იცის რომ ის შეიძლება მოკვდეს. და ის მუდმივად განცდაშია, როგორც მინიმუმ იმის გამო, რომ მისი რომელიღაც ახლობლები მოკვდნენ უკვე, გარდაიცვალენ და ის ამას განიცდის. და მან იცის, რომ მასაც სიკვდილი აუცილებლად მისვლება. ამიტომ, როდესაც ძაღლი კვდება პატრონისთვის, სიყვარულიდან გამომდინარე, მისი სიყვარულის ის ნამდვილად კვდება, მაგრამ მან არ იცის, რომ მოკვდება. როდესაც ადამიანი კვდება სხვა ადამიანისთვის და ხშირი შემთხვევებია, როცა ადამიანი თავს წირავს არამარტო სხვა ადამიანისთვის, სამშობლოსთვის, ღმერთისთვის, მან იცის, რომ ის მოკვდება. მისი სიყვარული სულ სხვა სიყვარულია, ეს ბევრად უფრო აღმატებული სიყვარულია, ეს არის სიყვარული, რომელიც აცნობიერებს, რომ კვდება, რომ სიცოცხლეს კარგავს და ყველაზე ძვირფას რამეს, ანუ სიცოცხლეს ის თმობს წინასწარ.
1: ქრისტეც ამბობს, რომ უფრო ის ამის სიყვარული არავის აქვს რაითაც სულითვის იდაზდოს მეგობართათვის. ანუ უმაღლესი სიყვარულის გამოვლინება, როგორც მაცხოვარმა ჯვარცმით გვაჩვენა, ეს არის თავგანწირვა. ანუ თუ ადამიანს შეუძლია მოყვას ისთვის, თავისი საყვარელი ადამიანისთვის თავგანწირვა, ეს არის ჭეშმარიტი სიყვარული.
0: ნამდვილად.
1: და მამები, როგორც ამბობენ, მხოლოდ სულიერ სიყვარულს შეუძლია, ესე იგი, აკურთხოს და გააცისკრონოს ჩვენი სიყვარული.
0: სიყვარული.
1: მხოლოდ ფშვინვერი სიყვარული, ფშვინვერი გრძნობებით ადამიანზე დამოკიდებულება, ეს ჭეშმარიტ სიყვარულად ქრისტიანული გაგებით ვერ იწოდება.
0: ამგვარად, აი ამ ორ გრძნობაზე ჩვენ სხვა გადაცემებში ბევრ სხვა გრძნობებს განვიხილავთ, მაგრამ ამ ორი გრძნობი ჩვენ დავინახეთ სხვაობა სამშვინველის გრძნობები და სულიერი როგორ განსხვავდება. სულიერი გრძნობები, ეს არის გონებით გააზრებული გრძნობები, რომლების ახსრულება ბევრად უფრო და მათ შორის ვნება წადილები სულიერი ბევრად უფრო რთული მისაღწევი და ახსასრულებადია უარყოფითიც და დადებითიც, ნეგატიურიც და არანეგატიურიც, ვინემ დაუშვათ სამშვინველის გრძნობები, რომლებიც ამ გრძნობების გამოხატვა ან ვნება წადილების გამოხატვა სამშვინველის ხშირად იმიტომაც ხდება, რომ არ არის გააზრებული ბოლომდის სიღრმე. სამშვინველს არა აქვს უნარი აი ამ სულიერ სიღრმეს ჩაწვდეს ამისა. ეს ერთი. აი დღეს ჩვენ დავინახეთ სხეულის მხედველობა, სამშვინველის მხედველობა, სულის მხედველობა, ტვინი, ჭკუა, გონება, გრძნობები, სხეულის გრძნობები, სამშვინველის გრძნობები, სამშვინველის გრძნობებია მაგალითად გემოთ მოყარეობა. სამშვინველის გრძნობებია ვერცხლის მოყარეობა. ეს ვერ იქნება სულიერი გრძნობები, მაგრამ შეიძლება სულიერში გადაიზარდოს, აი ვნებად გადაიქცეს. რაც მაგალითად ხშირად მითქოს მე სიგარეტზე, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ერთხელ მოწევს სიგარეტს, თქვათ, ეს წელიწადში ერთხელ, რა ვიცი. ეს ცოდვაა, მაგრამ ეს ხეულის ცოდვაა. თუ კაცი ყოველი დალევის დროს ეწევა სიგარეტს, ეს უკვე სამშვინველის ცოდვაა, მაგრამ სულ სარჭირდება არანაირად მოწევა, მაგრამ მერე სულიერში გადაიზრდება და ადამიანს სულ უნდა მოწევა, ყოველ დღე წევა, ეს უკვე სულიერ წოდვაში.
1: აი ამაზე შეიძლება ვთქვათ, რა არის ჯოჯოხეთი, როდესაც მამები გამარტავენ, რა არის ჯოჯოხეთი, როდესაცო სხეულს ტოვებს სული და ეს სული აღმოჩნდება სხეულის გარეშე, სადაც ვნების დაკმაყოფილება შეუძლია. აი ეს ვნებები, რომელსაც სული იყო მიჯაჭული და რომელსაც
0: ვივილი იწება იმის
1: იწება იმის გამოვლენის დაკმაყოფილების სურვილი უჭდება სულს, მაგრამ სული ვეღარ იკმაყოფილებს, იმიტომ რომ მხოლოდ შეულ შეულია ამის დაკმაყოფილება და რჩება მერე ჯოჯოხეთში.
0: ეხლა ცოტა დარჩა 4 წუთი და კიდე ერთ რამეზე უნდა მოვასწროთ საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე, რასაც მართლმადიდებლობაში განსაკუთრებით ასკეტურ პრაქტიკაში, აი ათონის მამებში, რასაც ქვია ბერძნულად ქვია ნუს. ეს ძალიან ძველი ცნება. ძველ ლათინურში ლათინელებმა გადათარგმნეს და მაშინ ერქვა ამას ანიმუს. მოგვიანებით ახლა ეს მე სპეციალურად ვამბობ მართმადიდებლობა. რატო ვამბობ მართმადიდებლობა? იმიტომ რომ იგივე ნუს არისტოტელესაც აქვს, მაგრამ სულ სხვანაირად ესმის. სიტყვა ნუს პირდაპირი თარგმანი არის გონება, მაგალითად ჭკუა გონება და სხვადასხვა ფილოსოფოსებს, თანამედროვე ფილოსოფოსებსაც და ძველსაც სხვადასხვანაირად ესმის და ჩვენ ვლაპარაკობთ მხოლოდ მართმადებულ გაგებაზე ამ სიტყვისა. ასევე სიტყვა ანიმუს თავის დროზე შეიქმნა სწორედ როგორც ნუსის თარგმანი ლათინურად და ამაზე ვსაუბრობ, თორე ამ სიტყვასაც ანიმუს სხვადასხვა ფილოსოფოსების, მათ შორის თანამედროვე ფილოსოფოსების მიერ უკვე სხვა ნიშნულობები მიეცა და ჩვენ მხოლოდ მართმადებლური გაგება გვაინტერესებს და ასკეტური პრაქტიკა. რა არის ნუს, იგივე ანიმუს. სამწუხაროდ ამ სიტყვებს პირდაპირი თარგმანი არ აქვს, არც ქართულ ენაში, არც რუსულ ენაში, არც სხვა ენებში. ძირითადად ყველა ენა, იგივე ინგლისური იქნება, ეს თუ ფრანგული, თუ ესპანური, იყენებენ თუ რუსული, იყენებენ პირდაპირ ასეთ ტერმინს, ნუს. და ჩვენც ალბათ იძულებული ვართ ეს ესე ვთქვათ, მაგრამ რა არის ნუს? პირველ რიგში ნუს სულთან არის კავშირში, არა სამშვინველთან და არა სხეულთან. და ნუს ნიშნავს ერთად აღებულს, სამშვინველის გონებას, მაპატიეთ სამშვინველის არა ბოდიში. ნუს ნიშნავს ერთად აღებულ სულის გონებას, სულის გრძნობებს, სულის ცნობიერებას და სულის ნებას, აი ამ ოთხ რაღაცას ერთად აღებულს. და რატომ? წმინდა მამები ამბობენ, რომ ნუსის, აი იგივე გრიგორი პალამა თუნდაც, ნუსის განწმენდით, ანუ სულის გონების განწმენდით, სულის გრძნობების, სულის გულსაცხმარობენ ხშირად სიტყვა სულის გულის განწმენდით, სულის ცნობიერების განწმენდით და სულის ნების განწმენდით ადამიანი უკავშირდება, ადამიანი ღებულობს უნარს მიიღოს ღმერთის ენერგია, მადლი, სული წმინდის მადლი. და აი ეს მადლი მოიხვეჭოს, ამ მადლით აღივსოს, ამ მადლის ზემოქმედებით განსუფთავდეს და ღმერთს შეეწებოს.
1: გაღმრთობას რასაც
0: აი, გაღმრთობას,
1: რასაც მდგომარეობა, ეს არის გაღმრთობის

0: აი ეს ნუსი არის ის რითაც ხდება ადამიანის რისი გაწმენდითაც და რითი იწმინდება ეს ნუს ლოცვით მარხვით ზიარებით ლოცვა მარხვა ზიარება ლოცვა მარხვა ზიარება ამით განიწმინდება ნუსი ამით ნუსი ღებულობს ანუ ვიმეორებს სულის გონება სულის გზნობა სულის ცნობიერება სულის ნება ღებულობს უნარს ღვთაებრივი ენერგიის მიღებისა მადლის ღვთისმადლის შესის ხორცებისა და ღმერთთან შეწებებისა განგზნობის გზაზე წასვლისა და ახალ აღთქმაში ნათქვამია და პირიქით ნუსის არ განწმენდით გაჭუჭყიანებით გაბინძურებით ნუსის დაბნეულობით ადამიანი მიდის ბოროტების გზაზე და თუ ადამიანი ნუსი ანუ აი მისი ვიმეორებს სულიერი გონება სულიერი გზნობა სულიერი ცნობიერება სულიერი ნება ახსილია ვნებებით წადილებით ბოროტი განზრახვებით ის მიდის ეშმაკისკენ ის ეწებება ეშმაკს და ამ შემთხვევაში ხდება ანტიპიროვნება პიროვნების ნაცვლად
1: და როგორც კი სხეულის სული დატოვებს როგორც ეგან მოახსენეთ სულის სხეულს დატოვებს მიიდრიკება მაშინათ თუ იქით როგორც მინამები იმწამსვე ყისიერად ადამიანი იქით მიიდრიკება საითაც იყო ეს ყველაფერი განვითარებული
0: აი რა შეიძლება ერთი რამეც უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენი დრო ამოიწურა რა უნდა ვთქვათ რომ ზოგადად სწორედ ადამიანი რო შექმნა ღმერთმა მან შექმნა ჩვენ თქვითერთ ხელ არის უნივერსალური ფორმულა შეურეველი და განუყოფელი ადამიანის სული სამშვენებელი და ხორცი უნდა ყოფილიყო შეურეველი და განუყოფელი ადამიანმა მიაღწია სწორედ იმას რომ მისი სული და სამშვენებელი არის შეურეველი და განუყოფელი შეურეველია მაგრამ განუყოფელია სხეული კი შეურეველი არის მაგრამ განყოფილია სიკვდილისას ხდება განყოფა აი ეს ჰარმონია დაირღვა და მეორეთ მოსულის მერე აღსდგება ეს ჰარმონია. მაგრამ ზოგისთვის ეს ჰარმონია იქნება, ვინც ღმერთს შეწებებული და იქნება და ღმერთისკენ წავა. მაშინ სული სამშვენებელი შეეული იქნება შეურეველი, განუყოფელი ჰარმონიულად, დადებითად. და ვინც წავა ბოროტებისკენ და ეშმაკისკენ, მაშინ ეს ყველაფერი ასევე იქნება განუყოფელი და შეურეველი, მაგრამ სულიად ბოროტად და ის ანტიპიროვნება იქნება.
1: როგორც იოანე მახარებელი და ჩვენი ბავები
0: კი, ჩვენ ამ თემას
1: საყოველთაო აღდგომის შემდეგ საბოლოო დაემკვიდრება, სადაც მისი სული იყო მიდრეკილი.
0: ჩვენ ამ თემას შემდეგ გადაცემებში განვავრცობთ, მაგრამ დღეს საკმარისი ვთქვით იმისთვის, რომ აი საფიქრელი მასალა მივეცით ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და გვიყურებდით და
1: ყველას გისურვებთ ეციური სასუფევლის მარადიუმ მკვიდრობას.
0: მერთმა
1: ერთობით მოგვანიჭო სასუფეველი, მერთმა ამინ.
0: ახლანდის

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთ

0: მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო, ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხმა. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: ხოჭოლავები. ფეოდალურ საქართველოში ხოჭოლავები სამეგრელოს აზნაურებს განეკუთვნებოდნენ. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები ცხადყოფს, რომ ხოჭოლავები წარმოშობით არიან სოფელ შუა ხორგატან, რომელიც ხობიდან 11 კილომეტრში მდებარეობს. ხორგუ მეგრულად ბარაქას, ხვავს, დოვლაც ნიშნავს. მე-18 საუკუნეში აფხაზეთში კამანის მონასტერში მოღვაწეობდა ბერი იოანე ხოჭოლავა, რომელმაც მონასტრის საძმოს უამბო ხოჭოლავათა გვარის ისტორია.
2: მე-17 საუკუნეში ტყვეთა სყიდვა გაუგონარი მასშტაბები მიიღო ზოგადად საქართველოში, განსაკუთრებით კი სამეგრელოში. ძალზედ მომრავლდნენ ყაჩაღები, რომლებიც ცმიერებით, ვერაგულად, ძალმომრევობით იტაცებდნენ ბავშვებს, ქალებს, შეძლებს და გვარად მამაკაცებსაც კი, და შემდეგ მონებად ყიდდნენ სტამბოლის ბაზარს. აი ამ ძიმე ჟამს გამოჩნდა ვინმე გმირი მღვდელი. გუდელი, რომელიც შუაღამისას ხმალამოღებული ესმოდა თავს ყაჩაღგამტაცებლებს და ტყვეობიდან იხსნიდა გადაცემულებს. გუდელი არც თავის ვინაობას უმხელდა მოსახლეობას და სახესაც გულდასმით მალავდა შავი ყაბალახით. ხალხმა მას გერგეს ხოჭოლა, ანუ შავოსანი გმირი უწოდა. ერთხელაც გერგეს ხოჭოლამ ხოჩში შემოსული თურქული ხომალდიდან სცადა ტყვეების დახსნა. ტყვეები კი დაიხსნა, მაგრამ თავად თურქებთან უთანასწორო ბრძოლაში განეგმირა. მისი დაობლებული შვილები სოფელ შუახორგას დიაკვანმა შეიფარა, რომელმაც გერგეს ხოჭოლას ვინაობაც იცოდა და მისი გმირული თავგანწირვის ამბავიც. ამგვარად მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული გერგეს ხოჭოლას, ანუ შავოსანი გმირის შთამომავლები ხოჭოლავებად იწოდებიან.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ხოჭოლავები. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა რომ რაღაც შემოსავლები ის აი ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
4: მოდი ვიყო

0: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა, ვთქვათ, საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
1: გარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ გარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
0: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ.
1: მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება, კიდე იქნება თქვა.

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეც საცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნებათ იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენად შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებლებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედავზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდის ყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე პირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვიძახით ესე. მანამდით იყო მარანიდეს მე-13 საუკუნის, როცა ვიძახით, ეს არის პერიოდი, როცა პირიქედიდმა გადაწყვიტა გამეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს, აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი.

0: დი პროფესორი ქვევრი გავხსენით მისთვის ესე ვარკლებს ხნიან ესეთი პიროვნებების და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით აი ეს ღარი ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთ გებოდა იწნიხებოდა წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ
1: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის სამ განყოფილებაში. შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით დურდო ნასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ ახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგონის მიერ აღდგენა აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის წლოვანება მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი
1: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური идеოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ идеოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ქართავდებოდა. ის რო იყო ჭერნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი არც ესეთია ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომ ის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
1: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
3: მახსოვს, როდესაც ჩვენ 1999 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვეშვებთ კათამ მამალი შეგნით უნდა დავყვა, მოჭრილი თავი წვის აკონ დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზრილი.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად, ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის

კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქუნგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია მშვიდობა. ხრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

მიყვარს ვას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც ქრება სადღაც ქრება მაგრამ სულ ჯერ ასე ცხდება ვერ ისე რის

არსლა ფიქრის გული გაიგარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს

ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით.

0: ტუნდრასთან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყვარდა.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახდა. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ძინი იყო გრიგოლ კობახიძე. ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წრის წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეს. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და საკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფის ნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინა წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში, დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ლოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭვებმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აიქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშუალოდ 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავის გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედიდან, რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველიშვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველიშვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღფრინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში, ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
0: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
2: დიახ, დიახ და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ აი რაღაც წამეშუშებს გამდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული 10000 დოლარი საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, დელ სახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთიაქი, ნუ ავიცი, რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
0: და მასთან დასაკმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
2: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ, დიახ, დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნეპი უკვე დამთავრებული.

0: იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმიშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრეს სასწრაფო წადი, შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო სხვათაშორის ქვეყნიდან, მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა, რომ აი აფინანსებდა ქართველების ჩაყვანას, ქართულ სათვისტომოს თანხებს უცხავდა, ალავერდს კაპასურ დასასვენებელს თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმიშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი. გერმანიაში თურმე აძვირების განათლება, რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმიშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა, გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა, რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი, რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიანს სომხები დამოუჭდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი, ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ფუჯაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველის უკითხავს, რომ ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით, როგორი რა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან გახარებული წყალში არ გადამიდრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 29-33 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა ბახვინოს ქართულ სიმღერებს ღერო და გაიხსენა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერალ ელექტრიკში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში, სანამ იყო საწერ კარნებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე, იქვე შექმნა პატარა მინის ქარხანაში საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა იშეჩაება ომში 42 წელს, ეს სულ არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა მთავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული. იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების. დიახ, ეს სიახლე იყო, ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტის სათამაშოები, მანამდე ნაცისტის თავდენ ჩონობრივ სათები და ძალიან ხშირი იყო ხანძები ხოლმე. დიახ, და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში, რომ ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მერე უფრო მარტივსას მიმართა, პირდაპირ ნაძვისთვის სამთლები დაამზადა მინისაგან, დიახ, ფერადი და ორნამენტი დაარქვა, ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერა, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად, კობიე შობაა.
1: ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ბათრომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება.
0: დიახ,
1: ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი წეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას. ეს 60 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს, სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიცვლიათ მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

0: პოეტი ვახუშტი კოტეტიშვილი კითხულობს მზეო გოგოჭური ფშავხევ სურეთი
1: აქ პირველითგან იყო ლექსი სიტყვა ვით სიტყვა აქ ყველა სიტყვის მეუფეა თანაც ტყვე არის ყველა кай ხმას წელზე ლექსი ხმალივით ერთა და გულზე ლექსის დაღიაჩნდა ვით ნატყვე არის ქართულმა სულმა აქ ოდითგან იხმლო იმშვილდა ქავციხის ლიბო არ დაშლილა არ გამომყალა აქ დღესაც ისმის მადლიანი ლოცვა ღვთისშვილთა ხმობენ ლაშარი იახსარი ბერი ყოყალა აქ ყოველივე მიგემნია ტკბილი თუ წუთხე გულზე ლექსების გუთნეული გამდევს ხნულებად ყოფილვარ ბევრგან მაგრამ ქვეყნად არც ერთი კუთხე ჩემი სულისთვის უფრო ახლო არ მეგულება ჩემი სამზეო საიქიო შავხევ სულეთი აკლდამა ჩემთა ოცნებათა შავხევ სულეთი
0: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები ცეკვა ხევსურული

კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მომღერალი ეკა მამალაძე, ჯგუფი კვინტესენსი, საბა ჩაჩანიძე, თათა ოქრუაშვილი, ლაშა მურვანიძე, ნათია სვანაძე, გიორგი თორაძე, ნათია ოქრუაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. საინტერესოა, რომ ადამიანის კანის ყოველ 2.5 კვადრატულ სანტიმეტრზე 32 მილიონამდე ბაქტერია სახლობს, რომელთა უმრავლესობაც გაგიკვირდება და უვნებელია. შეიძლება ზღაპრად მოგეჩვენოთ, მაგრამ გერმანულმა ნაგაზმა ბადიმ, როცა მისი პატრონი ჯო სტალნაკერი ცუდად გახდა, მისი ბრძანებით 9:11-ზე, ანუ გადაუდებელი დახმარების ცენტრში დარეკა და ამით პატრონი სიცოცხლე იხსნა. ქალაქ დრეზდენში მდებარეობს შენობა, რომელიც წვიმის დროს მუსიკას უკრავს. შენობა ფერადია და მის ფასადზე დამონტაჟებული საწვიმარი მილები მუსიკალური ინსტრუმენტების მსგავსად ისეა მოწყობილი, რომ წვიმის წვეთების დაცემის შედეგად ხმას გამოსცემს. ჩინეთში არის ჩაის სახლი, რომელში მოსახვედრადაც საკუთარი სიცოცხლის სასწორზე დადება მოგიწევთ. თქვენ უნდა აიაროთ კიბე სახელწოდებით ზეციური საფეხურები, იმგზავროთ საბაგიროთი, ძალიან ფრთხილად უნდა გაიაროთ საღიფათოდ გადებული ფიცრები. შემდეგ კი ციცაბო კლდეზე აცოცდეთ. თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, თქვენ შეგეძლებათ მშვიდად მიირთვათ გემრიელი ჩინური ჩაი. მეცნიერებმა ჰიმალაის აღმოსავლეთით მსოფლიოში ყველაზე დიდი პეპელ აღმოაჩინეს. პეპლის ფრთები 25 სანტიმეტრი სიგრძისაა. უცნაურ პეპელას მოსახლეობამ ატაკუსი უწოდა. მას მეორე სახელიც აქვს. ფრთების ფერების გამო პეპელას ატლასაც ეძახიან. ფრენის დროს პეპლის ფრთების მოცულობამ შესაძლოა 30 სანტიმეტრსაც მიაღწიოს. მიუხედავად მისი უცნაური შეფერილობისა და ზომისა, პეპელა შხამიანი არ არის და ის სრულიად უვნებელია. ტაიპანი მსოფლიოში ყველაზე საშიში გველია. უამრავი გველია შხამიანი, მაგრამ ირლანდიური ტაიპანი მათ შორის ყველაზე საშიშია. გველი ავსტრალიაში ცხოვრობს. მას ნეიროტოქსინის შხამი აქვს, რომელსაც შეუძლია ადამიანი 45 წუთში მოკლას. საბედნიეროდ ირლანდიური ტაიპანის ნაკბენის მკურნალობა შესაძლებელია. რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, ტაიპანს ამ დროისთვის ადამიანის სიკვდილი არ გამოუწვევია. კოლიბრი დედამიწაზე ყველაზე პატარა ზომის, ულამაზესი შეფერილობის უნიკალური ფრინველია. მისი სხვადასხვა სახეობები არსებობს. მათ შორის გამოირჩევა ხმალნისკარტა, რომელსაც ტანზე დიდი ნისკარტი აქვს. ის ერთადერთი ფრინველია, რომელსაც შეუძლია ჰაერში ძალიან დიდხანს ეკიდოს. ასევე იფრინოს უკან-უკან და გვერდულადაც. მეცნიერები დიდხანს სწავლობდნენ მისი ფრენის მანერას და მსოფლიოში ყველაზე ნიჭიერ ფრინველადაც კი აღიარეს.
2: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი, რა არის ამისი მიზანი, რა შეიძლება

0: შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი. თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე, აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
1: და თავად მართავდა.
0: ხო, ნუ როგორც
1: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
0: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.

0: გერბიან საფასური ბრიუსელი
1: აეროპორტი ზავეთნემი
0: სალამი ძვირფასო მეგობრებო თქვენთან კლავ გერბიან საფასურია და დღეს მე ლესიასთან ერთად ჩამოვფრინდი ევროპის მთავარ ქალაქში სწორედ აქ მდებარეობს ევროპის კომისიის მთავარი ოფისი ევროპარლამენტი აქ მართავს სხდომებს და აქ არის ნატოს შტაბ-ბინაც
1: და რაც მთავარია ეს არის კარტოფილი ფრის სამშობლო მოკლედ მეგობრებო ჩვენ ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში ვართ
0: კარტოფილი ფრის შესახებ არ ვიცოდი სამაგიეროდ იცი რა ვიცი ზუსტად რომ მე ამუქმებზე ყველაფერი ბელგიური შოკოლადი ვიქმექნება. შენ კი ხელი ჩაწიე. ფული ალბათ ბრიუსელურ კომბოსტოზეც კი არ გეყოფა.
1: მოდი ჯერ მე უნდა დავაგდო და მე შეხედოთ. აი ეს მომწონს. ოკლოჩინობას რომ იწყებ.
0: გერბი?
1: საფასური. რას მამლაყინ წამდი მითხარი შეიძლება.
0: მეცინება.
1: მოიცადე ერთი წამი.
0: მოდიში, მორჩა, არაფერი ვიცი. დროებით ლესა.
1: მოიცადე, დამელაპარაკე რა. რაღაცნაირი სულელი ვარ. რატომ ვარ ბედნიერი ყოველთვის, როცა 100 დოლარი მერგება?
0: ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია. აქ წყდება მსოფლიოს ბედი. ტრილიონობით ევრო მთელი კონტინენტიდან სწორედ აქეთ მოედინება. მოხელეების ქალაქი, ბიუროკრატებისა და ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონების დედაქალაქი. როგორ უნდა იცხოვრო ასეთ ქალაქში? დარჩა მასში რაიმე ადამიანური?

0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: აეროპორტი ზავენტემი.
0: აქ ბრიუსელში ისეთი მანქანა მეყოლება, როგორითაც ევროპარლამენტის დეპუტატებიც კი ვერ დადიან. ის მხოლოდ ბედნიაკოვის გვარის მქონე ადამიანს ატარებს. გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ნახეთ რა მაგარია ბრა. ასე პატივსაცემ ადამიანებს ხვდებიან. Bentley Andrazi. გერბიან საფასურის გამოშვებებში იმდენი მდიდრული მანქანა ვნახე, რომ ყველას ვერც კი გავიხსენებ. პრინციპში საკუთარ თავს ძვირი მანქანების ექსპერტიც შემიძლია ვუწოდო. Bentley, რა თქმა უნდა, მაგარია, მაგრამ ეს ცოტა მოძველებული მოდელია. არაფერი განსაკუთრებული. სავარძლები ხფოსტყავისა, ლეოპარდისაც კი არ არის. უკეთესიც გვინახავს. აი Bentley თითქოს და საუცხოო მანქანა. ისეთი საქმიანი, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, Bentley დიდად არ განსხვავდება მატარებლისგან. ძველი, კარგად ნაცნობი პლაცკარტისგან. აქ კვერცხს დავამტრევ, შემდეგ ქათამს მივაყოლებ.
1: ვიღაცას Bentley-ს ტყავის სავარძლები ერგო, მე კი ავტობუსის ხმელის კამი.
0: აეროპორტი ზავენტემი.
1: ავტობუსით ქათამდე ყველაზე იაფად ჩავალ.
2: სხვადასხვა 40 ევრო.
1: ჩემი 100 დოლარი ბრიუსელში 75 ევროთ იქცევა.
3: თუ ბილეთს ავტობუსში აიღებ, 6 ევროს გადახდა მოგიწევს. ავტობანში კი ბევრად იაფია, 3.50.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბრიუსელი პატარა ქალაქია. მოსახლეობით ჩვენი კრამატორსკის ან მელიტოპოლის ოდენა. 50 წელი აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდებოდა. ისე რა, პატარა ქვეყნის პატარა დედაქალაქი იყო. ხოდა ასე დარჩებოდა ბრიუსელი პატარა პროვინციულ ქალაქად ერთ მშვენიერ დღეს აქ რომ ევროკავშირიდან ატო არ დასახლებულიყვნენ. მაღლივი შენობებიც მათი აშენებულია. დღეს ეს ბელგიური მელიტოპოლი უკვე პროვინცია კი არა, ევროკავშირის დედაქალაქია. ბრიუსელი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ზომას არ აქვს მნიშვნელობა. ხომ გეუბნებოდი, ნასტია? გეუბნებოდი. ბრიუსელის არქიტექტურაში შეუთავსებელი თავსდება. ყველაფერი არეული. სასიამოვნო ძველებური სახლები. 2 მეტრში კი რაღაც სანაგვე. ლამაზი გოთური ტაძარი. მოსახლეობში კი პირქუში მუსულმანური კვარტალი. ბრიუსელი ქაოტურად არის განაშენიანებული. არქიტექტურაში ასეთი ტერმინიც კი დამკვიდრდა. ბრიუსელიზაცია. ეს როცა არქიტექტორებს მაგრად კიდიათ ისტორიული შენობები და რაიონები. მათ ანგრევენ და ამ ადგილზე რაიმე მახინჯ ბეტონის კოლოფს აშენებენ. ხომ არაფერს გაგონებთ? სამეფო სასახლე. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ეტიუბის ქუჩა.
1: ყველას ხსმენია ცნობილ ხანდაკებაზე. აი იმაზე პატარა ბიჭი რომ ფსამს. ის აქ არის, ბრიუსელში. მის გამოსახულებას ყველგან შეხვდებით. ქუჩაში მაგნიტებზე, ბოთლის გასახსნელებზე, სუვენირებზე, შოკოლადებზე. რაღაც სიგიჟეა. მაშასე, ბელგიის დედაქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას შეხვდით, ლეგენდარულ ბიჭს, რომელიც ფსამს. თუმცა ჯერ თამაშია. ვიპოვოთ ბიჭი, რომელიც ფსამს. ო, აი ეს ბიჭიც. ეს არის ის ბიჭი, რომელიც ფსამს. ბრიუსელის საუკეთესო ღირსშესანიშნაობა. მეგონა გაცილები დიდი იყო. ეს ქანდაკება შთაბეჭდილებას საერთოდ არ ახდენს. თურმე იგი იმედის გამწრუებელ ღირსშესანიშნაობათა მსოფლიო ათეულში შედის. როგორც ჩანს ბრიუსელში იმდენად ცოტა ღირსშესანიშნაობაა, რომ უკეთესი ვერ იპოვეს. ბრიუსელში ჩამოყალიბდა რაღაც არაჯანსაღი ტრადიცია მოფს მასთან დაკავშირებით. ბრიუსელელები იმდენად გაგიჟდნენ, რომ ამ ბიჭის გარდა ძეგლი იმავე საქმით დაკავებულ გოგონას
3: და ძაღლს დაუდგეს. საყვარელო. შადრევანი სადაა? უცნაურია, რომ შენგან არ გააკეთეს. ამათ კარტოფილიც აქვთ, რომელიც ფსამს. საიდან მოდის ამ პროცესით გატაცება? მე მგონი ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ ბრიუსელში სხვა არაფერია საჩვენებელი.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ჩვენ კი განვაგრძობთ რეპორტაჟს მილიონერების ცხოვრების შესახებ.
3: სასტუმრო როკოფორტე, ამიგო.
0: უკანასკნელ ხანს მილიონერებს ახალი მოდა გამოუჩნდათ. ისინი სულ უფრო ხშირად ჩერდებიან ოტელ აპარტამენტებში. ანუ ნომერი, რომელიც ცალკე ბინას გავს. დიდრებს თურმე არ მოსწონთ სახაზინო ინტერიერები. ლუქს ხარისხის აპარტ ოტელში ცხოვრება ძალიან ძვირია. სწორედ ასეთში გავჩერდები ეს ორი დღე. აბა? გამარჯობა, ჩემო ნომერო. აბა? შეხედეთ რა ლამაზია. ბალიშებით გაწყობილი. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სასტუმროში კი არა, მდიდრულ ბინაში ვარ. ამ ნომერს ვიღაც გოგონა უვლის, რომელსაც ალბათ აშკარად კარგი გემოვნება აქვს. არ ვიცი რა შეასაქმე. ოთახების განლაგებაში თუ ავეჯის შერჩევაში, მაგრამ ეს ნომერი ძალიან მყუდრო და შინაურულია. საუცხოა. აქ არის სამზარეულო, სამუშაო ზონა, მყუდრო სასადილო. აქ თაროებზე წიგნებიც რომ ეწყოს, ვიფიქრებდი, რომ სასტუმროში კი არა, მდიდრულ ბრიუსელურ ბინაში მოხვდი. აჰა, ეს საძინებელია და სიმყუდროვის შეგრძნება არ მტოვებს. ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია და ასეთ აპარტ ოტელებში ევროპარლამენტის მოხელეები და დეპუტატები წლობით ცხოვრობენ. აქ კოლოფი დგას. გაფრთხილებთ, უბრალო არ გეკონოთ. აქ დისკებია. ოღონდ მხოლოდ იმ შემსრულებლების დისკები, ვინც აქ გაჩერებულა. კრისტინა აგილერა. ხო, ყველა ავტოგრაფი ნამდვილია. მობი. სხვათა შორის ჯო კოკერი. იუთუ. ანასტეიჟა. სიამოვნებით ავიღებ ყურმილს და დავურეკავ. ალო, გამარჯობა ანასტეიჟა. შეიძლება ჩემთან კორპორატივი მომიწყოთ. რამდენი ამხელა ფულად კაი მეტოვს და ვიქირავებ. მთელი დღეღამით და მიმღერებს. დიახ, დიახ. გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
3: ჩვენს პროგრამაში ყოველი მოგზაურობის წინ კაუჩ სერფერების საიტზე მოთხოვნას ვაგზავნით. ხომ გახსოვთ, რომ მთელ მსოფლიოში არიან ადამიანები, რომლებიც ბინას უფასოდ გითმობენ. ხშირად პასუხის მიღებას ვერ ვასწრებ და ფასიანი ღამის გასათევის ძებნა გვიწევს. თუმცა ხანდახან ვიმართლებს, როგორც ბრიუსელში მოხდა. ო, გიომმა გვიპასუხა. ალო? ალო, გიომ. ლესა ვარ. ამჯერად თავის ბინაში ბრიუსელელმა გიომმა დამთო გაჩერების უფლება.
0: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება.
3: რა მაგარი საფეხურებია შენთან? გიომ, შენ აქ მარტო ცხოვრობ?
0: დიახ, მარტო ვცხოვრობ.
3: როგორი უჩვეულო ბინაა. გიომი მარტო ცხოვრობს. ბინებში რემონტს აკეთებს და ფულს ამეჩაულობს. ეტყობა, რომ მარტო ხელაკაცის ბინაა. ყველაფერი საკუთარი ხელით აქვს გაკეთებული. ავეჯი კი ის უდგას, რომელიც მეზობლებმა გადაყარეს.
0: ფეხზე შეგიძლია არ გაიხადო.
3: გასაგებია, რომ უცხოეთში ბინაში ფეხზე არ იხდიან, მაგრამ მეგონა, რომ ასე მხოლოდ ფილმებში აკიხედავთ, რა მარტივია ყველაფერი. თქვენი კითხავთ, ეს როგორ? გამით უცნობ მამაკასთან დარჩები? მერე და სახიფათო არაა, სინამდვილეში საშიში არაფერია. კაუჩ სერფერების საიტზე უამრავი ფორუმია, სადაც დაწვრილებით შეგიძლია გაარკვიო, ვის დარჩები და როგორი გამოხმაურება აქვს ამ ადამიანს. გიომზე მხოლოდ კარგს წერენ. გიომი ორი წელი კიევში ცხოვრობდა და საკუთარი გამოცდილებით იცის, რომ უკრაინელები ხეცები არ არიან. ამის გასათევად მათი სახლში შეშვებაც შეიძლება. ეს ჩემი საძინებელია.
0: დიახ.
3: მატრასზე დავიძინებ. ნორმალურია, სამაგიეროდ იაფია. იაფი მეთქი, უფასო, უნდა მეთქვა. ვინ თქვა, რომ სასახლე იქნებოდა? თუ უმბაჩკა, საუთოებელი მაგიდა. და матраზი. აი მთელი ჩემი საძილე გარნიტური. ზუსტად 10 ოთახში ცხოვრობდი პირველი 6 თვე კიევში და სწორედ 10 матраზე მეძინას რომ მიჩვევა არ მჭirdება.
4: და ის
3: ბალკონი. აი ვინიდან მოსაწყენი ხედია.
0: უბრალოდ სიტყვები არ მოყვნის. ჩემ თვალწინ ულამაზესი ძველებული ხედი იშლება. სახურავების ამგვარი გადახურვა. ქვემოთ კი ვიწრო ქუჩა, რომელზეც ცხენის ფლოქვების ხმა ისმის. უკაცრავად? სასაული ხედია. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ვოლეტის ქუჩა.
3: ბრიუსელში ყველა ჭკვას კარგავს არა მარტო ბიჭუნაზე, რომელიც საჯაროდ ფსამს, არამედ კომიქსებზე. მათ უბრალოდ ჟურნალებში კი არ ბეჭდავენ, არამედ სახლების კედლებზე ცხატავენ. ამ იდეას ბრიუსელის მთავრობა მხარს უჭერს და სახატავად ფულს რეგულარულად გამოყოფს. ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ასე ქალაქი უფრო მხიარულად გამოიყურება. სახლებზე კი ბზარები აღარ ჩანს. კედლებზე ბელგიური კომიქსების პოპულარული გმირები არიან. ტინტინი, იღლიანი ლუკი, კვიკი და ფლუკე, ბული და ბილი, ბრუს აი მეგობარ გოგონასთან ერთად და სხვა ჩვენთვის უცნობი პერსონაჟები, რომლებიც ასე უყვართ ბრუსელის მკვიდრთ. ო, ტინტინ, გაგიმარჯოს, ტელევიზორში გნახე. რაო, რაო, შენს გინახე ვარ? ო, რა დამთხვევა. სპეციალური მარშრუტის კი შეიმუშავეს ქალაქში, რომ სახლების კედლებზე ყველა მხიარული სურათი დაათვალიერო. აკ. აკ.
0: ბელგიური კომიქსები უბრალოდ თავშესაქცევი როდია, როგორც ამერიკული, სადაც მხოლოდ ბლასტერებს ისვრიან და თავებს აცლიან. ეს კომიქსები სოციალურ პრობლემებზე მოგვითხრობს. არის კომიქსები უტოლვილთა პრობლემებზე, მიგრანტებზე, სიტყვის თავისუფლებაზეც კი ირანში.
3: ბელგიაში კომიქსების სერიოზული საქმეა. ისინი აღიარებულია ხელოვნების დარგად, როგორც მუსიკა, თეატრი ან ფერწერა. კულტურის ყველა ინსტიტუტში არის კომიქსების ფაკულტეტი.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. მოედანი გრან პლასი.
3: ბრიუსელის მესამე ღირსშესანიშნაობა გრან პლასის მოედანია. იგივე გროტე მარგი ფლამანდიურად, იგივე დიდი მოედანი. ბიჭუნას კანდაკების განსხვავებით, აქ მართლაც სუნთქვა გეკვრის. აი ეს მესმის. გეგონება ულამაზესი შენობები მთელი ევროპიდან შეკრიბეს და გრან პლასზე გადმოიტანეს. ისინი თითქოს ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინაჯობებს სინატიფით, დიდებულებით და წარმოუდგენელი ჩუქურთმებით. ამის ყურება მართლაც რომ შთამბეჭდავია. ყველა სახლს სახელი ჰქვია, წარმოგიდგენიათ? ზოგიერთი სახელი ძალიან სასაცილოა. აი, მელას სახლი. ეს ძუნგლის სახლია. გედის სახლში კი კარლ მარქსმა კაპიტალი დაწერა. საქმე იმაშია, რომ შუა საუკუნეებში შენობების ნუმერაცია არ იყო. ყველა სახლს სახელს ანიჭებდნენ, რომ არავის შეშლოდა. ყველა მათგანს ნიშანს უკეთებდნენ. კიდევ გრან პლაზზე იყო სახლები: კორნეტი, ტომარა, ურიკა, ესპანეთის მეფე, ვირი, მუხა, ფაშევანგი, მუზარადი, სამეფო სასახლე, ტრედის ანგელოზის ბრანის, ბრაბანტის ჰერცოგის, დიდი მაგისტრატის, ვარდის, ოქროს ხის, ვარსკვლავის სახლები. ყველაზე შესანიშნავი შენობა კი მაღალი რატუშა.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. კაფე ფრიძურ ლეონი.
3: მოდით ბრიუსელის შედარებით იაბ რესტორანში ფასები ვნახოთ. ბელგა ქვინი.
0: ეს არის ბრიუსელის სამზარეულოს ბრილიანტი. არა მარტო ბრიუსელის, არამედ მთელი ბელგიის საუკეთესო რესტორანი, ბელგა ქვინი. სწორედ აქ ვიახსნებ. აქ ბრიუსელში ყველაზე ძვირ რესტორნებში ლობსტერებთან, კიბორჩხალებთან და ყველის სოუსიან ლოკოკინებთან ერთად კარტოფილ ფრისაც მოგართმევენ. ვერცხლის ფერფეხიან ფაიფურის ხეულა ლამბაქზე. მერსი. მაინტერესებს, რით განსხვავდება ბელგიის საუკეთესო რესტორნის კარტოფილი ფრი იმისგან, რასაც მაკდონალდსში ვყიდულობ. აი, ახლა გავიგებთ.
3: ზღვის პროდუქტების ტებში 60 ევრო. მაკარონი 26 ევრო. მაგრამ ასეთ რესტორანში ყოველთვის არის სააქციო ფასები და დღესიაფი მენიუ. სწორედ ასეთი მენიუ ავიღე და 15 ევროთ მიდიები. კათხა ლუდი და იგივე კარტოფილი პრიმო მივიდა, როგორიც ანდრეის. ყველაზე იაფი მენიუ შევიკვეთე და მეგონა ისეთ პატარა ულუფებს მომიტანდნენ, რომ შეერი დარჩებოდი. აქ ინახეთ რამდენი რამეა. ახლა მე აქ ისე...
0: ელიტური კარტოფილი ფრი იმით გამოირჩევა, რომ პალმის ცხიმზე კი არა, საქონლის ქონზე იწვება. ცხიმს ყოველ ჯერზე ცვლიან, შედეგად კი ჩვეულებრივი, გემრიელი კარტოფილი გამოდის.
3: ნამდვილი კარტოფილია წვრილად დაჭრილი.
0: მეორე კერძი კი ზღვის პროდუქტებია. ხამანწკები, მიდიები, მოლუსკები, ლოკოკინები, მოკლედ ბელგიელი მილიონერის ჩვეული მენიუ. მოყოლასაც კი არ დავიწყებ. უგემრიელესია. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ქუჩა როიალი.
3: იმის გამო, რომ ბრიუსელი უთავბოლოდ არის განაშენიანებული, ხშირად ხდება, რომ ლამაზ კვარტალს გაივლი, ქუჩაზე გადახვალ და პირქუშ გარემოში ამოყოფ თავს. მე წითელი ფარდების რაიონში მოვხვდი. ბელგიაში პროსტიტუცია ნებადართულია. ბრიუსელის წითელი ფარდების რაიონი სულაც არ არის ტურისტული ადგილი, როგორც ამსტერდამში. წარმოიდგინეთ, ძნელი ქუჩა და ყველგან ბრაზიანი აფრიკელი სუტენიორები დგანან. ყველა ვიტრინაში პუტანაზის, ან სულაც რამდენიმე. ყოველი მათგანი საკუთარ თავზე მუშაობს და სახელმწიფოს გადასახადებს უხდის. საჭიროა მხოლოდ საბუთების გაფორმება, დაზღვევა და ასეთი ოთახის დაქირავება. მთელი ეს ნეონი შუქი და მანეთობელი თეთრეული სპეციალურად ამოფიქრებული იმისთვის, რომ გოგონას სხეულზე ნაკლი დაფაროს, სისხლჩაქცევები ან ცელულიტი. მეძავი ბელგიაში შეიძლება გახდეს გოგონა, რომელსაც 16 წელი შეუსრულდა. პენსიაზე 64 წლის ასაკში გადიან, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში მუშაობის გაგრძელება შეუძლიათ. თეთრი ქალის სტანდარტული ტაქსა 50 ევროა, 15 წუთიან სეანსში. ფერადკანიანებთან შეიძლება 30 ევრომდე ჩამოხვიდე. ბრიუსელის მცხოვრებნი ადგილობრივ გოგოებთან არ დადიან. ეს წმინდა წყლის ტურისტული ვარიანტია. ყველაზე ხშირად აქ აფრიკელები და არაბები დადიან. ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია. აქ კი ასეთი ამბები ხდება. ახლა გასაგებია, რატო მართავს აქ სხდომებს ევროპარლამენტი. აი ასე გაისეირნებ ღამის ბრიუსელში და გაუცდები, როგორ შეიძლება ასეთი რამ ევროკავშირის დედაქალაქში ხდებოდეს. სუტენიორები, მათხოვრები, ემიგრანტები, უმუშევრები, საშიში და ბინძური რაიონები. და კიდე, ჩვენ ცხოვრებას გვასწავლიან.
0: გამარჯობა. როგორ გაქვს საქმეები?
3: მორჩა, ღამე მშვიდობისა ხვალამდე. სასტუმრო როკოპორტე ამიგო.

0: გერბიან საფასური ბრიუსელი
1: სასტუმრო როკოპორტე ამიგო
0: როგორც უკვე გითხარით ჩვენ ნომერში უამრავი ცნობილი ადამიანი ცხოვრობდა პორტიესთან მათი სიაცკი ვნახე წარმოიდგინეთ რომ ამ მაგიდასთან ჰილარი კლინტონი იჯდა ჩაის მიერთმევდა გვერდით ანგელა მერკელი იყო მეორე ოთახში მერლინ მენსონი ქათამს თავს აჭრიდა აი ამ ბუხარში რობი უილიამს ეძინა საბაზანოში მორიკ შედევრს იღებდა სტივენ სპილბერგი იჯდა წვენს სვამდა და თეძოებს არხევდა ჯენიფერ ლოპესი თან 50 სენტის უკვდავ ჰიტებს თხზავდა მარცხს მიიხმევდა ბიონსე გვერდით კი კოლდპლეის ბიჭები ისხდნენ და ნერწყს კლაპავდნენ
2: გერბიან საფასური ბრიუსელი

0: ბერის ქუჩა.
1: ბრიუსელის ჰაერი, ახალგამომცვარი ვახრის არომატითაა გაჟღენთილი. საუზმესთვის უკეთეს ვერაფერს იპოვე. ვაფლის შიგნით შეჭმა 5-60. გარეთ 4-90. ისეთი შეგრძნებაა, რომ იქ უფრო გემრიელია, ვიდრე აქ. არადა ისეთივე ვაფლია.
0: ბელგიაში შოკოლადის კულტია. ყველა პატარა ქუჩაზე 5 შოკოლადის მაღაზია და ყველას თავისი მინი ფაბრიკა აქვს. ბელგიაში არ იტყვიან შოკოლადის მაღაზია, ამბობენ შოკოლადის ატელიე. რადგან ნუკბარ სპეციალური კუტურიეები ამზადებენ. უსასრულოდ შეგიძლია უყურო, როგორ იღურება მინანქარი, როგორ ხმარობს კონდიტერი პატარა ნიჩაბს და როგორ იქმნება ძვირფასი საიუველირო ნაწარმი.
1: ომ კრეტიენის ქუჩა.
0: აი რატომ მოვედი მეორე დილას პიერ მარკოლინის განთქმულ შოკოლადის ატელიეში. მათთვის, ვინც შოკოლადში ერკვევა და მისი ფასი იცის, პიერ მარკოლინი ნამდვილი წმინდანია. სოფლიოს საუკეთესო შოკოლადია. ასეთად იგი ფრანგულ ლიონში გამართულ კონდიტერთა კონკურსზე აღიარეს. სწორედ ამიტომ აირჩიეს იგი მთელი ევროპის სამეფო სახლებმა საკუთარ მიმწოდებლად. ჩვენ ჯერ კიდევ სტერეოტიპებით ვსაზრდოობთ და გგონია, რომ სოფლიოს საუკეთესო შოკოლადი შვეიცარულია. ყველაზე გემრიელი, ყველაზე კარგი შოკოლადი სწორედ ბელგიურია. უბრალოდ თუ შვეიცარული შოკოლადი ტკბილეულის მოყვარულებისთვისაა, ბელგიური ნამდვილი გურმანებისთვის არის განკუთვნილი. ასე ვთქვათ, საავტორო შოკოლადია. შვეიცარული შოკოლადი კონვეიერულად მზადდება. უხეშად რომ ვთქვათ, ფართო მოხმარების საგანია. აქ კი მაესტრო მარკოლინი მადაგასკარზე მიემგზავრება ვანილისთვის, პროვანსში ლიმონისა და იებისთვის და პორტუგალიაში ნუშისთვის. ვერ დამეხმარებით?
1: რა თქმა უნდა.
0: მაპატიეთ, ინგლისურად ცუდად ვლაპარაკობ.
1: გავიგონე, რომ რუსულად საუბრობდით.
0: დიახ, ლაპარაკობ.
1: ძალიან სასიამოვნოა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: ძალიან მომწონს.
1: მე ვიცი რუსულად.
0: კარგია, ეს მაწყობს, იმიტომ რომ ფრანგულში ნული ვარ. ინგლისურს კიდევ არაუშავს. 0.1.
1: პრობლემა არ არის.
0: ყველაზე უჩვეულო რა გაქვს? აი, ყველაზე არარეალური.
1: ალბათ შოკოლადი პილპილით.
0: მაშასე, შოკოლადი ცხარე პილპილით. უნდა გავსინჯო. გემრიელია, პილპილი საერთოდ არ იგრძნობა. არა, იგრძნობა. და ეს მხოლოდ დასაწყისია. შოკოლადი ზაფრანით, შოკოლადი ჯანჯაფილით, პროვანსული იებით, ინდონეზიური მანგოთი, ირანული ფისტათი, მადაგასკარის ვანილით, შოკოლადი ბერგამოტის ჩაით, შრი-ლანკის სილით, ვარდის წყლით ბულგარეთიდან და ბოლოს შოკოლადი ოქროთი კონგოდან. მე კი ყურადღება თავში ამივარდა. ოქროს ვჭამ. მართლაც ასეა. ნამდვილი ოქროა მოყრილი. შეხედეთ? ვიღებ კამფეთს. ეს ხუმრობის გარეშე. ნამდვილი ლითონია. საკვები ოქრო სრულიად უსაფრთხოა და იმდენად ცოტაა, რომ თავად ლითონი კამფეთში იმაზე მეტი არა, ვიდრე რკინა ვაშლში. ოქროს სასიამოვნო გემო ჰქონია. ახლა ავტორიტეტულად შემიძლია განმაცხადო, რომ კონგოში ოქროს კარგი მოსავალია. ევროპული საზომით ძვირი არაა. კოლოფი 25 ევრო ღირს. თითო კამფეტი 1-დან 2 ევრომდე ფასობს. სულ შემეხვიეთ, თუ შეიძლება.
1: მადლობ შენაზენისთვის.
0: უღრმესი მადლობა. ნახვამდის, თუ შეიძლება ბარათი მომეცით. მადლობა. ასეთ კბილად დამიბერდით. ნახვამდის.
1: მადლობ.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ჟან სობიესკის პროსპექტი.
1: ბრიუსელი ალბათ მთელ მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ნაგებობა ატომიუმი ბრიუსელში მდებარეობს. ატომიუმი გიგანტური ზომის ქანდაკებაა. იგი მილებით დაკავშირებული 9 უზარმაზარი ბრჭყვიალა სფეროსგან შედგება. ატომიუმი რკინის კრისტალური მესერის ზუსტი ასლია, რომელიც 275

0: მილიარდჯერ არის გადიდებული. აი მოლეკულაც ამას ქვია. იგი საგანგებოდ 1958 წლის მსოფლიო გამოფენისთვის ააგეს, რათა სტუმრები გაეოცებინათ. თვითონაც ნახეთ ხე შესანიშნაობით ბრიუსელი ვერ დაიკვეხნის. ერთი ბიჭის განდაკების გარდა. ნახოთ ატომის შიგნით რა არის. 9 სფეროდან შესვლა მხოლოდ 6-ში შეიძლება. 3-ც არიელია. ატომიუმის შიგნით ჩანს, რომ იგი იმ დროს ააგეს, როცა ყველას კოსმოსი აბოდებდა და ეგონათ, რომ დედამიწაზე ყველა შენობა ასეთი იქნებოდა 21 საუკუნეში. კინაჭრიალებს. ისეთი ხმა არის. შიშის მომბრელი. ატომი და ატომში გადაადგილება მილებში დამონტაჟებული ესკალატორებით არის შესაძლებელი. გამოფენის შემდეგ ატომიუმი აღარავის ჭირდებოდა და მისი არსებობა რომ გაემართლებინათ, რა აღარ მოიგონეს, ხან მუზეუმი გახსნეს, ხან რესტორანი. ერთ სფეროში სასტუმროც კი მოაწყვეს სკოლის მოსწავლეებისთვის. ისინი ექსკურსიაზე მოდიან და ღამეს სპეციალურ საძილე კაფსულებში ათევენ. Но по сути, тумзе синамдилеше атомиуми. დღეს არავის ჭირდება.
1: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
0: ტრასა ეორგონცი.
1: მეორე დღეს გადავწყვიტე ქრისტიანობის უდიდესი რელიქვიის სანახავად წასვლა, რომლის მსგავსიც ალბათ მთელ მსოფლიოში არ არის. დღეს იესო ქრისტეს სისხლის სანახავად მივდივარ. იგი ბრიუსელიდან 70 კილომეტრშია, ქალაქ ბრიუგეში. სხვათა შორის ბრიუგე თავისებურად უნიკალური ქალაქია. თუ ბრიუსელში მოხვდებით, ბრიუგეშიც შეიარეთ. ეს ერთ-ერთი საყვარელი ევროპული ქალაქია, რომელიც თავისი ძველებული არქიტექტურით გაოცებს და მშვიდი, აუჩქარებელი ყოველდღიურობით. შეხედეთ რა სილამაზეა. მოწესრიგებული პატარა სახლები, ბელგიური შოკოლადის კოლოფებს რომგავს, ფლემარი არხები თეთრი გედებით, იდუმალი ჩუმი ქუჩები და პატარა კოშკები. ქრისტიანობის უდიდესი რელიქვია წმინდა სისხლის ტაძარში ინახება. სწორედ აქ არის ფიალა იესო ქრისტეს წმინდა სისხლით. ლეგენდის თანახმად, ჯვარცმის შემდეგ იოსებ არიმათიელმა მაცხოვარს სისხლი მოსწმინდა და სპეციალურ ჭურჭელში შეინახა. ახლა 1000 წლეულების შემდეგ იესოს სისხლი ამ დიდებულ ტაძარში ინახება. სისხლი ფიალაშია. ბროლის კაფსულაში და ოქროს ჩარჩოში ზის. მორწმუნეებს მიაჩნიათ, რომ იესოს სისხლის შეხება ჭრილობებს ახორცებს და გადადებულ ავადმყოფებს გურნავს. აი ეს არის მაცხოვრის სისხლი.

0: გაირკვა რომ სისხლი მასში არ არის. მასში მარლის მაგვარი ქსოვილია, მუქი სითხით, რომელიც სისხლს გავს. დღეს ბევრი მეცნიერი ლამობს ფიალის გახსნას და სისხლის გამოკვლევას. ზოგს არ შეერა რომ ეს იესოს სისხლია და ანალიზის ჩატარება უნდათ მისი ასაკის დასადგენად. სხვებს კი სისხლი სჭირდებათ დნმ-ის მისაღებად და ქრისტეს კლონის შესაქმნელად. ეთო მკითხავ, იყო საქმე შვიდად. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ევროპული კვარტალი.
1: ბრიუსელში უზარმაზარ ტერიტორიაზე მთელი ქალაქი გააშენეს, რომელშიც ევროკავშირის 27 სახელმწიფოს 20,000 მოხელე მუშაობს. მას ასეც ეწოდება ევროპული კვარტალი. ბრიუსელი ევროპული თანამეგობრობის დედაქალაქია, აქ მდებარეობს ევროკავშირის შტაბინა და ევროკომისია. აქ კი აქ ალბათ ევროდეპუტატები დადიან. ჩვენი უმაღლესი რადასგან განსხვავებით, ევროპარლამენტში ექსკურსიაზე შესვლა უმტკივნეულო შეიძლება, სანაც სრულიად უფასოდ. ყვითელ დერეფაში შედიხარ და ყველა მხრიდან სხვადასხვა ენაზე გეუბნებიან, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება პარლამენტში. რაც გაოცებს ის არის, რომ ყველაფერი თანამედროვეა, მაგრამ პათოსის გარეშე. უცებ ერთ კი მივხვდები, სად დეპუტატია და სად დაცვის თანამშრომელი. რას ამბობ? ეს ხომ სხდომათა დარბაზია. წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენს უმაღლეს რადაში ასე წყნარად შეხვიდე და მიკროფონს ხელი მოკიდო. არც კი გაუჩხრეკი ვარ. დარბაზში სხდომებს 27 ქვეყნის 736 დეპუტატი ესწრება. პარლამენტის მუზეუმში პანელებია, რომლებზეც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებია გამოსახული. არის მომავლის პანელიც, რომელზეც ჩანს, რომ 2050 წლისთვის ევროკავშირში თურქეთი და ხორვატია შევლენ. უკრაინა კი არსად ჩანს.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბელგია მსოფლიო ლუდის დედაქალაქია, ხოლო ბრიუგე ბელგიური ლუდის დედაქალაქი.
1: მაღაზია თუბი.
0: მე მოვედი მაღაზიაში, სადაც ბელგიური ლუდის ყველა სახეობა. მათი რაოდენობა კი არც მეტი, არც ნაკლები 1300-ია. სახეობა. ყველა ბელგიურ სოფელში საკუთარი ლუდსახარშია, რომელიც ლუდის უნიკალურ სახეობას უშვებს. ბელგიელები ისე მიეჩვევნენ ამ ხელ არჩევანს, რომ თუკი სუპერმარკეტში 20 სახეობის ლუდზე ნაკლებია, კიდველს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კავშირში შეუძლია იჩივლოს. არ ყოფნით? ჩვენთვის უკრაინელებისთვის გასაოცარი და სასიამოვნოა, რომ ბელგიური ლუდის ერთ-ერთ საუკეთესო სახეობად აღიარებულია ლუდი უკრაინული დასახელებით, ტარას ბულბა. აი ისიც. არის ლუდი თაფლით, კინძით, ფორთოხლის კანით, ბანანით, თხილით, ბრინჯით, მარწყვის სიროპით. ამიტომ ბელგიური ლუდი ხშირად მოტკბოა. არაპროფესიონალი დაიბნევა მთელ ამ გეზებში, ლამბიკებში, ელებში, ტრაპისტებსა და ლაგერებში. თანაც ირკვევა, რომ ლუდის ყოველ სახეობას განსაკუთრებული კათხა ერგება. ბელგიაში ჩვენსავით ბოთლიდან ლუდის მა არ არის მიღებული. ტავერნა კვაკი.
1: ლუდი კვაკისთვის უჩვეულო კათხა არსებობს. დიდ კოლბას გავს და სპეციალურ სადგამზე მაგდება. კათხას კვაკს უწოდებენ, რადგან დალევისას იგი დამახასიათებელ ხმას გამოსცემს. ხმა გამოსცა. ორჯერ. გესმოდათ?
0: გადავწყვიტე ბრიუსელში ხელცარიელი არ დავბრუნდე და ბელგიური ლუდი გასასინჯა დავირჩიო. ყველაზე საინტერესო სახეობების 25. მეფეს არ ეკადრება, როგორც იტყვიან. მთელი ლუდი სასტუმროში მომიტანეთ. პაპატიეთ, მისტერ ბედნიაკოვ, თქვენი ლუდი მოიტანეს. მადლობ. სულ ესაა. სულ ეს არის. მადლობ. ეს უკვე სხვა საქმეა. ჩემ შემოსასვლელში ბელგიური ლუდის ასეულობით სახეობა დაედია. აქ კი დაედია, მაგრამ მე ვერ დავიდებ, ამიტომ დახმარება დამჭირდება. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. მაშასე მეგობრებო, ჩვენ იმდენად მდიდარი და დამოუკიდებელი ვართ, რომ ფულის ფანტვას განვაგრძობთ. გერბიან საფასური მორიგ 100 დოლარს მალავს. 100 დოლარი. აი ბარათი, სადაც წერია, როგორ უნდა მოიქცეთ. 100 დოლარს ბარათში გავახვევთ.

0: სიმართლე წაბრძანდით. პაშეკოს ბულვარი 25, მეტროს სადგურთან ბრიუსელ კონგრესი. შენობის ფასადზე არის პანო ბელგიის პროვინციებით. მის ქვეშკი ბუჩქებში ფოთლებს წაყრილი ბოთლი გელით $100. დაუჩქარეთ, თორემ საათი ციკციკებს. ტინტინი მოვა და ბოთლს აიღებს. გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: კლუბი ბინა.
0: ეს კლუბი ბინა. ყველაზე უჩვეულო ღამის კლუბი ბრიუსელში. აქ არც საცეკვაო მოედანია, არც მაგიდები. მთელი კლუბი საცხოვრებელი ბინასავით არის გაფორმებული. სამზარეულო, საძინებელი დიდი საწოლით, დივანები, საშხაპე კაბინაც კი არის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს სწავლებაზე, ბიჭებო. მოდით, შემოდით, ფეხზე ნუ გაიხდით. ამ კლუბში ოთახი ვიქირავე და ბელგიური ლუდის ყველაზე უჩვეულო სახეობების დეგუსტაცია გავმართე. ლუდი დიუველი. მაგარი ბელგიური ელია. განსაკუთრებული შოტლანდიური ალაოს იშვიათი არომატი აქვს. სუბუქი ხილის გემოთი. ბანანის ლუდი მონგოზო უფრო ლუდისა და ხილის კოქტეილს მაგონებს. მოკლედ, საერთოდ არ აქვს სიმწარე. გოგოების ლუდია რა. ლუდი გეს ჟირარდენი. ისეთი ცქრიალაა, რომ საცობი აქვს შამპანურივით. ისეთი მწარე და მჟავია. ბილს მოგჭრის. თუმცა, მოყვარულს გააჩნია. იცი უკვე საკმაოდ გავსინჯე, ლუდი? და შემიძლია სრული რწმენით გითხრათ, რომ ბელგიური ლუდი მართლაც საუკეთესოა მსოფლიოში. მაგრამ თითქოს რაღაც მაგლია. ალბათ ლესკა. უნდა დაურეკო.
2: ალო?
0: ვინ და ბედნიაკოვი ვარ? საკუთარი პერსონით. მოდი აქ, ახლა SMS-ით მისამართს გამოგიგზავნი. მისამართს. წამოდი, გელოდები. მიდი, ცუდად ისმის დროებით. ბრიუსელი უქმეებისთვის ძალიან შესაფერისი ქალაქია. სიმართლე გითხრათ, ძველებური არქიტექტურის ნახვა ბრიუგეში სჯობს.
3: წითელი ფარნების კვარტალი ამსტერდამში უფრო საინტერესოა. ბრიუსელმა თითქოს მთელი ევროპიდან საუკეთესო შეკრება სცადა.
0: მაგრამ საბოლოოდ რაღაც არეულობა და აღრევა გამოვიდა, რომლის მიღმა ამ ქალაქის ნამდვილი ატმოსფერო არჩანს.
3: აი მესმის მოლეკულა. მაგამოსა.
0: პრინციპში საკუთარ თავს ძვირი მანქანების ექსპერტი შემიძლია ვუწოდო.
3: უფრო დიდი მეგონა.
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს სწავლებაზე, ბიჭებო.
3: საყვარელო, შადრევანი სადღაა?

0: გერბიან საფასური ბრიუსელი აბა ბიჭებო დაიჭერეთ არ ვიცი რა გქვიათ აკეთ მოდი დაუჩქარე
1: გამარჯობა
0: მოდი მოდი
1: მოიცა
0: კარგი თუმად დაჯექი დაჯექი
1: მეცა დაჯექი მოიცა
0: ლესა
1: მერთა მამაკაცი
0: დაჯექი ეს ჩემი მეგობარია არც კი ვიცი ვინ არის დაიჭერე როგორ გაქვს საქმეები თუმცა ხვალ მომიყვები აბაჩქარა მე ყველაფერი შოკოლადივით მაქვს.
1: შენ ყველაფერი ნორმალურად გაქვს?
0: ყველაფერი კარგადაა, წავიდეთ.
1: თუ გაგასწრებ შემდგომში ოქროს ბარათი ჩემი იყოს.
0: ყველაფერზე თანახმავარ. გაგიმარჯოთ.
1: ანდროშა, მიაყოლე.
0: ეს ჩემთვისაა?
1: კი.
0: აი ეს მესმის.
1: შენს განდარის ვაჩუქებ.
0: მოიცა, მოიცა. ეს გამახსენდა, ახლავე? აი ეს. სოფლიოში საუკეთესო შოკოლადია, სხვათაშორის.
1: მე სამაჯური მეგონა.
0: 22 ევრო გმართებს. საერთოდ ბელგია ძალიანაც მაგარია.
1: მართლა? ანდრუხა, ეს შოკოლადი არ არის.
0: რა მნიშვნელობა აქვს? კარგად აისვენე, მე კი მეგობრებთან წავალ. ბიჭებო?
1: ალბათ ასეა, უკვე მივეჩვია. ალბათ შვაის დავლე მაგის ხარჯზე.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 1/3-მა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1828 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესიას სამეფო ოჯახის წევრები სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული.

ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის,

თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
1: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს. აი პაკისტანის მაგალითია ერთ-ერთი. ციხიდან დაკავებული პრემიერები მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძემ დინარაძის ჯგუფისთვის. ადრეც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალს

სიალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცვლიდა კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ მოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.

0: გერბიან საფასური ვენეცია. აეროპორტი მარკო პოლო.
1: ვენეციაში ჩამოფრინდით. ნამდვილ კარნავალზე.
0: მაგარია.
1: ნამდვილ მეჯლისზე წავალ.
0: ნელა ნელა, მოიცა, მოიცა. მოიცა კონგია. დაწყნარდი? ახლა ვნახავთ, რას გვეტყვის მონეტა.
1: ხო.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: მონეტა კი, პატარა მონეტა თითქოს ლაპარაკობს გესმის? ყური მიუგდე? იცი რას ამბობს? ერთი წლის მარაგი ყავა დაფქვი, 40 ძირი ვარდი დარგე. ასე ამბობს. მოკლედ ზურგჩანთას მოკიდე ხელი, ასე ჯობია.
1: მორჩილექსებს ისე ვოცნებობდი მეჯლისზე წასვლაზე. ყოველთვის შენ რატომ ხვდება ოქროს ბარათი, როცა ჩემი ჯერია?
0: არა, ამას მერეც მოასწრებ.
1: მე უნდა წასულიყავ.
0: მე მეჯლისზე შეიძლება. ეტლი მომგვარეთ. არა, არა, აქ ხომ ნავებია. ნავი მომგვარეთ.
1: ავტობუსი სადაა?
0: ვენეცია ქალაქია წყალზე. აქ ქუჩების მაგივრად არხებია და მანქანების ნაცვლად გონდოლები. აქ ზღვის ტალღები ეხლება სასახლეების კედლებს. დილით კი თოლიების ჭყლობილი გავიწევს. ყოველ წელიწად ვენეცია გრანდიოზული კარნავალის დეკორაციად იქცევა. კოსტიუმები, ნიღბები და ზღვა მხიარულება. აი რა გველის ვენეციაში კარნავალზე.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: აეროპორტი მარკო პოლო.
2: იცით, სულ ერთი და იგივეა. გამოდიხარ აეროპორტიდან, ჯდები ძვირ მანქანაში, მიდიხარ სასტუმროში, გამოდიხარ, ჯდები, მიდიხარ. მორჩა მომბეზრდა. დღეს აღარ ჩავიდები მანქანაში, რომ სასტუმრომდე მივიდე. არა. დღეს სასტუმრომდე მიგწურდები. აეროპორტი მარკო პოლო ვენეციის ლაგუნის ნაპირზე დგას. ასე რომ პირდაპირ გამოსასვლელთან წყლის ტაქსების მისადგომია. ეს ფართო, პრიალა მოტორიანი ნავებია. გზავრობის ტარიფი კოსმოსურია. 110 ევრო. სულ რაღაც 8 კილომეტრში. სწორედ ამ მანძილს გადის წყლის ტაქსი ვენეციამდე. იცით, ეს ლიმუზინს მაგონებს. ისეთივე დიდი გრძელი სალონითა, მაგრამ მარტო მინიბარი აკლია. აეროპორტი მარკო პოლო.
1: წლის ტაქსი მაჟორებს დაუტოვოთ. უბრალოდ ტურისტები ვენეციამდე ან ჩაოლებრივი ტაქსი, ან წლის ტრამვაით, ვაპორეტოთი, ან ავტობუსით მგზავრობენ. ავტობუსი ყველაზე იაფი ვარიანტია. 6 ევრო.

კატერები ვენეციაში სადაც გაეხარდებათ, იქ არ დაცურავენ. ხოლო სპეციალურ ტრასებზე ისინი გზებივითაა დახაზული. ორივე მხარეს ხის ხიმინჯებია ჩასმული. ისინი ტერიტორიას შემოფარგლავენ და ერთგვარი ჰაივეი გამოდის. მოძრაობის წესები ისეთივია, როგორც ჩვეულებრივ გზაზე. მოძრაობა მარჯვნივ მხრივია, გასრება მარცხნიდან.

0: ვენეცია ჰორიზონტზე უეთრად ჩნდება. უცბად ამოდის წყლიდან, თავისი სამრეკლოებით და გუმბათებით. აი ისიც, მოხუცი ვენეცია. ვენეცია ყოველი მხრიდან წყლით არის გარშემორტყმული. იგი 118 პატარა კუნძულზეა გაშენებული, რომელთაც 150 არხი ჭრის. კუნძულებს შორის 446 ხიდია გადებული. შუა საუკუნეებში ეს მყიფე ქალაქი ევროპის უძლიერესი ცენტრი იყო. აქ ხატავდნენ უდიდესი მხატვრები და აქედან მიემგზავრებოდნენ სახელოვანი მეზღვაურები.
1: ვენეციაში ყველა წყლით გადაადგილდება. სახმელეთო ტრანსპორტი საერთოდ არ არის, ამიტომ ავტობუსი გარეუბნამდე მიდის.
0: რომის მოედანი.
1: აქ უკვე ტურისტების ბრბოა. ყველა ჩამოდის კარნავალზე. ერთ საათში ქალაქის მთავარ სან-მარკოს მოედანზე მსოფლიოს ყველაზე რომანტიური დღესასწაული, ვენეციის განთქმული კარნავალი დაიწყება. ამის იქით ფეხით ან წყლით მომიწევს წასვლა. ავტობუსის გაჩერები და მთავარ მოედნამდე ფეხით 1 საათი მოუნდები.
0: გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: ყველა მიცის, რომ ვენეციის კარნავალზე ნიღბით უნდა მიხვიდე. სანმე უნდა ვიყიდო. ჩვენ დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტები ძვირი ნიღბების მაღაზიაში ჩამოვლით და არ გავჭერდებით. ყველაზე იაფი ნიღბები ჩინეთიდან ჩამოაქვს და პირდაპირ ქუჩაში ყიდიან. ასე აქვთ გაშლილი. შეიძლება ნიღაბი მოისინჯო.
0: რა თქმა უნდა.
1: გუნერთო ჩემო. ვინ არის ეს დუმალი უცნობი ქალი? ეს ხომ ვარ. ამას ვიყიდი.
0: კარგი.
1: ვენეციის კარნავალი ყოველი წლის თებერვალში იმართება და 10 დღეს გრძელდება. მთელი ეს 10 დღე ქუჩები საფსია ნიღბიანი ადამიანებით შუა საუკუნეების ტანისამოში. ქუჩებში კონცერტები, კოსტუმირებული მსვლელობები იმართება. საღამოობით კი სასახლეებში დიდრული მეჯლისები იმართება. კარნავალის ოფიციალური გახსნა ვენეციის მთავარ და ყველაზე ლამაზ სან-მარკოს მოედანზე ხდება. ძალიან ბევრი ხალხია და ეს მხოლოდ დასაწყისია. ყოველ წელიწადს ირჩევენ ყველაზე ლამაზ გოგონას და იგი დროსით ნელა ჩამოდის სამრეკლოდან მოედანზე. თითქოს ვენეციას ლოცავს. იმ მომენტში, როცა გოგონა სცენაზე დაიშვება, კარნავალი გახსნილად ითვლება.

ყველა ის ერთობა როგორ შეუძლია. ზოგი ოჩოფეხებზე დადის. ზოგი დოლს უბრახუნებს. ზოგიც მშვენიერ კოსტიუმში დასეირნებს. თუმცა უმრავლესობა უბრალოდ მოედანზე დგას, ნიღბებს ათვალიერებს და სურათებს იღებს. მეგობრებო, ერთი შეხედეთ რა მშვენიერი კოსტიუმებია. ამ ადამიანებს ფულს არავინ უხდის. მათ თავად უხარიათ, რომ ფოტოებს უღებენ. მერტო, რამდენი ხალხია? ერთი შეხედვით ეს თითქოს ერთგვაროვანი ბრბოა. სინამდვილეში კი კარნავალის მონაწილეთა სამი სახეობა არსებობს. პირველი ისტორიული კოსტიუმი. გაპუდრული კრინოლინიანი ქალბატონები, გამოპრანჭული მამაკაცები პარიკებით. და თუ გინდ მენეჯერი იყო, აქ ბარონივით უნდა მოიქცე.

0: ისტორიული კოსტუმები ძალიან პოპულარულია ფრანგ და გერმანელ ასაკოვან ტურისტებში. გაოცებული ვარ. საპენსიო ასაკის რამდენი ადამიანი დააბიჯებს კოსტუმებსა და ნიღბებში დაუფარავი სიამოვნებით. როგორც ჩანს, არის რაღაც მიმზიდველი იმაში, რომ სახე დაიფარო, ამოუცნობი გახდე და ამავე დროს ყურადღების ცენტრში იყო. რა თქმა უნდა, ძნელია ჩვენს დროში, ყველგან ძვირი მაღაზიები, ბუტიკებია. მეორე სახეობა, ეგრეთ წოდებული გადაცმულები. ფიფქების, კურდღლების, ვინიპუხის კოსტუმები. ფილმის გმირებისაც კი. ღმერთო, როგორ გავხართ მსახიობს ფილმიდან? მაგარია. მიყარხართ. მორჩა. თუმცა ყველაზე იდუმალი მონაწილეები თავისუფალი ნიღბები არიან. ნიღბები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, რომლებიც ვენეციაში მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან და საკარნავალო კოსტუმების საკუთარი კოლექციები ჩამოაქვთ. თავისუფალი ნიღბები მთელი წელი ამზადებენ საკუთარ კოლექციას, საკუთარი იდეებით, საკუთარი ესკიზებით და ამაზე უამრავ ფულს ხარჯავენ. ეს ან შეძლებული ხალხია, ან ძალიან მონდომებული. კარნავალში მთელი მათი მონაწილეობა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი ფოტოგრაფების წინაშე პოზირებენ და დანარჩენ ტურისტებს აოცებენ.
1: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: ვენეციის ლაგუნა.
2: მოედანზე კარნავალის ოფიციალური გახსნა ჩინელი ტურისტებისა და უფულოებისთვის არის. გადაცმული თუთიყუშები. იმისთვის, რომ ნამდვილი ვენეციური კარნავალი ნახო, უზარმაზარი ფული უნდა დახარჯო. ჩვენ, მარიუპოლელი მილიონერები, დახურულ საღამოებს ვამჯობინებთ. ამიტომ, რამდენიმე ასეული ევრო დავხარჯე და ელიტარული მეჯლისის მოსაწვევე ვიშოვე. ასე რომ, ხვალ ნამდვილ კარნავალს ნახავთ.
0: ოსმარინის სანაპირო.
2: რა არის მთავარი კარნავალში? მთავარია კოსტიუმი მოგერგოს. კარნავალზე ნიღბისა და კოსტიუმის გარეშე მისვლა იგივეა, რომ შიშველი მიხვიდე. ამიტომ ნიღბის შერჩევას ახლავე დავიწყებ. აი, ეს მესმის. ზოგიერთებივით ჩინური ხარახურა კი არ ვიყიდე, არამედ ნიღბების საუკეთესო მაღაზიაში მოვედი. თქვენ შესახებ ბევრი რამ მსმენია, თქვენ ცნობილი ხართ. ეს ხათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ოსტატია. მიხარია, რომ შეგხვდით. მართლა ძალიან მიხარია. ნიღბების წარმოება ვენეციაში მთელი დარგია, რომელიც ქალაქის მესამედ საპურებს. ცალკე პროფესიაც კი არსებობს. ნიღბების ოსტატი. ბუსმებთ წებოს შიდა მხრიდან. ოსტატი ყველა ნიღაბს ხელით. პაპიემ მაშეს განამზადებს. მამაგრებთ ცხვირს. შემდეგ აბრიალებენ. ღებავენ და აფორმებენ. ღებავთ ისე თითქოს ვეფერებით ნიღაბს. ზანიღავი რამდენიმე ათეულიდან რამდენიმე ასეულ ევრომდე ღირს. შუა საუკუნეებში ვენეციაში ნიღბების თარება იყო მიღებული. ვენეციელები ინკოგნიტოდ დარჩენაზე გიჟდებოდნენ. მართველები ნიღბებით გადიოდნენ ხალხში. დაბალი წოდების ხალხი კი მაღალ საზოგადოებაში აღწევდნენ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ნიღბიანი მონაზვნები საყვარლებთან დარბოდნენ. ვერც ვერავინ ცნობდა, რადგან კანონით ადამიანისთვის ნიღბის ჩამოგლეჯა იკრძალებოდა. ეს პირქუში ნიღაბი კი ჭირის ექიმის სახელს ატარებს. შუა საუკუნეებში შავი ჭირის ეპიდემიის დროს ასეთ ნიღბებს ექიმები ატარებდნენ. გრძელ ცხვირში სამკურნალო მცენარეებს ტენიდნენ და ექიმს ჭირით დაავადებულთან ურთიერთობისას სენის გადადების აღარეშინოდა. აი, ასეთ ნიღაბს მარეტა ჰქვია.
0: ეს ქალის ნიღაბია. არაფერზე არ მაგრდება.
2: ნიკაპს

0: გამაგრდება?
1: რომ არ ჩამოვარდნილიყო, პირით ეკავათ. ქალებს ხომ ბევრი ლაპარაკი უყვართ.
0: აი, ეს მიჭირდება. მეც მყავს ერთი ასეთი ჭორიკანა.
1: ვეღარ დაილაპარაკებს.
0: ანუ სულაც რაიმე ჩავჩაროთ, საერთოდ რომ გავაჩუმო. ოღონდ პატარა, კარგი? თანდათანობით ნიღბების ტარების ტრადიცია ისტორიად იქცა, მაგრამ ყოველ წელიწადს ვენეციის კარნავალი 10 დღით აცოცხლებს მას. ყველაზე კარგი სარჩევა მინდოდა, რომ მეჯლისზე ყველა ქალი დაცემულიყო. არა, ეს მოუხერხებელია. სულ ხელში უნდა გეჭიროს. ეს ბანალურია. ეს კი ზედმეტად თეატრალური. ეს ზედმეტად უბრალოა. კიდევ მომეცით ნიღაბი. ალა ბორისოვნას ნიღაბი. უკაცრავად ალა ბორისოვნა. გამორთე კამერა. ის მინე ძმაო შენ გეუბნები, გამორთე კამერა.
2: Perfecto porto patronus.
0: პროდიუსერო, ოქროს ბარათი მომეცი. ანდრიუშამ მთელი ფული დახარჯა. განკალებდეთ. ყველაზე მაგარი ნიღაბი ავარჩია ამ მაღაზიაში. და ყველაზე შესამჩნევი კოსტიუმი მექნება. გერბიან საფასური, ვენეცია. კასტელო სანაპირო.
1: კარნავალის გახსნის შემდეგ ხმაურიანი ბრბო ქალაქს მოედება. და სეირნობენ ქუჩებში, ერთმანეთს ესალმებიან, ფოტოებს იღებენ. არსებითად, სწორედ ამაშია კარნავალის აზრი. ასეთი კოსტიუმირებული აურზაური კარნავალის 10 დღის განმავლობაში გრძელდება. ამბობენ, რომ მასში ძირითადად ტურისტები მონაწილეობენ. ადგილობრივი ვენეციელები კი პირიქით, ქალაქიდან გასვლას ამჯობინებენ. უცნაურია, ყველაფერი ხომ ძალიან ლამაზია. ფოტოს ეწოდება მე აქ ვიყავი. შეხედეთ რამდენი ხალხია. ამ ყველაფრისგან ძალიან მალე იღლები. ერთადერთი ხსნა მოსცილდე ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს და ამ უძველესი ქალაქის სიღრმეში ჩაიკარგო. სტანდარტული ტურისტული ადგილებიდან მოშორებით ვენეცია ძალიან რომანტიულია. მე ვიტყოდი, რომ კარნავალიდან მოშორებით უკეთესიც კი ვიდრე თვითონ კარნავალზე.

0: გახსოვდეთ მეგობრებო, რომ ვენეციის ვიწრო ქუჩებში ძალიან ადვილად შეიძლება გზა აგებდეთ. ამიტომ თან უნდა იქონიო GPS-ი ან რუკა. ხოლო თუ GPS-ი თან არ გაქვთ და რუკაშიც ვერ ერკვევით, მაშინ მორჩა. ერთ ასეთ ქუჩაზე მდებარეობს ჰოსტელი, რომელშიც ღამის გავათევ. 98 1699. რა საინტერესოა? გონი ხმამაღლა მომივიდა. ჰოსტელი მე-14 საუკუნის შენობაში მდებარეობს. გონი ავეჯიც იმ დროინდელია. ერთი ღამით თავისუფალი ადგილები გააქვთ?
1: ერთი ღამით?
0: დიახ.
1: დიახ, რა თქმა უნდა.
0: უნდა ითქვას, რომ ვენეცია საშინლად ძვირი ქალაქია. ერთი საწოლი ადგილი 30 ევრო ღირს. ახლა კი კარნავალის დროს ამ ფასმა 38 ევრომდე აიწია.
2: Hello.
0: გამარჯობა.
2: Hello.
0: გამარჯობა.
3: Ровно половина.
0: ჩემი ფულის ნახევარი სწორედ საწოლ ადგილზე წავა იმისთვის, რომ ხამი ქუჩაში არ გავათენო. Да ეს ყველაზე яფია ქალაქში, სხვათა შორის.
3: Вот посмотрите.
0: Ай нахет. Საწოლი ადგილი 40 ევრო ღირს.
3: Евро за ночь. В нашей
0: ჩვენს პროგრამაში ეს რეკორდია. Арасодес Гербан საფასურში საწოლ ადგილს ასეთი გიჟური ფასი არ ედო.
2: Куда у нас?

0: გადის.
1: აჰა.
0: კედელზე.
1: რადიატორი
0: ცივია.
2: ის მხოლოდ საღამოს ერთვება.
0: საღამოს მაინც არ გავიყინები ამ ჰოსტელში.
1: ბაჯორტა.
0: ყველაფერი ძველია, საინტერესოა. სიმართლე გითხრათ, ბოლოს ასეთი ავეჯი, ჩემს საპრეზიდენტო სუიჩი ვნახე.
3: სუიჩი,
0: ხო.
2: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: ვილარესოს არხი.
2: როგორც ყველა სასტუმრო ვენეციაში, ჩემიც წყალზე დგას. მანქანით ვერ მიხვალ, მხოლოდ უნდა მიცურდე. აი ჩემი სასახლეც. კონსიერჟი არ არის, ხომ? საჩივრის ციგნი მომიტანეთ. სასტუმრო ლუნა ბულიონეში გავჩერდი. ეს ვენეციის უძველესი სასტუმროა. და ვიდრე სასტუმროდ გადაიქცეოდა, აქ სასახლე იყო, სადაც ვენეციელი დიდებულები ცხოვრობდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა დროში აქ მხოლოდ მდიდრები ცხოვრობდნენ. უკაცრავად. ლიოხა შენხარ? Салами.
4: Ну что сказать?
2: Радко батонебо. Аристократული ნომერი მაქვს.
4: Пальто сюда.
2: Пальто сак მივაგდებ.
5: Вы только посмотрите.
2: Ერთი ნახეთ რა შეიძლება მიიღოს ფულიან მაკაცმა ვენეციაში.
5: ეს ავთენტური ვენეციური ფუფუნება.
2: საძინებელი. ჩემს არისტოკრატულ ნომერში კედლები არც შეღებილია და არც შპალერია გაკრული. ძვირფასი ქსოვილით არის დაფარული. ვენეციური მინის ჭაღი. ბუხარიც არის. მაგიდაზე სასტუმროს შეფმზარეული საავტორო ნამცვრებია. კიდევ უზარმაზარი ფერწერული ტილო კედელზე, რომელზეც მიმზიდველი ქალია აღბეჭდილი. შეიძლება კურტიზანიც კია. სხვას რას უნდა ელოდე ქალაქისგან, სადაც ყველა კუთხე კუნძული ისტორიით სუნთქავს. აი ასე, სააბაზანოში შევიდეთ. სააბაზანო ოთახი. არაფერი უშოულო, ყველაფერი სტანდარტულია. ონკანი, აბაზანა, უნიტაზი და ბიდე. ვიდრე ჩემი მარიუპოლელი თანაკლასელები ბიდეს გუგლავენ, ამ ნომრის მთავარ მშვენებას გაჩვენებთ. წავიდეთ. ამ ნომრის მთავარი მშვენება უზარმაზარი ტერასაა სან-მარკოს ხედით.

0: გერბიან საფასური ვენეცია. ვენეციის სიმბოლო კონდოლების გარდა ვენეციური მინა.
1: კუნძული მურანო.
0: მისანახავად კუნძულ მურანოსკენ გავემართე. ამ კუნძულზე არის განთქმული სახელოსნოები, სადაც უკვე მრავალი საუკუნეა ოსტატები მინისგან წარმოუდგენელ რამეებს აკეთებენ. მურანოს მინა მსოფლიოში საუკეთესოდ და ყველაზე ძვირფასად ითვლება. ბევრ ნაკეთობაში ოსტატები ოქროს ამატებენ. რაც მას ალისფერ ნათებას აძლევს. ასეთ მინას ხშირად ლალის მინას უწოდებენ. აი ასე გამოიყურება სახელოსნო. პირდაპირ მინი ქარხანაა. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ, მე სიმონე ვარ. თქვენ ოსტატი ხართ? დიახ, მიხარია თქვენი გაცნობა. ძალიან მინდა ვნახო აქ რას აკეთებენ. გაჩვენებთ შუშა როგორ მზადდება. რა თქმა უნდა, კარგი. ნამდვილი მურანოს მინა მხოლოდ ხელით მზადდება. ყველა ნაკეთობა ჩაბერვის მეთოდით იქმნება. მაგარია. ძალიან სასაცილოა. ნორმალური ლარნაკის გასაკეთებლად მინა ბლომად უნდა აიღო და ძლიერად არ უნდა ჩაბერო. ცხენს გავს. ასეთ გაუგებრობას მაშინ მიაგდებენ. აი ასე. გამორჩა. ახლა კი ჩემი ჯერია.

0: მოკლედ თუ ბავშვები ხავთ ტელეეკრანს მოაშორეთ. ეს დილის გადაცემა. აი ახლა ბურთი გავბერე. როგორც ვგრძნობ, $300-ზე ნაკლები არ ეღირება. პირდაპირ ხედავ, როგორ აცხადებენ აუქციონზე. წარმოუდგენელი, ნამდვილი, ორიგინალი მურანოს ბურთი $300. გაყიდვა შემეძლო, მაგრამ არ გავყიდი. ჩემი არ არის, არა.
1: შუტკი შუტკა.
0: ხუმრობა იქით იყოს და აი ასე აწარმოებენ ნამდვილ მურანოს მინას. იღებენ ქვიშასა და სოდის ჭუჭყიან ნარებს.
1: ისპიკა
0: და 1200 გრადუსამდე აცხელებენ.

0: აი ასე 10 წუთი და შესახედაც საკმაოდ უბრალო ლარნაკი უკვე მზადაა, თუმცა იგი მთელი 500 ევრო ღირს. 500 ევრო? დაახლოებით.
1: ბაროცის ქუჩა. კედა ვენეციაში უნიკალური მაგმანებით ამაყობენ. როგორც ყველაფერი აქ, ისიც ძალიან ძვირია. ერთი ამ საყურეებს შეხედეთ. 150 ევრო. მარტო შეხედვა შემიძლია.
2: очень красивый
1: ეს ძალიან ლამაზი სუფრები ხელნაკეთია
2: ручная работа
1: handmade
2: сами
1: თავად გარგავენ აი ეს ნაღით ქსოვენ ჩვენთან ამის დანაშნების მეერი ბებია სერიალის ეს სერიის განმავლობაში მოგხსოვს
3: ასკამო პროксимо там видняко
0: о грация მადლობ ძალიან სასიამოვნოა როცა ასე ხვდებიან ასეთ ადამიანებს თუ ოქროს ბარათი აქვთ ყოველთვის ასე ხვდებიან მადლობ მოგძანდით
3: По поводу муранского стекла.
0: Муранос минис გამომს ოფიოში სრული ისტერია. ნებისმიერი უსარგებლო რა. თუ ის მურანოს მინისა, ასეულობით დოლარი ღირს. აგარაფერს ვამბობ უფრო солиდურ ნივთებზე, როგორიცაა ჭაღი ან ლარნაკი. აი ეს კი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ეგზემპლარია. ეს ჭაღი არ შეგეშინდეთ 57000 ევრო ღირს. ნორმალურია, ახალწელს ოლივიესთვის გამოდგება. ამ ლარნაკის კიევში მოწოდება შეგიძლიათ? რა თქმა უნდა. კიევი. დრაგომანოვის ქუჩა. მაგრამ იქ კონსიერჟია, ლუდმილა პეტროვნა. ისეთია, ცოტა ბრაზიანი. გერბიან საფასური, ვენეცია. სან მარკოს მოედანი.
1: თუ ვენეციაში ხარ და მხოლოდ 100 დოლარი გაქვთ, თქვენ უთხო ხართ ცხოვრების ამ დღესასწაულზე. ფინჯანი ყავა სან მარკოს მოედანზე 20 ევრო ღირს. ეს არის 15 гривна საპირ ფარიშოში შესასვლელად. საპირ ფარიშოში შესვლა ევრო ნახევარი. ფუნთუშე 5 ევრო. ის გადამჭენია ვიარო, ვიშიმშილო და ვითმინო.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: სასტუმრო ლუნა ბალიონი
0: დილამშვიდობისა. შემოგვიერთდით. აი სწორედ ასე გამოიყურება მილიონერის დილა, მეგობრებო. საუსმეზე ნამცხრები, ხილი, ხრაშუნა ფუნთუშები, შაქრის პუდრით მორთული კრუასანები, მოკლედ ნამდვილი დოლჩე ვიტა.
1: აქ მასი ვარიც ყოფილა.
0: ლა პასკერია.
1: რა თქმა უნდა სარიელია. თაგვიც კი არ არის.
0: ალბათ ყველაზე რომანტიული საუზმეა ჩემ ცხოვრებაში. ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ ვენეციაში ვსაუზმო. ჩემ ზურგს უკან არხია. კატერები დაცურავს, თოლიები ყვირიან. მაგიდაზე კი მარწყვია. აი ეს თოლია ლესიას მაგონებს. ასეთივე მშიერია ალბათ.
1: კრუასანები მაინც მომცა ანდრეის მაგიდიდან. ყველას მაინც ვერ შეჭამს.
0: ვერ დავამთავრე. თოლიებმა შეჭამონ. გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: გრანდ კანალი.
0: ვენეციაში ყოფნისას შეუძლებელი არ მოგიყვეთ მის ყველაზე ცნობილ სიმბოლოზე, გონდოლებზე და მათ

ხელმძღოლებზე, გონდოლიერებზე. ლეგენდარული გონდოლით გასეირნება ხულიანი ტურისტების მთავარი გართობაა. მეჩვენება, რომ მხოლოდ ასე შეიძლება ამ ქალაქის განუმეორებელი ატმოსფერო შეგრძნება.

0: ალბათ ძალიან მაგარია იმ სახლში ცხოვრება. რომლის ფანჯრები არხს გადაჰყურებს. გააღებ დილით დარაბებს და ხედავ ტურისტები დაცურავენ. და ჩინურად ხუმრობენ. სულ ვენეციაში 425 გონდოლა, არც მეტი, არც ნაკლები. ამ რაოდენობას ინარჩუნებენ, რომ არხები არ გადაიტვირთოს და გონდოლიერების შემოსავალი არ დაეცეს. გონდოლიერს 2 მეტრის გაცურვაც რომ სთხოვოთ, ამაში მინიმუმ 50 ევროს მოითხოვს. მოკლედ, გონდოლიერები ვენეციის ერთ-ერთი მდიდარი ფენაა. ბევრი მათგანი ალფონსობასაც ითავსებს. ასაკოვან მდიდარ ტურისტ ქალბატონებს ხიბლავენ და მათ ხარჯზე ცხოვრობენ. თუმცა მე ასეთი აზრი მაქვს. თუ გონდოლით არისეირნე, ესე იგი ვენეცია არ გინახავს. არალესია. ლოკატელის სანაპირო.
1: ბევრი მარიცეს რომ გონდოლით გასეირნება სულ რაღაც 2 ევროდან შეიძლება. მართალია ისე მორთული არა და სახელიც ხვანაირი აქვს. ტრაგედო. შეხედეთ, არსებითად იგივე გონდოლაა, ოღონდ ისე იყენებენ როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მგზავრები ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადაყავთ. ყველანაირი მორთულობა მოხსნეს, ხავერდის კამები მოაშორეს და მარშრუტზე დააყენეს. თუმცა არსი იგივეა. მე რა რომ სულ რამდენიმე წუთს მიცურავ. 100 მგზავრობა 2 ევრო ღირს. ფათაშორის ტრაგედოს მძღოლები ისეთივე გონდოლიერები არიან. უბრალოდ ელოდებიან, როდის განთავისუფდება ადგილი 425 გონდოლიერის პროფკავშირში. ზოგი მთელი სიცოცხლე ელოდება.
0: მიუხედავად ამ სილამაზისა, ამ წყლის ფერისა, აქ მაინც და მაინც კარგი სუნი არაა. განა იმიტომ, რომ დრო და დრო შენობები ყვავის, წყალი ყვავის, უბრალოდ აქ ვენეციაში ცენტრალური კანალიზაცია არ არის და უნიტაზიდან ყველაფერი არხში ჩაედინება. გონდოლიდან მშვენივრად ჩანს რა არის ვენეცია დღეს. ქალაქი, რომელსაც პოეტები ასეულობით წელი უმღეროდნენ, ნელ-ნელა ჭკნება. მეცნიერები ერთხმად ამბობენ, რომ მას სულ ცოტა დრო დარჩა. მალე ვენეცია სრულად ჩაიძირება. აქ ყოველ წელიწადს წყალდიდობაა და ნახევარი ქალაქი წყლით იფარება. ვენეცია ლპება, ბათქაში ცვივა, აგურის კდება, ხოლო შენობების კედლები ზედა სართულებამდეა დანესტიანებული. ზღვის მარილიანი წყალი ნელა კლავს ძველებურ პალაცოებს. ქალაქი ტურისტებით არის სავსე. ადგილობრივებს ისინი სულთ, მაგრამ ვერაფერს ხდებიან. ვენეცია მათ ხარჯზე ცხოვრობს. გემრიელად მიირთვით, ბიჭებო. გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: რესტორანი ტრატორია დო ფორნი.
0: როგორც უკვე გითხარით, დღეს ელიტარული მეჯლისი გამართება. მანამდე კარგად დანაყრებაა საჭირო. გმადლობთ. ვენეციაში ნამდვილი ვენეციური კერძები უნდა შეუკვეთო, რომელიც ორ რამეს ეყრდნობა: სხვის პროდუქტებს, სხვა ხომა ქვია და აღმოსავლურ სანელებლებს. მაგარია. რემედიუმის ქუჩა.
1: აი საჩემო ადგილი. სად იყიდეთ ეს ყველაფერი? აი იქ. პიცის ნაჭერი 3.5 ევრო. იმედი მაქვს ეს შემთხვევაში უგემრიელესი პიცა იქნება. პიცას ქვია მაცივარში რაც ვიპოვეთ. ძეხვი, კარტოფილი, ყველი და კეჩუპი. თუ გინდათ, იაპაჭამოთ. არავითარ შემთხვევაში არ შეხვიდეთ რესტორანში.

0: იქ სატრეს საფასურის გარდა უამრავი ზედმეტი ხარჯი გექნებათ. მიმდანს ანგარიშის 12%. ევრონახევარი ვენეციის ტურისტული მოსაკრებელი. 1 ევრო მაგიდის სერვირება. გახცეცავენ. ასე რომ საჭმელი იქ აიღეთ, საიდანაც გატანა შეიძლება. მაშინ ზედმეტს არ გადაიხდით. მეგონა პიცა ყველგან გემრიელი იქნებოდა, მაგრამ არა. ჯობდაძე ხვიანი ბუტერბროდი ამეღო.
1: გერბიან საფასური, ვენეცია. კარნავალის დროს ვენეციაში ძნელია იპოვო უკაცრიელი ადგილი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიპოვეთ. და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ გერბიან საფასურის მორიგი განძი დავმალოთ. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ კლავაც არ ვცემთ პატივს ევროს და ევროკავშირის ქვეყნებში ამერიკულ ფულს მალავთ. გერბიან საფასურს უნდა მორიგი $100 გაჩუქოთ. აქ ბარათია. მისდიეთ მის მითითებებს. საქალაქო პარკს იტალიურად ასე ქვია, ჯურინე პუბლიჩე. გაყევით ცენტრალურ ხეივანს, ვიდრე ყვავილნარს არ გადაეყრებით. მის გარშემო 4 ქანდაკებაა. ერთ-ერთის ქვეშ, რომელსაც ხელები არ აქვს, ბოთლი დაგხვდებათ დამალული. წარმატებები. სწრაფად, სწრაფად, მეგობრებო. გერბიან საფასური, ვენეცია. რივა ოლიოს სანაპირო.
0: ვენეცია გასაოცარი ქალაქია. კი, აქ ყველაფერი ძვირია. ზოგჯერ ცუდი სუნია. ტურისტებისთვის საცხოვრებელი არ არის, მაგრამ რა დასანანია, რომ სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიული ქალაქი შეიძლება 50 წლის შემდეგ მთლიანად ჩაიძიროს. უკანასკნელ წლებში წყლის დონემ თითქმის 9 მ-მდე აიწია. თუ ასე გაგრძელდება, ვენეციაზე ვილაპარაკებთ ისე, როგორც თანამედროვე ატლანტიდაზე.

0: გერბიან საფასური ვენეცია კუჩის მსვლელობების გარდა ვენეციაში ძველებურ პალაცოებში ბალმასკარადები იმართება პალაცო სასახლეა ჩვენებურად იქ მდიდარი ხალხი დადის შესასვლელი ბილეთის ფასი 200 ევროდან რამდენიმე 1000-მდე მერყეობს
1: Пизано морета сасахле.
0: Асет меджлисებზე მკაცრი დრესკოდია. ყველა სტუმარი კოსტიუმში უნდა იყოს. მე თითქოს მომემზადე. კოსტიუმი შევიძინე. ნიღაბი გავიკეთე. მაშასე, დამხვდით. ანდრეი ბედნიაკოვი მეჯლისზე მოგზანდება.

ჩემი გამოჩენა ვირის კოსტუმში შეუმჩნეველი არავის დარჩა. რა საჭიროა ზედმეტი თავმდაბლობა? მე ერთადერთი ვირი ვიყავი ამ მანკიერ საღამოზე. მოკლედ, ჯერ ყველაფერი კარგად იყო. ყველა სურათს იღებდა ჩემთან. მაგრამ 15 წუთში გაირკვა, რომ ამ ნიღაბში ჭამა შეუძლებელია. თავიდან სტუმრები მაგიდებთან მიდიან და კლასიკური მუსიკის თანხლებით მსუბუქს საუზმეს მიერთმევენ. ერთადერთი, რაც ამ არისტოკრატიულ საღამოზე 21 საუკუნეზე მიუთითებდა, სტუმრების მობილური ტელეფონები იყო. მეჯლისის დასკვნით ნაწილში ქალბატონები და კავალერები პარკეტზე გადიან, რათა ბალეტმეისტერის ხელმძღვანელობით ვალსი და მენუეტი ისწავლონ. ერთი შეხედვით ყველაფერი ლამაზია.

0: მაგრამ თუ დააკვირდები, იხვდები, რომ ცეკვა არავინ იცის. და საერთოდ, არავითარი ელიტა ეს არ არის. მე წვილი ვერ მოვძებნე. არავისმა უნდა ვირთან ცეკვა. სან მარკოს მოედანი.
1: გამიდგე სან მარკოს მოედანზე უფასო დისკოტეკაა.
0: ერთმანეთისკენ 1 2 3 4. ერთმანეთისგან 1 2 3 4. ეხლა ვტრიალებთ.
2: სკუ
0: მო
2: კო
0: სა
2: ტი
0: ე ნი.
3: Это лучше.
0: აი თქვენ სლავურ სახებს ვატყობ, რომ აქ მოსვლა სულ არ მოგეწონებათ. არა და ხომ არც ერთი არ გამოტყდება, რომ მეჯლისი არ მოეწონა. იმიტომ რომ ყველას ეშინია დაბიო არ გამოჩნდეს.

იცით, იქიდან გამოვიქეც. ისეთი მოსაწყენები, არა საინტერესო ტიპები არიან. ამას მირჩევნია მოედანზე წავიდე, ლესიასთან.

0: გერბიან საფასური ვენეცია. როცა ვენეციის კარნავალს ტელევიზორში უყურებ, იგი მდიდარი ადამიანების უცნაურ თამაშს გავს.
1: ღმერთო, როგორ გავხართ მსახიობს იმ ფილმიდან? მაგრამ როცა აქ ვენეციაში კარნავალის ცენტრში იმყოფები, ყველაფერი ორგანულად, ჯადოსნურად და საერთოდ ზღაპრულად გამოიყურება. პირით ეჭირათ, ქალებს ხომ ბევრი ლაპარაკი უყვართ.
0: მართალია, ვინც არ უნდა იყო, ნიღაბში შეგიძლია თავი იმად იგრძნო, ვინც ყოველთვის გინდო და ყოფილიყავი. ძმაო, შენ გეუბნები, გამორთე კამერა. უკლოს ბარათი მომეცი.
1: ფოტოს ქვია, მე აქ ვიყავი.
0: მიირთვით, ბიჭებო.
1: ესა ჩემო ადგილია.
0: მაგარია. ცხენის გაბერვა მინდოდა.

0: გერბიან საფასური ვენეცია კასტელოს სანაპირო
1: ბოდიშ ვიხდი გრაციას
0: რა გრაცია მოდი აქ
1: ო გამარჯობა ვერ გიცანი
0: სალამი ვერ მცნობა რა
1: ისეთი სასაცილო ხარ ამ ნიღაბში თუ მხედავ მაინც
0: ხედავ ლესია ხომ მოვილაპარაკეთ რომ შევხვდებოდით
1: კი უბრალოდ ვიფიქრე რა სიმპათიური ვირუკელა დგას წყლის პირას მეთქი მოგეწონა ვენეცია
0: მაგარი ქალაქია გონდოლით ვისე ირნე
1: რაო
0: ნიშნულობა არ აქვს
1: არა წელიწადი ახსენე
0: ყველაფერი სწორად ვთქვი შენი საქმეები როგორაა ლესია
1: ყველაფერი მშვენივრადა იცი ვენეცია მოცემული მომენტისთვის ყველაზე მშვენიერი ყველაზე შესანიშნავი ქალაქია რაც კი მინახავს
0: ხმელნიცკიზე უკეთესი
1: ხმელნიცკი კი თავის დავად. მე ხომ კარნავალზე ვიყავი. ამ კარნავალის გამო ქალაქიც კი ვერ დავათვალიერე.
0: მართლა?
1: ერთი აზრი არ მასვენებდა, მეჯლისი როგორი იყო?
0: მეჯლისი?
1: ოღონდ მითხარი რომ ცუდი იყო, გამახარე.
0: უმაგრესი.
1: როგორც ყოველთვის.
0: ეს ჩემი ცხოვრების საუკეთესო მეჯლისი იყო. მართალს გეუბნები. ხოლო და ახალგაზრდობა იყო. ჯერ ბოულინგი ვითამაშეთ, მერე სტრიპტიზიორები.
1: შენ სულ ეთყუები, არ შეგიძლია გამახარო.
0: მოკლედ კარგი იყო. გერბიან საფასური. ვენეცია

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადა წესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადა წესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა და

0: შეასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადავო. ლეკიანობა და რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.

0: ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ვარდისფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბისფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალამინდში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრი სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოერგოს. გარდა ამისა, მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გაირკვა, რომ ადამიანი მუსიკის თანხლებით ნებისმიერ ინფორმაციას უკეთ იმახსოვრებს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა სასიამოვნო მელოდიების თანხლებით იმეცადინონ. გასაოცარია, მაგრამ თქვენი გულისცემა სინქრონიზირდება იმ მუსიკის რიტმთან, რომელსაც უსმენთ. როგორც კვლევამაჩვენა, ხმის სიმძლავრის მატებამ არტერიული წნევის და გულისცემის დროებითი ზრდა გამოიწვია, რაც მხოლოდ ხმის სიმძლავრის შემცირების დროს იკლო. 75 წლის ადამიანს საშუალოდ 23 წელი აქვს ძილში გატარებული. დიდი გრძელკუდიანი ხვლიკი იგუანა, რომელიც უპირატესად ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში კარიბის ზღვის მიდამოებში ცხოვრობს, ერთადერთი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც საკუთარი გულისცემის გაჩერება 9 წუთის განმავლობაში შეუძლია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ყემალაძეები ზემო იმერეთში მდინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
3: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან ჩანან ყემალაძეები. ისინი შეჩანან უდლებად და დიაკვნებად, მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
2: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში, ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგო წესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა

0: არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან დღემალაძე. ტერენტი დღემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ დღემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ დღემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას დღემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია, მანაღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ დღემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა დღემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა დღემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი დღემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დღემალაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო. ფერი კი არ თანხდება ივანეშვილთან, ეხა რაღაცა თანხდება. მაგალითად დღევანდელი აი ამ ბრალის საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ ინფორმირებული იქნებოდა ამის შესახებ ივანეშვილი და აქაც როგორ ჩანს გადაწონა მაინც იმანო, აი კორუფცია თითქოს და რაღაცა ეს თამი და იმდენად შემზარავი სურათია დახატული, რომ სოციალურ ქსელშიც კი შეწყვიტა ხალხმა საჯაროდ მხარდაჭერა ირაკლი ღარიბაშვილი.
2: ჯერათ რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებულია, ასე შეიძლება ვთქვა?
1: ამ ლოგიკით თუ წავედით, დღეს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალია კორუმპირებული. რომელ დეპუტატს არ აქვს ბიზნესი დღეს? გადახედეთ ჩვენ ქალაქში რა ხდება და რა ხდება ჩვენ ქვეყანა. აღარ დატოვეს ტყე, მინდორი, ღელე და ბუჩქი, ყველაფერი დაისაკუთრეს და ამ ლოგიკით მაშინ მთელი საკანონმდებლო
2: ჩვენ ბრალზე ლაპარაკობთ, რომელზეც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა,
1: რომ საერთოდ შევთავაზოთ. მე ზოგადად ლაპარაკობ ეხლა, რომ თუ კორუფციაზე მიდის ლაპარაკი, მაშინ თელი ხელისუფლება მისი ყველა შტოა.
2: ასატანად კორუმპირებული ამას ამბო?
1: ასატანად რა ქვია, ეხა ისეთ მილიონებზე მიდის ლაპარაკი და
2: ისეთ არ გჯერათ თუ გჯერათ რომ კორუმპირებულია
1: ხელისუფლება?
2: არა, ღარიბაშვილი.
1: ღარიბაშვილთან დაკავშირებით მე არ მინდა, მისი ადვოკატი ხო არა ვარ, ეხა საქმე კიდევ წინ წავა, ბევრი რამ გამომზეურდება, ნათელი მოეფინება, მაგრამ მე არ მჯერა აი ამ ჩვენების, ამ გზით მიღებული ჩვენების
2: ამ კონკრეტული ეპიზოდის არ გჯერათ, რომელზეც კი ბატონო.
1: არ მჯერა, რომ უბრალოდ დაჭირდა ღარიბაშვილს, ნაწილ-ნაწილ აეღო თანხა მაშინ, როდესაც არ ქონდა მას ნამდვილად ამ დაახლოებით $300,000 პრობლემა მისი ოჯახის ბიზნესიდან შემოსავლების გათვალისწინებით. აი ეს არის ცოტა არ იყოს ძნელად სარწმუნო, მით უმეტეს თვითონ არის ძალიან ფრთხილი ადამიანი, კარგად ესმის მას და მაშინაც გააზრებული ექნებოდა, რომ ეს რას ნიშნავს ესე თანხის მიცემა და აი ამისი არ მჯერა, ხვდებით? თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ბატონი ბურჭულაძეც ციხეშია, პატიმარია, რისქეშ არის, რა გავლენების, რა ზეწოლის, ამაზე რთული არის საუბარი და შესაძლოა იყოს კიდეც ძალიან რთულ ვითარებაში ბატონი ბურჭულაძეც, ფხეიძეც და სხვების და ეს აჩვენებს ამ სისტემის მთლიანად მანკიერებას.
3: ჩვენი შეხვედრების მიზანი მე ესე მესახება, რომ რადგან თქვენი კურსი არ არის ვთქვათ ამ კუთხით სპეციალიზირებული, ვთქვათ არ არის სემინარი, აკადემია და ბუნებრივია, რომ დაახლოებით 10-12 შეხვედრა მაქსიმუმ გვექნება და რა თქმა უნდა შეხვედრები არ იქნება საკმარისი, რომ ადამიანი რაღაც თეოლოგიაში ღრმაცოდნა და განათლება მიიღოს. ის ფაქტი, რომ ვთქვათ საერო სასწავლებელში ხდება ესეთი კურსი რო არსებობს, ეს ჩვენთვის რაღაც უცხოა. აი მაგალითისათვის საქართველოში როგორ იყო? საქართველოში მე-12 საუკუნეში იყო გელათის აკადემია, თქვა, ეყალთოს აკადემია, მონასტრებში იყო თავისთავად ცხადია და ეს იყო აკადემიური განათლების ცენტრები, იმიტომ რომ იქ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ისწავლებოდა. ითარგმნებოდა მათ შორის ფილოსოფიური ლიტერატურაც და ასე შემდეგ. ეს ნორმა იყო და ბუნებრივი. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მაშინ რელიგიური ცნობიერება და საბუნებისმეტყველო მეცნიერება განუყოფელი იყო. ეხლა ეს განყოფა მოხდა, მაგრამ რამდენად სამართლიანია ამის განყოფა, ეს კიდე ცალკე თემაა და რამდენად

როგორც შესწავლის ობიექტები შეიძლება თქვა და შეიძლება იყოს გაყოფილი თავისთავად ხადია, მაგრამ დღეს რელიგიური ცნობიერება დაპირისპირებულია მეცნიერებას. და რამდენად აქვს ამას საფუძველი, რამდენად არგუმენტირებულია ეს, თითიდან გამოწოვილი ხო არ არის. ეხლა ეს ძალიან ვრცელი თემებია, რა თქმა უნდა, და ამაზე თქვენ შეგიძლიათ იფიქროთ. ჩემი პოზიცია ესე, არა მარტო ჩემი პოზიცია თავისთავად ხადია, რომ ეს აპირისპირება ხელოვნურია აბსოლუტურად. ეს დაახლოებით როგორი რაღაცა თქვათ, რომ მუსიკა ცოდნეობა, რომ დაუპირისპირო, თქვათ სპორტს, რაღაცა, სხვადასხვა რაღაცა. ორივე ადამიანს ეხება. ხო? ან თქვათ აი ფეხბურთი ავიღოთ, ფეხბურთი და თქვათ კინემატოგრაფია, თქვათ. ან თეატრ ცოდნეობა, ხო? რაღაცა კავშირი არის, იქაზე იქაც ადამიანია. ამავე დროს ორივეგან ესთეტიკას და სილამაზეს დიდი მნიშვნელობა აქვს ფეხბურთშიც და თქვათ კინემატოგრაფიაშიც. მაგრამ როგორ უნდა დაუპირისპირო ერთმანეთს, ან როგორ რანაირად? სხვადასხვა სფეროა, ხო, ესეა. მითუმეტეს როცა ქრისტიანობა საუბრობს ღმერთზე, იგი საუბრობს ღმერთზე როგორც ტრანსცენდენტულზე. რას ნიშნავს ტრანსცენდენტული? ანუ ყოფიერების მატერიის მიღმა, ანუ დროის და სივცის მიღმა. აბა როგორ და ჩვენი ტექნიკური არსენალი ყველაფერი გათვლილია აი ამ მატერიალურზე, ის როგორც ჩვენი თვალი. შეიძლება თუ არა თვალმა დაინახოს ღმერთი. შეიძლება თუ არა ზუსტად იგივე კითხვა, თუ ვიტყვე შეიძლება თუ არა ვიდეო ობიექტივმა დაინახოს ღმერთი. როგორ დაინახოს ვიდეო ობიექტივმა ღმერთი, როცა ის ლინზებისგან შედგება და აწყობილია მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ სინახლე დაინახოს, ხო, ასევე ყური და ასე შემდეგ. მაშინ იტყვიანო თუ ტრანსცენდენტულია თუ ვერანაირად ვერ შევიმეცნებ, მაშინ საერთოდ რაზე ვსაუბრობთ? ზღაპრებზე ხო არ ვისაუბრებთ? მაშინ უკვე ჩდება ანთროპოლოგიური საკითხები, რა არის ადამიანი? ადამიანი ჰომო საპიენსია მხოლოდ? არა, კაცო, ადამიანი ჰომო საპიენსი, ხო, ჰომო საპიენსი როგორ არ არის, მაგრამ ამავე დროს დაგვეთანხმებია, რომ ადამიანს აქვს უზნეობრივი კანონი, ანუ მორალური არსებაც არის და ადამიანი მორალური არსება არის? ო, მორალური არსება თუ არა, ესე იგი რა, მაგაში რა ყოფილა? რა შემთხვევაში ვაკისრებთ ადამიანს მორალურ პასუხისგებლობას? ნუ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი თავის ქმედებებზე პასუხისგებელია. რა შემთხვევაში ადამიანი თავის ქმედებებზე პასუხისგებელი? აი შეიძლება თუ არა მორალური პასუხისგებლობა დავაკისროთ, თქვათ ლობს, რომელიც ანტილოპაზე ნადირობს. ეს მისი ბუნებაა, ხო? ბუნებრივია. ფოტოშორის მორალურ პასუხისგებლობას ლომს, მამალ ლომს მაშინაც ვერ დააკისრებს, როცა ის არა მისგან არსებულ, არამედ სხვა მამალ ლომისგან არსებულ პატარა ბოკვერებს კლავს. ეს უცნაური რა კოდია ჩადებული ლომებში, რომ საკუთარ გენეტიკას, გენეტიკურ ხასს ამრავლებს და არა სხვისას და სხვებისას კლავს და ვერ თვითონ შეჯვარდება და ასე შემდეგ. ესეც რაღაც უცნაური რამეა ჩადებული. ანუ რატო ვერ ვატებთ მორალურ პასუხისგებლობას ლომს? იმიტომ რომ რმას რა არა აქვს, თავისუფლება არა აქვს. ხო, სწორი, რმას არა აქვს არჩევანი. თავისუფლება არა აქვს. ადამიანს რა აქვს? ადამიანს თავისუფლება აქვს, ამიტომაც მორალურ პასუხისგებლობას ადებს. რა არის თავისუფლება? ნუ თავისუფლებაა, როცა ადამიანი რაღაც გადაწყვეტილებას იღებს, ან რაღაცას აკეთებს, მოქმედებს, ფიქრობს, რომელიც არ არის არაფერი გარეგანით განპირობებული. სწორია თუ არა? ანუ თუ ჩემი ქმედება, აი ნახეთ როგორია, როცა ადამიანი საშინელ დანაშაულს ჩაიდენს და თქვათ მას ფსიქიატრიული ექსპერტიზა უტარდება, თუ თვლიან რომ ის ვერ არის თქვათ ფსიქიურად, ხო, მაშინ მას სისხლ სამართლის დანაშაულს ესე პირდაპირ ვერ მიაკერებენ და ციხეში კი არა, საავადმყოფოში უშვებენ. რატო? იმიტომ რომ თვლიან რომ მისი ქმედების მიზეზი არის არასწორად მომუშავე ტვინი. ხო, სწორია? ანუ მიზეზი იპოვეს. და თუ ეს მიზეზი ვერ იპოვეს, თვლიან რომ ის საქციელი იყო თავისუფალი და ისჯება. ანუ ჩემი ესე იგი ქმედება, აზრი თავისუფალი არის მაშინ, როცა ის არაფრით განპირობებული არ არის. ეხლა კითხვა ჩდება, ამ სამყაროში შეიძლება რამე არსებობდეს ისეთი, რაც არაფრით არ არის განპირობებული? მეტნაკლებად ფიზიკაზე წარმოდგენა თუ გვაქვს, ვიცით, რომ სამყარო დეტერმინირებულია. ანუ მიზეშედეგობრივი ჯაჭვით არსებობს ყველაფერი, არ არსებობს მოვლენა. არც ფიზიკურ სამყაროში, არც ბიოლოგიურ სამყაროში, არც ელემენტარულ ნაწილაკებში, არც ბიოქიმიურ პროცესებში და მათ შორის არც ტვინის სხვადასხვა
საზრუნო თქვა სექტორებში მიმდინარე ელექტროქიმიურ პროცესებში, ხო, არ არსებობს. იმიტომ რომ რაღაც მოვლენას წინ რაღაც მოვლენა უსწრებს და ამიტომ ცნობილი ათეისტები ამბობენ, რომ თავისუფლება სინამდვილეში არ არსებობს. და შესაბამისად ნებისმიერი რამ, რაც თავისუფლებას მიეწერება, იქ სიყვარული, მეგობრობა, რაღაც ღირსეული გადაწყვეტილება, გმირული საქციელი და ან უზნეობა, ეს ყველაფერი არის რაღაც ბიოქიმიური პროცესების მიზეშედეგობრივი ჯაჭვი, რომელმაც რაღაცა ნაყოფი მოგცა. აი ამ მატერიალური ქაოსიდან რაღაცა მივიღეთ. და თუ თავისუფლება არსებობს, მაშინ უკვე ტრანსცენდენტულზე უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ თავისუფლება მხოლოდ ტრანსცენდენტულ ყოფიერებაში შეიძლება იყოს, სადაც არ არის არაფერი დეტერმინირებული, ანუ ღმერთზე მივდივართ ისე. აი ესეა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ როცა ღმერთზე საუბრობთ, პრობლემა ჩდება ისევ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც აქვთ ხოლმე, რომ ღმერთს ატო ვერ ხედავთ და ამაში ახლა თუ ძალიან პრიმიტიული ადამიანი ამბობს, რომ აი ღმერთო დავინახო და კი არ უფიქრდება რომ რა უნდა დაინახოს. აი რა უნდა დაინახო რომ დაარქვა ღმერთი. ნუ დაფიქრდე ხო? აი რა უნდა დაინახო რომ ღმერთი დაარქვა. ძალიან საინტერესოა. ნუ თუ ვიღაცა ფიქრობს რომ თითი დაგიქნიოს სიდან რომ აღარ წესი რა მოიქეცი თორე. გესმის ეს მატერიალიზაცია რომ მოხდეს რაღაც მსგავსი. რა დაემართება ადამიანს ამ დროს საინტერესოა. ну შეეშინდება, იმიტომ რომ ადამიან ემიციურ ძროს ადამიანს ეშინია. რაც არ უნდა ვაშკაცი იყოს, ემიციურ ძროს ადამიანს ეშინია. ადამიანს ეშინია, რაც არ უნდა მაგარი იყოს, უცებ ლობი რო შემოვარდეს დიდი ხაიდან რა, ლომი რო გაჩდეს რა, ამ ხელა, ხო, ამ ხელა თავია ლომს და რა ვარცა. ну ბუნებრივია რა. ჩვენ არ მინდა შემეშინდეს, ეგრე არ არის. ეს შიში თავისთავად მოვა. ამბობენ, ვისაც გული აწუხებს, იმათიცია, რომ გულმა თუ უცებ დაიწყო არა ჯანსაღად მუშაობა, ფრთხილი და ტკივილი, რაც არნა ვაშკაცი იყო, შიში მოდის. იმიტომ რომ ეს რაღაც ისეა, რომ ვერაფერს ვერ უშვები ამ შიშს. ანუ და როდესაც რაღაცა შენ თვალწინ გრანდიოზული რაღაცა ხდება, ხო? შიში გიპყრობს და თუ ეს გრანდიოზული ცოცხალია და თან თუ ცნობიერება და თუ მორალური პასუხისგებლობის წინაშე გაყენებს, ბუნებრივია, რომ ხო, ოღონდ ახლა არ გამჭკლიტო და როგორც გინდა ესე მოიქცევი. ანუ მე ჩემი ქცევა იცვლება, როცა რაღაცის მეშინა. ამ შიშს მე ვერ ვაკონტროლებ. ჩემი ქცევა იცვლება. ჩემი ქცევა იცვლება იმის შესაბამისად, რომ ეს შიში როგორმე დავძლიო. გული აღარ მეტკინოს, ლომა არ დამგლიჯოს. მიწისძვრას სადღაც გაუძრე და ცუნამს გადავრჩე. ომი თუა, რაკეტა რომ მოდის, სადღაც გაუძრე და რაკეტა არ ჩამოვარდეს და თავზე არ დამეცეს. და თუ ვიღაცა მორალური პასუხისგებლობის წინაშე მაყენებს, კარგად მოიქცევი, აღარ დავაშავებ. ეხა კითხვა მაქვს, ჩემი შინაგანი სამყარო, მორალური სამყარო, რომელიც თავისუფლებასთან კავშირშია, რამდენად იცვლება, რამდენად შეიცვლება, როდესაც მე შიშის გამო ჩემს ქცევის წესს შევცვლი. ამისთვის არსებობს აი იურიდიული სამართალი, რასაც ქვია რა. ხო? ქურცბნელი ღამე რატო უნდა, იმიტომ რომ დღე ეშინია, თორე სიბნელეში ქურდობს, დღე ეშინია. რატო ეშინია? იმიტომ რომ მორალური პასუხისგებლობის წინაშე კი არა, იურიდიული პასუხისგებლობის წინაშე დგება. ესე იგი, ნახე, თუ ღმერთი გამოგვეცხადებოდა როგორც ყოვლისშემძლე ავტორიტეტი, რომელიც ძალას გამოავლენს, ადამიანები რა თქმა უნდა შეიცვლებიან. აი ჯარცმასთან დაკავშირებით არის ქრისტეს როიონები რა. თუ ღმერთი ხარ, აბა გადმოდი. გადმოდი რა. და გირწმუნებ, როგორ არა? რა თქმა უნდა, ირწმუნებ და რომელია? დაბლახოხვას არ დაიწყებ და ნუცებ რო აი მეფში რო ახო მაგრამ ფანტასტიკურ ფილმებში ცეცხლი, გურგვინი ვარ, რაღაცა უცებ და სუპერმენივით გამოაძრო ხელები და გადმოხდა და დაიღრიალა და დახკრა ფეხი მიწას და მიწა იძრა და ამოხეთქა ვულკანებმა და აბა რა გეგონათ მე რომ კლავდით და რას იზავდნენ წარმოგიდგენია? რას იზავდნენ? მაგრამ შეიცვლებოდნენ თუ არა ისინი შინაგანად? როგორ ფიქრობ? მე ვფიქრობ არ შეიცვლებოდნენ. ეს იქნებოდა მონის მორჩილება დესპოტის წინაშე და თუ ისე ვიმსახეს მიიღებდა კომ გონი აღარ არის ხონიერი, ხო, გადახედავდნენ ერთმანეს და ისევ და ისევ დაიჭერდნენ და ისევ მოკლავდნენ. გესმის, აი ეს არის. ხო, ამიტომ ეს თემები ძალიან საინტერესოა, ღმერთი როგორ უნდა დავინახო, რას ნიშნავს ღმერთის დანახვა. მაგრამ მეორე ხრი თუ ღმერთი არსებობს, დატოვებდა თუ არა ის კვალს. მე ამ შემთხვევაში ღმერთი ქრისტიანული ბიბლიური კაგებით, ანუ ცოცხალი ღმერთი. კვალს დატოვებდა თუ არა? რა თქმა უნდა, კვალს დატოვებდა. სადატოვებდა კვალს? ყველგან და ყველაფერში.

მაგალითად სამყაროში, რატო არ დატოვებდა სამყაროში მაგალითად ყვალს? დატოვებდა. აი, ეს სამყარო როგორია? სამყარო ერთ-ერთი პრობლემა რითაც ხო ღმერთის წინააღმდეგ გაგვე ვთქვი, რომ პირველი მარტივი პრობლემა ის რომ აი ვერ ხედავთ, ეს არის ძალიან უმდაბლესი არგუმენტი და არის უფრო სერიოზულად ჩაუღმობდება ადამიანი. აი უსამართლობა რო ხდება ამ სამყაროში, სამართალი არ არის, ბოროტება ზეიმობს. ხო, აი რამდენი უბედურება ხდება ხო თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში და ხო, აი გესმის, აი აქედან გამომდინარე. და საკმაოდ ლეგიტიმურია ეს კითხვა და ამაზე პასუხის გაცემა არც ისე იოლია. ძალიან ღრმად უნდა გაერკვე თეოლოგიაში, რომ ამაზე პასუხი გასცე. მე მინდა გითხრათ, რომ ოდესაც ადამიანი მოდის ძალიან დიდი ტრაგედიით ჩემთან, ახლა მე ხო პლუს ღდელი ვარ, გარდა იმისა, რომ თქვათ თეოლოგიაზე ვსაუბრობთ, მე ღდელი ვარ, ანუ ჩემთან პრაქტიკულად რეალურად მოდიან ადამიანები სულიერი საკითხებით და ხანდახან ძალიან დიდი ტრაგედიებით მოდიან ჩემთან ადამიანები. და მე პასუხი არ მაქვს ხოლმე, რომ მათ არ ვიცი მათ რა უთხრა, ისეთი რაც ადამიანურად ამოგეშებთ. და როცა თუ საშუალება მომეცა ხოლმე, მე ისევ მათ ღმერთზე ვსაუბრებ. ანუ ისინი მოდიან და ნახეთ, მოვიდა ადამიანი და რაღაც უბედურება, აი ეს უბედურება დამემართა მე, რატო დამემართა მე ეს უბედურება? მე ამაზე პასუხი არ მაქვს. და რატო დაუშვა ღმერთმა ეს? ღმერთი თუ არის, რატო დაუშვა ეს? მე ამაზე პასუხი არ მაქვს, იმიტომ რომ არ არსებობს პასუხი ეგეთ უბედურებაზე, არ არსებობს. და მე ვესაუბრებ ისევ ღმერთზე. ოღონ ვესაუბრებ ისე, რომ მე გავახედო იქითკე, იმიტომ რომ მან თუ ღმერთ მე პასუხი მაქვს, ოღონ როგორი პასუხი მაქვს? ისეთ ესეთ რაღაცებზე, რომელიც ვერბალიზაციას არ ექვემდებარება. მე არ შემიძლია ეს პასუხი გამოვთქვა. ამ პასუხს მე ინტუიციურად განვიცი და უგზნობ. და აი მასაც რო ესეთი პასუხი მიეცეს ინტუიციურად, თუნდაც ვერ გამოთქვავდეს და იმ პასუხით ინუგეშოს. ხო, ეს უკვე ძალიან დიდებული. ესეთი რაღაცა სამყაროში ხდება, რაღაცის აღქმა შეიძლება მოხდეს ინტუიციურად, რომელსაც სიტყვით ვერ გამოთქვამ. მაგალითად, ვისაც ხატრობა მეტნაკლებად, თქვათ, იცი ხატრობა როგორც ასეთი და თქვათ, ვისაც თქვათ უყვარს ვან გოგი, ვან გოგის მე თვითონ მიყვარს ვან გოგი და ეს მაგალითი იქიდან მომაკვრუნე, რომ აი ვან გოგის ნებისმიერ ნახატილო დამიტო და უცებ ჩამაჯი და რატომ რა მოხწოს კაცო ამაში? რა არის ეს? პასუხი არ მაქვს. აი ვერაფრით ვერ აღიხსნი. თუ გინახეთ ფილმი ვან გოგზე, ერთ-ერთი ბოლო ფილმი გამოვიდა და ახლობით 5 წლის წინ გამოვიდა, მგონი ქართულადაც არის ნათარგმნი. და ძალიან საინტერესო ფილმია, ეგ სხვათა შორის მე გირჩევდით რომ ნახოთ. და იქ არის ესეთი მომენტი, რომ ერთ-ერთი სასულიერო პირი, იმიტომ რომ ეს ვან გოგი დაკავშირებული იყო გარკვეულწილად კათოლიკურ ეკლესიასთან, ერთ პერიოდში მისიონერობდა კიდევაც და ფსიქიურად უჭირდა, ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა ვან გოგს და ინახულებს მას და თვლიან რომ არა მარტო ვერ არის, არამედ საშნელებებს აკეთებს და ისეთი სურათი მიიტანა და აი რა არის ეს სურათიო და მინდორია და იკურდღელია რაღაც ესე და ხო და ეს სურათი რა არისო? ეს სასულიერო პირი ეკითხება რა, ნუ როგორც ამ შემთხვევაში ხელოვნება ცოდნე, რომელსაც უნდა შეაფასოს, რომ მისი არ ფსიქიკა დაზიანებული როა, ეს ნახატებში წეთყობა და ეს უშენიერება არისო ვან გოგი? დარგეწინოსო და სიმახინჯე არისო, რა ხედავ შენიერებას უგესმის? და ეს გაჩუმდება, ვერაფერს ვერ ეუბნება და მართლაც ვერაფერს ვერ ეტყვი. ვან გოგის ვერცეთ ნახაზე ვერაფერს შე რო მოგწოს და ამბობო შენიერება და ნუ მადლობა ღმერთსო სამყარომ დაინახა ეს და ერთ-ერთი ყველაზე გენიოს ფატრათი თვლება, მაგრამ ვისაც ეს არ ესმის, ვერაფერს ვერ იზავ რა, ვერაფერს ვერ იზავ. სალვადორ დალი ყველა მაგიქო და სანამ სოცხალი იყო უკვე მილიარდელი გახდა და ეს საცოდავი მშიერკდებოდა. გესმის? ეს მომენტია, საინტერესო ამ კუთხითაც რა და ხო და რისი თქმა მინდა მე რომ ესე იგი არის საკითხები რომლებზეც პასუხი ვერბალური პასუხი არ არსებობს და ერთ-ერთი თემა არის სწორედ ეს უსამართლობა და აი უსამართლო სამყაროში ადამიანი როზის უსამართლო სამყაროში ღმერთის კვალს ვერ მიაგნოს, უჭირს და ზოგს, ვინც ღმერთს ეძებს ღმერთის ძიების პროცესში, ხოლო ვინც იპოვა ღმერთი, ვინც იპოვა ღმერთი, მისთვის კიდევ უფრო განმამტკიცებელი იქნება ეს სამყარო. ამ სამყაროში მისი კვალი არის, რა თქმა უნდა. ფსალმუნებში არის, თუ არ ვსვები 18 ფსალმუნია, თუ არ ვსვები. ცანი უთხრობენ დიდებას ღვთისას და ქნულსა ხელთა მისთასა მიუთხრობ სამყარო. ანუ ეს სამყარო ღმერთის დიდებას გვიჩვენებს და მის და ეს სამყარო გუყვება, რომ როგორ არის შექმნილი ღმერთის მიერ ეს სამყარო, ყველგან მისი კვალია. და პავლე მოციქულიც ამბობს მე ამას, რომ რომელთან მარტო ეპისტოლეში, რომ ადამიანი რომელიც იძახის, რომ

ღმერთო ცხოვრობ, იმიტომ რომ ღმერთი, რა ვიცი, არამცავს, არ მინახავს. და პავლე მოციქული ამბობს, რომ ეს ადამიანი დამნაშავეა ღვთის წინაშე, რას ნიშნავს არ გინახავს, შეხედე სამყაროს და მიხვდები, რომ ღმერთი არსებობს. შენ ზნეობრივ კუთხით უყურებ, აი უსამართლობა, უსამართლობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ ჩვენი სიმართლე და რა თქმა უნდა არსებობს ზნეობა და უზნეობა, რა თქმა უნდა არსებობს სიმართლე და უსამართლობა, რა თქმა უნდა არსებობს სიკეთე და ბოროტება, მაგრამ რამდენად ზუსტად შემილია მე ეს განსაზღვრო? რამდენად ზუსტად შემილია მე ეს განსაზღვრო? რა თქმა უნდა, შეიძლება ძალიან ვულგარული მაგალითების მოყვანა, მაგალითად ნარკომანს, რომელსაც წამლის აღება უხარია, რომ მე გაიკეთოს და ის უკაცრავად სლენგისათვის და ლომკა მოიხსნას და უცებ შენ ამ წამალს თუ არ მისცე, გესმის? ეს ამ აქცი რომ წამალი არ მიეცი, რომ ეს ლომკა გადალახოს, მე კიდე გადალახოს და განიკურნოს, ან მოთამაშეს, რომელსაც ესე იგი თამაშის ისა გაზარტი და ფულის ესხება უნდა და არ მისცე, ამას ეს ბოროტებად მოეჩვენება, გესმის? მაგრამ არის თუ არა ბოროტება ეს და იმ მომენტში მას ისე ბოროტებად მოეჩვენება, შეიძლება თავშარად ჩაგრტყავს თუ ამის საშუალება მიეცა. რა თქმა უნდა, მე ძალიან ვულგარული მაგალითი მოვიყვანე, მაგრამ ეს მაგალითები ძალიან ბევრია. გესმის? მაგალითად ადამიანი არ მინდა განვავრცო ახლა თქვენ ახალგაზრდები, გონიერები ხართ საკმაოდ და თქვენ თონაც მრავალი მაგალითი შეიძლება მოიყვანოთ, ისეთი როდესაც ადამიანს რაღაცის კეთება უნდა და რაღაცა ან ვიღაცა მას ამის საშუალებას არ მისცემს და ადამიანს ეს ბოროტებად ეჩვენება, გესმის? განსაკუთრებულად ეს საში ხდება თინეიჯერობის ასაკში, როცა 13, 14, 15, 16 წლის ახალგაზრდებს რაღაცა უნდა და თქვათ შობლებისგან ებართვა არა აქვს და რაღაცი, მოკლედ ეს ჯოჯოხეთად ეჩვენება. მაგრამ ნუ ვიცით რომ ადამიანს როგორ დარღვეული აქვს რა სიკეთისა და ბოროტების განსაზღვრის უნარი ხანდახან. მაგრამ არსებობს ხანდახან მართლა ესეთი ცალსახად რო ბოროტება, ცალსახად სიკეთეა, მაგრამ ჩვენ გვავიწყდება რომ აი დღეს მაგალითად მე რომ თქვა აი კბილი მაწუხებს, ან მაგალითად აპენდიციტი მაწუხებს და ოპერაციაზე გავდივარ. ოპერაცია მტკივნეულია. ანუ დროის იმ პატარა მონაკვეთში ხო, აი ადამიანებ თუ ის ზოგს არ აქვს სტომატოლოგთან მისვლის კულტურა. ეს კულტურაა საქართველოს, რომ კბილები არ უნდა ჩაგეშალოს, მაგრამ აი რატო და ერთ-ერთი мотиваცია რატო რა არის ხომ? ეშინია სტომატოლოგს. ანუ ის ყისიერ დროში რაღაცა რამდენიმე საათის განმავლობაში ის ტკივილი სატანა მათ არ უნდა და განსაკუთრებით რამდენიმე წუთი სადაც იგნეროზე მუშაობს. ანუ გესმით, რაღაცა მოკლე ზოგს ეს იმდენად ფობიათ აქვს გადაცეული ერთი ნაცნობია ჩემი ექიმია სხვათაშორის ისა და სტომატოლოგთან ხანდახან სხვა გზა რო აღარა აქვს რა. ნუ მაშინ კეთლებს რო გათვის კეთილისაგან სხვა გზა რო აღარა სტომატოლოგთან რო მიდის. თა როგორი ქალია, იცი? მამალი ქალია ისეთი რა, ისეთი კაცივით მაგარი ქალია და ისეთი ასაკშია უკვე რაღაცა. მოგლეთ. ვაი, ნიჭიერი ექიმი რა. სტომატოლოგთან რო მიდის, დერეფაში უკვე ყმირილს იწყებს. და აქეთიდან აკავებენ, რომ არ გაიქცეს უკან, გესმის? რატო? იმიტომ რომ იქ რამდენიმე წუთი პერიოდი ყოფნა მისთვის არის ჯოჯოხეთი და იმის იქითო შვება ამას ვერ იტევს. იმ მომენტში ის უბედურია, სანამ იქ დადგება და ის ხსუნი და გარემო და მორჩა, გესმით? აი ეს მომენტი. ხო და აი ხანდახან არის რომ ჩვენ სიკეთე და ბოროტებას ვაფასებთ დროის რაღაც პატარა მონაკვეთში და არა დიდ პერსპექტივაში და დიდი პერსპექტივა თუ ღმერთი არის, რა არის დიდი პერსპექტივა რა არის? დიდი პერსპექტივა თუ ღმერთია არის არა უსასრულოდ გაწელილი წლები თუნდაც, არამედ მარადისობა, რომელიც საერთოდ სხვა მდგომარეობაა, რომელიც ჩვენ არ ვიცით რა არის. ხედავთ, აი ძალიან რთულია სიკეთისა და ბოროტების ესე განსაზღვრა. მაგრამ აი ეს სამყარო, მიუხედავად იმისა, რომ ამ სამყაროში უსამართლობა არის, თითქოს ეს სამყარო აბა ერთი წყალში ჩადი, ან წყალი მოვარდეს, აბა ცეცხლში შედი, აბა თქვათ თვითფრენავში რო ზიხარ და ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი საიმედო ტრანსპორტია, მაგრამ აბა რაღაცა გაუფუჭდეს. გესმის? აბა რაღაც გაუფუჭდეს. აბა კოსმოსში რო გავარდება რაკეტა და აბა იქ რაღაცა ლუკი გერმეტიზაცია დაირღვეს, გესმის? და დამთავრდა. ანუ ყველგან ჩასაფრებულია სიკვდილი რა. პატარა რაღაცა გაუთვალისწინებლობა ფიზიკური კანონებისა, პატარა. რო იმ წამსვე რაღაცა პრობლემა გექნება რა. მაგრამ არის საოცრება, რომ მიუხედავად ამის ამ სამყაროს რო შეხედავ და თუ ფიზიკის კანონებში ცოტათ იმ დილეტანტის დონეზე, აი ჩვენ დილეტანტები ვართ, ხო, დილეტანტის დონეზე ჩავიხედებით, აღმოვაჩენთ საოცრებ.

რომ თითქოს ვამბობ ახლა ესეთი ურწმუნო კაცის პოზიციიდან, ამ ნაძიებლის პოზიციიდან, თითქოს ამ სამყაროს როცა ვიღაცა ქმნიდა იმისათვის, რომ ამ სამყაროში არსებულიყო დედამიწა და ახლა ჩვენ აქ დამდგარიყავით და გვესაუბრო. საოცარი ყურადღებით, საოცარი ფსიფაქიზით, საოცარი მზრუნველობით, რუდუნებით, ყველაფრის გათვალისწინებით არის სამყარო შექმნილი. და თუ შევხედავთ იმას, თუ როგორ არის კიდე შექმნილი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ რატომ საუბრობთ ესე თამამად, იმიტომ რომ მეცნიერებამ ძალიან დიდი ნაბიჯები გადადგა მიმართულებით, რა ძალიან დიდი. მეტი რა გინდა კაცო? ესე იგი, მეოც საუკუნის დასაწყისში დაახლოებით 100 წლის წინ ითქვა და მეოც საუკუნის დასასრულისკენ საბოლოოდ დადასტურდა. ჯერჯერობით ეს არის ყველაზე მდგრადი მსოფლმხედველობა, თუმცა ძალიან ბევრი მსოფლმხედველობა, ძალიან ბევრი მეცნიერი ამ მსოფლმხედველობას ებრძვის, მაგრამ ყველაზე მდგრადი მსოფლმხედველობა, რომელსაც 100 წლიანი ისტორიის პერსპექტივაში ცოტაა, მაგრამ დღევანდელი მეცნიერება ისე სისწრაფით ვითარდება, ტექნოლოგიები ისე სწრაფად ვითარდება, რომ 100 წელი ძალიან დიდი დროა. ყოველდღე რაღაც ახალი ხდება, ყოველდღე რაღაც ახალი აღმოჩენა აქვს. მე ძალიან დიდი სისწრაფით ხდება ეს ყველაფერი და ჯერ მარტო ჩემ ცხოვრებაში მე მოსწრებული ვარ მავთულიან ტელეფონს, თქვენ არა ხო? მოსწრებული ვარ მავთულიან ტელეფონს, ისიც კნოპკები კი არ ქონდა, ესე რომ დაგიტრიალებინა. და როცა ნომერი ქონდა, ესე იგი 98, 97, თქვათ 86 და აუ აქ იმ ნომერზე რა აკრიფავს სანამ ესე იგი ვისაც 1 2 3 პირველი ციფრები ქონდა ჩაჩქარაშებოდა. მაგრამ კნოპკებიანი რო გამოვიდა, აუ ეს უკვე მაღალი დონე იყო გესმის. მე მოსწრებული ვარ მუსიკალურ საკრავს, რომელიც აი ამხელა დისკებზე იყო ჩაწერილი. მაგნიტოფონებს ლენტებზე და მოკლედ ბაბის რომ დახვეული იყო ეს ლენტები და კასეტა რო გამოვიდა პირველად მახსოვს, აუ რა დონე იყო, კასეტა გამოვიდა ამხელა, ეს იყო რაღაც აოცრება და ხო, აი ესე და წარმოვიდგინე პროგრესი რო როგორ მიდის რა. ტელევიზორებს მოსწრებული ვარ, როცა ამხელა ეკრანი ქონდა, აი ამხელა და შავთეთრი იყო და პირველად ოფერა ტელევიზორი გამოვიდა, აუ და ყვავილები რო იშლებოდა და უყურებდით, სკოლის მოწაფე ვიყავ, აი გამოუგნებელი რაღაც იყო. და იყო აუცილებლად სქელი, აი ესე. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ აი ამ სისწრაფეში, რაც მე ამ ტექნიკურმა პროგრესმა გააკეთა, ხო, 100 წელი საკმაოდ დიდი დროა და 100 წლის განმავლობაში ეს არის მდგრადი მსოფლმხედველობა, რომ რა იყო დრო, როდესაც სამყარო არ არსებობდა. ეს იყო რევოლუციური მეცნიერული აღმოჩენა, რომელსაც თვით დიდი ენშტეინი ეწინააღმდეგა პირველ რიგში. პირველად, იმიტომ რომ ეინშტეინი თვითონ იყო რევოლუციონერი, იმიტომ რომ ნიუტონის მექანიკა გაბატონებულია, ნიუტონის ფიზიკა და უცებ რელატიური გახადა, ანუ ფარდობითი გახადა სივრცე და დრო და მასა, ანუ მასა, დრო და სივრცე არის მყარი მოცემულობები რა სამყაროში რა. არაფერი არ იბრიცება, დრო დინარება, დროს დინარება ჩვეულებრივია და მასა რაც აქვს, მასა ეგა. და უცებ მოვიდა ეინშტეინი და თქვა, რომ მასაც ფარდობითია, დროც ფარდობითია და სივრცეც ფარდობითია და გესმის თავდაყირა დააყენა მთელი ნიუტონის ფიზიკა. აი ესეთი გენიოსიც კი უცებ რო თავისი ერთ-ერთი ავტორი თვითონ იყო აი ამ პროცესების, რომელიც მივიდა იქამდე, რომ სამყაროს აქ დასაწყისი. მაგრამ ეინშტეინი ვერ მოესწრო იმას ბოლომდე, როდესაც ეს საბოლოოდ გამყარდა რა, შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ თეორიულად მანამდეც უკვე დადასტურდა და ეინშტაინის დაეთანხმა, რომ სამყარო არ არსებობდა. და აბა როგორ? აი არაფერი არის, ხო? აი არაფერი წარმოგიდგენთ, არაფერი. აი აქ წერტილს ხედავთ, ხო? თუ კაი თვალები გაქვთ, ამ წერტილს დაინახავთ. წარმოგიდგენთ, რომ ამას ხედავთ, იმიტომ რომ წერტილია და იმიტომ რომ ეს არ არის მათემატიკური წერტილი. მათემატიკური წერტილს ზომა ფართობი არ გააჩნია, ხო იცით ეს ელემენტარული ფიზიკა, მათემატიკა. ანუ წერტილი, რომელიც არ ჩანს, იმიტომ რომ ის წერტილი რა ზომამდეც ჩავიდნენ მეცნიერები ანგა თეორიული ფიზიკით, რომ აი საიდან დაიწყო და აი რაღაც დონემდე რომ მივიდა, ის რაღაცა დონე ატომ გულზე პატარა, ელექტრონზე პატარა, ის რაღაცა დონე სადამდე მივიდა, წარმოიდგინე, იმის იქიდან დაიწყო კიდე, იმის იქიდან. ანუ წერტილი, რომელიც არ ჩანს, უცებ აი ესე გაიშალა და შეიქმნა ეს სამყარო. და რამხელა

წარმოიდგინე, გრანდიოზული. აი ხა გრანდიოზული რო ყველაზე ახლო ვარსკვლავი ზიდან არის 4 სინათლის წელი. ისიც ეს რას ნიშნავს? ნატურა რო ჩართო, აკიდან ძლიერი რო გავანათე, ეს ჩართული იქ რო კაცი იჯდეს, ალფაცა 4 წლის მერე დაინახავს. დღევანდელი რაკეტა, რო წახუკეთან მოგიდგინეთ, რომ გატყორცნო კოსმოსში დღევანდელი რაკეტა და ჩავსვათ კაცი და ეს სხივ 4 წელიწად. იცი რამდენ ხანში მივა? გათვლილია ეს 80000 წლის მერე მივა იქ. ეს არის უახლესი ვარსკვლავი, წარმოიდგინე. და არის ვარსკვლავები, უსაშნელი ციფრია, ესე იგი 80000 წლის მერე ეს ადამიანი მივა იმ ვარსკვლავს. ეს არის უახლესი ვარსკვლავი და რა 4 სინათლის წელი. რა 4 სინათლის წელი? რას ლაპარაკობ? მე გეტყვით, რომ ესე იგი, მთლიანად სამყაროს ზომა ეს არის სადღაც 90 მილიარდი თუ 90 მილიარდი სინათლის წელი. 90 მილიარდი, 4 სინათლე 4 მილიარდი სინათლის წელი. ეს არის ფანტასტიკური ციფრი, რაღაც გონება მიუწყობელი. და იმის იქით რა არის, კიდე არიციან, იმიტომ რომ სამყარო ისე სწრაფად ფართოვდება, ეს გაფართოვება ისე სწრაფად მოხდა, ისე სწრაფად იწელება. და როგორ არის ეს, აი თქვა აფეთქდა და ბოლო გალაქტიკა. თვითონ გალაქტიკაში ასეული მილიარდობით ვარსკვლავებია. გალაქტიკებს შორის მანძილი უზარმაზარია. და ბოლო გალაქტიკა სადაც არის, ხო? იმის იქით როგორ ფიქრობთ რა არის? არაფერი. სივრცეა. შეგვიძლია გახვიდე, ვერსად ვერ გახვალ. არ სივრცე, არაფერი არ არის. გესმით, სივრცე, სივრცეც აქამდეა. ეს იწელება და იწელება. ისე სწრაფად იწელება, რომ სინათლის სისწრაფეზე სწრაფია ეს გაწელვა და ამიტომ ესე იგი, რაც აქ არის ამ საზღვარს იქით. ეს ანუ მე აქ ამას ვხედავ, იმიტომ რომ ამან მოაღწია ჩემამდე დედამიწა სადღაც აქ არის და ამის იქით რაც არის, სინათლე ხო უნდა მოვიდეს აქედან აქ რო დავინახო. უახლოესი და 4 წელი უნდა და აქედან კიდე მჭirdება რამდენი, აი, რაც თქვი რა, 90 მილიარდი ისა ხო ჭirdება, ანუ 45 შუაზე გავყუთმე თუ შუაშივა. რამც იმის იქით არის, სინათლე კი მოდის, მაგრამ ეს უფრო სწრაფად ფართოვდება და ჩემამდე ვერ აღწევს. ანუ იმის იქით რა არის, ვერასოდეს ვერ ვნახავ. და აი ამ უზარმაზარ სამყაროში, უზარმაზარ სამყაროში. ძალიან უცნაურად არის ეს ყველაფერი უცნაური კანონზომიერებით არსებული. აი მაგალითად ერთ და ესე იგი არსებობს დაახლოებით 300-მდე მუდმივა აღმოჩენილი, აი მუდმივა. რა არის ეს მუდმივა? აი მაგალითად massa, ესა გრავიტაციის ძალა, მიზიდულობის მუდმივა. არსებობს ვთქვათ ელექტრომაგნიტურ ველის მუდმივა, არსებობს ატომირო ატომის გულში მუდმივა. აი მაგ ატომური აფეთქება რო ხდება, როგორ ხდება იმ შიგნით ეს ატომური ნაწილაკების გულში ელექტრონები გარშემოძრავენ, შიგნით იმათი გარღვევა ხდება. რაღაცა საშნელი ძალა იზიდავს იმას, იმიტომ რომ სხვანაირად 2 პლუსია პროტონი ერთმანეთს განიზიდავდნენ და გარეთ მინუსი ელექტრონი მოძრაობს. რატო არის შეკრული ეს? და მას არ ყოფნით და მეცნიერებმა თქოს მას არ ყოფნის, თქვა 2 პროტონი, 2 ელექტრონი თუა, 2 პროტონია. მაგრამ 2 პროტონი ვერ დაიჭერს ერთ ელექტრონს, მეტი massa ჭირდება, ესე იგი 2 ნეიტრონი იქნება, რომელსაც massa არ აქვს და მართლა აღმოაჩინეს, რომ ესეა. მაგრამ რატო არ ხდება პლუს პლუს ხო უნდა განიზიდავდეს? რაღაცა ძალა კრავს. აი ეს ძალა რაც კრავს, ეს არის ატომის გულის მუხტის შინაგანი მიზიდულობა. პლუს მას massas გააჩნია. აი ეს massisa და აი ამ ესე იგი ელექტროშიგნით ელექტროგულის მიზიდულობა, ეს ელექტრონის massa, სინათლის სისწრაფე, გრავიტაცია, ეს ყველაფერი არის რაღაც მუდმივები, რომლის ოდნავით ცვლილებაც თელ სამყაროს სხვა ნერს გახდი და ან შეუძლებელი გახდებოდა რომ ეარსება. აი მაგალითად, მიზიდულობის კონსტანტა ქვია მუდმივა, ოდნავ რო შეიცვალოს, ოდნავ. ჩვენ ხო ვიცით რომ სუსტია მიზიდულობის ძალა, მაგალითად ორი ესეთი საგანი რომ ქონდეს, ერთმანეთს არ მაგნიტები მიიზიდავს. მაგნიტური მიზიდულობა ძლიერია, მაგრამ მეორე საათიც რო დავკიდო, ერთმანეთს ესე ვერ მიიზიდავს, ხო? რატო? იმიტომ რომ ამის მიზიდულობა, ამა რო ეს მიიზიდოს, ეს უნდა იყოს ძალიან დიდი. აი მაგალითად ცდებს ატარებენ, რომ უზარმაზარ, თქვა ტყვის ბურთ, ტყვიას ხო ძალიან დიდი massa აქვს. და რა ვიცი, რაღაცა რამდენიმე მეტრი ან ტყვის ბურთს იღებენ და ძალიან უფაქიზესი სასწორით

მეორე ტყვიის პატარა ბურთი მიაქვს. უფაქიზესი სასორი, ჩოლებრივი სასორით არ გამოდგება და აი ამ ტყვიის ბურთთან რომ მიაქვს ესა მაგნიტები არ არის, უბრალოდ მასა აქვს და იზიდავს და ოდნავ იკაჩვენებს. მაგრამ აი როცა დედამიწამზე თვარე და გალაქტიკები უთი დიმასებია. მაგრამ ეს არის რაღაცა მუდმივა, რომელიც განსაზღვრავს აი ამ მიზიდულობებს უთი თვარე როგორ იყოს. ესე იგი ოდნავაც რომ შეიცვალოს. ეს არის დაახლოებით ერთი რო გავყოთ 10 ან 10 მინუს 60 აი 10 60 0-ით 10 მინუს 60 ერთი რო გავყოთ 10 და 60 0 რო დავწეროთ და ხა 60 0 ზოგს ბევრი შეიძლება ბევრად მოგეჩვენოს შეიძლება ცოტათ მოგეჩვენოს ესეთ რამეს გეტყვით აი სამყაროს შექმნიდან დღევანდელ დღემდე გასულია თითქმის 14 მილიარდი წელი ხო მეტი არა წამებში რამდენია იცით წამებით 10 და 20 0 მეტი კი არა 1-იანი და 20 0 რო გააკეთო. აი სულ მეტი დრო კი არ არის გასულ. და აქ ლაპარაკია 60 0 კიდე უფრო მინუსებში ოღონდ. ნახეთ რა პატარა ოდნავი ცვლება და ეს ვაფეთქდებოდა ეგრევე ან შეიკრებოდა ისევე ან ისე სწრაფად გაფართოვდებოდა რაფერი აღარ დარჩებოდა. და გალაქტიკები, ვარსკვლავები, გზები დედამიწა არ შეიქმნებოდა. გასმის აი ამ საოცრებაში, ამ საოცრებაში ყველაფერი ისე არის აწყობილი რო საბოლოო ჯამში შექმნილიყო ადამიანი. და ისეთი საოცარი კანონზომიერებით მე წინა ჯგუფელებსაც ვეუბნებოდი წინა ლექციაზე რომ ესე იგი აი მაგალითად კურდღელო დასვა რომელიც ატყაპუნებს ფეხებს იმაზე რა ქვია მონიტორზე და ატყაპუნებს და ეს კურდღელი დავსვა დითხანს რა სანამ სოცხალი ატყაპუნოს თუ გინდა 100 წელი დავსვა ატყაპუნოს როდის მოხდება რომ უცებ მონიტორზე რა დაიწერება დაიწერება რამე კლავიშებზე ატყაპუნებს ეს ეს არ ყოველდღე სკალიშია. ჰა? ჰა? აი წამედგე კლავიშები უდებს. შეიძლება კურდღელი, ხო გინახიათ კურდღელი ინტერნეტში მაც ხო გინახიათ? კურდღელი დააბით ასე წინ სტაფილო მიეცით რომ არ მოიწინოს და ჩკაჩკა რა ატყაპუნოს ფეხები. რა დაიწერება მონიტორზე? რაღაცები, ხო? კანონზომიერება ამ იქნება. უცებრო ერთხელ დაიწყოს, რომელმა შექმნა სამყარო ზალითა მიზნია. ნუ მიყვება რა ბოლომდე და შეცდომა არ მოძდის. რამდენად რეალურად გეჩვენებოთ ეს? ხო. ხო, უყურე მერიზავს. რამე ალბათობა არსებობს, რომ ეს გააკეთოს მათემატიკურად? მათემატიკურად დათვლილია, რომ ამის ალბათობა პრაქტიკულად ნულისტოლია, შეუძლებელია. მაგრამ აი ეს 10 მინუს და რაღაც უამრავი 0 რა, მგონი 70 0 თუ 100 0 თუ რაღაცა რაღაცა აი, გესმის ხო ნახეთ 20 0-ის კი რამხელა, 14 მილიარდი წელი წამებში გადაყვანილი 10 სულ 20 0-ია, მეტი კი არა. თან წამი რა არის უცებ გადის, ხო, მაგრამ აი 20 0-ს რომ მიუწერ ნახე რა, რა მთელი მილიარდობი წელია და წა გესმით რომ 80 0 და ეს უბრალოდ რა რასთან აგვაქვს საქმე რა. ანუ პრაქტიკულად ნულია. და რატო გაბრაზდა ენშტეინი და მეცნიერები, იცით? რომ როგორც კი თქვეს მეცნიერებმა და დადასტურდა, რომ სამყაროს ჰქონდა საწყისი და ძალიან ცოტა ხანი არსებობს, 13 მილიარდ ნახევარი წელი დაახლოებით. აი ეს თითქმის 14 მილიარდი წელი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ კურდღელმა ვეფხისტყაოსანი დაბეჭდოს. ანუ ამ ალბათობისათვის ძალიან მცირე დროა. და ამისათვის რა თქვეს? კურდღელმა რო დაწეროს ვეფხის ტყავსანი, საჭიროა არსებობდეს უსასრულო რაოდენობა კურდღლების. უსასრულო რაოდენობა კურდღლების. რომლებიც უსასრულო ზიან და არასოდეს უსასრულო ზის კურდღელი არასოდეს არ მოკვდება და ასეთი კურდღლები კიდე უსასრულო არ თავდება. უსასრულოა და სადღაც რომელიღაცა სადღაც გაარტყა რა. იმიტომ უსასრულოა გესმის? უსასრულო მარეკომენდებარება რაციონალურ განშას გესმის? ანუ რაღაცა მისტიკა ჩადეს. ყოფიერებას ჩადეს მისტიკა, იმიტომ რომ რა უსასრულობა გესმის? რომელიც არანაირად არ დასტურდება. და მულტი სამყაროს იდეა გაჩნდა, ჩვენი სამყარო ეს ვაფეთქდა და ეს არის და ეგეთი სამყაროები არის უსასრულო. რა იცი, როცა ამ სამყაროს იქითაც ვერ იხედები რაღაც იქით, ხო? ანუ იმდანად შეწუხდნენ ათეისტები, რომ ეხლა ამ იდეას გატანა უნდა. კი ბატონო, ჩვენი სამყარო ესე იყო, აფეთქდა ძალიან ცოტა ხანი არსებობს, მაგრამ არსებობს კიდე სხვა ასეთი სამყაროები.

სადღას რა სადღას როგორღაც და ანუ ისე თქმა მინდა რომ მიუხედავად ამ სამყაროში არსებული უსამართლობისა მიუხედავად ამ სამყაროში არსებული ყველგან სიკვდილისა რა აი მარტო დედამიწაზე შეიძლება ადამიანმა იცხოვროს ისიც გარკვეულ დიაპაზონში ცოტა ცხელა ცოტა ცივა ცოტა რაღაცა ცოტა მიკრობ ცოტა იმუნიტეტი დაგისუსტა აგერ კოვიდი იყო და რა დღეს ჩაყვარაგეს მის და ადამიანი ვეღარ არსებობს და თვითონ კაცობრიობის ცივილიზაციას საფრთხეს შეიძლება დაემუქროს რაღაც ვიწრო სპექტრში დედამიწა ესეა გადახრილი ცოტა ესე რო იყოს გადახრილი ან ცოტა მეტად ციცოცხლე გაქრება გესმის ცოტა მეტი რო იყოს ზომით ან ცოტა ნაკლები ციცოცხლე გაქრება გესმის და ძალიან ბევრი ნიუანსია უბრალოდ მზე რო ცოტა დიდი იყოს ამ ცოტა პატარა ამ თვარე რო არ იყოს საერთოდ ან რო იყოს ან სხვა ზომის იყოს არაფერი ციცოცხლე აღარ იქნება აი მკვდარი იქნება მარსი არაფერი არ იქნება, აი პატარა რაღაცა რომ სადღაც შეიცვალოს. მეცას გეტყვით, ატლანტიკის ოკეანე ასრულებს მაცივრის მაცივარი ხო იცით როგორ მუშაობს, სადღაც ცივია. ეს ცივი რო იყოს, სადღაც ცხელდება. გესმის? აი ეს კონდიციონერი, იქ რო ცივი იყოს, იქ ცხელდება. და ესეა. ესეა დედამიწაც, გეს აწყობილი. იმისათვის რომ თქვათ იყოს სადღაც სიგრილე, იქ სადღაც სითბო უნდა იყოს და ეს არის დიდი მაცივარივით მუშაობს და აი გოლფსტრიმის დინება ქვია სადღაც დიდ ბრიტანეთთან უხვევს ეგა ამბობენ რომ ის თუ გაჩერდა დამთავრდა დედამიწა ეგრევე გამყინვარების პერიოდი დაიწყება და განადგურდება მთელი სამყარო და არის ამის შიში რომ გონიჩერდება და ვაიჩერდება და უიჩერდება და რაგვეშველება და ასე შემდეგ ანუ ყველაფერი ისეთი სიყვარულით არის ნაკეთები თუ ადამიანი რო კარგად დაფიქრდეს ეხლა მე ხო აი ამ სწრაფად ამ ორ სიტყვაში განარამდეს რას ვიტყოდი ეს ყველაფერი ისე საოცრად არის გაკეთებული რომ ადამიანი რო კარგად დაფიქრდეს ექნება განცდა რომ სახლში იმყოფება სახლში ადამიანი არის სახლში და ღმერთი გვიყურებს და ადამიანს იმედი ეძლევა რომ რადგან ღმერთი არსებობს, რადგან ღმერთმა ეს სიყვარულით შემიქმნა მთელი სამყარო. მართალია, მე როგორც მორალური არსება, თავისუფლების მქონე და შესაბამისად პასუხისგებელი, სულ ვარღვევ იმას, რაც წვერვალია ზნეობისა. და საიდან ვიცი რა არის ზნეობის წვერვალი? სხვათაშორის ეს საკითხავია, ხო? აი ქრისტიანობა პირდაპირ პასუხობს, როგორ? საქმე თვითონ მოვიდა. იესო ქრისტე პირველად თუ ადამიანი არ არის ის ხო სამყაროს შემოქმედია. არა მარტო შემოქმედი, ყოვლის მყრობელი. ალბათ გინახიათ ხატი ყოვლი უფალი ყოვლის მყრობელი წაგიკითხიათ. რას ნიშნავს ყოვლის მყრობელი? ანუ ქრისტიანული სწავლებით ღმერთმა ეს დეიზმი კი არ არის რომ შექმნა და მიატოვა. ანუ არა მარტო შექმნა, არამედ განაგებს, განგებელია. ესმის ყოვლის მყრობელი. ანუ ერთი მეუბნებოდა ამას წინათ რომ ესე იგი ქრისტიანობა არის მარტო სულისთვის მარადილის ხორები ამ ქვეყნიურობისთვის არ არის. რას ლაპარაკობთ კი შე რო გული გიცემს? იმიტომ გიცემს რომ ღმერთს უნდა არის ხო შენ გული ცემდეს. და ამიტომ გაჩერდება უცებ. ყოვლის მყრობელია, გესმის და უცებ ყოვლის მყრობელი ღმერთი თვითონ მოვიდა ადამიანად და მაჩვენა რომ აი ესეთი უნდა იყო. ამიტომ არის რომ ქრისტე თვით ათეისტურად განწყობილ ადამიანებსაც კი ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურად მიაჩნიათ. თლა თუ გადაგوارებული არ არის ადამიანი ზნეობრივად, ხო? ათეისტაც კი ქრისტეზე ვერაფერს ვერ ამბობს. არც ესმის ის ქრისტე რას ამბობს, მაგრამ ინტუიციურად ქრისტეზე ვერაფერს ვერ ამბობს, იმიტომ რომ ესმის აი ისეთი მზია რო თვალს ჭრის, ვერ უყურებს, დანახვაც არ უნდა ესე კაცმა რო თქვა ათეისტი. მაგრამ ვერ ამბობს რომ ის დიადე არ არის. და ადამიანად იმიტომ მოვიდა რომ მე პასუხისგებლობის წინაშე დავდგე და თან ძალიან დიდი სტატუსი მომცა მე და ამიტომ მიუხედავად იმისა რომ მე სულ ვაშავებ და მის წინაშე თავს დამნაშავედ გზნობ სახლში ვარ და მშვიდად ვარ იმიტომ რომ აი უზარმაზა სიკვდილის მშვენიერ მაგრამ მკვდარ ოკეანეში ასეთი ლამაზესი დედამიწა მოგცა ათაშორის თუ რამეს უფუჭებთ ამას ისევ ჩვენ ვაფუჭებთ ჩვენ თავისუფლებით ჩვენ ვაოხრებთ ამას დედამიწას ასეთი ლამაზი სამყარო დედამიწა მომცა და მითხრა რომ აი გაძლევ ამ ლამაზ სამყაროს გაძლევ თავისუფლებას და ძლიერ გონებას ლოგიკურ აპარატს რომლითაც შენ შეგიძლია რომ ამ სამყაროს მოუვარო და კიდევ უფრო მეტად გაამშვენო და ამ სამყაროს არსებული კანონები
შეიმეცნო და შენთვის სასარგებლოდ გამოიყენო. მიდი, ოღონდ ერთმანეთი გიყვარდეთ. ჩვენთვის გამოვიყენებთ, მაგრამ არც ერთმანეთი არ გვეყარება და შენ საერთოდ დაგივიწყებთ. და შედეგი ეს არის, რასაც ხედავთ რა, ადამიანები გაგიშნენ დღეს საერთოდ და ხოცავენ ერთმანეთს. სადაც ერთმანეთს არ ხოცავენ, იქ მიწისძვრა ხოცავს. სადაც მიწისძვრა არ არის, ერთმანეთს ხოცავთ. სადაც არც მიწისძვრა და არც ერთმანეთს არ ხოცავთ გლობალურად, აი საქართველოს მაგალითზე, მაინც არ გვიყვარს ერთმანეთი და სადაც წავასწრებთ ერთმანეთს დაუცველად, იქ ჩავკლავთ ხოლმე და ერთმანეთს ვერ ვიტანთ, თუ სადმე ნიჭიერი აღმოვაჩინეთ. ესეც ხომ არის? გარდა ამისა, ადამიანში არის საოცარი ეს რელიგიურობა ჩადებული, თვითონ ის ფაქტი, რომ მე რომ ვიყო მხოლოდ მატერია, რომელიც არის ძალიან მაღალ დონეზე ორგანიზებული, მაგრამ მატერია, ხო? და ჩემი ტვინიც ასევე არის მატერია, მაღალ დონეზე ორგანიზებული და მხოლოდ ჩემი ტვინი თვალი და ეს რო ვიყო, მაშინ კითხვა ჩდება, რომ საიდან მეცოდინება, რომ ღმერთი არის? აი წარმოიდგინეთ, რაც არ უნდა მაღალ დონეზე იყოს ორგანიზებული მაიმუნი. მაიმუნი ისედაც მაღალ დონეზეა, გასაკეთებლად ყოს ორგანიზებული რა. მას საერთოდ არ ჭირდება ბედნიერებისათვის, რომ ჩვენ ტვინი ქონდეს. მაგრამ აი დაუშვათ, რომ განუვითარდეს. რა შემთხვევაში მიხვდება ის, რომ ღმერთი არის? ვერავთარ შემთხვევაში ვერ მიხვდება რა. უფრო და უფრო მაღალ დონეზე ორგანიზებული იქნება რა. მეტი არაფერი და უფრო და უფრო საშნელებს გააკეთებს. შიმპანზე რომ ძალიან მოგწონს, ეს არის საშნელი ცხოველი. საშნელი, კანიბალიზმი ახასიათებს და საშნელი სისასტიკე და გორილაზე უარესია საშნელება. იმიტომ რატო? იმიტომ რომ ყველაზე ინტელექტუალურია. გორილაზე უფრო ჭკვიანიც არის და ორანგუტანგზეც, ამ სამ ადამიანის გავს მაიმუნის შორის ყველაზე ჭკვიანი შიმპანზეა და ყველაზე საზღარი ეგარი. ადამიანი იმით კი არ განსხვავდება მაიმუნისაგან, რომ უფრო ლამაზია ცოტა. არა. ადამიანს აქვს ინტუიციური განცდა იმისა, რომ ღმერთი არის და მის წინაშე პასუხისგებელია. ეს ინტუიციური განცდა იმდენად ძლიერია, რომ სამყაროში ვერცეთ ტომს, ვერცეთ ადამიანს, ვერავის ვერ ნახავ, რომ ეს რელიგია არ ქონოდა და ვერცეთ ადამიანს არარელიგიოს ვერ ნახავ. მე ათეისტურ პერიოდში გავიზარდე და ჩემს გარშემო იმდენი ათეისტი იყვნენ, როგორი ათეისტები, ცირო, კულცხელად თუ ჯეროდათ, რომ ღმერთი არ არის. მაგრამ ისინი მაინც რელიგიურები იყვნენ და ამ რელიგიურობას რაღაცებში მაინც ავლენდნენ ხოლმე. რომელსაც მე ვხედავ და მეუბნებოდი, გასო შე ხო არ აქცამს ესე რატო იქცები? გესმე? აი ეს არის. ამიტომ ადამიანში არსებული ეს საოცარი სწრაფვა მარადისობისკენ, სადაც პასუხისგებლობით უყურებენ და მერთის რაღაც ინტუიციური განცდა, ეს თავისთავად ძალიან ბევრი რამის მანიშნებელია. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ მორწმუნე ადამიანი თავის ცხოვრებას წირავს, თავის წმენას თუ საჭირო გახდა და მისთვის ეს არის იმენად ხელშესახები. ქრისტიანობა ეს არ არის თეორია ღმერთის შესახებ, ქრისტიანობა არსებობს იქ, სადაც არის პრაქტიკა ცოცხალ ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობისა და მისი გამოცდილებით აღქმის მოძღვრება. ანუ თუ ღმერთს ვერ აღიქვამ შენ შიგნით, თან შიგნით ეს საოცრებაა კიდე. ქრისტიანობის მონაპოვარია ეს საოცარი. მაშინ შენ ქრისტიანი არ ხარ. ანუ ნამდვილი ქრისტიანობა არის ის, აი ჩვენ წმინდანები არიან გამორჩეული ადამიანები, რომლებმაც თავის ცხოვრებით დაადასტურეს, რომ ღმერთი არის და სახარება ჭეშმარიტება. თავის ცხოვრებით დაადასტურეს, მათი ბევრი მათგანის ცხოვრება არის და გამპირადი გამოცდილება, რაც თავარია ღმერთთან ურთიერთობისა. გადმოცემული მათ თხზულებებში და ეს თხზულებები არის ძალიან საინტერესო. 2000 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრია დაგროვილი, რაც ეკლესია არსებობს და მათი კითხვა საოცარ მაგალითებს გვაჩვენებს იმისა, თუ როგორ იცნობდნენ ჩვენერი ადამიანები ღმერთს, იმ ღმერთს, რომელმაც ეს სამყარო ესე დიდებულად შეგვიქმნა. ესე სიფაქიზით გაგუმზადა მოგცა, რომ ამ სამყაროში ყოფნით ჩვენ შეგვეძლოს ღმერთის დანახვა ლოგიკურათაც და ჩვენ ინტუიციურ წმენას ლოგიკური დანახვაც შევაშველოთ და ერთიანობაში მოგვეცეს ძალა და мотиваცია, რომ ის ვინც ლოგიკურად დავინახეთ, ის ვინც ინტუიციურად ვიგრძენით, ჩვენ ის რეალურად ვეძებოთ და ჩვენი ცხოვრების მიზნად გავიხადოთ.
ეს არის ჩვენი შესავალი დღეს.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 1/3-მა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი ნოდარ არეშიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.
1: როცა დაჭკნენ

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში, დასავლეთ საქართველოში, გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარცა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში. 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ, ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ

იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო. ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისსა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაჰყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

0: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
1: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
0: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვენს რომ არანაირ ქრთამზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: ადვოკატები დაინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
0: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
1: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
0: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.

მოგესალმებით ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია მე კი შორენა ჭიაურელი ვარ. 557 88 45 88 ჩვენს მონიტორზე ცხედავთ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს, ველოდებით ჩვენს აქტიურ ტელემაყურებელს, მათ შორის რადიო მსმენელს, ვინც გვირეკავს ჩვენს საკონტაქტო ნომერზე, ვისაუბრებთ საკითხზე თქვენი აზრით, დღეს საქართველოში სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიზანი რა უნდა იყოს. ეს თემა შეგვიძლია ჩვენ გავშალოთ. მე ყოველთვის აღვნიშნავ, რომ როგორც სოციალური, ასევე ეკონომიკური საკითხი, ეს არის ერთ-ერთი აქტუალური თემა ჩვენს ქვეყანაში, აქედან გამომდინარე რასაკვირველია, არაერთ დროს დავუთმობთ. ეკონომიკა იზრდება, სტატისტიკაში რაღაცები უმჯობესდება, მაგრამ კონკრეტული ოჯახი ამას ყოველდღიურ ცხოვრებაში რამდენად გრძნობს, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. დღევანდელი სურათის გადასამოწმებლად გადავხედე რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს. აუცილებლად შევეხები როგორც სოციალური დახმარების, ასე ვთქვათ, მქონე ოჯახებს. თქვენ იცით, რომ საკმაოდ ბევრ ადამიანს შეუწყდა სოციალური დახმარება და მათ აღარ აქვს სოციალური დახმარების სტატუსი. ეს ის საკითხია, რასაც სიღრმისეულად გავყვებით, თუმცა მანამდე მინდა, როგორც საქსტატის მონაცემებზე გავამახვილოთ ყურადღება, ასევე ეკონომიკური მიმართულებით რა ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი პოზიცია, თქვენი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული გამოცდილება იმ რეალობასთან დაკავშირებით, რაც საქართველოშია დღეს. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრი ეს გახლავთ სტატისტიკის მიხედვით, 2025 წელს უმუშევრობა 13.9% იყო, ხოლო 2026 წლის მეორე კვარტალში 13.8%. ამავე დროს 2025 წელს ასაკ

0: კობრივი პენსიის მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 888000 მიაღწია, ასევე 2026 წლის პირველ ნახევარში საარსებო შემწეობა 126000-ზე მეტ ადამიანს შეუწყდა. ეს უკვე ძალიან ძლიერი ასე ვთქვათ გამოძახილია იმასთან დაკავშირებით, რომ 126000 ადამიანი, ეს სერიოზული ციფრია და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ ამ თემის ირგვლივ არაერთი კითხვა არსებობს და შესაბამისად შეგვიძლია ამ თემის ირგვლივაც ვისაუბროთ. ჩნდება აქ მთავარი შეკითხვა, ეს ადამიანები იმიტომ აღარ არიან სოციალურ დაუცველები, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობეს და თუ სოციალური სისტემის გადახედვა მოხდა. დიახ, საქართველოს სადაც ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ ოჯახებს მაინც უჭირთ. ეს პრობლემა დგას ჩვენს ქვეყანაში და მინდა დღეს ვისაუბროთ პრობლემაზე, რომელიც თითქმის სამწუხაროდ ყველა ოჯახს ეხება. არა პოლიტიკაზე, არა პარტიულ დაპირისპირებაზე ზოგადად და არა იმაზე, ვინ არის მართალი და ვინ ტყუანი. დღეს მინდა ვისაუბროთ ჩვენ ადამიანებზე, რომლებიც დილით სამსახურში მიდის, საღამოს სახლში ბრუნდება და მაინც ითვლის კომუნალურისთვის რამდენი დარჩა, ბავშვისთვის რამდენი უნდა გადადოს სწავლების ფული, როგორ უნდა იყოს და თვის ბოლომდე რამდენი აქვს დარჩენილი თანხა. საქართველოში ეკონომიკური მაჩვენებელი იზრდება, გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, გვაქვს დასაქმების გაუმჯობესების ტენდენციები და უმუშევრობაც ბოლო წლების ისტორიულად დაბალ ნიშნულებთან არის. ეს ჩვენ აი ამ ბოლო ჩემს წინადადებას ეყრდნობა ის სტატისტიკა და ის ეკონომიკური ზრდა, რაზეც ჩვენ სპეციალისტები გვესაუბრებიან, მაგრამ აქ ჩნდება ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა: ეკონომიკური ზრდა რამდენად იგრძნობა ჩვეულებრივი ადამიანის ჯიბეში. 557-48-55-98 ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც გვისმენს რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე, შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ და პირდაპირ ეთერში ისაუბროთ თქვენი აზრით. დღეს საქართველოში სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიზანი რა უნდა იყოს, როგორია თქვენი დამოკიდებულება, რა არის თქვენი მთავარი მიმართვა სახელმწიფოს მიმართ და რას შეცვლიდით ზოგადად. ველოდებით კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ ჩვენს ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს, ვინც გვისმენს რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. დიახ, მე გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრე საკითხზე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების საკითხი წამოვწიეთ, სადაც 126000 ადამიანს შეუწყდა სოციალური დახმარება და მისი მიღების უფლება უკავშირდება ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებას და სარეიტინგო ქულას. თუ ოჯახის მდგომარეობა დადგენილი კრიტერიუმებით აღარ აკმაყოფილებს ზღვარს, დახმარება შეიძლება ნამდვილად შეუწყდეს. 2026 წელს კი დაიწყო და გაძლიერდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების გადამოწმების პროცესი. სწორედ ამის შედეგად 10000-ობით ადამიანს, ციფრიც მოგახსენეთ, 126000 ადამიანზეა საუბარი, შეუწყდა სოციალური დახმარება. ივნისში გავრცელებული მონაცემებით 40225 ოჯახის გადამოწმებიდან 22707 სოციალური დახმარება შეუწყდა. მაყურებელი პირდაპირ ეთერში გყავს, მოგესალმებით და გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობა. დიახ.
1: რა თქმა უნდა, ვისაც ეკუთვნის, უნდა მეეცეთ აუცილებლად. მაგრამ უსამართლოდ იყო, ნუ ეს გასაგებია, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც მგონია. ეს რომ მოვიდეს ეროვნული მთავრობა, პირველ რიგში უვის ორიგინების გაუქმება იმ აზიურ და აფრიკულ ქვეყნებთან პირველ რიგში. და ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ქვეყნებისთვის არის მიგრაციის საკითხი. ყველაზე გვიანი იქნება, ხალხო, გვიანი იქნება. დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. სოციალური დახმარება, ვის ეხმარება სახელმწიფო და ვის აღარ, ეს კითხვა შეგვიძლია დაუსვათ მათ შორის. დღეს ეს ნამდვილად გრძნობიარე თემაა და ამეთანხმებით თემაზე, რომელიც შეიძლება პირდაპირ ეხებოდეს თქვენს მეზობელს, ნათესავს, მეგობარს, ან უშუალოდ თქვენ, ვინც ახლა პირდაპირ ეთერში გვისმენთ. საქართველოში სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზა გადამოწმდა, ამის შედეგად ადამიანების ნაწილს, როგორც აღვნიშნეთ, მოიხსნათ დახმარება, ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ის დგას, თუ რატომ რა შეიცვალა ამ ადამიანების ცხოვრებაში, გაუმჯობესდა თუ არა მათი ეკონომიკური მდგომარეობა, დასაქმდნენ, გაიზარდათ შემოსავალი თუ სახელმწიფომ უბრალოდ ახალი მონაცემებით ჩათვალა, რომ ისინი აღარ აკმაყოფილებენ სოციალური დახმარების მიღების კრიტერიუმებს. ეს ორი რამ ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდება და სახელმწიფოს პოზიცია გასაგებია, რომ სოციალური დახმარება უნდა მიიღოს იმ ადამიანებმა, ვისაც ის რეალურად სჭირდება და სოციალური პროგრამა მიზნობრივი უნდა იყოს, ბიუჯეტის ფული მათზე უნდა დაიხარჯოს, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს. პირდაპირ ეთერში ვუსმენთ მაყურებელს, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, შორენა გენაცვალე.
0: დიახ.
2: მე ვიტყოდი ასეთ რამეს. თან მე მესმის, რომ გავდივარ საზოგადოებაში ხალხისგანაც. ეს არის მიზანმიმართულად ხსნის ირაკლი კობახიძე. გაჭირებულსაც მიზანმიმართულად ხსნის და არა გაჭირებულსაც. აი ესია ამათი ისა. იმიტომ რომ ეს რა ქვია, უნიშნავენო ისე თავია ხალხ და ხალხი ვერ იგებს და გაჭირებული ხალხისთვის ისე უარეს სიღარიბეს ინაშრობიან, უჩენენ.
0: და
2: არა გიწეული პენსიები, ეს მასიური მოხსნა სოციალური დახმარებები, ეს მასიური გაძირება, ყველაფერზე გაძირებულია ხალხო, ფერი აგვისო, ისე და თუ ყველაფერი ძვირი იყო, სულ ყველაფერი ეს რანაირი აგვისო იყო, 5-6 ლარი პამიდორი დღესე. აი რო ჩახვიდე საბიტუმოში, რო თვითონ საბიტუმოს ეცახია სამგორში ბაზარ, აი ეს ფასებია. პამიდორი ხალხმა წესურად ვერ გაწინჯა. გაწინჯა ახლა ფულიანმა მოსახლეობა, თორე ჩვენაირზე მას ლაპარაკი ღარიბ მოსახლეობაზე.
0: კარგით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-48-55-88 დავალოდოთ შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება. მე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში ვსაუბრობთ საკითხზე, თქვენი საზრით, დღეს საქართველოში სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიზანი რა უნდა იყოს. მაგალითად, ეს გახლავთ სოციალური დახმარების გაზრდა, ხელფასების და დასაქმების გაუმჯობესება, ფასების შემცირება და კონტროლი, თუ ისეთი პირობების შექმნა, რომ ადამიანს სოციალური დახმარება საერთოდ აღარ სჭირდებოდეს. მე შემიძლია ეს ვერსიებით შემოგთავაზოთ და ვიმსჯელოთ, რა თქმა უნდა, ერთობლივად. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი გყავს, გამარჯობა. დიახ, მესმის. დიახ, მესმის და ისაუბრეთ.
1: თემაზე სოციალური დისკუსია თავის კონკრეტების სტაბილაში. კონკრეტების აქტივისტები სწორედ დანარჩენებს ხსნიან. თუ ჩემი არაგერად, აი დეკემბრის თვეში შეიძლება ჟურნალისტები გამოაგზავნოთ აი სასადილოებში, მაგალითად, მაიხანებთ მოდის ხალხი და მიაქცეთ საჭფრები.
0: დიახ. დიდი მადლობა თქვენს, ბატონო ზარისთვის, გმადლობთ პოზიციისთვის და გემშვიდობებით. დიახ. და რაც შეეხება მაყურებელს, კიდევ ერთხელ შევახსენებ, საუბრობთ საკითხზე, თქვენი საზრით, დღეს საქართველოში სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიზანი რა უნდა იყოს? თუ სოციალური დახმარება შეგიწყვიტეს, მაგრამ შენი შემოსავალი და ცხოვრების პირობები არ გაუმჯობესებულა, ეს ღარიბის დაძლევა თუ უბრალოდ სტატისტიკის გაუმჯობესება? ამასთან ერთად შეგვიძლია უშუალოდ კიდევ ერთი კითხვა საქართველოში სიღარიბეს ვებრძვით თუ სიღარიბის სტატისტიკას. დიახ, როდესაც საუბრობთ ეკონომიკურ ზრდაზე, რამოდენიმე გადაცემის წინ გავამახვილეთ ჩვენ ყურადღება, რომ ივლისის თვეში 8%-ით გაიზარდა ეკონომიკა საქართველოში. ასევე ყურადღება გამახვილდა უმუშევრობის საკითხთან დაკავშირებით ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრი, რომელზეც კვლავ შეგვიძლია ვისაუბროთ. საქსტატის მიხედვით 2025 წელს უმუშევრობა 13.9% იყო, 2026 წელს კი მეორე კვარტალში 13.8%. ამავე დროს 2025 წელს ასაკობრივი პენსიის მიმართ მიმღებთა რაოდენობა 85000 აღწევს. მაყურებელი შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში, გამარჯობათ.
3: მოგესალმებით. გაჭირებას რა გამოდის ქვეყანაში ამდენი პანდიტები და ფაჩადები ყოფილან უკვე ჩვენ ქვეყანაში დარჩომი სახელმწიფო წინარი ხალხ ძარცვა და ის რომ პრეტენზიები გვაქვს რომ სოციალური დახმარება უნდა მიიღოს შრომის უნარო ადამიანმა და არა ყველა სოფლები მიწ

0: არიან მიწები დამუშავებელი, აქ ჩემდებს და ეთხოვნენ სოციალურ დახმარებას. აი ეს უნდა დაიწყოს. რამდენია გასამწარი ქვეყანაში. ის რომ ჩვენო კოლექტივს გადასახავს ამდენ ვახტევიდებენ პრეტენზიები აქვს და ამდენი არ უნდა იყოს გადასახადიო. ქონებას რომ მალავენ სახელმწიფოს, ის არ უნდა იყოს. ისიც უნდა იყოს.
1: მადლობა, სწორი ბრძანდებით მადლობთ თქვენ ქალბატონო ზარისთვის დაგემშრობებით. სოფლის მეურნეობა ახსენეთ და ამ მიმართულებით შეგვიძლია განვაგრძოთ გადაცემა საქართველოს ზოგადად აგრარულ ქვეყნად ითვლება და სახელმწიფო სოფლის მეურნეობაში წლებია დებს ფულს, ექსპორტიც იზრდება, მაგრამ ეს კითხვა არის აქტუალური კვლავ, რატომ ვერ გახდა ქართული სოფლის მეურნეობა საშუალო ქართული ოჯახისთვის უფრო სტაბილური შემოსავლის წყარო. ალბათ ის რომ არ არის შესაბამისი მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან ფერმერებისთვის, გლეხებისთვის, ჩვენ ვიცით კონკრეტული სეზონის დროს არის მცირეოდენი დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა რასაკურველია ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა იქნას მოძლიერებული. დიახ, ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ როგორც აღვნიშნე, საქართველო არის აგრარული ქვეყანა, მაგრამ მოდით საკუთარ თავს ერთი მარტივი კითხვა შეგვიძლია დავუსვათ. დღეს საქართველოში სოფლის მეურნეობა მართლაც ბიზნესია, თუ ჩვენი სოფლის მოსახლეობის ნაწილისთვის ჯერ კიდევ უბრალოდ გადარჩენის საშუალებაა? და ჩვენ ვიცით, რომ სოფლები, რეგიონები, სადაც მაღალმთიანი რაიონები, სადაც განსაკუთრებით დაცლილია ახალგაზრდებით და ის ადამიანები, ვინც დარჩენილია იმ კონკრეტულ ადგილ ლას, ისინი პრაქტიკულად ვერ ახერხებენ და ვერ ახორციელებენ სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ისევ და ისევ მივდივართ სახელმწიფოს როლთან, მის ფუნქციასთან, მის მხარდაჭერასთან, თუ რამდენად დიდია მათი მხარდაჭერა სწორედ აი ამ კატეგორია ადამიანებისთვის, მაგრამ ფაქტის სახეზე, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ არის პრობლემა, ესე იგი არის პრობლემა და ამ ყველაფერს სჭირდება გამოსწორება. ვიმედოვნოთ, რომ უახლოეს მომავალში იქნება სერიოზული ძვრები და რემი კონკრეტული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები სახელმწიფოს მხრიდან, რომ იქნას მაქსიმალური ხელშეწყობა გლეხებისთვის, ფერმერებისთვის და ასე შემდეგ. მთავრობის ხედვით მომავალი ეტაპის მთავარი მიზანი არის სოფლის მეურნეობის განვითარება, უფრო კონკურენტუნარიანი პროდუქტი, მეტი ექსპორტი, იმპორტის ჩანაცვლება და ასევე ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების გაძლიერება, რაც ძალიან კარგია და ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი მიზნებია, მაგრამ არსებობს ასევე მეორე საკითხი საქართველოს, სადაც ფერმერი მთელი წლის განმავლობაში მუშაობს, ხარჯავს ფულს სასუქებში, საწვავში, ტექნიკაში, მუშახელში, შემდეგ მოდის შემოსავლის აღების დრო და სწორედ машин იწება ყველაზე დიდი პრობლემა. მაგალითად ეს იქნება ციტრუსთან დაკავშირებული, ეს იქნება ყურძენთან დაკავშირებით, თუ ატამი იქნება ეს, თუ სხვა ვაშლი მათ შორის და სხვა ნებისმიერი ბოსტნეული ან ხილი. ვინ იყიდის, სად შევინახო, როგორ მივიტანო ბაზრამდე, როგორ გავუმკლავდე, ასე ვთქვათ, ამ პროცესს და ბოლოს საერთოდ დამრჩება თუ არა მოგება. ეს ის

კითხვები არაც რეალურად ფერმერს გლეხს ყოველთვის აქვს და აქ იწყება ქართული სოფლის მეურნეობის ყველაზე დიდი გამოწვევა მათ შორის. ჩვენ შეიძლება ვაწარმოებდეთ უფრო მეტ პროდუქტს, შეიძლება გქონდეს სახელმწიფო პროგრამები, შეიძლება ფერმერს გქონდეს თანადაფინანსება მათ შორის და საკმაოდ სერიოზული და მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა სახელმწიფოს ბანკის მხრიდან მათ შორის, მაგრამ თუ ფერმერმა თავისი პროდუქტი მოგებით ვერ გაყიდა, ეს ჯერ კიდევ არ არის ძლიერი სოფლის მეურნეობის მხარე. ალბათ დამეთანხმებით თქვენ, ვინც ახლა პირდაპირ ეთერში მირეკავთ, ამიტომ გთხოვთ შეგძლიათ დაარეკოთ ჩვენს ტელეფონის ნომერზე 5578-55-98 და პირდაპირ ეთერში გამოთქვათ თქვენს თქვენი პოზიცია, როგორია თქვენი დამოკიდებულება იმ სოციალური საკითხის მიმართ, რაც დღეს საქართველოში გვაქვს. ეკონომიკა იზრდება, სტატისტიკაში რაღაცები უმჯობესდება, მაგრამ კონკრეტული ოჯახი ამას ყოველდღიურ ცხოვრებაში სამწუხაროდ ვერ გრძნობს და როგორია თქვენი პასუხი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ველოდებით მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია და თქვენ შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი. სოფლის მეურნეობაზე ვსაუბრობდით, სოფლის მეურნეობის პრობლემა მხოლოდ სოფლის პრობლემა ნამდვილად აღარ არის, ეს არის მაგალითად სურსათის ფასის პრობლემა, არის დასაქმების პრობლემა, არის სიღარიბის პრობლემა და ეს არის რეგიონებიდან ახალგაზრდების გადინების პრობლემა, რაზეც ჩვენ რამოდენიმე წუთის წინ ვისაუბრეთ და საბოლოოდ ეს არის ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების პრობლემა. დღეს სახელმწიფო ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა ახალ ეტაპზე გადადის, რაც ნამდვილად საინტერესოა და ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ რამდენად იქნება ეს შესაძლებელი ძლებელი ახლო ვადებში, ეს კიდევ ცალკე თემა გახლავთ სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, მაგალითად ბოლო წლებში აგროსასურსათო წარმოება წლიურად დაახლოებით 7-8% იზრდებოდა და ახალი ეტაპის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა სწორედ სექტორის უფრო მეტად ასე ვთქვათ მობილიზება და განვითარება გახლავთ. ეს ნიშნავს, რომ შემდეგი ნაბიჯი მხოლოდ დახმარება აღარ უნდა იყოს და ფერმერს სჭირდება არა მხოლოდ დაფინანსება, არა ასევე მას სჭირდება ბაზარი, სჭირდება ცოდნა, სჭირდება ტექნოლოგია, სჭირდება თანამედროვე სარწყავი სისტემა და მთელი რიგი საკითხები და ამ ყველაფერში ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენი მაყურებელი დამეთანხმება, რომ წარმოიდგინეთ რამდენი ფინანსური მხარდაჭერა არის საჭირო იმისთვის, რომ ფერმერმა ამ ესე ვთქვათ ხარჯს გაართვას თავი, სჭირდება შესანახი ინფრასტრუქტურა, მათ შორის სჭირდება გადამამუშავებელი საწარმო და რაც ყველაზე მთავარია, სჭირდება გარანტია, რომ მის მიერ წარმოებულ პროდუქტს გაყიდის, რადგან ფერმერისთვის ყველაზე დიდი რისკი ყოველთვის მოყვანა არ არის, ხშირად ყველაზე დიდი რისკი არის მოვიყვანე და ახლა რა ვქნა. ჩვენ გვინახავს არაერთი ვიდეო სამწუხაროდ, ძალიან ისეთი გულსატკენი, რომ გაბრაზებული და ასე ვთქვათ განრისხებულ გლეხმა წაიღო პროდუქტი და მდინარეში გადაყარა, ხო? ასე ვთქვათ ყუთებით. არ მახსოვს ზუსტად ეს ვაშლი იყო ატამი თუ მანდარინი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს ის ხილია კონკრეტულად, რომელსაც განსაკუთრებული პრობლემა აქვს ხოლმე. ვიცით მაგალითად ყურძნის სეზონზე, როდესაც არის რთვლის პერიოდი, 1 კილოგრამი ყურძნის ღირებულება იმდენად მინიმალურია, შეთავაზება ასე ვთქვათ, რომ ეს ყურძნი ჩააბაროს გლეხმა, საერთოდ უღირს თუ არა გლეხს, რომ მოიყვანოს მოსავალი ღვინის წარმოებისთვის და არა მხოლოდ. მოკლედ, არაერთი კითხვა, რომელიც არსებობს, მე მინდა მაყურებელს მოახსენო, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ სოციალური მიმართულებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თქვენს გამოთქვათ პოზიცია, თქვენი აზრით დღეს საქართველოში სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიზანი რა უნდა იყოს, როგორ წარმოგიდგენიათ, რა უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ სოციალურ პრობლემაზე და სიდუხჭირეზე, გამოსწორდეს რაღაც ფორმით საშუალო ფენა შედგეს ჩვენს ქვეყანაში, როგორია თქვენი პოზიცია. ის გითხარით, რომ დაახლოებით 126,000 ადამიანს შეუწყდა სოციალური დახმარება. სხვათა შორის მახსოვს პირადად მე ჩვენს გადაცემაში, როდესაც დარეკა ერთ-ერთმა ტელემაყურებელმა, ისიც აღნიშნა, რომ როდესაც თავიდან ხდებოდა გადამოწმება იმ ოჯახების, ვინც სოციალურ

0: დახმარებას იღებდა სახელმწიფოს მხრიდან, როდესაც წარმომადგენელი მივიდა ბინაზე, არ დაუხდა, ასე ვთქვათ, მობინადრე და შესაბამისად იმ კონკრეტულმა წარმომადგენელმა არ ვიცი რა ქულები ჩაწერა ყოველ შემთხვევაში. ის ქულა მიუთითა, რომ თითქოს ეს კონკრეტული ოჯახი სოციალურ დახმარებას სახელმწიფოს მხრიდან აღარ იმსახურებდა. და მსგავსი სახის უსამართლობები. თუ გქონიათ მსგავსი შემთხვევა, თქვენ თუ შეგეხოთ ანალოგიურად მსგავსი საკითხი, შეგიძლიათ დაგურეკოთ პირდაპირ ეთერში, გაგვიზიაროთ თქვენი პოზიცია, ჩვენ აუცილებლად მოგისმენთ და გაუცვალოთ აზრი მათ შორის, როგორია თქვენი დამოკიდებულება. პენსიებთან მიმართებითაც შეგვიძლია ვისაუბროთ, ფაქტობრივად 20 და 45 ლარი, რომელიც ასაკის და ადგილმდებარეობის შესაბამისად განსაზღვრა სახელმწიფომ, რომელიც პენსიონერს მოემატება და არის თუ არა საკმარისი 20-დან 45 ლარი პენსიონერისთვის, რომელიც თვიდან თვემდე დამოკიდებულია ხშირ შემთხვევაში აი ამ სახელმწიფოს მხრიდან გაღებულ თანხაზე. ვისაუბროთ ლიბერტი ბანკის საკითხზე. პენსიონერებს უმეტეს შემთხვევაში ლიბერტი ბანკთან აქვთ საქმე, ის სესხები, რომელიც წინასწარ აქვთ აღებული, რა პროცენტია იქ განსაზღვრული, საკმაოდ მაღალი პროცენტი, რომელი პროცენტით აქვთ აღებული სესხი და შეწუხები ბული პენსიონერები, რომ არიციან ფაქტობრივად რა გააკეთონ, რა შინახონ გამოსავალი და ყველა სახელმწიფოს მიმართავენ დასახმარებლად. 557 88 15 98. მაყურებელს შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ, კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, საუბრობთ ეკონომიკური მიმართულებით. თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ მაგალითად ივლისის თვეში ეკონომიკური ზრდა 8% იყო, რა ნაწილში გამოვლინდა, შემცირდა თუ არა მაგალითად ფასები ამა თუ იმ პროდუქტზე, როგორია თქვენი აზრი. თქვენ იცით, რომ ასევე დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში მუშაობდა ფასების შემსწავლელი კომისია. იყო მნიშვნელოვანი შეხვედრა არაერთი ქსელური მარკეტების წარმომადგენლების, ასევე დისტრიბუტორთა წარმომადგენლები და ცვლიდნენ აზრს, რომ რაიმე ფორმით დაებალანსებინათ თანხები ამა თუ იმ პროდუქტზე. გასაგებია ასევე სააქციო დახლიც გაჩნდა სხვადასხვა მარკეტში, დაახლოებით 15 პროდუქტს შეეხო, ესე ვთქვათ, ის სამთვიანი შეხვედრა, რაც იყო წარმომადგენლებს შორის. ჩამონათვალი ზუსტად არ მახსოვს, თუმცა იყო ესეც გავრცელებული 104 გვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც დაიდო აი ამ ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობის მუშაობის შემდეგ. და თუ არის ასე ვთქვათ თვალშისაცემი მათი მუშაობის შემდგომ შედეგი, დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ და გამოთქვით თქვენი აზრი. დიახ, საკითხი, რომელზეც ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ და ჩავშალოთ, შეგვიძლია შევეხოთ, დიახ, სოფლის მეურნეობას, ამ თემაზე ვისაუბრეთ და თავად მაყურებელმა წამოჭრა ეს საკითხი, რაც ვფიქრობ ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიმედოვნოთ, რომ სახელმწიფო აუცილებლად დაეხმარება ფერმერებს. ჩვენ ვიცით, საწვავის ვაუჩერი იყო მაგალითად დახმარების ერთ-ერთი საშუალება, ასევე მახსოვს ნერგები, რომელიც გადასცეს გლეხებს, რომ გამოიყენებინათ და ასე ვთქვათ, ერთგვარი მხარდაჭერა გამოუთქვა სახელმწიფომ კონკრეტულ ადამიანებს. და არა მხოლოდ იქნებოდა კიდევ სხვა სახის დახმარებები შესაწამლი მასალის, მაგრამ რამდენად საკმარისი, ეს კიდევ არის ცალკე საკითხი. მე მინდა მივმართო ტელემაყურებელს, რომ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენს, თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი პოზიცია საკითხებთან მიმართებით. ახლოვდება ყურძნის სეზონი, რთველი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ყოველს ძალიან გვიყვარს და გვახარებს ეს ქართული ტრადიცია. და არ უნდა იყოს დასანანი და გულსადკენი ის, რომ ადამიანი, რომელიც წლიდან წლამდე შრომობს, რომ მოუაროს ვაზს, ქართულ ვაზს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სიამაყეა, არ მოხდეს ბოლოს ისე, რომ გაფუჭდეს მოსავალი და უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ის შრომა და ის ფინანსები, რაც ჩადო გლეხმა, ვერ შეძლოს, ასე ვთქვათ, რომ გაასწოროს ხომ და რაიმე მოგება ნახოს. დიახ, საქართველოს სადაც ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ ოჯახებს მაინც უჭირთ. რატომ არის ეს კითხვა აქტუალური ჩვენს ქვეყანაში? ეს არის ნამდვილად გულდასაწყვეტი. ნახოთ, მიყვეთ, როგორ განვითარდება პროცესები. მართალია, ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, რომ საქართველოში არის ეს სოციალური პრობლემა, მაგრამ დავალოდოთ, იქნებ შეძლოს ხელისუფლება მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება, მნიშვნელოვანი ღონისძიებების გათვლა და რაიმე ფორმით მოხდეს ამ საკითხის მოწესრიგება. არაერთი მაყურებელი გამოსულა პირდაპირ ეთერში და უთქვამს, რომ აი, უნდა გამოვიდეთ, უნდა გავაპროტესტოთ. მაგალითად, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში პროდუქტის ფასების შედარებაც კი მოგვიხდენია, რომ არის რამოდენიმე ქვეყანა, სადაც იმდენად იაფია პროდუქტის შეძენა სუპერმარკეტში, რომ საქართველოს ფასებს რომ შევადაროთ, სირცხვილიც კი იქნება. და ასევე შედარება შეგვიძლია გავაკეთოთ აი იმ კონკრეტული ქვეყნების ყოველთვიური შემოსავალი საქართველოში დასაქმებული პირების შემოსავალთან. 5 5 7 88 95 98. მიმართავ როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს გვკავშირდებით. სოციალური თემატიკა, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი საკითხი და შეგიძლიათ თქვენც გამოთქვათ თქვენი ანალიზი ამ თემასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მტკივნეული თემა არის ეს სოციალურად დაუცველ ადამიანებს, ვისაც შეუწყდათ დახმარება. 126,000 ადამიანი, ეს არ არის პატარა ციფრი დამე თანხმებით და რეალურად ამდენი ადამიანი იყო, ვისაც არ სჭირდებოდა სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება. რას აკეთებს ეს ოჯახები? დასაქმდნენ? მათ აქვთ რეალურად ის შემოსავალი, რომ აღარ სჭირდებათ სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება და დანე ეს დახმარებაც ხომ იცით, რომ მიზერულია და რეალურად რაში უნდა გამოიყენოს ადამიანმა? ეს კიდევ ცალკე თემა გახლავთ. მაყურებელს შეუძლია შემოგვიერთდეს. ჩვენი საკონტაქტო თქვენ იცით, ფაქტობრივად მარტო მიწევს მე საუბარი და ამიტომ შეგიძლიათ, რომ თქვენც გამოთქვათ თქვენი პოზიცია, იმს შევლოთ ჩემთან ერთად, ვისაუბროთ გამოსავლის გზებზე. ხომ ხვდებით თქვენც, რომ არის სხვადასხვა სახის პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში, თემატურია, მაგრამ სხვადასხვა პროფილით, სულ სხვადასხვა პრობლემა იჩენს თავს. სახელმწიფოს კიდევ უფრო დიდი მიზანი უნდა ჰქონდეს, რომ ადამიანი დახმარებაზე მუდმივად დამოკიდებული არ გახადოს, არამედ მისცეს მას შესაძლებლობა, რომ საკუთარი შრომით იცხოვროს. და სხვათა შორის არაერთი ფაქტიც იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ შიშის ფაქტორი იყო საზოგადოებაში გაჩენილი კონკრეტულად იმ ადამიანებში, ვინც სოციალურ დახმარებას იღებდა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ აი, მე რომ დავსაქმდე, შესაძლოა კერა და დაზუსტებით იცოდა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მას ეს დახმარება მოეხსნებოდა. და თქვენ შეაფასეთ, რამდენად სწორია მიდგომა სახელმწიფოს მხრიდან კონკრეტული პირების მიმართ. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი შემოგვიერთდით და გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, მისმენთ ყურადღებით.
1: ძალიან მაინტერესებს. რაბატონ, რატომ ხვაბრუნდება უკან?
0: დაუწიეთ ქალბატონო ტელევიზორს და მე გითმობთ თქვენ დროს. დაუწიეთ ტელევიზორს. დაველოდოთ, თუ შეიძლება ქალბატონოს დაუწევს ტელევიზორს და შემდგომ ისაუბროს.
1: ჩანდაბა, მოსმოკლა გავთიშ. ალო.
0: ისაუბრეთ ქალბატონო, პირდაპირ ეთერში ხართ.
1: უკან მოდის რატომ გაცხმა?
0: მე ხომ გიპასუხეთ, დაუწიეთ ტელევიზორს და ეს პრობლემა აღარ გექნებათ.
1: ჩანდაბა
0: მაგას. კარგით, არიღელვოთ, გთხოვთ რომ გაითვალისწინოთ, მე კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ როდესაც პირდაპირ ეთერში გურეკავთ, აუცილებელია რომ დაუწიეთ ტელევიზორს, ვინაიდან ტექნიკური ხარვეზი ჩნდება და ამ შემთხვევაში გიბრუნდებათ თქვენ ხმა უკან. ამიტომ თუ სურვილი გაქვთ, შემოგვერთდით და თქვენს აზრს აუცილებლად მოვისმენ იმ დროით, რა დროც თქვენ დაგჭირდებათ. რამდენ ადამიანს მივეცით შესაძლებლობა, რომ ხვალ ეს დახმარება აღარ დასჭირდეს? მაგალითად, ეს არის ყველაზე რთული შეკითხვა და რა ხდება დღეს რეალურად საქართველოში? ეს კითხვა ეხება ყველას, ხელისუფლებას, ეკონომისტებს, დამსაქმებლებს, ექსპერტებს, თითოეულ ჩვენგანს. იმიტომ რომ სიღარიბე მხოლოდ ადამიანის პირადი პრობლემა არ არის. თუ ქვეყანაში ადამიანს განათლება აქვს, მაგრამ ღირსეული სამსახური ვერ იპოვა, ეს საზოგადოების პრობლემაა. და მაყურებელი ხაზე გვყავს. გამარჯობათ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გიმიტვანე.
0: გისმენთ ყურადღებით.
2: საქმე, ახლა თქვენ გაწვეთ რა უნდა შეგურეთ.
0: როგორ?
2: პროდუქტთან ახეთ, გურანდო.
0: ვერ გავიგე მე თქვენი ხმა.
2: თქვენი ხმა და მე ხმა რა გამოდის? ტელევიზორი დაწეული მას თულანა ხმა ტელევიზორს.
0: ანუ თქვენ ამბობთ რომ ჩემი ხმა არ გესმით ტელევიზორში, ანუ ამას მეუბნებით?
2: ჩემი ხმა მესმის, თქვენ არ გესმით ჩემი ხმა.
0: მესმის, აბა როგორ გპასუხობთ? დაიწყეთ საუბარი.
2: აბა გპასუხობთ, რო ანახეთ აგერ ტელევიზიაში პროდუქტებს, ხოლმეს მაღაზიაში.
0: დიახ.
2: მე რა პრეტენზია მაქვს, იცით?
0: დიახ.
2: ეს პროდუქტები ვითომ სწავსია. მარა ლაქია, შემოძლებელი უნდა ყავდეს ეს ექონდება რა დაინ სტანდარტი. ვაკა მომაწენი. ფერსოიდაქიან, უნდა ეცეროს ამდენი პროცენტი ხოლმე ამდენი. დაუდა, ქიმიური ნაკადი არ უნდა იყოს, ფას არ უნდა აჭამო. და მომიერები წლები მაშინა ვონი დაიგო, დაკანებული. ნუ მაშინ არ შეიძლებოდა, მაგრამ 46 შემდეგ აბსოლუტურად რო შეხდა.
0: კარგი, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ არ მესმის თქვენი ხმა კარგად, იქნებ დაგურეკოთ თავიდან და მოხარვეზოთ, გავიგოთ თქვენი პოზიცია. დაგემშვიდობებით 557-98-95-98. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, საუბრობთ სოციალური მიმართულებით, არაერთი თემა და საკითხი წამოვჭერით ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში, ამიტომ შეგიძლიათ, რომ თქვენც თქვენი აზრი თქვათ. თუ ქვეყანაში ადამიანს განათლება აქვს, მაგრამ ღირსეული სამსახური ვერ იპოვა, ეს საზოგადოების პრობლემაა. თუ მუშაობს, მაგრამ ხელფასი ღირსეული ცხოვრების საშუალებას არ აძლევს, ეს ეკონომიკური პრობლემა და თუ პენსიონერი შვილების დახმარების გარეშე ვერ ცხოვრობს, ეს კიდევ სოციალური პრობლემაა და მეთანხმებით. თუ ახალგაზრდა მომავალს საქართველოში ვერ ხედავს, ეს უკვე ქვეყნის მომავლის პრობლემაა და ამიტომ დღევანდელი ჩვენი საუბარი ალბათ ფრაზავს უნდა მოიცავდეს, რომ საქართველოში ყველაფერი ასე რატომ ვითარდება, რეალობა რატომ არის ასეთი რთული და რაში ხედავთ გამოსავალს. როდესაც საუბრობთ, რომ საქართველოს ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ ამ ზრდის მთავარი გამოცდა სწორედ ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება, რამდენი ლარი დარჩა თვის ბოლოს, რამდენად მშვიდად იძინებს ოჯახი, შეუძლია თუ არა მშობელს, რომ ბავშვის განათლება დააფინანსოს, ასევე შეძლოს მედიკამენტის შეძენა საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს პენსიონერის მედიკამენტები ოჯახის წევრებმა, რომ დაეხმაროს და დახმარების ხელი გაუწოდოს. მე აქ მინდა ცხოვრება, აქ მინდა მუშაობა და აქ მინდა ჩემი მომავლის აშენება. ეს არის ის სოციალური კეთილდღეობის ნამდვილი საზომი და დღეს სწორედ ამაზე საუბრობ მე თქვენთან. 557-98-95 მაყურებელი შემოგვერთდა და თქვენც შეგიძლიათ ისაუბროთ ჩემთან ერთად. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. გამწარებული ადამიანი გელაპარაკებ. მე ვარ ხრაპნის დაზარელი ბუდე. მეორე ჯგუფი ინვალიდი. ისა მწარე დეფიციტური ანემია მას. მაქს ენცეფალოფაგია. გულის შეტევებით და უბედური რომელიც ვიქათ არ ვიცი. ძალიან ბევრი. და რა უნდა გითხრათ, ისი მქონდა მე ისა ეს ისა სოციალური დახმარება.
0: დიახ,
1: ხოროთ მე. ისა მომეთე აქ უმრავს ახლობელთან ნებსები რომ გამეკეთები და ანემის სამლები წავიჩექი. წავიკეთე ესი, მე და თუნსაპრაგო. ისა მომეთე მეჯი ბაზაკი. ხოდა მაგდივარ დღემდე უკვე 3 წელი დამწარებული. იქიდან გამო დაზომი მისამართება გაუკეთეს ამ დედობის

0: აიოშტი მოვიდა ვიღაცა ნუ შინდის ოქადი აი ზუსტად აიოშტი ხოდა აბუჩაკადი ეს რელიგია რაღაცა მაიმუნობა მე არაფერს არ მეკითხება და ეკითხება ისაც ჩემს ახლობელს სამდენი შეფასი გაკეთა გაკისა ეგეთი რაღაცა მომიხსნა არა მაგაი დღეს მე ოთხარი კიდევა სამი წელი ეს ოთხი წელი ხდება ფეგზე ვერ აბგები ვარგები მძგები აი ჩოტინაში ძრინობა ვერ დავივარ მისი ექიმი ჩემთვის არა არაფერი ჩემთვის არა რეაბილიტაცია მკიდება იმის ფულები მე არა მაგ და ყველაფერი მომისნა იმ უცინჯი სოქავმა აი ამ რაიონიდან
1: დიახსა ну нервულობთ ალბათონო იცით რა მაინტერესებს თუ მიმართეთ თუ მიმართეთ დიახ ვინმე მისეთ კომპეტენტურ პირს ვისაც შეუძლია რომ
0: დაგ მიმართო ვის დავრეკე მე ჯანდაცვაში დავრეკე ასე მოვიდა რაღაცა ხოდა ესე აბუჩას არავინ არ გაჩენ ყველანი ლოვანიანი ნო ხარ არავინ არ გაჩენ ყველა მე მგონი გაფრთხილებულები არიან რომ აწლოვანებიან არავის აგუნზე მოუშნა და მოკვდეს ჩარ ადამიანი აი ესეთი შტაბისტელება მაქვს ძალიან ცუდაცავა გეფიცე ძალიან ჩინა დაგამჩენია ჩემი პატრონები ელარი არაფერი არ არის
1: აი ძალიან ხოთ ნუ ნერვიულობთ ძალიან სამწუხარო ფაქტია მეც გეთანხმებით ნამდვილად მეც ვიცი ადამიანები რომ ნამდვილად ასე უსამართლოდ მოუხსნეს და მაშინ გადამოწმდეს ეს კონკრეტული ოჯახი ასე ხომ არ უნდა დარჩეს ქალბატონიც როგორ ღელავს ეხა ხომ შეუძლებელია რომ ამას ადამიანი ცრუობდეს მაშინ განსაზღვროს ეს კონკრეტულად ვისი კომპეტენციაც არის რომ როგორც ესე ვთქვა ადამიანები წარმომადგენლები მიდიან და ოჯახებს ხელმეორე დაფასებენ ანალოგიურად ის ადამიანი ვინც პროტესტს გამოთქვამს რეალურად მოხდეს მათი გადამოწმება და ასე არა ოჯახში მისული წარმომადგენლის არ ვიცი ხასიათიდან გამომდინარე რომ ადამიანს რაღაც მინიმალური თანხის განაჩენი გამოუტანოს ხომ ქალბატონო მე მინდა რომ გისურვოთ თქვენ ჯანმრთელობა მოვრთხილდით ძალიან გთხოვთ ჯანმრთელობას და ნუღელავთ ასე ძალიან სამწუხაროდ იახ ჩვენ სწორედ ამას საკითხზე ვსაუბრობთ რომ არის სოციალური პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში არის გარკვეული უსამართლობა მათ შორის თუნდაც თქვენს ნაწილში რაზეც ახლა ისაუბრეთ. კარგი, შემდეგ მაყურებელსაც მოუსმენ ეთერში გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
1: გისმენთ.
2: ძალიან სამწუხაროა, მაგ კალბატონი რომ გამოვიდა მისი აზრი გამოთქვა, თან ის იყო, მაგრამ მე უნდა თქვა რომ მე ამჟამად ხავს ჩვენს ქვეყანაში, შეიძლება შეიძლება ხავს შეშუპები. აი ყველამ და რა მე ვიტყვი რომ ამთავრობა მაგ დაგვეხმარა გამეხმარა ძალიან ყველა წელს აცნებაც ვარ ყველა წელს აცნებება გვაქვსა რა ვიცი სადაც ეკიპა მიყვანე ყველგან მოხდა დაფინანსება მე შემეცოდას ალბათ იმიტომ თქვი რა აკარას სულ მიმართები წავი და თორა ჩვენ და რა ის რეგიონში მე ვიტყვით რომ ყველა ნაირი დახმარება შეგვიძლია შილის და შილიში აი უნდა მეტყობა.
1: დიახ. გასაგებია თქვენი პოზიციაც. სრულიად დიდი მადლობა ზარისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, გამოკითხვის ფორმატის ჩვენ ყოველდღურად გთავაზობთ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 4-ის ნახევარზე სხვადასხვა თემატიკის თემას. შესაბამისად თქვენც გვიკავშირდებით და ასე მოქალაქეები უცვლით აზრს იმ ქვეყნის საჭირო როტოს საკითხზე, რაც რეალურად მოქალაქეებს გვაწუხებს. ამიტომ თუ გაქვთ სურვილი, როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე ვინც გვისმენთ, შემოგვერთდით და გაგუზიარეთ თქვენი როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი შეხედულება, როგორც სოციალური, ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური მიმართულებით. საუბრობდით სოციალური დახმარების შეწყვეტასთან დაკავშირებით, მისი მიღების უფლება კი ბატონო უკავშირდება ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებას და სარეიტინგო ქულას. როგორც ჩანს ქალბატონის შემთხვევაში ეს არეიტინგო ქულა ისე განისაზღვრა რომ მას სამწუხაროდ მოუხსნეს ეს დახმარება და დარწმუნებული ვარ პირადად მე რომ ეს იყო უსამართლოდ და არ ვიცი უბრალოდ რა გზა შეიძლება გამოინახოს, თუ ოჯახის მდგომარეობა დადგენილი კრიტერიუმით აღარ აკმაყოფილებს ზღვარს, დახმარება შეიძლება შეწყდეს. კი ბატონო, გასაგებია სრულიად. 2026 წელს კი დაიწყო ძლიერი, ასე ვთქვათ, გაძლიერდა სოციალური რა დაუცველი ოჯახების გადამოწმების პროცესი. სწორედ ამის შედეგად 10000-ობით ადამიანს შეუწყდა დახმარება. ეს არ არის პატარა ციფრი, დამეთანხმებით.

0: მაგალითად შეიძლება ვთქვათ, რომ პირობითად 10,000-15,000 ადამიანს ჰქონდა რაღაც არასწორად ეს სოციალური დახმარება, მაგრამ ხალხი ჩვენ საუბრობთ 126,000 ადამიანზე, რომელსაც მოუხსნეს სოციალური დახმარება, ზოგს რეალურად, ზოგს უსამართლოდ. და ივნისში გავრცელებული მონაცემებით 40,225 ოჯახის გადამოწმებიდან 22,800 სოციალური დახმარება შეუწყდა. ამასთან სხვადასხვა ეტაპზე გავრცელებული ინფორმაციით საუბარი იყო 10,000-ობით ოჯახზე, ადამიანზე, რომელთა სოციალური სტატუსიც გადაიხედა, ამიტომ ასე ვთქვათ, კონკრეტული საბოლოო რიცხვი შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით კი ბატონო ის ციფრია, რაზეც ახლა ვამახულებთ ჩვენ ყურადღებას. როგორია თქვენი შეფასება? პირდაპირ ეთერში მაყურებელი გყავს, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ. ბატონო, არ მესმის თქვენი ხმა, რომ ისაუბროთ ხმა მაღლა, შეიძლება.
1: ახლა.
0: დიახ.
1: ნახშელი.
0: ბატონო?
1: არჩევნა შეგვიძლია. სოციალური დახმარება. მარტო შევაკეთოთ.
0: დიახ.
1: 56.
0: დიახ.
1: მაინც ინტერესობს. უთუ არ მეფის.
0: ნახეთ, ისაუბრეთ თუ შეიძლება ვრცელად. ნახეთ, მე მხოლოდ გავიგე ის თქვენი საუბრიდან ის, რომ 56 წლის ბრძანდებით და გეკუთვნით
1: 56.
0: ამ სამწუხაროდ არის მის კარგად თქვენი ხმა. ნახეთ, ფაქტი არის ის, რომ აუცილებლად უნდა მოვიდეს თქვენთან წარმომადგენელი, უნდა შეაფასოს თქვენი სარეიტინგო ქულა და იმის შესაბამისად, ალბათ ოჯახში რაც გაქვთ, თუ გაქვთ მაგალითად მაცივარი, ან თუ გაქვთ სარეცხის მანქანა, იქ ავტომატურად იფიქრეთ, რომ თქვენ სოციალურ დახმარებას არავინ არ დაგინიშნავთ. ანუ ნახეთ, ადამიანს თუ აქვს მინიმალური სახის პირველადი მოხმარების საშუალება, ზოგადად საყოფა ცხოვრება, ნივთი, რომელიც ელემენტარული ადამიანის ჰიგიენისთვის მნიშვნელოვანია, ესე იგი ისია გათვლილი და განსაზღვრული, რომ აი ამ ადამიანს და ამ ოჯახს სოციალური დახმარება არ უნდა ჰქონდეს, ვინაიდან თურმე მის ოჯახში წარმოადგენს გარკვეული ფუფუნების საგნებს. და კიდევ შეიძლება ტელევიზორი, კიდევ შეიძლება, რა ვიცი, იქ რაღაც ცოტა შელამაზებული სკამიც შენიშნონ და ამის გამო და არა მხოლოდ თქვენი სოციალური დახმარების სტატუსი არ მოგანიჭონ. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გისმენთ. გამარჯობა. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით, გამარჯობა. მე არ მესმის ტელემაყურებლის ხმა, გთხოვთ, თუ გვაქვს რაიმე ტექნიკური ხარვეზი, იქნება ამ მიმართულებით შევიცადოთ, რომ გამოსწორდეს 557-48-95-98, დავალოდოთ შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება ღია ეთერში. თქვენი აზრით, სოციალური დახმარების შეწყვეტა მხოლოდ მაშინ უნდა ხდებოდეს, როდესაც ადამიანს შემოსავალი რეალურად გაუმჯობეს და როგორია თქვენი პოზიცია? დიახ, მხოლოდ რეალური შემოსავლის ზრდის შემთხვევაში, არა სახელმწიფომ თავისი კრიტერიუმებით უნდა განსაზღვროს. მესამე ვერსია შემიძლია შემოგთავაზოთ, საჭიროა ინდივიდუალური გადამოწმება ყველა ოჯახის შემთხვევაში, თუ სოციალური დახმარების სისტემა მთლიანად უნდა შეიცვალოს. როგორია თქვენი შეხედულება ამ თემასთან დაკავშირებით? სოციალური სააგენტოს წარმომადგენელზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული, ფაქტის სახეზია, ფაქტობრივად დღევანდელ გადაცემაში, რაც აღნიშნა ტელემაყურებელმა, და მოდით მორიგი მაყურებელი შემოგვერთ და გამარჯობა გისმენთ. დაუწიეთ ტელევიზორს, თავშივე გთხოვთ, დაუწიეთ ტელევიზორს. გამარჯობათ.
2: ისიც შვილო, მე რა აზრი მიჩდება? აი ამ თქვენ თაობას, რა თქმა უნდა, აქ აზრი, მაგრამ მე მგონი საქმის გაკეთება ჯობია, ვიდრე აი ამ რადიოში გამოსვლას და ჯერ ისე გულები გვაქვს გახეთქილი.
0: გააკეთეთ, ქალბატონო, გააკეთეთ საქმე, გული რომ გაქვთ გახეთქილი, აბა როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა გააკეთოთ საქმე? თუ მე არ ვილაპარაკე სხვა, მედია საშუალება მარისაუბრა.
2: საქმე კეთდებოდეს, შემოშვილო.
0: ანუ უნდა ვიფიქროთ მხოლოდ ჩვენთვის და არ უნდა ვილაპარაკოთ.

0: პარაკოთთა პრობლემას ხაზი არ უნდა
1: გავუსვათ?
0: არ უნდა
1: საქმე უნდა გააკეთოს, ესე საქმე უნდა გააკეთოს იმან, ვინც უნდა გააკეთოს. დედი, მე ვიცხოვრე იმ ძველ დროში და რომელსაც თქვენ ახლა უძახით ავაჩასტენებელ დროს. აი იმ ავაჩასტენებელ დროში აი ასეთი საჩოდაობა არტრიალებდა და ის იყო ავაჩასტენებელი.
0: შემდეგ, კარგით. გასაგებია თქვენი პოზიცია სრულად მესმის, თუმცა მე პირადად მე როგორც ერთ-ერთი ჟურნალისტი საქართველოში ვერ გეთანხმებით იმ პოზიციაში, რომ საქართველოში ჩვენ წარმოადგენთ მედია საშუალებას, ხედავდეთ, რომ არის სოციალური პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით არსებობდეს ერთ-ერთი გამორჩეული მედია საშუალება, მაგალითად მედია კავშირი ობიექტივი, რომელიც გითმობთ დროს თქვენ მოქალაქეებს, რომ პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდეთ საჯაროდ და პირდაპირ ეთერში გავუსვათ ხაზი იმ კონკრეტულ საკითხს, რაც ჩვენ გვაწუხებს. როგორ წარმოგიდგენიათ, ანუ ფიქრობდეთ, ვაცნობიერებდეთ, რომ არსებობს პრობლემა და გავჩუმდეთ, ვიყოთ ჩვენთვის ასე ტელეფონში გავცვალოთ აზრი და ვთქვათ, რომ ეს პრობლემა გვაქვს და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ სახელმწიფოს ყურამდე მივიტანოთ მაქსიმალურად ის შესაძლოა ხედავდეს, მაგრამ ის ჩვენს გაჭირვებას, ჩვენს წუხილს, ჩვენს ბრძოლას აუცილებლად უნდა ხედავდეს, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა ყველა იმ ტელემაყურებელს, ვინც გვიკავშირდებოდით. დღევანდელ გადაცემაში საუბრობდით სოციალურ საკითხზე, პრობლემაზე, რომელიც რეალურად გვაწუხებს და ვიმედოვნოთ, რომ უახლოეს მომავალში ეს საკითხები აუცილებლად ლაქტება. მაშასე, მე შორენა ჭეურელი ხვალ 4-ის ნახევარზე ახალი თემით დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ შეთუბრიან საღამოს გისურვებთ. დროებით.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო.

0: ცნობიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000, 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული, იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: პოეტი ვახუშტი კოტეტიშვილი კითხულობს მზეო გოგოჭური, ფშავხევ სურეთი.
2: აქ პირველითგან იყო ლექსი, სიტყვა ვით სეტყვა. აქ ყველა სიტყვის მეუფეა, თანაც ტყვეარი. ყველა კაი ხმას წელზე ლექსი ხმალივით ერტყა და გულზე ლექსის დაღი აჩნდა ვით ნატყვიარი. ქართულმა სულმა აქ ოდითგან იხმლო, იმშვილდა. ქავციხის ლიბო არ დაშილა, არ გამომყალა. აქ დღესაც ისმის მადლიანი ლოცვა ღვთისშვილთა, ხმობენ ლაშარი, იახსარი, ბერი ყოყალა. აქ ყოველივე მიგემნია, ტკბილი თუ წუთხე. გულზე ლექსების გუთნეული გამდევს ხნულებად. ყოფილვარ ბევრგან, მაგრამ ქვეყნად არც ერთი კუთხე. ჩემი სულისთვის უფრო ახლო არ მეგულება. ჩემი სამზეო, საიქიო, შავხევ სულეთი. აკლდამა ჩემთა ოცნებათა, შავხევ სულეთი.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, ცეკვა ხევსურული.

კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მომღერალი ეკა მამალაძე, ჯგუფი კვინტესენსი, საბა ჩაჩანიძე, თათა ოქრუაშვილი, ლაშა მურვანიძე, ნათია სვანაძე, გიორგი თორაძე, ნათია ოქრუაშვილი.

0: ვით რაღაც სტილის გაგზელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
1: სულად გამიზნულად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში, სხვა სასამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები განადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეების
0: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ თლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას?
1: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბადს საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშორო, რომ კობახიძე გაუშვან სადმე ელჩათ იმ შუაზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს, რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
0: ირმა და
1: უნდა გავაგზავნოთ.
0: ასევე ელოდებით, რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
1: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიუმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
0: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
1: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა, რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე. და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.

0: მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას თქვენს მეტ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივს მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებ ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ
1: პედიატრი, პროფესორი, ნუტრიციოლოგი ქალბატონი ნინა თათაძე და მაყურებელსაც რა თქმა უნდა შეეძლება საშუალება რომ დაგურეკოს პირდაპირ ეთერში და დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება. ქალბატონი ნინა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი პირველ რიგში. სანამ ჩვენ გადაცემას დავიწყებთ, მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენს პიროკლასელებს მიულოცავ სასწავლო წრის დაწყება და არა მარტო პიროკლასელებს, თუმცა იმიტომ გამოვყავი პირველ კლასელები, რომ ისინი მათთვის არის ეს ყველაფერი სიახლე, ისინი პირველად შეაბიჯებენ საკლასო ოთახებში, დაირეკება მათთვის ზარი, ისინი გაიცნობიან თავიანთ მასწავლებლებს, გაიცნობენ თანაკლასელებს, რომელთან ერთადაც 11 წელი უნდა გაატარონ, ან 12 სურვილის დამიხედვით და ვუსურვებ, რომ ლაღი ბედნიერი სასკოლო წლები ჰქონდეთ და შემდეგ გადავიდეთ უკვე სხვა თემებზე.
2: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, უერთდები რა თქმა უნდა თქვენს მილოცვას და ბუნებრივია ვიზიარებ იმ სიხარულს, რომელიც თითოეული ოჯახისა, რომელიც პირველად მიდის სასწავლო წლის აღსანიშნავად, ანუ სკოლის პირველ ნაბიჯებს, სკოლაში პირველ ნაბიჯებს დგამს. რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულწილად არის თავისებურად სასიხარულო, მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ახალი ეტაპი იწყება ამ ბავშვებისთვის, მათი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ფურცელი იშლება, თუმცა გარკვეულწილად აქ არის კიდევ მნიშვნელოვანი ის მომენტი, რომ რა თქმა უნდა, მათი ფიზიკური, ფსიქომოტორული განვითარება იცვლება, უფრო მეტ ახალ ეტაპზე გადის და გარკვეული მზაობაც კი ჭირდებათ იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა სკოლაში გააგრძელონ.
1: თქვენი რეკომენდაციები როგორც პედიატრის და ნუტრიციოლოგის, ანუ ჩვენს ქვეყანაში მე ყოველთვის აი Facebook პოსტებზეც, ინტერნეტშიც, საუბრებშიც ხშირად აღნიშნავ ხოლმე, რომ რაც შეიძლება ბევრი ნუტრიციოლოგი უნდა ჰყავდეს ქვეყანას, იმიტომ რომ სწორად იყვებონ ბავშვები და სწორი მიმართულება ჰქონდეთ მშობლებს. სასკოლო მზაობაში სწორედ ეს კითხვაც მინდა გავაერთიანო. პირველ რიგში რას ურჩევთ?

0: მშობლებს მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჩანთის ტარებას, ხერხემალზე პრობლემას, ასევე გულისხმობ მხედველობას, მათ ხშირად ხომ არ მოუწევთ და დიდი ხნის განმავლობაში ხომ არ მოუწევთ კომპიუტერებთან მუშაობა და ასევე რა თქმა უნდა აი ამ საკითხს შევეხები, კვების საკითხს, რომელიც მნიშვნელოვანია. მე ჩემი სურვილია, რომ 7 კლასამდე სკოლას კონდეს ნუტრიციოლოგთან ერთად მომზადებული კვების რაციონი. ეს არის ჩემი წლების სურვილი და ძალიან კმაყოფილი და მადლობელი ვიქნები თუ ხელისუფლება აი ამ პოზიციებს გაითვალისწინებს და მოხდება კვების შეტანა სკოლებში.
1: აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი დეტალი და თქვენ ძალიან სწორად და კარგად გამიჯნეთ აი თითოეულის მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც სასკოლო მზაობას აღნიშნავს. რა თქმა უნდა, თითოეული პრობლემის შემთხვევაშიც კი ეს არ არის ხელშემშლელი ფაქტორი ან ბარიერი, ბავშვი არ უნდა წავიდეს სკოლაში. და რა თქმა უნდა, არ უნდა მოხდეს მისი ინტეგრირება, ხო, ახალ სამყაროში, მაგრამ ეს ყველა დეტალი პრაქტიკულად იქ სამედიცინო მდგომარეობის შემოწმება, კვების საკითხი მნიშვნელოვანი, თუნდაც ის ინვენტარი, რომელიც მას ატარებს თუ სჭირდება სასკოლო მზაობის მოსამზადებლად, ესე ვთქვათ, გაკვეთილების მოსამზადებლად, მისი სიახლე ახალ გარემოსთან შეგუებასთან დაკავშირებით, თუ ის რამდენად სიახლის მისაღებად არის მზად. ყველა ეს ნიუანსები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სწორედ იმისთვის, რომ მოხდეს მათი სწორად ინტეგრირება ახალ სამყაროსთან. ეხლა ჩვენ ალბათ სასურველია, რომ თითოეული ჩავშალოთ, რომ უფრო მაყურებლისთვის იყოს საინტერესო. პირველი რაც თქვენ ძანეთ კვება. რატომ არის კვება ესეთი მნიშვნელოვანი? ჯერ პირველ რიგში ხა ბუნებრივია სიახლე არ იქნება და მაყურებლისთვის რაღაც განსაკუთრებულს არ ვიტყვი, რომ მათი ფიზიკური განვითარება და მისი ფსიქომოტორული განვითარება ჯერ კიდევ არის განვითარების პროცესში. ანუ ესე რომ ვთქვათ, ყოველდღიური, რა თქმა უნდა, აუცილებელი მაკრო და მიკროელემენტები ამ მათი მზარდი ორგანიზმისთვის არის მნიშვნელოვანი. ეს არის როგორც ვიტამინები, ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები და ასე შემდეგ. პირველ რიგში რაც განსაკუთრებულად აი გამოვყოდა უთხრა მშობლებს არის უმნიშვნელოვანესი დეტალი ის, რომ არ გაუშვათ ბავშვების საუზმის გარეშე სახლიდან, ან კონდეთ მათ იმის საშუალება, რომ ისაუზმონ. იმიტომ რომ შიმშილი ეს გარკვეულ წილად და თუნდაც არასასურველად მიღებული საკვები რაციონი დილის მდგომარეობით, ის გარკვეულ წილად აუცილებლად წავლის ხარისხზე აისახება. იმიტომ რომ ის გარკვეულ წილად იწვევს მაინც გაფანტულობას, არა ვთქვათ გარკვეულ წილად კონცენტრირება ნაკლები არის სასწავლო პროცესთან და კავშირებით. შესაბამისად, დილის საუზმეს ითვლება, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ბავშვთა ასაკში. თუმცა, რაც თქვენ ბრძანეთ, ამით ამთავრდება, ხო? აქ დამოკიდებულება იმის სამიხედვით, თუ რომელ კლასში არიან ბავშვები, ანუ რა საათობრივი დატვირთვა აქვთ მათ სკოლაში და რა ხანგრძლივობით არიან ისინი სკოლის პერიოდში. რა თქმა უნდა, ესეც განსაზღვრავს მეორე კვების აუცილებლობას, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: უნდა გავაცხადოთ, რომ ძირითადად ცომეულით კვებებია ბავშვები.
1: ზუსტად კი ბატონო.
0: ეს მეორე კვება, რასაც თქვენ გულისხმობთ, გამოდიან შესვენებაზე, დიდ შესვენებაზე, იდულობენ ბუფეტში ცომეულს, რომელიც ახლა ყველამ კარგად ვიცით, რომ წნიანი და იქ სხვა საკვები არ იყიდება, არც ხილი და არც ბოსტნეულით მომზადებული, იყიდება მხოლოდ ცომეული, ხაჭაპური, ლობიანი და ამავდროულად და აი ამითი იკვებებიან ბავშვები იქ. თუმცა ეს ბუფეტები ჩემი აზრით გადასამოწმებელია, რამდენად ჯანსაღად მზადდება ყველაფერი, მაგრამ მაინც რაც არ უნდა ჯანსაღად მზადდებოდეს, ცომეული ცომეულია და აქ არის წერტილი.
1: კი, ჩვენ საუბრობთ აქ არის თქვა კბილეული, იგივე ცომეული პროდუქტები, ანუ სწრაფად ათვისებადი ნახშირწყლის პროდუქტები, რომლებიც ბუნებრივია, არ არის სასურველი ბავშვებისთვის და სასურველია რომ იყოს კარგად მომზადებული ის კომბინირებული სადილი თუ ხემსი, რომელიც იქნება როგორც ბოსტნეული, თხილით, ცილოვანი პროდუქტით გამდიდრებული. და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა იცით რა გარკვეულ წილად ეხა როცა მეფსა უბრალოდ მისმის ძალიან ბევრი მშობლის, ხო? ეს გარკვეულ დიდ დატვირთვასაც იწვევს, ოდესაც უნდა გაატანონ ბავშვს. იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანი მეორე დეტალიც არის. ერთი სწორად მომზადებული საკვები, რომელიც ბავშვს მიაქვს სკოლაში, მეორე უკვე ჰიგიენური წესი დაცული ამ საკვების მიღების დროს. ერთი ჯერ კიდევ მაინც მზიანი ამინდებია, ტემპერატურა მაღალია, ამიტომ არ უნდა იყოს მალფუჭებადი პროდუქტი, ან იმის საშუალება უნდა იყოს სკოლაში, რომ შენახვა მოხდეს სათანადო პირობებში და მესამე აუცილებლად დიდი მონარჩვეების სწავლა ბავშვისთვის, რომ ყველა კვების წინ და კვების შემდეგ მოხდეს ის აუცილებელი ბანალური, მაგრამ უმნიშვნელოვანი პროცედურა, როგორიც არის ხელების დაბანა. ამიტომაც ვთქვი, რომ სკოლაში, რა თქმა უნდა, გავლილი აქვთ თითქმის ბავშვების უმრავლესობას ბახში გარკვეული ეს უნარჩვევები, მაგრამ
0: თუმცა შეიძლება რომელიღაცას მაინც დაავიწყდეს ხელის დაბანა.
1: რა თქმა უნდა, და გარდა ამისა, ნახეთ, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რა თქმა უნდა, სამედიცინო კვლევები დადასტურებულია, რომ ძალიან ბევრი პროცესის, თქვა, გამოვლინება, თუ კი თქვა, არ არის სწორად განვითარების პროცესი, ხდება 6-7 წლის ასაკში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, ანუ მათი ინტეგრაცია, ანუ პასუხისგებლობის გაზრდა ხდება მეტად. ამიტომ მათთვის სიახლე, ბევრი სიახლის მიღება ხდება. ბახისგან განსხვავებით, სკოლა მაინც სხვა დატვირთვას ითხოვს. იქ უკვე პიროვნული ინდივიდიფიკაცია, ანუ მეტად წამოწეულია ბავშვების, იმიტომ რომ სწავლის პროცესი, პასუხისგებლობა მეტი აქვს, გარკვეულწილად დატვირთვა მეტი აქვს. ამიტომ გარკვეული სირთულეც კი მეტია, რომლისთვისაც, რა თქმა უნდა, ყველა ბავშვი მზად არის, მაგრამ მათ ხშირად ჭირდებათ ხელშეწყობა, რომ ეს პროცესი ძალიან სწორად თავისუფლად გაიარონ და ასე შემდგომ. ძალიან ბევრი ხელშეწყობა არის ამ სამწუხაროდ, თუ საბედნიეროდ, იმიტომ რომ სირთულესთან არის კავშირი, თორემ ძალიან დიდი ბედნიერებაა, როდესაც თითოეული ბავშვის ხელშეწყობით ის იღებს იმ სასურველ შედეგს, რომელიც მისთვის მნიშვნელოვანია, ხო? მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ის, რომ, რა თქმა უნდა, მას კონდეს სკოლაში იმის საშუალება, რომ სულფასოვნად ისწავლოს, კონდეს იმის საშუალება, რომ სკოლის გარემო იყოს თვითონ მის მისაღები, აქ არ იყოს თავიდან აცილებული, თუნდაც ბულინგის პროცესი, ნებისმიერი, თქვა, თავისუფლების შეზღუდვის გადატვირთვა არ მოხდეს ბავშვებისთვის. მნიშვნელოვანია ყველა ეს ხელშეწყობა. ანუ ჯანსაღი კვება, რას გვიმძანეთ, დასვენება, სკოლაში წასვლა, მეცადინეობა, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ასევე მოწესრიგებული ძილი, ნაკლები ურთიერთობა ეკრანთან. ეს ყველა ის შემადგენელი აუცილებელი კომპონენტია, რომელიც მათ აუცილებლად სჭირდებათ, რა თქმა უნდა, დღის რეჟიმის სწორად ჩამოყალიბებაში, სადაც აუცილებლად უნდა შედიოდეს დასვენებაც და ასევე მშობელთან გარკვეულწილად ურთიერთობის ის აუცილებელი დეტალი, რომ როგორი დღე ქონდა, იყო თუ არა მისთვის ეს სასიამოვნო, რა სირთულე შეხვდა, რაში სჭირდება მას უფროსის დახმარება და ასე შემდეგ. თუმცა მნიშვნელოვანი ასე რომ ჯერ კიდევ დრო არის, ხო? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია, რომ ბავშვისთვის ეს მომზადების პერიოდი, რა თქმა უნდა, დაბადების პროცესიდანაც იწყება. მე გულისხმობ, მისი სწორად განვითარების პროცესს, როგორც ფსიქოლოგიურად, როგორც ფიზიკურად, ფსიქომოტორულად, აცრების, ანუ იმუნიზაციის კალენდრის სწორად დაცვას, შესაბამისად, სისტემატიურ მეთვალყურეობას ექიმის, თუ როგორ მიდიოდა მისი განვითარება. ყველა ეს პროცესი საბოლოო შედეგი არის ის, რომ თქვა, ამ ეტაპის შემდეგ ის იწყებს ახალ ცხოვრებას, ანუ სკოლაში სიარულს, იქ თავისი მხედველობის კუთხით და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ არა გვაქვს მარტო ბავშვის ახალ ცხოვრების ეტაპებზე საუბარი. ფიზიკური განვითარება, ფსიქომოტორული განვითარება, გარემოსთან ინტეგრირება, შესაბამისად მისი ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან, უკვე იწყებს ის კონტაქტს განსაკუთრებულად, კიდევ უფრო მჭიდრო კუთხით თანაკლასელებთან, მათთან ურთიერთობის შესწავლა და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა ეს კომპონენტი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი. ეხლა რაც შეეხება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ჩანთასთან დაკავშირებით, რომელიც მსოფლიოშიც კი ერთ-ერთი საინტერესო საკითხია, რამდენად სხვადასხვა ქვეყნები სწორი მიდგომით აკეთებენ ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა სიახლეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამერიკის პედიატრიის აკადემია და ძალიან ბევრი კომპეტენტური ორგანიზაცია სისტემატიურად აკეთებს მასთან დაკავშირებით სხვადასხვა რეკომენდაციას, რომელიც ხელშემწყობია ბავშვებისთვის. პირველი, ალბათ, რაც მნიშვნელოვანია და შეგვიძლია მშობლებისთვის როგორც რეკომენდაციის სახით ვთქვათ, არის ის, რომ ჩანთა, ანუ ჩანთა და მიაში მოთავსებული წიგნები თუ ის სასკოლო ინვენტარი არ უნდა აღემატებოდეს, დაახლოებით უნდა იყოს 10, მაქსიმუმ 15% ბავშვის სხეულის წონის. ანუ მასზე გადაჭარბებული რაოდენობა რეკომენდებული არ არის. თუმცა თუ ჩვენ აქ ვსაუბრობთ რომელი ჩანთაა, ხო? ხშირად ძალიან ბევრი მშობლის კითხვაც არის, რომ ხომ არ სჯობს ეგრეთ წოდებული ბორბლებიანი, ანუ მოძრავი ჩანთა შეუძინოთ ბავშვებს. აქაც იყოფა მოსაზრება ამ კუთხით ორად, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ კი, ძალიან კარგია, როდესაც ვთქვათ, ბევრი ტვირთი დევს, ანუ მოცულობით ბევრი ა ვთქვათ, ის სასკოლო ინვენტარი ჩანთაში და ბავშვ უწევს მისი, ვერ უწევს მისი ვთქვათ, მხრებით ტარება, მაგრამ აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა. იქ ხო არის სწორი ზედაპირი, სადაც ბავშვი მიდის სკოლაში, ანუ ხო არ ხდება ბარიერი, რომ თქვა კიბეებზე ატანის მომენტი ჰქონდეს. ამიტომ აქაც იდეალური ერთი ვარიანტი რომ იყოს აუცილებლად ბორბლებიანი ჩანთა, აქაც არა

0: აქვს ეს იდეალიზაციის მომენტი. თუმცა მე როგორც
1: ნამდვილად არ არის ბევრ სკოლაში აი თქვენ რასაც საუბრობთ, რომ აი დავშოთ ბავშვი ადიოდეს კიბეზე და სწორზე და პირზე
0: კი ბატონო, დიახ, ამას გულისხმობ და ამიტომ ეს იდეალურად ვერ ჩაითვლება. კი ბატონო, და ერთადერთ ვარიანტად, თუმცა ყველაზე იდეალურ ვარიანტად მაინც ითვლება, რომ ეს იყოს აუცილებლად მხრებზე სწორად დადებული ჩანთა, რომლის უკანა ზედაპირი ზურგთან იქნება ძალიან სწორად, ანუ ძირითადი მყარი საგნები უფრო დიდი იქნება ზურგთან ახლოს და შესაბამისად როგორც აღვნიშნე, ჩანთაში მოთავსებული ტვირთი არ იქნება 10-15%-ზე მეტი ბავშვის სხეულის წონის. ერთ-ერთია დაახლოებით 10 წელი ამ საკითხზე განსაკუთრებული მიდგომა აქვს იაპონიას, რომელსაც შემუშავებული აქვს თქვა ჩანთების ისეთი პრინციპი, რომ სწორად მოხდეს, აი ეგრეთ წოდებული გრძელი სამკლაურებით, რომელიც ბავშვის ხრებს ეხება და სწორად მოხდეს ტვირთის გადანაწილება. ანუ რას გვიბრძანეთ, ამ შემთხვევაში ბავშვის სხეულზე ხერხემალზე არ მოხდეს დიდი ზეწოლა. მთელი ტვირთის გადანაწილება მოხდეს სიმეტრიულად ორივე მხარეს და გარკვეულწილად ეს მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ასევე რა თქმა უნდა ბავშვის ფიზიკურ განვითარებას უწყობს.
1: იმიტომ რომ ზოგადად აი როდესაც მოზარდია უკვე ბავშვი, ალბათ მოქმედებს სკოლიოზი და კი ბატონო, სხვადასხვა დაავადებები კიდევ არიან, ალბათ ტყელტერფიანი ბავშვები ხშირია ასეთი შემთხვევაც და ჩვენ ტრავმატოლოგებთან გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ აი სწორედ როდესაც ბავშვს აქვს ბრტყელი ტერფი, შემდეგ უკვე აქვს ხერხემლის პრობლემა, მათთვის მით უმეტეს მიუღებელია მძიმე ჩანთის დარება.
0: კი ბატონო, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც მშობლებს ასევე უნდა უთხრათ ამ შემთხვევაში რეკომენდაციით, რომ მაინც სისტემატურად შეხედონ ბავშვებს, რაც ჩანთას მათ გაქვთ უკვე, მათ სხეულზეა უკვე მოთავსებული, ხო არ აქვთ წინ გადმოხრის პროცესი, ანუ ხო არ უჭირთ მისი ტარება. შესაბამისად აქ ერთ-ერთი საყურადღებო საკითხი არის ეს, ანუ რამდენად ახერხებს ბავშვის სწორ მდგომარეობაში ჩანთის ტარებას. თუ კი თქვა ადგილი აქვს გადმოხრას, ანუ მუხრი მდგომარეობაში სიარულს, ის უკვე არასასურველი ჩანთა, ანუ მისი შიგთავსი უკვე არასასურველი რაოდენობა ბავშვის ყოველდღიურ სატარებელი კუთხით.
1: სანამ ზოგადად ჯანსაღკვებაზე ვისაუბრებდი დიდებსა და პატარებში, მე მინდა რომ სკოლის თემა ამოვწურათ და მინდა რომ საკმარის ძილზე და იმ საათებზე გვესაუბროთ, რომელიც უნდა ეძინოს და უშოთ სკოლის მოსწავლეს, თუნდაც პირველ კლასელს, თუნდაც მეოთხე კლასელს, იმიტომ რომ დღეს არის ერთ-ერთი 21 საუკუნის სენი, გაჯეტები, ტელეფონი, კომპიუტერი და ასე შემდეგ. ანუ რა დროს უნდა იძინებდეს ბავშვი, რომელიც არის სკოლის მოსწავლე?
0: ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ყოველთვის ბავშვი, რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ ასაკობრივი ჭრილი მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ საუბრობთ უკვე 6 წლის ასაკიდან, სადღაც 17 წლის ასაკის ბავშვებისთვის. რა თქმა უნდა, ის რაოდენობრივი ძილის ის საათობრივი დატვირთვა, რომელიც ვთქვათ 6-7 წლის ასაკის ბავშვს, აქ ნამდვილად არ აქვს 17 წლის ასაკის ბავშვს, თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი მოწესრიგებული ძილი ყველასთვის ერთია, ისე როგორც არამარტო მოზარდებისთვის, არამედ დასრულებისთვისაც, რომელსაც ხშირად სამწუხაროდ ჩვენც კი უფროსები ვერ ვიცავთ, ხო? რა თქმა უნდა, ვერ ვიცავთ. რაში ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პირველი მე მეტო აღნიშნე, რომ მით უმეტეს თქვა, თოცა დასაწყისი ასაკის ბავშვები არიან, ანუ პირველ კლასელები, დასაწყისი სკოლის პერიოდის ბავშვები, მათთვის ის დატვირთვა ემოციური, გარდა ფიზიკური დატვირთვისა, მათ თავისი ემოციური დატვირთვა აქვს, თქვა. არასოდეს არ უნდა შევხედოთ ბავშვს, რომელიც რა მოხდა სკოლაში წავიდა და მოვიდა. არა, მიუხედავად მისი ასაკისა, მას თავისი საჭირო ემოციებიც აქვს. შესაბამისად, ამის გათავისებაც, მამა ემოციებთან ემოციების გაზიარების სურვილიც მნიშვნელოვანია. ძილი სწორედ არის ის პროცესი, როდესაც ბავშვის ორგანიზმი სრულფასოვნად ახერხებს დაძინებას და შესაბამისად მისი მეორე დღის, როგორც მთელი ხელშემწყობი, როგორც ფიზიკური განვითარებისთვის, ასევე გონებრივი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. ერთი ალბათ ყველაზე სწორი, რა თქმა უნდა, ის რომ რა თქმა უნდა ბავშვებმა უნდა დაიძინონ და სადღაც მაქსიმუმ 7-8 საათი მინიმუმ უნდა იყოს მათი რაციონის შესაბამისად შემადგენელი კომპონენტი, ეგ მნიშვნელოვანია, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია შემდეგი რეკომენდაციაც, რომ სასურველია ეგრეთ წოდებული ტელეფონები, სმარტფონები, გაჯეტები მაინც ძილამდე 2 საათით მაინც არ კონდეთ მათ. ეხა ბუნებრივია, იმასაც ვერ ურჩევთ მშობლებს, რომ სრულად მოხდეს მისი აკრძალვა და ამოღება, მით უფრო რომ სკოლებში აიკრძალება მისი გამოყენება, ხო?

0: საბამისად გარკვეულწილად თქვა ზაფხულის პერიოდი იყო, უფრო მეტი გართობისკენ იყვნენ ბავშვები. შესაბამისად უკვე სრულფასოვნად მისი ამოღება ეს არც არის აუცილებლობა. სადღაც 1-2 საათი აქ ნებადართულიც არის, მაგრამ აქ კიდე მნიშვნელოვანია რისთვის და როგორ ხდება მისი გამოყენება, ერთი და მეორე, თქვა გარკვეულწილად რამდენი დროის ფაქტორით და ის დროის დღის მონაკვეთის რომელ პერიოდში. ანუ ძილამდე სადღაც 2 საათი მე სასურველია რომ მისი გამოყენება არ მოხდეს, ანუ პირიქით ეს იყოს სიმშვიდის პერიოდი, თავისი კვებით, თავისი თქვა საუბრით, აქ შეიძლება იყოს თქვა სასურველია საყვარელის ღაფრის მოსმენა, საყვარელი მუსიკის მოსმენა, რომელიც ბევრად უფრო დიდ სიმშვიდეს შეუქმნის ბავშვს, რომ მოწესრიგებული ძილი ქონდეს მას და შემდგომი მეორე დღე მისთვის უკვე იყოს სასურველი და ბევრად ნაყოფიერი ეს თქვა ყოველდღიური რუტინა.
1: ასე მაინტერესებს როგორ უნდა დავიცვათ ბალანსი თამაშის მეცადინეობის, მეგობრებისთვის და ოჯახისთვის.
0: დიახ, მე თქვენთან ერთ-ერთ გადაცემაში ძალიან საინტერესო კვლევაზე ვისაუბრე რამდენიმე თვის წინ და ეს ეხებოდა იმ საკითხს, რომ პირველი რაც უნიშნავოვანესი არის და ამაზე კიდე ქონდა ამერიკის პედიატრიის აკადემიას მიქცეული ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ყურადღება, რომ არასოდეს არ არის სასურველი და ბავშვების გაკვეთილების რაოდენობა, ანუ საათობრივი დატვირთვა თუნდაც რამდენიმე წუთით გაიზარდოს. მე გულისხმობ რას? თქვა, ბავშვის მორჩა გაკვეთილი, ხო? და ბავშვებმა გაიგონეს არის ხმა. და ამ შემთხვევაში, თქვა, მასწავლებელს დარჩა რაღაც გარკვეული მნიშვნელოვანი საკითხი ბავშვებთან მისაწოდებლად. და თქვა, თუნდაც იმ დასვენების პერიოდი შესაძლებელია ძალიან კარგი ინფორმაციის მისაღებად არ არის სასურველი რომ იყოს გამყენებული. იმიტომ რომ ითვლება რომ ეს არის უნიშნელოვანესი პროცესი, რომ სწორედ გაკვეთილებს შორის შვალედი აუცილებლად სწორად იყოს გამოყენებული ბავშვის ამ შემთხვევაში დასვენებისთვის.
1: ჩვენ ძალიან ხშირად გქონია ბავშვობაში ასეთი მომენტები, ალბათ თქვენს.
0: გეთახმებით, ამიტომ აღვნიშნე რომ შეიძლება ეს ძალიან მასწავლებელი თვლიდეს რომ არაჩვეულებრივი ინფორმაციას აწყდეს და საჭირო ინფორმაციას, მაგრამ ეს ინფორმაცია შეიძლება მოიცადოს, გადავდოთ ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ის წუთები მათ სჭირდება სწორედ დასვენებისთვის. ეს არის განტვირთვისთვის ერთი და მეორე ფიზიკური აქტივობისთვის. მნიშვნელოვანია თუნდაც ის 5 და 10 წუთი მათ იმ თამარს, გარბინას, ფიზიკურ აქტივობას, სიარულს, თუნდაც კვების პროცესს სრულფასოვნად მოხმართეს, ვიდრე ვთქვათ ბავშვის ზედმეტად დაიტვირთოს. ეს მისი გადატვირთვის მომენტიც არის. ამ შემთხვევაში გონებასაც სჭირდება, რა თქმა უნდა, ის შესვენების პროცესი. თქვენ სწორად ბრძანეთ ბალანსის დაცვა, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად ახლა ჩვენს ყოფილვართ ბავშვები ვიცით მშობლების დამოკიდებულება და მე ძალიან ხშირად მომისმენია, ხო? პირველი განსაკუთრებული ამ ეტაპისთვის ყველაზე მეტი ჩივილი მშობლის, რომელიც კი მქონია, თუნდაც სატელეფონო კუთხით თუ პირადი შეხვედრებით არის ის, რომ აი ხომ კარგად კონცენტრდება გაკვეთილებზე, ხომ არ სჭირდება თქვა დამატებით გარკვეული მაკროელემენტების მიწოდება, რა შეუწყოთ ხელი და ასე შემდგომ. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ეტაპი, ანუ მე გულისხმობ იმას, რომ ყველა მშობლის სურვილია, რომ ბავშვის აკადემიური მოსწრება იყოს მაღალი და შესაბამისად მაქსიმალურად ჩართული იყოს გაკვეთილების პროცესში. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ბავშვებს არ უნდა მივცეთ თამაშის, რა თქმა უნდა, ყველას უსურვებ წარმატებას, ყველას უსურვებ მაღალ აკადემიურ მოსწრებას და მაქსიმალურად დადებით ემოცია სკოლის პერიოდში, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ბავშვს არ შეუნარჩუნოთ ბავშვობა და მას აუცილებლად სჭირდება ის გართობის პერიოდიც. ანუ გაკვეთილების მომზადება მისთვის მნიშვნელოვანია ასევე რომ იყოს არა დაძაბულობის, ანუ გარკვეულწილად სტრესის პროცესი, არამედ ესეც შეიძლება გარკვეულწილად, მით უმეტეს პირველი კლასელებისთვის ვაქციოთ გარკვეულ სახალისო მომენტად. მე ალბათ როდესაც საუბრობ, მესმის რომ ეს ძალიან დიდ დატვირთვას ითხოვს მშობლებისგან, მაგრამ დამერწმუნეთ რომ გარკვეულწილად ეხა თქვენს დედაბრძანდებით და გარკვეულ სიამოვნო ემოციებთანაც არის დაკავშირებული. ანუ რას გულისხმობ? მათი მეცადინეობის პროცესი შეიძლება იყოს ინტერაქტიული, გარკვეულწილად უფრო სახალისო თამაშებზე დამყარებული, რომელიც ბავშვებს მისცემს იმის უნდას, რომ რა თქმა უნდა, ის აუცილებელი თემატიკა აითვისონ, მაგრამ ეს ათვისება მოხდეს მათთვის უფრო სწორად მიწოდებული, სასიამოვნოდ მიწოდებული, სახალისოდ მიწოდებული და არა თქვათ გარკვეულწილად აუცილებლობა, თქვათ უნდაც იგივე სტრესის ქვეშ და ასე შემდეგ. ამიტომ მერწმუნეთ, ეს პროცესი ბევრად უფრო ამართლებს ბავშვებისთვის, ვიდრე თქვათ ის გარკვეულწილად სიმკაცრე, რომელიც მათ

0: მოეთხოვებათ. რა თქმა უნდა, ეს ყველანაირი ინდივიდუალური მიდგომა, ყველა მშობელს ყველაზე მეტად უყვარს თავისი შვილი, ყველაზე სწორად მიაჩნია მისი აღზრდის პროცესი სწორი მიმართულებით, მაგრამ ეს არის ის უმნიშვნელოვანესი რეკომენდაციები, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, ექიმმა გასცეს იმ კუთხით, სადაც დაცული იქნება ბავშვის ყველა ის აუცილებელი პრინციპი, რომელიც მისი სწორი განვითარებისთვის არის უმნიშვნელოვანესი.
1: გასაგებია, ხომ მინდა დაგისვათ კითხვა, რადგან ამ თემებზე საუბრობთ, ან როგორ უნდა მიუდგეს მასწავლებელი ბავშვს ფსიქოლოგიურად, ხშირად ხდება ხოლმე ბულინგიც სამწუხაროდ მასწავლებელს არასწორი მიდგომაც და მე რა თქმა უნდა მომხრევარ იმის რომ მასწავლებლისთვის ერთი უნდა იყოს ყველა ბავშვი და ეს გარკვეულწილად ჩვენი პატარების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზეც კარგად იმოქმედებს და კარგად აისახება. ამიტომ ჩემთვის ღირებულია მასწავლებლის მიდგომა, თუნდაც იყოს კლასში 30 ბავშვი ერთი და იგივე. ე თქვენ რას გვეტყვით ამ თემასთან დაკავშირებით ქაბუტონ, იმიტომ რომ ბავშვობაში მიყენებული ტრავმები ხო ძალიან რთულად შუშდება და კომპლექსები უჩნდებათ ბავშვებს. ხშირად გაგვიგონია ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ და ხშირად ხდება დღესაც, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მშობელსაც და მასწავლებელსაც ძალიან დიდი როლი აკისრია. ერთობლივი მოვიფიქრე.
0: გეთანხმებით აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ბავშვი არის თავისუფალი ადამიანი პირველ რიგში, მას აქვს აბსოლუტურად თავისი უფლებები. ეს მეორე ალბათ მნიშვნელოვანი და მესამე, მას ჭირდება სწორი ზრდა განვითარება და როდესაც აი პედიატრიას მიმოვიხილავთ თვითონ საგას და ბუნებრივია მე სტუდენტებს როდესაც უხსნიმათ განვითარების ეტაპებს, განვითარების აუცილებელ კომპონენტებს. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვამბობთ რომ ფიზიკური განვითარების სწორი ეტაპები და ეს როგორ უნდა შეფასდეს ექიმის მიერ, ფსიქომოტორული, ანუ განვითარება მისი პროცესის, როგორ იქ მოტორიკა, რთული მოტორიკა, ნატიფი მოტორიკა და ასე შემდგომ, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი კომპონენტი ასევე არის, ყოველთვის ვამბობთ, გარემოსთან ინტეგრირება, ამ შემთხვევაში გარემოს ურთიერთობა, თუნდაც იგივე ტელევიზიის მასმედიის ზეგავლენა ბავშვის განვითარებაზე, მიღებული ამ ადამიანებისგან მიღებული ინფორმაცია, რომელიც მის განვითარებას ხელს უწყობს. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თითოეული ადამიანი, რომელიც სადღაც ნებისმიერ ბავშვს ხვდებით, ჩვენ მაგალითი თუ გარკვეულწილად ის ადამიანი ვართ, რომელიც მის ცხოვრებაში თუნდაც ის ერთი წამი რაღაც როლს ვთამაშობთ, ხო? ამიტომ ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვთან იყოს სწორი ურთიერთობა, არა მარტო მშობლის და ოჯახის წევრების, ანუ თითოეული ადამიანის, რომელიც გარკვეულწილად პირდაპირ თუ არაპირდაპირ შეხებით ვარ ბავშვთან და მომავალ თაობასთან. პედაგოგი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადამიანია მათ ცხოვრებაში, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, იმიტომ რომ ის არის სიახლე მათთვის, ის არის გარკვეულწილად მაგალითი მათთვის, ის არის ადამიანი, რომელიც მათ ცხოვრებაზე ზეგავლენას ახდენს, ბუნებრივია. ამიტომ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში, ეხა ბუნებრივია, როგორც შეიძლება რა თქმა უნდა ამაზე ექიმი კერა ნებისმიერ ადამიანს დადებითად საუბრობდეს, რომ არასასურველია და სწორია, რომ არ უნდა იყოს ბულინგი. რა თქმა უნდა, ბავშვის ემოციური სამყარო უნდა შევაფასოთ ძალიან სწორად. აუცილებლად და ყოველთვის ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტერმინი, როგორც ექიმისთვის არის ხშირად, ეს არ არის ჩემიც, ეს არის ალბათ ის ამოკითხული მნიშვნელოვანი ოქროს სიტყვები, ხო? რომ ყველა ბავშვი არის უნიკალური, უბრალოდ ის საჭიროებს ინდივიდუალურ მიდგომას.
1: და აღმოჩენას.
0: და აღმოჩენას. აი თუ ამის უნარი და ეს დევიზი, როდესაც აქ ადამიანს ესე რომ ვთქვა, ანუ ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი, როგორ უნდა მიუდგეთ ბავშვს, ამ შემთხვევაში ყველაფერი უკვე ძალიან ადვილად ლაგდება. ზოგს მეტი ხელშეწყობას ჭირდება, ზოგს გარკვეულად სხვა საკითხში ჭირდება ხელშეწყობა. ამიტომ მათ ეს ულამაზესი სამყარო ყოველთვის უნდა იყოს დანახული, სწორად აღქმული და სწორად მართული, რაშიც ჩვენი ხელშეწყობა მათ აუცილებლად ესაჭიროებს.
1: ხავდენ, აქვე მინდა და სკოლის თემას ამოწრობა კითხვა დაგისვათ. თუნდაც პირველი კლასიდან გადატვირთული გრაფიკი, წრეები, რომელზეც მშობლების ვცდილობთ, რომ ჩვენი შვილი რაღაცას არ გამოვტოვოთ და ყველაფერზე მივიყვანოთ რაც კი რამე წრე არსებობს. თუმცა ბავშვისთვის ეს არის ალბათ სტრესული, დამქანცველი, რა თქმა უნდა ძალიან დამღლელი, იმიტომ რომ მას არ აქვს ბევრი რამის ინტერესი, შეიძლება არ კონდეს ერთად ხატვის, მუსიკის, ფეხბურთის, ცეკვის და ასე შემდეგ, დაცურვის და ასე შემდეგ დაუსრულებლად, იმიტომ რომ სულ ცდილობთ რომ ბავშვი ვატაროთ და არ ჩამორჩეს რაღაც სხვადასხვა წრეებს. და ასევე შემდეგ მოდაში შემოვიდა პირველი კლასიდან ბავშვების მომზადება სხვადასხვა საგნებშიც. რამდენად იტვირთებიან ამ დროს ბავშვები და არის თუ არა მიზანს შეწონილი კონკრეტული დატვირთვა ამ ასაკში?
0: პირველი ალბათ ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის სკოლის პერიოდი და არა მარტო სკოლის პერიოდი, ხო, ბავშვის თვით რა თქვენ ალბათ ძალიან ბევრ ჩემი ღონისძიებაც გააშუქეთ ამასთან დაკავშირებით, რომ რამდენიმე წლის წინ სწორედ გავიზიარე ამერიკის პედიატრიის აკადემიის ის რეკომენდაციები, რომ ბავშვი და წიგთან ურთიერთობა იწყება სადღაც 6 თვის ასაკიდან. და ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ანუ მას მუსიკასთან შეხება, ხელოვნებასთან შეხება, ეს არ არის აუცილებელი გავიდეს წლები და არა, რა თქმა უნდა, მათი ასაკის შესაბამისად და სწორად მიწოდებული ფორმით. იქ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, წიგნის ფორმატი, თავისი მხატვრული შესრულებით, ნახატები სხვა არის, მუსიკა სხვადასხვა ფორმით მიეწოდება ბავშვს. გარდა ამისა, იცით, ძალიან საინტერესო სტატიას და თემატიკას შევეხეთ, წავიკითხე ამ ბოლო პერიოდში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ესე ვკრძალავთ გაჯეტებს და ტელეფონებთან სპარკოთებთან ურთიერთობას, მცირე ასაკშიც კი იყო ესეთი სწორი მიმართულება, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ სულად ავკრძალოთ, ან საერთოდ ბავშვს აუკრძალოთ მასთან ურთიერთობა. პირიქით, თუ კი მაგალითად ვთქვათ, თუნდაც ტელევიზორის საშუალებით, არის მისი ასაკისთვის ჩართული ეს ანიმაცია, რომელიც სწორად თანდართულია მასზე, ის მუსიკალური ფონი, რომელიც მას სჭირდება. გარკვეულ წილად ეს შეიძლება იყოს 2-3-4 წლის ასაკი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მშობელთან ერთად ითვლება, რომ არის სასურველი და რატომ. წესით უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, აწყობილი ეს მუსიკალური, ვთქვათ, ფონი და სიტყვები, რომელიც სიმღერა მისდევს თან, სადაც ვთქვათ, ერთი და იგივე სიტყვა ხშირად მიმღერების სახით მეორდება. რაც ყოველთვის ხელს უწყობს ბავშვს, რომ დაიმახსოვროს ეს სიტყვა და შესაბამისად უკვე მისი მეორებით, თქვა, და ძალიან სასიამოვნო პროცესის არის. ბავშვი თან ცეკვავს, თან მღერის და იმეორებს რამდენჯერმე ერთსა და იმავე სიტყვას, რომელიც უკვე მისი გონებაში ადვილად ხდება დამახსოვრების კუთხით. ანუ რას გულისხმობ? ესეც კი ნებადართულია, რა თქმა უნდა, მშობლის რეკომენდაციით და თუ კი ის სწორად მიმართულია ბავშვის განვითარებისკენ. ბავშვის სწავლასთან დაკავშირებით, ახლა ბუნებრივია, ძალიან დიდი მომხრევა, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად უნდა მოხდეს საჭირო საგნების, სასურველი საგნების ათვისება, თუმცა რა თქმა უნდა, სწორად როდესაც მე ვსაუბრობ მსაუბას, ამ შემთხვევაში ყოველთვის გათვალისწინებული უნდა იყოს ბავშვის შესაძლებლობები, მისი სურვილები, რასურს და ანუ განსაკუთრებულად იმ ნიჭის აღმოჩენა, რომელიც ბავშვს უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად და არაერთი პრობლემა გაგვიგონია და არა მხოლოდ არა მარტო ბავშვობლებისგან, ჩემი კოლეგებისგან, რომ ხშირად თუ კი ჩვენ ბავშვს გავესაუბრებით, იმათაც კი გარკვეული სირთულე აქვს დღევანდელი დღის რეჟიმის მომენტით. ახლა როგორ წარმოგვიდგენია, დღესაც საათები სჭირდება ხშირად გადაადგილებას ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე, ანუ ის ამის გადანაწილება სწორად როის ხშირად
1: შეიძლება ეს ყველაფერი უარყოფითი სიგნალი იყოს შემდეგ უკვე სკოლისთვის. აი ჩვენ ბევრჯერ მოგვისმენია, გაგვიგონია, რომ ბავშვს აღარ უნდა სკოლაში წასვლა, ან დაიღალა ან თავის ტკივა ხო გადაღლილია და ეს შეიძლება გახდეს იმისი სიგნალი, რომ ბავშვს უკვე რაღაც რაც აინტერესებდა, ისიც აღარ აინტერესებდეს.
0: ამიტომ კი გეთახმებით აბსოლუტურად, ამიტომ ამ დროის მენეჯმენტის, იმიტომ რომ ხშირად ახლა დღევანდელი ვთქვათ ამას აღმოძრაობის სიტუაციაში ქალაქის ერთი ნაწილიდან მეორე ნაწილი შეიძლება იმდენად ბევრი დრო სჭირდებოდეს, ესეც კი ღლიდეს ბავშვებს, ხო, გარკვეულწილად. და ნახეთ რა არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, რა უნდა გავითვალისწინოთ ალბათ ჩემი მოკრძალებული რეკომენდაციით მშობლებისთვის. პირველი, სასურველია, რომ ბავშვს ჰქონდეს ისრულფასოვანი კვების მიწოდება, თუნდაც მითუმეტეს ამ ასაკში დაახლოებით 3 ძირითადი კვება და 3 ხემსი, 3 თუ არა 2 ხემსი რეკომენდებულია. ეს ერთი. მეორე, ბავშვს ჰქონდეს, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, რომ ან ახალი ინფორმაცია უნდა მიიღოს, ეს პირიქით აუცილებლობის მომენტების უნდა განვითარდეს და მან უნდა მიიღოს მნიშვნელოვანი ინფორმაციები, მაგრამ მას უნდა ჰქონდეს განტვირთვის და თამაშის დროს, მას უნდა ჰქონდეს მშობელთან ურთიერთობის დრო და მას უნდა ჰქონდეს სრულფასოვანი ძილის დრო. რა თქმა უნდა, ხშირად ეს პროცესი გარკვეულწილად უფრო მაღალი ასაკის ბავშვებში კიდევ უფრო რთულად დალაგებადია, მაგრამ მითუმეტეს ამასაკის ბავშვებში ეს არის აუცილებლობა. კიდევ ვიმეორებ, სწავლა ეს არის უნიშნულოვანესი, ის არის მისთვის ახალი სამყაროს აღმოჩენა და შესწავლა, მაგრამ ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ბავშვთან შეთანხმებული, ეს უნდა იყოს მისთვის სასურველი და ეს არ უნდა აზიანებდეს მის ემოციურ სამყაროს.
1: დიდი მადლობა, მე მინდა ახლა კვებაზე გადა

0: გადავიდეთ, რამდენად უნდა ვაკონტროლოთ ბავშვის ტკბილეულის რაოდენობა და როდის უნდა გადავიდეთ უკვე შეზღუდვებზე. და ზოგადად ჯანსაღკვებაზე მინდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აიცით რა არის კიდევ ერთი პრობლემა, ჩემიც რა თქმა უნდა და ალბათ ყველა მშობელი დამეთანხმება ამაში, რომ ზაფხულში შედარებით გვიჭირს რომ ბავშვს აჭამოთ წვნიანი და ზუსტად ისეთი კვება შევთავაზოთ, როგორც იკვებოს უფრო სწორად, ზუსტად ისე, როგორც იკვებება ზამთარში შემოდგომაზე და გაზაფხულზე. ხო, აი ზაფხული ამ კუთხით მართლა ძალიან რთულია ხოლმე გასავლელად, იმიტომ რომ ცხელა ორგანიზმი უფრო გაცილებით მეტ სითხეს ითხოვს და შემდეგ ჩვენ გონია რომ ჩვენი შვილი მთელი დღე მშიერია. თუმცა მე აქვე გითხავთ კბილეულზე რთული პრობლემა, სერიოზული პრობლემა ჩვენში და რამდენად მიზანშეწონილია ზაფხულში შოკოლადების და ტკბილეულის ჭამა და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ გადავაჩვიოთ ბავშვები და ასევე როდის უნდა მივხვდეთ რომ უნდა ავკრძალოთ უკვე ეს ყველაფერი. სად გადის ვარი? ჩვენთვისაც ძალიან რთულია ეს საკითხი.
1: გეთახვებით. პრაქტიკულად რა თქმა უნდა ჯანსაღკვების დაწყება, ჯანსაღკვების პრინციპების დაცვა არასოდეს არ არის გვიან ბუნებრივია, მაგრამ რა თქმა უნდა სასურველია რომ ისი დასაწყისი პერიოდი ეს იყოს რა თქმა უნდა ახალშობილობის პერიოდიდან და დამატებით კვებაზე. ყოველთვის იცით რა ყველაზე მეტი პატივისცემა და ძალიან განსაკუთრებული ან ყურადღება მაქვს მშობლებზე, რომლებიც განსაკუთრებულად ყურადღებას იჩენენ სწორად დამატებითი კვებაზე გადასვლის დროს. იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ზუსტი კვება. მაინც ესეთი დავიცვა ძირითადი პრინციპი, რაც ყველაზე იდეალური ალბათ ბავშვისთვის და შემდეგ სწორად დამატებითი კვება. ანუ დამატებითი კვება არის ეს ბუნებრივი სწორი კვების მეორე ეტაპი, ესე რომ ვთქვათ, და რატომ არის მნიშვნელოვანი? ამ დროს ბავშვი სწორად სინჯავს იმ აუცილებელ ყველა პროდუქტს, რომელიც ერთი წლის ასაკიდან მისი ყოველდღიური მენიუს შემადგენელი ნაწილი ხდება. ანუ ძალიან ბევრი კლინიკური კვლევებიც არის ამაზე და დადასტურებულია რომ თუ კი პირველ რიგში დედა უსულობის პერიოდში იღებს ყველა მნიშვნელოვან აუცილებელ საკვე პროდუქტს, შესაბამისად თუნდაც მე გულისხმობ ბოსტნეული ხილი და ასე შემდეგ, ბავშვისთვის ბევრად ორგანული, ანუ ბევრად ადვილად მისაღები ხდება ეს პროდუქტები დამატებითი კვების მიღების დროს. აქვე დავძენ რომ ყველა ეს კომპეტენტური ორგანიზაციების მიერ ეს არის CDC, ამერიკის პედიატრიის აკადემია, ვთქვათ იგივე ბრიტანული სკოლა და ასე შემდგომ, გვეუბნება რომ ორ წლამდე და არ არის სასურველი დამატებითი ვთქვათ შაქრის შეტანა ბავშვის კვების რაციონში. როდესაც ამას ვსაუბრობ ხშირად უხსნიმ შობლსაც რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობ რომ სიტკბილი არ ჭირდება, მიუხედავად ამისა ბავშვებს ახალშობილობის პერიოდიდან მოტკბო გემოს მიმართ დამოკიდებულება აქვთ. სწორედ ამიტომ არის რომ მათთვის ორგანულია დედის რძე და პირიქით მწარე გემოზე არ აქვთ მეტად მიდრეკილება. სწორედ ეს გარკვეულწილად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იცავს მათ რთული არასასრული მეტალების მოხვედრისგან ორგანიზმში. მაგრამ ისინი ღებულობენ ამ წყლებს ბურღულეულის საშუალებით, ნახშირწყლებს ღებულობენ ხილის საშუალებით, სწორედ რაც მათ სჭირდებათ. რა თქმა უნდა ბოსტნეული ყველაზე შესაბამისად ცოტა რთულად შესაყვარებელია, თუმცა ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი და ამ შემთხვევაში თავის
0: შეიძლება რომ ბოსტნეული სხვადასხვა რაღაც თამაშით და სხვა
1: რა თქმა უნდა და რამდენჯერ შევთავაზოთ. ეს რთულია, ყოველთვის ვამბობ რომ შობლს ვეუბნები რომ კი, გარკვეულწილად თუნდაც ამ რეკომენდაციას გაძლევთ, მე ვიცი რომ
0: გარკვეულწილად რთულია, ნამდვილად გეთახვებით, გიდასტურებთ.
1: მაგრამ ის 10 ჯერ შეთავაზებაც გარკვეულწილად მაინც შედეგს აუცილებლად გამოიღებს, იმიტომ რომ მისთვის ეს კვება აუცილებლად გახდება ორგანული სწორი. რა თქმა უნდა შემდგომ უკვე რაც უფრო სწორად მიდის ბავშვის კვება, ის ბუნებრივია, ნაკლებად პრობლემატური ხდება შემდგომ წლების მანძილზეც, ხო? მე კიდევ ვიმეორებ, წორკვებაზე გადასვლა არასოდეს არ არის გვიან, მაგრამ ყველაზე და არა მარტო ჩვენთან, იცით? ეს გარკვეულწილად მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში დგას ეს პრობლემა. სწორედ ამერიკის ახალი ამერიკაში შემუშავებული ახალი გაიდლაინი ამ საკითხზე მსახურება, რომ ტკბილი, ნახშირწყლები, ადვილად დათვისებადი ნახშირწყლები, ანუ რომელიც არის უკვე სიმსუქნის მეორე ტიპი დიაბეტის რისკ ფაქტორი, ამის გაზრდა რაოდენობრივად გამოიწვია ნაკლებია ის, რომ მნიშვნელოვანი გახდა კვების ახალი გაიდლაინის შენარჩუნება. იმ საკითხზე, რომელიცაც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ, ანუ სკოლაში კვების მოწესრიგებაზე ბავშვებისთვის, სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ამ პრობლემის მოხსნასთან დაკავშირებით. და შესაბამისად, ტკბილეული გაზიანი სასმელები. ყოველთვის, როდესაც მშობელის ბუნებრივია, ბავშვი არ მიირთმევს, არ ჭამს, შეუძლებელია, რომ ბავშვი რაღაცას არ ჭამდეს, ხო? მithumetes თუ კი ვთქვათ, მას არ აქვს კლინიკურად რაიმე პრობლემატური კვებას აქ, ანუ რატომ გულისხმობ ამას? კვებას აქ ერთი ძალიან ცუდი თვისება. ის შეიძლება არასრულფასოვანი კვების შედეგი არ იყოს მიღებული პირველ დღეს, მეორე დღეს, მაგრამ ის თავის შედეგს აუცილებლად გვაძლევს გარკვეული დროის პერიოდის შემდეგ. ბავშვი არ მიირთმევს, არა, ნუ ის ხომ მიირთმევს. თუ კი ჩვენ შეერს მithumetes მას, როდესაც ძალიან შეა და ბუნებრივია, ხა, სწორედ მათი ფამბობ კიდეც რომ სამი ძირითადი კვება და მინიმუმ ორი ხემსი მაინც ჭირდება დღის მანძილზე, ხო? თუ კი რა თქმა უნდა, თითოეული ეს კვება პირველი დასაწყისი იქნება სწრაფად ათვისებადი ნახშირწყლებით, ის რა თქმა უნდა იმ წუთში ღებულობს, ნაყრდება, შესაბამისად სისხლში ზრდება შაქრის დონე, მაგრამ ასევე მალევე ხდება ამ დონის დაწევა და მას კიდე უფრო მეტი შიმშილი, ანუ მიირთვა საჭირო შეიძლება კალორიები უფრო მეტიც ვიდრე სასურველია, მაგრამ ან ვერ მიიღო იმ მიკრო და მაკრო ელემენტებით სავსე პროდუქტი, რომელიც მისთვის არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში, ეხლა როდესაც ბავშვს უყვარს ეს პროდუქტი, ის უკვე ამას შეჩვეულია, ხშირად ბავშვები კი მშობლებს გეუბნებიან, რომ ისევ არ ვერ მივდივარ სახლში. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ბავშვები არიან ის უნიკალური ადამიანები, რომელთანაც ძალიან ბევრი მათი სწორად მართვის, სწორად ურთიერთობის დროს ბევრი პრობლემა გადალახვადია. რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ უკვე ვესაუბრებით ბავშვში მას აქშია, ამ შემთხვევაში ყველაზე სწორი მიდგომა არის მაინც ის, რომ ჩვენ მას აუხსნათ. თავიდანვე უნდა იყოს ეს სწორი ინფორმაცია მიწოდებული, დავიხმაროთ საკვების მომზადებაში, პროდუქტების შეძენაში. მათთვის ეს პროცესი არის ძალიან სასიამოვნო და ანუ ყველაზე მეტი სწორი. ვთქვათ, გარკვეულწილად ის 5-6 დღე მიირთვან ჯანსაღად და დაუტოვოთ ბავშვებს თუნდაც იმის არჩევანი, რომ გქონდეთ მათ, ვთქვათ, კვირაში ერთი დღე, კვირაში ორი დღე, რომ რა პროდუქტიც უნდათ, ისიც მიირთვან. ეხლა, როდესაც ჩვენ ტკბილეულზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, სრულად ამის ამოღებაც არ არის აუცილებლობა. გარკვეულწილად სხვადასხვა ასაკობრივი ჭრილისთვის ნამდვილად შეიძლება იმ გარკვეულწილად ტკბილი, ვთქვათ, შოკოლადით თუ კონფეტით დაჯილდოვება, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს რაოდენობრივად აღემატებოდეს იმ სასურველო დენობას, რომელიც მასასაკთან არის და ის არ უნდა მოხდეს მიწოდება, როდესაც ბავშვი, ანუ ჩანაცვლება არ უნდა მოხდეს კვების. ამ შემთხვევაში ალბათ ამ ძირითადი პრინციპის დასცვა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ.
0: და 9 წუთი გრჩება დაახლოებით გადაცემის დასრულებამდე, მე მინდა ყურადღება გავმახვილო, შეუძლია თუ არა, თქვენ გაჯეტებზე ძალიან კარგად ისაუბრეთ, თუმცა ორი კითხვა მინდა დაგისვათ. შეუძლია თუ არა ტელეფონის ხშირ მოხმარებას ბავშვის ქცევის შეცვლა?
1: რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ზემოქმედება, უფრო სწორად ესე ვიტყვი.
0: და შემდეგ აქვე კითხავთ, რომ აღარ გაგაწყვეტინათ და შემდეგ რამდენად მარტივია გამოსასწორებლად ეს ყველაფერი.
1: იცით, გარკვეულწილად ჩვენსაც მე აღარ ვიხსენებთ რამდენიმე გადაცემის წინ, ალბათ
0: ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, კი, აუტიზმზეც ვისაუბრეთ, ქცევის დარღვევაზეც ვისაუბრეთ და თქვენ ძალიან კარგი მაგალითები მოგიყვანით ევროპას და ამერიკას შორის, თუმცა აი აქვე მინდა გკითხოთ, რადგან დღეს უშუალოდ მიუძღვენით სკოლას და უშუალოდ მიუძღვენით მოზარდებს, ანუ ბევრი პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას ახლა მithumetes ოჯახში, განსაკუთრებით პირველკლასელ ბავშვებში, როდესაც სკოლას ჯერ ვერ ეგუებიან, მათ ისევ თამაში უნდათ, გართობა უნდათ, ისევ ტელეფონი უნდათ, გაჯეტი უნდათ და აი ამ ყველაფერმა, ამ სიახლის ვერ მიღებამ თავიდან, ხომ არ შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა ქცევის დარღვევა, ის რომ მას ისევ გართობა უნდა, ისევ თამაში უნდა, ისევ ტელეფონი, ისევ გაჯეტი და ისევ ტელევიზორი?
1: პირიქით გავტონათი ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენი პედიატრები ყოველთვის მშობლებს ვაძებთ ერთ რეკომენდაციას, რომ ფიზიკური აქტივობა, გართობა, ბუნებასთან ინტეგრირება, ეს არის ძალიან სასურველი.
0: კი ბატონო,
1: ეს ჩვენ უსურვეთ და დიდი სიამოვნებით უსურვეთ ყველა ბავშვს და ყოველთვის ვიტყვი ამას, რომ ბავშვი ჭირდება თამაშიც, ურთიერთობაც, გართობაც და ბუნებასთან ინტეგრირება. არაერთი კვლევა ამასთან დაკავშირებით, რომ იქ ვთქვათ, ფხედულობის შესაბამისად დადებითი გაუმჯობესება ხდება, ბავშვის ფიზიკური განვითარება, მისი გარემოსთან ინტეგრირება უფრო დადებითია და ასე შემდგომ და ემოციური სფეროც, როდესაც ის ბრუნდება სახლში, მისი ბევრად დადებითია. უკაცრავად, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი გაჯეტი თუ გართობა, მე ყოველთვის ვამბობ გარკვეული სასურველი ინფორმაციის მისაღებად ესეც რეკომენდებულია, მაგრამ აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა, ნახეთ აღნიშნე, ძილის წინ არ არის სასურველი, ბუნებრივია როგორც შეიძლება არ ქონდეს გარკვეული გავლენა, ხო, ის მის ემოციურ სფეროს მოქმედებს და მე რატო ვახსენე გარკვეული პერიოდის წინ, ანუ ძალიან საინტერესო კვლევა იყო ესეთი, რომელიც დღეს ამერიკის პედიატრიის აკადემია და თქო ამერიკის მთავრობა მიიჩნევს, რომ ნახეთ, ჩვენ რო ვთქვათ, გაგვაქვს გარკვეული წლად სკრინინგები, რომელიც მნიშვნელოვანია ვთქვათ გარკვეული პრობლემის აღმოსაჩენად. სწორედ ამ ასაკის ბავშვებში ჩათვალეს აუცილებლობად, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, ხომ არ სჭირდება მას იგივე ფსიქოლოგიური დახმარება, ანუ ხო არ აქვს რაიმე ფსიქოლოგიური პრობლემები ბავშვებში. შესაბამისად, ახლა სრულად ამის ჩაშლა რამ გამოიწვია, რა მიზეზებზია ეს დახმარება, მაგრამ ის რომ ვთქვათ გარკვეულ წილად შეიძლება ხელშემწყობი იყოს არაერთი კვლევით და არაერთი ვთქვათ პრობლემად შეიძლება ჩაითვალოს. ამიტომაც ვთქვი, ძილის წინ სასურველია მორიდება. მეორე, განსხვავება აქ შემთხვევაში ასევე მნიშვნელოვანია, რა ინფორმაციას ღებულობენ. ახლა დღეს იმდენად ჩვენი პლატფორმები იმდენად დატვირთულია სხვადასხვა ისეთი ინფორმაციით. იქ ბავშვმა შეიძლება მიიღოს დადებითი ემოციას და მიიღოს უარყოფითი ემოციაც, ხო? და არაერთი, ვთქვათ, პრობლემატური საკითხი ნახეთ. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მისი შემცირება, ანუ კონტროლის მომენტი, თუ რას უყურებენ ბავშვები, რა ემოციას ღებულობენ, ეს დაკვირვება აუცილებელია და მნიშვნელოვანია მშობლების მიერ, იმიტომ რომ კიდევ ვამბობ, ეს ბუნებრივია იქ, სადაც განსაკუთრებულად ტარდება კვლევები, ყველაზე მეტად ხდება პრობლემის დანახვა, ხო? და ამ შემთხვევაში ხა ამერიკის შეერთებული შტატები, ვთქვათ, ერთ-ერთი ლიდერია, ხო? ვთქვათ, გარკვეულწილად მსოფლიოს ქვეყნებს შორის, ისე როგორც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები. ბუნებრივია ამასაკობრივ ჭრილში მომატებულმა, ვთქვათ, ფსიქოლოგიურმა პრობლემებმა გაითვალისწინა ის, რომ ის ხო იყოს უკვე სკრინინგის ნაწილი, ანუ დროულად მოხდეს დახმარება, დროულად მოხდეს სწორი ჩარევა, რომ შესაბამისად ეს პრობლემა შემდგომში აღარ იყოს როგორც პრობლემა. დრო გამოუსწორებელი არაფერი არავის ამასთან
0: დაკავშირებით. და ბოლო კითხვა, მშობლებს მივცეთ რჩევები, ქალბატონ ნინა, რომლებიც რამდენიმე დღეში თავიანთ შვილებს შეყვანენ სკოლებში.
1: პირველ რიგში ალბათ კიდევ ერთხელ მიულოცოთ თითოეულ მშობელს ის მნიშვნელოვანი შვილის ეტაპი, როდესაც მათი სკოლაში წასვლა ჰქვია, ახალი ცხოვრების ფურცელის გადაშლა ჰქვია და ახალი წარმატებებისკენ გზა ჰქვია და მე უსურვებდი რომ თითოეულ მათგანს ჯამთელობას, წარმატებას და განსაკუთრებულად ვეტყოდი რომ აი საინტერესო ინფორმაციით, საინტერესო დღეებით დატვირთული პერიოდი ქონოდეთ. მეორეც შეიძლება სამედიცინო კუთხით ალბათ ვისურვებდი, რომ მნიშვნელოვანია და არასდროს დაგვავიწყდეს ის აუცილებელი სიმპტომის დანახვა ბავშვებში, რომელიც ვთქვათ, გარკვეულწილად ის სიგნალია მათი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. უფრო მეტად გავითავისოთ, რა შეიძლება იყოს პრობლემა, როდის მიმართოთ ექიმს, ესე რომ ვთქვათ, მაქსიმალურად ის აუცილებელი ხელი შეუწყოთ ბავშვებს, ის აუცილებელი ჰიგიენური წესები იყოს დაცული, ამ შემთხვევაში თუნდაც კბილის დამუშავების, შესაბამისად ხელის დაბანის, ეს არამარტო მშობლის, არამედ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში სკოლის და ის აუცილებელი იმუნიზაციის კალენდრის დაცვა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია და უსურვოთ მათ ჯამთელი პერიოდები და თუ კი თქვა შეამჩნევენ რაიმე, მითუმეტეს ახლა ნელ-ნელა უკვე ოქტომბერი, ნოემბერი ვირუსების პერიოდით დაიწყება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია გრიპის იმუნიზაციის პროცესისთვის მომზადება, მნიშვნელოვანია ასევე თუ კი თქვა რაიმე მსგავს სიმპტომებს შეამჩნევენ, რომ შესაბამისად მოარიდონ სკოლას, დაცული იყოს ყველა ეს სწორი პრინციპი და კიდე ერთხელ ჯამთელობას, წარმატებას, ნაყოფიერ და სწორ ცხოვრების გზაზე გავლილ პირველ ფურცელს უსურვებ.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გმადლობთ მობრძანებისთვის. მე შეგახსენებ, პროფესორი პედიატრი ნუტრიციოლოგი ქალბატონო ნინო თოთაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ქალბატონო. მე ნათია ვარმაზანაშვილი, ჟურნალისტი, დარჩით ჩვენს არხზე. რა თქმა უნდა, წინ ძალიან საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებით. ნახვამდის.

კონსტანტინე ჩაჩავა, გამოჩენილი მეან გინეკოლოგი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. კონსტანტინე ჩაჩავა წლების მანძილზე გახლდათ პერინატალური მედიცინისა და მეან გინეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც დღეს მის სახელს ატარებს. კონსტანტინე ჩაჩავა იყო საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მთავარი მეან გინეკოლოგი. ხელმძღვანელობდა ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის მეან გინეკოლოგიის კათედრას. კონსტანტინე ჩაჩავა გახლდათ მეანობაში კლინიკურ ფიზიკური და ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევების ერთ-ერთი ფუძემდებელი. მას ეკუთვნის მშობიარობაში ნაყოფის პირდაპირი ელექტროკარდიოლოგიური გამოკვლევების მეთოდი, რომელიც შემდგომ ფართოდ დაინერგა მსოფლიოს მოწინავე სამეანო კლინიკებში. კონსტანტინე ჩაჩავამ და მისმა ცნობილმა მოწაფეებმა დიდი წვლილი შეიტანეს ნაყოფის თავის ტვინის მეტაბოლიზმის შესწავლის საქმეში. სოფლიოში პირველებმა შეძლეს ნაყოფის ელექტროენცეფალოგიური მონაცემების ნორმისა და პათოლოგიის კრიტერიუმების შემუშავება. გამოავლინეს ფუნქციონალური დატვირთვის მთელი რიგი ტესტები ნაყოფის პათოლოგიური მდგომარეობის დროულად გამოვლინების მიზნით. პირველებმა შეიმუშავეს გართულებული მშობიარობის დროს ნაყოფის კრანიოცერებრალური ჰიპოთერმიის მეთოდი, რითაც მეცნიერთა შორის ფართო აღიარება მოიპოვეს. კონსტანტინე ჩაჩავამ პირველმა დანერგა სამკურნალო საშუალებად გინეკოლოგიაში ლაზერი, რაც დღეს საყოველთაოდ აღიარებულია. კონსტანტინე ჩაჩავას უშუალო ხელმძღვანელობით მეან გინეკოლოგიის პრაქტიკაში პირველად ჩამოყალიბდა ფარმაკოლოგთა ჯგუფი. შემუშავებული იქნა ახალი პრეპარატები და დაიწყო მათი სერიული გამოშვება. კონსტანტინე ჩაჩავა 160 სამეცნიერო შრომისა და 4 ფუნდამენტალური მონოგრაფიის ავტორია. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 14 სადოქტორო და 30 საკანდიდატო დისერტაცია. კონსტანტინე ჩაჩავა გახლდათ ევროპის პერინატოლოგთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, ჩეხოსლოვაკიის და უნგრეთის სამედიცინო საზოგადოების საპატიო წევრი, საქართველოსა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მთავარი მეან გინეკოლოგი, დიდი სამედიცინო ენციკლოპედიის ერთ-ერთი თანარედაქტორი, ჟურნალ აკუშერსტვა ი გინეკოლოგიის სარედაქციო საბჭოს წევრი. კონსტანტინე ჩაჩავა დაჯილდოებული იყო 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. კონსტანტინე ჩაჩავა დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი, ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატ

0: წულუკიძემ 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელის წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველოსამან ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმეს ამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

ქართული ფასეულობა არის ერთგულება და ამ ერთგულებაზე დაფუძნებული თავდადება რაც ფათაშორის არ არის ადვილი კაცი შეიძლება შენი ერთგული იყოს მაგრამ რაღაც ვითარებაში თავდადება არ იყოს ქართული ფასეულობა არის თავდადების საფუძველზე ვაჟკაცობა ვაჟკაცობა ეს არის სიკეთით აღსული სიმამაცე სიმამაცე თავისთავად არის უნარი ძლიო საკუთარ შეშს მაგრამ სიმამაცე შეიძლება იყოს ბოროტიც თემურლენგი იგივე კოჭრი თემური ძალიან მამაცი კაცი იყო მაგრამ ძალიან ბოროტი თუ კაცს შეუძლია ერთგულება თავდადება და ვაჟკაცობა აი ეს სამი ჯამში ეს არის სიყვარული ქართული ფასეულობა არის სიყვარული ყველაფერი ეს სიკეთეს ეფუძნება ქართული ფასეულობა არ არის შური არ არის შუღლი და არ არის სიძულვილი ქართული ფასეულობა გამორიცხავს ქსენოფობიას ამიტომაც არ გძულდა არასოდეს ჩვენ ირგვლივ ცხოვრები ერები და ამის გამო ჩვენ ვიყავით კავკასიის ცენტრი ამიტომაც არის რომ აქ თავ სომეხიც აფარებდა აზერბაიჯანელიც ებრაელიც და ოსიც და ჩეჩენიც ჩვენ ყოველთვის შორს ვიყავით როგორც ეროვნული ასევე რელიგიური შუღლისგან სწორედ იმიტომ ვიყავით შორს რომ სიყვარული ჩვენთან ერთგულებას თავდადებას და ვაჟკაცობას ანუ სიკეთით ახსილ სიმამაცეს ეფუძნებოდა ეს არის ჩვენი ფასეულობა და ეს არის ჩვენი აზროვნება და ამიტომ უნდა ვიამაყოთ რომ ქართველები ვართ

არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალოთ ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს.

0: ვამბობ, როგორ ჩანს, ღარიბაშვილში პოტენციალს სწორედ ეს ჯგუფი, მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში, ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ. და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ
1: კობახიძის მართლობაში ცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
0: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
1: ქვეყანა იქნებოდა.
0: არ ვიცი უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო დღევანდელთან შედარებით უკეთესი იყო.

0: საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 5 შაბათი 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-558-88. გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. თქვენ თავიდან ბოლომდე თავისუფალი ბრძანდებით თემის არჩევაში და ერთად გავიაროთ და განვიხილოთ ის არსებული პრობლემები, რომელიც ყველას გვაწუხებს. მე კიდე მინდა დავიწყო ეს გადაცემა ისევ აქტუალური დღეისთვის აქტუალური თემით. ეს არის ბოლო წერილი ირაკლი ღარიბაშვილის, რომელმაც ბევრი კითხვა დაბადა საზოგადოებაში და ერთად კარგი იქნება თუ თქვენი ჩართულობით ჩვენ ერთად განვიხილავთ, რამდენად სერიოზულად შეიძლება აღვიქვათ ყველაფერი ის, რაც წერია იმ წერილში. სერიოზულად, იმიტომ რომ თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილი არ წერს კონკრეტულად. ის ამბობს, რომ კარგი იქნება თუ ანუ მიგვახვედრა, რომ კარგი იქნება ამ მიმართულებით, რომ წასულიყო, თქვა, გამოძიება, ხო? ანუ ეს კონკრეტულად, თქვა, ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობას ეხება. თვითმკვლელობას თუ მკვლელობას, მოდი ასე ვთქვა, იმით, რომ ეს ქვეშ აყენებს ირაკლი ღარიბაშვილი ამ ფაქტს. ზარია ეთერში, შემოუშვით.
1: მაინტერესებს,
0: რატო არ მუშაობს? რატო არ
1: მუშაობს რა? ტელევიზორი ჩემთან არ აჩვენებს და რატომ? ობიექტის არ აჩვენებს.
0: თქვენ რაიონში ბრძანდებით, ქალბატონო?
1: ბატონო?
0: რაიონში, ანუ თბილისში არ ახართ? თბილისში არ ახართ, ქალბატონო?
1: გორში.
0: გორში. Ну სამწუხაროდ, სამწუხაროდ დღეს ობიექტივი მაუწყებლობს მხოლოდ ინტერნეტ პლატფორმებზე, ასევე სილკნეთით, მაქთით და ну ჯერჯერობით ასია. იმედი მაქვს გამოსწორდება მალე ეს მდგომარეობა. კეთილი, კარგი, გავაგრძელოთ. იმ წერილში ასევე პირდაპირ ხელს ადებს ფაქტიურად კობახიძე დინარაძეს. ალბათ რაღაცა იცის, არ ვიცი, მე არ მაქვს არანაირი, მე არ ვფლობ არანაირ ფაქტს, რომ ამ დავადასტურო ან ვუარყო. ჩვენ უბრალოდ ვაანალიზებთ და როგორც ყველაფერს ვუდგებით კრიტიკულად, ასევე მიუდგეთ კრიტიკულად ამ წერილსაც და ამ წერილის და ირაკლი ღარიბაშვილის ჰეიტერებს. ანუ ჰეიტერები იცით თქვენ, რომ ეს არის ხალხი, რომელიც მუდმივად წინაამდე გამოდის ან დაკვეთით, ან იმიტომ რომ ასეთი პოზიცია უკავია შინაგანად.

ასე შემდეგ, ანუ ხალხი, რომელიც ეწინააღმდეგება ირაკლი ღარიბაშვილს. კრიტიკულად მიუდგეთ ორივე მხარეს. წერილში რა წერია? ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ვიმარჩიელოთ, სანამ გამოძიება და ანუ სამართლებრივად არ დადგება ზუსტი შედეგი იმ გამოძიებისა, რომელსაც ითხოვს ირაკლი ღარიბაშვილი. მაგრამ ჩვენ თუ ცოტა გავაანალიზებთ, რასაც ითხოვს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაშინ მიხვდებით, რომ ეს უაზრობაა. ვინაიდან ღარიბაშვილი ამბობს, გამოიძიეთ და ეუბნება პროკურატურას, დღევანდელ პროკურატურას, გამოიძიოს ის ფაქტი, რომლის უკანაც დგას და ხელს ადებს კობახიძეს და მდინარაძეს. ჩვენ გვესმის, რომ მათ ხელშია დღეს ხელისუფლება, მათ ხელში დღეს არის პროკურატურაც და რა გამოძიებაზე შეიძლება მიდიოდეს საუბარი. ანუ ობიექტურ გამოძიებაზე მაქვს საუბარი ახლა. ამიტომ ცოტა გაურკვეველია, მაგრამ შეიძლება უბრალოდ წარმოვიდგინოთ, რომ მან ეს გააკეთა იმისათვის, რომ მიგვახვედროს თუ რა მიმართულებით უნდა დავიწყოთ ანალიზის კეთება და რა მიმართულებით უნდა მიმდინარეობდეს გამოძიება. ალბათ ასია. ძალიან რთულია, როცა წერილებით გიწევს რაღაც წერილებზე დაფუძნებით გიწევს რაღაც ანალიზის გაკეთება. რთულია, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა გაქვს, გინდა დაუსვა ადამიანს კითხვა და ამის საშუალება არ გეძლევა და როდესაც გინდა კიდე მორიჯერ რაღაც ინფორმაცია მიიღო, უნდა ელოდო ერთი კვირა თუ სამი დღე თუ ხუთი დღე, ნუ რაღაც დღეებს ელოდები, სანამ ახალი რაღაც ინფორმაცია გამოვა ციხიდან. ამიტომ რთულია ასეთ პირობებში რაღაც სწორი ან სწორი მიმართულებით იარო, ან სწორი ანალიზი გააკეთო. რთულია, მაგრამ მეტნაკლებად შესაძლებელია. უბრალოდ უნდა მოვინდომოთ, დავინახოთ ის, რაც ძალიან ძნელია ამ პირობებში რომ დაინახო. მე ჰეიტერები რატო ვახსენე? ანუ ეს მაგინებელი და მლამზღველი ხალხი. იმიტომ რომ მათ არ ჭირდებათ არც ანალიზის გაკეთება, არც კრიტიკული მიდგომები, მათ არ ჭირდებათ. რისი დაჯერებაც არ უნდათ, სულ რო დოკუმენტი ხელმოწერილი დაანახო ან ვიდეო კადრები ან რაღაცა გეტყვის. ეს გააყალბეს, ის გააყალბეს, ის გააყალბეს და ასე არ არის. ამიტომ იმ ადამიანებს ვერ დააჯერებ. ანალოგიურად, როდესაც მე არაერთხელ მითქოს ადრე გადაცემებში, რომ ადამიანები, რომლებიც დაკავებული არიან რაღაცის წერით ინტერნეტში და ბლოგერები არიან და რაღაც და მათ ყავთ მიმდევრები, რომლებიც ასევე თავის აზრს მერე აზიარებენ მის გვერდზე. ან თვითონ ეს ბლოგერი ვინ არის და საიდან ფლობს ინფორმაციას? ამაზე უნდა დაფიქრდეთ. იმიტომ რომ ადამიანი წერს, რომ მე იქ ვიყავი, მე ეს ვნახე, ჩემ თვალწინ ამას ლაპარაკი. ვინ ახარ, კი მარა? ვინ? რატო უნდა დაგიჯეროთ, რომ შენ მან დიყავი? მხოლოდ იმიტომ, რომ ოდესღაც ამ სურათი გადაღებული, ან თქვა ტელევიზორში გამოსულ ხარ, იმ ტელევიზიით გამოსულ ხარ, თქვა, რომელ ხალხთანაც ეს ასოცირდება, ან სხვა ბლოგერებზე მაქვს საუბარი, რომელსაც უბრალოდ ერთი ფოტოსურათი აქვს რაღაც გადაღებული ვიღაცასთან და ის მერე ყვება ისტორიებს, რომ იმ ადამიანმა ეს თქვა, ის გადაუშალა გული. Ну, აი, გესმით, რომ ყველაფრის დაჯერება ხო არ შეიძლება? ყველაფრის გადამოწმება შეიძლება. შეგიძლიათ კითხოთ იმ ხალხს უშუალოდ, ვისაც ეს საქმე ეხება მართლა. და მაგრამ ადამიანის სამწუხაროდ, აი ხომ გეუბნებით, თქვენს ალბათ ხვდებით ინტერნეტში ასეთ ხალხს. უბრალოდ კითხულობს, არ აქვს მნიშვნელობა, მე ბევრჯერ შემხვედრია ფეიკები. და ადამიანს უწერია, რომ ეს არის იუმორისთვის გაკეთებული რაღაც. უწერია თავში, მაგრამ თავში იქ სადაც უწერია, არავინ არ კითხულობდა. კითხულობდნენ კონკრეტულად განცხადებას. სხვათაშორის ძალიან მომწონს ეს ხაშურის მუნიციპალიტეტი. კარგი იუმორი აქვს და აქვეყნებს რაღაც იუმორი, ბუნებრივია და ეს წერია კიდევაც, თუ ადამიანი ამას წაიკითხავს ნორმალურად, ან დაინახავს, რომ ეს არის უბრალოდ იუმორესკა და ამაზე სერიოზულად არავინ არ უნდა მსჯელობდეს. მაგრამ იმ ჩამონათვალში, სადაც

0: ხალხი თავის აზრს აზიარებს უამრავ ადამიანს შეხვდებით, რომელიც სერიოზულად განიხილავს და ბრაზდება და რაღაცას ამბობს იმ იუმორით შექმნილ რაღაც ამბავზე. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ძალიან ცუდ დღეში ვართ ხალხმა. აი ძალიან ცუდ დღეში და ამის გამო ქვეყანა ვერ დგება ფეხზე, იმიტომ რომ მე არჩევნებზეც ისეთ არჩევანს აკეთებთ, სადაც ერთხელ მაინც არ დაფიქრებულ ხარ. ღირს კი მარა დღეს ამის გაკეთება. იქნება სან გადავხაზო ან სხვა პარტიას მივწე ხმა. ანალიზ არ აკეთებთ. აი არ ცდილობთ რომ გაიგოთ სიმართლე არ არის სიმართლე, ბრმად გჯერათ და თქვენ ნორმალურად მიგაჩნიათ, რომ აი ბრმად უნდა გჯეროდეთ ვიღაცის? ეს ხომ აბსურდია. ადამიანი ხარ, შენი აზრი გაგაჩნიათ, ან ცდილობ რომ შენი აზრი დააფიქსირო. და ამავდროულად აზრს აფიქსირებ რაღაც ფეიგზე და სერიოზულად განიხილავ და პროფესორის რაღაც იმ ტვინს რთავრო, აი მე ჩემი აზრი და ჩემი აზრი და ასე შემ რა შენი აზრი ჯერ წაიკითხე რა წერია, რა აზრს გამოხატავ. ზარია ეთერ შემოუშვი. მე
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გიორგი. ეხლა ჩემი შეფორმატი სუსანალი. ესე იგი ორი ხელა
0: ცოტა უწიეთ ხმას ტექნიკურ ჯგუფს
1: თქვენ. ანუ ვაკუთეთ ხოლმე, მე და ხან ბათუმში ვცხოვრობ. ჩემი მომარიოზი ვერ გამომდინარე. როც ბათუმში დემიწერები. არხი ობიექტი ჩემი საყურებელია. როც ლათხუთიდან. ახლა მაგას რეკავ ინტერნეტიდან. რაში თქმა პასუხი ერთი მიხელ რაღაციდან და გასება ხომ ფუნქციონირებს ხომ დაუჭ
0: ჩვენ გაგვითიშეს ქალბატონო, ანუ შეგვიზღუდეს მაუწყებლობა. ეს არის ობიექტივთან გამოცხადებული ბრძოლა, რომელიც მიმდინარეობს წლები უკვე და როგორც პარტიას ებრძვიან, ასევე ობიექტივს ებრძვიან, როგორც დამოუკიდებელ ტელევიზიას, იმიტომ რომ ობიექტივში არ ჟღერდება არასდროს ერთი მიმართულებით რაღაც აზრები. ობიექტივში მოდის სხვადასხვა აზრის გამომხატველი ადამიანი. აქ შეიძლება ნაციონალიც მოვიდეს და თავისი აზრი გამოხატოს, მაგრამ პასუხი უნდა გასცეს ხალხი რო დაურეკავს და გალანძღავს, ამაზეც პასუხი უნდა გასცეს, ხო? მე გამოვდივარ თქვა ეროვნული იდეოლოგიის მატარებელი. ვიღაცა რეკავს, მეც მლანძღავს, ჩვეულებრივი ამბავია, პასუხს ვცემ და ასეთი ტელევიზია არავის არ ჭირდება გარდა ხალხისა. აქედან გამომდინარე ბრძოლა მიმდინარეობს უკვე წლებია და აი ბოლო პერიოდში სერიოზულად შეუზღუდეს ობიექტივს მაუწყებლობა სხვადასხვა მიმართულებით. ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, უნდა გაუძლოთ ამ ბრძოლას. ესე იგი,
1: სამკენი
0: არ მესმის, ძალიან ცუდად მესმის. აუწიეთ ცოტა ხმას ტექნიკურ ჯგუფს თქო. ცუდათისმის სტუდიაში ხმა. კეთილი, ანუ როგორც გითხარით, რა შეზღუდული აქვს ობიექტივს მაუწყებლობა, მაქსიმალურად ებრძვიან, ვნახოთ რა გამოვა ამ ბრძოლიდან. იმედი მაქვს, გაუძლებს ობიექტივი და ალბათ ისევ ყველა ადამიანამდე მივა ობიექტივიდან გაჟღერებული აზრი და ხმა. კეთილი, კარგი, დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას. ეხლა თქვენ ხედავთ როგორ ცდილობს ხელისუფლების სხვადასხვა მიმდევარი, მოდით ასე ვთქვათ, ეს შეიძლება იყოს ხელისუფლებაში მყოფი, შეიძლება იყოს უბრალოდ აყვანილი ხელფასზე ან ფანატიკოსი, რომელიც მაქსიმალურად უპირისპირდება ღარიბაშვილს. ანუ ჩვენ ხედავთ ამას ყველაფერს ინტერნეტში, მაგრამ ამ ყველაფერს დაემატა ასევე ახალი თემა, რომელსაც განიხილავენ და სერიოზულად ცდილობენ რომ მართლა ააგორონ და ყველამ დაიჯეროს, რომ თითქოს და ირაკლი ღარიბაშვილი არის საფრანგეთის აგენტი. და ამას აქვეყნებს აზერბაიჯანული ერთ-ერთი მედია რესურსი, აზერბაიჯანული მედია რესურსი, მაგრამ იმ მედია რესურსზე ამ სტატიას აქვეყნებს ქართველი ავტორი. უბრალოდ გამოყენებული აზერბაიჯანული რესურსი. რატომ ხდება ეს? მე ამას ამაზე საუბარს გავაგრძელებ, ზარი შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: დია, გისმენთ.
1: ხო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ვიცით რაშია საქმეთ. ისა თბილისში ცხოვრობ, ბატონო გიორგი.
0: დია.
1: არც ესე გარე ანტენა მაქვს. არც ესე იგი ინტერნეტები და ესენი ძველი რაღაცა მობილური კლავიშები და ტელეფონი მაქვს. სახლის ოთახის ანტენით ვიჭერ ჩვენ გადაგდეთ.
0: დიახ, დიახ, ქალბატონო, სორია, მაგრამ ამის შესაძლებლობა გაქვთ მხოლოდ თბილისში. სხვა ქალაქებში და რეგიონებში არ არის ასეთი შესაძლებლობა. იმდრო თბილისში ჩვენ გვაქვს ჩვენი მულტიპლექსი, რომელიც გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ თბილისში დაიჭიროთ ჩვეულებრივი ანტენით ობიექტივი, მაგრამ სხვა ქალაქებში სამწუხაროდ ამის შესაძლებლობა არ არის. კეთილი, კარგი, გავაგრძელოთ. მეგობრებო, ობიექტივის პრობლემა, მე მგონი, უკვე ყველასთვის არის ცნობილი. გეოვნებით სერიოზული ბრძოლაა გამოცხადებული. ამიტომ იმაზე თუ რატომ არ ვმაუწყებლობთ სხვადასხვა რეგიონში, ამაზე უკვე არაერთხელ პასუხი გაგეცით და ვცდილობთ, რომ რამენაირად გამოსწორდეს ეს პრობლემა, მაგრამ ჯერჯერობით უშედეგოა, მაგრამ ნუ დაველოდოთ ამ ბრძოლაში ხო გეოვნებით, რომ არ შეიძლება ორივე მხარე იყოს გამარჯვებული. ან ერთი იმარჯვებს, ან მეორე. ამ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ვაგებთ, ჩვენთან ერთად აგებს ხალხიც. იმით რომ ხალხს ჭირდება ტელევიზია და არა ხელისუფლებას. ხელისუფლებას პირიქით არ ჭირდება ობიექტივის ტელევიზია. კეთილი, კარგი, გავაგრძელოთ. ანუ ეხლა აგორდა ახალი თემა, რომ თითქოს ირაკლი ღარიბაშვილი არის საფრანგეთის აგენტი. და რა საუბარი რაზე მიდის? რომ თითქოს და მაშინ, როდესაც ის იყო თავდაცვის მინისტრი, რაღაც დანადგარები, რომელიც უნდა ეყიდა საქართველოს საფრანგეთიდან, ეს ალბათ უფრო პროდანადგარებია, ანუ ჰაერსაწინააღმდეგო სპეცდანადგარები, რომ თვითფრინავები ჩამოვაგდოთ, თუ კი შემოფრინდა მტრის თვითფრინავი ჩვენს ტერიტორიაზე და ამ დანადგარებზე ვითომ და უარი ითქვა საქართველოს მხრიდან და ითქვა უარი იმისათვის, აი როგორც ხსნიან რა, რომ საფრანგეთმა იმიტომ არ მოყიდა, ეს საფრანგეთთან ხდება შეთანხმები დააკვირდით, იმიტომ არ მოყიდა ეს დანადგარები, რომ ყარაბახის ომის დროს რუსეთიდან შემოსულიყო დახმარება სომხებისთვის. აი მე რომ ეს მოვისმინე, კი გადავალაგე, გადმოვალაგე, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, გაუგებარი იყო თუ როგორ შეიძლება ამან ხელი შეუშალოს, თუ რუსეთმა მოინდომა შემოვიდეს და გაიაროს საქართველოზე და დაეხმაროს სომხეთს. თუ რუსეთმა თუ რუსეთს ჰქონდა სურვილი ყარაბახის ომის დროს, აი დააკვირდით უბრალოდ ყარაბახის ომის დროს, შემოსულიყო საქართველოში, გაევლო საქართველოს ტერიტორია, შესულიყო სასომხეთში და დახმარება გაეწია სომხებისთვის. როგორ შეუშლიდა საქართველოს ხელს? ან თუ გაქვს დანადგარი, რომელიც აგდებს თვითფრინავს, მაშინ შეგიძლია ხელი შეუშალო. თუ ეს დანადგარი არ გაქვს, ტანკს ვერ ააფეთქებ, რომელიც შემოვა, ან სატვირთო მანქანას ვერ ააფეთქებ, თუ წინააღმდეგობის გაწევა გინდა. თუ იმაზე ფიქრობთ, რომ რადგან ეს დანადგარები გვექნებოდა, ჩვენ ჩვეულებრივად გაუწევდით წინააღმდეგობას რუსეთს და იმიტომ თვითფრინავი ვერ შემოფრინდებოდა და ვერ დაგბომბავდა. ამას რეალურად ფიქრობს ვინმე? რომ დანადგარებში იყო თურმე საქმე, რომ ჩვენ 2008 წელს 5 დღე ვეწინააღმდეგებოდით რუსეთს. ესე იგი დანადგარი რომ ქონოდა, მაშინ პრობლემა არ იქნებოდა მოუვიგებდით იმ ომს? თუ აი არ მესმის ხოლმე, როცა ადამიანები ანალიზ აკეთებენ ამ დონეზე, ნუ მიკვირს რა. და ეს ყველაფერი რატო კეთდება? იმიტომ რომ საფრანგეთს დაძაბული ურთიერთობა აქვს აზერბაიჯანთან, რეალურია ეს, კი ბატონო, ჩვენ ნუ ხელისუფლებებს გულისხმობ, ეს კი ბატონო რეალურია და საფრანგეთმა სთხოვა თუ უთხრა ღარიბაშვილს, რომ შენ ხო ჩვენი აგენტი ხარ, არ უნდა იყიდო, არ უნდა შეიძინო ეს დანადგარები, რომ რუსებს არ შეეშალოს ხელი, რომ შევიდნენ სასომხეთში და დაეხმარონ სომხებს და გამარჯვება მოაპოვებინონ აზერბაიჯანელებზე. აი ეს სქემა ვისტვინში დაიბადა. და რეალურად ამას აგორებენ დღეს. ზარი ეთერ შემოუშვით.
2: სამამჩვიდობით, ისმის შემიხმა ბატონო გიორგი.
0: დიახ, ისმის, ისაუბრე.
2: ბატონო გიორგი, შინა იმასაც მე დავიწყე, რაც აზერბაიჯანის ეს და ხელი მოადოლე, აი ნახავთ, საფრანგეთის აგენტები არა, შეიძლება დაბრანონ ღარიბაშვილის სომხური წარმომავლობის არის. მაგალითად, 91 წელს ჩვენ მეზობლიობის სასამართლო იყო ეს სახელმწიფო დანაშაული, ეს გონი ტერორისტი დააბრალეს და პარალელურად პარნა ანანიაშვილის სასამართლო იყო. ხო და ვეცრებოდი ორივე პროცესზე, როც თავდებოდა ერთი, გადავდიოდი მეორეზე. ხო და ერთი რამ შევამჩნიე, პროკურორმა რატომ ხაც განაცხადა გოგოარი ანანიაშვილი კი არა ანანოვი, აი ადამიანის დისკრედიტაციის რაღაცა სომხური ფესვებს ეძებენ, აი აზერბაიჯანს იმიტომაც გადაცენ, ახლა აზერბაიჯანი დაიწყებს, აი ნახავ ჩემი სიტყვები და ის
0: მოკლედ. კარგით, მადლობა. შესაძლებელია მე არ ვუარყოფ, რომ ეს შავი პიარ კამპანია აგორდეს ამ დონემდე, მაგრამ მე უბრალოდ ვამბობ, რომ სადმე თუ დავსხდებით ის ადამიანები, ვინც ამაში სულელურ სვლას და სულელურ მათი აზრით ფაქტებს, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, გაყალბებულ რაღაც უაზრო მტკიცებულებებს. ჩვენ თუ დავსხდებით, მე არ ვიცი, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იქნება, მაგრამ ამას არავინ არ აკეთებს. და არავინ არ დაგვიჯდება, არავინ არ მოდის სტუდიაში, რამდენს პატიჟებთ, მაგრამ არავინ არ მოდის სტუდიაში, რომ საკამათოდ დაგვიჯდეს. იმიტომ კიდევ ერთხელ მითქვამს და ვიტყვი კიდევაც, ჩვენ არ ვცდილობთ, არც ირაკლი ღარიბაშვილი დავიცვათ, არც გავათეთ, მაგრამ ის, რასაც გვთავაზობენ და რასაც ცდილობენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს დაბრალდეს, ну ეს არის მიუღებელი, იმიტომ რომ თუ დაბრალდა ირაკლი ღარიბაშვილს, მისი წარსულიდან გამომდინარე, მე ორიგზის პრემიერ-მინისტრობას გულისხმობ, თავდაცვის მინისტრობას, შინაგან საქმეთა მინისტრობას და ასე შემდეგ. თუ ამას დაბრალდა და გაუტარდა ხელისუფლებას ასეთი რამ, მაშინ ნებისმიერ აგერ ბატონის არ იყოს, რომ ნებისმიერს დაბრალდება ნებისმიერი რამ და ადამიანი მე ვერ დაამტკიცებს, რომ აკლემი არ არის. ეს რა ასეთი რაღაც არ უნდა ხდებოდეს ქვეყანაში. ეხლა ბევრი ჰეიტერი, რომელიც წერს, რომ აბას აიდან ეს მილიონები, აი ხომ გეუბნებით, მე ეხლა ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ვარ, აი პირდაპირ გეტყვით რა, იმიტომ რომ ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, თითქოს ადვოკატის როლს ვასრულებ და ვცდილობ, რომ გავათეთრო და დავიცვა ღარიბაშვილი და არა ხალხო, ამას არ ვცდილობთ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ არ მოხდეს იმის დაბრალება, რაც არ ეკუთვნის ადამიანს. ამას ვცდილობ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ღარიბაშვილი იქნება თუ სხვა ვინმე იქნება, ხვალ რო კობახიძე აღმოჩნდეს ასეთ მდგომარეობაში და მას რომ დაბრალდეს ისეთი რამ, რაც მას არ ეკუთვნის, ანალოგიურად დავიცავ მასაც. არ გვინდა არავიზე იმის დაბრალება, რაც მას არ ეკუთვნის. რაც ეკუთვნის, ის თავისას მიიღებს. მაგრამ რაც არ ეკუთვნის, იმას მოაბრალებ და ნუ უწერთ. იმიტომ რომ თქვენ ასე გჭირდებათ. და იმ ადამიანებსაც, რომლებიც დღეს გამორჩეულები არიან ძალიან ბჭყალებში, ინტერნეტში და თავიანთ აზრს აფრქვევენ. დაფიქრდით ხალხო, ჯერთი იმ ადამიანებს არ ვეუბნები, ვინც ناقიდია და ხელფას იღებს. გასაგებია, ეს თქვენი სამუშაოა, აქ ვერაფერს ვერ იტყვი. ამაზე ხელი რომ მოაწერეთ, უკვე რა უნდა გელაპარაკოთ. მაგრამ მე იმ ადამიანებს ვეუბნები და ველაპარაკები, ვინც ყვება იმ ناقიდ ადამიანების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. ვინც აღყვება და ავრცელებს. და უფრო მეც სამატებს ზემოდან იმ გაყალბებულ ინფორმაციას. თქვენ გეუბნებით, დაფიქრდით. ღმერთმა დაგიფაროთ ხვალ ასე დღეში აღმოჩნდეთ თქვენ. არავის არა გარანტია, რომ ხვალ ციხეში არ აღმოჩნდება. დაფიქრდით, თქვენ ისურვებდით, რომ დაგბრალდეს ისეთი რაც, რამე, რაც არ ჩაგიდენიათ. რა თქმა უნდა, არა. და თქვენ როდესაც წერთ, აბა საიდან ეს ოქროს ზოდები, აბა საიდან ეს მილიონები, ჯერ თქვენ იცით, თქვათ, აი თქვენ პირადად იცით, რომ ეს ოქროს ზოდები მართლა იმ სახში, სეიფში იყო თუ შკაფში, არა აქ მნიშვნელობა, მართლა იყო. და ეს არ იყო ოპერაცია, რომელიც ჩატარდა იმისათვის, რომ დაეკავებინათ ღარიბაშვილი. მე არ ვიცი, მე რაც ნახე ტელევიზიით, ნამდვილად ეს კადრები არაფერზე არ მეტყველებს. ეს არ მეტყველებს იმაზე, რომ იმ სახში ნამდვილად იყო ეს ფული და ოქროს ზოდები. მაგრამ რომც ასე ყოფილიყო, სხვა პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, ირაკლი ღარიბაშვილს ბიზნესი ჰქონდა მანამდე, სანამ შევიდოდა პოლიციაში, სანამ გავიცნობდით ღარიბაშვილს ზოგადად პოლიტიკიდან, მანამდე ბიზნესი ჰქონდა მასაც და მის ოჯახსაც. მაგის გამო იყო მისი სიმამრი დაკავებული სააკაშვილის პერიოდში, ბიზნესის გამო არა, პოლიტიკურად იყო დაკავებული, მაგრამ სიმამს ოჯახს ჰქონდა ბიზნესი. და რატომ ფიქრობთ, რომ არ შეიძლებოდა სიტყვაზე ვამბობ, რომ ამდენი ფული მას ჰქონოდა? მე თქვენ მეც გეტყვით. დღეს რომ გაჩხრიკოთ პარლამენტარების სახლები, მინიმუმ 70% სახლში ექნება რამოდენიმე მილიონი. და რო წაუყენო პრეტენზია, გეტყვის რომ ბიზნესმენი ვარ, კაცო, რა პრობლემაა? პარლამენტში კი ვარ, მაგრამ ბიზნესები მაქვს. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღიარა არა კორუფცია, მან აღიარა არადეკლარირებული შემოსავალი. არადეკლარირებული შემოსავალი, მეგობრებო, მე თქვენ პირდაპირ გეუბნებით. აი ახლა ვინც გვისმენს ამეთერიდან, ვინც უსმენს სხვა არხებიდან, სხვადასხვა წამყვანს, რომელიც ამ თემას აჟღერებს, საქართველოში რომ დავითვალოთ რამდენი ადამიანი ადეკლარირებს თავის შემოსავალს, მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ ასეთი იქნება 20-25%. მეტი არ იქნება. დანარჩენი ან საერთოდ დეკლარაციაში არ წერს შემოსავალს, რომელიც აქვს, ან სერიოზულად აკლებს იმ თანხის რაოდენობას, რაც მას რეალურად შეზდის. და რატომღაც მაინც და მაინც ღარიბაშვილზე გადატყდა ეს ჯოხი. ხო უნდა მიხვდეთ, რომ ამის შესახებ ხელისუფლებამ იცოდა იმ თავიდანვე და ბოლო წუთამდე. მაგრამ გამოიყენა მაშინ, როცა ეს დასჭირდა. მაშინ გამოიყენა. ჩვენება ბიზნესმენის მხრიდან, რომ თითქოს კორუფციაში იღებდა მონაწილეობას ღარიბაშვილიც ბურჭულაძესთან და იმ ხეიძესთან ერთად, ბიზნესმენმა ეს ჩვენება, უბრალოდ ბიზნესმენს ჩამოართვეს ასეთი ჩვენება ჯერ კიდე ერთი წლის წინ. მაგრამ არ გამოუყენებიათ. რატომ? ისმის კითხვა, რატომ? აი ხელისუფლებას კითხეთ თქვენ თვითონ და გაიაზრეთ. რატომ არ გამოიყენეთ? თუ ჩვენება იყო, რატომ არ გამოიყენეთ ერთი წლის წინ? იმიტომ რომ ეს ჩვენება ჩამოართვეს, არა იმიტომ რომ რეალურად ღარიბაშვილი ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობდა, არამედ ეს იყო პრევენცია, პრევენციად გაკეთებული, სადაც ღარიბაშვილს უთხრეს, რომ აი ჩვენ გვაქვს ჩვენება და თუ კი შენ რამეს დააპირებ და რაღაცას გააკეთებ, ჩვენ ამას სავამოქმედებთ. არაფერი არ დაუპირებია ღარიბაშვილს, რა შეთანხმებაც დადო, ეს უკვე გარე ანალიზია. ჩვენ ვაანალიზებთ იმ მოვლენებზე დაყრდნობით, რასაც ვხედავთ ტელევიზიით, რაც ვისმენთ რადიოთი, ინტერნეტით და რასაც ვკითხულობთ, ხო ზოგადად. ვაანალიზებთ და ვამბობთ, რომ ღარიბაშვილი არაფერს არ არღვევდა, მაგრამ რაღაც სტატიამ, რომელმაც აღშფოთება გამოიწვია ხელისუფლებაში, ასავალ დასავალში დაწერილი სტატია. სტატიამ რატომღაც დაარღვია ეს შეთანხმება ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ამათმა ისე დაატრიალეს, რომ თითქოს ღარიბაშვილმა დაარღვია. ღარიბაშვილს დაბრალდა, რომ ის დგას ობიექტივის უკან. როცა ობიექტივიდან არც ერთი გადაცემა ღარიბაშვილის საქმეზე არ ყოფილა, მე პირდაპირ გეუბნებით. სანამ პირველი წერილი გამოქვეყნდა, სადაც ნახსენები იყო ირმა ინაშვილი, მანამდე არც ერთი გადაცემა არ იყო მიძღვნილი ღარიბაშვილის თემას. შეიძლება სადმე რამე უბრალოდ ისე ითქვა, რომ ღარიბაშვილიც დააკავეს იქ ლილუაშვილი და ასეთი რამე რა თქმა უნდა იყო ნათქვამი, მაგრამ არასოდეს არ იყო ნათქვამი ის, რომ თქვა, ან დამნაშავე არ არის, ან ესენი ებრძვიან მას, ან რაღაცა და თემა რო აგვეგორებინა, ან მე, ან რომელიმე სხვა წამყვანს მე არ მახსოვს და შემიძლია თამამად თქვა, რომ არც ყოფილა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, წერილში, რომელიც მას შეუგზავნეს, ეწერა, რომ ასავალი დასავალმა მისი ინიციატივით და გვერდში თუ ზურგის უკან დგომით გამოაქვეყნა ის წერილი, ობიექტივში მიმდინარეობს სერიოზული კამპანია ხელისუფლების წინააღმდეგ ამ ღარიბაშვილის დაკვეთით და ზურგს უკან დგომ, აი საიდან მოუვიდა აზრად, მაგრამ აზრად საიდან მოუვიდა, მარტივი რამ არის. ბიძინა ივანიშვილისთვის უნდა დაემტკიცებინათ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ებრძვის ციხიდან, მორჩა. და ეს საქმე გაუსწრდა, არ ელოდებოდნენ, რომ ღარიბაშვილი ამას არ მოითმენდა და აქეთ შეუტევდა. ამას არ ელოდებოდნენ, იფიქრეს, რომ ჩვენ თუ მოვატყუებ და ვეტყვით, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის წერილია, ის ვერ გაბედავს და ვერაფერს ვერ გააკეთებს. მაგრამ ვერ გათვალეს, რომ მაგდენი აზროვნება შეუძლია ადამიანს, რომ გათვალოს ბიძინა ივანიშვილმა შეუგზავნა ეს წერილი თუ ამათი ინიციატივით არის დაწერილი და შეგზავნილი წერილი. და ამიტომ ჩაუვარდა კოუზი ნაცარში და ატყდა ეს ამბავი, რაც ატყდა რა, და შეიწირა ის, ვინ შეიწირა და კიდე ალბათ ვიღაცები შეეწირებიან ამ ამბავს. ზარი ეთერ შემოუშვა.
3: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
3: კარგად დაგეთანხმებით იმაში, რომ ეს ბრმად იჯერებს ხალხი ყველაფერს. არ იჯერებს ბრმად ყველაფერს ხალხი. რატო გონიათ, რომ რახან იტყვიან, ან თქვენ იტყვით, ან უცნება იტყვის, ან ნაცები, რომ ესე ბრმად ჯერათ. ხალხი უკვე ხვდება ყველაფერს, იცით რა არის. უმძიმესი ცოდვა ადამიანს, თქვა ადამიანზე, თქვა რომ მოკლა, არის მკვლელი. მაგაზე დიდი ცოდვა არ არსებობს. მაგ ფაქტის წინაშე ვიდა კი ალიკო ელისაშვილმა ჩემს უკვლელი უწოდა და მე რო ურეკავდნენ პოლიციიდან ჩვენების მისაცემად არ მივიდა. ესე ადამიანს კალახი ესხრო ფაქტის გარეშე მკვლელობა დააბრალო. მაშინ ფაქტი უნდა დადო, მაშინ დაგიჯერებ, თორემ მე არც ღარიბაშვილს გავლანძღავ, არც უცნებას, არც თქვენ და არავის. ყველასგან მიკვირს, აი ყველასგან. ადამიანს აბრალებ მკვლელობას, გარეჯის გაყიდვას, აბრალებ თუ არაბრალებ. ფაქტი, ამდენს რომ ლაპარაკობ, გამოდიხარ ადამიანი. იქ წერილებს წერ, იქ გამოდიან, იქ დიტო ჩუბინიძე, მე შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ, რომ აი ესე ჩუბინიძე მინაშურმა. ან ინაშვილმა და ჩუბინიძემ დადოს ფაქტი, ან ღარიბაშვილმა დადოს ფაქტი, რომ ირაკლი კობახიძე არის მკვლელი, გარეჯის გამყიდველი. ფაქტი, რომ იდება დავიჯერებ, თორემ ეს დანარჩენი ყველაფერი არის, რომ ხალხს გააჯერონ, რომ აი ნამდვილად ესია და რა ვიცი, ცოლი ამბობს, რომ თვითონ მოიკლა თავიო, ჩვენება გაასაჯაროებს. თუ ეს ტყუილია, ეგეც თქვან, რომ არის ტყუილი ცოლმა მისა, ტყუილი ჩვენება და იცით რა არის, ამდენი წელი დაიღალა, მაგრამ მე პირადად რომ ყველა არს უყურებ, ყველა თავისას ლაპარაკობს, ფაქტის გარეშე ლაპარაკი უნდა იყოს დაჟადი. იმიტომ უნდა იყოს დაჟადი, რომ ადამიანს ოჯახები აქვს, ღირსება აქვს, ისეთი რამე გადავიტანე, რომ დავიხოცეთ მთელი ოჯახი ლამის. ეს ფაქტის გარეშე ადამიანს ყველა შეუძლია, მაშინ ტალახი ის რო.
0: აი ქალბატონო, ქალბატონო.
3: ბატონო.
0: კი, ერთი წამით. აი უყურეთ. ზუსტად ამაზე არ ვსაუბრობ, აი გადაცემა ამით არ დავიწყე, რომ არ უნდა დაუჯერო

0: არავის და
1: არავის
0: და კრიტიკულად უნდა მიუდგე. ჩვენ ახლა აქ იმას კი არ განვიხილავთ, რომ
1: მკვლელია გისმინეთ.
0: ხო, მკვლელია თუ გარეჯის გამყიდველი, ამაზე
1: არსობს. აი დანაშენები ხუხაშვილი იყო დღეს, გვარამია იყო მისული და ჩვენო ღარიბაშვილის სერიალზეო, მაგიტო გავაკეთეთ, ხომ რას ნიშნავს? ხათო, ეხლა მე რომ დავწერო რამე და დავდო, ესე იგი არ უნდა დაინტერესდეს თენ. აბა ფაქტი სათქონდა ღარიბაშვილო, მე რომ გამოვიდა და კობახიძეს უკვლელი ვეძახო, ფაქტი მაჩ, ესე იგი ამაზე უნდა აცხო თურმე ადამიანმა, რაღა ღარიბაშვილმა წერილი გამოაქვეყნა, ერთი მიიტანო ფაქტები და ფაქტის გარეშე ვინც მაგას აღწევს, ჩემი აზრით ყველა არის დასაჭერი და თუ ფაქტი არსებობს იმისა, რომ კობახიძე არის მკვლელი და გარეჯის გამყიდველი, მაგაზე და ჰქონდეთ სათანადო რეაქცია. როგორ შეიძლება ესე ადამიანი კაცო მოკლა მორალურად, გაანადგურო, ასე მკვლელი ეძახო? როგორ შეიძლება გარეჯის გამყიდველი, ესე იგი ქვეყნის გამყიდველი ეძახო ფაქტის გარეშე? რატო ვენდო ხა დიტო ჩუბინიძეს, რატო ვენდო ღარიბაშვილს, რატო ვენდო კობახიძეს, რატო ვენდო ინაშკრს?
0: ერთი წამით არ შეიძლება
1: ღარიბაშვილის გამოვიდა და მიიწესო და ჩეულებრივი სახე ქონდა და მე დასკოჩილი გამოვიდა.
0: ქალბატონო, არ შეიძლება ფაქტის გარეშე.
1: ქართველები ვართ, ერთი ქვეყანა ვართ.
0: ერთი წამით მეც მათმევინეთ, სანამ რაღაც
1: ვართ გადასული ერთმანეთის ლანძღვაზე.
0: არ უნდა ლანძღოთ,
1: პატარა ერი ვართ,
0: მართალი ბრძანდებით, არ უნდა ლანძღოთ ერთმანეთი, მაგრამ რაც მთავარია, როდესაც თქვენ ითხოვთ ფაქტებს ერთის მხრიდან, ფაქტებიც მეორე მხრიდანაც უნდა იყოს. ჩვენ რაც ვსაუბრობთ ყოველთვის, რომ კრიტიკულად ვუდგებით ყოველთვის ორივე მხარეს. ეს არის ანალიზის გაკეთების საშუალება, რომ სწორი ანალიზი გააკეთო, ვინაიდან როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ ფაქტი დადეთ, რომ ის არ გარეჯის გამყიდველია, რომ ის არის თქვათ მკვლელი და რაღაცა, მე გეთანხმებით, აუცილებლად ფაქტები უნდა დადო, ისე ბრმად საუბარი და რა ქვია, დაბრალება არ შეიძლება, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ფაქტი, რომ თქვათ წერილი, რეალურად წერილი შეუგზავნეს ღარიბაშვილს, სადაც ეუბნებიან აღიარე კორუფციულ სქემაში მონაწილეობა. რაშიც ის ამბობს, რომ მე მონაწილეობა არ მიმიღია და ცდილობენ, რომ ახალი, ეგრევე სასამართლო დაინიშნა, ცდილობენ ახალი საქმე შეთხზან. და ეხლა ისმის კითხვა, მათ ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს იმის საშუალება, რომ გამოიყენოს თავისი რესურსი ნებისმიერის წინააღმდეგ და იმ ნებისმიერს, ვინც არ უნდა იყოს, არ ექნება იმხელა რესურსი, რაც გააჩნია ხელისუფლებას. ხომ ასეა?
1: მე ამ ხელისუფლებას ხელისუფლებას
0: როგორ?
1: ამ ხელისუფლებას ვადანაშაულებ იმაში, თავზე რო ხელს უსვალ და ნაცებს გიორგი ბარამიძე, აფრასიძეების ამომხოცველი და ეხლა რო გამოეთანა ქართველები ტყვეებს უხოცავდითო და კიდე რომ დააბიჟებს ქუჩაში. აი მაგიტო ვადანაშაულებ, რომ თავის დროზე ყველასთვის უნდა მიეზღა მისი საკადრისი.
0: და რატო არ გააკეთეს?
1: არც ღარიბაშვილი ვიცი მართალია თუ მთხვარი, არც არავინ არ ვიცი თუ ფაქტი არ მექნება.
0: მე
1: ამას საიდან უნდა ვიცოდე?
0: კი ბატონო, მართალი ბრძანდებით, მეც ამას მოუწოდებ ყველას, რომ სანამ ფაქტები არ გექნებათ, სანამ ინფორმაციას ათასჯერ არ გადაამოწმებ, ნუ ცდილობთ, რომ თქვენი აზრები გამოხატოთ, რომ აო ეს ნახე როგორი ის არის, ან ის ნახე როგორი, რა ქვია, მოღალატია და ასე შემდეგ. სანამ ფაქტები არ
1: გექნებათ, 3 მილიონიანებში შეიძლება ამდენი ზიზღი იყოს, კაცო?
0: გეთანხმებით, არ უნდა იყოს.
1: ყველა მკვლელები და ყველა გამყიდველები როგორ ავარ?
0: რა თქმა უნდა, და ამაში ხელისუფლების ბრალი არ არის? ხელისუფლებამ არ შეუწყო ამ ყველაფერს ხელი?
1: ხელისუფლების ბრალი ის არის, დამნაშავეები თავიდანვე უნდა შეეყარა სადაც საჭირო იყო იქ.
0: ზუსტად ამას გეუბნებით, რომ ხელისუფლების ბრალი არ არის და მათ რა გააკეთეს? 70% ნაცების დღეს ისევ ხელისუფლებაშია, პარლამენტშია და ემსახურეო მაგად.
1: ყველა იმიტომ უცხობდა ის შიგნიდან საბოტაჟს. ყველანი დარწმუნებული ვარ.
0: კი ბატონო, ხო და რას ვამბობ, ეხლა ჩემი ბრალი ხო არ იქნება ან თქვენი?

0: ბრალი. მათი ბრალია ეს ყველაფერი ხო ესეა? და ამ საბოტაჟის შედეგად ზარალდება ქვეყანა. ერი ზარალდება, ქვეყანა ზარალდება. ხო მასე?
1: არ ვიცი, ყოველი შემთხვევისათვის რაღაც ამ ქვეყანაში უნდა მოხდეს ისე, რომ ფაქტების გარეშე ცილის ამება უნდა იყოს დაიჯადი, არ ვიცი მე როგორ რა.
0: აი ეს ყველაფერი მოხდება მაშინ, როცა სასამართლო იქნება დეპოლიტიზირებული. როდესაც სასამართლოში არანაირი ზარი ზემოდან და ასე შემდეგ არ იმოქმედებს მოსამართლეზე.
1: მე არ ვიცი, ჩემო კარგო, სასამართლოში რა ხდება, მაგრამ ერთი კი ვხედავ, რა სტრასბურგში გააგზავნეს ნაცემმა. სტრასბურგში რა გააგზავნეთ ნაცემმა, ყველაფერში გამწუმებული ჩამოვიდა ნაცემი სტრასბურგიდან. მაგას ვხედავ მე. და არ ვიცი, ხა იქ ზარი იყო, არ იყო. სტრასბურგში რა გასაჭურეს მიიღეს უგვარი, ხო?
0: არა, ეს ასე არ არის. ბევრი სარჩელი დაკმაყოფილდა სტრასბურგის.
1: ვაი, კარგით რა, ალბათ 80, ალბათ 1%.
0: არა, 1% არა, ბევრი სარჩელი დაკმაყოფილდა, მათ შორის სარჩელები, რომლებიც სტრასბურგში წავიდა, თუნდაც დემოკრატიის წინააღმდეგ ბრძოლა როგორ არის გამოცხადებული და სიტყვის თავისუფლება რო არ არის და მთელი ამბავი რაღაცა, ესეც დაკმაყოფილებული, მაგრამ ამას არა აქვს არსებითი, ამას არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა.
1: ჩამეს თავი, მაგეს თუ თავისუფლება არა აქვს, აღარ ყოფილია საშველი. რაც მოადგებათ ენაზე ყველაფერს ლაპარაკობენ. რა მაგეს თუ თავისუფლება არ აქვს, კაი რა ორი წელია აიქნეს ქვეყანა რა.
0: ვის არა აქვს თავი, ქალბატონო, აქ მარტო თქვენ მარტო ნაცებს ნაცები თავიანთ ნაწილში არიან დამნაშავეები და უნდა დაისაჯონ, ეს თავიანთი ნაწილია, მაგრამ ის ზოგადად რაც ხდება ქვეყანაში, ეს ყველას გვეხება. ყველას, თქვენც, მეც, ყველას
1: მოგწონდეს ადამიანს.
0: როგორ?
1: ყველაფერი როგორ შეიძლება მომწო ძალიან ბევრ ამაში.
0: არ მოგეწონებათ ყველაფერი.
1: კრიტიკული.
0: ერთი წამი, ქალბატონო, კრიტიკული უნდა იყოს აუცილებლად, კრიტიკული აზროვნება ყველა ადამიანს უნდა გააჩნდეს. ყველაფერი არ უნდა მოგწონდეთ, მაგრამ არსებობს სტანდარტი, რა სტანდარტზეც თანხდება ერი, როდესაც იწერება კანონები, როდესაც ვიღებთ კონსტიტუციას, თანხდებით რაღაც ურთიერთობის სტანდარტებზე და ამ სტანდარტებს არ უნდა არღვევდე. და როდესაც კონსტიტუცია დარღვეულია, როდესაც სხვა ბევრი კანონი ირღვევა და იწერება ანტიკანონი, კანონიერი კანონებიც იწერება, რომელიც წესით არ უნდა იწერებოდეს და არ უნდა იღებდეს ამას პარლამენტი, აქ უკვე ზედმეტია საუბარი იმაზე, რომ თავისუფლება ქვეყანაში. მარტო საუბარი კი არ არის თავისუფლება. ანუ ჩვენ რო საუბრობ და შეგვიძლია რაღაცა ვთქვა, თუმცა ბევრ ამაში შეზღუდულები ვართ, ხო ეხლაც? მაგრამ მარტო საუბარი კი არ არის თავისუფლება. თავისუფლება ასევე
1: ამას მაპატიეთ. მაპატიეთ.
0: დიახ.
1: ერთ რამეს გეტყვით. არა, რა მაინტერესებს იცით? მაპატიეთ, პარლამენტი არის საკანონმდებლო ორგანო.
0: დიახ.
1: ამ ოპოზიციას რო ეძახიან თავიანთ თავს, ხალხმა ხომ ისცა ხმა? შებრძანებული ყვენ მაშინ პარლამენტში და მაგიდებზე კინუ დახტოდნენ და ბოდიშ და პუტინესა და ეს და პლაკატებს კინუ შლიდნენ იქ და წიოდნენ და კიოდნენ და ისტერიკებში იყვნენ. პარლამენტში რო შედიხარ, საკანონმდებლო ორგანოა და უნდა მიიღო კანონების მიღებაში მონაწილეობა.
0: კარგი, მაშინ მე თქვენ, მაშინ მე თქვენ გეტყვით, თქვენ ხო ასე უდგებით ამ საკითხს? მე თქვენ გეტყვით, ჩვენ ვიყავით პარლამენტში 2016-დან 2020 წლამდე, 2020 წელსაც შევედით პარლამენტში და მე დავტოვეთ მანდატები, მაგრამ 4 წლის განმავლობაში ჩვენი პარლამენტში მოღვაწეობისას არაერთი კანონპროექტი შევიტანეთ პარლამენტში. რომელიმე დაკმაყოფილდა? არც ერთი. რატო? იმიტომ რომ 6 კაციანი ფრაქცია, თუნდაც 20 კაციანი ფრაქცია ვერაფერს ვერ იზავს, როცა უმრავლესობით არის ერთი პოლიტიკური ძალა. ამიტომ იმაზე საუბარი, რომ პარლამენტში კანონებს უნდა იღებდეთ, ამაზე ნუ მესაუბრები ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს აზრს კარგავს დღევანდელი პარლამენტი და გუშინდელი პარლამენტიც აზრს კარგავს, ვინაიდან პარლამენტში პარტია, რომელსაც მართლა უნდა საქმის კეთება, საქმეს ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ მუდმივად იბლოკება უმრავლესობის მხრიდან. რა პარლამენტის მუშაობაზე მელაპარაკები?
1: ხმარა უნდა აკნა.
0: არა, გეკითხებით რა პარლამენტზე მელაპარაკებით. აი, უცხოეთში მაგალითად სხვანაირად
1: მელაპარაკებით, რომ
0: უცხოეთში სხვანაირად ხდება ორჯერ შეტანილი კანონ პროექტი თუ იბლოკება ხელისუფლების უმრავლესობის მხრიდან, შეგიძლია საკონსტიტუციო სასამართლოს შეიტანოს არჩეული და ბუნებრივია გაგამართლებენ. მაგ თუ ეს ანტისახელმწიფოებრივი არ იყო რაღაც კანონპროექტი, მაგრამ ჩვენთან მსგავსი რამე არ არის, იმ დრო საკონსტიტუციო სასამართლო ხელისუფლებას ემსახურება, დანარჩენი სასამართლო ხელისუფლებას ემსახურება, საიდან ვამტკიცებ ამას, შემიძლია გითხრათ. როდესაც ჩვენ წაგვართვეს კომისიის წევრები და შევიტანეთ სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, არჩევნებამდე უნდა გამოეტანა განაჩენი. არჩევნებამდე ეს უწერია პირდაპირ და ერთი წელი გაწელა და მაინც არ დადო განაჩენი. რატო? იმიტომ რომ კონკრეტული დავალება ქონდა მიღებული. ის რომ ჩვენ კომისიის წევრები წაგვართვეს მაშინ, როდესაც პარტიამ გადალახა საარჩევნო ბარიერი, კონსტიტუციაში გიწერია, რომ კომისიის წევრი ეკუთვნის პარტიას, რომელიც ლახავს ბარიერს. კონსტიტუციაში წერია, კონსტიტუცია ფეხქვეშ გათელეს და წაგვართვეს კომისიის წევრები და ახალ შექმნილ პარტიას გადაულოცეს. თვითონ გამოიყენეს, მე ხელისუფლებამ თვითონ გამოიყენა ეგენი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? აი, ასე რომ იმართება ქვეყანა, მე მაქვს კანონიერი უფლება, ყოველ შემთხვევაში მორალური უფლება მაინც მაქვს, რომ ეს პრეტენზია წინა პლანზე გამოვიტანო.
1: მესმის ახლა პრეტენზია.
0: არა, მე ფაქტებით გესაუბრებით, როცა თქვენ მეუბნებით, რომ რა თავისუფლება არ არის ქვეყანაში, თავისუფლება მარტო საუბარი კი არ არის. თავისუფლება ასევე ქმედებაც არის. შენ რო რაღაცას გართმევენ, რაც წასართმელი არ არის, ესეც თავისუფლების შეზღუდვაა.
1: არა, გასაგებია გეუბნებით მაგას, რა უნდა ქონდეთ პრეტენზია, კი ბატონო? მე არ გეუბნებით, რომ რასაც გეტყვია, ყველაფერი უნდა დაიჯეროთ და ისე დააკეთოთ.
0: მე დაჯერებაზე არ გესაუბრებით, თქვენ ამბობთ, რომ რა თავისუფლება უნდა ხალხს, ამაზე მეტი თავისუფლება რაღა არის და მე თქვენ გიხსნით, რომ თავისუფლება მარტო სიტყვა, მარტო საუბარი კი არ არის. პარტიას როცა აუქმებენ, პარტიას როცა არტმევენ კომისიის წევრებს, ეს ყველაფერი არის თავისუფლების შეზღუდვა. ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა და ამიტომ თქვენ რო გონიათ, რომ ყველაფერი კარგად არის ქვეყანაში, ნამდვილად არ არის კარგი.
1: ქვეყანაში გააუქმეს პარტიები, ნუ გადამრიეთ ეს.
0: რა არის? რა?
1: რამდენ ევროპულ ქვეყანაში გააუქმეს ოპოზიციური პარტიები, ფაქტიურად აღარ აყავთ რა. პირველად გაიგეთ?
0: არა, პირველად არ გამიგია, მაგრამ როცა უცხოეთში აუქმებენ პოლიტიკურ პარტიას, იმას სერიოზული საფუძველი უდებს წინ, ანუ პარტიას დარღვეული აქვს ისეთი კანონები, რომელიც სახელმწიფოს ეწინააღმდეგება. აქედან გამომდინარე, იქ ყველაფერი გასაგებია და აქ არანაირი კანონი არ დარღვეულა. კომისიის წევრებს როცა გვართმევენ, რა კანონი დაერღვა ხომ ვერ მეტყვით?
1: ყველაფერს მე რას გეუბნები ჩიჩით, რომ
0: მე მესმის რას მეუბნები და თქვენი პოზიცია ჩემთვის გასაგებია. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი დრო წაიღო ჩვენმა საუბარმა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ქვეყანაში და დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა ზარისთვის, დავემშვიდობები მაყურებელს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ქვეყანაში არ უნდა იყოს ერთმანეთის ზიზღი, ამაში ვთანხმდებით. ერთმანეთი არ უნდა გვეზიზღებოდეს, ერთმანეთს არ უნდა ვლანძღავდეთ. იქითკენ მივდივართ და ვცდილობთ, რომ მივახციოთ. მაგრამ როგორ მივახცევთ ამას, როცა მუდმივად ხდება პოლარიზაცია საზოგადოებაში? მუდმივად ინტერნეტში, როდესაც ვსაუბრობ, რომ ადამიანი არ ცდილობს დაფიქრდეს, სიმართლე ეს თუ ტყუილია და ეგრევე იწყებს თავისი აზრის გამოხატვას თან ნეგატიურს და ასე შემდეგ. როცა არ იცი სინამდვილეა თუ არ არის სინამდვილე, ეს არის ძალიან ცუდი. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ კულტურას, ელემენტარულ კულტურას, ერთმანეთს პატივისცემის კულტურას უნდა მივეჩვიოთ, თუმცა ეს კულტი არ უნდა მივეჩვიოთ, უნდა გავიხსენოთ. ჩვენ ეს კულტურა, ანუ ჩვენს გენეტიკურ კოდში დევს ეს კულტურა, ქართველებს გულისხმობ. ეს ერთი. მეორე, როდესაც ამბობთ, რომ არ უნდა დაუჯერო, სანამ ფაქტები არ დაიდება, ამაში გეთანხმებით, არც არავინ არავის უჯერებს. და თვითონ ღარიბაშვილიც არ წერს, რომ მიდი და დააპატიმრეთ და რაღაც და ან ბრალს ან ხელს ადე. არა, ის ამბობს, რომ გამოიძიეთ. თვითონაც უნდა რომ გამოიძიონ. ამას ამბობს. და როდესაც თქვენ ასე ცდილობთ, რომ მხურვალეთ დაიცვათ ხელისუფლება, რომ თითქოს აი ბრალი დაასდეს და რამდენი ბრალი დაასდო აქეთ ხელისუფლებამ სხვა და სხვა ადამიანს. ის თავის დროზე ჩვენ რო დაგბრალდა, ვითომ 8 მილიონი ავიღეთ, ხელისუფლების ნარატივი არის, ხო? და მე რო აატაცებინეს ვაი ოპოზიციას ეს ამბავი. მათი ნარატივი არისო, მაგან არ მოდიოდა ეს ყველაფერი. აი ეს დაბრალებ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ.

რომ უნდა შევეშვათ ამ დაბრალებებს, ან ამ დაბრალებების დაჯერებას. გინდა ხელისუფლებას აბრალებდე, გინდა ხელისუფლება გაბრალებდეს. არ აქვს მნიშვნელობა. მე ვთქვი, რომ ხვალრო აღმოჩნდეს ასეთ განსაცდელში, ან კობახიძე, ან მდინარაძე, ან ნებისმიერი სხვა, ვისაც რაღაცა დაბრალდება, ანალოგიურად იმათაც დავიცავ. მე ხალხი კი არ მეზიზღება, კაცო, მე ვცდილობ, რომ აი ზუსტად ამ დაბრალებებს ავწდეთ. დაიმსახურე აგე პასუხი. თუ არ დაიმსახურე ესე რომ აგაღებინო შენ თავზე ის ბრალეულობა რომელიც შენ არასოდეს არ ჩაგიდენია, ის დანაშაული რომელიც შენ არასოდეს არ ჩაგიდენია, ნუ ეს არამხოლოდ უზნეობა, ეს არის უკანონობა. ამაზე გვაქვს საუბარი. და რაც შეეხება ღარიბაშვილს დღეს რომ მისი აგენტობა ფრანგეთ საფრანგეთ, ეს ხომ აი იმ აბსურდზე მეტი აბსურდი ეს არის. ეს არ არის დაბრალება? თანაც ცდილობენ რომ აზერბაიჯანული საიტიდან, ვითომ აზერბაიჯანული მხრიდან წამოვიდა ეს ინფორმაცია. ნუ კარგით რა. და ავტორი ქართველია. და თანაც ხო გეუბნები დეტალებში თუ შევდივართ, რის გამო ვითომ არ ვიყიდეთ რაღაცა ჰაერსაწინააღმდეგო რაღაცები, რაღაც დანადგარები, რის გამო არ შეისყიდა თავდაცვის სამინისტრომ, რასაც ესენი ამბობენ, ხო გეუბნებით, იმ აბსურდზე და იმ ალოგიკურ რაღაც დაბრალებაზე უარესია, იმიტომ რომ აქ საერთოდ ხო გეუბნებით საფრანგეთი შეიძლება სომხეთთან კარგ ურთიერთობაშია და დახმარება უნდა, სიტყვაზე ვამბობ, და აზერბაიჯანთან შეიძლება არ იყოს კარგ ურთიერთობაში, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთანაც კარგი ურთიერთობა არ აქვს საფრანგეთს. კარგი, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ყველაფერზე მიდიოდა, რომ ხელი შეუწყოს სომხეთს. მე უბრალოდ კითხავს ვსვავ. რა ხელს შეუშლიდა რუსეთისთვის, თუ კი რუსეთ სურვილი ექნებოდა დახმარებოდა სომხეთს, რა და ვინ შეუშლიდა ხელს, რომ არ შემოვიდოდნენ ჩვენს და არ გაივლიდნენ ტერიტორიას და არ შევიდოდნენ სომხეთში? ვინ და რითი შეუშლიდა ხელს, გეკითხებით? რეალურად ვინმეს გონია, რომ ჩვენ თუ რაღაც პროდანადგარები გვექნება, მაშინ პრობლემა აღარ იქნება რუსეთთან. და თუ არ გვექნება, მაშინ რუსეთი გადაგვივლის და მარი რეალურად ვინმეს გონია ეს? ამიტომ როცა ამას გვთავაზობ როგორც ერთ-ერთ ვერსიად, უნდა გესმოდეს ზოგადად, უნდა დაფიქრდე და გესმოდეს, რომ სამხედრო ნაწილში ნამდვილად სერიოზული პრაფანი ხარ. და ასეთ რაღაცას არ უნდა სთავაზობდე საზოგადოებას, ანუ საზოგადოებაში ხალხს ესმის, ბევრი რამ ესმის. ის ვერ გააძლიერებ შენ პროდანადგარებით საქართველოს, რომ რუსეთს უთხრა, შენ კი გაქვს სურვილი დაეხმარო სომხეთს, თქვა, მე გეუბნები 20 წელს ყარაბახის ომის დროს. მაგრამ ვერ გაევლი საქართველოზე, იმით აი ჩვენ ხელს შეგიშლით. და რუსეთს აა თქვენ პროდანადგარები გაქვთ, მაშინ რა თქმა უნდა ვერ გაევლი და კარგად იყოს სომხებიც კარგად იყვნენ. ხო ვერ მოხდებოდა ეს რამე, ვერ მოხდებოდა. ამიტომ ამის დაბრალება, რომ აგენტია სპეციალურად არ შეისყიდა, დავიღალეთ რა, აი ამ აბსურდით, მე მგონი საზოგადოებაც დაიღალა. მაგრამ ჯერ სად ახართ? მომავალში იმდენი რაღაც აბსურდული გელით, რომ უფრო მეტად დაიღლებით. კეთილი, ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა რომ რეკავთ, მადლობა რომ აქტიურობთ. ჩვენ შევხვდებით მომავალ კვირას, ორშაბათს, ვიქნებით თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადა

0: ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.

0: გამარჯობა. გამარჯობა. ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები ძალიან ხო? დიახ. თუ იცით თქვენ როდის დაარსდა ეს უმაღლესი სასწავლებელი და პირველად რა ეწოდებოდა?
1: 1925. და თავიდან ეწოდებოდა პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, ხო? უცხოელ მოხუც.
2: როდის დაარსდა გახსოვთ ეს გადმოცემით იცით ეს?
1: 1925.
2: აბა ბიჭებო თქვენ ხო არ გახსოვთ?
3: პოლიტექნიკური ის.
4: 2022 წლის 16 იანვარს საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა დაარსებიდან 100 წლის იუბილე აღნიშნა. 100-წლოვანმა ქართულმა უმაღლესმა ტექნიკურმა სასწავლებელმა აღზარდა მრავალი თაობა, რომელმაც არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ყველაფერი კი გასული საუკუნის გარიჟრაშზე დაიწყო. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქართული ინტელიგენცია თბილისში უმაღლესი სასწავლებლის დაარსებისთვის იბრძოდა. საზოგადოებრივი აზრი ორად იყოფოდა. ივანე ჯავახიშვილი და მისი თანამოაზრენი უნივერსიტეტის დაარსების მომხრენი იყვნენ. მეორე ნაწილი კი ნიკო ნიკოლაძის თაოსნობით ქვეყანაში ინდუსტრიის განვითარების საწინდრად პოლიტექნიკური ინსტიტუტის შექმნას უჭერდა მხარს. იმხანად ივანე ჯავახიშვილის გეგმამ გამოიმარჯვა და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში დაფუძნდა პირველი ქართული უნივერსიტეტი, რომელსაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეწოდა. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენიდან 3 წლის შემდეგ, 1921 წლის 16 ნოემბერს ტექნიკური განათლების მქონე ქართული ინტელიგენციის ძალისხმევით და ივანე ჯავახიშვილის მხარდაჭერით

0: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ დაადგინა, რომ უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილიყო პოლიტექნიკური ფაკულტეტი, რომელიც 1922 წლის 16 იანვარს დაარსდა. დეკანად ალექსანდრე დიდებულიძე აირჩიეს. იმავე დღეს სტუდენტებს პირველი ლექცია მათემატიკაში ანდრია რაზმაძემ წაუკითხა. ასე ჩაეყარა საფუძველი საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის შექმნას.
1: აი აქ შეიქმნა ტექნიკური ფაკულტეტის სამი განყოფილება. პირველი იყო სამშენებლო, მეორე იყო მექანიკური და სამთამაძო. სამშენებლო განყოფილებას ჰქონდა სპეციალობა არქიტექტურა.
0: ეს პოლიტექნიკური ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა პირველი შემადგენლობა. ფაკულტეტზე პირველ წელს 182 სტუდენტი ჩაირიცხა. უნივერსიტეტმა პოლიტექნიკურ ფაკულტეტს ორი აუდიტორია გამოუყო. მოგვიანებით კიდევ სამი დაუთმო. თუმცა ესეც არ იყო საკმარისი. ალექსანდრე დიდებულიძე უნივერსიტეტის გამგეობას ერთ-ერთ მიმართვაში წერდა: თუ ფაკულტეტი უზრუნველყოფილი იქნება აუცილებელი საჭიროებანით, მაშინ შეასრულებს პირნათლად თავის დანიშნულებას. პოლიტექნიკური ფაკულტეტის ხელის გამართვა და მისი გაჭირვებაში დახმარება ისეთი დიდებული საქმეა, რომ ამას არც დაივიწყებს ქართველი ხალხი და დააფასებს კიდეც. უნივერსიტეტის რექტორს ივანე ჯავახიშვილს გულთან ახლოს მიჰქონდა პოლიტექნიკური ფაკულტეტის გასაჭირი. ის 1923 წლის 10 ნოემბერს წერილობით მიმართავს სატყეო კომიტეტს და სთხოვს 12-არშიანი სიგრძისა და 1 დიუმიანი სისქის 20 ფიცარს პოლიტექნიკური ფაკულტეტისთვის დაფების გასაკეთებლად.
2: აი ეს დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან იყო მიზერული, მინიმალური ცოდია და სახელმწიფო ძალიან გაღარიბებული იყო და აი ეს ჩემი მონაცემებით ასე იყო. იმიტომ რომ ცოდია იბრძოდნენ, ესე იგი როგორც ივანე ჯავახიშვილი, რომელიც იყო უახლოესი მეგობარი პაპაჩემის, ესე იგი ნუ მე მაგალითად ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ როცა ივანე ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან განთავისუფლეს, მაშინ საერთოდ უსახსრო დარჩა და პროფესორები აგროვებდნენ ფულს მისთვის და ეს ფული მიჰქონდათ ორ კაცს, იგი პაპაჩემს და ანდრია ბენაშვილს. სხვისგან ის ასეთ რამეს არ მიიღებდა ალბათ, ჩემი ესე იგი აზრით.
0: პოლიტექნიკური ფაკულტეტი თანდათან ფართოვდებოდა. სახელდახელოდ ეწყობოდა ლაბორატორიები. იქმნებოდა სახელმძღვანელოები და ტექნიკური ტერმინოლოგიები ქართულ ენაზე. იზრდებოდა მოწვეულ პროფესორ-მასწავლებელთა და ტექნიკური განათლების მიღების მსურველთა რიცხვი. ახალგაზრდებში განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა პრაქტიკული ცდებით გამდიდრებული ლექციები. გადავსებულ აუდიტორიებში სტუდენტები ხშირად ფეხზე მდგარი ისმენდნენ ლექციებს.
3: მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ვარ ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოფილი საქართველოს პოლიტექნიკური სტუდენტი. მაშინ ამ ფაკულტეტზე მოხვედრა იყო ძალიან რთული, დიდი კონკურსი იყო, იცით? და საინტერესო ცხოვრები ცხოვრობდა, მაგრამ ეხა თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ ივანე ჯავახიშვილის ამ მამების, ჩვენი ამ მამე ვინც დაარსეს ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იქვე გაჩნდა ისე, რომ აუცილებლად პოლიტექნიკური საინჟინრო ხელოვნების უნდა განვითარებულიყო საქართველოში და ამას სათავეში ჩაუდგა ალექსანდრე დიდებულიძე. და შემდეგ უკვე იქვე ტრიალებდა ამ ცნობილ მეცნიერთა ვასილ კაკაბაძე, რომელმაც დაარსა ეს ფაკულტეტი, იცით? გარდა იმისა, რომ დაარსა მაშინ კათედრას, ახლა დღეს მიმართულებას ვეძახით, კათედრა დაარსა არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის, შექმნა ქიმიური ტექნოლოგიური ლექსიკონი, ესე იგი შრომობდნენ, იცით? და აი დებდნენ რაც შეეძლოთ.

ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით ახლა პალეონტოლოგიის და გეოლოგიის მუზეუმში. ერთ-ერთი უნიკალური მუზეუმი არის. აქ გვაქვს არა მარტო ვიტრინებში გამოფენილი ნიმუშები, არამედ კიდე გვაქვს კოლექციები, რომლებიც შენახულია, დაცულია და მათ იყენებენ როგორც ჩვენი თანამშრომლები, ასევე სტუდენტები თავიანთი სამაგისტრო თუ სადოქტორო ნაშრომების შესასრულებლად.

0: სამთო გეოლოგიური დარგი ერთ-ერთი უძველესი დარგი არის, რომელიც შეიქმნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პოლიტექნიკური ფაკულტეტის ჩამოყალიბებისთანავე. 1922 წელს ჩამოყალიბდა მინერალოგიისა და პეტროგრაფიის კათედრა, როდესაც გამოჩენილი მეცნიერი ალექსანდრე თვალჭრელიძე მიიწვიეს პოლიტექნიკურ ფაკულტეტზე კრისტალოგრაფიის, მინერალოგიის, პეტროგრაფიის კურსის წასაკითხა. და სწორედ ამ წელს დაიწყო ფაქტიურად გეოლოგიის სასწავლო პროცესის დაწყება ამჟამინდელ, ასე ვთქვათ, ტექნიკური უნივერსიტეტში, რაც არის.
1: საერთოდ საქართველოში სამთო მეცნიერების და სამთო განათლების ფუძემდებელი გახლდათ გამოჩენილი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე პროფესორი, შემდგომში აკადემიკოსი გრიგოლ წულუკიძე. გრიგოლ წულუკიძეს გააჩნდა ევროპული განათლება, რომელიც მან მიიღო ავსტრიის ლეობენის უმაღლეს სამთო სასწავლებელში და დაამთავრა იგი 1913 წელს, შემდეგ ეკატერინოსლავის უმაღლესი სამთო სასწავლებელი დაამთავრა და ამის შემდეგ უკვე დაბრუნდა საქართველოში, ჩაუდგა სამთო მრეწველობა სათავეში და პარალელურად ზრუნავდა იმაზე, თუ როგორ განვითარებულიყო სამთო მეცნიერებები საქართველოში.
2: 1928 წელს პოლიტექნიკური ფაკულტეტი დაამთავრა და დიპლომი აიღო 10 სტუდენტმა. მათ შორის 5 იყო ელექტრო, 3 სამთო და 2 მშენებელი ინჟინერი. ამ ფაქტით აღფრთოვანებული დოცენტი გიორგი წულუკიძე წერდა: მოხდა ის, რაც რამდენიმე წლის წინ მხოლოდ საოცნებო საგანს წარმოადგენდა და თვით პოლიტექნიკური ფაკულტეტის გახსნის შემდეგაც ბევრს მეტად სათუო მისაღწევ საგნად მიაჩნდა. ყოფილ რუსეთის იმპერიის ეროვნულ უმცირესობათა შორის ჩვენ ვართ პირველნი მთელს საბჭოთა კავშირში, რომელთაც შევძელით კარგად მომზადებული ინჟინრების გამოშვება ჩვენივე მუშებისა და გლეხებისათვის გასაგებ მშობლიურ ენაზე.
3: ეს ქვეყანა 100 წლის განმავლობაში, დღეს უკვე და 70 წელი ხო ნამდვილად, რკინის ფარდის პერიოდში არავინ არ ჩამოდიოდა ჩვენთან. ჩვენი კურს დამთავრებულების მიერ არის ყველა ეს ნაგებობა აშენებული, ეს დღეს სადაც ვართ, ეს ჩვენი ფაბრიკები, ქარხნები, გზები, ჰიდროსადგურები, თბოსადგურები და საერთოდ ყველაფერი, ინფრასტრუქტურა, სამოქალაქო მშენებლობა თავიდან ბოლომდე. რაც კი შენდებოდა, ამიტომ დიდი პატივი და ღირსებით მე მოვიგონებ მათ წასულებს, ეს უდეს მეცნიერებს და უდეს პატის მივაგებ იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს მუშაობენ და მოღვაწეობენ ჩვენ უნივერსიტეტში, მართლაც მოღვაწეობენ.
2: 1928 წლის ოქტომბერში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. პოლიტექნიკური ფაკულტეტი უნივერსიტეტს გამოეყო. მას შეუერთდა 1917 წელს დაარსებული თბილისის რუსულენოვანი პოლიტექნიკური სასწავლებელიც და ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი ქართული პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, რომელსაც საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ეწოდა. პირველ რექტორად განათლების მაშინდელი სახალხო კომისარი დავით კანდელაკი დაინიშნა. მის მოადგილედ კი მათემატიკოსი ნიკო მუსხელიშვილი. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ძირითადი ნაწილი არსენალის მთაზე ამ შენობაში განთავსდა. საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს რუსული აბრევიატურის მიხედვით გპ-ის ეძახდნენ. ამ სახელმა ისე დაიმკვიდრა თავი ქართულ საზოგადოებაში, რომ ძველი თუ ახალი თაობა დღევანდელ ტექნიკურ უნივერსიტეტს ხშირად ისევ გპ-ის სახელით მოიხსენიებს.
4: მიუხედავად გარკვეული საკმაოდ დიდი დროისა, გასულსა, დღესაც ძველ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს გპ-ის, როგორც გპ-ის ისე მოიხსენიებენ. ალბათ ეს იმიტომ, რომ თვითონ ის აბრევიატურა სპი უფრო ძნელად სათქმელი იყო და არის დღეს, ვიდრე ვთქვათ გპ, და ეს ტრადიციად შემორჩა. ალბათ ეს არის ჩემი აზრით საფუძველი.
5: ეს რუსული აბრევიატურა შერჩა და დღემდე აი მე გამიგონია სტუდენტი ეზოში, რომელიც აღარ სწავლობს გპ-ში, სწავლობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. გპ-ში ვარ, გპ-ში, ეს იმდენად ინერციული

0: სულ ვამბობ GPS, იმიტომ რომ ჩემი პერიოდია, ჩემი სტუდენტობა, ჩემი მამების თო, ჩემი мама ჩემი ტექნიკურ უნივერსიტეტში GPS-ში სწავლობდა. GPS-ი კიდე გამოიარა ბერში, ქიოდა ხან ინდუსტრიული ინსტიტუტი, ხან ის ქიოდა რაღაც გადაარქვიდნენ, გადაარქვიდნენ, გამოყოფდნენ, დაშლიდნენ, მაგრამ აინც ძლავრობდა და მოდიოდა და სულ GPS-ი და GPS-ი და ახლა დარჩაეს ბრენდი.
1: ენერგეტიკის ფაკულტეტი დაიბადა, მოდი GPS-ს ვიხმარ რა. ხო, დაიბადა GPS-თან ერთად. ეხლა აქ კათედრის გამგებად მუშაობდნენ ისეთი კორიფეები, რომ ცოტა ძნელია, რომ აუღერებლად ილაპარაკო. მარტო ალექსანდრე დიდებულიძე რაზგეს, როდესაც მან უნივერსიტეტში დეკანობას თავიდა ანება და GPS-ში მოვიდა, წლების განმავლობაში თეორიულ და ზოგადი ელექტროტექნიკის კათედრის გამგებ, შემდგომ ბატონმა კოტიამ შეცვალა, შემდგომ აკადემიკოსმა მერაბ ბატონოჩემო მერაბიშვილმა მაპატიეთ შეცვალა. ისევე დაუშვათ აი ზოგადი თოტექნიკის კათედრა პეტკევიჩი იყო უზარმაზარი მეცნიერი, რომელიც წლების განმავლობაში ამ კათედრას ხელმძღვანელობდა, შემდგომ იყო ბატონოჩემო ხიდაშელი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ.
2: აი ქმის გამოგონების ერთი სიახლეც. პროფესორმა ალექსანდრე დიდებულიძემ მის მიერ გამოგონებული ხელსაწყოს საშუალებით ხელოვნური დაწინების პირველი ცდა ჩაატარა. 4 ასეთი აგრეგატი ერთდროულად ფრთხავდა 1 ჰექტარ ფართობს.
3: პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებლები სასწავლო პროცესის პარალელურად ახალი სისტემებისა და ხელსაწყო დანადგარების გამოგონებაზე მუშაობდნენ.
4: მოგზადით. აი სწორედ ეს გახლავთ გიორგი ნიკოლაძის პირდაპირი გამრავლების და გაყოფის ელექტრული არითმომეტრი. ელექტრონულს არ ვამბობ, იმიტომ რომ მაშინ ელექტრონიკა არ იყო. გიორგი ნიკოლაძემ ეს არითმომეტრი დააპატენტა 1928 წელს საფრანგეთში ყოფნის პერიოდში. გამოიყენა მისთვის უკვე როგორც მათემატიკოსისთვის ცნობილი ჟენაილი ლუკასის სათვლელი სახაზაები, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ სამრავლე პირდაპირ გამრავლდეს მამრავლის ერთ ციფრზე. მაგრამ გიორგი ნიკოლაძემ შეძლო ერთი ძალიან საინტერესო საინჟინო ამოცანის გადაწყვეტა. პირველი ისო, რომ ეს სახაზავები მან გადაიტანა დისკოზე და შესაბამისად ეს დისკო გახდა უკვე ელექტრული, ასე ვთქვათ, და პასუხის მიღებას თუ ჩვენ აქ ოპტიკურად ვცდილობთ, ანუ ვიზუალურად ვცდილობთ, რომ პასუხი ავიღოთ აქედან, მაშინ დენის გატარებით შესაძლებელი გახადა ამ პასუხის მიღება და პასუხისათვის გამოიყენა ნატურები. ეს იყო კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში გარღვევა. და 1929-30 წლებში უკვე პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მუშაობის პერიოდში მან შეძლო ამ მოწყობილობის მაკეტის შექმნა. ჩვენ დასამწუხაროდ მაკეტის ყველანაირი აღწერილობა, ყველანაირი ასე ვთქვათ ნახაზები და ასე შემდეგ დაკარგულია ჩვენთვის, ისევე როგორც მაკეტიც. 1936 წლიდან ამ მაკეტის კვალი ქრება მოსკოვის პოლიტექნიკური მუზეუმიდან. ჩვენ როცა დავიწყეთ მუშაობა ამის რეკონსტრუირებაზე, ჰქონდა მხოლოდ ერთი დოკუმენტი, ეს იყო პატენტი, რომელიც დღესაც იძებნება საფრანგეთის საპატენტო ბაზაში, გიორგი ნიკოლაძის პატენტი. ავიღეთ ეს პატენტი, საკმაოდ ერთი ორი წელი მოუნდით და მასზე მუშაობას, რომ გაგვეშიფრა რა ხდება და როგორ ხდება და შემდეგ უკვე წამოვიდა ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ხელშეწყობით და ბატონი დავით გურგონიძის ხელშეწყობით ჩვენ შევძელით, რომ ესე იგი ამ დონეზე მიგვეყანა ეგ საქმე.
3: 1930 წელს საბჭოთა მთავრობამ სასწავლო რეფორმის მიზნით საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი დარგობრივ ინსტიტუტებად დაყო. თუმცა რეფორმამ სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო და მალე ცალკეული ინსტიტუტები ისევ ერთ სტრუქტურაში გაერთიანდა და მას პოლიტექნიკურის ნაცვლად საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტი ეწოდა. ინდუსტრიულ ინსტიტუტთან ერთად საქართველოში ინდუსტრიაც ვითარდებოდა და ახალგაზრდა ქართველი ინჟინრები პრაქტიკულ საქმიანობაში ებმებოდნენ, მათ შორის ზესტაფონის ფეროშენადნობი ქარხნის მუშაობაში. ჭიათურის მარგანეცისა და ტყიბულის ქვანახშირის მოპოვება დამუშავების პროცესში, ჰესების აგებაში, ავტოსაგზაო და სარკინიგზო მაგისტრალების, გვირაბებისა და ხიდების მშენებლობებში.
5: პირველი ობიექტები რაც იყო საქართველოში მიმდინარეობდა საჭაპანო ან ავტოსაჭაპანო გზების გარდაქმნა საავტომობილო მოძრაობისათვის. ამას მთელი რიგი სჭირდებოდა, თვა საგზაო სამოსის გაძლიერება, ტრასის ელემენტების შესვლა, ქანობების შეგრძნება, რადიუსების გაზრდა და რაც თავარია, მცირე ხელოვნური ნაგებობები ზედაპირული წყლების მოსაცილებლად იყო აუცილებელი გაკეთება ამისი და კიდე თქვა ზედა და ქვედა საყრდენი კედლები და ხიდები.
1: სერიოზული დეფიციტი იყო სპეციალობების, რომ აი ეს ხალხი პირველი გამოშვებები პირდაპირ მიყავდათ და ამუშავებდნენ. ამიტომ 20-40-იანი წლებიდან აი როგორც გითხარით, თბილისში ტყვარჩესრესე, აი ეს არის ის პირველი თუ მეორე გამოშვება ტექნიკური უნივერსიტეტის GPI-სა, რომელმაც მიიღეს ინჟინერი ენერგეტიკოსების კვალიფიკაცია და უშუალო ჩაიებნენ ამ საქმიანობაზე. მე ეს ხალხი ნენელობით უმრავლესობა ნენელობით ბრუნდება უკან და უკვე იწყებს პედაგოგიურ საქმიანობას.
6: ილიცის ინდუსტრიალურმა ინსტიტუტმა ასაჩინო წარმატებები მოიპოვა სამხედრო ფიზკულტურულ სწავლებაში. ინსტიტუტის სტუდენტებმა საჩვენებელი ფიზკულტურული გამოცდით აღნიშნეს 1 მაისი. ამ დღეს ფიზკულტურელებმა გვიჩვენეს თავიანთი მიღწევები ტანვარჯიში, თავისუფალ ვარჯიში, კრივში.
3: ინდუსტრიული ინსტიტუტის სტუდენტები სასწავლო პროცესის პარალელურად ჩართული იყვნენ სპორტულ და კულტურულ აქტივობებში. სტუდენტთა და პროფესორ მასწავლებელთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად ახალი სასწავლო კორპუსების მშენებლობის საკითხი დადგა. ძველი გეგმის მიხედვით სასწავლო კორპუსები თბილისში საბურთალოს უბანში უნდა აშენებულიყო, თუმცა ამ პროექტის განხორციელება მეორე მსოფლიო ომმა შეაფერხა. ათას 1941 წლის 22 ივნის ფაშისტური გერმანია საბჭოთა კავშირს თავს დაესხა. საქართველო, როგორც საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, ომში ჩაება. ფრონტის ხაზზე 100,000-ობით ქართველ ახალგაზრდასთან ერთად ინდუსტრიული ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტებიც გაიწვიეს. ქართველ პოლიტექნიკოსებს ფრონტზე უმძიმეს პირობებში უწევდათ თავიანთი პროფესიული მოვალეობების შესრულება. ახალგაზრდა არქიტექტორი ირაკლი ციციშვილი რთული ამოცანის წინაშე დადგა.
0: იყო სამთავრობო დავალება ასეთი, რომ ძალიან მოკლე დროში დინარე ძებზე, რომ ეს დაკავშირებული იყო უკრაინის გადარჩენასთან, რომ სასწრაფოდ აშენებულიყო უნდა ხიდი.
7: პირველში ჩვენ დინარის მარგენა მხარეს გადავიყვანეთ ფეხოსანი ჯარი, რომელიც გვიცავდა ხიდის მშენებლობის დროს. შემდეგ დაიწყეთ ხიდის მშენებლობა დინარის ორსავე მხრიდან და კალაპოტის ცენტრიდან ორივე ნაპირისაკენ. სწორედ აი ასეთი ოპერაციის შედეგად 450 მეტრის სიგრძის ხიდი 4 დღეში დაასრულეს. ეს ოპერაცია ცეცხლის ქვეშ ტარდებოდა. პერიგი შენდა ტრაფიკს, არტილერიას, ავიაცია და 450 მეტრის სიგრძის ხიდი იყო დანგრეული და მისი აღდგენა დარჩა. ხიდის დამთავრების შემდეგ პირველივე ღამეს ჩვენ გავაპარეთ 60 მეტრი ტანკი და 1500 მანქანა არტილერიით, რომლებიც შემდეგ მონაწილეობდნენ უკრაინის განთავისუფლებაში.
0: როდესაც ბატონ ირაკლის საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება მიენიჭა, გმირის ვარსკვლავი და ლენინის ორდენი პირადად ლავრენტი ბერიას გადაუცია და უთქვია: თავადო მადლობთ, თქვენ იხსენით ჩვენი ქვეყანა.
3: ფრონტს დიდ დახმარებას უწევდნენ საქართველოში დარჩენილი პოლიტექნიკოსებიც. საბჭოთა კავშირის თავდაცვის კომიტეტმა სპეციალური დავალებით პროფესორი რაფიე ლაგლაძე 1941 წელს მიავლინა ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში, სადაც მისი თაოსნობით ევროპაში პირველად დამზადდა ელექტროლიტური წესით ლითონური მანგანუმი, რაც ფრონტისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო. ეს ნაწარმი საბრძოლო ტექნიკის საწარმოებლად სახელდახელოდ მოწყობილი ზესტაფონის აეროდრომიდან თვითმფრინავებით ურალში გადაჰქონდათ.
6: თბილისში შეიქმნა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. პროფესორთა და მასწავლებელთა თათბირია ინსტიტუტის დირექტორის სამხანაგ გოჯგუას კაბინეტში.
3: 1957 წელს პოლიტექნიკური ფაკულტეტის დაარსებიდან 25 წლის თავზე ინდუსტრიულ ინსტიტუტს ისევ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ეწოდა.
6: დიდ მეცნიერულ მუშაობას ეწევა ინსტიტუტის ლაბორატორია. ინსტიტუტმა ათასობით ახალგაზრდა სპეციალისტი მისცა ჩვენს ქვეყანას.
1: სარგიდო ტრანსპორტის სპეციალისტების მომზადება საქართველოში დაიწყო 1931 წელს ამიერკავკასიის სარკინიგზო ტრანსპორტის ინჟინერთა ინსტიტუტში. შემდეგ გაგრძელდა თბილისის იგივე პროფილის ინსტიტუტში 1959 წლამდე, როდესაც მოხდა უკანასკნელის შერწყმა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტთან. საბჭოთა კავშირში არსებობდა მხოლოდ ორი ელმარჩელებელი ქარხანა, მათ შორის ერთი იყო საქართველოში და საკმარისად წარმატებით ფუნქციონირებდა. საქართველოში გამოშვებული იქნა და შემდგომ დანერგილი კარიპიდისის მიერ ეგრეთ წოდებული ქართული ელმავალი, რომელიც შემდგომში გავრცელდა არამარტო საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, არამედ ევროპის 13 ქვეყანაში. საავტომობილო ტრანსპორტის პირველი კადრა საქართველოში შეიქმნა 1940 წელს ფრანგი, გერმანელი და ქართველი მეცნიერების ერთობლივი მუშაობით იქმნებოდა ეგრეთ წოდებული ქართული საავტო ავტომობილი, რომლის მაკეტი წარმოდგენილი არის ჩვენს წინაშე და არ არის გამორეცხული, რომ ჩემზე დიდი ასაკისა იყოს ეს მაკეტი. ყველა შედეგი, რომელიც ამკვლევების დროს იქნა მიღებული, გამოყენებული არის უკვე თანამედროვე ელექტრონული მართვის სისტემის მქონე, როგორც სუბუქ, ასევე სატვირთო ავტომობილებზე.
6: პირველი სექტემბერი, სტუდენტი ახალგაზრდობისათვის დაუვიწყარი დღე. ხარისხიანად მიეშურებიან პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტები საქართველოს კიროვის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტისაკენ.
3: გასული საუკუნის 50-იან წლებში ინტენსიურად მიმდინარეობდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ახალი სასწავლო კორპუსების მშენებლობა. სტუდენტებს ჯერ კიდევ ძველ შენობებში უწევდათ სწავლა,

0: სტუდენტებს ჯერ კიდევ ძველ შენობებში უწევდათ სწავლა.
1: კორპუსში. მესამე კორპუსში ვაბარებდი მე ყველა მისაღებ გამოცდას, ამ კორპუსს ახლა ქვია სამთო გეოლოგიური კორპუსი. ეს არის 1955 წელი. შემდეგ სწავლა მე დავიწყე არსენალის თაზე. და პარალელურად მაშაგამე კიდევ იყო ორი კორპუსი, ერთი უშანგიჩხეიძის ქუჩაზე, იქ ელექტროტექნიკას სწავლობდი და შესაბამის, ხოლო რაც შეეხება ქიმიას, იმას სწავლობდი მე მაშინდელი კამოს ქუჩაზე და მასწავლი და ცნობილი რუსუდან ნიკოლაძე. აი მასწავლებელი იყო მაშინ ჩემი და აი იმ კორპუსში სწავლობდი. ამ დროს იქ სადაც არის ჩვენი პირველი კორპუსი ახლა, იყო ტბიჟტ, ესე იგი თბილისის რკინიგზის ტრანსპორტის ინსტიტუტი. ეს ინსტიტუტი დაიხურა და ეს კორპუსი გადმოეცა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს. და ამიტომ ჩვენი რექტორატი და ბიბლიოთეკა ყველაფერი მაგ შენობაში გადმოვიდა. შემდეგ აშენდა ადმინისტრაციული კორპუსი, დიდი ზარზეიმით გაიხსნა და მახსოვს ეს პროცესი ბიბლიოთეკის გადმოტანის, იმიტომ მივიღეთ მონაწილეობა ამაში. თანამშრომლებმა.

0: გამარჯობათ ბატონო ვაჟა.
1: გამარჯობათ ბატონო ვაჟა.
0: გესტუმრეთ თქვენს ბიბლიოთეკაში.
1: მოგესალმებით სასიამოვნოა ჩემთვის თქვენი გასწრება და მოგზანება.
0: რამდენ წელს ითვლის ეს ბიბლიოთეკა?
1: ბიბლიოთეკა 100 მეტი წლის გახლავთ და არსებული 1917 წლის 6 მაისს გიორგობას და ეს თარიღი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მაშინაც და ეხლაც მნიშვნელოვანი თარიღი გახლავთ ჩვენთვის.
0: ბელგორო დავთვალე.
1: მოგზანდით?
0: დიახ.
1: რაც გითხარით, პირველი არის ეს რომ შემოსასვლელი აქიდან კონდა ბიბლიოთეკას და ეს აღდგენილია და დაცულია ისტორიული ესე ვთქვათ ჭეშმარიტება. შემდეგი ციგნი ასევე არის შექმნილი ჩვენი პროფესორების მიერ ხელნაწერი გახლავთ. თქვენ იცით რომ მაშინ უფრო მეტად ქართული ციგნები არ იყო და ძირითაში მიემართებოდა ასე ვთქვათ ციგნის შექმნა რუსულ ენაზე, თუმცა ძალიან ბევრი ციგნი იყო დღეს ქართულ ენაზე, მაგრამ სულ თავი და ციგნების უმრავლესი ნაწილი იყო რუსულ ენაზე. ეს ციგნები გაჩნდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ბიბლიოთეკების ნაწილები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან და ასე შემდეგ წამოღებული იქნა და დაურიგდა საბჭოთა ქვეყნების, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკების დედაქალაქებს. ტექნიკური ნაწილი ზუსტად ჩვენთან განათავსეს და ამიტომაც არის ეს როქაუზის უნიკალური ციგნები და ეფრონის ეს უკეთესი გამოცემა არ არსებობს და აქ მინდა განახოთ ჩვენი დამაარსებლის ნიკო ნიკოლაძის პირადი ნივთები, რომელიც ეხლა ხან იქნა შეძენილი ბატონი ჩვენი რექტორის დავით გურგენიძის თაოსნობით და აქ არის პირადი მიმოწერა და ის წერილები, რომელიც ეხება გპ-ის დაარსების ისტორიას.

0: ბატონო ბესო, მინდა შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი დარბაზი, რომელიც უნიკალური არის არა მხოლოდ ციგნებით, არამედ თავისი ავეჯით. ეს არის ავეჯი დამზადებული მე-18 საუკუნეში და მე-19 საუკუნის დასაწყისში. მოგზანდით? თუ თქვენ გადახედავთ, ყველა მაგიდა, ყველა კიბე, რომელიც აქ შენარჩუნებული, ეს კიბე სპეციალურად შექმნილი არის ბიბლიოთეკისათვის. მიმდებარე კარადებში განლაგებულია სადღაც 2000-მდე უნიკალური წიგნი. ისეთი, რომელიც საქართველოში მარტო აქ ინახება და სხვაგან არსად.
1: აი ეს საიდან გაქვთ ეს ყველაფერი? ინვენტარი, წიგნები.
0: ყოველთვის მირჩენია, რომ ბაღში როცა მოგზანდებით, ხილი მიირთვათ და არა მებაღე იკითხოს. ასე რომ იმავე გზების პირველი კორპუსიდან, მესამე კორპუსიდან, თავრობის დახმარებით, კანცელარიის დახმარებით ყველაფერი ეს ასე მოვიდა ჩვენს ხელამდე და უკვე 40 წელი ამას ძალიან სათუთად ვინახავთ.

0: პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტის არქიტექტურის კათედრა ნაბოფერ მუშაობას ეწევა ახალგაზრდა სპეციალისტების აღზრდის საქმეში. ხალხ დისციპლინას მომავალი ინჟინერებისათვის არქიტექტურული პროექტირება წარმოადგენს. საპროექტო დარბაზში კონსულტაციას ატარებს არქიტექტურის კათედრის გამგე მიხეილ შავიშვილი.
1: მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ შეხება მქონდა, აი, ცოცხალი შეხება მქონდა მიხაკო შავიშვილთან, გენიალურ არქიტექტორთან, გიორგი ლეჟოვასთან, წელვალე მხატვართან და დიდ არქიტექტორთან. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი იყო ჩემი დიპლომის ხელმძღვანელი, პირველი ქართველი ურბანისტი, რომელმაც გერმანიაში დაამთავრა. ხედავთ რა კადრები იყო. შემდეგ წამოვიდა ახალი თაობა, შოთა ყავლაშვილის, მელქაძის და სხვების და სხვების, ლადომესკიშვილის და იმისა პადა, რომელიც მერე ჩაანაცვლა ჩემმა თაობა.
0: სტუდენტები ეწვინენ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის კურს დამთავრებულს ახალგაზრდა არქიტექტორს გრიგოლ გალდავას, რომლის პროექტის მიხედვით ხუთი საცხოვრებელი სახლი შენდება საბურთალოს რაიონში.
1: ყველაფერი არის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მიერ შექმნილი, მიწის ზემოთ რაც არის და მიწის ქვემოთაც. და რატომღაც ჩვენ ძალიან გავერთეთ მუშაობითა და საქმეების კეთებით და ძალიან ცოტა ყურადღება ექცებოდა რას საკეთებს ეს სკოლა, რომ ხალხს ქონოდა წარმოდგენა მართლა რამხელა პოტენციალია და რამხელა საქმეები კეთდება.
2: ჩვენი ფაკულტეტის კურსდამთავრებულები ეხლა მოგახსენეთ ბატონი არჩილ ქურდიანის დინამო სტადიონი, მაგალითად მნიშვნელოვანი ობიექტი ქალაქისთვის. შემდეგ მიხაკო შავიშვილის ცნობილი ობიექტი, ჩვენი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი. შემდეგ ბატონი ვანოჩხენკელის ფილარმონიის შენობა, უცა ბატონი ვიქტორ ჯორბენაძის რიტუალების სასახლე და სხვა მრავალი. ბატონი გიორგი ჩახავას ცნობილი ობიექტი, დღევანდელი საქართველოს ბანკის შენობა და მრავალი სხვა. ანუ ჩვენი კურსდამთავრებულები აქტიურად მოღვაწეობდნენ შემდგომში ჩვენს ქვეყანაში აი ამ სფეროში.

0: 1957 წლიდან საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 1000-ობით სტუდენტი შრომობს ხამირი მიწებისათვის ეღაზე. მათი უმეტესობა თავდადებული შრომის მაგალითებს იძლეოდა.
1: ხშირად ამბობენ, რა მოგცა გპ-მ. მე ესე ვცემხობე პასუხს. გპ-მ მომცა კარგი სამოქალაქო და სამხედრო განათლება. მეორე მასავლა გპ-ლობა. აი გპ-ლობა კიდე სულ სხვა რაღაცა არის, სულ სხვა რაღაცა არის. და ამ გპ-ლობის მთავარი არსი ჩანდა, როდესაც ეგრეთ წოდებულ ყამირზე დავდიოდით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო, იმიტომ რომ სულ ახალგაზრდები ვიყავით მაშინ და 2000-3000 კილომეტრით რომ მოშორდებით დედაქალაქს და მშვიდობით წაიყვან და უშათ 1500-1600 კაცს მე უკან დააბრუნებ. აი მაშინ ხდებოდა ეგრეთ წოდებული, ეხლა რომ მენეჯერობას ეძახიან. და მენეჯერობის სწავლობა. მაშინ ჩვენ არ ვიცოდით სიტყვა მენეჯერი რა იყო, მაგრამ პრაქტიკულად ძალიან კარგად ვათავსებით აი ამ საქმიანობას. ანუ კაცობა მასალა. რომ რისი უფლება გაქვს და რისი უფლება არ აქვს.
0: სმოლენსკის ოლქის ქალაქ როსლავში ორი მნიშვნელოვანი ობიექტის ატომური საქმისა და სამუხჭი აპარატურის გახსნის მშენებლობაზე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 1600 სტუდენტი.
2: ამირი მიწებისათვისების პარალელურად პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში აღზრდილმა ქართველმა ინჟინრებმა საზღვარგარეთის ქვეყნებშიც დაიწყეს დიდი პროექტების განხორციელება.
3: ჩვენი ინჟინრები მუშაობდნენ არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოს ყველა წერტილში პრაქტიკულად, აი

0: უნიკალურ ეგვიპტეში, იქ ძალიან ბევრი ქართველი მუშაობდა.
1: და დაიწყეს ათვისება ისეთი ურთულესი რეგიონების, როგორიც იყო ავღანეთი, თავისი ძალიან აბსოლუტურად შეუსავლელი არც ტოპოგრაფიული პირობები, არც გეოლოგიური, არც ჰიდროლოგიური, არც კლიმატური მონაცემები არ ჰქონდათ და ჩვენებს მოუხდა თავიდან ამ მონაცემების შეგროვება და ამ მონაცემების გათვალისწინებით საავტომობილო გზის, მაგალითად, კუშკა-გერათი ყანდაგარის აშენება, რომელიც არის 450 კილომეტრზე მეტი და ურთულეს ამ ტოპოგრაფიებში არის გამანილი ეს გზა. ასევე ერაყში, კუბაზე, მთლიანად მთელი კუბის, თქვათ, კუნძულების გადამკვეთი საავტომობილო მაგისტრალი ჩვენების მონაცემებით არის დაპროექტებული და გამოვყო კიდევ ერთ-ერთი უდიდესი პროექტი. 5 წლის განმავლობაში ქართველ ინჟინერთა ჯგუფი მუშაობდა მადაგასკარის კუნძულზე და შექმნეს მადაგასკარის კუნძულის საგზაო ქსელის განვითარების ამომწურავი პროექტი.
2: შეცვლის ნიაგვარივით მოდის ქართული ფოლადი.
3: დიდი წვლილი შეიტანეს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კურსდამთავრებულებმა რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მშენებლობაში. 1954 წელს ქართველმა მეტალურგებმა პირველი თუჯის ფირფიტა ჩამოასხეს. ქარხანაში ინტენსიურად იწარმოებოდა სხვადასხვა სახის პროდუქცია, რომელიც ექსპორტზე გადიოდა.
4: აი ამ ფაკულტეტმა, ჩვენმა ფაკულტეტმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა, რომ მუშაობს აზოტის ქარხანა, რომ მუშაობს კაპრო-ლაქტამის ქარხანა, ცემენტის ქარხანა, მინის ქარხანა, ლიტაპონის ქარხანა. კაკაბაცის სამსახურება არ და მას სამხედრო მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს ქუთაისში, ეს ლიტაპონი, რომელი ერთი მეტალურგიური ქარხანა რომ მუშაობს, ვისი დამსახურება ამ კურსდამთავრებულების?
3: 60-იან წლებში პოლიტექნიკური ინსტიტუტი სწრაფი აღმავლობის გზას დაადგა. ძველ დარგებს ახლები შეემატა. ფაკულტეტების რაოდენობა 15-მდე გაიზარდა. სტუდენტთა რაოდენობამ კი 15000-ს მიაღწია. ახალგაზრდები პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში 56 სახის სპეციალობას ეუფლებოდნენ.
5: 1953 წელს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ენერგეტიკის ფაკულტეტზე შეიქმნა ახალი კათედრა, ეს იყო საწარმოო პროცესების ავტომატიზაციის კათედრა, რომელსაც სათავეში ედგა პროფესორი ნიკოლოზ გაბაშვილი. 2 წლის შემდეგ ამ კათედრაზე გამოიყო ორი ძირითადი სპეციალობა. ერთი იყო ავტომატიკური, ტელემექანიკური და ელექტრული საზომი ხელსაწყოები და მეორე მიმართულება იყო მათემატიკური საანგარიშო ხელსაწყოები. რამაც უკვე გამოიწვია ის, რომ 1956 წელს შეიქმნა ახალი ფაკულტეტი, რომელსაც ეწოდა ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი. ფაკულტეტი აღმოჩნდა ძალიან ფეხბედნიერი, იმიტომ რომ ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების, გამოთვლითი ტექნიკის, ავტომატიზაციის ყველა გამოჩენილი ადამიანი, ყველა წამყვანი პროფესიონალი, რომელიც უკვე 50 წელზე მეტი კი და 65 წელზე მეტია, სათავეში უდგას ამ დარგის განვითარებას, ამ ფაკულტეტის აღზრდილები არიან. ასევე მინდა ვთქვა, რომ კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, რომელიც დღეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შედის, გასული საუკუნის 57-60 წლებში ჩამოყალიბდა ძალიან დიდი ადამიანის, ვლადიმერ ჭავჭანიძის ხელმძღვანელობით და აი დღევანდელ დღეს, როდესაც ხელოვნური ინტელექტის ასეთი აფეთქება, მაშინ გასული საუკუნის 60-იან წლებში კიბერნეტიკის ინსტიტუტი ჩატარდა კონფერენცია ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მეცნიერები დიახ უსწრებდნენ დროს, ჯერ კიდევ მაშინ ფიქრობდნენ იმაზე და განსჭურდნენ იმას, რომ მოვა დრო, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი იქნება გამსაზღვრელი.
3: პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში კულტურული ცხოვრება დუღდა. გპ-ის სცენაზე არაერთმა ცნობილმა ქართველმა მომღერალმა აიდგა ფეხი.
6: ნანი ბრეგვაძე ჩვენთან დაიწყო სიმღერა. კვარტეტი ცნობილი. გურამ ბზვანელი, შოთა ხარაბაძე, თამას ცინცაძე, გურამ ბაკურაძე. ესენი ჩვენი სტუდენტები იყოს უყველა.

0: შვილი ბიჭანო ბაგრატიონი პირველი ვაშტატრი საქართველოში შეიქმნა ჩვენთან პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ჯემალ სოხიშვილი მერაბ მახარაძე ივიკო საყვარელიძე ცისფერი ტრიო ტრიო სიმი ტრიო თბილისის გავიდა ეს ყველაფერი და ჯილდა და თუაშვილი ცხონებული სრულად ახალგაზრდა გარდაიცვალა მან პატარა წლიპა გოგოს ისეთი ხმა ქონდა აი წარმოუდგენელი რამ იყო შემდეგ 57 წელს 1957 წელს მოსკოვში ჩატარდა სოფლიო ფესტივალი სტუდენტი ახალგაზრდობის მეექვსე სოფლიო ფესტივალი აი ფესტივალში მონაწილეობდა ჩვენი ორკესტრი და გახდა მეექვსე სოფლიო ფესტივალის ლაურეატი
1: კეპეს გარეში ალბათ ძნელ წარმოსადგენია საერთოდ ქართული ესტრადა და ქართული ჯაზი ეს გეპე ამის წამყვანი თავიდან ბოლომდე ყველა რერო ორერა რაც იყო ყველაფერი დაიბადა ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ის ადამიანები იყვნენ ვინც ამას სათავეში იდგას სოსოტოგუში დორიან კიტია და ბევრი სხვა
0: ძალიან კარგი ვაშთა სახალხო გუნდი ყავდა 120 კაცი იყო ამ გუნდში ძალიან დიდ საქმეს აკეთებდა ცხონებული უზა კუბლაშვილი რამდენ სასწავლა სიმღერა ვერ ჩამოთვლა

0: კულტურული და სპორტული ცხოვრება დუღდა მაშინდელ გპ-ში. აი თუნდაც აი აქვე არის ამშენ ჩვენ ფაკულტეტზე არის თეატრი, სამცნობილი ადამიანები მოღვაწეობდნენ ახ. მე პირველ კურსელი ვიყავი და პირველად რო შევედი ხა და ჯილდა დათუაშვილი ესე შესანიშნავი მომღერალი ჩვენი სტუდენტი იყო ქიმიკოს სპეციალობა და იქ მღეროდა. მე ვიღაცები გამოდიოდნენ ლექსებს ამბობდნენ. ხა ვინც ლექს ამბობდა დედათ არ შემშურებია, მაგრამ თვითონ ამ სცენაზე ბევრ სხვადასხვა დრო ძალიან საინტერესო ამბები ხდებოდა. და გადის დრო და იდგმება ჩემი პიესა, ერთი, მეორე და ამ სცენაზე მეცავედი და მეძამიკრე სტაჟი. აი ეს რეზო, რომელიც იყო 18 წლის და იქ იჯდა და ასე თვალებ გაბწყინებული უყურებდა იმას. ესე იგი ცხოვრება მშვენიერია.
1: ძალიან ძლიერი იყო თვითონ სპორტის კათედრა. საქართველოში რაგბი გპ-მ შემოიტანა გივრელაშვილმა. ფრენბურთის გუნდი ყავდა, ფეხბურთის გუნდი ყავდა ჩვენი. ერთადერთი უმაღლესი სკოლა იყო, რომელსაც ორი გუნდი ყავდა საბჭოთა კავშირის პირველობაზე. ქალთა კალათბურთი და ვაჟების კალათბურთი უმაღლეს ლიგაში გამოდიოდა ჩვენი ორთავე გუნდი. ერთი საოცარი ამბავი მოხდა სპარტაკია და საკავშირო ლოტარდებოდა უმაღლეს სკოლებს შორის. როგორც წესი ყოველთვის იმარჯვებდა მაპროფილებელი ინსტიტუტები. ძალიან ძლიერი სპორტული განხრით ლესგავთის ინსტიტუტი იყო ლენინგრადში, ურალის სპორტული ინსტიტუტი. მაგრამ 82 წელს საერთო ჩათვლაში პირველ ადგილზე გავიდა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ეს სენსაცია იყო, აი არავინ ვერავინ ვერ წარმოვიდგენდა ამას.
2: განსაკუთრებულად აღინიშნა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დაარსებიდან 50 წლის იუბილე.
3: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მიერ განმილ სახელოვან ნახევარსაუკუნოვან გზაზე დამსწრეთ მოუთხრო ინსტიტუტის რექტორმა პროფესორმა იოსებ ბუაჩიძემ.
2: ქართველმა ინჟინრებმა ნახევარსაუკუნოვან პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს ახალი პროექტი მიეძღვნეს, რომელმაც მოგვიანებით საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა.
4: აი ამას მიუძღვენი ჩვენ ვიდეო აპარატი, ეს ძალიან წარმტაცი იყო იმ დროს. აი ამ პასპორტის უკანა გვერდზე უკვე მოქმედებაში ეს აპარატი და შეიძლება მისი ტექნიკური მონაცემებია მოცემული და სახელად ქვია GPI 50. აი ყოველივე ამას მოყვა განსაკუთრებული ასე ვთქვათ ინტერესი. ჩვენ 1981 წელს

0: შევჯელით პირველად მაშადამე ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირში პირველად შევქვენი თბილისში ვიდეო სატელეფონო ქსელი ტელეფონების ხაზის მეშვეობით ერთი აპარატი დავდგით აკადემიის შენობაში რუსთაველის მოედანზე მეორე სპორტის სასახლესთან მათემატიკის ინსტიტუტში მესამე მაღალი ენერგიების ინსტიტუტი და ცხადია ჩვენთანა და ამ ქსელმა იმუშავა აი ეს ყველაფერი იბეჭდებოდა ჟურნალებში ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპის საბჭოთა კავშირის 14 დასახელების ჟურნალი გვაქვს ჩვენამდენად ეს საკმაოდ გახმაურებული პროცესი იყო
1: სკოლაც უკან დარჩა ახლა ყველა ჩემი თანატოლი ერთსა და იმავეს ფიქრობს საით წავიდეს რა გზას დაადგეს სხვის არ ვიცი მეკი გზის არჩევაზე ბევრი არ მიფიქრია ინჟინერი მინდა გავხდე ალბათ ყველაზე საჭირო პროფესია დღეს მიასემცამს
2: საბჭოთა საქართველოში საინჟინრო კადრებზე მოთხოვნა დღითიდღე იზრდებოდა ამიტომ ბევრი ახალგაზრდის ოცნება იყო ინჟინერის პროფესიას დაუფლებოდა სხვადასხვა რეგიონებიდან დედაქალაქისკენ მოემართებოდნენ აბიტურიენტები პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მისაღები გამოცდების ჩასაბარებლად კონკურსი დიდი იყო შესაბამისად გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში დიდი იყო სიხარულიც. იყო იმედგაცრუებაც, კამათიც, ცრემლიც. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტთა ძირითად ნაკადს ახალგაზრდა მამაკაცები შეადგენდნენ.
3: დარგებია ესეთი, რომელიც ტრადიციულად, მით უმეტეს იმ პერიოდში იყო დაკომპლექტებული ვაჟებისაგან, იმიტომ რომ ეხლა ითვლებოდა მძიმე სპეციალობად სამთო, გეოლოგიური, იგივე სამშენებლო ასეთ პირობებში ის ყველაფერი. ბუნებრივია რომ ეს ასე, მაგრამ იყო სპეციალობები გამოშთა, სადაც იყო ქალბატონები, კარიხალიშვილები, მაგალითად ქიმიურ ტექნოლოგიების ტექნოლოგიის იყო რაღაცები. ასე ვთქვათ, ეს სპეციალობებმა განსაზღვრა, ტრადიციამ განსაზღვრა და პირობებმა იმ პერიოდში რა პირობები იყო იმ დარგში სამუშაო. ამიტომ ჩვენები იზოლებული იყვნენ, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ექსკურსიებს ეკეთებიათ სხვაგან.
2: მე-20 საუკუნის საქართველოსში განხორციელებულ სამშენებლო პროექტთა შორის ყველაზე მასშტაბური ენგურხესის პროექტი გახლდათ. ამიტომ მას საუკუნის მშენებლობა ეწოდა.
4: მშენებლობის მთელ რიგ პასუხსაგებლობებს ხელმძღვანელობენ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კურსდამთავრებული. ინჟინერი მიხეილ ებრალიძე უნიკალური თაღოვანი კაშხალის მშენებლობის სამმართველოს უფროსია. ხოლო მიხეილ ცისკარიშვილი კი ენგურხესის მშენებლობის უფროსი. როგორც ყოველთვის წელსაც წარმატებით გაიარეს მესამე შრომითი სემესტრი ინსტიტუტის სტუდენტებმა ენგურხესის მშენებლობაზე. მოდის მშენებელთა ღირსეული და საიმედო ცვლა.
5: ენგური ეს არის ჩვენი ღერძი, ენერგეტიკის ღერძი. ენგურმა განაპირობა ის, რომ საქართველოში შეიქმნა ძალიან დიდი ენერგეტიკული მეცნიერება. ენერგურის პროექტირებაში დაახლოებით 33 კვლევით სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტი მონაწილეობდა. აი ენერგეტიკის ინსტიტუტი რომ იყო ჩვენი ტექნიკური უნივერსიტეტის მეორე მხარეს, მთლიანად ენგურის ბაზაზე იქნა შექმნილი. ანუ ენერგეტიკული მეცნიერება საფუძველი ჩაუყარა ენგურის მშენებლობას.
2: გასული საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი კიდევ ერთი გამოწვევის წინაშე დადგა. იმხანად მსოფლიოში ორუძლიერეს სახელმწიფოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირის შორის დაპირისპირებამ ხმელეთიდან კოსმოსში გადაინაცვლა. ამეგრეთ წოდებულ ვარსკვლავურ რომებში ჩართული აღმოჩნდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტთა საკონსტრუქტორო ბიურო და მისი ხელმძღვანელი ელგუჯა მეძმარიაშვილი.
3: იმ პერიოდში უკვე როგორც აღმოჩნდა იარაღი გადადიოდა კოსმოსში. ამერიკის შეერთებული შტატები და საბჭოთა კავშირი ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ. ვინ უფრო დროზე შექმნიდა ბალისტიკური რაკეტების სტარტის ადრეული აღმოჩენის სისტემას. ეს მეტად სერიოზული სისტემაა დღესაც კოსმოსური და მით უმეტეს მაშინ. საბჭოთა კავშირის უფრო დაწყებული ქონია ჩემამდეც ორ სამინისტროსთან ერთდროულად პარალელური შეკვეთები, მაგრამ როგორც ჩანს შედეგი

0: საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სამინისტრომ ელგუჯა მეძმარიაშვილსა და მის ჯგუფს, რომლებიც უკვე მუშაობდნენ გასაშლელ კონსტრუქციებს, საგანგებოდ დაავალა კოსმოსური რეფლექტორის შექმნა. ამ პროექტის განსახორციელებლად სპეციალურად აშენდა საგურამოს სასტენდო კომპლექსი.
1: დაიწყეთ რეფლექტორების კეთება, გასაშლელი რეფლექტორის 30-მეტრიანის კოსმოსურის. ამისათვის მოგვიწია ჯერ 3-მეტრიანის გაკეთება, შემდეგ 12-მეტრიანის, შემდეგ 15-მეტრიანის და შემდეგ 3 30-მეტრიანი გაკეთდა. ეს იყო ძალიან ისეთი წლები, როდესაც აი დღედაღამე რომ მუშაობდით ყველა. და შედეგიც სახეზე გამოჩნდა. ეს იყო წინვალე შედეგი.
0: საქართველოს მაშინდელმა პირველმა პირმა ჯუმბერ პატიაშვილმა თხოვნით მიმართა ცენტრალურ მთავრობას, რომ კოსმოსში გასაფრენად ქართველი ინჟინრები მოემზადებინა, რათა საქართველოში დამზადებული კოსმოსური რეფლექტორი ქართველი კოსმონავტების ხელით გასულიყო ორბიტაზე.
1: პირველად დასახელდა, ასე ვთქვათ, 4 კანდიდატურა. ეს იყო ბასიაშვილი, ადეიშვილი, იაკობაშვილი და ურუშაძე. შემდეგ დაიწყო ესე კომისიაზე შემოწმება, სხვა ინსტანციებში და შემდეგ და საბოლოო ეტაპზე დარჩა 2, ბატონი მერაბ ადეიშვილი, პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი და ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ბატონი იაკობაშვილი. ხო, ალექსანდრე იაკობაშვილი.

0: ამის შესახებ სვათაშორის ყველაზე პირველმა მითხრა ჯუმერ პატიაშვილის დაცვის უფროსმა ვახტან ქუთათელაძე იყო მაშინ შემდგომში შიშროების მინისტრი ჩემი მეგობარია უახლოესი და მოვიდა სახში და შენთან სერიოზული საქმე მაქვს და ამერიკა ტელეფონით რა საქმე გაქვს ახლა მეუთხარი მეთქე მე ვფიქრე ახლა სადმე ხوار გადაუყავართ რაღაცა თანამდებობაზე ხوار გადაუყავართ ეს კიდევ რაღაცა კონფიდენციალურად უნდა ვითხრას მეთქი და მოვიდა და საოცარი რამე უნდა გითხრა კოსმოსში მიდიხარ ну я чем-то гауцებას რა თქმა უნდა საზღვარი არ ქონდა ოჯახში შიშნარევი პანიკა რა რა რა კოსმოსი ჯერ ხუმრობით იქნა ეს მიღებული მაგრამ ეხა ხუმრობა ის ხუმრობა და მოკლედ აი აქედან დაიწყო ეს ამბები დაახლოებით ეს ყველაფერი იგეგმებოდა 99 წლის ბოლოს 90 წლის დასაწყისში თვითონ კონსტრუქციის გაშვებას და შესაბამისი კოსმონავტის გაშვებას მაგრამ მერე მოხდა ის რაც მოხდა დაიშალა საბჭოთა კავშირზე დაიშალა ეს გეგმებიც შესაბამისად ასე რომ
1: ეს იგი შესაძლო იყო რომ ისტორიაში შესულიყავით როგორც პირველი კოსმონავტი ქართველი
0: იყო ეს შანსი და სვათაშორის შემდგომ შევარნაძე როდესაც ჩამოვიდა საქართველოში და ტრანსპორტის მინისტრად ნიშნავდა ხუმრობით მითხრა იმას ხუმრობა არ ეშლებოდა რა თქმა უნდა და კოსმოსში ვერ გაგიშვით და ტრანსპორტში გიშვით ასეთი ხუმრობაც იყო
2: 1990 წელი დგებოდა. საბჭოთა კავშირი თავისი არსებობის ბოლო დღეებს ითვლიდა. ძველი სახით თავის ცხოვრებას ასრულებდა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტიც. წინ კი დიდი გარდაქმნებისა და ახალი გამოწვევების ეპოქა იწყებოდა.

0: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძე დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
1: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არ ტოვებდა კეთეს საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ესე ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ-ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
1: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ.
0: მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვა.
2: ირაკლი ციციშვილი,

0: მთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ჩათვალე სეთყობა რაღაცა მნიშვნელოვნად, ვინაიდან დინარაძე კობახიძის ინიციატივით გავჩდი იმ წერილში, რომელიც შეუგზავნეს ღარიბაშვილს, ხომ სწორია? ანუ მათ მომახვედრეს ამ წერილში დიტო ჩუბინიძე ასევე, ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი, და მათ უნდა დაუსვათ ეს შეკითხვა, რა მიზანი ჰქონდათ. მე კი ვიცი რაც ხდება და მაშინვე ცხადი იყო ჩემთვის, რომ ეს წერილი არ იქნებოდა არანაირად ბიძინა ივანიშვილის შეგზავნილი და მისი დაწერილი, და ეს ზუსტად ამ ჯგუფის ორგანიზებული იყო წერილის შინაარსის შედგენა, ჩეტანას და ყველაფერი. მაგრამ ამათ იცით საქმე რაშია. ჩვენ მე მგონი რომ აქცენტებს არასწორად ვსვამდით და ვსვამთ დღემდე, იმიტომ რომ ყველაფერი მიმართულია ბიძინა ივანიშვილისკენ და ისრები იქით არის მიმართული, და ეს ხალხი, ეს ჯგუფი, რომელიც ეტაპობრივად გაძლიერდა 2017 წლიდან დღემდე, ყურადღების მიღმარჩებოდა, არასერიოზულად უყურებდა ამ ჯგუფს თავის დროზე მედიაც და ბევრი პოლიტიკური ჯგუფი თუ პარტიაც. მაგრამ ამასობაში ეს ჯგუფი გაძლიერდა სწორედ იმ მეთოდებით, რა მეთოდებზეც მე მისაუბრია, ცრუ დაბეზღებით, დასმენებით. აი ძალიან მაგონებს ეს ყველაფერი ერთ ისტორიას. ბიზანტიის იმპერატორი იყო ესეთი მიხეილ მესამე და მას ყავდა მსახური ბასილი. და იმდენად დიდი ნიაღვარი მიდიოდა ამ ბასილის მხრიდან მიხეილ მესამეზე ტყუილის დაბეზღების, ერთგული ხალხი საერთოდ ჩამოაშორა გარემოცვიდან. ბოლოს აიძულა იქამდე მიიყვანა, რომ საკუთარი ბიძა მოაკვლევინა ამ იმპერატორს. იმპერატორმა ბიძა მოკლა თავისი და მერე ამ ბასილმა მოკლა იმპერატორი და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი. აი ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი საინტერესო ისტორიაა რა. სწორედ ეს მეთოდი, აი დაბეზღების, გზიდან ხალხის ჩამოშორების, ეს იყო მათი მთავარი ხელწერა. ეხა რატო აკეთებდნენ ისინი ამას, ხომ? სხვადასხვა პოლიტიკურ პერსონებთან, სხვადასხვა პარტიებთან, სხვადასხვა мотиваცია ჰქონდათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ველის გაწმენდა იყო მამათი მიზანი. როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა აი ამ დაახლოებით 6 თვის წინ დაიწყო მათდამის შეკითხების დასმა, რომ კი მაგრამ რა ხდება დასავლეთში, ამერიკა ევროპასთან ყველაფერი გაფუჭებულია, შეიძლება გამოუსწორებელი შედეგებიც კი მივიღოთ, იმდენად არის დაზიანებული ეს ურთიერთობები. საქართველო მოწყვეტილია გარე სამყაროს, არის იზოლირებული ქვეყანა ირანის და შუა აზიის იმედა დარჩენილი. ამ მიმართულებით ისინი ხელს ადებდნენ, აი ეს სააკაშვილების ბრალია, ბოკერიების, კანდელაკების, აი მათი ბრალიც კი იყო, მაგრამ თავისი წვლილი კობახიძის აი ამაში უზარმაზარია, იმიტომ რომ მან გადაწყვიტა საბჭოეთის აღდგენა 21 საუკუნეში. ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ესეთი ჯარიმები, ცემატყეპა, დაუნდობელი, გესმით? აი ესეთი ცემატყე, იმ ცემატყეპა და დარბევა უამრავი მაქვს დანახი, მაგრამ უმოწყალო დარბევები იყო. ჟურნალისტების ცემა და ფიზიკური ზეწოლა და არ ვიცი რა, სახელი შეიძლება ძნელად მოუძებნო ამ ყველაფერს. კანონმდებლობა ჯიბეში ჩაიდეს პარლამენტი და უკანონო კანონების კასკადი მიიღეს და დღეს ისეთი კანონებია, ხშირად ვლაპარაკობ ამაზე, დანოსების კანონმდებლობის პაკეტი, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს თქვენ არ მოეწონებით, მე არ მოვეწონები, მოეჩვენება რომ ჩვენ რაღაც ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას ვეწევით, თუნდაც ამ ეთერიდან გამომდინარე, მერე ამ ეთერს დაურთავენ განცხადებას, მიბრძანდებიან პროკურატურაში, აი ეს კანონები ამათმა მიიღეს და იტყვიან რომ აი ჩვენ ეჭვი გვაქვს და ხო ნახეთ ესეთი ჩვენებებია რა, რომ ეს ხალხი აწყობს რაღაცა გადატრიალება გადმოტრიალებას და ეს გადატრიალებები და ამოყირავება კონსტიტუციის, კონსტიტუციური გადატრიალება მოახდინეს ამ ქვეყანაში, აბა რა მოახდინეს? და სწორედ

0: კობახიძე დინარაძის ჯგუფი აკეთებდა ამას. ეხლა როდესაც ივანიშვილი ქვეყნის შიდა საკითხებზე უსვამდა კითხვას, რომ აქ მაიც რა ხდება, კარგი, იქ გავიგეთ რა ხდება. აქ უკვე ისრები ჩვენსკენ მომართა. აი ასე აღმოჩდი იმ წერილში. იმიტომ რომ ესენი ხო
1: ღარიბაშვილი.
0: ესენი ხო კონსპირაციის თეორიის ძალიან აქტიურად დამნერგველები არიან ქართულ პოლიტიკაში. ხო თუ დარჩა ქართული პოლიტიკა, პოლიტიკური პროცესი არ არის, მოკლეს, გააუთოვეს
1: სამართლა. ისეთ რატო კითხულობ ხავატონერიბა, თან დღეს იმედის პროპაგანდა ავრცელებდა აზერბაიჯანულ მედიაზე დაყნობით სტატიებს, რომ თურმე ღარიბაშვილი ყოფილა საფრანგეთის აგენტი და თან თქვენ გიკავშირებენ და ამიტომ
0: ზუსტად ამიტომაც შექმნეს ეს თეორია, რომ ვითომ აი ირმა ინაშვილის, დიტო ჩუბინიძის, ასალალ დასავალის ობიექტივის ბრალია ეს ყველაფერი, რაც ქვეყნის შიგნით ხდება, იმიტომ რომ ირმა ინაშვილის უკან ღარიბაშვილი დგას თურმე. კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა ყველას უთხრა, არ მჭირდება ვინმე იდგეს ჩემ გვერდით. გვერდით ჭირდება ჩემს უკან. ჩემს გვერდით დგას ჩვენი პარტია, ჩემი პოლიტიკური თანამოაზრეები და მე არ მჭირდება ვინმე მე დგას უკან და არც ღარიბაშვილი მჭირდება ამ ფუნქციით და არც ვინმე სხვა. თუ რამის თქმა მინდა საჯაროდ ვლაპარაკობ, თუ თქმა არ მინდა გაჩუმებული ვარ და თუ რაღაცა დასაცავია ვიცავ და არ დასაცავზე კიდე ხმას ვიმაღლებ სადაც საჭიროდ თვლი და აი ეს თეორიაც, ეს ბოროტი თეორიაც, რომ ვითომ ღარიბაშვილი დგას ჩემს უკან, ესეც არის ძალიან ისეთი სამარცხვინო ტყუილი რა, იმიტომ რომ სუსი და თვითონ დინარაძე ბრძანებდა რომ გაიზარდა 30 ჯერ მომართვიანობა, მოსმენები და ასე შემდეგ, რა ვიცი, ნახევარი საქართველო გადართეს ინფორმატორობაზე და ამ ვითარებაში სუსმა გადასარევადიც ის, მე გარწმუნებთ თქვენს და ტელემაყურებელსაც, მე რა კავშირი მაქვს ღარიბაშვილთან, მაქვს თუ არა ეს კავშირი და რო არა მაქვს საერთოდ არანაირი შეხება. იქამდეც კი რომ როდესაც ღარიბაშვილი და კობახიძე ერთად იდგნენ სცენაზე, ერთად ამაყობდნენ ქართული ოცნების დიადი ჭყალებში მიღწევებით, მე მაშინაც დაპირისპირებული ვიყავი კობახიძესთან, იმიტომ რომ პარლამენტიდან გავიცანი ეს ხალხი, ვნახე რომ ესენი არიან პატარა უზურპატორები და დავინახე მათში საფრთხე, რომ მომავალში ესენი ძალიან ბევრ ცუდ რამეს გააკეთებდნენ და გააკეთეს კიდეც. დღეს რაც ხდება ამ ქვეყანაში, ის რომ განადგურებულია საერთოდ ეკონომიკა, სოციალური სფეროც, პოლიტიკური სფეროც, ეს ამ ბოლო ორი წლის მანძილზე კობახიძის მართლობის სამარკონიშანი. აი მას შეუძლია ჭყალებში ამითი იამაყოს თავის ვიწრო წრეში, იმიტომ რომ სხვას ამაყო არაფერი არ გაუკეთებია მას.
1: კობახიძეს და ივანიშვილს ცალცალკე ყოფთ ხომ, როგორც მივხვდი, მოიხსენიათ კობახიძის მართლობა და არა ივანიშვილის მართლობა. თქვენ გჯერათ, რომ კობახიძე დამოუკიდებლად მოქმედებდა და იგივე კანონები იქნება, ადამიანების დაპატიმრება, როგორი ფორმითაც მოხდა პროევროპული დემონსტრაციების დაშლა, რაც უქნეს ჟურნალისტებს, ადამიანებს, რომელსაც საცხოვრებელ სახლთან ხვდებოდნენ, ურეკავდნენ შვილებს, არასრულწლოვან ბავშვებს აგინებდნენ. ეს ამაზე ფიქრობთ, რომ ივანიშვილი არაფერ კავშირში არ არის? ხომ არ ფიქრობთ, ეს არის ის, რაც ივანიშვილს აწყობს, რომ თვითონ ისევ სუფთად გამოვიდეს ამ ამბიდან, როგორც ყოველთვის, და რაღაცა ხელი შეახოცოს კობახიძეს, რომელსაც უნდა სჭირდა მოიშორებს.
0: იცით რა, როდესაც პრემიერია კონკრეტული პირი და ეს კონკრეტული პირი კობახიძეა.
1: მაგრამ ქვეყანაში ხომ პრემიერი არ პრემიერობს?
0: ხო, არც პარლამენტის თავმჯდომარე თავმჯდომარეობს და არც პრეზიდენტი პრეზიდენტობს და კონსტიტუცია ამ კუთხითაც დარღვეულია. და ეს არ მოწონს ზუსტად ახალ თაობას, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, მიგაქცევინოთ კიდევ ყურადღება ამ ჯგუფზე, დინარაძე კობახიძის ჯგუფზე, რომელიც ძალიან ბევრ ინიციატივას თავად ახორციელებდა. ბევრ საკითხს არც ათანხმებდნენ ბიძინა ივანიშვილთან. და ეს ვინც იცნობს ბიძინა ივანიშვილს, იცის კარგად, რომ ყველა საკითხს არ უთანხმებდნენ მას, რაღაც რაღაცებს თავისი ინიციატივით აკეთებდნენ. აი ეს კანონები მაგალითად ტექნიკურად როგორ უნდა განხორციელებულიყო, ეს ხო ბოროტი კანონმდებლობაა. ეს კანონმდებლობა ხო გვაბრუნებს იმ საბჭოეთში, ხო? და ეს კანონმდებლობა ხო გვახსენებს იმ ძიმე რეპრესიებს ჩვენმა ბებია ბაბუებმა, რომ გამოიარეს, არა? ეს ამათ ტვინში მოიხარშა, დინარაძე კობახიძის ტვინში, და ეს კარგი იქნება, კარგ შედეგებს მოიტანს, გავაკონტროლებთ საზოგადოება. აი ამაზე

0: მოდიოდა იქ ლაპარაკი და თავის თავზე ქონდათ აღებული ეს ინიციატივები.
1: ქალბატონო ირმა, ფიქრობთ რომ კობახიძე მდინარეძემ დააჭერინა ბიზნეს ღარიბაშვილი?
0: ამათი ჩურჩულის დაბეზღების და ცრუ ინტრიგების და ცილისწამებების მსხვერპლია ღარიბაშვილი, ბევრჯერ მითქვამს ეს მე, რა თქმა უნდა. მაგრამ არა მარტო ღარიბაშვილი.
1: ისე ღარიბაშვილი უდანაშაულო ქონიათ.
0: იცით რა, უდანაშაულოა თუ არ არის უდანაშაულო, ეს უნდა განსაზღვროს სასამართლო.
1: აბსოლუტურად.
0: არც მე და არც თქვენ, ვიდრე სასამართლო არ ჩატარებულა.
1: დავუშვათ იგივე, რასაც ედავებიან თუნდაც კორუფციასთან დაკავშირებით. ხო შეიძლება იყენებდეს ბიძინა ივანიშვილი, ანუ ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ უდანაშაულო იყოს ღარიბაშვილი. მეორეა, რატომ ჩასვა როდის და რა სიტუაციაში.
0: კარგი იქნება თუ ღარიბაშვილის ადვოკატები უფრო ინტენსიურად ისაუბრებენ ამაზე და მე არ მომიწევს საუბარი სამართლებრივ ნაწილზე. იმიტომ რომ პოლიტიკური ნაწილი თუ არ ეხა დაკავებული ვინაიდან აღმოჩნდი იმ წერილში. თორემ შეიძლება საერთოდ არ მესაუბრა ამ თემებზე, ხო? ბრალი არ აქვს აღიარებული.
1: აი ეს ბრალი აღიარა ხარ.
0: კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალი არ აქვს აღიარებული და ეს მის წერილში.
1: ეს ახალი ბრალდება იყო და
0: ხო, ახალი და მძიმე და რაც კორუფციას უკავშირდება, თორემ მის შემოსავლების ლეგალიზაცია არასაკვა დეკლარაციებში აღიარა მიიღო და წაბძანდა ციხეში და ის 5 წელი შეეგუა, რომ არის 5 წელი. მაგრამ იმისი ქით აღარ აღიარა უკვე, რასაც კალბი ბრალი უწოდა შეთითხნილი და ამაზე უარი თქვა,
1: ამიტომ ანონსა პრინციპში.
0: ხო, ამიტომ ეს კი არ არის ეხა საინტერესო. დღეს უკვე ეს თემები გავწიოთ ოდნავ და რაც აქტუალურია, იმისკენ წამოვიდეთ. პრემიერი ყოფილი, რომელიც ციხეში ზის და იქიდან ამბობს აი ამ მეხუთე წერილით, რომ მე კითხვას უსვამ, საჯარო დეკითხება, ხო, დინარაძე კობახიძის ჯგუფს, რომ რა ხდება, როგორ მოხდა ეს გარდაცვალება? იყო თვითკვლელობა, არ იყო სხვა ადამიანების თვითკვლელობაზე წვამს შეკითხვებს.
1: ეს რიჟვაძე გაახსენდა ბატონი თორნიკე.
0: არა მარტო რიჟვაძე.
1: არა მარტო, მაგრამ
0: განხორციელებული თვითკვლელობები, ბევრი შეკითხვა აგდანის ციხის უფროსის თვითკვლელობა, სუსის თანამშრომლების და რამდენიმე თანამშრომელი იყო ასეთი. რა ხდებოდა, რა მოხდა, რომ მაინც და მაინც სუსის ანტიკორუფციული სამსახურის თანამშრომლები იკლავდნენ თავს? რა არის ეს კითხვები საზოგადოებაში? არსებობდა და არსებობს. რო გითხრათ სიმართლე, მე არავარ ღრმად ჩახედული ლაზარე ჯორბენაძის თემაში და ესეც რომ დავაზუსტოთ, ობიექტივი არ აწარმოებდა ამ თემის ინტენსიურ გაშუქებას და გადაცემები არ ეძღვნებოდა ამ თემას. საავტორო თუ არ ვწდები, ის ის დასაზუსტებელია. ერთ-ერთ საავტორო გადაცემაში ვაჟა ოთარაშვილთან შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ თემაზე საუბარი და არა ის, რომ რაღაცა კამპანია განახორციელა ობიექტივმა. ამიტომ მე ინფორმაცია აი ამ ინტერვიუს შესახებ, დიტო ჩუბინიძე ჩამოართვა ინტერვიუ, ხო, ლაზარე ჯორბენაძეს. გაზეთიდან შევიტყვე, ინტერნეტიდან შევიტყვე, დიტოს მოუსმინე, მისგან მივიღე ინფორმაცია, რომ აი ესე ინტერნეტის საშუალებით, რომ შემდეგ თავი მოიკლა ამ ადამიანმა. იქ დავით გარაჯზე საუბრობდა, ბევრი შეკითხვებია და ეხლა რასაც არ უნდა ავცელებდეს, იმედი. ეს ყველაფერი უკვე მეუღლის ჩვენება არის თუ კომენტარებია, უკვე გამოძიების ნაწილში უნდა გადავიდეს. ხა აუცილებელი კი არ არის ადამიანი სიცოცხლეში დეპრესიაშიროა და რაღაცა ფიქრობს ყოფნა არ ყოფნის არსზე, მე თავი მოიკლას.
1: კი ბატონო.
0: აი ეს აუცილებელი კი არ არის ეს მოხდეს. ამიტომ ვინაიდან ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ყოფილმა, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, თავდაცვის მინისტრი იყო, ეს წონას მატებს მას, ხო? დასვა ესეთი შეკითხვები, მე ვფიქრობ, გამოძიება უნდა დაიწყოს. ამ გამოძიებამ ვალდებულია პროკურატურა დაიწყოს გამოძიება, პირთაწვე არსებობს, ვისი გამოკითხვაც არის შესაძლებელი და უნდა გავიგოთ რა ხდება ბოლოს და ბოლოს ამ ქვეყანაში.
1: კი ბატონო, და ქალბატონო ირმა, ასევე თქვენ თქვით, რომ მნიშვნელოვანია მოხდა ეს ღარიბაშვილის დაცვაც, რომ მას შესაბამისმა სამსახურებმა, ესე ვთქვათ, უნდა უზრუნველყონ მისი უსაფრთხოების საკითხი, ხო? რატომ გაგიჩნდათ ესეთი განცდა, რომ შესაძლოა ღარიბაშვილს რაღაც საფრთხე დაემუქროს?
0: კიდევ ერთხელ ვამბობ, დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ბოლო 10 წლის მანძილზე არის ერთ-ერთი ყველაზე, კი არა, ერთადერთი სახიფათო ჯგუფი, პოლიტიკური ჯგუფი. ეხა გამოეცალა მდინარაძე, კობახიძე დარჩა და იმედი მაქვს, რომ მალე

0: მასაც მიაბრძანებენ, არ ვიცი სად, გაუშვან ირანში ელჩად. ბოლო-ბოლო. მაინც ირანისკენ ილტვის დიდი მონდომებით და დაიშალა, იშლება ნელა ეს, მაგრამ ეს ეხლა მოხდება, რამდენიმე თვის შემდეგ მოხდება, ჯერ პრემიერ-მინისტრი კობახიძეა, ხო? და ამ ვითარებაში, როდესაც ყოფილი პრემიერი, რომელსაც ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა შსს მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი ასეთ შეკითხვებს სვამს და პირდაპირ ადრესატსაც ასახელებს, რომ თქვენ გამეცით პასუხი მდინარაძე კობახიძემ, ეს ძალიან სერიოზული საკითხია. ხა ზოგიერთ პოლიტიკოს მოусმინე დღეს რაღაც ცდელობებია, რომ დააკნინონ თუ გააუფასურონ მერე რა მოხდა შიდა გარჩევნები, რა შიდა გარჩევნები, მეგობრებო. სახელმწიფო სისტემის არსი ჩანს ახლა, როგორ იმართება ქვეყანა. ჯერ რასაც ღარიბაშვილი წერს, რომ შემოუგზავნეს გაზეთი ასავალ დასავალი და იქ კიდე საქმეებს ურჩევდნენ, რომ შენ ხო არ დგახარო ამ გაზეთის უკანო. საქმეების გარჩევა მიდის რა. ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფო? არ არის. იმიტომ რომ ამ სახელმწიფოს გამოაცალა ეს სამართლებრივი ფუნდამენტი. სწორედ ამ ჯგუფმა ამოაყირავეს კონსტიტუცია აი საკონსტიტუციო ცვლილებების დროს, სადაც მარტო მეჩხუბობდი და მერე დახურეს.
1: და ამის პირდაპირ ეთერები ძინა ივანიშვილმა
0: გააუქმეს
1: ფალტნერმა.
0: მიცენდა რაღაცა ნაწილში, მიცენდა. შეიძლება რაღაცა ნაწილში არ აძლევდა ამის უფლებას და აფერხებდა და აჩერებდა. მაგალითად, ერთ ისტორიას გიამბობთ, სწორედ აი კობახიძის ინიციატივით დააპატიმრეს 2020 წელს, დაიჭირეს რა ჩვენი პარტიის ლიდერი ახალქალაქში სამველ პეტროსიანი და დაიჭირეს, იცით რატომ? იმიტომ რომ მაღალი რეიტინგი ჰქონდა, კარგი მხარდაჭერა ჰქონდა და იმ ზონაში ეს არ ჭირდებოდათ მათ, რომ პატრიოტთა ალიანს ხარდაჭერა ჰქონდა მოსახლეობაში და გამოეცალა ჩვენთვის. ამიზნით დაიჭირეს ეს სამველ პეტროსიანი. და მე ამას ძალიან დიდი პროცესი მოყავ. ფილმები გადავიღეთ, გავასაჯაროეთ, ხმამაღლავ ლაპარაკობდით ამაზე და შევხვდი მეკობახიძეს და ვუთხარი, რომ ეს კაცი არის შენი პოლიტპატიმარი. დაპატიმრებული ყავს და დაჭერილი, იმიტომ რომ პატრიოტთა ალიანსშია და ჩვენ გინდათ რომ ხმებით დაგვაკარგინოთ. და გამოუშვით ეს კაცი ციხიდან და მე ვიდრე არ ჩაერი აი ამ საჯარო აქტიურობით ეთყობა მოისმინა ბიძინა ივანიშვილმა და ვიდრე არ ჩაერია ბიძინა ივანიშვილი არ უშვებდნენ ამ სამველ პეტროსიას ციხიდან. მაგრამ დააკვირდით ბიძინა ივანიშვილის ჩარევის შედეგად გაათავისუფლეს, მაგრამ პარტიას აღარ ედგა გვერდში. გამოაცალეს პარტიას ეს კაცი. და აღარ იყო უკვე ჩვენს გვერდში ესე აქტიურად. ასე აკეთებდნენ სხვა რეგიონებში, ბორჯომის საკრებულოში სამარცხვინო ქმედებები ჩაიდინეს. ჩვენ უმრავლესობა ჰქონდა პატრიოტთა ალიანსს ბორჯომის საკრებულოში. დაშინება, ტერორი, შანტაჟი, მოქთამვა, გადაბირება, ყველაფერი იკადრეს ამათმა. და მე ტელემაყურებელს მინდა ეხლა კითხვა დაუსვა ესეთი, რომ რისთვის ვიბრძოდით მე და ჩემნაირები სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმის პერიოდში? ვიბრძოდით იმისთვის, რომ არ მოგწონდა ეს არჩევნებზე ტერორი, არ მოგწონდა აქციების დარბევა, არ მოგწონდა არხების დახურვა, არ მოგწონდა ადამიანების ცემა, ტყეპა და სახში შევარდნები და დაჭერები. აი ეს არ მოგწონდა და დღეს რა არ ხდება ეს ყველაფერი და უფრო მეტი სიმძიმით განვითარდა მოვლენები კიდევ აი ამ საბჭოური რაღაცა კანონმდებლობის შემოღება და დამკვიდრება რა. მე ძალიან წუხარ იმის გამო, რომ დღეს აი ამ თემებზე გვიწევს საუბარი. მახსენდება ქართული ოცნების დეკლარაცია 2012 წლის თებერვალში გაასაჯაროეს და გაგიჟდებით, რო წაიკითხოთ რას წერენ. ჩვენ დავამკვიდრებთ მრავალპარტიულ სისტემას. სად არის ვეკითხები მე აი ამ წეგა რო გამოდიოდნენ უბიოგრაფიო, არსაიდან მოსული ახალი ქართული ოცნების კი არა, ნაციონალური ოცნებაა ესენი დღეს. აი ამ ნაციონალური ოცნების ახლად გამოჩეკილ ლიდერებს ვეკითხები. სად არის მრავალპარტიული დემოკრატია? ჩვენ დავამკვიდრებთ იმას, რომ არჩევნები ჩატარდეს მაღალი სტანდარტით. რომელი არჩევნები ჩატარდა მაღალი სტანდარტით? რომელი არჩევნები იყო, რომ არ იდგა კითხვის ნიშანი და გაყალბებას არ უწყობდნენ ხელს და ამას არ აკეთებდნენ. ჩვენო გავმიჯნავთო სახელმწიფოს და პარტიას ერთმანეთისგანო. დღეს რა რეალობაში ვართ ჩვენ? ეს არის ერთპარტიული მართლობა, ერთპარტიული სისტემა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რისთვის ვიბრძოლეთ ჩვენმა თაობამ, იმ ხალხმა, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმს უპირისპირდებოდა, რისთვის ვიბრძოლეთ ჩვენ? და ეს დეკლარაცია მე უბრალოდ გთხოვთ, რომ მე გადახედოთ, რას არ წერენით და დღეს ყველა პუნქტი რომ აიღოთ, სიღარიბის დაძლევა, ეკონომიკური აყვავება, უსაფრთხოება რეგიონის და რეგიონში ბოლო ქვეყანა ვართ დღეს, რა ყველა პოზიცია გვაქვს დაკარგული. აი ეს მოხდა კობახიძის ორწლიანი მართლობისას, თორე წინა პრემიერებიც ყავდა, მაგრამ აი ესეთ საბჭოეთის ეპოქაში არ შეუყვანიათ საქართველოს.
1: კი ბატონო, და ბოლკის კითხვას დაგისვამთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ღარიბაშვილიც კობახიძემ დინარაძეს ებრძვის თუ ბიძინა ივანიშვილსაც დაუპირისპირდა?
0: ეს მისი გადასაწყვეტია.
1: როგორ ჩანს, როგორ
0: ჩანს? სიმართლე გითხრათ, კიდე ერთხელ ვამბობ, მე არ ვიცი რა გეგმა აქვს ღარიბაშვილს. ახლა საჯაროდ ვამბობ თქვენი ეთერიდან. მისი ეს გეგმები ჩემთვის სპონტანურად ხდება ცნობილი და ვეხმიანები უბრალოდ წერილებს, ვინაიდან მიკავშირდებიან ჟურნალისტები და უნდა გავცე პასუხი. ვალდებული ვარ, ახლა ჩემი გვარი როა მოხსენიებული, მე ვალდებული ვარ პასუხები გავცე, მაგრამ არ არის არაფერი, არც მისი ტაქტიკა ჩემთან შეთანხმებული, არც მისი სტრატეგია ჩემთან.
1: არნერი ურთიერთობა ესე არ ქონია.
0: შეთანხმებული არ მქონია უბრალოდ, იმიტომ რომ მე
1: არ იცნობდა თან მეგობრობდე არამებს გავსი.
0: კიდეც ვიცნობ და მეგობრებიც ავართ, მაგრამ ჩვენ სხვადასხვა პარტიებს წარმოვადგენდით მაშინვე, მე პატრიოტთა ალიანსი ვარ და ის ქართული ოცნება იყო და საჯაროთაც მივმართე, რომ თუ აპირებ ბრძოლას, გადავიდეთ პოლიტიკური ბრძოლის რეჟიმზე, ეს მანამდე მე არავისთვის არ შემითახმებია და არ გამივლია. დავიწყოთ ეს პოლიტიკური ბრძოლა, კი ბატონო, შემოუერთდი ჩვენ პარტიას. მე საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ. ამიტომ ვერ გცემთ პასუხს იმაზე, მას რა აქვს დაგეგმილი. ფაქტია, რომ ამ ეტაპზე კონკრეტულად საუბრობს მდინარაძე კობახიძის მართლობაზე და აი ამ ჯგუფზე და სწორად საუბრობს ამაზე, იმიტომ რომ ამ ჯგუფმა იმსხვერპლა ღარიბაშვილი.
1: კი ბატონო, და
0: კიდე ბევრი სხვა, არა მარტო ღარიბაშვილი.
1: კი, ბოლო, აი ეხლა ნამდვილად იქნება ბოლო კითხვა და ეკლამაც მიწევს ეს დაგემშვიდობებით. აი ქალბატონო, იმა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როგორი სასტიკიც იყო ხელისუფლება, მისდამი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების მიმართ, ეს იქნებოდა რიგითი აქტივისტები, პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, რიგითი მოქალაქეები თუ ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობას თქვენ როგორც ერთი მოქალაქე, ერთი პოლიტიკოსი, აკისრებთ კობახიძეს, რადგან ის იყო პრემიერ-მინისტრი, თუ აკისრებთ ბიძინა ივანიშვილს?
0: ორივეს ვაკისრებ პასუხისმგებლობას. არასდროს არ მითქვამს, რომ არ აქვს პასუხისმგებლობა ბიძინა ივანიშვილს. რა თქმა უნდა, აქვს პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ვიცით, ის არის საპატიო თავმჯდომარე, როგორც ბატონმა კობახიძემ ბრძანა საკვანძოგად, კი არ ერევა ბიძინა ივანიშვილი რაღაცა უმნიშვნელო საკითხებში, მაგრამ როგორც კობახიძემ ბრძანა, საკვანძოგადაწყვეტილებებს ისიღებს ბიძინა ივანიშვილი, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ნაწილდება, მაგრამ აქაც გრადაციაა, გესმით? ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი და პარტიის საპატიო თავმჯდომარე სხვადასხვა პასუხისმგებლობებია.
1: მაგრამ რეალობა ხო სხვა არის?
0: რეალურად კარგი იქნებოდა, რომ ბატონი ბიძინა ოფიციალურად პრემიერი გამხდარიყო და გაეზიარებინა ოფიციალურად ის პასუხისმგებლობები, რაც პრემიერი უნდა იზიარებდეს. მაშინ აღარ დაისმებოდა ეს შეკითხვები, კონსტიტუციაც ჩადგებოდა მწყობში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკეთეს რეჟიმში გავაგრძელებდით ცხოვრებას.
1: კი ბატონო. კი ბატონო. ღარიბაშვილს ხო არ ეტყოდით რამე? არ ვიცი თუ აქვს ტელევიზორის ყურების საშუალება, მაგრამ თუ მოკრათვალი, რამე ხო არ იმის გარდა, რომ თქვენ პოლიტიკური აქტიურობა და თქვენს პარტიაში დაპატიჟეთ?
0: ყველაზე მეტი დაცულობა არის საჯაროობაში და კარგია, რომ ეს წერილები ვრცელდება და ვეთყვი იმას, რომ გააგრძელოს ეს გზა და გააგრძელოს ფხილების გზა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა სამეხოლმე კითხავს, რომ აქვს აზრი რამეს, იქნება პოლიტიკური ნება თუ არ იქნება, რომ გამოძიება დაიწყოს ამ საკითხებზე. იქნება თუ არ იქნება, ეს ნაკლებად საინტერესო საკითხია. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ყველა. მე ჩემი ფლანგიდან, თქვენ თქვენი ფლანგიდან იბრძვით. საზოგადოება თავისი

0: ფლანგიდან იბრძვის და ესე უნდა შევქმნათ უკეთესი ქვეყანა. ჩვენ უნდა არ ვიმსახურებთ რა ვცხოვრობდეთ კობახიძის მიტაცებულ სახელმწიფოში. არ ვიმსახურებთ
1: ივანიშვილის.
0: ივანიშვილი დღეს კიდე ერთხელ უსვამ ხას, არც ივანიშვილმა უნდა მიიტაცოს სახელმწიფო, არც კობახიძემ.
1: მაგრამ დღეს ეს სახელმწიფო ივანიშვილის მიტაცებულია თუ კობახიძის?
0: და ბატონო, აი ოფიციალურად კობახიძის მიტაცებულია, რომლის უკანაც როგორც პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც დგას. მაგრამ თავი ჩვენთვის არის, რომ კონსტიტუციას გავდეს, სახელმწიფოს გავდეს და არ ცხოვრობდეთ ქვეყანაში 21-ე საუკუნეში, როდესაც საფჭოური კანონებით გვისამართლებენ ახალგაზრდებსაც და ძველ გაზრდებსაც.
1: კი ბატონო, ძალიან

0: Guten Tag. Albert Citron. Tuks Napolis Italiuri Pesrebi aks. Magrab avzadebs mas germanuli kompania Deutler. Romeritz natural product of this global bimzarvebelia da asos dat kehana shibushov.
1: We follow up.
0: Quinto Bagisinjob Tuks Napoli President Biden.
2: Yes. Tet sakhshi Marto Tuks Napolis swamped swas arapers.
3: Polonich Tbilisi asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმაყობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჩემთანობის ფისულად უნდაბელია.
0: რასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეძგიშდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
2: დრეს დუქს ნაპოლის სოფლოში პადალი არხავს.
3: დუქს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
4: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000

0: ასი კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე, წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებას კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვევით. მარგალიტი თავისი ხანმოკლე არსებობის მიუხედავად მსოფლიოში ერთ-ერთ პოპულარულ ძვირფასეულობად ითვლება. ის მოლუსკების ნიჟარაში მოხვედრილი ქვიშის, პარაზიტების ან სხვა საგნებზე სადაფის შემოკვრით და კრისტალიზაციით წარმოიქმნება. მას ოკეანეებში მოიპოვებენ. მარგალიტი ძირითადად ღია ფერისაა და მისი 120 სახეობა არსებობს. მაგალითად, ინდოეთის მარგალიტი ნაზივარდისფერია, ავსტრალიური თეთრი ვერცხლისფერი ელვარებით. იაპონიაში იგი მომწვანო ფერისაა, ხოლო პანამაში ნაზი ოქროსფერი ელვარებით გამოირჩევა. ასევე იშვიათობაა და უფრო ფასობს მუქი ფერის მარგალიტები, მწვანე და შავი. მარგალიტი ბიოლოგიური წარმონაქმნია, ამიტომ მალევე შრება და კვდება. თუ გინდათ, რომ თქვენმა მარგალიტმა დიდხანს სიცოცხლოს, მაშინ ხშირად ატარეთ ის, რადგან კანიდან აღებული სინესტე მას სიცოცხლის უნარიანობას უბრუნებს. მარგალიტი გამოიყენებოდა თირკმელების, ღვიძლის, საჭმლის მომნელებელი სისტემის და ჰიპერტონიის სამკურნალოდ. მეტიც, ძველ ჩინეთში მას მენის და მხედველობის, ასევე მეხსიერების დაკარგვის და ნერვული დაავადებების დროს იყენებდნენ. ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის პიესები წერლის გარდაცვალებიდან 7 წლის შემდეგ 1623 წელს დაბეჭდეს. 900 გვერდიან წიგნში 36 პიესაა შესული. დღეს წიგნის მხოლოდ 228 ასლი არსებობს და მსურველს მისი შეძენა 22 მილიონ დოლარად შეუძლია. ლა ტომატინა ასე ქვია ესპანურ დღესასწაულს, რომელიც აგვისტოს თვის ბოლო 4 შაბათ დღეს ესპანეთის ქალაქ ვალენსიაში ქალწული მარიამისა და წმინდა ლუის ბერტრანდის საპატივცემულოდ იმართება. ფესტივალის უცნაურობა იმაში მდგომარეობს, რომ დაახლოებით 50,000 ესპანელი და მათ შორის უცხოელებიც ვალენსიის ქუჩებში ერთმანეთს პომიდრებს ესვრიან. ლა ტომატინას საფუძველი 1951 წელს ჩაეყარა და ის დღემდე დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ის ერთი კვირის განმავლობაში გრძელდება, ამიტომ მაღაზიების ვიტრინებს საგულდაგულოდ ფუთავენ. მონაწილეები ძირითადად თეთრ ტანსაცმელს იცვამენ, თუმცა სამოსის სითეთრის შენარჩუნება მხოლოდ რამდენიმე წამს ხერხდება. თუ კი აგვისტოში ესპანეთში წასვლას დააპირებთ, ეცადეთ თვის ბოლოს ვალენსიიდან თავი შორს დაიჭიროთ, რადგან პომიდრების მასობრივ ბრძოლაში ადგილობრივების განსაკუთრებულ სამიზნეს სწორედ ტურისტები წარმოადგენენ. სოკო ტრიუფელი მსოფლიოში ერთ-ერთი

ყველაზე ძვირადღირებული დელიკატესია, რადგანაც ის მხოლოდ ევროპის ტერიტორიაზე მიწის ქვეშ იზრდება და მათ საძებნელად მონადირეებს ღორები და ძაღლები ეხმარებიან. იტალიაში ერთი ცალი ტრიუფელი $25 ღირს, ნიუ-იორკში კი მისი ფასი $100 აღწევს. ფასიდან გამომდინარე, ტრიუფელს დამოუკიდებელი სახით არ ამზადებენ, უფრო ხშირად თხლად ჭრიან და ცხელ კერძს აყრიან. სოკოდ ნება და საჭმელს არაჩვეულებრივ არომატს აძლევს. არსებობს ტრიუფელის რამდენიმე სახეობა: შავი, ზაფხულის და ზამთრის, თეთრი და ჩინური, მაგრამ ევროპაში უფრო მეტად ზამთრის შავი და თეთრი ჯიშებია გავრცელებული.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გვაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინ

ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავოვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად

აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლია ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი 2 საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეძელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

0: მსახიობი, სპორტული კომენტატორი, კოტე მახარაძე.
1: ორა მეგობარი. ყოველთვის ვთქვი, კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრი რამ კარგი გავა. არი ფიქრობ, რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახ. ალბათ ცხოვრების მანძილზე ბევრი სწორი ტრენები. ალბათ ბევრი გულგდაკოდილის ყოფილი ჩემს გამო. ჩემი დახლას რადიო ბოდიში მოუყვანო მათ, მაგრამ თუ მიიღებენ ამ ხონია ბოდიშის მოხდის და პირიქით სიამოვნებ. მაგრამ ისიც ვიცი, რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმე. ვიცი, რომ დაახლოებით 10 წელმეტი სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია დარჩენილი, 10 წელმეტი კიდე გავაკეთო სიკეთე, ვინაიდან ალბათ იმ ქვეყნად წასულს ამაზე დიდი ძეგლი, ამაზე დიდი გვირგვინი არაფერს დაკეთო.
0: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე.
2: მადლობა ჩემს ხალხ და სამშობლო. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენს სიახში, ჩემოს კბილო დედა, საქართველო. გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გითხრა, როგორ მიყვარხარ. შენ თითეულ ხეს ბალახის ღერო, ვეხრები, ვეფხვი.
0: მსახიობი კახი კავსაძე.
3: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას. სადაც მშვიდობა, იქ თეატრია. სადაც თეატრია, იქ პიესები, იქ სცენარი, იქ წიგნია. სადაც წიგნია, იქ პოეზია. სადაც პოეზია, იქ სუფრა. სადაც სუფრა, იქ პატივისცემა. სადაც პატივისცემა, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ ღმერთია. ჩვენთან არს ღმერთი. ასე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: თქვენ გვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
1: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
0: რაღაც სრულიად გაგრძელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
1: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სასამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს.

0: ნებს თუ დამნაშავეა
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ მთლიანად ხელისუფლების შეცვლას თუ უკავშირებთ ყობახიძე მდინარაძის გუნდის შეცვლას
0: პირველ ეტაპზე ყობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში იმიტომ რომ ის შემდგომი მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბადს საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას რომ ჩამოაშო რომ ყობახიძე გაუშვან სადმე ელჩათ იმ შუაზიურ ქვეყნებში თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება თუ დამნაშავეა ადამიანი იმან აგოს პასუხი მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
1: ირმა და
0: უნდა გავაგზავნოთ
1: ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა
0: ველოდები კი არა პირდაპირ მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში დაცულობა არის სიმართლეში სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი ეს არის მისი დაცვა
1: სად უნდა გავლოს ხვარი თქვენ ხომ ხვდებით რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე
0: განსაზღვრავს თვითონ მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: გაძევებაში დიდი ალიაკოთი გამოიწვია. პროკურატურამ რეაგირება ღარიბაშვილის მძიმე ბრალდებებზე, რომელსაც ის ირაკლი კობახიძესა და მამუკა მდინარაძეს უყენებს, ასეთი ფორმულირებით დაიწყო. საგამოძიებო უწყებაში იმის ნაცვლად, რომ გამოკითხვაზე დაიბარონ წერილში პირდაპირ დასახელებული ოცნების მოქმედი პრემიერი ირაკლი კობახიძე ან სუსის ყოფილი უფროსი, ახლა უკვე ხანგრძლივ შეგულებაში სავარაუდოდ წასული მამუკა მდინარაძე, საგამოძიებო უწყება დასაკითხად იბარებს იმ ოპოზიციონერებს, რომლებმაც ღარიბაშვილის ბრალდებებზე საჯარო შეფასებები გააკეთეს. პროკურატურის ოფიციალური განცხადებით უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე, რომელიც ასავალ-დასავალის სკანდალურ ინტერვიუში კოფახიძეს დავით გარეჯის მიწების გადაცემაში ადანაშაულებდა, ღარიბაშვილს კი აქებდა, სუიციდის ვერსია უტყუარად არის დადასტურებული პროკურატურისთვის. აქ უკვე გაუგებარია, თუ უტყუარად არის დადასტურებული პროკურატურისთვის სუიციდის ვერსია, რაღაცა მკითხავს იმ პოლიტიკოსებს, რომლებმაც ირაკლი ღარიბაშვილის წერილზე საჯარო შეფასება გააკეთეს. აქაც არსებობს რამდენიმე ვერსიები და განვიხილავთ გადაცემის ამ ნაწილში. მიუხედავად ამისა, უწყება აცხადებს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად გამოკითხვაზე იბარებს, მაგალითად, ნიკა გვარამიას ხატია დეკანოიძეს, ნანუკა ჟორჟოლიას, თაზო დათუნაშვილს, გია ხუხაშვილს და ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმარს, პატრიოტ ალიანსის ლიდერს ირმა ინაშვილს. ღარიბაშვილის წერილმა ფარდა ახადა არა მხოლოდ ჩიდა პარტიულ ომს, არამედ გააჩინა უმძიმესი ეჭვები კობახიძე მდინარაძის მმართველობის პერიოდში მომხდარ საეჭო თვითმკვლელობებზე. ლაზარე ჯორბენაძიდან დაწყებული აჭარის თავრობის ყოფილი მეთაურის თორნიკე რიჟოზის თვითმკვლელობის მცდელობითა და სუსისა და პენტენციური სისტემის მაღალჩინოსანთა ბურუსით მოსული გარდაცვალების შემთხვევებით დამთავრებული. სანამ ყოფილი თანაგუნდელები ღარიბაშვილს კორუმპირებულ მოღალატეს საფრანგეთის აგენტს უწოდებენ, ხოლო მისი მხარდამჭერები ექსპრემიერის სიცოცხლის საფრთხეზე შიშობენ, პროკურატურა შესაძლოა ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ამზადებდეს ახალ ბრალს. ატომ გახდა ოპოზიციის კრიტიკა გამოძიების თავარი სამიზნე და რას პასუხობს პროკურატურის ამ სვლას სტუმარი, რომელსაც უკვე გითხარით, პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი, მას სულ რამდენიმე წუთში წარვადგენ. ახლა მოვისმინოთ უკვე დაკითხვიდან გამოსული პოლიტიკოსების კომენტარები, ისინიც დაიბარა პროკურატურამ, როგორც უკვე მოგახსენეთ შესავალ ტექსტში.
1: შეკითხვა იყო ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით. რამე ხო არ ვიცოდი დამატებით ამ შემდეგ, გამარტე როსაც არ ვიცი ამ მოვლენის შესახებ გავიგე ღარიბაშვილის წერილიდან. მე რასაც ვუყურებ, ორი მიმართულება იქნება განვითარების. ეს გამომძიებელზე არ არის ცხადია დამოკიდებული. ერთი არის პროპაგანდისტული, რო აი ღარიბაშვილი რაღაცა ეგრძვის ბიძინას და რა ვიცი, გვარამია და სხვები მის გვერდით არიან, რაც მეორე ნაწილში ყოველ შემთხვევაში დანამდვილებით ტყუილია. ყოფილმა პრემიერმა დაწერა მძიმე და დასვა მძიმე შეკითხვა და ბუნებრივია, რომ ეს ყველას გვა ინტერესებს, თუმცა პასუხი ჩვენ არ ვიცით ამ შეკითხვაზე ჯერ ყოველ შემთხვევაში და მეორე იქნება მისთვის ახალი ბრალის წარდგენა, დარწმუნებული ვარ ამაში, სრულ ბრალდების მოხდით.
2: საუბარი იყო ჯორბენაძეზე, მე ხა რაც საჯარო სივრცეში თქვი, იგივე უპასუხე ხო აქ? იგივე უპასუხე, რომ არ ვიცნობ ამ ადამიანს, არც გარემოებების შესახებ წარმოდგენა არ მაქვს და მე კომენტარი გავაკეთე არა ჯორბენაძეზე, არამედ ღარიბაშვილის წერილზე და თვითმკვლელობების, ესე რომ ვთქვათ, ბუნდოვანებაზე. არა, რიჟვაძეზე არა. ეს სისხლის სამართლის საქმე არის, კონკრეტულად ჯორბენაძის საქმე. შესაბამისად, რომ შეკითხათ, მე ბუნებრივია ამაზე პასუხს არ გავიგე. დღეს აქ ამ საქმეზე ჩვენ კი არ უნდა ვიყოთ გამოკითხვაზე. აქ უნდა იდგეს ახლა ეს კობახიძე და უნდა იდგეს მდინარაძე და მათგან უნდა იღებდეთ კომენტარებს, იმიტომ რომ ისინი არიან ღარიბაშვილის მხრიდან ბრალდებულები ამ პროლოგების თვითმკვლელობების აქ. მე რეკომენდაცია მივეც.
3: აინტერესებდათ რამე დამატებით ინფორმაცია მაქვს თუ არა ლაზარე ჯორბენაძის იდუმალებით მოსილ გარდაცვალებასთან დაკავშირებით? მე დაუდასურე, რომ არანაირ დამატებითი ინფორმაცია და ფაქტი არ ვიცი ამის შესახებ. ეს არის ელემენტარული საზოგადოების, ასე ვთქვათ, დაშინების ოპერაცია. მეტნაკლებად ცნობილ სახეებს ახლა მიართვით ჩემ თავს ამ ცნობილ სახეებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხალხს აჩვენებენ, რომ აი ცნობილ სახეებს ვიბარებ იმასთან დაკავშირებით, რაც ღარიბაშვილმა თქვა. ანუ რახან ეს ადამიანები არაფერს არ ამბობენ დამატებითი ცნობების შესახებ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ესე იგი არც არაფერი საეჭვო აქვს.

0: არსებობს.
1: პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილიც არის დაბარებული და ის ხვალ 2 საათზე უნდა მივიდეს თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში. მანამდე ის ჩვენი სტუმარია. საღამოშტობისა.
2: მადლობა
1: რომ დაგვითმე დრო. ამ კვირეების განმავლობაში რაღაცნაირად ამ პოლიტიკური რთული მოვლენის დეტექტივი შეიძლება ასეც დავარქვათ. მთავარი პერსონა ჯიხარ. ანუ ესე გამოვიდა. ამაზეც ვისაუბროთ, როგორ აღმოჩნდა შენი სახელი და გვარი ამ ამბავში, მაგრამ მანამდე აი დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ ხვალ შენ მიდიხარ დაკითხვაზე, რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც რესპონდენტებიც ამბობენ, რომ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც ორჯერ იყო ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, საკმაოდ ძიმე ბრალდებები წარუყენა მოქმედ პრემიერ-მინისტრს უსის ყოფილ უფროს და არა ისინი, არამედ პოლიტიკოსები, ვინც ეს შეაფასა, ისინი არიან დაბარებული გამოკითხვაზე.
2: აი უკვე თავისთავად მარაზმი მთელი ამ ვითარების მდგომარეობს ამაში, რომ დღეს მორიგი საბჭოთა სახელმწიფო, მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავივიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ, რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად და ამ შემთხვევაში ღარიბაშულს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი, იმ წერილში ისაუბრა იმაზე, რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მასაკანში, თან გაურჩიეს საქმეები, რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო, რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო, ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულად განვითარდა, მან თავი მოიკლა და დასვა შეკითხვები, მაგრამ აქ თავარი ის არის, ამ შეკითხვების ადრესატები ვინ არიან. ღარიბაშვილმა გამოყო ორი კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული დინარაძე. და სწორედ მიანიშნა იმაზე, რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით, არის ეს ორი პერსონა, კობახიძე, დინარაძე. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები? აი, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის, რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. არამედ ის არის ორგზის პრემიერ-მინისტრი ყოფილი.
1: შინაგან
2: საქმეთა მინისტრი.
1: მეორე წლის განმავლობაში ქართული ოცნების ერთგვარ ხერხემალს წარმოადგენდა. ნუ მისი თანამდებობიდან და სტატუსებიდან გამომდინარე, მას შეგვიძლია ასე უწოდოთ, ცალსახადგეთანხმებით,
2: რომ ეს მინდა გამოგო.
1: ასეთი წონის პერსონა აკეთებს მსგავს განცხადებას, ცხადია, იქ ეს მიდგომა კიდევ უფრო მეტ ეჭვსაჭენს, აჩენს რა მიდგომაც ახლა აქვს პროკურატურას.
2: ამაზეც ვისაუბრებ მე, რას ფიქრობ აი ამასთან დაკავშირებით პროკურატურის დღევანდელ განცხადებასთან, მაგრამ ღარიბაშვილის ფაქტორს მინდა კიდევ გაუსვათ ხაზი, რომ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ეს არის ადამიანი, რომელიც ფლობს ინფორმაციას, რომელმაც იცის სტრუქტურა როგორ მუშაობს, რომელსაც აქვს ინფორმაცია, მეთოდოლოგია იცის მთელი ამ სისტემის, ტექნიკურად როგორ მუშაობს საგამოძიებო სტრუქტურები, ეს იცის და ის ვინაიდან ამ სტრუქტურას ხელმძღვანელობდა, ინფორმირებულია როგორც ინსტრუმენტი, როგორ მუშაობს ეს სისტემა და როდესაც აი ესეთი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღიად ამბობს, რომ მე კითხვას უსვამ დინარაძე კობახიძეს, როგორ მოხდა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობა და აქ მარტო ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობაზე არის საუბრა, მან სხვა ადამიანების თვითმკვლელობებიც ახსენა.
1: ეს თავისთავად კი ის ბრალდება რაღაც ერთგვარი ხაზი საეჭო და ბურუსით მოსული გარდაცვალების, რომელმა გარდაცვალებებმა საზოგადოებაში ისედაც გააჩინა.
2: კი, განის ციხის უფროსი ავიღოთ. სუსის ორი თანამშრომელი ავიღოთ. ნუ როგორ ხდება ეს, რომ ერთ შენიერ დღეს თვითმკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს, თან რაღაცა მნიშვნელოვანი ეპიზოდებია მათგარშემო იმ კონკრეტულ ვითარებებში, რაღაცა ხდება, რაც გამოძიების საგანი უნდა იყოს.
1: ღარიბაშვილმა და თქვა ახლა უბრალოდ კითხვები გააჩინა, კითხვები დასვა, როგორც თქვენ ამბობთ. იმიტომ რომ ისევ თქვენ დაგესესხებით რიგი თანამდებობის გამო მას ძალიან ბევრი ინფორმაცია აქვს.
2: მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ ფაქტია რომ დღეს და მეც მოვითხოვე რომ გამოძიება დაიწყოს მეთქი, მაგრამ მე ამაში ის კი არ მიგულისხმია რომ პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება და აი ჩვენ აღშფოთებულმა საზოგადოებამ კითხვები რომ დავსვით და ჩვენც რომ გვაქვს ეს საჯარო კითხვები რომ რა მოხდა მართლაც ამ კაცმა ინტერვიუ მიცა დავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით, ხელი დაადო კობახიძეს, რომ მან დათმო დავით გარეჯი, ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს, რომელიც გრიფით საიდუმლო დაცულობის ქვეშ არის დღეს. აი ამაზე ისაუბრა, ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში, შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან, რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე, ამას გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი, კომპეტენციას უსვამ ახლა ხაზს, თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრის და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითმკვლელობის ნიუანსების შესახებ. საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე, არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს, უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ, ეს ბევრჯერ ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ და საბჭოეთი მეთქი რომ ამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ, ხას რომ უსვამ ამას, იმას გულისხმობ რომ პირთა წრე და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძემ, დინარაძე და არა ირმაინაშვილი და სხვები. ეხლა ამ ლოგიკით, როდესაც საზოგადოებამ გაიგო სოციალურ ქსელებშიც, რომ ლაზარე ჯორბენაძემ თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე, ძალიან ბევრი ადამიანი სვამდა შეკითხვას, რომ იყო ეს თვითმკვლელობა, არ იყო, რა გარემოებებში მოხდა ეს, როგორ მოხდა.
1: პროკურატურა მიუთითებს, რომ ის დარწმუნებულია, რომ ეს სუიციდი იყო. ან წინ წრებად ეს განცხადება გამოაქვეყნა.
2: ხო, ესეც ხო ეხა არანორმალური რამ არის, რომ თუ უთხო არად იცი შენ ეს ყველაფერი, მაშინ ეხლა რას იძიებ? ეხლა ანუ დაიწყე გამოძიება, კითხავ იმ პირებს, რომლებსაც რეალურად არანაირი ინფორმაცია არ აქვს საჯარო წყაროების ინფორმაციის გარდა და თანაც რა არის, იცით, საინტერესო, რომ აქცენტები არასწორად არის ამ ყველაფერში დასმული. კიდევ ერთხელ უსვამ ხას, თუ კი ვინმე უნდა იყოს დაკითხული, აი ღარიბაშვილი ვიცით რომ იკითხება, კი ბატონო, გაცემს ის ამ გამომძიებლებს პასუხებს, დარწმუნებული ვარ და ადრესატები ვინც არიან ღარიბაშვილის?
1: ხო,
2: დინარაძე კობაკიძე.
1: გამოითქვა ესეთი ვერსიაც ქალბატონო ირმა, თქვენც ხომ არ გაქვთ ეს მოლოდინი რომ აი ეს ყველაფერი ახლა იმიტომ ხდება რომ ღარიბაშვილისთვის მოამზადონ ახალი ბრალი, თუნდაც ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობდა ცრუ დასმენისთვის. იმიტომ მკითხულობ ამას კიდევ რომ წინსწრებად პროკურატურას გაკეთებულია განცხადება რომ ეს უთხო არა სუიციდი იყო.
2: ეს სრულიად ახალი გარემოებებია და რაზეც ღარიბაშვილმა ისაუბრა მის წერილში და ახალი გარემოებიდან გამომდინარე უნდა დაიწყოს გამოძიება და ეს რო ნორმალური ქვეყანა იყოს, სხვა პირები უნდა იკითხებოდნენ, ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ. მაგრამ მე მინდა დააკვირდეთ აი ამ სურათს. დღეს რა სურათიც უკვე გამოჩნდა პროკურატურის განცხადებაში, რომ უნდა დაკითხონ სხვადასხვა პირები, პოლიტიკოსები, სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური სოფხედველობის ადამიანები. სადმე და სად ნიკაგვარამია? ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ სივრცეებში, ხო, და პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმში, მაგრამ ამათ უნდათ დააკვირდი რა უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია, რომ ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იქ კიდევ სხვები წარმოჩდნენ, რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი. აი ღარიბაშვილი დგას თურმე.
1: ხო, თქვენ მოწინააღმდეგემ, როგორც თქვენ მოსწოდებთ, ნიკა გვარამიამა ზუსტად ეს შეფასება გააკეთა. ორი ვერსია იყო, რომ ერთი ეს უნდა კობახიძეს რომ ესე გამოჩდეს და მეორე მისი ვერსია იყო, რომ მას ბრალი წარუდგინონ. ამ ეს მოლოდინიც ხო არა გაქვთ თქვენ, რომ ღარიბაშვილს წარუდგინონ ბრალი?
2: მე სიმართლე გითხრათ, აquelaფრის მოლოდინი მაქვს. დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არ აქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები ამ ინტრიგებით, ცუდაბეზღებით, ცილისწამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც. პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვართ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორე მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ვხედავდი რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი და ეს ხალხი
1: იმ წლებშიც მეგობრობდა და ამბობთ რაღაცა ერთად
2: машинვე ერთად იყვნენ რა თქმა უნდა და машинვე ჩამოყალიბდა ამათი ერთობა მდინარაძე კობახიძის და კიდე სხვა დეპუტატებიც შედიოდნენ იქ და საკონსტიტუციო ცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა სულ მარტო მე ჩხუბობდი ესე გამოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისას და მე პირდაპირ ეთერები დახურეს ანუ მე ხედავდი რომ ეს ხალხი ეხა ნელ-ნელა ძალას იკრებს და საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში ჩვენ მოვწყდით თელ ცივილიზებულ სამყაროს ევროპასთან ამერიკასთან ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და რა პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს არ ჩანს ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ აი ეს არის სააკაშვილების კანდელაკების, ბოკერიების, იმათი ბრალი ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. და როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ კარგით იქით გასაგებია, რომ აი ეს ხალხი მუშაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა, მოუწყდით იმას. მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში, რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპას, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი თავისი უკანონო საბჭოური კანონებით და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ ტროტუარების და ასე შემდეგ ეს სრული მარაზმი ცემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშსწორებით ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიებისაგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ეს მე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში. და მათ აქვს ჩემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარი და ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინეს, შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაცია, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს.
1: კეთილი ირმა, აი
2: რა. ეს არის სიმახინჯე, სადაც დღეს ჩვენ ვართ და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: კაი, კობახიძე მდინარეთის კლანს გადახედეთ, ასე ვთქვათ, თქვენივე გამოცდილებიდან, ძველი დროიდან დაიწყეთ მოხვედით აქამდე. აქვე ჩნდება კითხვა და ისევ ძირითად თემასაც მინდა დავუბრუნდეთ. როგორ შეიძლება, რომ აი ბიძინა ივანიშვილის გვერდის ავლით მასთან, მისი ნებართვების გარეშე იგივე დანოსების და საშინელი კანონების მიღება იქნება თუ ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მომხდარიყო. ეს კითხვა დასვა თავად ირაკლი ღარიბაშვილის ნათესავმა, ალექსო თამაზაშვილმა, გუშინ სტატუსი გამოაქვეყნა თუ ალბათ წაგიკითხავთ, სადაც ამბობს, რომ მეკითხებიან ხშირად, რომ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე როგორ მოხდებოდა ირაკლის დაკავება თუნდაც. აი სად არის ამ ყველაფერში მაშინ ივანიშვილის როლი? ეს ხო არ არის ცოტა

0: ყველა დასაჯერებელია რომ ვიღაცა მუჩურჩულა ჭორები და ამან დაიჯერა ეს ყველაფერი.
1: აი გიახუხაშვილი ხშირად საუბრობს ხოლმე იმაზე, ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი.
0: მიკროფონი ჩაგივარდა ირმა და ჟურნალისტი ხარ, მარტივად დაიმაგრებ, მე მგონი დახმარება არ დაგჭირდება. იპოვე ხო? აჰა. კეთილი, გავაგზავნოთ.
1: გიახუხაშვილი საუბრობს ხოლმე ხშირად, ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი. იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრე საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაში ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
0: როგორ შეიძლება და ღარიბაშვილის ბრალის საყენება დაკავებაში მას
1: მომწონდა. აი ნახეთ, კობახიძე მაცხობრძანა, რომ არისო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადამწყვეტი სიტყვა აქვს, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო, კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკობ, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. და ეს ბასილი სწორედ ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულიც რუ დაბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამეს საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
0: შესაძლოა მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
1: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია. საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ვახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიან შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩაწვა და ასე გაწირა ზღარიბაშვილი. აი ამ დინარაძე კობახიძე.
0: სწორედ ეს მინდოდა რომ მეკითხა
1: თქვენ,
0: ვიად ამბობთ რომ ხართ ღარიბაშვილის მეგობარი, ეს იშვიათად ხდება ხოლმე ქართულ პოლიტიკაში, მეგობრები არიან და რაღაც რო ხდება, მე ამბობენ რომ ჩვენ მეგობარი არ ყოფილვართო. ნუ ზოგადად ამ ღარიბაშვილის გარშემო რაც ხდება, ადამიანები რომლებიც მის სახელს იფიცებდნენ, ახლა სხვადასხვა ეპითეტებით მოიხსენიებენ, მაგრამ ეს თქვენთან კავშირში არ არის. თქვენ ამბობთ, რომ ის თქვენი მეგობარია. მოდი გამოვშიგნოთ სუბიექტურობა, იმიტომ რომ ის თქვენი მეგობარია, ეს შეძლებს დაგვარად ამას ნუ დაიყრდნობით. თქვენ გჯერათ, რომ ეს იქნება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზება, რაც თავად აღიარა ირაკლი ღარიბაშვილი შუმა როგორ დარანაირად ამას თუ გავარჩევთ. მეორე ბრალი რომელიც ახლა წარუდგინეს, ეს არის გორის ჰოსპიტალში ტექნიკის ყიდვის დროს ქრთამის აღება ქეშად 750000-ის. აი ეს ყველაფერი ში ის არ მონაწილეობდა და ეს ორივე ბრალდება მის წინააღმდეგ არის შეკერილი, ანუ არ არსებობს მისი ბრალი. ესე წარმოგიდგენიათ? რო ესეთი ძლიერია ეს ორი ადამიანი, ღარიბაშვილი დინარაძე, რომ აი არაფრიდან, სუფთა ფურცლიდან შეუძლიათ ბრალი შეკერონ?
1: გეუბნებით, ამათ ყველაფერი შეუძლიათ. რა გაუჭირდებათ ეხლა, რომ სუფთა ფურცლიდან შეკერავენ კი არა, არ ვიცი, ყველაფერს იკადრებენ. ყველაფრის კადრებელი ხალხი ეხლა. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არ აკეთებს? ეს კობახიძის დაგეგმილი ხრიკი არის, დღევანდელი პროკურატურის ეს განცხადება, რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად, წეღან ვერ მოვასწარი, რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ხალხი, გვარამია ხატია დეკანოიძე, აგერ ირმაინაშვილიც არის ტრადიციონალისტური ქით ეროვნული ფლანგიდან, ესენი საპირისპირო ფლანგიდან, ამა თუ კანდ გაზღარიბაშვილი იმის უკანაც ამის აი ესეთი აჯაბსანდალი აქ გაკეთებული სრულიად შეგნებულად მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს მე და გვარამიას არ გქონია არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში არანაირი პოლიტიკური პარტნიორობა მაგრამ აი ეს შეკერეს ეს და ეხა ისევ ბიძინა ივანიშვილს აწვეთებენ რომ აი ხედავთ ეს ხალხი
0: პლუს ამ მარტივად ხუდება ესე

0: ამა თუ კან ეხა ტყუდება თუ არ ტყუდება, ამას მომავალი გვაჩვენებს, მაგრამ
1: ლოგიკას გავყვებით ხალბატონო ირმა, რომ ღარიბაშვილს არაფერში ბრალი არ მიუძღვის და ამ ორმა ადამიანმა ეს ყველაფერი მას გამოუგონა, ფაქტია რომ ეს ივანიშვილსაც დააჯერა.
0: იცით რა, ეპიზოდურ ბრძოლებში რა თქმა უნდა მოუგო კობახიძემ დინარაძემ ღარიბაშვილს. რა თქმა უნდა მოუგეს. მე პერსპექტივაში ვამბობ, წეგარო საუბრობდით, ივანიშვილი ამას დაიჯერებს, არ დაიჯერებს? მე მინდა რომ არ დაიჯეროს და იმიტომ გამოვდივარ ამ ეთერებით, რომ მივაწვდინო მას ხმა, რომ ეს არის აბსურდი, სისულელე და დიდი სიგიჟე და დამთავრდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ, ქვეყანას საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე, თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან, პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას, მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ეს მომენტი სწორედ, როდესაც ეკითხება აი ამათ, რომ რა მოხდა, თორე მე რა მგონია
1: და აქვე დავაზუსტებ, მეორე ბრალში ჯუანშერ ბურჭულაძე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი აძლევს ჩვენებას ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ.
0: თავიდანვე ვიტყვი და იმიტომ კი არა რომ კარგი ვარ და სხვები ცუდი არიან და რაღაც ჩემ თავს მოვკოფი მათგან, მაგრამ მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასებრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული, ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოადგენ, ის ქართულ ოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დია
1: ავით წერილში და ამიტომ გეკითხა.
0: წინა აზრი მინდა დავასრულო და მოვინიშნოთ, გადავიდეთ მერე დავით გარეჯის თემაზე. ჩემს უკან ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა, არ დგას. მე საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და საჯაროდ მოუწოდე მას, რომ დაიწყო ამ წერილების გამოქვეყნება, გახდეს ჩვენი პარტიის ნაწილი, ამ შემოუერთდეს ჩვენ პარტიას და პოლიტიკური ბრძოლა გააგრძელოს. ეს საჯარო მოწოდება იყო, ხო? ჩემი ხა თავისი გადასაწყვეტია ამ იდეას გაიზიარებს. არ მე ღარიბაშვილის გარეშეც მაქვს ჩემი გეგმა და ჩემი ცხოვრება და არ ვაგებ ღარიბაშვილზე ჩემ მომავალს არანაირად, მაგრამ თუ პოლიტიკური ბრძოლაა,
1: ღარიბაშვილიც ამას ამბობს, რომ ოღონდ პოლიტიკაში არ დაბრუნდე და რომ არ დაბრუნდე, ამიტომ ამ ყველაფერს ჩემს მიმართ კერავენ და არის ზალადობა მოჯახი.
0: ის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი მეტია ვიდრე კობახიძის, რა დიდი აღმოჩენა არ არის, რაზეც მე ვლაპარაკობ. და იქამდეც კი რომ აი ეს მინდა რომ დავამთავრო ეს აზრი, მე ვიგებ რას წერს ღარიბაშვილი, ვალდებული ვარ ამას გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ დინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში, რომელიც მას გაუგზავნეს და ღარიბაშვილის ღიად გეუბნებით ამას. ახლა მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან რაღაცა და არ საჭიროებ, მე არა ვარ არც იმ ასაკში, არც იმ ის გზა მაქვს უკვე გამოვლილი, რომ უკან ვინმე მედგას არ ჭირდება.
1: რაღაცა ლოგიკით, მათ შორის კობახიძე დინარაძის ლოგიკითაც კი, თქვენ საჭირო იყავით იმ წერილში. რატომ მოხდით იმ წერილში და კიდევ დავაზუსტებ, ხომ არ იყო ეპიზოდები ობიექტივის ეთერში, როდესაც ლაზარე ჯორბენაძის მიერ ნათქვამი ბრალდებები თქვენს ეთერშიც მოხდა? ასავალ დასავალში რომ ეწერა, ფაქტია, რატო შეუგზავნეს გაზეთი, ესეც გასაგებია ლოგიკას თან თანხვედრაში მოდის. ობიექტივის ეთერში ხო არ გაჟღერ
0: და უსვა? აი იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ
1: და
0: ახსნა ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყოფილი ვიყავი მე და პატრიოტთა ალიანსი, რომ თურმე ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რომ არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა, რაც დაამკვიდრა კობახიძემ, თურმე ეს არის ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ.

0: ესენი გებრძვიან, ესენი ებრძვიან ქართულ ოცნებას. ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში, გაიხსენეთ, ირმაილაშვილის ნაირები გვაზიანებენ. დიტო ჩუბინიშვილის ჩუბინიძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო. ირმაინაშვილის ნაირები კი არ გაზიანებენ. ირმაინაშვილის ნაირების ბრძოლით დღეს ქართული ოცნება ხელში ჩაიგდო სრულად უბიოგრაფიო არ საიდან მოსულმა ხალხმა. აი კირცხალიები, ის სხვა დანარჩენები, ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულოდი ლაზარე ჯორბენაძის
1: ეპიზოდურად
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟა ოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
1: ის რომ სხვა დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია,
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ჩვენს აზიანოთ და იმ პერიოდში წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხანმოურავი, ჩვენ ძალიან ცნობილი ხალხი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში ოთარ.
1: ჩვენ ამბობთ, მაგრამ ფაქტია, რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ მთავრობას, ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაწყვეტა. მხოლოდ ლავრაში შეიძლება მისვლა და ლავრის მიღმა საერთოდ ვეღარ მიხვალ ვეღარც აღდგომის ტაძართან და ვერც იმ ქვემოთ. აი ეს რომ პრობლემა დავით გარეჯთან, რომ კავშირი ახლა დაკარგულია ლავრის მიღმა, ეს ხო ცხადია და 2019 წლიდან ყველაზე ну, საკმაოდ ძიმედ არის იქ.
0: აი სწორედ იმ 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების აქცია, თავისუფლების მოედანზე ჰქონდა დიდი აქცია, გაივსო თავისუფლების მოედანი. შემდეგ დავით გარეჯში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე. ვიცე სპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა, რომ იცით რა, ირმა თხოვნა არის ესეთი, რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ. და ჩვენი გუნდი დავსხედით მერე და ვიფიქრეთ, რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს, გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ. მე სადემარკაციო კომისიის მთელი შემადგენლობა ძლივს მოვაწვევინე პარლამენტში, რომ დავით გარეჯის საკითხი განხილულიყო. ძლივს მოვაწვევინე და იმ შეკრებაზე, იმ სხდომაზე გაირკვა, რომ არაფერი არ კეთდება საერთოდ. ერთი ნაბიჯი არ არის წინ გადადგმული საქართველოს ინტერესების დასაცავად და გარეჯის ინტერესების დასაცავად.
1: ანუ გამოდის, რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს, ანუ პასუხისგებლობაც აიღო თქვენთან ამ დიალოგით, რომ ის აგვარებდა გარეჯის საკითხს.
0: სწორედ ეს პასუხისგებლობა აიღო, რომ დადებითად წდებაო ეს საკითხი და ამ სახელმწიფოებრივ დიდ საქმეს ნუ შეაფერხებთო და შედეგით დოკუმენტი საერთოდ კომენტარი არ მოგვისმენია ჩვენ ხელისუფლების რომელიმე შტოს მხრიდან გაკეთებული ამ თემაზე. რასთანაგვა ფაქტი ის არის და შედეგი ის არის, რომ ჩვენ სასიკეთოდ კი არ გადაწყდა დავით გარეჯის საქმე. ჩაკეტილია, გადმოწეულია საზღვარი, გადმოსული არიან მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში, სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. და ნუ რა ვინ ნუ იფიქრებს, იცით? ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და ამ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით რა არის? აი აქ ერთი რამე მინდა კიდევ თქვა, ასავალ-დასავალს რაღაცნაირად მხარი მინდა დაუჭირო, იცით? ეს გამოცემაც მოხვდა ეხლა ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ და უამრავი ნიაღვარი ნაკადი მიდის ამ გამოცემის
1: ბრძოლაში.
0: მაშანადარე იშვილმა კიდე
1: შევდო, რომ
0: კი ბატონო, ერთ-ერთი
1: საყვარელი გაზეთი იყო. კარგით, ქალბატონებმა მოდით რამდენიმე საკითხის განხილვა კიდევ მინდა და თან მინდა რომ საეთერო დროში ჩავეტიოთ. თქვენ ღიად თქვით, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის სიცოცხლეს ციხეში ემუქრება საფრთხე. ხო, ფაქტია, ვისკენაც მიემართება ეს, ხო, ნუ ვისაც ბრალსდებს ხადი ალბათ იმ იქითკენ. რა გაფიქრებინეთ კიდევ უფრო მეტად და რატომ თვლით რომ ციხეში არ არის?

0: მისი უსაფრთხოება დაცული.
1: როგორ არის დაცული უსაფრთხოება, როდესაც ვლაპარაკობ ყველაზე სამართველოში და კიდე ხვალ რომ მივალთ?
0: კეთილი. მადლობა გეტყვით სტუმრობისთვის.
1: ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ რაღაც ისე დავამთავროთ დღეს, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა და თქვენთანაც მოვალ.
0: კეთილი. დიდი მადლობა.
1: სხვას ნუ დააბრალებთ იმას, რომ ნაცებს შეეკარი. ქართული ოცნება დღეს ახართ ნაციონალური მოძრაობა 2.
0: ხო.
1: ნაციონალური ოცნება ხართ და არ გაგივათ ეგ ხრიკები, რომ ირმაინაშვილი მიაბად გვარამიებს და სააკაშვილებს. არ გამოგივათ ნამდვილად.
0: კეთილი, დიდი მადლობა. ერთმა სტუმრობისთვის დაგემშვიდობებით. ირმაინაშვილი პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი. შეგიძლიათ დატოვოთ სტუდია აი ამ ხრიდან. მადლობა მას და ვიდრე რეკლამაზე გავალ მინდა რომ ამოგიკითხოთ Facebook სტატუსი განცხადება რომელიც მიხელ სააკაშვილმა სულ რამდენიმე წუთის წინ გაავრცელა ციხიდან. მოდ მნიშვნელოვან და ხმაურიან დეტალებზე საუბრობს ის საქართველოს მართავს მკვლელების კორპორაცია
2: გიო და მარკეტინგ აღდი ბარძიმოვზე მარკეტინგ იგალა და კავკასიონი აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალოთ ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის, ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლს და 10-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ
3: ბაბახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
1: რა თქმა უნდა, აბარა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი, ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
3: ქვეყანა იქნებოდა.
1: არ ვიცი, უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო, დღევანდელთან შედარებით უკეთესი.
4: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები, მსახიობები ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი, ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
5: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანული გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი. რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუღარ ეძებთ ერთმანეთის სისხლს.
6: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
7: მე არავის სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
6: ჩვენს მშვიდობა გვინდა.
5: მაშინ დაიფიცეთ ხალხზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროც არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ტკბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ, ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
8: ამინ.
4: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი, კითხულობს ავტორი, სვანური ქუდი, სინდისის კერპი.
9: გაეფინება ნისლი ქარაფებს. დალი დალალებს ეთქის გამშლის. მით სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დავლის მახში, ცეცხლის პირ საკარცხულს ვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს, ანსაძლებს ძველის ძველი ჭუმილი. კაცის სინდისი ქცეულა ხატად, უნდა სიმართლის იყოს ერთგული. ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული.

0: მოდი სვანეთი ოდით კაცრად. ადაც წესები რძულზე მკიცია. უნდა იწოდო სვანეთში კაცად. არაკაცობა არ შეგიძლია.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები. სვანური ფერხული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რა არის სამშობლო? სამშობლო არის ვეთიცხოველი. სამშობლო არის ბაგრატი. სამშობლო არის ვარძია.
2: რაფიელერის თავმახსნა ყველაზე კარგად, სამშობლო როგორც უფალი, ერთი აქ ქვეყანაზე.
1: მარტო ეს არ თქვა ხომ? სადაც შობილო არ გავდევა, ამის როლია ეს არის. სამშობლო ასევე არის, რა თქმა უნდა, მირიანი და ნანა.
2: რა თქმა უნდა,
1: სამშობლო არის ნინო ჩუშანიკი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარმეკი. სამშობლო არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე. კირიონი, ექვთიმეფის კაცი, სამშობლოა გაბრიელ ბერიცხეთელი. ამავდროულად არის სამშობლო, არამხოლოდ შოთა ცხადია და ვაჟა, რომელიც წარმოუდგენლად კარგად განასახიერებს სამშობლოს. და არამხოლოდ გალაქტიონი, თუ აკაკი, მე მინდა ვთქვა თანამედროვე სამშობლოა ჭაბუანი რეჯიბი, გიგალორთი ფანიძე, ოთარმე გვინე ფუნცესი სამშობლოა. სამშობლოა ჰამლეთ გონაშვილი და სამშობლოა
2: მერაბ კოსტავაცხონოს
1: მეტყველა ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა
2: დაანცაზე ვარ სკოლაში
1: აი ეს არის სამშობლოა.

0: 1999 წლის 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ საქართველოში პოლიტიკური ვითარება რადიკალურად შეიცვალა. ქვეყანა ნანატრი დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის იბრძოდა. სხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად ეროვნულ განმანთავისუფლებელ მოძრაობაში იყო ჩართული საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტიც. ახალი დროება პოლიტიკურ ცვლილებებთან ერთად უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული ძველი საგანმანათლებლო სისტემის განახლებასაც ითხოვდა.
1: როდესაც უკვე დამოუკიდებლობის კარებს მივადექით და ცოტა სხვა მიმართულება ავიღეთ. 99 წელში მე გახდით უკვე სასწავლო ნაწილის უფროსი მაშინ და რექტორი გახდათ გოჩა ჩოგოვაძე და მაშინ ჩამოვყალიბდით, რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება და რაღაცა შესაძლებელი იყო თვითონ ინსტიტუტის სტრუქტურაში და თვითონ საინსტიტუტო ცხოვრებაშიც და მაშინ ასე ტენდენცია წავიდა უკვე საბჭოთა კავშირში.

0: ინგლისში და საერთოდ ევროპული განათლებისკენ ორიენტირება დაიწყეთ და უნივერსიტეტად გადატკეთების იდეა დაიბადა.
1: ინსტიტუტის უნივერსიტეტად გარდაქმნას წინ ეღობებოდა ერთი მეტად მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელზედაც რატომღაც ახლა არ ამახვილებენ ყურადღებას. კეპეი ატარებდა მაშინ ვლადიმერ ლენინის სახელს. საბჭოთა კავშირის უმაღლესი განათლების მინისტრმა იხმო გოჩა ჩოგოლაძე მოსკოვში. კარგად ხვდებოდა ის ჭკვიანი კაცი იყო მინისტრი, რომ ბრძანებით

0: ტექნიკური უნივერსიტეტი.
1: საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან მალე დაიწყო სამოქალაქო ომი, რასაც ქართულ-აფხაზური კონფლიქტიც დაერთო. ქვეყანა უმძიმეს ეკონომიკურ კრიზისში აღმოჩნდა. ძნელბედობის ჟამი დაუდგა ტექნიკურ უნივერსიტეტსაც.
2: მე დაიწყე რექტორობა 92 წელს. ყველაზე მძიმე პერიოდი იყო აი ამ განვითარებისთვის. 92-დან 14 წელი, ისე რომ ყველაზე რთული პერიოდი იყო აი ეს პერიოდი, რაც ჩვენ გავიარეთ მაშინ, იმიტომ რომ ირღვეოდა ყველაფერი, ინგრეოდა ყველაფერი რა. ძალიან რთული იყო მაშინ აი პროცესების მართვა, იმიტომ რომ ხელფასი პრაქტიკულად აიყო 20 ლარი, 30 ლარი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი პროფესორ მასწავლებლები აი თავ დაუზოგავად შრომობდნენ. მე ვიტყოდი რომ ეს პერიოდი სასახელოდ გაიარა ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა და მისმა კოლექტივმა და ეს ძალიან დასაფასებელია. მაგრამ ეს ის ადამიანები იყვნენ, ვინც ქვენიდან ტექნიკურ უნივერსიტეტის სახელს.
1: სირთულეების მიუხედავად, ტექნიკური უნივერსიტეტი ძველი გპ-ის ტრადიციებს ღირსეულად აგრძელებდა. მისი სპორტული კლუბები საერთაშორისო ტურნირებში ასპარეზობდნენ. აქტიური იყო კულტურულ თვითშემოქმედებითი საქმიანობაც. 1996 წელს უმაღლეს სასწავლებლებს შორის გამართული კონკურსის სტუდენტური დღეების გამარჯვებული სწორედ ტექნიკური უნივერსიტეტი გახდა. ოთხმოცდაათიანი წლების მეორე ნახევარში ქვეყანაში ვითარება შედარებით დასტაბილურდა და ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთობლივი პროექტების განხორციელების საშუალება მიეცა. მეოცე საუკუნის მიწურულს კი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა. ის, რაც საბჭოთა ეპოქაში ვერ განხორციელდა, დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში გახდა შესაძლებელი. ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილი გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი ორბიტაზე უნდა გასულიყო.
3: ეს იყო ნაკეთობა სამეცნიერო, ძალიან მეცნიერება ტევადი, რომელსაც უნდა გაემართლებია, იმიტომ რომ აქ იყო უკვე გენერალური კონსტრუქტორის პრესტიჟი. აქ იყო საქართველოს ხარის პრესტიჟი, რომ შეძლებდა თუ არა ამ დიდი ამოცანის დაძლევას. დრო იყო პრინციპულად და კატეგორიულად სასტიკ მცირე ზღვებში და ჩვენ შევძელით, რომ 7 თვეში დაგვემზადებია ეს ნაკეთობა. ნაკეთობას ამზადებდა თბილისის საავიაციო გაერთიანება. მათ და სასახელოდ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასახელოდ, უნდა ითქვას, რომ ამ კორპორაციამ მთლიანად გაამართლა.

0: ექსპერიმენტი წარმატებით დასრულდა და ქართულმა ნაკეთობამ ქართული მრავალხმიანობის შედევრის ჩაკრულოს მსგავსად უკიდეგანო კოსმოსში დაიდობინა.
1: ეს იყო უკვე დიდი გამარჯვება საქართველოს და ამ გამარჯვების ავტორი იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
0: ორიათას სამწელს ქვეყანაში მომხდარ პოლიტიკურ ცვლილებებს განათლების სისტემის რეფორმა მოჰყვა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების დიდი ნაწილი სამსახურიდან დაითხოვეს. ანალოგიური პრობლემის წინაშე დადგა ტექნიკური უნივერსიტეტიც. 2006 წელს დიდი ტრადიციების მქონე მრავალწლოვან უმაღლეს სასწავლებელს განათლების სამინისტრომ ავტორიზაცია შეუჭერა.
2: მოუზომოდ მოხდა ისეთ ეს ყველაფერი, აი რაღაც ანგრევას აი ასეთი დაანგრევა მე არ წარმოვიდგენია, თქვა უმაღლეს სასწავლებლების ლაბორატორიების გაუქმება და ჩვენ მაგალითად დაგვახურინეს 80 ლაბორატორია, 1200 კაცი მუშაობდა დაახლოებით ამ ლაბორატორიებში. შეტევა იყო პრაქტიკულად აი განახევრებაზე ამ სასწავლო პერსონალის. მაგრამ ჩვენ ასე თუ ისე მაინც ფაკულტეტები შევენარჩუნეთ, გავამსხვილეთ და რაღაცნაირად დარჩა ცილთადი პროფესორ მასაიბლების შევენარჩუნეთ. ეს რაღაცნაირად მოხერხდა მაშინ და მაგრამ ერთი რამე იყო, რომ აი ბევრი ადამიანი დარჩა უმშევარი.
3: ესაც არანიშნულად ცეკადაკურია.
0: მიმდინარე პროცესებს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ცვლილება მოჰყვა.
4: 2006-2008 წელს

0: როდესაც მომიწია უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შესრულება, მართალია მოკლე პერიოდი იყო, მაგრამ საკმაოდ რთული და საინტერესო გამოდგა. აი ამ პერიოდს წინ უძღოდა 2005 წელს წინ უძღოდა საქართველოს შეერთება ბოლონიის პროცესთან. და ამავე დროს ეს პირველი და მეორე მთავარი მოვლენა იყო იმ დროისთვის, რომ მიღებული იქნა კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. ამ ორმა მომენტმა გადაწყვიტა ჩვენი მუშაობის მიმართულებაც და ძირითადად დათვირთვას. მაგრამ სანამ ჩვენ უშუალოდ შეუდგებოდით დალაგებულ პირობებში რექტორის მოვალეობის შესრულებას, ჰქონდა ერთი პრობლემა გადასაწყვეტი და გადავწყვიტეთ. უნივერსიტეტს შეჩერებული ჰქონდა ავტორიზაცია და მოახერხეთ მისი აღგენა. იყო იმ პერიოდში რაღაც ტერიტორიები სახელმწიფოს თავის ბალანსზე, ანუ ეკონომიკის სამინისტროს თავის ბალანსზე ჰქონდა წაღებული. ზოგიერთი ტერიტორიული ერთეული, ზოგიერთი ტერიტორიული ერთეული ჩვენ დავიბრუნეთ და მათ შორის ჩვენთვის ძალიან საამაყო სამთო ფაკულტეტის შახტი ლაბორატორია.
1: ეს შახტი ლაბორატორია აშენდა 1986 წლიდან 91 წლამდე, აი ამ პერიოდში აშენდა. სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი იყო ესეთი პიროვნება, პროფესორი ბორის დემეტრაძე და მან მოაბა თავი ამ შახტა ლაბორატორიის დაფინანსების საკითხს. ეს სასწავლო შახტა ლაბორატორია, თუმცა ყველა მიწისქვეშა ნაგებობა, რაც არსებობს ჩვეულებრივ შახტაში, ახაც არსებობს. იგივე მასშტაბებით, გვირაბები იგივე ზომებისა და დაახლოებით რაც ჩვეულებრივ შახტებშია. მსგავსი შახტა ლაბორატორია სხვა ევროპაში არ არის. სასწავლო დრო იყოს განკუთვნილი სასწავლო შახტა ლაბორატორია, სადაც სტუდენტს სწავლის პროცესშივე შეუძლია პრაქტიკულად შემდეგ მეცადინეობაზე უკვე პრაქტიკული მეცადინეობა მოსდევს თეორიულს, ჩამოვიდე პაროს ელექტრონულ დაჩვენებს.
2: 2008 წლიდან 2020 წლამდე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს არჩილ ფრანგიშვილი ხელმძღვანელობდა. ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა. განახლდა ლაბორატორიები, შეიქმნა ახალი სასწავლო პროგრამები, დაიდო ხელშეკრულებები უცხოეთის ქვეყნების უნივერსიტეტებთან და უცხოურ ორგანიზაციებთან, რამაც საერთაშორისო ასპარეზზე ტექნიკური უნივერსიტეტის როლი კიდევ უფრო გაზარდა.
3: მოგეხსენებათ, რომ 90-იანი წლებიდან 2000, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული წლები, 8 წლამდე, 5 წლამდე იყო დიდი პრობლემები. ეგ არ იყო ადმინისტრაციის მართვით გამოწვეული, ეს იყო გამოწვეული ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებით და იცით, რომ ამდგომარეობა იყო უშუქობა, იყო სიცივე და აი ბატონი არჩილის პერიოდში მისი ორგანიზაციული უნარითა და გარემო პირობებით, რაც ქვეყანაში გარდაქმნები ხდებოდა, ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯი გადაიდგმა და რა თქმა უნდა, წინსვლა იყო დიდი.
2: 2020 წლის იანვარში აკადემიურმა საბჭომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორად დავით გურგენიძე აირჩია.
4: ჩაბარე გარკვეული ანგარიში, რომლის შემდეგაც ოშაბაც მე ძანები დარჩევით, ვიქნები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი. ჩემი სამოქმედო გეგმა იყო, როდესაც ჩემი არჩევნები იყო, როდესაც მოახსენე აქ არის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავება, ინტერნაციონალიზაციის და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მატერიალურ-ტექნოლოგიური ბაზის.
2: იმ პერიოდში მსოფლიოში კორონავირუსის გავრცელება, შეზღუდვების დაწესება სავალდებულო გახადა. შეზღუდვები საქართველოშიც დაწესდა. მოცემულობა სასწავლო პროცესის სრული მასშტაბით დისტანციურ მეთოდზე გადასვლას საჭიროებდა, რისი გამოცდილებაც იქამდე ქართულ განათლების სისტემას არ ჰქონდა. ამ ფაქტის წინაშე სხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად აღმოჩნდა ტექნიკური უნივერსიტეტიც.
5: შეიძლება ითქვას, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ონლაინ დისტანციურ სწავლებაზე გადავედით და აი ეს განაპირობა იმან, რომ მანამდე უკვე დაწყებული გქონდა ჩვენ აი რაღაცა მოსამზადებელი სამუშაოები. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო იმ აკადემიურ პერსონალს, რომელსაც დავუშვათ, არ ქონდა შესაბამისი ტექნიკა, ჩვენი ახალგაზრდა სტუდენტები, რომლებიც ჩვენი

0: მმართველობის ბავშვები მიდიოდნენ მათთან სახლში, ინსტალირებდნენ შესაბამის პლატფორმებს და ძალიან გვირჩით გომით და გუნდური მუშაობით ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ 2020 წლის მეორე სემესტრი უკვე დავიწყეთ ონლაინ მეცადინეობით. ეს სოფლიოსთვის იყო გამოწვევა, ჩემთვისაც ძალიან დიდი გამოწვევა იყო და მე ესე ვთვლი, რომ ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა კარგად გაართვა COVID-ს თავი და ჩვენ შევძელით 100%-იანად მიგვეწოდებინა სერვისი სტუდენტებისთვის და მიგვეხედა ყველასთვის, როგორც აკადემიური პერსონალისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის.
1: პანდემიის პერიოდს დაემთხვა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 წლის იუბილეს აღნიშნა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ 100-წლოვანი უნივერსიტეტი წმინდა გიორგის სახელობის ოქროს მედლით დააჯილდოვა.
2: მე შემოვედი როგორც სტუდენტი ლენინის სახელობის უნივერსიტეტში და ვიდა დაგანახო ბედნიერო რომ რექტორმა მიიღე წმინდა გიორგის ორდენი უნივერსიტეტისათვის.
1: დღეს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 13 ფაკულტეტი, სადაც სასწავლო პროცესი ქართული და უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამებით ხორციელდება. ტექნიკური უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შედის 16 სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტიც.

0: უნივერსიტეტში ყოველი დღე მნიშვნელოვანია. დღეს კიდევ ერთი განსაკუთრებული დღეა. იქიდან გამომდინარე ჩვენთან მე ვიწყი როგორც გპ-ის ნუში არის ცნობილი საქართველოში, ქალაქ თბილისში, რამე თუ 55 მეჯლისის დარგული ნუში, რომელიც ჩვენს პირდაპირ არის, პირველი ამცნობს ქვეყანას და ქალაქს გაზაფხულის მომზადებას. და დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რადგანაც 100-ია, ძალიან საფარი გაგვეკაცებია და ნუშების ხეივანი დაგვეგო ჩვენს სტუდენტებთან ერთად, პროფესორ მასწავლებლებთან ერთად, ჩვენს კურსდამთავრებულებთან ერთად, ეს იყოს და დარჩეს და პლატონ გაგრძელების სახელით, რომელმაც ისეთი ნუში დარგა, რომელიც პირველი ახსოვს ქვეყანას გაზაფხულს, იქნებ ამანაც ისე გაიხაროს ამ ბედნიერ დღეს დარგუნო, ცელჩო ქვეყანას ძალიან ხეივანმა ახსოვს გაზაფხულის დადგომა.
1: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აქტიურადაა ჩართული საერთაშორისო პროექტებში. საუკუნის ხელშეკრულებას შეფასდა ბირთვული კვლევების ევროპულ ორგანიზაცია CERN-სა და ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის ხელმოწერილი დოკუმენტი.
2: ეს არის ისტორიული დამოწერა, რომელიც არსის ვერც იმუშავებს. ასე რომ თქვენ ის არის ახალგაზრდა
3: And I think today is a great day.
1: ძალიან მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობას მიიღებს ახალი კოლაიდერის მშენებლობაში და CERN-თან ერთად თავის ცვლილს შეიტანს მოწინავე ტექნოლოგიების განვითარების საქმეში. მნიშვნელოვანი შეხვედრაა დღეს. მიხარია, რომ ვარ საქართველოში და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჩვენთან ერთად ჩართულია უმნიშვნელოვანეს პროექტში, რომელიც ინოვაციისა და მოწინავე ტექნოლოგიების განვითარებას უწყობს ხელს. ამ საქმეში დიდი წვლილი მიუძღვის ბატონ დავით გურგენიძეს.
0: და გითხრათ, რომ CERN-ის 70 წლის თავზე პირველი ასე ვთქვათ შეხვედრა და კონფერენცია ჩატარდა საქართველოში და კერძოდ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. მაღალ ენერგიაზე მუშაობს CERN-ი, 10,000-ობით ფიზიკოსია მსოფლიო და მასში გაერთიანებული და მე მიხარია, რომ მასში ჩვენი უნივერსიტეტის ინჟინრები და ფიზიკოსები არიან მონაწილენი.

რომელსაც ოფიციალური ვიზიტი ვიღავ პირველად, რო ჩავედი დავხვდა ჩემი სტუდენტი სამშობლო ფაკულტეტის. დიდი სიამაყის ზნობაა, რომ ბავშვობა ჩემთან სწავლობდა, ჩემი პირადი სტუდენტი იყო, დავხვდა იქ, რომელსაც უკვე უდესი პატივი ჰქონდა და მას ენდობოდნენ უდეს ურთულეს ამოცანებს. ეს ჩვენი უნივერსიტეტი ფაქტურად მონაწილეობს სოფლიოში ყველა დიდ კოლაბორაციაში, რაც კი არსებობს. სადაც კი სიცოცხლის შემეცნებაზე მუშაობენ, სადაც კი რამე კვლევატარდება. ეს არის გერმანია, ეს არის შვეიცარია, ცერნი, იულიხი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ჯუნას ექსპერიმენტი, ფერმილაბი, იაპონია, კეკი, კომეტი.

0: 2024 წლის ოქტომბერში საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა ჰეგელის მსოფლიო კონგრესს უმასპინძლა.
1: ჩავატარეთ ძალიან მასშტაბური საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი, ჰეგელის მსოფლიო კონგრესი, რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში. დაახლოებით აქვს ოლიმპიადის ფორმატი. ყოველი მასპინძელი ქვეყანა ფორუმის ჩატარების შემდეგ ესტაფეტას გადასცემს მომავალ მასპინძელ ქვეყანას.
2: 2022 წელს ხორვატიაში, ქალაქ ზადარში, როდესაც ჩვენ მონაწილეობას ვღებულობდით, იყოფობოდი მე და რამოდენიმე 4 ქვეყანა იყო კანდიდატი და ჩვენმა მეგობრებმა კენჭისყრის, ფარული კენჭისყრის საფუძველზე ამოგვირჩიეს და ამოარჩიეს საქართველოს თბილისის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. და თბილისი დიდ საგზაო ფილოსოფიურ რუკაზე და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უკვე სამუდამოდ აღიბეჭდა.
0: მრავალფეროვანი და რიგ შემთხვევებში ინოვაციურია ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტების სამუშაო პროექტები.
3: მინდა გაჩვენოთ ჩემი სენსორების ხელთათმანი, რომელიც ზომავს თითების მოძრაობას, ასევე თითების დაწოლის ძალას და კუნთიდან იღებს სიგნალს. სოფლიოში ამ ეტაპზე არსებობს ხელოვნური ინტელექტები, რომელსაც შეუძლიათ ინფორმაციის დამუშავება, მაგრამ მსგავსი დონის პროცესები არ არსებობს.
4: მე ვარ როას მაჰა ეგვიპტიდან. ვსწავლობ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სამედიცინო ინჟინერიის სპეციალობაზე. ჩემი პროექტია შემახსენებელი მოწყობილობა, რომელიც პაციენტს მედიკამენტის დროულად მიღებას შეახსენებს.
5: ეს ნამუშევარი არის მზის პანელის მართვის სისტემა. ამ პროექტის მთელი მიზანი ის არის, რომ ამ სისტემა გარემოში დაინახოს სინათლის დონე, შეატაროს ნიშნულობები, დაადგინოს საით არის ყველაზე ძლიერი სინათლის წყარო და პანელი მიმართოს იქით.
6: ეს უკვე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ნახეთ ჩვენი ადგილი, ჩვენ ნახეთ ის საქმე, რისაც თითოეული ჩვენგანი იღწვის და დღეს დავარქვევდი ამ დღევანდელობას აღმავლობის პირველ უნივერსიტეტის და რატო? ერთო უნივერსიტეტში გაჩნდა ბევრი ახალი პროექტები, ბევრი ახალი პროგრამები. გაჩნდა უცხოელი სტუდენტები, გაჩნდა პროგრამები, რომელიც დაფინანსებულია სხვადასხვა უცხოური ქვეყნის უნივერსიტეტებიდან. არის პროგრამა, რომელიც ჩვენ ვაფინანსებთ პირიქით, ხო? ანუ ჩვენ გვაქვს სრული კოლაბორაცია ყველა იმ უნივერსიტეტებთან, რომელიც დღეს თელსოფლიოში წარმოადგენს მოწინავეებს.
0: ტექნიკური უნივერსიტეტი ძველი გპ-ის მსგავსად დღესაც კულტურული აქტივობებით გამოირჩევა.
7: სამწელი სრულდება წელს ვარცხის ახალ კაპელას და დაარსა იგი ბატონმა იუზაკუბლაშმა, რომელიც ფაქტურად პირველი ხორმინისტერი რომელიც საქართველოში ასე უმაღლეს სასწავლებლებში ამდენი ახალგაზრდა შეკრიბა სიმღერის. მე რადგანაც დაუპირდი იუზას, რომ ეს ტრადიციები გაგრძელდეს, კლავ შეეკრებოს ეს ნიჭერი ახალგაზრდები, რომელსაც უყვართ სიმღერა, რომელსაც უყვართ მუსიკა, ერთად ყოფნა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, სიმღერა მარტო მღერას არ ასწავლის, ის ადამიანობას ასწავლის, კაცობას ასწავლის, მეგობრობას ასწავლის და ეს მეგობრობა მე მიდის თაობებში და წელსაც გამიმართლა, რომ მართლა შესანიშნავი თაობა მყავს. გარდა იმისა, რომ ვართ ვართას ახალხო კაპალა, ვართ ერთი დიდი ოჯახი, რომელსაც ერთი დედა ყავს.

0: ანსამბლი ჩამოყალიბდა 1924 წელს, ამ შორეული ისტორია აქვს. პირველი ქორეოგრაფი, ვინაც დაარსა ანსამბლი, იყო ჯანო ბაგრატიონი. და 93 წლიდან უკვე მე ჩაუდექი სათავეში ამასაც და მოყვები. სტუდენტები ვიყავი, სამშენებლო ფაკულტეტი მაქვს 79 წელს დამთავრებული და ის გზა გავიარე, რასაც ეს ბავშვები გადიან. გვეხმარება ტექნიკური უნივერსიტეტის პარტონი დავით გურგენი, ძალიან გვეხმარება. ყველაფერნაირად ხელს უწყობთ, რომ ის გზა გაიარონ კარგად და ისე გამო ჩვენი ქვეყნის შვილები იზრდებიან. ჩვენი მომავალი და სხვანაირად მე ვერ წარმოვიდგენი, რომ ესენი ყველანაირად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ადამიანები.
1: დაახლოებით 13 წლის წინ, აი ზუსტად ამ პერიოდში, ესეთი პირობა იყო, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე უნდა გავეკეთებინა მხოლოდ ქალთა ანსამბლი. შევკრიბეთ დაახლოებით მაშინ 12 გოგო იყვნენ, წარმატებასაც მივაღწიეთ. ეს სენი უკვე, ეს გოგოები უკვე არიან ასე ვთქვათ ბოლო ახალთავა. მუშაობთ უკვე დაახლოებით 2 წელია. თავიდან იყვნენ 3 ესენიც, მერე 4-ნი, მერე 5-ნი და ნელ-ნელა და 9 გოგომდე ავედით უკვე რა. ჩემი აზრით, კაი ის არის, რომ სხვადასხვა ინტერესების მქონე გოგოები არიან. აა, ეხლა ზოგს თქვა ქალაქური სიმღერა უყვარს, ზოგს ხალხური უყვარს, ზოგს დაკვრაუნდა და სიმღერა უნდა, მაგრამ რაღაცნაირად ამ საერთო ინტერესებს ვაჯერებ და ყველას ცოტას ყველას თავის გუს ვახარებინეთ რა და რა ვი მე ვფიქრობ
2: სპეციალური რა აქვს ისე რა სპეციალობის
1: არიან. შენებელი, ბიოინჟინერი, მე ესეც შენებელი, ენერგეტიკოსი.
2: ყველაფერი.
1: სერიოზული ხალხი არის.
3: ძალიან კარგი ფორმაშია ორკესტრი. თუ სრულყოფილი არანჟირება დაიდება, პირველი არა და მეორე დღეს უკვე მზად არის, აბსოლუტურად მზად არის. ო, ჩვენ ნახეთ ალბათ შერეული ეს არის როგორც ახალგაზრდები ისე ჩემი მეგობრები, ჩემი შვილი უკრავს იმის მეგობრები და დიდი მუსიკოსები. მოდიან მთელი გულით და სულით. იმიტომ რომ მათ იციან GPI-ის ფასი, მე ისევ GPI-ის უძახი, სხვათაშორის იცით ალბათ, ხო, ბრენდი თვითონ GPI დავტოვეთ. ტექნიკური უნივერსიტეტიდან არსებული GPI-ის ჯაზი. ასე იყო და ალბათ ასე იქნება.

0: 80 წლისაა ტექნიკური უნივერსიტეტის თეატრი მოდინახი.
1: ძალიან ახალგაზრდული, ძალიან შემოქმედებითი, ძალიან მოსიყვარულე კოლექტივია, სადაც არიან ფანატიკურად შეყვარებული ხალხი თეატრალურ ხელოვნებას. მე წარმოიდგინეთ, რომ თელ თავისუფალ დროს უთმობენ ამ საქმეს. ორი წელიწად თითქმის ორ საერთაშორისო ფესტივალზე მიწევს გამგზავრება და იქ გამარჯვება. აი ბოლო კი იყო სიღნაღის თეატრალური ფესტივალი საერთაშორისო, სადაც ჩვენმა თეატრმა აი სპექტაკლით უკანასკნელი თოლია, რომელიც ჟიული ჟარტავას ცხოვრებას ეხება, პირველი ადგილი დაიკავა.

0: ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული სპორტულ ცხოვრებაშიც.
1: ვავითარებთ როგორც კალათბურთს, ფეხბურთს, ფრენბურთს, ჭიდაობას, სპორტული გუნდები ყველა მიმართულებით ყავს, ვავითარებთ ქალთა სპორტს, წყალბურთს. თავიდან ბოლომდე ადგილობრივი სტუდენტები თვართ ყველგან დაკომპლექტებული. წელს საქართველოს ჩემპიონები გავხდით ფრენბურთში, როგორც შარშან და ბოლო 3 წელია პირველ ადგილს მყარად ვინარჩუნებთ.
2: ეს ჩვენი საყვარელი უნივერსიტეტის დიდებული დიდება ბრუნდება და ჩვენი ახალგაზრდები გახდეს საქართველოს ჩემპიონები. ულოცავ ჩვენ სტუდენტებს და უძურფასეს ღირსეულ პროფესორ მასწავლებელს და ადმინისტრაციულ პერსონალს სულ ყველას. ეს და უბარია.
3: ბატონი დავითის პრინციპი მოგეხსენებათ, მოსვლის დღიდან მას ჰქონდა იდეა, რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს დაუბრუნდეს ის ძველი დიდება, რაც მას ჰქონდა მთელი 100 წლის განმავლობაში. იდეა აღმოჩნდა გადამდები და დღეს უკვე ყველა თანამშრომელი უნივერსიტეტის თავისი პოზიციიდან ფიქრობს, როგორ შეიტანოს წვლილი იდეის რეალიზებაში.
4: სოფლიო რეიტინგებში საერთოდ არ იზომებოდა მისი რეიტინგი, სოფლიო რეიტინგებში უკვე 500-ეულში ვართ შესული, 500 საუკეთესო უნივერსიტეტში და ძალიან სერიოზული და დიდი მუშაობის შედეგია. ჩვენ უფრო მეტი ამბიციები გვაქვს. ჩვენ გვინდა რომ ამ უნივერსიტეტით უფრო მეტად დავაინტერესოთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო კავშირები ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებთან, ევროპის უნივერსიტეტთან, ძალიან ბევრთან. და გვაქვს საინტერესო მეცნიერული კოლაბორაციები ცენტრთან, კეკთან და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს იმის პოტენციალი, მაგრამ ტექნიკური საშუალებები დაწყებული, ჩვენ ინტელექტუალური მეცნიერული პოტენციალი, რომ ამ უნივერსიტეტმა კიდევ დიდხანს ძალიან სერიოზული სიტყვა თქვას და ძალიან სერიოზული კადრები მომზადოს არა მარტო ჩვენს ქვეყანას.
0: გამკვიდრებული წესი სამებრ. ტექნიკური უნივერსიტეტი კურსდამთავრებულებს ზეიმით აცილებს და პირველ კურსელებსაც ზეიმით ხვდება. მრავალი თაობის აღმზრდელი 100-წლოვანი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი კვლავაც მზად არის მომავალი თაობების აღსაზრდელად.
2: გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღევანდელი დღე არის დასაბამი თქვენი ცხოვრების.
5: კოცლი და გეხვები. თქვენი პედაგოგები, თქვენი მასწავლებლები და

აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია. ბორის შონია, იგივე ჟილინი, განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს

0: ზარზმა სოფელის სამხრეთ საქართველოში სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს მდინარე ქვაბლიანის მარჯვენა ნაპირზე ზღვის დონიდან 1340 მეტრზე სოფელში დგას ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი ზარზმის მონასტერი სოფელი ზარზმა ექვემდებარება საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიას. ზარზმის მონასტერი. ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი სოფელ ზარზმაში. სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში. შემორჩენილია გუმბათოვანი ეკლესია, სამრეკლო და რამდენიმე ერთნავიანი სამლოცველო. სხვა სამონასტრო შენობები, ბერების სენაკები, სატრაპეზო და სხვა არ შემონახულა. მონასტრის დაარსების დროის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. თავდაპირველად დაუარსებია ადრინდელი ფეოდალური ხანის სასულიერო მოღვაწეს სერაპიონ ზარზმელს, წარმოშობით კლარჯს, რომლის ცხოვრებაც აღწერილია ბასილი ზარზმელის ცნობილ თხზულებაში. სერაპიონისათვის დიდი დახმარება გაუწევია ადგილობრივ მთავარს გიორგი ჩორჩანელს. მას ახალი მონასტრისათვის სოფლები და მამულები შეუწირავს. სერაპიონის დროინდელი ეკლესია, რომელსაც დღემდე არ მოუღწევია, ხუროთმოძღვარ გარბანელს აუშენებია. და როგორც ჩანს, მარტივი ნაგებობა ყოფილა.
1: რაც შეეხება სერაპიონ ზარზმელს და მისი მობრძანებას ამ ხეობაში, ის გამოირჩეოდა დიდი სასწაულით და სასწაული ესეთი იყო. როდესაც შემოვძანდნენ მამები, როგორც ამთან აღწერილი ბრძანებს, ტყეში დაიბუდეს, რათა გამთვარიყვნენ, დაანთეს ცეცხლი და ეს ყვავილი, რომელიც იქნა აღმართული ტყიდან, იხილა გიორგი ჩორჩანელმა, რომელიც ნადირობდა და დადიოდა ამ მიდამოებში. გიორგი ჩორჩანელი გახდა ადგილობრივი ფეოდალი და როდესაც შეხედა ცეცხლს, იკითხა თუ ვინ იყო, ვინც ნადირობდა ან დაანთო ცეცხლი მის სამფლობელოში და როდესაც გაუშვა მალემს ბორლი იმის გამო, რომ გაეგო თუ რა ხდებოდა იქ, მოვიდნენ და უთხრენ, რომ იქ არიან მამები შიშველნი შეჭირვებულნი. და როდესაც მიეახლა თავად თუ ეხილა თუ ვინ იყო იქ, იხილა მამები, რომლებიც მშვიდად წნარად თავიანთ საქმეს აკეთებდნენ, თვებოდნენ და საუბრის შემდგომ იმდენად მოიხიბლა გიორგი ჩორჩანელი სერაპიონ ზარზმელის სიბრძნით, რომ მან აღუთქვა ესეთი რამ. ისინი რა ტერიტორიასაც შემოივლიდნენ დღის განმავლობაში მზის ჩასვლამდე, იმ ტერიტორიას ის გადასცემდა მონასტერს და მამებს. და სერაპიონ ზარზმელმა და მამემა დაიწყეს შემოვლა ტერიტორიის და ერთ-ერთი ესეთი სასრული, როდესაც უნდა მოეხდინათ ამ ტერიტორიების შემოვლის, არ ყოფნიდა დრო, უკვე მზე ჩადიოდა და სერაპიონ ზარზმელი დადგა ლოცვად და ევედრა უფალს, რომ მცირეოდენი დრო მიეცა იმისთვის, რომ სანამ მზე ჩავიდო და დაემთავრებიათ შემოვლა ტერიტორიის და მართლაც ერთი საათი მზე დადგა ადგილზე, არ ჩავიდა და მამებმაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა. ეს ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული, რაც უკავშირდება სერაპიონ ზარზმელს და მის ცხოვრებას. და როდესაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა, ყველა ის ტერიტორია, რაც მამებმა შემოიარეს, უკლებლივ გადაცა გიორგი ჩორჩანელმა სერაპიონ ზარზმელს. ტაძარში არის ფრესკა გიორგი ჩორჩანელის და ჩორჩანელთა წარმომადგენლების და ასევე არის მთელი ამ ხეობის და არამარტო ხეობის, არამედ მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის მთავრების ჯაყელების ფრესკებიც და ამით იქნა წარმოჩენილი ის, რომ გიორგი ჩორჩანელმა ძალიან დიდი შენაწილი გაიღო ზარზმისთვის და მთლიანად ეს ხეობა, რასაც ძინძეს ხეობას ეძახიან, გადაეცა მთლიანად ზარზმის მამათა მონასტერს. და კიდე

0: ერთი სასწაული, როდესაც დაიწყეს შერჩევა ტერიტორიის, სად უნდა აშენებულიყო მონასტერი, სერაპიონ ზარზმას უნდა და ზემოთ აქ არის მთა, სადაც თავად ისურვა, რომ დაედგინა მონასტერი, მაგრამ მისმა ძმამ გიორგიმ უთხრა სერაპიონს, რომ აქ არის კაცრი ბუნება და ძმანი არიან შიშველ და მიუსაფარ და მშიერ და მათთვის ეს იქნება რთულად სამოღვაწეო ადგილი. მაშინ გადაწყვიტეს ესეთი რამ, სადაც სერაპიონ ზარზმელს სურდა, იქაც დაინთო კანდელი და სადაც მისი ძმა გიორგი ფიქრობდა, იქაც დაინთო კანდელი. და ილოცეს მთელი ღამის განმავლობაში და სადაც გიორგი იფიქრა, რომ იყო სასურველი ძმათათვის მონასტერი, იქ კანდელი დაადგრა ჩაუქრობლად, ხოლო იქ სადაც სერაპიონ ზარზმელი ფიქრობდა, ის კანდელი ჩაქრა და ამით მიხვდა სერაპიონ ზარზმელის თუ სად იყო ნება ღვთის, რომ აღშენებულიყო ეს მონასტერი.
1: ზარზმის ახლანდელი ტაძარი და სამრეკლო აგებულია მე-14 საუკუნის პირველ წლებში. სამცხის მთავრის ბექა მანდატურთუხუცესის დროს. უძველესი ისტორიული ნაშთია ერთ-ერთი სამლოცველოს შესასვლელის თაღში ჩასმული, უფრო ადრინდელი, შენობიდან გადმოტანილი მეათე საუკუნის ბოლო ათეული წლების წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს დავით მესამე დიდი კურაპალატის გალაშქრების ამბავს ბარდას კლიაროსის წინააღმდეგ. ზარზმის ტაძარი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, რომელშიც მკაფიოდ ჩანს მაშინდელი ქართული ხუროთმოძღვრების დამახასიათებელი ზოგი ახალი ნიშანი.

მნიშვნელოვანია კედლის მხატვრობაც, სადაც ტრადიციულ სიუჟეტებთან ერთად შემონახულია სამცხის მფლობელ ჯაყელთა, სარგისის, ბექა მანდატურთუხუცესის, სარგის მეორის, ყვარყვარეს, აგრეთვე მე-16 საუკუნის ისტორიულ პირთა, იმერეთის მეფის ბაგრატ მესამის, სერაპიონ ხურციძის და სხვათა პორტრეტები.

გალობა არა მარტო ჩვენი მონასტრის, არამედ ყველა მონასტრის, ყველა ეკლესიის წარმოადგენს უმთავრეს კომპონენტს. გალობა თან ქართული გალობა ეს ის როგორც მოიხსენებათ არის უნიკალური სამხოვანება და ჩვენს მონასტერშიც ჩვენ როგორც შეგვიძლია ღვთისმადლით რაც მოგვეცა შეძლების დაგვარად ჩვენს განვადიდეთ უფელს როგორც შეგვიძლია ისე ამ საგალობლებით და ვცდილობთ რომ არ დაიკარგოს ტრადიცია ის რაც მონასტერს თან უნდა ახლდეს გალობის სახით იმიტომ რომ მისი უწინდესობა ხშირად ძალიან ხომ რომ გალობა შეუძლია ადამიანის შეცვლა გალობა შეუძლია ძალიან ბევრი რამ მოახდინოს ადამიანში და იხსენებს ხოლმე უწინდესი რომ ადრეო მახსოვსო რომ ბევრი ადამიანი

0: იმის მოსასმენად მისულა, მოწონებია გალობა და იმის მოსასმენად მისულა მხოლოდ ეკლესიაში და აი ამის შემდგომ მომხდარა მის ცხოვრებაში ზოგადად ქრისტიანული ცხოვრების საწყისები და დიდი როლი აქვს, ძალიან დიდი როლი აქვს გალობას.
1: ზარზმის მონასტრის სამრეკლო ერთ-ერთი უდიდესია საქართველოში და ამ ტიპის ქართულ ნაგებობათა ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია. 1577 წელს ზარზმის ახალმა მფლობელებმა, ხურციძეებმა, რომელთაც ეკლესიის ძველი მხატვრობის ნაწილი ახლით შეცვალეს, სამრეკლოს პირველ სართულს თაღი ამოუშენეს და იოანე მახარებლის ეკლესია დაქციეს. ზარზმის მონასტერში მოღვაწეობდნენ ბასილი ზარზმელი, გერმანე ზარზმელი, ბენედიქტე ზარზმელი და სხვები. ზარზმის ფერიცვალების ხატი, ფეოდალური ეპოქის ქართული ჭედური ხელოვნების ძეგლი, რომელიც წარწერის მიხედვით 886 წლით თარიღდება. ხელოვნების მუზეუმში გადატანამდე იგი შემოქმედის მონასტერში ინახებოდა. ხატი დაზიანებულია, ეტყობა ადრინდელი რესტავრაციის კვალი. როგორც მხატვრული, ისე ევოლუციური თვალსაზრისით ზარზმის ფერიცვალების ხატი მონუმენტურ დეკორატიული ხელოვნების მნიშვნელოვანი ძეგლია, რომელიც კარგად გამოხატავს ეპოქის სულისკვეთებას.
0: გაიხსნა 99 წელს მისი უწმინდესობის და მონტარესობის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით და 2003 წელს დაგვადგინეს ჩვენ ამ მონასტერში წარმოსახული ძმობა, ვინც არის დღევანდელ დღეს ამ მონასტერში და 2003 წლიდან უკვე ჩვენ ვცხოვრობთ აქ დღევანდელ დღემდე. ძმობა შეადგენს 11 პიროვნებას, აქედან არის 3 სამდელო ხარისხით, არის 3 დიაკონის ხარისხით, ხოლო დანარჩენები გახლავთ ვერმონაზნები.

ჩვენ ერთად მღეროდით, ქუთაისში იყო ესეთი გუნდი გელათი და ამ ფონზე მოხდით ასე ვთქვათ ერთად. როდესაც მე მონასტერში წამოვედი პირველად და მოღვაწეობდი თავიდან, მორჩილება გავიარე საფარის მამათა მონასტერში, არქიმანდრიტ არსენის ლოცვა-კურთხევის ქვეშ. პირველად იქ დაიწყეს სიარული ჩემთან მამებმა, აწ უკვე მამებმა. და შემდგომად, როდესაც 2003 წელს დამადგინეს ზარზმეს მონასტერში, აი შემდგომ ჯერ მამა ბასილმა გადაწყვიტა მონასტრული ცხოვრება, შემდგომად ამისა მამა კონსტანტინემ, შემდგომ მოვიდა მამა მარკოსი და ესე ნელ-ნელა ნელ-ნელა შეივსნენ. ჩვენთან იყო ასევე მამა ანდრიაც, რომელიც ამ ეტაპზე ბრძანდება ქუთაისის ეპარქიაში, იქ მსახურობს. ასევე მამა თეოდოსი, რომელიც მღეროდა ერისიონში, მღეროდა ასევე ბაგრატი, არის ქუთაისის ფოლკლორული ანსამბლი. და როდესაც ჩამობრძანდა ამერიკიდან, პირდაპირ დარჩა მონასტერში და ისიც, ესე იგი, ცდილობს ჩვენთან ერთად ერთობლივად განვანდიდოთ უფალი. აი ამ ერთობლივობამ გამოიწვია დაახლოებით ჩვენი შეკრება. ესე ვთქვა.

ჩემო ლავაზებო, კიდად რო ჩემნაირი ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცს,
1: რადგან თქვენი კურსი არ არის, ვთქვათ, ამ კუთხით სპეციალიზირებული.

გელათისათვის საქართველოსში როგორ იყო? საქართველოსში მე-12 საუკუნეში იყო გელათის აკადემია, თქვა, ეყალთოს აკადემია, მონასტრებში იყო თავისთავად ცხადია და ეს იყო აკადემიური განათლების ცენტრები, იმიტომ რომ ეს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ისწავლებოდა. ითარგმნებოდა მათ შორის ფილოსოფიური ლიტერატურაც და ასე შემდეგ. ეს ნორმა იყო და ბუნებრივი. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მაშინ რელიგიური ცნობიერება და საბუნებისმეტყველო მეცნიერება განუყოფელი იყო. ეხლა ეს განყოფა მოხდა, მაგრამ რამდენად სამართლიანია ამის განყოფა, ეს კიდე ცალკე თემაა და რამდენად როგორც შესწავლის ობიექტები შეიძლება თქვა და შეიძლება იყოს განყოფილი თავისთავად ცხადია, მაგრამ დღეს რელიგიური ცნობიერება დაპირისპირებულია მეცნიერებას. და რამდენად აქვს ამას საფუძველი, რამდენად არგუმენტირებულია ეს, თითიდან გამოწოვილი ხო არ არის. ეხლა ეს ძალიან ვრცელი თემებია, რა თქმა უნდა, და ამაზე თქვენ შეგიძლიათ იფიქროთ. ჩემი პოზიცია ესე არა მარტო ჩემი პოზიცია თავისთავად ცხადია, რომ ეს აპირისპირება ხელოვნურია აბსოლუტურად. ეს დაახლოებით როგორი რაღაცა თქვათ, რომ მუსიკა ცოდნეობა რო დაუპირისპირო თქვათ სპორტს რაღაცა, სხვადასხვა რაღაცა, ორივე ადამიანს ეხება, ხო? ან თქვათ აი ფეხბურთი ავიღოთ, ფეხბურთი და თქვათ კინემატოგრაფია თქვათ, ან თეატრ ცოდნეობა, ხო? რაღაცა კავშირი არის, იქაზე იქაც ადამიანია ამავე დროს, ორივეგან ესთეტიკას და სილამაზეს დიდი მნიშვნელობა აქვს ფეხბურთშიც და თქვათ კინემატოგრაფიაშიც. მაგრამ როგორ დაუპირისპირო ერთმანეთს, ან როგორ რანაირად სხვადასხვა სფეროა, ხო, ესეა. მითუმეტეს როცა ქრისტიანობა საუბრობს ღმერთზე, იგი საუბრობს ღმერთზე როგორც ტრანსცენდენტულზე. რას ნიშნავს ტრანსცენდენტული? ანუ ყოფიერების მატერიის მიღმა, ანუ ტროის და სივცის მიღმა. აბა როგორ და ჩვენი ტექნიკური არსენალი ყველაფერი გათვლილია აი ამ მატერიალურზე, ის როგორც ჩვენი თვალი. შეიძლება თუ არა თვალმა დაინახოს ღმერთი. შეიძლება თუ არა ზუსტად იგივე კითხვა, თუ იტყვე შეიძლება თუ არა ვიდეო ობიექტივმა დაინახოს ღმერთი. როგორ დაინახოს ვიდეო ობიექტივმა ღმერთი, როცა ის ლინზებისგან შედგება და აწყობილია მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ სინახლე დაინახოს, ხო, ასევე ყური და ასე შემდეგ. მაშინ იტყვიანო თუ ტრანსცენდენტულია თუ ვერანაირად ვერ შევიმეცნებ, მაშინ საერთოდ რაზე ვსაუბრობთ? ზღაპრებზე ხო არ ვისაუბრებთ? მაშინ უკვე ჩდება ანთროპოლოგიური საკითხები, რა არის ადამიანი? ადამიანი ჰომო საპიენსია მხოლოდ? არა, კაცო, ადამიანი ჰომო საპიენსი, ხო, ჰომო საპიენსი როგორ არ არის, მაგრამ ამავე დროს დაგვეთანხმებია, რომ ადამიანს აქვს უზნეობრივი კანონი, ანუ მორალური არსებაც არის და ადამიანი მორალური არსება არის? ო, მორალური არსება თუ არა, ესე იგი რა, მაგაში რა ყოფილა? რა შემთხვევაში ვაკისრებთ ადამიანს მორალურ პასუხისგებლობას? ნუ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი თავის ქმედებებზე პასუხისგებელია. რა შემთხვევაში ადამიანი თავის ქმედებებზე პასუხისგებელია? აი შეიძლება თუ არა მორალური პასუხისგებლობა დავაკისროთ თქვათ ლომს, რომელიც ანტილოპაზე ნადირობს. ეს მისი ბუნებაა, ხო? ბუნებრივია. ფოტოშორის მორალურ პასუხისგებლობას ლომს, მამალ ლომს მაშინაც ვერ დააკისრებს, როცა ის არა მისგან არსებულ, არამედ სხვა მამალ ლომისგან არსებულ პატარა ბოკვერებს კლავს. ეს უცნაური რა კოდია ჩადებული ლომებში, რომ საკუთარ გენეტიკას, გენეტიკურ ხასს ამრავლებს და არა სხვისას და სხვებისას კლავს და ვერა თვითონ შეჯვარდება და ასე შემდეგ. ესეც რაღაც უცნაური რამეა ჩადებული. ანუ რატო ვერ ვატებთ მორალურ პასუხისგებლობას ლომს? იმიტომ რომ რმას რა არა აქვს, თავისუფლება არა აქვს. ხო, სწორი. რმას არა აქვს არჩევანი. თავისუფლება არა აქვს. ადამიანს რა აქვს? ა, ადამიანს თავისუფლება აქვს, ამიტომაც მორალურ პასუხისგებლობას ადებს. რა არის თავისუფლება? Ну, თავისუფლებაა, როცა ადამიანი რაღაც გადაწყვეტილებას იღებს, ან რაღაცას აკეთებს, მოქმედებს, ფიქრობს, რომელიც არ არის არაფერი გარეგანით განპირობებული. სწორია თუ არა? ანუ თუ ჩემი ქმედება. აი, ნახეთ როგორია, როცა ადამიანი საშინელ დანაშაულს ჩაიდენს და თქვათ მას ფსიქიატრიული ექსპერტიზა უტარდება. თუ თვლიან, რომ ის ვერ არის თქვათ ფსიქიურად, ხო? მაშინ მას სისხლის სამართლის დანაშაულს ესე პირდაპირ ვერ მიაკერებენ და სიხეში კი არა, საავადმყოფოში უშვებენ. რატო? იმიტომ რომ თვლიან, რომ მისი ქმედება, ქმედების მიზეზი არის არასწორად მომუშავე ტვინი, ხო, სწორია? ანუ მიზეზი იპოვეს. და თუ ეს მიზეზი ვერ იპოვეს, თვლიან, რომ ის საქციელი იყო

თავისუფალი და ისჯება. ანუ ჩემი ესე იგი ქმედება, აზრი თავისუფალი არის მაშინ, როცა ის არაფრით განპირობებული არ არის. ეხლა კითხვა ჩდება, ამ სამყაროში შეიძლება რამე არსებობდეს ისეთი, რაც არაფრით არ არის განპირობებული. მეტნაკლებად ფიზიკაზე წარმოდგენა თუ გვაქვს, ვიცით, რომ სამყარო დეტერმინირებულია. ანუ მიზეშედეგობრივი ჯაჭვით არსებობს ყველაფერი, არ არსებობს მოვლენა. არც ფიზიკურ სამყაროში, არც ბიოლოგიურ სამყაროში, არც ელემენტალურ ნაწილაკებში, არც ბიოქიმიურ პროცესებში და მათ შორის არც ტვინის სხვადასხვა საზრდოო, თქვათ, სექტორებში მიმდინარე ელექტროქიმიურ პროცესებში, ხო, არ არსებობს. იმიტომ რომ რაღაც მოვლენას წინ რაღაც მოვლენა უსწრებს და ამიტომ ცნობილი ათეისტები ამბობენ, რომ თავისუფლება სინამდვილეში არ არსებობს და შესაბამისად ნებისმიერი რამ, რაც თავისუფლია, ხო, და არ ქვა ღმერთი. ნუ დაფიქრდე, ხო, აი რა უნდა დაინახო, რომ ღმერთი დაარქვა. ძალიან საინტერესოა. ნუ თუ ვიღაცა ფიქრობს, რომ თითი დაგიქნიოს, გული აღარ მეტკინოს, ლომა არ დამგლიჯოს, მიწისძვრას სადღაც გაუძრე და ცუნამს გადავრჩე. ომი თუა, რაკეტა რომ მოდის, სადღაც გაუძრე და რაკეტა არ ჩამოვარდეს და თავზე არ დამეცეს. და თუ ვიღაცა მორალური პასუხისგებლობის წინაშე მაყენებს, კარგად მოიქცევი, აღარ დავაშავებ. ახლა კითხვა მაქვს. ჩემი შინაგანი სამყარო, მორალური სამყარო, რომელიც თავისუფლებასთან კავშირშია, რამდენად იცვლება, რამდენად შეიცვლება, როდესაც მე შიშის გამო ჩემ ქცევის წესს შევცვლი. ამისთვის არსებობს აი იურიდიული სამართალი, რასაც ხვია რა. ხო? ქურცბნელი ღამე რატო უნდა, იმიტომ რომ დღე ეშინია, თორე სიბნელეში ქურდობს, დღე ეშინია, რატო ეშინია, იმიტომ რომ მორალური პასუხისგებლობის წინაშე კი არა, იურიდიული პასუხისგებლობის წინაშე დგება. ესე იგი, ნახე, თუ ღმერთი გამოგვეცხადებოდა როგორც ყოვლის შემძლე ავტორიტეტი, რომელიც ძალას გამოავლენს, ადამიანები რა თქმა უნდა შეიცვლები. აი ჯვარცმასთან დაკავშირებით არის ქრისტეს როიონები რა. თუ ღმერთი ხარაბა გადმოდი, გადმოდი რა. და გირწმუნებ, როგორ არა? რა თქმა უნდა ირწმუნებდა რომელია, დაბლახოხვას არ დაიწყებდა, უცებ რო აი მეფში რო ახო მაგრამ ფანტასტიკურ ფილმებში ცეცხლი, გურგვინვა რაღაცა უცებ და სუპერმენივით გამოაძრო ხელები და გადმოხდა და დაიღრიალა და დაჰკრა ფეხი მიწას და მიწა იძრა და ამოხეთქა ვულკანებმა და აბა რა გეგონათ მე რომ კლავდით და რას იზავდნენ წარმოგიდგენია? რას იზავდნენ? მაგრამ შეიძლებაოდნენ თუ არა ისინი შინაგანად? როგორ ფიქრობ? მე ვფიქრობ არ შეიძლებაოდა. ეს იქნებოდა მონის მორჩილებდნენ და ისევ მოკლავდნენ. გასმის აი ესა. ხო, ამიტომ ეს თემები ძალიან საინტერესოა, ღმერთი როგორ უნდა დავინახო, რას ნიშნავს ღმერთის დანახვა. მაგრამ მეორე ხრივ, თუ ღმერთი არსებობს, დატოვებდა თუ არა ის კვალს? ნუ ამ შემთხვევაში ღმერთი ქრისტიანული ბიბლიური კაგებით, ანუ ცოცხალი ღმერთი, კვალს დატოვებდა თუ არა? რა თქმა უნდა კვალს დატოვებდა. სადაც სამართალი არ არის, ბოროტება ზეიმობს, ხო, აი რამდენი უბედურება ხდება, ხო, თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში და ხო, აი გესმის, აი აქედან გამომდინარე. და საკმაოდ ლეგიტიმურია ეს კითხვა და ამაზე პასუხის გაცემა არც ისე იოლია. ძალიან ღრმად უნდა გაერკვე თეოლოგიაში, რომ ამაზე პასუხი გასცე. მე მინდა გითხრათ, რომ ოდესაც ადამიანი მოდის ძალიან დიდი ტრაგედიით ჩემთან, ახლა მე ხო პლუს ღდელი ვარ, გარდა იმისა, რომ თქვათ თეოლოგიაზე ვსაუბრობთ, მე ღდელი ვარ, ანუ ჩემთან პრაქტიკულად რეალურად მოდიან ადამიანები სულიერი საკითხებით და პასუხი მაქვს, ოღონ როგორი პასუხი მაქვს ისეთ ესეთ რაღაცებზე, რომელიც ვერბალიზაციას არ ექვემდებარება. მე არ შემიძლია ეს პასუხი გამოვთქვა. ამ პასუხს მე ინტუიციურად განვიცი და უგზნობ. და აი მასაც რო ესეთი პასუხი მიეცეს ინტუიციურად, თუნდაც ვერ გამოთქვავდეს და იმ პასუხით იმუგეშოს. ხო, ეს უკვე ძალიან დიდებული. ესეთი რაღაცა სამყაროში ხდება, რაღაცის აღქმა შეიძლება მოხდეს ინტუიციურად, რომელსაც სიტყვით ვერ გამოთქვამთ. მაგალითად, ვისაც ხატრობა მეტნაკლებად, თქვა, იცი ხატრობა როგორც ასეთი და თქვა, ვისაც თქვა, მომაკხოვნე, რომ აი ვან გოგის ნებისმიერი ნახატილო დამედო და უცებ ჩამაჯიდე, რატომ რა მოგწოს კაცო ამაში? რა არის ეს? პასუხი არ მაქვს. აი ვერაფრით ვერ აღიხსნი, თუ გინახეთ ფილმი ვან გოგზე, ერთ-ერთი ბოლო ფილმი გამოვიდა დაახლოებით 5 წლის წინ გამოვიდა, მგონი ქართულადაც არის ნათარგმნი. და ძალიან საინტერესო ფილმია, ეგ სხვათა შორის მე გირჩევდით რომ ნახოთ. და იქ არის ესეთი მომენტი, რომ ერთ-ერთი სასულიერო პირი, იმიტომ რომ ეს ვან გოგი დაკავშირებული იყო კალკულოციებად კათოლიკურ ეკლესიასთან, ერთ პერიოდში მისიონერობდა კიდევაც და ფსიქიურად უჭირდა, ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა ვან გოგს და

ინახულებს მას და თვლიან რომ არა მარტო ვერ არის, არამედ საშნელებებს აკეთებს და ვისერთი სურათი მიიტანა და აი რა არის ეს სურათიო და მინდორია და იკურდღელია რაღაც ესე და ხო და ეს სურათი რა არის ეს სასულიერო პირი ეკითხება რა? ნუ როგორც ამ შემთხვევაში ხელოვნებად ცოდნე რომელმაც უნდა შეაფასოს რომ მისი არ ფსიქიკა დაზიანებული როა ეს ნახატებში წეთყობა და ესო მშვენიერება არისო ვან გოგი დარგეწინოსო და სიმახინჯე არისო რა ხედავ მშვენიერებას უდესმის და ეს გაჩუნდება რეალიტად ადამიანი არ მინდა განვავრცო ახლა თქვენ ახალგაზრდები გონიერები ხართ საკმაოდ და თქვენ თონას მრავალი მაგალითი შეიძლება მოიყვანოთ ისეთი როდესაც ადამიანს რაღაცის კეთება უნდა და რაღაცა ან ვიღაცა მას ამის საშუალებას არ მისცემს და ადამიანს ეს ბოროტებათა ჩვენება გესმის განსაკუთრებულად ეს საში ხდება თინეიჯერობის ასაკში როცა 13 14 15 16 წლის ახალგაზრდებს ყლია ანუ დროის იმ პატარა მონაკვეთში ხო, აი ადამიანებ თუ ის ზოგს არ აქვს სტომატოლოგთან მისვლის კულტურა. ეს კულტურაა საქართველოს, რომ კბილები არ უნდა ჩაგეშალოს, მაგრამ აი რატო და ერთ-ერთი мотиваცია რატო რა არის ხო? ეშინია სტომატოლოგს. ანუ ის ყისიერ დროში რაღაცა რამდენიმე საათის განმავლობაში ის ტკივილის ატანა მათ არ უნდა და განსაკუთრებით რამდენიმე წუთი სადაც იგნეროზე მუშაობს. ანუ გესმით რაღაცა მოკლე ზოგს ეს იმდენად ფობიათა გადაცეული ერთი ნაცნობია ჩემი ექიმია სხვათა შორის ისა და სტომატოლოგთან ხანდახან სხვა გზა რო აღარა რა ნუ მაშინ კეთლებზე რო გადის უკეთ კივილისაგან სხვა გზა რო აქვს სტომატოლოგთან რო მიდის თა როგორი ქალია იცი მამალი ქალია ისეთი რა ისეთი კაცივით მაგარი ქალია და ისეთი ასაკშია უკვე რაღაცა მოგლეთ ვე ნიჭიერი ექიმი რა სტომატოლოგთან რო მიდის დერეფაში უკვე ყმირილს იწყებს. და აქეთკიდან აკავებენ, რომ არ გაიქცეს უკან. გესმის? რატო? იმიტომ ამას ვერ იტევს. იმ მომენტში ის უბედურია, სანამ იქ დადგება და ის ხსუნი და გარემო და მორჩა. გესმით? აი ეს მომენტი. ხო და აი ხანდახან არის რომ ჩვენ სიკეთე და ბოროტებას ვაფასებთ დროის რაღაც პატარა მონაკვეთში და არა დიდ პერსპექტივაში და დიდი პერსპექტივა თუ ღმერთი არის, რა არის დიდი პერსპექტივა რა არის? დიდი პერსპექტივა თუ ღმერთია არის არა უსასრულოდ გაწელილი წლები თუნდაც არამედ მარადისობა რომელიც საერთოდ სხვა მდგომარეობაა რომელიც ჩვენ არ ვიცით რა არის. ხედავთ აი ძალიან რთულია სიკეთისა და ბოროტების ესე განსაზღვრა. მაგრამ აი ეს სამყარო მიუხედავად იმისა რომ ამ სამყაროში უსამართლობა არის თითქოს ეს სამყარო აბა ერთი ცხრნავში რო ზიხარ და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი საიმედო ტრანსპორტია მაგრამ აბა რაღაცა გაუფუჭდეს. გესმის? აბა რაღაც გაუფუჭდეს. აბა კოსმოსში რო გავარდება რაკეტა და აბა იქ რაღაცა ლუკი გერმეტიზაცია დაირღვეს, გესმის? და დამთავრდა. ანუ ყველგან ჩასაფრებულია სიკვდილი რა. პატარა რაღაცა გაუთვალისწინებლობა ფიზიკური კანონებისა, პატარა. რო იმ წამსვე რაღაცა პრობლემა გექნება რა. მაგრამ არის საოცრება რო მიუხედავად ამის ამ სამყაროს რო შეხედავ და თუ ფიზიკის კანონებში ცოტათ იმ დილეტანტის დონეზე, აი ჩვენ დილეტანტები ვართ, ხო, დილეტანტის დონეზე ჩავიხედებით, აღმოვაჩენთ საოცრებას, რომ თითქოს ვამბობ ახლა ესეთი ურწმუნო კაცის პოზიციიდან, ამ ძიებლის პოზიციიდან, თითქოს ამ სამყაროს, როცა ვიღაცა ქმნიდა იმისათვის, რომ ამ სამყაროში არსებულიყო დედამიწა და ახლა ჩვენ აქ დამძარიყავით და გვესაუბრო. საოცარი ყურადღებით, საოცარი ფსიფაქიზით, საოცარი მზრუნველობით, რუდუნებით, ყველაფრის გათვალისწინებით არის სამყარო შექმნილი. და თუ შევხედავთ იმას, თუ როგორ არის კიდე შექმნილი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ რატომ საუბრობთ ესე თამამად, იმიტომ რომ ნუ მეცნიერებამ ძალიან დიდი ნაბიჯები გადადგა მიმართულებით რა, ძალიან დიდი. მეტი რა გინდა კაცო? ესე იგი, მე ყველაზე მდგრადი მსოფლიოდობა, რომელსაც 100 წლიანი ისტორიის პერსპექტივაში ცოტაა, მაგრამ დღევანდელი მეცნიერება ისე სისწრაფით ვითარდება, ტექნოლოგია ისე სწრაფად ვითარდება, რომ 100 წელი ძალიან დიდი დროა. ყოველდღე რაღაც ახალი ხდება, ყოველდღე რაღაც ახალი აღმოჩენაა, გესმის? ძალიან დიდი სისწრაფით ხდება ეს ყველაფერი და ჯერ მარტო ჩემ ცხოვრებაში მე მოსწრებული ვარ.

მართულიან ტელეფონს თქვენ არა ხო? ოსრებული ვარ მართულიან ტელეფონს, ისიც კნოპკები კი არ ქონდა, ესე რომ დაგიტრიალებინა, ხო? როცა ნომერი ქონა, ესე იგი 98, 97, თქვა 86 და აუ აქ იმ ნომერზე რა და რა აკრიფავს სანამ ესე იგი ვისაც 1 2 3 პირველი ციფრები ქონდა ჩაჩქარაშებოდა. მაგრამ კნოპკებიანი რო გამოვიდა, აუ ეს უკვე მაღალი დონე იყო გესმის. მე მოსწრებული ვარ მუსიკალურ საკრავს, რომელიც აი ამხელა დისკებზე იყო ჩაწერილი. კლენტები და კასეტა რო გამოვიდა პირველად მახსოვს, აუ რა დონე იყო, კასეტა გამოვიდა ამხელა, ეს იყო რაღაც აოცრება და ხო, აი ესე და წარმოიდგინე პროგრესი რო როგორ მიდის რა, ტელევიზორებს მოსწრებული ვარ, როცა ამხელა ეკრანი ქონდა, აი ამხელა და შავთეთრი იყო. და პირველად ოფერა ტელევიზორი გამოვიდა. აუ და ყვავილები რო იშლებოდა და უყურებდით. სკოლის მოწაფე ვიყავ, აი გამაოგნებელი რაღაც იყო. რა იყო აუცილებლად სქელი, აი ესე. მოკლედ იმის თქვა მინდა რომ აი ამ სისტრაფეში რაც მე ამ ტექნიკურმა პროგრესმა გააკეთა, ხო, 100 წელი საკმაოდ დიდი დროა და 100 წელს განმავლობაში ეს არის მდგრადებს, ხო? დროც ფარდობითია და სივრცეც ფარდობითია და გესმის თავდაყირა დააყენა მთელი ნიუტონის ფიზიკა. აი ესეთი გენიოსიც კი უცებ რო თავისი ერთ-ერთი ავტორი თვითონ იყო აი ამ პროცესების, რომელიც მივიდა იქამდე რომ სამყაროს აქ დასაწყისი. და აბა როგორ? აი არაფერი არის, ხო? აი არაფერი წარმოგიდგენი, არაფერი. აი აქ წერტილს ხედავთ, ხო? თუკაი თვალები გაქვთ ამ წერტილს დაინახავთ. წარმოგიდგენი რომ ამას ხედავ, იმიტომ რომ წერტილია და იმიტომ რომ ეს არ არის მათემატიკური წერტილი. მათემატიკური წერტილს ზომა წონა, ზომა ფართობი არ გააჩნია, ხო იცით ეს ელემენტარული ფიზიკა, მათემატიკა. ანუ წერტილი რომელიც არ ჩანს, იმიტომ რომ ის წერტილი რა ზომამდეც ჩავიდნენ მეცნიერები ანგა თეორიული ფიზიკით რო აი საიდან დაიწყო და აი რაღაც დონემდე რომ მივიდა ის რაღაცა დონე ატომ გულზე პატარა ელექტრონზე პატარა ის რაღაცა დონე სადამდე მივიდა წარმოიდგინე იმის იქიდან დაიწყო კიდე იმის იქიდან არო წერტილი რომელიც არ ჩანს უცებ აი ეს გაიშალა და შეიქმნა ეს სამყარო და რა ამხელა წარმოიდგინე გრანდიოზული აი ხა გრანდიოზული რო ყველაზე ახლო ვარსკვლავი ზიდან არის 4 სინათლეგენია, რომ გატყორცნო კოსმოსში დღევანდელი რაკეტა და ჩავსვათ კაცი და ეს სხივი 4 წელიწად. იცი რამდენ ხანში მივა? გათვლილია ეს 80000 წლის მერე მივა იქ. ეს არის უახლოესი ვარსკვლავი წარმოედგინე. და არის ვარსკვლავები, უსაშნელი ციფრია, ესე იგი 80000 წლის მერე ეს ადამიანი მივა იმ ვარსკვლავს. ეს არის უახლოესი ვარსკვლავი და რა 4 სინათლის წელი. რა 4 სინათლის წელი. რას ლაპარაკობ? მე გეტყვით, რომ ესე იგი, თლიანად სამყაროს ზომა ეს არის სადღაც 90 მილიარდი თუ 90 მილიარდი სინათლის წელი. 90 მილიარდი, 4 სინათლე 4 მილიარდი სინათლის წელი. ეს არის ფანტასტიკური ციფრი. სწრაფად ფართოვდება, ეს გაფართოვება ისე სწრაფად მოხდა, ისე სწრაფად იწელება. და როგორ არის, იცი, აი თქვა აფეთქდა და ბოლო galaktika. თვითონ galaktikaში ასე ძალიან უცნაურად არის ეს ყველაფერი უცნაური კანონზომიერებით არსებული. აი მაგალითად ერთ და ესე იგი არსებობს დაახლოებით 300-მდე მუდმივა აღმოჩენილი, აი მუდმივა ატომის გულის მუხტის შინაგანი მიზიდულობა. პლუს მას მასაც გააჩნია. აი ეს მასისა და აი ამ ესე იგი ელექტრონშიგნით ელექტროგულის მიზიდულობა ეს ელექტრონის massa სინათლის სისტრაფე გრავიტაცია ეს ყველაფერი ეს ყველა ოდნა ჩხოვიცით რომ სუსტია მიზიდულობის ძალა მაგალითად ორი ესეთი საგანი რომ ქონდეს ერთმანეთს არ მაგნიტები მიიზიდავს მაგნიტური მიზიდულობა ძლიერია მაგრამ მეორე საათი ცო დავკიდო ერთმანეთს ესე ვერ მიიზიდავს ხო რატო იმიტომ რომ ამის მიზიდულობა ამარო ეს მიიზიდოს ეს უნდა იყოს ძალიან დიდი აი მაგალითად ცდებს ატარებენ რომ და უზარმაზა თქვა ტყვის ბუთ ტყვიას ხო ძალიან დიდი მასა აქვს და რა ვიცი რაღაცა რამდენიმე მეტრი ან ტყვის მაბუთს იღებენ და ძალიან უფაქიზესი სასწორით მეორე ტყვის პატარა ბურთი მიაქვს უფაქიზესი სასწორ ჩვეულებრივი სასწორით არ გამოდგება და აი ამ ტყვის ბურთთან რომ მიაქვს

ეს მაგნიტები არ არის, უბრალოდ მასა აქვს და იზიდავს და ოდნა ვიკაჩვენებს. მაგრამ აი ხოცა დედამიწამზე თვარე და გალაქტიკულობებს ურთიერ თვარე როგორ იყოს. ესე იგი ოდნა ვაცხო შეიცვალოს. ეს არის დაახლოებით ერთი რო გავყოთ 10 და ეს ვაფეთქდებოდა ეგრევე, ან შეიკრებოდა ისევე, ან ისე სწრაფად გაფართოვდებოდა, რაფერი აღარ დარჩებოდა. და გალაქტიკები, ვარსკვლავები, მზეები დედამიწა არ შეიქმნებოდა. გასმის აი ამ საოცრებაში, ამ საოცრებაში ყველაფერი ისე არის აწყობილი, რომ საბოლოო ჯამში შექმნილიყო ადამიანი, რო ატყაპონოს. როდის მოხდება, რომ უცებ მონიტორზე რა დაიწერება? დაიწერება რამე? კლავიშებზე ატყაპონებს ეს. ეს არ სხვადასხვა კლავიშებია. ჰა? ჰა? აი თამამი კლავიშები უნდა შეიძლება კურდღელი ხო გინახიათ კურდღელი ინტერნეტში მაც ხო გინახიათ კურდღელი დააბით ასე წინ სტაფილო მიეცით რომ არ მოიწინოს და ჩკაჩკარა ატყაპოს ფეხები რა დაიწერება მონიტორზე რაღაცები ხო უყურე ვერიზავს რამე ალბათობა არსებობს რომ ეს გააკეთოს მათემატიკურად მათემატიკურად დათვლილია რომ ამის ალბათობა პრაქტიკულად ნულის ტოლია, შეუძლებელია. მაგრამ აი ეს 10 მინუს და რაღაც უამრავი ნული რა, მგონი 70 ნული თუ 100 ნული თუ რაღაც აი, გესმის ხო ნახეთ 20 ნულიც კი რამხელა, 14 მილიარდი წელი წამებში გადაყვანილი 10 სუ 20 ნულია, მეტი კი არა. თან წამი რა არის უცებ გადის, ხო, მაგრამ აი 20 ნულს რომ მიუწერ ნახე რა, მთელი მილიარდობი წელია და წა გესმით რომ 80 ნული და ეს უბრალოდ რასთან აქვს საქმე რა. ანუ პრაქტიკულად ამ იდეას გატანა უნდა. კი ბატონო, ჩვენი სამყარო ესე იყო, აფეთქდა ძალიან ცოტა ხანი არსებობს, მაგრამ არსებობს კიდე სხვა ასეთი სამყაროები, სადღაც ოღონდ ერთმანეთი გიყვარდეთ. ჩვენ თქვით, გამოვიყენებთ, მაგრამ არც ერთმანეთი არ გვეყვარება და შენ საერთოდ დაგივიწყებთ. და შედეგი ეს არის, რასაც ხედავთ რა, ადამიანები გაგიშნენ დღეს საერთოდ და ხოცავენ ერთმანეთს. გლობალურად აი საქართველოს მაგალითზე მაინც არ გვიყვარს ერთმანეთი და სადაც წავასწრებთ ერთმანეთს დაუცველად, იქ ჩავკლავთ ხოლმე და ერთმანეთს ვერ ვიტანთ, თუ სადმე ნიჭიერი აღმოვაჩინეთ, ესეც ხომ არის. გარდა ამისა, ადამიანში არის საოცარი ეს რელიგიურობა ჩადებული, თვითონ ის ფაქტი, რომ მე რომ ვიყო მხოლოდ მატერია, რომელიც არის ინტუიციური განცდა იმისა, რომ ღმერთი არის და მის წინაშე პასუხისგებელია. ეს ინტუიციური განცდა იმენა ძლიერია, რომ სამყაროში ვერცეთ ტომს, ვერცეთ ადამიანს, ვერავის ვერ ნახავ, რომ ეს რელიგია არ ქონოდა და ვერცეთ ადამიანს არარელიგიულს ვერ ნახავ. მე ათეისტურ პერიოდში გავიზარდე და ჩემს გარშემო იმდენი ათეისტი იყვნენ, როგორი ათეისტები, იცი რომ კულცხელა თუ ჯეროდათ, რომ ღმერთი არ არის. მაგრამ ისინი მაინც რელიგიურები იყვნენ და ამ რელიგიურობას რაღაცებში მაინც ავლენდნენ ხოლმე. რომელსაც მე ვხედავ და მე უნებობდი, გასულში ხო არ აღწამს ეს რატო იქცევი. გესმით? თემა თავის ცხოვრებით დაასტურეს მათი ბევრი მათგანის ცხოვრება არის და გამპირადი გამოცდილება რა თავარია ღმერთთან ურთიერთობისა გადმოცემული მათ თხზულებებში და ეს თხზულებები არის ძალიან საინტერესო 2000 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრია დაგროვილი რაც ეკლესია არსებობს და მათი კითხვა საოცარ მაგალითებს გვაჩვენებს იმისა თუ როგორ იცნობდნენ ჩვენერი ადამიანები ღმერთს იმ ღმერთს რომელსაც ეს სამყარო ესე დიდებულად შეგვიქმნა ესე სიფაქიზით გაგუმზა და მოგცა რომ ამ სამყაროში ყოფნით ჩვენ შეგვეძლოს ღმერთის დანახვა ლოგიკურათაც და ჩვენ ინტუიციურ წმენას ლოგიკური დანახვა შევაშველოთ და ერთიანობაში მოგოცეს ძალა და мотиваცია რომ ის ვინც ლოგიკურად დავინახეთ, ის ვინც ინტუიციურად ვიგრძელით, ჩვენ ის რეალურად ვეძებოთ და ჩვენი ცხოვრების მიზნად გავიხადოთ. ეს არის ჩვენი შესავალი დღეს.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
3: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
2: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16 მე-17

საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძილში ლაპარაკობენ, თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ყრუმუნჯები ძილში ჟესტების ენაზე საუბრობენ. ადამიანის თვალს 10 მილიონი ფერის გარჩევა შეუძლია. ის ფოტოაპარატი, რომ იყოს 576 მეგაპიქსელიანი იქნებოდა. ჩვენს თვალს წამში 50 ნივთის დაფიქსირება შეუძლია. ცხოვრების მანძილზე კი დაახლოებით 24 მილიონ გამოსახულებას აღიქვამს. ტვინი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ნერვული სისტემის წამმართველ ცენტრს წარმოადგენს, ნერვები არ გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანს ტვინი ეტკინოს. ადამიანის ენა დაზიანების შემთხვევაში სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით ყველაზე სწრაფად იკურნება. ენდორფინს, ბუნებრივ ნარკოტიკს, ან ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ. ენდორფინი არის ნივთიერება, რომელსაც ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 5/6 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია. მედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არხესის წარმომადგენელი იყო. ოქრო და სპილენძი 2-2 ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ. გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ. ბუნებრივ აირს, ანუ საყოფაცხოვრებო გაზს, რეალურად სუნი არ აქვს. იმისათვის, რომ ის გაჟონვისას შესამჩნევი იყოს, სპეციფიური სუნის მქონე ეთილ მერკაპტანს უმატებენ.
1: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა, აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეა.
2: ხუები გააჩინეს, რომ თქვათ,
1: პირდაპირ
2: არის,
1: კიდევ ერთხელ
2: დავთქვა, ორგანიზებს როგორ ჩანს, არ ვიცი, აი
1: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსი ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
2: მეთერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
1: ეს გადაცემა

0: პოლიტიკი იყო
1: თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევადიც სუსმაც და ყველამ და არა თემებზე რაზეც საუბრობს. ეს არის სერიოზული სწორედაც რო სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაძლებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ რომ დიახ ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს. ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.
2: სამასი გრამი კონიაკი თავისას იზამდა.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერთად არის გადაცემა გერ.
2: აეროპორტი.
3: ტაქსი მათვის არის, ვისაც ჯიბეში ბევრი ფული უდებს. მე კი ავტობუსით უნდა წავიდე. აი ისიც. კიტოში მიდის?
2: დიახ, კიტოში.
3: ორი. 2000 წლიდან

0: როგორც კი აეროპორტიდან გამოდიხარ, მაშინ ვახვდები, რომ სახლიდან ძალიან შორს ხარ. პირველ რიგში ხვდები, რომ აქ სრულიად განსხვავებული ბუნებაა. შტამბეჭდავია, როდესაც აეროპორტიდან გამოდიხარ და გზაზე ბენზინ გასამართი სადგურების და სასადილოების მაგივრად მთებს ხედავ. ლამას, ნამდვილ მთებს. აქ ყველაფერი განსხვავებულია, ყველაფერი მოცულობით. ღრუბლები ისე დაბლა ეშვება, რომ გგონია მათ ხელით შეეხები. თქვენ წინ თვალუწვდენელი ზურმუხტისფერი მთები იშლება. ჰორიზონტზე ყველგან მხოლოდ ანდები ჩანს. გერბიან საფასური, კიტო.
1: ბუნება განსხვავებულია, მაგრამ არქიტექტურა ძალიან ნაცნობია. მართალია, კიტო დედამიწის მეორე მხარესაა, მაგრამ ამ შენობების შემხედვარე ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, რომ ევროპაში ხართ. ხედავ, ზედ გამოჭრილი ევროპა. ეს კი იმიტომ, რომ ქალაქი ესპანელების აგებულია.
0: ლარონდას რაიონი.
1: როდესაც ისინი ეკვადორში ჩამოვიდნენ, ყველა ადგილობრივი შენობა დაანგრიეს და მათ ადგილას თავისი კათოლიკური ტაძრები ააგეს. ესპანელებმა ასევე მოედნები, სასახლეები, მონასტრები და სამლოცველოები ააშენეს. დღეს კიტო სამხრეთ ამერიკის ულამაზეს ქალაქად ითვლება.

0: ლამაზი შენობა. ეს დელ ვოტო ნაციონალის ბაზილიკა. ქვეყნის ყველაზე მაღალი და ყველაზე ლამაზი შენობა. ჩვეულებრივ ევროპაში ასეთ საკათედრო ტაძრებზე ქიმერები და გარგუილებია გამოსახული. აკი ეკვადორის ფაუნის წარმომადგენლებს ხედავ. ჯავშნოსნები, პუმები, ტაცებელი ცხოველები. ეს ტაძარი თითქმის 200 წლის განმავლობაში შენდებოდა და ჯერაც არ დასრულებულა. ეკვადორში ასეთი ლეგენდა არსებობს, ამბობენ, რომ როდესაც ამ ტაძრის მშენებლობა დასრულდება, სწორედ მაშინ დადგება მეორედ მოსვლა. მეც მინდა ასეთი ლეგენდა მოვიგონო. როდესაც გადაცემა გერბიან საფასური დასრულდება, ყველაფერი დამთავრდება.
1: გერბიან საფასური. კიტო. სანამ ლესია კიტოს ევროპული იერსახით ხდება ერთ რამეს კეთებით. აქ არაფერია ევროპული. გარშემო მხოლოდ ინდიელები არიან. მოედნებზე კი შამანები სარიტუალო ცეკვებს ასრულებენ. კიტოს მოსახლეობის ძირითად ნაწილს კეჩუელი ინდიელები წარმოადგენენ. ისინი ჩვენგან ძალიან განსხვავდებიან. კაცები პონჩოებში არიან გამოწყობილები, ქალები კი ნაციონალურ კოსტუმებში და ქუდებში. ბავშვებს კი ნაჭრის კენგურუებით ატარებენ.
0: ეკვადორი უცხოელებისთვის შესანიშნავი ქვეყანაა. აქ ყველაფერი იაფია. მაგალითად ტაქსი. ქალაქში გადაადგილება საშუალოდ 3-დან 5 დოლარამდე ჯდება. $2 კი შეგიძლიათ ისადილოთ. ჩვენთვის ასეთი სასაცილო ფასები ადგილობრივებისთვის საკმაოდ მაღალია. კიტოში უამრავი გაჭირვებულია. ულამაზესი შენობების ფონზე თვალში გვხვდება ცუდად ჩაცმული ღარიბი ხალხი და ბინძური ბავშვები. ცენტრალურ მოედნებზე უფასო სადილებისთვის უსახკაროების დაუსრულებელი რიგები დგას. ქალაქში უამრავი ბავშვი პლუს ფეხსაც მისწმენდით შოულობს. არასრულწლოვნები ტურისტებს სამუშაოზე ფასების მომატებით ხშირად ატყუებენ.

0: ჩაფიქრებული იქნება როგორც ყველაფერი ამ ქალაქში.
1: Асиенда Румилома Лоджи.
0: Шегебет პირველად ჩვენ გადაცემაში. დიდრული ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ფერმა. ლამები, ურდღლები, ცხენები. სწორედ ასეთი წარმოუდგენიათ ეკვადორელებს არისტოკრატების ცხოვრება. სახლთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს მეურნეობაც. აი ეს ჩემი ცხენია. Juan Pablo de la Cruz Uando Lamigo Chiqui Chiqui. Ან უბრალოდ ვალერა. ეკვადორში ასეთ მამულებს ასიენდებს უწოდებენ. ჩემი სასტუმროც თავიდან ბოლომდე ეკვადორელი დონის ასიენდის სტილშია გადაწყვეტილი. მაგარია. დიდრული ჩანს. კეთილი იყოს ბატონებო თქვენი მობრძანება ჩემ მამულში. აქ ჯაკუზი მაქვს. უბრალოდ დასასვენებლად.
2: Мой номер в отеле Усадьбе.
0: ჩემი ნომერი შესანიშნავად გამოიყურება. აქ უამრავი ანტიკვარული ნივთია. ნახეთ როგორი ორიგინალურია. მოხატული უნიტაზი. ეს კი პატრონის საძინებელია. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ დღეს აქ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი ვარ. აი ასე ცხოვრობენ ოქროს ბარათის მფლობელები. მართალია სასტუმროს ერთი ნაკლი აქვს. ის მოქმედი ვულკანის პიჩინჩას ფერდობზე დგას. ცხენის. ვალერას გარდა, ასიენდაში ლავის საწინააღმდეგო კაშხალია. თუ უცებ ვულკანის ამოფრქვევა მოხდება, ამ დამბის წყალობით ქალაქს განკარგულებაში დამატებით 20 წუთი ექნება იმისთვის, რომ რაც შეიძლება შორს გაიქცნენ. მე კი მამაცურის სიკვდილით მოვკვდები. იმედია ამ უქმეებზე ვულკანი არ გაიღვიძებს. სამაგიეროდ, შეხედეთ რა საოცარი ხედია. ჩემი აზრით, მსოფლიოში არც ერთ დონს არ ჰქონია ასეთი დონის ხედი. გერბიან საფასური. კიტო. მარსიკალის რაიონი.
1: კიტოში საუკეთესო ჰოსტელები მარსიკალის ტურისტულ რაიონში მდებარეობს. აი ჩემი ჰოსტელიც. თითქოს მშვენიერი რაიონია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩემი სასტუმრო მართულ ხარტებშია მოქცეული. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: შეიძლება?
0: რა თქმა უნდა.
3: ух ты.
1: А у меня Аксим Кудровია და ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ლამაზია ზოსით ფეყვავილები. კალიბრები დაფრინავენ.
3: კალიბრები.
1: შეხედეთ. თავის სახლში საკუთარ აგარაკზე მგონია. რა თქმა უნდა, ჩემთან კალიბრები არ დაფრინავენ, მაგრამ ეს რა, ლიმონია თუ პორტოხალი? პორტოხალი?
0: დიახ, პორტოხალი.
1: წარმოგიდგენიათ ეზოში პორტოხლის ხედგას. ნამდვილი ეგზოტიკური ბაღია. შეხედეთ.
3: კომნატა პარკში.
1: ჩემი ოთახი სხვენშია. ეს ბანსარდაში. აგარია.
3: კომნატა
1: ოთახი სამ ადამიანზეა გათვლილი. ერთი ადგილი $15 ღირს. მართალია სივიწროვეა, მაგრამ სამაგიეროდ სუფთა. დამიჯერეთ გოგონას, რომელსაც ჯიბეში მხოლოდ $100 უდევს და უამრავ ჰოსტელში ანამყოფი. სხვებთან შედარებით ეს ნამდვილად სუფთა და მოწესრიგებული ადგილია. ჯანდაბა ეს კედლები.
0: სად სადარის ის ადგილი, რომელიც ჩვენს პლანეტას ორ ნახევარს ფეროთქობს. ადგილი, რომელიც დედამიწას ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებად ყოფს. სადარის ეს ხაზი.
1: მანუელ კორდოვა.
0: ეს სამხრეთ ნახევარს ფეროა. ეს კი ჩრდილოეთი. ეს ეკვატორისთვის აგებული ძეგლია. მის თავზე განთავსებულია 5 ტონიანი ბურთი, რომელიც ჩვენი პლანეტის სიმბოლოა. 300 წლის წინ ამ ადგილას ფრანგი მეცნიერები ჩამოვიდნენ და დაადგინეს, რომ ეკვატორის ხაზი სწორედ

0: ადგილას კატის. მეტრომეტე საუკუნეში სწორედ ამ ლეგენდარული ექსპედიციის წყალობით ამ მიწას ეკვატორი დაერქვა. მოგვიანებით კი ეკვადორის რესპუბლიკა დაარსდა. სინამდვილეში ეს არავითარი ეკვატორი არ არის. ეს ორი მომხიბლელი გოგონაი აქ ჩამოვიდა და წარმოგგენაც არ აქვთ რომ ეკვატორი აქ არ არის. ეკვატორი ამ ხაზიდან ჩრდილოეთით 240 მეტრის მოშორებით გადის. მადლობა.
1: არა, მოიცადეთ.
0: კარგი, კარგი. ნამდვილი ეკვატორი სულ რამდენიმე ათეული წლის წინ GPS ნავიგატორის დახმარებით აღმოაჩინეს. ის აქ, ამ ბუჩქებშია. ეს წითელი ხაზი კი ნამდვილი ეკვატორია. ამ ადგილას სრულიად განსხვავებული ფიზიკის კანონები მოქმედებს. ეკვატორზე შუა დღეს საგნებს ჩრდილი არ აქვს. ხოლო ეკვატორზე მთელი წლის განმავლობაში დღე და ღამე ერთმანეთის ტოლია და ეს ყველაფერი არ არის. ეკვატორი ერთადერთი ადგილია, სადაც შეგიძლიათ კვერცხილ ურსმინის თავზე დააყენოთ. ის არ ჩამოვარდება. ხედავთ? აი ასე. კვერცხზე ჩატარებული ექსპერიმენტი ადასტურებს, რომ ეკვატორზე განსაკუთრებული გრავიტაციული ბალანსია. მაგრამ ყველაზე საინტერესო წყალზე ჩატარებული ექსპერიმენტია. კერძოდ, გადინების დროს წყალი რომელი მიმართულებით გადის? თუ ნიჟარა ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში დგას, მაშინ წყალი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მიედინება. სამხრეთ ნახევარსფეროში კი საათის ისრის მიმართულებით. მაგარია. ეკვატორზე კი წყალი პირდაპირ გადის ქვემოთ. არ მესმის, ერთი და მეორე მხარეს შორის დაშორება მხოლოდ 20 სანტიმეტრი იქნება. რა განსხვავებაა? ეს ნამდვილი საოცრება. ეკვატორის გვერდით უცნაური მუზეუმია. მუზეუმში კი საშიში ექსპონატებია განთავსებული. აღმოჩნდა, რომ ძველად ეკვატორის ინდიელებს მტრისთვის თავის მოკვეთა უყვარდათ. ისინი თავებს სპეციალურ ხსნარში ჟღინთავდნენ. შემდეგ თავის კალას ადვილად აცლიდნენ კანცრი, შემდეგაც თავი მუშტის ზომაზე ხმებოდა. ადგილობრივებს სწამდათ, რომ მოწინააღმდეგის თავის კულონივით ტარება მათ საშინაო საქმეებში წარმატებას მოუტანდა. მოიცა ეს ნამდვილი თავია?
1: ნამდვილია.
0: ეს ნამდვილი ადამიანის თავია. გერბიან საფასური. კიტო. სიმონ ბოლივარის ქუჩა.
1: კიტოს ქუჩებში უამრავი უცნაური საკვები იყიდება. შემწვარი ღორის კანი ადგილობრივი ჰიტია. ადგილობრივებისთვის ეს იგივე არა ჩვენთვის ჩიფსი. გამყიდველს რატომაც კამერის შეეშენდა და გაიქცა. არა, არა, სადგარ ბიხართ? კიტოს ქუჩებში საჭმლის გაყიდვა აკრძალულია. პოლიცია მოვაჭრეებს ადგილიდან აგდებს, მაგრამ გამყიდველები უბრალოდ ქუჩის მეორე მხარეს გადადიან და საქმიანობას აგრძელებენ. რა ღირს? $1. ეს ცოტა. რამდენი? ცოტა მინდა. მხოლოდ გასინჯვა მინდა. კი არ უნდა გასინჯოთ, უნდა იყიდოთ. არა, არა, მხოლოდ ერთი კანის ნაჭერი მინდა. მადლობა. Gracias, señora. ძალიან გულუხვიხართ. გამყიდველმა მითხრა, რომ ეს კანის ნაჭერი დოლარი ღირს. მაგრამ 50 ცენტად მომყიდა. ადგილობრივებს კი 25 ცენტადაც მისცა. ეს ნორმალურია? ჩვენთან სალას ღორის კანს აცლიან. აქ კი ეს ცალკე კერძია. მოდით გავსინჯოთ. ბილებს ეკრობა. ნავთი სუნი აქვს. ჯანდაბა. საშინელი ცხიმიანია. ამაში არავით არის საიდუმლო არ არის. ჩვეულებრივი ნავთის ქურაზე შემწვარი თმიანი ღორის ტყავია. უბრალოდ ღორის კანი. იცით, ღორის კანზე საშინელი საკვების მოგონება რთულია. ნამდვილი კოშმარია. რამე ტკბილი უნდა ვიყიდო. ნაყინი შესანიშნავი იქნება. რა ღირს? 50 ცენტი. რამდენი? დოლარში? ეს საკმარისია? რამდენი ბურთულა გინდათ? 2 დოლარი. ამით 4 ცალი მოგივა. 2.5 დოლარი. ბევრია. მადლობ. ეს იგი ორ ნაყინს ყიდულობ.
2: хорошо.
1: კარგი.
2: Я думала одно,
1: мне гоня 1 დოლარი ერთი ნაყინი ღირდა.
2: интересно, сколько я 10?
1: интересно, 10 ცალი ვიყიდეთ 20.
2: და
1: 2.5 დოლარად კი გამყიდველმა პატიოსნეთ მომცა 5 ულოფა.
2: а мороженое
1: это мороженое это ის ნაყინი სულაც არ არის ჩაოლებრივი შაქრიანი ტკბილი ნაღების უსიამოვნო პრემია ყובהში ნამდვილად არ მიმართლებს რა უნდა ხდა ომარგად გრადიდან მისთვის ხელი არ შეუშლია იმას რომ ამ ადგილს უკვე ვიღაც ეძებდა აი საინტერესო ადგილიც რომელიც თავიდან ბოლომდე დავათვალიერეთ და ვიპოვეთ კიდეც აჩვენებოთი ვიპოვეთ გაწერია იმედია ყალბი კუპიურა არ არის. ბრიუსელში საგანძური ჩვენმა ერთგულმა მაყურებლებმა, ალისამ და ანტონმა იპოვეს ანტვერპენიდან. მათთვის ეს ადვილი არ ყოფილა, მაგრამ ეს მაინც შეძლეს. თავად ნახეთ. ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ თქვენი საჩუქარი ვიპოვეთ. საქმე ფულში არ არის, თავად ის არის, რომ თქვენ არსებობთ და ეს ძალიან კარგია. დიდი მადლობა.
0: მადლობა.
1: ნახვამდის. და ბოლოს, ვენეციაში პარკში დამალული ბოთლი ჩვენმა თანამემამულეებმა, ნიკოლაიმ და ვალენტინამ იპოვნეს. ბროვაროვოდან, ასევე რუსლანმა და ნატალიამ ჟიტომირიდან.
0: გერბიან საფასური. კიტო.
1: გესმით? რამე ყველა ტურისტი მარის ყალში მოდის. ზოგს ცეკვა უნდა. ზოგს ბარში დალევა. ზოგის კი უფრო სხელ გასართობებს ეძებს. აქ ახლობლებსაც შეხვდებით.
0: აქ ყველაფერი იყიდება. ამ ადგილას უამრავი ადამიანი მოდის მძაფრი შეგრძნებების გამო.
1: რას ნიშნავს ყველაფერი იყიდება?
0: გადასაყლაპი, შესაყნოსი.
1: ნარკოტიკებს გულისხმობ?
0: ყველაფერი.
1: ყველაფერია?
0: პარალელურ ქუჩაზე შავგანიანებით განა. ყველაფერი აქვთ.
1: რას ამბობთ?
0: ჰო, ასეა.
2: ისტა პროსტიტუცია?
1: აქ პროსტიტუციას დაშვებულია? მე კიდე უყურებდი მან და მიკვირდა რატომ იყო ყველა ასეთი გამოწყობილი და ლამაზად ჩაცმული.
0: აქ არიან ხალები, კაცები, ტრანსები. ყველაფერი რაც მოგინდება.
1: ტრანსები?
0: აბა,
1: მე ხო ჩემო.
0: აქ ყველაფერია.
1: ახლა გასაგებია ჩემი ჰოსტელი რატომ არის მარცხულ ფართებში. ტრანსები რომ არ გადმოძვრნენ.
0: ჰოსტელი არ უპო.
1: საღამოშვიდობის სენიორ.
2: Ну всё, друзья.
1: Зеленебеса მეგობრებო, დიდი მადლობა. ხვალამდე გემშვიდობებით.
3: Кто придумал эти?
0: Вин мой гона стилис рейсები.
4: Рано утром.
0: დილით ადრე კიტოს აეროპორტში გამემგზავრე. ბიზნეს კლასის ბილეთი ავიღე და გალაპაგოსის

0: შესანიშნავია, ესეც ჩემი საუზმე. ეს გადაწყვეტე. ქალაქი ოტოვალო მოვინახულო. ეს ადგილი თავისი უდიდესი საკვირაო ბაზრობით არის ცნობილი. იმედი მაქვს, რომ ოტოვალოში ნამდვილ ინდიელებს მოვინახულებ და რამე საინტერესო სუვენირსაც ვიყიდი.
1: გერბიან საფასური. კიტო. გალაპაგოსის კუნძულები წყნარ ოკეანეში მატერიკიდან 1000 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. სინამდვილეში ეს კუნძული არაფერია თუ არა მთის მწვერვალები, რომლებიც წყალქვეშ გამოდიან. ეს ნამდვილი ნაკრძალია, სადაც ზღვის იგუანები,

0: ყავისფერი ვარხვები. და საოცარი გიგანტური კუები ბინადრობენ. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ გალაპაგოსის კუნძულების ბუნება ნამდვილი ეგზოტიკაა, რომლის მაგვარსაც მსოფლიოში ვერსად შევხვდებით. მე კუნძულ სანტა-კრუზზე ჩამოვფრინდი. სწორედ აქედან დავიწყებ ჩემს მოგზაურობას გალაპაგოსზე. როდესაც კონძულზე ჩამოდიხარ, მისი საოცარი ბუნება გატყვევებს. ცხოველები ადამიანებთან ერთად ცხოვრობენ. ქუჩის ძაღლების ნაცვლად აქ ზღვის ლომები არიან. ბეღურების მაგივრად კი ეგზოტიკური ჩიტები და ვარხვები დაფრინავენ. გალაპაგოსი ბუნების საოცარი სამყაროა. ცხოველებზე დაკვირვებით, სწორედ ამ ადგილას დაწერა ახალგაზრდა ჩარლზ დარვინმა ცნობილი თეორია ევოლუციის შესახებ. კიდევ სად ნახავთ სხვაგან ასეთ რამეს? ოკეანეში ცურავ, გვერდით კი ვარხვი ნადირობს. ზეზეი რუჯები, ფეხებთან კი წითელი კიბოები დარბიან. ან ასეთი ზღვის იგუანები დადიან. ზღვის იგუანები გალაპაგოსის სიმბოლოა. ეს ერთადერთი სახეობის ხვლიკია, რომელიც ცხოვრების უმეტეს ნაწილს ზღვაში ატარებს. მათ ადამიანების არ ეშინიათ და თითქოს პოზირებენ კიდეც კამერების წინ. შეხედეთ, იღიმის. გერბიან საფასური, კიტო. ქალაქი ოტავალო.
1: როგორც კი ქალაქ ოტავალოში შედიხარ, ხვდები, რომ დღეს ბაზრის დღეა. ყველგან ხვდებით სპეციალურად გამოწყობილ ქალებს, რომლებსაც უსნეური ფუთები მიაქვთ. მთავარი მოედნიდან ბაზრობის 17 დაუსრულებელი კვარტალი იწყება. ოტავალოს ბაზარი ეკვადორის უძველესი ადგილია. ამ ბაზარში ჯერ კიდევ 1000 წლის წინ ვაჭრობდნენ. ოტავალოში ყველაზე უცნაური ადგილობრივი მოსახლეობაა. მათ ოტავალოს ინდიელებს უწოდებენ. ადგილობრივი ინდიელები განსხვავდებიან ეკვადორის ძირითადი მოსახლეობისგან. ისინი ძალიან დაბლები არიან. ზრდასრული ადამიანის სკოლის მოსწავლის სიმაღლეა. ნახეთ რა პატარები არიან. შეხედეთ, ხელს აწევ. დაუჯერებელია, 90 სანტიმეტრი იქნება. ადგილობრივი ქალები ძალიან საინტერესოდ გამოიყურებიან. ქალებს თავზე უცნაური თავსაბურავი ახურავთ. ჩალმა თუ უბრალოდ თავსაფარი გაუგებარია. ეს მათი უძველესი ნაციონალური სამოსის ნაწილია. თავსაბურავის დაკეცვის უამრავი ხერხი არსებობს. შეიძლება ნაკეცებით იყოს. შესაძლებელია კონუსის ფორმის, შეიძლება თავისუფლადაც, თითქოს ბუნებრივად დაეცას. შეიძლება უბრალოდ ნაჭერივით მოიხვიონ და გაუგებარი კვანძით შეკრან.
0: გერბიან საფასური, კიტო.
1: გალაპაგოსის ნაციონალური პარკი.
0: შეხედეთ, რა სილამაზეა, გარშემო მხოლოდ სიმწვანეა. ისეთი ხასხასა, ისეთი ხალასიმწვანე ფერია, რომ გინდა ხის ტოტი მოტეხო და შეჭამო. ისე გამოიყურება, რომ ძალიან გემრიელი გქონია. და ეს ყველაფერი იმის მიუხედავად, რომ ამ ადგილას მტკნარი წყლის ნაკადი არ არის. ტენიანობა, რომელსაც ხეები იღებენ, ამ რუხი ღრუბლებიდან მოდის, რომლებიც არასოდეს იშლებიან. გალაპაგოსის ჯუნგლებში წყალი მდინარეებში კი არა, არამედ სქელ ღრუბლებშია. ჰაერის ტენიანობა ძალიან მაღალია. ტანსაცმელი მომენტალურად შველდება. წვიმის დროს ოქროს ბარათის მფლობელებს ასეთ ულტრათანამედროვე მოდურ საწვიმარს აძლევენ. სანტა-კრუზის კუნძულის ერთ-ერთი მთავარი სანახაობა გალაპაგოსის განსაკუთრებული კუები არიან. ხედავთ? ბალახს მიერთმევს. შორიდან ეს ჩვეულებრივი პატარა ზომის კუგეგონებათ, რომელიც აკვარიუმში წყავთ ხოლმე. მაგრამ მასთან მიახლოებისას

0: ხვდებით თუ რამდენად გიგანტური ცხოველია. მაგარია. იმაზე ბევრად დიდია ვიდრე მეკონა.
1: კუ
0: უზარმაზარი ლოდის ხელა. გარეგნობითაც ქვასკავს. ეს კუ უკვე ასაკშია. ის დაახლოებით 100 წლის იქნება და 500 კილოგრამს იწონის. თავის დროზე დარვინი სწორედ ასეთ კუებს იკვლევდა. ვინც ის იქნება ეს კუ პირადად უნახავს და ხელით ჩამოურთმევია. გიგანტური კუები ხმელეთის ბინადრები არიან. მათ ცურვა არ იციან. მიწაზე თათებით გადაადგილდებიან. ისინი ტყეში ცხოვრობენ. აქ კი ახალი ბალახის საჭმელად გამოდიან. წარმოგიდგენიათ, კუებს საკვების და წყლის გარეშე შეუძლიათ ერთი წელიც კი გაძლოთ. სწორედ ამ განსაკუთრებული თვისების გამო გასულ საუკუნეებში მეკობრეები გემებზე ათასობით კუს ტვირთავდნენ და მათ ცოცხალ კონსერვებს უწოდებდნენ. ხმერთო რა მხელა. 200 წლის მანძილზე 200000-ზე მეტი კუ განადგურდა. როდესაც აქ ადამიანები დასახლდნენ კუნძულზე, რამდენიმე ათეული კუ იყო შემორჩენილი. დიდი ძალის ხმევით პოპულაცია გადაარჩინეს. გიდის ჟესტების მიხედვით, კუებს ახლა შეჯვარების პერიოდი აქვთ. გარკით, წამოდით ნახოთ. მართალია. აი ასეთია კუების თავზე ხელაღებული სექსი. როგორც ამბობენ, ასე დროს უარს ვერ იტყვი. როდესაც ზემოდან 300 კილოგრამი გაწვება რას იზამ. გერბიან საფასური. კიტო.
2: ოტავალოს ბაზარში ყველანაირი ადგილობრივი სუვენირი იყიდება. ყველაფერი ძალიან ჭრელი და ფერადია. თვალს ვერ მოწყვეტ. კლინიკაში ასე თუ მივალ, ექიმთან ორი გოჩ შემიშვებენ. ასევე იყიდება ინდიელების პლეიტები, სამკაულები და ინდიელების უამრავი ნაციონალური ნივთი. აბა რა გითხრათ? ბაზარში საკმაოდ ბევრი ფული დავხარჯე. რამდენი გემრიელობებია. თელი ღორი. კარტოფილი. ოტავალოს ბაზარში ყველანაირი საკვები იყიდება. განსაკუთრებული მომსახურებით თავს არავინ იწუხებს. ქალები პირდაპირ ხელით გლეჯენ შემწვარი ღორის ხორცს. დიდ ნაჭრებად ანაწერებენ და თეფშებზე აწყობენ. სენიორ, რუკას რავად. გემრიელია? ნორმალური? ასაგებია. მაშინ დავაგემოვნოთ. რა ღირს? $2.
0: $2.
2: კარგი. კარტოფილით?
0: კარტოფილით, დიახ.
2: $2 კარტოფილიანი. ღორის ხორცი კარტოფილით $2. მალე დავაგემოვნებ. საშინელი შესახედაობის მიუხედავად ყველაფერი ძალიან გემრიელი აღმოჩნდა. რათან მეგობრებო, ეს ყველაფერი $2. ღერთო ძალიან გემრიელია. კიტოში უფასოდ, ავტოსტოპი დავრუნდი. რაქია?
0: ჰენკი.
2: მელესა.
0: გერბიან საფასური. კიტო.
2: კამინო ტორტუგას სანაპირო.
0: დღეს გალაპაგოსში თავდაუზოგავად იბრძვიან ეკოსისტემის უცვლელი სახით შენარჩუნებაზე. კუნძულზე ჩამოსული ყველა სახის ტვირთი და ბარგი საგულდაგულოდ მოწმდება. მცენარეებზე, ცხოველებზე, საკვებსა და პარაზიტებზე, რათა თავიდან აიცილონ კუნძულზე ახალი სიცოცხლის გაჩენა. ასევე აქ მკაცრი კანონები მოქმედებს. მაგალითად, ცხოველებზე ყურება შეიძლება. შეხება კი არა. არ შეიძლება ბუჩქებში სიარული, რომ შემთხვევით ვინმეს ბუდეს ან სოროს არ დააბიჯოთ. არ გაჭყლიტოთ ხვლიკი ან თუნდაც კალია. იკრძალება კონძულიდან ნებისმიერი კენჭის, ფოთლის და ზღარბის ეკლის წაღებაც კი. მკვდარი კიბორჩხალის წაღებაც კი აკრძალულია. აი ასეთი წითელი კიბოები ცხოვრობენ კუნძულზე. სამწუხაროდის უკვე მკვდარია. ეს მხოლოდ კიბოს გარსია. ერთადერთი, რასაც კუნძულიდან წავიღებ, ეს შტაბეჭდილებებია.

0: გერბიან საფასური კიტო
1: კიტოში მსოფლიოში ყველაზე გრძელი საბაგირო გზა გადის პაჩინჩის ვულკანამდე მივყავართ
0: საბაგირო გზა ტელეფერიკო
1: აი ზემოთ არის ძალიან დიდია
2: ვულკან
1: პაჩინჩის ვულკანი კიტოს მთავარი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა ეს აქტიური ვულკანია რომელიც პირდაპირ ქალაქში მდებარეობს და მისი ნახვა ყველა შეუძლია მეტად რა უნდა იყოს ასეთი საინტერესო ძალიან სწრაფად მიდის ესეთი საშიშელებაა ძალიან მაღლავა.
3: და ის ის
1: საკმაოდ ცივა. 4000 მეტრის სიმაღლიდან შეგიძლია დაინახოთ, როგორ არის კიტო მოქცეული ზეფშორის. ის თითქოს ვიწრო ზოლშია გაშლილი. მისი სიგანე სულ 3 კილომეტრია. სიგრძე კი მთელი 40 კილომეტრი.
2: კიტოს
1: გაზაფხულის მარადიულ ქალაქს უწოდებენ. მთელი წლის განმავლობაში ტემპერატურა დაახლოებით 20 გრადუსია.
2: ზემოთ
1: კი ძალიან ცივა. საოცარია, როგორ თანაარსებობენ ერთად ეკვადორში ცივილიზაცია და ბუნება. ქვემოთ ხმაურიანი ქალაქი ცოცხლობს, მაგრამ სულ რაღაც 10 წუთი საბაგირო გზაზე და შენ საოცარ სიჩუმეში და პირველყოფილ სილამაზეში ხვდები.
2: მალემ
1: თები რძისფერ თეთრ რუბლებში ეხვევა და რეალობის განცდა სრულიად კრება. ქვემოთ დარჩა ქალაქი მთები და რუბლებიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ვულკანი მიძინებულია, მის ძირში გაშენებული ქალაქი თავისი მოცივ-მოცივ შუქებით გავარვარებული ლავას ენას მოგაგონებთ. სწორედ ასეთი სილამაზე უნდა იყოს მსოფლიოს ცენტრში.
0: გერბიან საფასური კიტო კიტოში გატარებული ორი დღის შემდეგ ჩვენ ნახეთ თუ როგორ შეიძლება ერთმანეთს შეერწყას ევროპული და ადგილობრივი ქალაქი და ფანტასტიკური ბუნება.
1: ეკვადორში ცოტა პოლიციას გარანტირებული გაქვს ზღვა და შტაბის დინებები. ბაზრობის 17 დაუსრულებელი კვარტალი.

0: ის დაახლოებით 100 წელს იქნება.
1: კბილებზე ეკროგა.
2: Я сама.
1: Мы с Залием шеем.

0: გერბიან საფასური კიტო ლაზა გრანდე
1: თუ შეიძლება ზურგშან თეთამიჭერეს
0: რა თქმა უნდა
1: მადლობ გამარჯობა
0: გამარჯობა ლესია როგორ ხარ
1: ნორმალურად ცოტა დავიღალე მაგრამ აქაურობა ძალიან მომეწონა მინდა გითხრა რომ ტურისტისთვის კიტო ძალიან საინტერესო ადგილია ულამაზესი ქალაქია თავისი კოლორიტული მაცხოვრებლებით ძალიან საინტერესო ფოტოშორის ყველას შენაერი ქუდები ახურავს
0: სასიამოვნო მოსასმენია
1: თორის არის რომ ყველაფერი იაფია მოკლედ ეს ორი დღე ძალიან სასიამოვნოდ გავატარე შერაკენი სადიყავე მოლოკოსოსებზე არა
0: ხო მოლოკოსოსი
1: რა ადგილია
0: მოლოკოსოსის კონძულები როლანდ გაროსით შეიძლება შეცვლა
1: საინტერესო
0: ონანდულად საათნახევარი ბიზნეს კლასით ვიფრინე
1: სერიოზულად
0: ძალიან კარგი იყო მოკლედ დიდი არაფერი ნახევარტონიანი კუების ხვის ლომები ვარხვები პრინციპში ყველაფერი ძალიან წააგავდა ბერდიანსკს.
1: მაგარია, ეს იგი კუნძულია რა?
0: ხო, კარგად აღარც კი მახსოვს. რესტორნებიც იყო.
1: კუები ნახე?
0: ხო, ისეთი სტრაფები არიან.
1: მართლა?
0: სოფიოში ყველაზე სტრაფები არიან. გერბიან საფასური. კიტო.
2: დოქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
3: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
4: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები? და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. შეთაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000

0: 700000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეი სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური

თაღი ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობას საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაო ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულობმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი სოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერავლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე

0: თქვენ გვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
1: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
0: და რაღაც სრულიად გაგრძელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
1: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სასამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეა
0: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ თლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძე მდინარაძის გუნდის შეცვლას.
1: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბად საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა და ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვა სადმე ელჩად იმ შუააზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
0: ირმა და
1: უნდა გავაგზავნოთ.
0: ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
1: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
0: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
1: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.

0: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. სანტა მარიას აეროპორტი.
1: მე ხორ ციხებს და წავს.
0: მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
1: მეგობრებო, ჩვენ დღეს ცენტრალური ამერიკის ყველაზე კარგ, ყველაზე ლამაზ და საოცარ ქვეყანაში, კოსტა-რიკაში ჩამოვფრინდით.
0: იცი როგორ ითარგმნება კოსტა-რიკა?
1: არა,
0: ესპანურად კოსტა-რიკა მდიდრულ სანაპიროს ნიშნავს. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ მდიდრული ის ჩემთვის იქნება. ჩემთვის კი ისევ ფასტფუდი, ჰოსტელი, ჰოსტელი, ფასტფუდი, ძილი. ესპანური კარგად არ ვიცი. მოკლედ, გერბი.
1: გულვაში მოგძრათ. საფასური.
0: წავიდა.
1: ანდრიუშინკა,
0: შეიძლება თავიდან.
1: ესპანურიდან არასწორად ვთარგმნე. ლამაზო ჯობია ენა ისწავლო. მომეცი მონეტა. ან დაიტოვე. წავალ ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობებს და ვათვალიერებ.
0: შეიძლება ვთქვა, ეს უსამართლობაა. კარგი, გავჩუმდები. კოსტა-რიკა ცენტრალური ამერიკის შორეული და ეგზოტიკური ქვეყანაა. ერთი მხრიდან მას კარიბის ზღვა აკრავს. მეორე მხარეს კი წყნარი ოკეანე.
1: კოსტა-რიკა გაუვალი ჯუნგლები, ღვთაებრივი პლაჟები და ველური ცხოველებია, მაგრამ ამ ყველაფერს მხოლოდ ერთ ქალაქში ყოფნით ვერ ნახავთ.
0: ამისთვის მთელი ქვეყანა უნდა მოვიაროთ. ამიტომ დღეს ჩვენ კოსტა-რიკის სანახავად მივემართებით. ბას მისი დედაქალაქიდან, სან-ხოსედან დავიწყებ. ადგილობრივი ვალუტა კოსტა-რიკული კოლონია. ჩემი $100 მთელი 50000 კოლონი გამოვიდა. შთამბეჭდავად ჟღერს. ტაქსი 15 წუთიანი მგზავრობა და ახლობით $23-$25 დამიჭდება. ამიტომ სტანდარტული ბიუჯეტური სქემით და მეშვიდე მაგისტრალი.
1: ყველა მილიონერი წუწუნებს, რომ სან-ხოსეში არაფერი ხდება. ყველა ამბობს, რომ სან-ხოსედან მაშინვე უნდა გაემგზავრო ქვეყნის ულამაზეს ადგილას. წყნარი ოკეანის სანაპიროზე. სწორედ იქ არის საუკეთესო სანაპიროები და ყველაზე ძვირადღირებული გასართობები.

0: ის უკვე რამდენიმე წელია კოსტა-რიკაში ცხოვრობს. მომიყევი, როგორია აქ ცხოვრება?
1: პურავიდა.
0: ეს რას ნიშნავს?
1: ადგილობრივი გამონათქვამია, ცხოვრება მშვენიერია რას ნიშნავს.
0: დასვენების გარდა ხალხი რას აკეთებს?
1: ვინც ისვენებს იმათ ემსახურებიან.
0: საცხოვრებლა ძვირი ქვეყანაა. ძვირია?
1: საკმაოდ ძვირია. შეიძლება თავისუფლად შეადაროთ კიევის ფასებს.
0: ცოტა ფული ცხოვრება შესაძლებელია ფაქტიურად უფულოდ. ისე $100. რთულია?
1: ძალიან რთული იქნება. ჩვენი მეგობარი არ მოიწყეს.

სან ხოსეში, ჰონდურასის, სალვადორის და ნიკარაგუას ღარიბი მაცხოვრებლები ჩამოდიან. მათ ფაქტიურად მთელი ქალაქი დატბორეს და ერთ დიდ სადგურად აქციეს. მეგობრებო, სან ხოსე რეზინის ხომ არ არის? ღარიბის სტუმრების გამო კოსტა-რიკა სხვა ქვეყნებთან შედარებით კიდევ უფრო სახიფათო ადგილია. ქუჩებს მუდმივად აკონტროლებენ მაღალკოშკურებზე შემომდგარი პოლიციელები. ასე ზემოდან დგანან და იყურებიან. როგორც ამბობენ ხოლმე, ზემოთ ვზივარ, უფრო მეტს ვხედავ. ცენტრი მაინც ცენტრია. წესრიგს იცავენ, აკონტროლებენ. მიუხედავად ასეთი სიბინძურისა, ადგილობრივები ძალიან პოზიტიურ ემოციას იწვევენ. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს ათ ყველა უზომოდ ბედნიერია. ტურისტების მიმართაც ძალიან კარგად არიან განწყობილნი. ეს ხასიათი მომენტალურად გედებათ. ვიდეოს იღებთ

0: ყველა ძალიან გვაინტერესებს, სად გაქრა პავლო ზეპროვი. აქ არის. მარინა, მარინა, ჩემო ერთადერთო სიყვარულო. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. ხიდი მდინარე ტარკოლესზე.
1: კოსტა-რიკაში ყურადღებით უნდა იყო, რომ რამის საინტერესო არ გამოგჩეს. აი მივდივარ ვიყურები და თითქოს განსაკუთრებული არაფერია. პოლტავას რეგიონის ტიპიური ხედია, მაგრამ საკმარისია, ქვემო ჩაიხედოთ და უზარმაზარი კბილებიანი ნიანგები. 20 მეტი მაინც იქნება. ჩვენთან ხიდიდან ჩვეულებრივ იხვებს უყურებენ ხოლმე. აქ 3 მეტრიანი მონსტრები დაცურავენ. ამ ადგილას მდინარე ტარკოლესის ხიდთან ცენტრალურ ამერიკაში ნიანგების ყველაზე დიდი კოლონია ბინადრობს. მათზე ნადირობა კანონით იკრძალება. ამიტომაც მათ არაფრის არ ეშინიათ. ნაპირზე წვანან ისვენებენ, ზურგებს მზეზე იყობენ და ხიდზე გადმომდგარ ტურისტებს იმედის თვალით უყურებენ. იქნებ დღეს მაინც ვინმე ჩამოვარდეს. ბიჭებო, თქვენთვის რაღაც მაქვს?

0: პირველი ქუჩა.
1: სან-ხოსეში დარჩენა გადავიფიქრე და სადმე ბუნებაში წასვლა გადავწყვიტე. კარიბის ზღვის სანაპიროზე, საკურორტო ქალაქ ლიმონში. როგორც კი სან-ხოსედან გადიხარ, იწყება ნამდვილი კოსტა-რიკა. ველური და იდუმანი. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. მანუელ ანტონიოს ნაციონალური პარკი.
0: სან-ხოსედან 3 საათის ავალზე, წყნარი ოკეანის გვერდით, საოცარი ადგილი. მანუელ ანტონიოს ნაციონალური პარკია გაშენებული. მანუელ ანტონიოს პარკი მსოფლიოს 10 საუკეთესო და ულამაზესი პარკების სიაში შედის. პარკში 19 სახეობის ძუძუმწოვარი და 184 სახეობის ფრინველი ბინადრობს. ასე ზოოპარკში ჯერ არ ყოფილვარ. რეკლამაში გვპირდებიან, რომ აქ შეხვდებით ზარმაცებს, იაგუარებს, მახჩობელებს და შხამიან ბაყაყებს, ტუკანებს, ხვლიკებს და უზარმაზარ თმიან ობობებს. ერთი სული მაქვს, როდის ნახავ ყველას. პირველივე წუთიდან ცხადი გახდა, რომ ცხოველები ტურისტებთან შესახვედრად არ გამოვლენ. და მადაგასკარის მულტფილმის პერსონაჟებივით მათ წინ თავს არ მოიწონებენ. ეს ბუნებრივიცა. ამერიკელი ტურისტების ჯგუფი ისახმაურობს, რომ ყველა ცხოველი თავის სოროსა და ფუღუროში იმალება.

0: ბოლოს და ბოლოს ერთი სულიერი გამოჩნდა. გაიცანი. მაიმუნი. რევუნი. მათ ეს სახელი იმიტომ დაარქვეს, რომ მამლები უცნაურ ხმებს გამოსცემენ. დაახლოებით ასეც.
1: ეს უფრო შიმპანზეს გავს.
0: ამბობენ, რომ მაიმუნების ხმა 10 კილომეტრის მოშორებითაც ისმის. არ ვიცი, მე მგონი ამერიკელი ტურისტები უფრო ხმამაღლა ყვირონდნენ. 5 კილომეტრის რადიუსით. მე რა რომ ყველა ცხოველი და ფრინველი ვერ ვნახე. ნახეთ, როგორი არარეალური პლაჟია.
2: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. 2:30-ის მერე ლიმონში ჩამოვედი.
0: ქალაქი ლიმონი.
2: ლიმონი პატარა საკურორტო ქალაქია კარიბის ზღვის სანაპიროზე. აი თურმე როგორი ყოფილა ლიმონი. ერთ დროს სწორედ აქ გადმოვიდა ხმელეთზე ქრისტეფორე კოლუმბი. დღეს კი აქ მხოლოდ ლიმონელები ცხოვრობენ. ამ მიწისათვისების დროს იამაიკიდან უამრავი ადამიანი გადმოასახლეს სამუშაოდ. ისინი საბოლოოდ აქ დასახლდნენ. ამიტომ ლიმონში მყარად მოიკიდა ფეხი იამაიკურ მაცხოვრების სტილმა. აქ მშვიდად დაძაბულობის და აგრესიის გარეშე ცხოვრობენ. ახლა კი მე და იგორ კორნილუკის სურათს გადავიღებთ. აქ ყველა ისეთი უდარდელია, რომ საერთოდ ვერ ხვდებიან, როგორ პირობებში ცხოვრობენ. ამ შენობასთან ახლოს, სხვათა შორის ეს ქალაქის მერიის შენობა. ჯობი არ ჩაისუნთქოთ, იმიტომ რომ თუ აქ ჩაისუნთქავთ, ის დაინგრევა. ეგრევე. იგრძნობა, რომ ხალხი აქ დასასვენებლად, სერფინგზე სასრიალოდ და ლიმონის საჭმელად ჩამოდის.

0: waves. დღეს დიდი ტალღებია. სახიფათო ტალღებია. სახიფათოა. დაფის გარეშე კი. ამის გარეშე. საიდან ხარ? უკრაინიდან. უკრაინიდან? ო, უკრაინიდან. ეს შესანიშნავი ქალაქია, მხიარული, სულიერი, ნამდვილი. ის არ არის ამერიკული, სან-ხოსესაც არ ყავს. აქ ყველა კარგად არის განწყობილი. ყველა გიღიმის, გესალმებიან, შენთან ერთად იცინიან, ფოტოებს იღებენ. მოკლედ ეს ძალიან მხიარული, კარგი პატარა მყუდრო ქალაქია. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: ეს ნამდვილად გავს ავიაკატასტროფეს. ხათმის ნამდვილში კი სასტუმროა. ეს ვარი სასტუმრო თვითფრინავი.
0: სასტუმრო კოსტა-ვერდე.
1: ჩემი სასტუმრო უფრო ავიალაინერს გავს, რომელმაც გაუვალ ჯუნგლებში ავიაკატასტროფა განიცადა. თითქოს თვითფრინავი ვარნისას ხეებში გაიჭედა და ასე დარჩა. ეს სტილი და დიზაინი არ არის. ნამდვილი ბოინგი 727-ია. 20 წლის მანძილზე ლაინერი კოლუმბიის ავიახაზებს ემსახურებოდა. დღეს კი ჯუნგლებში, ოქროს სანაპიროზე ისვენებს. პირველ რიგში თვითფრინავები. მერტო ჩემო. ნამდვილი ბიზნეს კლასია. სასტუმრო თვითფრინავში არის ორი საძინებელი. ბარი, დასვენების ზონა და ფართების მაგივრად ორი დიდი ვერანდა. ჩემთვის საძინებელი ზღვისთან ახლოს ავირჩიე, ეგრეთ წოდებული ბიზნეს კლასი. ბორტგამძლებელი სადარია. ან რაში მჭირდება ბორტგამძლებელი პირდაპირ ფრინავთან მივა. არ ვიცოდი თუ პილოტის კაბინაში საპირფარეშო იყო. პილოტის ადგილიდან საოცარი ხედი იშლება. აი ეს მესმის. აი ისიც, კოსტა-რიკის მდიდრული სანაპირო. მერტო ჩემო. რა სილამაზეა. და ცხელა, ცხელა, ძალიან ცხელა. ძალიან, ძალიან, ძალიან. კალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი ავიალაინერი წარმატებით დაფრინდა კოსტა-რიკის სანაპიროზე. ტემპერატურა 30 გრადუსია, მაგრამ აქ უფრო 70 იქნება. ადგილობრივი დროით კარტოფის დროა. ჰოსტელი როკინგ ჯეისი.
0: დაბინავებას ყველაზე ცნობილ ადგილობრივ ჰოსტელში, სახელად როკინგ ჯეისში ვაპირებ. ჰოსტელი როკინგ ჯეისი ყველაზე ნათელი ჰოსტელია, რაც ოდეს მე მინახავს. შენობის კედლები მოზაიკით არის მოპირკეთებული და მთელი ჰოსტელი ფსიქოდელიური ნახატებით არის მოხატული. მისაღები? მაგარია, ასეთი ჰოსტელი არასდროს მინახავს. ეს ჰიპების სტილში აგებული სასტუმროა. აქ ისეთივე ატმოსფეროა, როგორც მთელ ქალაქში. ალკოჰოლი გვსგავა. გამის გათევის სამი ვარიანტი არსებობს. თუ გნებავთ $15-იან ნომერს აირჩევთ. შეგიძლიათ $10-ად კარავში დაიძინოთ. ნამდვილი კარვების ქალაქია. თუ გნებავთ $7-ად უბრალოდ ჰამაკში დაიძინეთ. მე ჰამაკში დავიძინებ. რა თქმა უნდა, აქ არა, მეორეში. კოსტა-რიკის ამხარეში გამის გათევა ყველაზე იაფია. ასეთ ჰოსტელში შეგიძლიათ $200-ად მთელი თვე დარჩეთ. $500-ად კი სანაპიროზე მთელი ვილა დაიქირავოთ. კარკომპანიაში აქ ერთიან ორი კვირას კიდევ შემოდი. ძალიან მაგარი ადგილია. ძალიან მომწონს. ჰოსტელის მთავარი ხიბლი იმაში მდგომარეობს, რომ ის ზღვიდან ზუსტად 20 მეტრშია. ფაქტიურად პირველი ზოლია. მეგობრებო, ეს უბრალოდ ზღვა კი არა, ეს ნამდვილი კარიბის ზღვა. მეც თქვი რა, კარიბის. აი ჩვენთან არის ნამდვილი აზოვის ზღვა, უკრაინის ნამდვილი ლასვეგასი. აი ის არის ნამდვილი ზღვა.
2: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: მეგობრებო, ჩვეულებრივ ჩვენ ბოთს მალავთ. ამჯერად კი გადაწყვეტეთ $100 უბრალოდ თვითმფრინავის სასტუმროს მეპატრონეებს დაუტოვოთ. ალან, გაუფრთხილდი მას. ჩამოდით მანუელ ანტონიოში. იპოვეთ თვითმფრინავის სასტუმრო კოსტა ვერდე. მოძებნეთ მისი მეპატრონე ალან ტემპლტონი და ბოთლი მოითხოვეთ. წარმატებები.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: კარგად. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: ქალაქი ლიმონი.
0: უკაცრავად ხომ ვერ მეთქვით ლიმონში სადაკეთებენ საუკეთესო სევიჩეს? აკ. აა. ეხლა რა დამთხევა? მაშინ შევიდეთ. სევიჩე კოსტა-რიკაში ცნობილი ნაციონალური კერძია. შეგიძლიათ საუკეთესო სევიჩე მომიტანოთ? საუკეთესო. დიახ. მალე დავაგემოვნებთ. დიდი მადლობა. სევიჩე დამარინადებული ზღვის პროდუქტებისგან მზადდება. მარინადი ლაიმის სოუსით არის მომზადებული. 15 წუთის განმავლობაში სოუსში დებენ ზღვის პროდუქტებს და შემდეგ ასემ შვიდად მოაქვთ მაგიდასთან. თქვენ კი მას მიირთმევთ. კერძში ყველანაირი ზღვის პროდუქტი შედის: თევზი, კრევეტები, კალმარები, რვაფეხები. მე ყველაზე გემრიელი და საუკეთესო მიქსი შევუკვეთე. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ კრევეტებიც არის, რვაფეხაც, თევზიც და ასევე კალმარიც. გემრიელია. მის გამო რომ კერძი მთლიანად ცილოვანია, მას გარკვეული აფროდიზიაკის თვისებებიც აქვს. აქ ასეთი ხუმრობებიც იციან. ამბობენ, რომ ორი ადამიანი, რომელიც სევიჩეს შეჭამს და დაიძინებს, სამი იღვიძებს ერთად. ლიოხა დღეს შენთან ერთად ვიძინებთ. სასტუმრო კოსტა ვერდე.
1: რა იქნებოდა მდიდრული დასვენება ცეცხლოვანი ცეკვების გარეშე? გაიცანი, ვია კოსტა-რიკული მარაკასები. აი ესეთი დღესასწაულის მოწყობა შეგიძლია, როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს. დაუკარეთ ბიჭებო, დაუკარეთ. კარგად გადაგიხდით.

0: ესეც კოსტარიკული პურა ვიდა. შვენიერი ცხოვრება.
1: Вот.
0: გადავწყვიტე. პრივატული ვახშამი შემეკვეთა. ზარეულიც მოვიწვიე. მაშინაც კი თუ თქვენ უამრავი ფულის დახარჯვა საპირებ კოსტარიკის წყნარი ოკეანის სანაპიროზე დიდრულ ლამას რესტორნებს მაინც ვერ იპოვით. აქ სრული კულინარიული თანასწორობა მეფობს. მდიდარი და ნაკლებად შეძლებული ტურისტები აქ ერთსა და იმავე საკვებს მიირთმევს. სიმინდს, კარტოფილს, სალათებს და თევზს. მაგრამ რა გემრიელად ამზადებენ. ჩანგალს გადაყლაპავთ. გემრიელისი ვახშამი.
1: კრასნე ოქრი.
0: წითელი ქორჭილა.

0: წყნარ ოკეანეში მზის ჩასვლა ულამაზესია.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
0: ჰოსტელი როკინგ ჯეისი.
1: ჩემს ჰოსტელში ყოველ საღამოს წვეულებებს აწყობენ. ხალხს როგორც შეუძლია ის ერთობა. ვიღაც დასარტყამ ინსტრუმენტებზე უკრავს, ვიღაც კარტს თამაშობს, ვიღაც ბაგირზე დადის. ყველა მხიარულად უსაქმურობს. აქ არავითარი აკრძალვა და შეზღუდვები არ არის, მაგრამ არა, ერთი შეზღუდვა მაინც არის. ჰოსტელში ბალახის მოწევა დაუშვებელია.
0: გთხოვთ მარიხუანას თუ მოწევთ?
1: შეგიძლიათ ის პლაჟზე მოწიოთ. კოსტა-რიკაში მთელი ევროპის ახალგაზრდობა იყრის თავს. გადაიხადე $200 და მთელი თვე თბილა პალმების ქვეშ ზღვის სანაპიროზე იცხოვრე. უამრავი ევროპელი სტუდენტი თვეობით ასე ცხოვრობს. მოგწონთ აქ?
0: ძალიან.
1: რამდენი ხანია აქ ცხოვრობთ?
0: დაახლოებით ერთი კვირა.
1: ერთი კვირა? და სად მუშაობთ?
0: მასწავლებელი ვარ.
1: მასწავლებელი?
0: ჰო.
1: მასწავლე რამე. ხო. გამარჯობა უკრაინა. რა ქვია? ივანი. ივანი? მე ანდრეი ვარ. ივანი ნორვეგიელია. მოწყენილი ნორვეგიიდან ის კოსტა-რიკაში გამოიქცა, რომ უბრალოდ არაფერი აკეთოს და მხიარულად იცხოვროს. ჯუნგლებში უზარმაზარი ტეპლები ვნახეთ. ხელის გულის ხელები იყვნენ. მართლა? ხო, ხელის გულის ხელები. კარგია, ძალიან ლამაზები იყვნენ. ასეთი მოსაწევის მე ალბათ დინოზავრსაც დავინახავდი. იქ ყვითელი გველებიც იყვნენ. ხედავ? აქ კი უკრავენ. თუ შენ, კაცია, სვეტა ან ალიონა ხარ, ყოველ დილით უნდა უყურო ჩვენს გადაცემას. უკრაინა, ბელარუსი, მაგადანი, ყაზახეთი, მალე ჩვენ ყველგან გაგვიცნობენ. ხიარულება დილამდე გრძელდება. ასე რომ ჰოსტელში დაძინება შეუძლებელია. რა თქმა უნდა, ხიარულება კარგია, მაგრამ მეძინება. იქ საშინელი ხმაურია. ჯობია სადმე სანაპიროზე მშვიდად დავიძინო. ამაქს დავკიდებ სადმე. კოსტა-რიკა. მანუელ ანტონიოს ეროვნული პარკი.
0: კანური აბაზანები. ეს ულამაზესი ადგილია. პირდაპირ ტროპიკულ სამოთხეში ხვდებით. აუზებში ცისფერი წყალი, გარშემო ყვავილები და ჩიტების ჭიქჭიკი ისმის. წყალი კი ცხელია. უჩვეულოა ცხელ წყალში ცურვა, როდესაც გარეთ 30 გრადუსის. მარჯვნივ ვულკანი, მარცხნივ მაგნოლია. ლაპერდიდოში ვარ. ასე ეძახიან ამ ადგილს.
1: ხავთ, მაგრამ ამ სიმწვანეში ათასობით ნაყოფი იმალება. ბევრს გონია, რომ ანანასი ხეზე იზრდება, მაგრამ სინამდვილეში ის ასეთ ეკლიან ბუჩქებში მოდის. ბუჩქები უფრო ოთახის ალოეს მოგაგონებს.

0: ცვენებიან საზიზღარი ძაღლები. ეს საკმაოდ დიდია, შეიძლება მოუწყვიტოთ. თქვენ ჩემს შეცდომებს ნუ გაიმეორებთ. აქ შეიძლება ძაღლიანი მცველებიც იყვნენ, მაგრამ ჩვენ ხომ $100 თავის გატანას გასავლით. ასე რომ ეს საჯეროა. საინტერესო რომ ანანასი კი არ უნდა მოჭრათ, უბრალოდ ხელი უნდა მოგიდოთ და მოატრიალოთ. ზუსტად ისე, როგორც ჩემ თავს მოატრიალებენ, აქ რომ მიპოვონ. ჩვენთან მაღაზიაში ასეთი ზომის ანანასი დაახლოებით 50 გრივნა ღირს. აქ ისინი პირდაპირ გზის პირზე იზრდება. აქ სასადილო მაგიდაც მაქვს. ჩუმად უნდა ვისადილო. გარედან მწვანეა, მაგრამ ისეთი წვნიანია. მოკლედ, ძალიან გემრიელია. ახლა კი მათ მიმართავ ვინც ეკრანებთან ზიხართ და ფიქრობთ. ბედნიაკოვის სადღაც ბუჩქებში გადაძვრა ანანასებს იპარავს. მინდა გითხრათ, რომ არ მაინტერესებს, რას ფიქრობთ ჩემზე. შია.
1: აი რა სჭირდება ნამდვილ მილიონერს.
0: წინგრძელი გზა მაქვს და ერთს წავიღებ. გადაწყვიტე მოწყვეტილი ანანასებისთვის ფული გამეტოვებინა. სინდისმა შემაწუხა. მაგრამ ძალიანაც არა.
1: X-6 მაგისტრალი.
0: უკაცრავად, შეგიძლიათ სადღაც იქით წამიყვანოთ. ადგილის სახელი დამავიწყდა. მონტევერდეში მიდიხართ? დიახ. და ინგლისური იცით? არა, ესპანური და რუსული. რუსული? სერიოზულად? რუსული იცით? ო, მე რუსი ვარ. გაუჯერებელია, ანდრეი, რომანი, რა მაგარია. მე თვითონაც შოკში ვარ. ეს დღეები არცერთ რუს არ შევხვედრილვარ. დიდი ხანია აქ ცხოვრობ, თუ დასასვენებლად ჩამოყვედი. მე და ჩემი ცოლი 6 თვის წინ ჩამოვედით. ძალიან მოგწონს აქაურობა. კარგი ქვეყანაა. კოსტა-რიკაში რუსის ნახვა, რომელიც მხოლოდ საუბრის გამო ამხელა შემოვლით გზას შემოივლის, უბრალოდ იღბლიანი დამთხოვაა. ასეთი დამთხოვები კი იშვიათად ხდება. რომა, დიდი მადლობა. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.

0: მოვედით, ეს მონტევერდეს შესასვლელია. ბილეთს იყიდი? Да цей. Бедняра, сасямоно იყო შენი გაცნობა. მეუკლეს მოკითხვა. დახვამდის. მაგარია, აღმოჩნდა რომ რომას ცოლი ჩვენს გადაცემას უყურებს. აი ისიც, მონტევერდეს იდუმალი დღე. მონტევერდე, უძველესი, ღრუბლებით დაფარული ტროპიკული ტყეა. აქ არაჩვეულებრივი და ამავე დროს საკმაოდ საშიში გარემოა. Steven Spielberg მათ ყველად კი არ გადაიყო თავისი იურული პერიოდის პარკის სწორედ აქ. კადრი ფილმიდან იურული პერიოდის პარკი 3 2001 წელი რეჟისორი ჯო ჯონსტონი. ამ ტყეში თითქმის ყველა სახეობის ცხოველი ბინადრობს. რეპტილიები, ქვეწარმავლები, ამფიბიები, ყვირალა მაიმუნები, ოცელოტები, ასევე 400 სახეობის ფრინველი. მაგრამ ჯერჯერობით ოპერატორის გარდა არც ერთი მაკაკა არ შემოხვედრია. მაგრამ მაინც გამიმართლა და მსოფლიოში ყველაზე პატარა ჩიტი, კოლიბრი ვნახე. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ფრინველი გარეულია. აქ არავითარი ბადე და გალია არ არის იმისთვის, რომ ის ერთ სივრცეში მოაქციონ. კოლიბრები ტყიდან თავად მოდიან და ხეზე დაკიდებულ ტკბილს სიროფს თავისი დაგნებენ. კოლიბრი მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ფრინველია. ის ისეთი ფერადია, რომ პეპელასთან რომელიმე ყვავილს უფრო ჰგავს. ჩიტს ნამდვილად არ ჰგავს. როდესაც წყლის დასალევად მოფრინავენ, ისეთი ხმა არის, თითქოს ვერტმფრენი მოფრინავს. კოლიბრები ფრთებს გიჟური სისწრაფით იქნებენ, წამში 80 მოქნევა. ასე კი, საათში 90 კილომეტრს ავითარებენ. შეხედეთ რა ლამაზები არიან. მაგარია. იცით, როდესაც ბიოლოგიის გაკვეთილზე მათ სწავლობდა წიგნში უყურებ. ეს ერთი საქმეა, მაგრამ როდესაც მათ საკუთარი თვალით ხედავ, ასეთ პატარა ფრთიან არსებებს ძალიან მაგარია. გადავიღე. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. მონტევერდეს ეროვნული პარკი.
1: მეც მოვედი მონტევერდეს ეროვნულ პარკში. ეს ნაწილი აქ ექსტრემალური გასართობების პარკად აქციეს. ეს ხეებში გრძელი ბაგირებია გამმული. მე მათზე ფრენას ვაპირებ. სუპერმენი ვით, ტარზანი ვით, ან კიდევ როგორც სოსისი. კოსტა-რიკის ჯუნგლების უმეტესი ნაწილი სათავგადასავლო პარკად გადააქციეს. აქ ბაგირებზე სრიალებენ, ტროსებზე დაქრიან და კლდეებიდან ხტებიან. აქ შეგიძლიათ მშვენივრად გამოიყენოთ ოქროს ბარათი. დავიწყოთ პატარა დახტომი. მერტო მინდა რომ ვიტალი კოზლოვსკი მდითხას იცოცხლოს. მიხაილ პოპლავსკიც კარგად იყოს. უკრაინას გაუმარჯოს. ღმერთო, ტუალეტი სად არის? ბიჭებო, დამიჭირეთ. ხო, ხო. ხო. მე სოსისი ვარ. სოსისი. ატრაქციონი სუპერმენი. დედიკო. მიშველეთ. კალბატონებო და ბატონებო. შეიძლება ითქვას, რომ Boeing L124 მზად არის გასაფრენად. შეიკარით ღვედები. ღმერთო. არა. არა. ალბათ ცხოველები შოკში არიან ასეთ ხმებით და ხეებს შორის ფრინავი ადამიანებით. დიდი ბაგირი.

0: როგორ ჩამოვიდნენ? გამიშვი.
1: ატმოსი.
0: გამიშვი.
2: ხოლოდ ერთი ატრაქციონი დამრჩა. ბანჯი ჯამპინგი. ეს ერთგვარი რეზინია, რომელსაც ფეხებზე გიმაგრებენ და დიდი სიმაღლიდან გაგდებენ. ყველა წინა ატრაქციონის სუპერმენების და ტროსების შემდეგ არაფრის აღარ მეშინია. სიმაღლიდან ხტომა ხომ დიდი არაფერია. სპეციალური ვაგონით მიყავხარ ადგილზე, საიდანაც 100 მეტრის უფსკრული იშლება. ეს ის ადგილია. რამე ხომ არ გეშლებათ? ძალიან მეშინია.
0: ახლა კიდეზე დადექით.
3: ეს სტრაფი.
2: მეშინია. ძალიან მეშინია. ეს ძალიან საშიშია. არა. აშემიძლია.
0: ხუთი, ოთხი, სამი, ორი, ერთი. გადახტი.
2: აშემიძლია.
0: ლესია, შენი კარგად მესმის. ეს მართლაც ძალიან საშიშია. მაკაოში მეც ვცადე გადახტი, ის მერ შევწელი. ვთხოვთ, არ გინდათ, ვთხოვთ. მიდი, გადახტი. არა, ვთხოვთ, არ შემიძლია. არა უშავს, თუ ვერ გადახტები, მაყურებელი გაპატიებს. მიდი, მოიხსენი რეზინი და დაბრუნდი.
2: ლესა, შეშარა ხომ არ ხარ? შემიძლია, შევძლებ. მე ამას შევძლებ.
0: მზად ხარ? აბა, კიდევ ერთხელ 5, 4, 3, 2, 1. გადახტი.

0: მეგობრებო, ამის შემდეგ სამყაროს მართველი ვარ. ეს დაუჯერებელია. შევძელი. გადავხდი. Андрей, ეგ ეს ვის მე შევძელი და გადავხდი. ჩემი ანგელოზი ხარ. ხეხები მიკანკალებს. ძრემლები მომდის. მომხსენით ეს ჩაფგუტი. სულელივი გამომიყურები.
1: კოსტა-რიკა იდეალური ადგილია დასასვენებლად და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებისთვის.
0: შეგიძლიათ გზაზე გაჩერდეთ და ასეთ არსებებს შეხვდეთ. მაგრამ თუ სამოგზაუროთ მხოლოდ ორი დღე გაქვთ, ბევრი რამის ნახვის იმედი ნუ გექნებათ. თქვენი უქმეების ნახევარზე მეც გზა წაიღებს.
1: მხოლოდ ოცნება რჩება იმაზე, თუ როგორ დაბრუნდე და უფრო მეტი დრო გაატარო ამ ადგილას. ძალიან მაგარი ქალაქია.
0: ბიჭებო, მე ლაპერდიდოში ვარ.
1: მართალია მწვანეა, მაგრამ ისეთი წვნიანია. ლოთივით ვარ.
0: გამარჯობა, მზეო. გამარჯობა, დელფინო.
1: როდესაც მოფრინავენ, ისეთი ხმებია, თითქოს ვერტმფრენები მოფრინავენ.
0: დაუჯერებელია.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. სოფელი ვალიე ბონიტო.

0: შედობით ჩემო ბედნიერო უქმეება.
1: ნახვამ დისტიმო, ბედნიერად გამიხარდა შენი ნახვა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ჩემი კლასელი შევხვდა. როგორ ხარ?
0: შესანიშნავად. კარგად.
1: როგორ ხარ?
0: წავა თუ ჩვენთან ერთად იქნება.
1: რა მნიშვნელობა აქვს? მიხარი როგორ ხარ?
0: მე ძალიან კარგად ვარ. არც კი ვიცი რა უფრო მომეწონა კოსტა-რიკის სანაპიროები თუ ბანჯი. ჩემი სასტუმრო თუ ტუკანები.
1: ბანჯი? ბანჯი ჯამპინგი?
0: ხო, ბანჯი ჯამპინგი. ყველაფრიდან გადმოხდი.
1: ამის შემდეგ გადაცემიდან მე უნდა წავიდე და შენ უნდა მოგიძებნონ ახალი წამყვანი. სამწუხაროდ მე შენსავით ვერ გავერთე. უნდა ვაღიარო რომ არასწორი მარშრუტი ავირჩიე. კარიბის ზღვის სანაპიროზე წავედი, სადაც კომპანია ასაჭირო. მე კი მარტომ და თან $100 ძალიან მოვიწყინე. ყველაზე კარგი შთაბეჭდილება ფოსტელმა დამიტოვა.
0: შენი მეგობარი?
1: რომელი მეგობარი? პირველად ხედავ.
0: მართლა
1: ხომარდნიარ.
0: თითქოს გავიგე რომ მიხარ.
1: ასეთი არაფერი მითქვამს. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.

0: ექვს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 2/3

0: ძმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი.

ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია. მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი

უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი. ყველაფერი უფასოდ გვაქვს.
1: უფასოდ?
0: ოქროს პარათი ხდის.
1: გაჭმევენ კიდეს?
0: მოგესალმებით, თქვენთან ერთად ისევ გერბიან საფასურია. ახალ სეზონს ახალი წამყვანი თვდებით. გაიცანეთ, ეს ნასტია. ნასტია კაროტკაია, 27 წლის. ის და ანდრეი უკვე 6 წელია ერთად არიან. ახლა კი ისინი ერთად იმოგზაურებენ სოფლიოს გარშემო.
1: გერბიან საფასური ახალ საკურორტო სეზონს იწყებს. ჩვენ ისეთ ადგილებში წავალცა და ზაფხულში კარგად შეიძლება დაისვენოთ.
0: დღეს ჩვენი არაბი შეიხების ქალაქში ჩამოფრინდით. არაბთა გაერთიანებული ემირატების დედაქალაქში. ეს აბუდაბია.
1: კარგი სამსახური გაქვს.
0: მოიცადე. სამსახური შენ გეკნება ზურგჩანთა $100 და წინ.
1: კარგი გეყოფა მონეტა აგდე. როგორ ამბობთ? გერბი?
0: მოიცა, მოიცა. ამას მე ვამბობ. გერბი ჩემი სიტყვაა.
1: კარგი საფასური.
0: გერბი. მოგესალმებით, კურორტებო.
1: მოვიგე.
0: გაჩერდი.
1: არა, შენ გაჩერდი. მონეტა აიღე ზურგჩანთას და წადი. ზურგფასო, ეს ადე ქუშაში არ დაიკარგო. აი თურმე, როგორი ყოფილა. ოქროს ბარათი.
0: მალე ზაფხული და დასვენების სეზონი იწყება. გერბიან საფასური ახალ საკურორტო სეზონს ხსნის. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის ყველაზე პოპულარულ კურორტებზე გამემგზავროთ. მოემზადეთ თელი ზაფხულის განმავლობაში თქვენ საოცარი თავგადასავლები და ნათელი ემოციები გელოდებათ. საკურორტო სეზონს კი ცხელი და ეგზოტიკური აბუდაბი გახსნის. ქალაქი თავიდან უდაბნოს მირაჟი გქონიათ. ის ნამდვილი აღმოსავლური ზღაპარია, რომელიც ერთ ღამეში ახტა. როგორც ზღაპარ შეეფერება, აქაც ყველაფერი წარმოუდგენელია. ფუფუნება. სიმდიდრე. ადამიანის ხელით შექმნილი სასწაულები. და საოცარი ხალხი.

0: პროდიუსერებმა ჩემთვის აბუდაბიში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა დაიქირავეს. ისევ ღელავ, როგორც პირველი პაემნის დროს. რა მანქანა მეყოლება? ეს ჩემია. როგორ იღება? ქვემოდან. ეს LS კლასის Mercedes-ი. მისი ფასი 9.5 მილიონი დოლარია. მაპატია ანდრიუშა.
1: такие двери называют крылья
0: чолис ფრთებს უწოდებენ და ის მხოლოდ ყველაზე ძვირადღირებულ და თანამედროვე მანქანებს აქვს. მეგა სტილის ნამდვილი ზეიმია.

0: SLS კლასის Mercedes-ი სუპერავტომობილების რიცხვს მიეკუთვნება. ეს ელიტარული მანქანაა, რომელიც სიჩქარე საათში 300 კილომეტრამდე ავითარებს. 500 ცხენის ძალა აქვს და 500000 დოლარი ღირს. გზებზე ასეთი მანქანა დიდ ვერცხლის ტყვიას გავს, რომელიც საოცარი სისწრაფით მიკრის. როდესაც ჩვენთან ასეთი მანქანა მიდის, ყველა ფანჯარა ჩამოწეულია, სალონიდან მუსიკა, კერძოდ კი მაგარი რეპი ისმის. პრინციპში აქაც იგივეა.
1: გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: აბუდაბის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მოგესალმები აბუდაბი. შენ ახალი შეიხი გეწვია. იმისთვის რომ გაერთიანებული ემირატების ვიზამ იყო აუცილებლად დაჯავშნილი უნდა გქონდეს სასტუმროს ნომერი. აბუდაბიში ნომრის მინიმალური ფასი 70 დოლარს შეადგენს. პროდიუსერებმა ნომერი დაჯავშნეს, მაგრამ მე იქ არ დავრჩები. ჩემი 100 დოლარით ეს ზედმეტი იქნება. რამე უფრო იაფასიანს მოვზებნი. თუ საქმე გართულდა, პლაჟზეც დავიწინებ. ქალაქში შეგიძლიათ ტაქსით ან ავტობუსით წახვიდეთ. მე რა თქმა უნდა ავტობუსის საძებნელად წავალ. სად შეიძლება ავტობუსში ჩავჯდე? ავტობუსი იქით არის. იქით? იქით? დიახ, და ეს რა არის? ეს პერსონალისტვის არის.
0: ავტობუსი 30 წუთში მოვა.
1: კარგი, 30 წუთი. იქით არის?
0: დიახ, იქით.
1: გაჩერება იქით არის. ისევ შეცდომა მოხდა. სად მიდიხართ? ქალაქში? აბუდაბიში? ხო. ავტობუსი სად ჩერდება? იქით თუ იქით? კარგი, გასაგებია. ყველამ სხვადასხვა მიმართულებით გამიშვა. საით, იქით?
0: ავტობუსი იქით.
1: დიდი მადლობა, წარმატებები. ავტოსტოპი ცუდი ვარიანტია. გაჩერება აქ კანონით იგრძალება და შეიძლება დაგაჯარიმონ კიდეც. აი თქვენი ავტობუსი. მადლობა, საკმარისია. მოთმინების ფიალა ამებსო. უბრალოდ ყველა დამცინის ხანეკით გამიშვას ხანაკეთ. სულ დავიბენი. გამარჯობა. წავიდეთ. გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: აბუდაბი მილიონერების ქალაქია. აქ ყველაფერი მილიონებითაა გაჟღენთილი. მდიდრული სასტუმროები, საოცარი ვილები, ძვირადღირებული მანქანები და ეს ყველაფერი ცარიელ ადგილას არის შექმნილი. ათასობით კილომეტრი გარშემო მხოლოდ უდაბნო, ქვიშა და აქლემის ნაკვალევია. წარმოგიდგენიათ, რა დაჯდა ამ ყველაფრის შექმნა. არ დაგავიწყდეთ, რომ თითოეული ლურსმანი, ყველი აგური და ყველა პალმა ძალიან შორიდან მოიტანეს. გზის საფარიც კი ისეთია, თითქოს ასფალტზე კი არა, წითელ ხალიჩაზე მიდიოდეთ. ეს სასწაული კი იმის შედეგია, რომ ერთ დღესაც აბუ-დაბის საამიროში ნავთობის უზარმაზარი მარაგი აღმოაჩინეს.
1: ემირატებში დაბადებულებისთვის ყველაფერი უფასოა. სოფლიოს ნებისმიერ კლინიკაში მკურნალობა უფასოა. სოფლიოს ნებისმიერ უნივერსიტეტში სწავლა ასევე უფასო. საქორწილო საჩუქარი, მდიდრული ვილა, უფასო. შენ ოღონდ ცოლი მოიყვანე და ყველაფერი უფასოა. უცნაური კომუნიზმია.
0: უფრო მეტის, როდესაც აბუ-დაბიში ახალი მოქალაქე იბადება, სახელმწიფოსგან ის საჩუქარს 30000 დოლარს იღებს.

0: მის ზრდასთან ერთად თანხას პროცენტები ემატება და ის 100000 დოლარს შეადგენს. მოქალაქეს თანხის დახარჯვა მხოლოდ უძრავ ქონებაზე ან საკუთარი ბიზნესის გახსნისთვის შეუძლია.
1: ემირატების მოსახლეობა ასე გამოიყურება. 20% ადგილობრივი მოსახლეობა, ხოლო 80% მომსახურე პერსონალი. აქ ჩამოდიან აზიიდან, აფრიკიდან, ევროპიდან და ამერიკიდანაც კი.
0: 34 ქუჩა.
1: თუ მოგზაურობას ზაფხულში გადაწყვეტთ, უნდა გახსოვდეთ, რომ აქაური კლიმატი ძალიან განსხვავდება ჩვენი კლიმატისგან. აქ უბრალოდ სიცხე არ არის. აქ საშინელი ნესტი და ასევე საშინელი სიცხეა. ისეთი შეგრძნება თითქოს საუნაში ვარ. ცხვირი მეწვის. ეს ჯოჯოხეთია. ჯოჯოხეთი. საშინლად ცხელა. ამბობენ, რომ ადგილობრივ ჰაერში ძალიან ცოტა ჟანგბადია. ამიტომ ბევრი ჩამოსული და აღლილობას და ძილიანობას უჩივის. იცით რატომ მომწონს საამიროები? იმიტომ რომ აქ ყველაფერი ადამიანებისთვის კეთდება. ერთი შეხედვით ეს ჩვეულებრივი გაჩერებაა, მაგრამ სრულიადაც არა. ჩვეულებრივი კი არა, ეს კონდიციონერით აღჭურვილი გაჩერებაა. წარმოიდგინეთ ასეთი გაჩერება ჩვენთან ყირიმში, როდესაც ზაფხულში პიკია და ტემპერატურა 35 გრადუსს აღწევს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ქუჩის და გრილის შენობების ტემპერატურის ცვალებადობა ძალიან ცუდად მოქმედებს ადამიანზე. ქუჩაში 36 გრადუსი სითბოა, შენობაში კი პლუს 20. ცხელა, შედი, გაიყინე. შეგცივ და გადი და გათბი. გარეთ ისევ ძალიან ცხელა. კონდიციონერიანი გაჩერება საოცარი გამოგონება. გირჩევთ? ჩრდილი, ჩრდილი. ფუ. გერბიან საფასური. აბუდაბი.
0: პირველ რიგში აბუდაბის ყველაზე ცნობილ გასართობ ადგილას წავედი. ფერარის პარკში.
1: პარკი ფერარი.
0: ფერარის პარკი უზარმაზარი ნაგებობაა, რომელიც კოსმოსიდანაც კი ჩანს.

0: Ferrari.
1: Парки მთელ მსოფლიოში ყველაზე დიდი გასართობი ცენტრია. მის ქვეშ მოქცეულია 20 სხვადასხვა ატრაქციონი, რომელთაგან თითოეული იტალიური ბრენდის მანქანებს ეძღვნება. ეს პარკი მსოფლიოში ერთადერთია, და ის აბუ-დაბიში იმიტომ აშენდა, რომ ერთ სულ მოსახლეზე სწორედ აქ არის ფერარის შესყიდვების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. შესასვლელი ბილეთი $64, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ნებისმიერ ატრაქციონზე განუსაზღვრელი რაოდენობით გაერთოთ. მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, მდიდარი ადამიანები კი პრემიუმ კლასის ბილეთებს ყიდულობენ. ამ ბილეთით მე ყველა ატრაქციონზე ურიგოდ შევალ. მისი ფასი დაბალი არ არის, ის $92. კარგი, წავიდეთ, გავერთოთ. არ გამოვიდა. დედაცადოთ? გაიხსნა. პარკში სტუმრებს ატრაქციონი G-Force ელოდება. ასევე ველ იტალია, სადაც შეგიძლიათ რეტრო მანქანით მინიატურულ იტალიაში მოგზაუროთ. თავგდამხვევი ვირტუალური სიმულატორი, სადაც იგივე დატვირთვას იგრძნობ, რომელსაც ფორმულა 1-ის პილოტები განიცდიან. ასევე საბავშვო წარების სწავლების სკოლები, საქანელები, კინოთეატრები და უამრავი ფერარის მოდელები. მაგრამ პროგრამის მთავარი ნაწილი მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ამერიკული მხიარული მთებია. ურიგოდ მივდივარ. ყველა სპეციალურ სათვალეს ურიგებენ, რომ თვალები არ დაიზიანონ. ამბობენ, რომ მატარებლის სიჩქარე საათში 250 კმ აღწევს.

გადაჭირთვა იმდენად დიდია, რომ კუჭი თითქოს ხერხემალს ეკრობა.

0: ან ბერთა.
1: გერბიან საფასური აბუდაბი
2: მუზეუმი ჰერიტეიჯ ვილეჯი.
1: როდესაც გვესმის სიტყვები არაბეთის ემირატები, თვალწინ მაშინვე საოცარი სახლები, ძვირადღირებული მანქანები, ქათქათა იახტები და მილიონობით დოლარი წარმოგვიდგება. მაგრამ ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ ეს ადამიანები სულ სხვანაირად ცხოვრობდნენ და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ როგორ. სულ რაღაც 40 წლის წინ აბუდაბის ტერიტორია უკიდე განო ქვიშის უდაბნოთი იყო დაფარული, სადაც მხოლოდ აკლემები და ბედუინები დადიოდნენ. ეს ღარიბი მეთევზეების ქალაქი იყო. იმის ნახვა, თუ როგორი იყო აბუდაბი ადრე, მხოლოდ ერთ ადგილას შეიძლება. ეს ისტორიული მემკვიდრეობის მუზეუმი, ჰერიტეიჯ ვილეჯია. სწორედ აქ მოვედი. ადრე აბუდაბის ქუჩებში საუკეთესო ხარისხის ასფალტის მაგივრად ყვითელი ქვიშა იყო. ქუჩებში ვირის, შარდის და თევზის შიგნეულობის სუნი იდგა. ბენტლის ნაცვლად აკლემები დადიოდნენ. ვილების ადგილზე კი დახეული ტენტები იყო. უდაბნოში აი ასეთი კარვები იდგა. ხალიჩა? ხალიჩა გაცვეთილი. კერია? კერია ძალიან მარტივი. სულ ეს იყო. ასე ცხოვრობდნენ მრავალი წლის მანძილზე. 1964 წლამდე არაფერი იცვლებოდა. მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს ეს ადამიანები უდაბნოში მიდიოდნენ და აი ასე მიაბიჯებდნენ. და უცებ ნავთობი იპოვეს, მალე მათ უამრავი ფული იშოვეს. შოულობდნენ, შოულობდნენ, დიდრდებოდნენ და ძალიან მალე ეს ყველაფერიც გაშენდა. გაჩნდა ცათამბჯენები, ძვირადღირებული მანქანები, იახტები და საოცარი სიმდიდრე. ნავთობის აღმოჩენიდან მალევე აბუდაბი ღითი დღე მდიდრდებოდა. მაგრამ მომთაბარე ბედუინებს ქალაქში გადმოსვლა არ უნდოდათ. ამის შემდეგ შეიხმა ზაედმა ყველას უფასო სახლები დაურიგა. სახლები ერთნაირი იყო, რომ ნაწყენი არავინ დარჩენილიყო. კომუნალურ გადასახადებს სახელმწიფო იხდიდა. ბედუინები ძალიან მალე შეეჩვივნენ იმას, რომ მათ ყოველთვის აქვთ სინათლე, ონკანშიც წყალი მოდის და ტუალეტიც ბუჩქებში არ არის. მაგრამ დღემდე არსებობს ხალხი, ვინც უარს ამბობს ქალაქში გადასვლაზე. ისინი წინაპრებივით ისევ უდაბნოში ცხოვრობენ. მაგრამ ემირატების კანონით მათ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ გადავიდნენ და კუთვნილი, უფასო სახლი მიიღონ. აბუდაბი ისე გამდიდრდა, რომ ადგილობრივებს მისი მშობლიური ყვითელი ქვიშაც კი მობეზრდათ. ქვიშა აქ შორიდან ჩამოაქვთ. ამ ყვითელ ქვიშას შეხედეთ. ეს ხომ ყვითელია. ეს არაფერში გამოდგება. ეს უბრალოდ არაესთეტიურია. ალო, ეგვიპტეა? გთხოვთ. ბევრი ქვიშა ჩამოგვიდანეთ. ჩვენ ბევრი ფული გვაქვს. ჩვენ თქვენს ქვიშაზე ბევრი ფული გვაქვს. გთხოვთ იმდენი ჩამოგვიდანეთ, რომ ჩვენი სანაპიროები ყველაზე თეთრი და ლამაზი იყოს. დიდი მადლობა ეგვიპტე. ალო, ევროპა გამარჯობა. გთხოვთ, ნიადაგი და შავი მიწა ჩამოგვიდანეთ. ჩვენ ძალიან ბევრი ფული გვაქვს. თქვენ ნიადაგს ჩამოგვიდანთ, ეგვიპტე კი ქვიშას. ჩვენ გვინდა, რომ სოფლიოში ყველაზე მწვანე ქვეყანა გქონდეს. დიდი მადლობა ევროპას. ალბათ ყველაფერი ასახდებოდა. იმიტომ რომ ეს ქვიშა холод удобноше. санапировებზე დაყრილი ქვიშა კი ეგვიპტიდან არის ჩამოტანილი. ნიადაგი და შავი მიწა კი ევროპულია. ფულს ყველაფერი შეუძლია. გერბიან საფასური აბუდაბი
2: მე-16 ქუჩა.
1: თუ აბუდაბიში მოხვდებით, შეამჩნევთ, რომ აქ უამრავი შეზღუდვა და აკრძალვაა. აბუდაბიში რატომღაც მკაცრად აკრძალულია სახელმწიფო ინსტიტუტების გადაღება. ასევე დროშების. ასევე შეიხების სასახლეების. არაბი მამაკაცების და განსაკუთრებით მუსულმანი ქალების. ბევრ ადგილას ჩვენ ტელეფონით მოგვიხდა გადაღება. თან ისევ იქცეოდი

0: თვითონ სურათებს ვიღებდით. ჩემ ზურგს უკან თქვენ ლურჯ დროშას ხედავთ. როგორ მომაბეზრეს თავი? გადაღება არ შეგვიძლია. არაფრის გაკეთება არ შეიძლება. ქალაქში აკრძალულია ალკოჰოლიც. ყველგან. ის არც კაფეში და არც სუპერმარკეტებში არ იყიდება. გამონაკლისი მხოლოდ ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმროების ბარებია. მაგალითად, პლაჟზე ავიღოთ. აქ აკრძალულია გორგოლაჭებით, სკუტერებით და თვითმავლებით წერნობა. პლაჟზე ცხოველებთან ფრინველებით მოსვლა, მინის ნივთების მოდარ, ალკოჰოლის დალევა, კოცონის დამთება, კარვის გაშლა, ნაპის დაყრა, ბიკინით გარუჯვა. შეიძლება ჭკუიდან შეიშალო. არაფერი არ შეიძლება. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ უნდა დავქვრიდონ. გერბიან საფასური, აბუდაბი. მერვე ქუჩა.
1: გასართობი პარკის შემდეგ ჩემს კუპეში ჩავხტი და დასაბინავებლად ძვირადღირებულ სასტუმროში წავედი. ჯერ კიდევ უკრაინაში მეგობრებმა მითხრეს, რომ ჰაიატი საუკეთესო სასტუმროა. სასწაულები გრძელდება.
0: ოჰ, ნასია. როგორ შეიძლება უქროს პარათი გქონდეს და ჰაიატში წახვიდე? აბუდაბიში ყველაზე მდიდრული სასტუმრო Emirates Palace-ია.
1: სასტუმრო Emirates Palace.
0: 7 წლის წინ სასტუმროს ასაშენებლად 3 მილიარდი დოლარი დახარჯეს. ის მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა. ამ სასტუმროში ცხოვრება მხოლოდ ოქროს ბარათის მფლობელებს შეუძლიათ. უბრალოდ დათვალიერება კი ყველა გამბლელს. სხვათა შორის შესასვლელში მკითხეს ვინ ვარ. მე კი ვუპასუხე, რომ ერთ-ერთი გამბლელი. და შემიშვეს. მასშტაბი და სიმდიდრე სასტუმროში შესვლამდე იგრძნობა. შეხედეთ რა მხელა მასშტაბია.

0: გამარჯობა. სოფლიოში უმდიდრესო სასტუმრო. და მეწო, ჯანდაბა რა ცხელია.
1: მერზო ჩემო, რა მაღალი ჭერია. ყველაფერი ძალიან თანამედროვე და მოდურია. თავარი კი სიმდიდრეა.
0: არა, ნასია. აი სად არის სტილის და სიმდიდრის სეიმი. აი ეს არის სივრცე. აი ამას ქვია მაღალი ჭერი. გამოსაშტერებელია. ოდიში.
1: ამ დიზაინერულ სანათებს დააკვირდით. იატაკი სხვადასხვა სახეობის მარმარილოსგან არის მოპირკეთებული. არარეალურად ლამაზია.
0: ნასია, როცა არიცი, გაჩუმდე. არარეალური სილამაზე აი ეს არის. როდესაც ლობიში შემოდიხარ, ხვდები სადა იხარჯა 3 მილიარდი დოლარი. ეს ნამდვილი მარმარილოა. ზემოთ კი ნამდვილი ოქრო.
1: ეს ჩემი ნომერია. მერტო, საოცრება. ჩემს ნომერში არის კაბინეტი. მერტო, კაბინეტია. ვიდრული საძინებელი. ეს საძინებელია. სააბაზანო ჯაკუზი. ჯაკუზი. კიდევ ერთი ოთახი. აქ კიდევ ოთახია. და კიდევ. კიდევ ერთი სააბაზანო. კიდევ ერთი ოთახი. აქ კიდევ ერთი დუშია. კიდევ. კიდევ. ასევე რამდენიმე ვერანდა და აუზი. ასეთი დასვენება სპეციალურად არაბი შეიხების და მათი ოჯახებისთვის არის განკუთვნილი. ისლამის თანახმად, არაბებს შეუძლიათ 4 ცოლი ყავდეთ. და ყველა ცოლი ერთნაირ პირობებში უნდა ცხოვრობდეს.
0: გერბიან საფასური, აბუდაბი. სავაჭრო ცენტრი მარინა მოლი.
1: არაბული სამყარო ჩვენგან ძალიან განსხვავებულია. ეს სხვა სამყაროა, მაგრამ ყველაზე მეტად აქ ქალების მოდა მოაოცებს. წამოდით ვნახოთ. პირველ რიგში არაბი ქალი მხოლოდ შავებში უნდა იყოს გამოწყობილი. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ისლამის მიხედვით ცოლი ქმრის ჩრდილია. ამიტომ ყველა გათხოვილი ქალი შავებში დადის. ისე როგორც აჩრდილს შეეფერება. ტანსაცმელი მთლიანად უნდა ფარავდეს მთელ სხეულს. ათასობით წლის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ თუ არაბი კაცი ქალის სხეულის რომელიმე ნაწილს, მაგალითად მუხს, ათმას დაინახავდა, აღფრთოვანდებოდა, აღიგზნებოდა და ბედს არასერიოზულ ქალს დაუკავშირებდა. სწორედ ამ წესის თანახმად ქალისტანის სამოსი უნდა იყოს თავისუფალი და ბალახოს უნდა გავდეს. დღეს არავინ დასდევს შიშველთხელებიან ტურისტებს, მაგრამ არაბები ტრადიციების შეცვლას არ აპირებენ. შავი, შავი, შავი, შავი თეთრით და აი ისიც. შეზღუდვების გამო არაბ ქალებს ძალიან ცოტა გასახანი აქვს. მეგონა, რომ ისინი მხოლოდ შავ კაბებს იცვამდნენ. მხოლოდ შავ ფარანჯას. მაგრამ როგორც ჩანს, აქ მრავალფეროვანი არჩევანია. შეხედეთ კოპლები, ფერები, ლამაზი ორნამენტი და ეს მათი ყოველდღიური სამოსია. არაბი ქალები ამ ყველაფერს შავი კაბების ქვემოთ ბალავენ. სახლში მათ შეუძლიათ ფარანჯა გაიხადონ და ქმრის წინაშე თავი ლამაზი სამოსით მოიწონონ. პლაჟზე სპეციალური მუსულმანური საცურაო კოსტუმებით გადიან. პირადად ჩემთვის ეს უფრო მყინთავის კოსტუმს გავს. სულ დახურულია სახელოები, მუცელიც დახურულია. ლამაზი ფეხების დამალული, თავიც კი დაფარულია. იმისთვის, რომ არაბული სული საკუთარ თავზე გამომეცადა, გადავწყვიტე საცურაო კოსტუმი შემეძინა და საქმეში გამომეცადა.
0: პლაჟი კორნიში.

0: ასეთი გრძნობა თითქოს ტანსაც მეცურავ. ასეც არის. არ ვიცი ამას როგორ ეგოებიან. სინამდვილეში ძალიან რთულია.
1: გერბიან საფასური. აბუდაბი.
0: მეხუთე ქუჩა.
1: მოსაღამოვდა. ჯიბეში 67 დოლარი მიდევს. ყველაზე იაფასიანი ნომერი კი თუ გახსოვთ, 70 დოლარი ღირს. სასტუმროში ღამის გათევა გადაიდო. მაგრამ ერთი იდეა მაქვს. წამიკითხავს, რომ გამოუვალ მდგომარეობაში თუ ღამის გასათევი არ გაქვთ, შეგიძლიათ მეჩეთში დაიძინოთ. ახლავე გავარკვევ. უკაცრავად? შეიძლება რაღაც გკითხოთ. პრობლემა მაქვს. ძალიან მერიდება, მაგრამ ღამის გასათევი არ მაქვს. შეიძლება ერთი ღამე მეჩეთში გავატარო. არასერ. რატო? აქ ღამის გათევა აკრძალულია. ფული არ მაქვს, იქნება იცით, სად შეიძლება აქ აბუდაბიში უფასოდ ღამის გათევა. ცველების რეაქციით მივხვდი, რომ ჩემამდე ასეთი თხოვნით იქ არავინ მისულა. იქნებ სადმე საზოგადოებრივ ადგილას შეიძლება ღამის გატარება. მაგალითად, სანაპიროზე შეიძლება? არა. არა. პოლიციასთან მექნება პრობლემა. აბუდაბიში საზოგადოებრივ ადგილებში ძილი აკრძალულია. მართლა? შესანიშნავია. მეჩეთში ძილი აკრძალულია. არც სანაპიროზე შეიძლება. ასეთი შემთხვევა ჯერ არ მქონია. არ ვიცი რა ვქნა. ისიც ჩემნაირია მგონი. ღამის გასათევი არ აქვს. მთელი ღამე ასე უნდა ვიარო და ქალაქში ვისეირნო. გაფიქრებაც კი ცუდად მოხდეს. გერბიან საფასური. აბუდაბი. უკაცრავად. ინგლისური იცით? დიახ. აკაური ხართ? ხო. იქნებ იცოდეთ რამე ადგილი, სადაც დაძინება შევძლებ. რამდენი გაქვთ ფული? ფული საერთოდ არ მაქვს. მართლა? და რის იმედი გქონდათ? I don't know exactly. მეგონა საზოგადოებრივ ადგილას შევძლებდი დაძინებას. მაგრამ მითხრას, რომ პოლიციასთან მექნებოდა პრობლემები. შეიძლება, მართალია.
0: საინტერესო, ანდრეი, როგორ არის?
1: სასტუმრო ჰაიატი.
0: ნეტავ სადაპირებს დარჩენას.
1: კარგი, შეგიძლია დილის 7 საათამდე ჩემთან დარჩე. მართლა? ეს შესაძლებელია? პრობლემა არ არის. მადლობა. მე მაიკი ვარ, ანდრეი. კიდევ ერთი შეკითხვა. ძალიან მწუხარ, მაგრამ ჩემთან ერთად ოპერატორიც არა. ჩვენ ერთად ვართ. თუ შეიძლება ისიც რომ წამოვიდეს? შეიძლება ისიც ჩვენთან ერთად წამოვა. რა პრობლემაა? უამრავი ადგილი მაქვს. ალიოშკა, გაგიმართლა. დღეს ჩვენი დღეა. წარმოგიდგენიათ, ჩვენი დღეა. მაიკი ამერიკელია. ის აბუდაბიში კონტრაქტით ჩამოვიდა. რიგით ნავთობ კომპანიაში ჩვეულებრივ ინჟინრად მუშაობს. აი ამ ცათამბჯენის ბოლო სართულზე ვცხოვრობ. მაგარია. 26 სართული. ოთახი 26-04.
2: უხთი.
1: ვერ ვიჯერებ. ვერ ვიჯერებ, რომ დღეს ასეთ ბინაში დავიძინებ. საოცარი ადგილია, ძალიან მომწონს. მაიკის ბინაში არის საოცარი საძინებელი. პანორამული ფანჯრებით. სამზარეულო. მას საკუთარი მინი ხმის ჩამწერი სტუდიაც აქვს. საერთო ფართი დაახლოებით 90 კვადრატული მეტრია. ბინას შენ ქირაო? ხო, მე ვქირაო.
3: You pay for this.
1: შენი ხდი ფულს? არა, არა. კირას კომპანია იყის. გასაგებია. გახსოვთ, გითხარით, რომ აბუდაბიში ადგილობრივი მაცხოვრებლები მოსახლეობის მხოლოდ 20% შეადგენენ. დანარჩენი კი მუშახელია. მაიკი ამ მომსახურე პერსონალის უმაღლეს კასტას მიეკუთვნება. ევროპელი და ამერიკელი კვალიფიციური ფინანსისტები და ნავთობ კომპანიის სპეციალისტები აბუდაბიში ჩამოდიან. მაიკმა მითხრა, რომ აქ სამჯერ მეტ შოულობს ვიდრე საკუთარ ქვეყანაში. არაბები კი არ მუშაობენ, ისინი მხოლოდ აკონტროლებენ საკუთარ ბიზნესს. აბუდავიში მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს პაკისტანელები, ინდუსები, ფილიპინელები და ბანგლადეშიდან ჩამოსული ხალხი ასრულებს. ჩამოსულები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ფეხი მოიკიდონ და აღარ დაბრუნდნენ სამშობლოში, სადაც სამუშაო საერთოდ არ არის. სწორედ ამიტომ ისინი ნებისმიერ სამუშაოს ასრულებენ. თანხმდებიან მინიმალურ ხელფას, იმიტომ რომ ეს მაინც იმაზე მეტი იქნება, ვიდრე სამშობლოში იშოვნიან. მაიკი საკმაოდ კარგად ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ მან ახალი მანქანა იყიდა. აი ისეთ. ჩვეულებრივი ნავთობ კომპანიის ჩვეულებრივი ინჟინრის მანქანა. გოგო რომ ვიყო. მაიკს აუცილებლად ცოლად გავყვებოდი. ხელს მოვაწერდი და ხელს აღარასდროს გავუშვებდი. შეიძლება ისე დაძრა, როგორც კინოებში. Aston Martin DB9 Coupe 6-დან 0 ძრავით 480 წყენის ძალით 4.5 წამში 100 კმ/სთ-ში სისწრაფით მაქსიმალური სიჩქარე საათში 306 კმ-ია მისი ფასიკი 220 000 დოლარიდან იწყება
0: ძილინებისა Андрей Садарис ნეტავთუი ვახშმა
1: მე უკვე რესტორანში ვარ. აქ უამრავი საჭმელია და ეს ყველაფერი მაიკის წყალობით. დიდი მადლობა. არაფრის. მაიკმა მითხრა, რომ მასაც ჩემსავით უყვარს მოგზაურობა და ბევრჯერ აღმოჩენილა უცნაურ სიტუაციაში. ამიტომაც დახმარებაზე უარი არ მითხრა. მინდა გითხრათ, რომ ასეთ ქვეყნებში, სადაც ყველაფერი სხვაგვარად და უცნაურად არის, ნუგეშინიათ უცხო ადამიანებთან კონტაქტის. საღამომ შეუმჩნევლად გაირბინა.
0: მაიკის ბინა.
1: გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: ხალიდიას ქუჩა.
1: ბილა მშვიდობის. ცუდია, რომ ნავთობ კომპანიის ინჟინრები მუშაობას დილის 7 საათზე იწყებენ და არა 11-ზე. მათი სამსახური 11-ზე რომ იწყებოდეს, უკეთესი იქნებოდა. გამოვიძინებდი. ცხელა. ჯერ არ გათენებულა და უკვე ყველაფერი იწვის.
0: Пустыня. Удавна მთელი არაბული ცივილიზაციის აკვანია. Поэтому нельзя. ამიტომ შეუძლებელია აბუდაბიში ჩამოხვიდეთ და უდაბნო სტანდარტული მთელი დღის ტური არ აიღოთ. რუბელ ხალის უდაბნოში.
1: მეხუთე ქუჩა.
0: როგორც ხედავთ, დღეს სხვა მანქანა მყავს. ის სპეციალურად უდაბნოს ქუჩაში სასიარულოდ არის განკუთვნილი. სანამ გზად კეთილზე მიდიხარ, გზაზე უდაბნოდან გადმოსული ქვიშისენებს ხვდები, რომლებიც ცავალ ნაწილზე გადმოდიან. ქვიშის ასეთ კუნძულებს ქარი ქმნის. გზებს სპეციალური ქვიშის საწმენდი მანქანებით ასუფთავებენ. რომ არა ასეთი ზომები, ეკვირაში გზას ფრიანად უდაბნო გადაყლაპავს. ეს კიდევ ერთი არაბული სასწაულია. ჩვენთან ზამთარში ერთ კიევს ვერწმინდავენ თოვლისგან. აქ კი ყოველ კვირა ათასობით კილომეტრს აპრიალებენ. უდაბნოს ტური ნახევრად გარეული აკლემების გაცნობით იწყება.
1: შეხედეთ, აკლემები.
0: აკლემები. ისე დადიან, როგორც ჩვენთან ქათმები. რა ლამაზი ხარ. ჩემს დანახვაზე პირისკი გააღო. აბუდაბიში აკლემი მთავარი კულტია. მაგალითად, ჩვენთან ადამიანები იმით რაბახობენ, ვის უფრო კარგი ტელეფონი აქვს ან მანქანა. აბუდაბიში კი ყველას აქვს კარგი ტელეფონი, მანქანა და ვილა. ამიტომ ამით რაბახი სისულელია. ამიტომ არაბი მამაკაცი იმით ფასდება, თუ როგორი აკლემი ყავს. სუფთა სისხლის აკლემს კოსმოსური ფასი აქვს. მილიონი, 2, 3 მილიონიც კი ღირს. ის არც ბედს იძლევა, არც ხორცს და არც ძეს. მისი ღირებულება და ფასი მხოლოდ ესთეტიკაშია. ამ ნახევრად ველურ აკლემებს ეტყობათ, რომ ისინი იაფასიანები არიან. მათ გაღუნული ფეხები, მოკლე ყურები, და ჩამოწეული ტუჩი აქვს. მე თუ როგორი ქვედა ტუჩი გაქვს, მინდა რომ ხელი მოვკიდო. გავიგე გასაგებია, ქალები სპეციალურად იბერავენ ტუჩებს, შენ კი ბუნებრივად გაქვს ასეთი. სილამაზე.
1: გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: კორნიშის სანაპირო.
1: ლამაზი ფოტოა, ძალიან მინდა თქვენი. მინდა ცოტათი მაინც დავატკბო მთელი ამ აკრძალვების სიმწარე. რამეს ვიყიდი. ყველაფერი ისე მადის აღმძვრელად გამოიყურება. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ეს რა ღირს? 30 დირჰამი. 30? დიახ.
2: აჰა, ოკეი, ოკეი.
1: ეს კრემიანი დესერტია. რა ღირს? ეს სადეგუსტაციოა. უფასოა. შეგიძლიათ გასინჯოთ. ეს უფასოა? დიახ, შემიძლია ავიღო. დიახ, სერ, მიირთვით. ორი ცალი მინდა. მიირთვით, სამი. ჯანდაბა, რა მაგარია. ნეტავ რაშია საქმე. კარგი. ჩემი ბიუჯეტით ეს შესანიშნავი ამბავია. მაგრამ რაღაც ვერ ვიჯერებ. თან გემრიელი, თან უფასო. რიგიც არ დგას. რა თქმა უნდა, არ მინდა თავხედურად გამომივიდეს, მაგრამ... მადლობა. ასეთ სასინჯნამ ცხრებს რამდენად ხშირად აცხობთ? ყოველდღე? ყოველდღე? დიახ, ყოველდღე, კვირაში 7 დღე. გნება პირში. გერბიან საფასური, აბუდაბი. რუბ ელ ხალის უდაბნო.
0: ხალი, რა საკეთებთ?
1: საბურავებს ვუშვებ.
0: უდაბნოში შესვლამდე აუცილებელია საბურავები ცოტა დაუშვათ. ეს ბანკანას ფუერი ქვიშიდან გამოსვლას უადვილებს. დიუნებზეც ნაკლებად ირხევა, მაგრამ ბანკანა მაინც საშინლად ირყევა. კიევში ზუსტად ასეთი გზები გვაქვს. მეხუთე ქუჩა.
1: როგორც კი ცოტაა გრილდა, აბუდაბის მთავარი ღირსშესანიშნაობისაკენ გავემართე. ეს ბინ ნახაიანის, შეიხ ზაედის დიდი მეჩეთია. ეს მეჩეთი მსოფლიოს უდიდესი მეჩეთების ხუთეულში შედის. მაგრამ ის მხოლოდ ამ ფაქტის გამო არ შემყარებია. მეჩეთში შესვლა უფასოა. აი კიდევ ერთი აკრძალვების დაფა. ზემოთ ნაჩვენებია, როგორ შეიძლება ტერიტორიაზე შესვლა. აკი, როგორ არ შეიძლება. პრინციპში მე ზედა კოლონაში შევდივარ, მაგრამ არის ერთი დეტალი. ახლა შემიძლია შევიდე.
4: უხ ტი.
1: ღმერთო.
4: Как же это красиво. Я ايها النبي اذا
1: طلقتم النساء. საოცარი შრომის ნაყოფია.

დაუჯერებელია, შესანიშნავია. არაბებმა მეჩეთი ალაჰის სადიდებლად და ქვეყნის განვითარებისთვის მადლობის ნიშნად ააგეს. ყურადღება მიაქციეთ ამ ქათქათაფილებს. როდესაც შორს იხედები, მაინც ხედავ მასზე ცისანარეკლს. უბრალოდ სიტყვები არ მყოფნის. არ მჯერა, რომ ამას ჩემი თვალით ხედავ. მეჩეთის მშენებლობასა და მორთულობაში მხოლოდ ყველაზე ძვირადღირებული მასალაა გამოყენებული. იტალიური თეთრი მარმარილო, ოქრო, ძვირფასი ქვები, ძვირადღირებული ბროლი. ეს ყველაფერი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოჰქონდათ. 80 გუმბათი, 1000 სვეტი და თითოეული ძვირფასი ქვებით არის მორთულ მოკაზმული. შიგნით მეჩეთი კიდევ უფრო მდიდრულია ვიდრე გარედან. როდესაც მეჩეთში შემოდიხარ, მაშინვე ხვდები, რომ შენ არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში მოხდი. ყველაფერი ძალიან ძვირადღირებულია. ჩანს, რომ აქ კოლოსალური რაოდენობის ფული და ოქროა ჩადებული. ეს ჭაღი მთლიანად სვაროვსკის კრისტალებით არის აწყობილი. მისი სიგრძე 15 მეტრს შეადგენს. გასულ წლამდე ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჭაღი იყო. მე ახლა მსოფლიოში ყველაზე დიდ ხალიჩაზე ვზივარ. მისი ფართობი დაახლოებით 9 ჰექტარია. მისი წონა კი ერთი წუთით 47 ტონა. მას ვერც ერთ კედელზე ვერ დაკიდებთ. ხალიჩას ირანში ასობით ოსტატი ქსოვდა. აბუდაბიში ის 2 თვითმფრინავით ჩამოიტანეს და შემდეგ ადგილზე გადააკეთეს. 18 საათსა და 45 წუთზე მინარეთიდან მუეძინის ლოცვა გაისმა. ის მუსლიმებს ლოცვისკენ მოუწოდებდა. ლოცვის დროს მეჩეთი დაკეტილია და ტურისტებს არ უშვებენ. სწორედ ახლა ყველას გარეთ უშვებენ, მათ შორის მეც. მეჩეთი გრანდიოზულია. ის ნამდვილი მსოფლიოს საოცრება. იცით, მე უამრავი მეჩეთი, ტაძარი და ეკლესია მინახავს, მაგრამ ეს მეჩეთი სრულიად შეუდარებელია. ისეთი თეთრია, გეგონებათ პირდაპირ ციდან დაეშვა.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი
1: ყოველ საღამოს რუბელ ხალის უდაბნო დიდი ძლიერი 4-წრავიანი მაღალი გამოღების მანქანებით ივსება. ისინი მგლებებით ერთად იკრიბებიან და ერთმანეთის მიყოლებით უდაბნოში წრეების შემოვლას იწყებენ. მერტო ყველაფერი გამახსენდა რაც დღეს ჯამე. ესენი დიუნებსი პრობენ. ქვიშის ბორცვებზე ადიან და გორაკებზე. და იქიდან სწრაფად ეშვებიან ქვემოთ, ისე რომ უკან ქვიშის ქარსტოვებენ. პირი ქვიშით ამებსო. ესეთი გასართობი, როგორიცაა უდაბნოში ჯიპები ციარული, მხოლოდ ემირატებში შეიძლება გაჩნდეს. კვიდრი არაბები არ თეატრებში დადიან. საღამოობით მამაკაცებს ლუდის დარევას კი არ შეუძლიათ. არც კლუბებში შეუძლიათ წასვლა. როგორც ჩანს, ბევრი ფული კი აქვთ, მაგრამ სადა ხარჯონ არ იციან. ყოველ საღამოს ცოლ-შვილთან ერთად ყოფნაც მოსაბეზრებელია. მათ ის გადარჩენიათ, ძლიერ ჯიპებში ჩასხდნენ და სხვა მოწყენილ არაბებთან ერთად უდაბნოში გავარდნენ.
0: გერბიან საფასური აბუდაბი
2: მეორე დღის ბოლოს ჯიბეში 37 დოლარი მქონდა. აბუდაბიში დატვირთული უქმეების დასრულება რომანტიულად მომინდა. გადავწყვიტე რუბელ ხალის უდაბნოში მზის ჩასვლისთვის მეყურებინა. ფული ტაქსისთვის ორივე გზაზე მეყობა.
1: მზის ჩასვლისას რუბელ ხალის უდაბნო შეუდარებელია. მზის ხივები უდაბნოს ზედაპირს იასამნისფერი და ვარდისფერი ჩრდილებით ავსებს. ქვიშა ძვირფასი ქვებით ბრწყინავს. ქარი ზუზუნებს და დუნებიდან ქვიშას ყრის. დუნები უდაბნოს ტალღებია. ისინი წელიწადში რამდენიმე მეტრით გადაადგილდებიან. ძალიან ლამაზია. როდესაც ამ მდომარე სილამაზეს უყურებ, ხვდები, რატომ იზიდავს არაბებს უდაბნო.

0: დავაგვიანე. რა თქმა უნდა, დასანანია. უდაბნოში ხშირად ვერ ხვდები და ხშირად ვერ ხედავ აქა ურდაის. ვერ ნახე. იმედიან ასიამ მაინც მეუსრო თავის მზის ჩასვლას. თუ ზაფხულს აბუ-დაბიში მოგზაურობას გადაწყვეთ, მერწმუნეთ არინანე, თქვენ გაგაოცებთ მდიდრული სასტუმროები, ექსტრემალური ატრაქციონები და მდიდარი ტრადიციები. მაგრამ გახსოვდეთ, ისლამური კულტურა ძალიან მკაცრია და იქ ვერ აიტანენ პალმების ქვეშ რომანტიკულ ხვევნაკოცნას. შამპანურის ბუშტუკებს სხვის სანაპიროზე და ჩვენთვის ასე საყვარელ და მიღებულ საზაფხულო ტანსაცმელს. ბიჭები, აქ უნდა იძინებთ.
1: აკლემები,
0: თუ შეიძლება ბევრი ქვიშა ჩამოგვიტანეთ. რა სილამაზეა.
2: Это красиво.
0: დაუჯერებელია.
1: ეს უდაბნოს ტალღებია. Улამაზესია.

0: გერბიან საფასური აბუ დაბი კორნიშის სანაპირო
1: ანდრეი აქ ვარ
0: ხედავ
1: გამარჯობა
0: მოიცადე სიამოვნებით გაკოცებდი მაგრამ ემირატებში საზოგადოებრივ ადგილებში კოცნა კანონით იკრძალება მოგესალმებით ამხანაგო ანასტასია
1: სალამი ამხანაგო ანდრეი
0: როგორ ხარ
1: ეს კი წარმოიდგენ ამ ორ დღეში რამდენი რამ გადამხდა თავს მერსედესით დავდიოდი
2: მერსედეს
1: კარი ზემოთეღებოდა ღამე სამეფო ნომერში ვიყავი მეორე დღეს კვადროციკლით ისეირნე
0: შენი ჯეკი
1: ხო მე ვატარე
0: მაგარია
1: სოფლიოში ყველაზე სწრაფია რომ თებზე ვიჯეკი მე საფარი ტურზე წავედი ღმერთო იმდენი რაღაც მოხდა მაგრამ იცი ყველაზე მეტად რა მომეწონა
0: რა
1: აკლემის კოცნა
0: აკლემი
1: ხო ისეთი რბილი თითქოს ხავერდის ტუჩები ქონდა საოცარი იყო
0: გასაგებია მე აკლემისთვის არ მიკოცნია შენსავით არ გამიმართო საშინლად დამწყა
1: ჭამე მაინც რამე
0: ჭამე უამრავი წყალი დავლიე იმხელა მარაგია ვიღე გერბიან საფასური აბუ დაბი
3: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
4: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმემ ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო თეორიულადაც კი.
5: ანუ თქვენ ელოდებოდი ხალხი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყება სამწერილებში მოყვანილ.
4: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც, როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და ნიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურა

პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც გარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის? საჯარო ჩვენება. ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1884 წელს მეფე ალფონსო მე-12-ემ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. დიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელგრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორია

სადაც ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა 18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა. მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და 3 საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც 19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის საწყობის შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იდგმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერგვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძე.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: გერბიან საფასური ანტალია.
1: აეროპორტი ანტალია.
0: გერბიან საფასური ისევ აგრძელებს ყველაზე პოპულარულ კურორტებზე მოგზაურობას.
1: ჩვენ თურქეთის ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე, ანტალიაში ჩამოვედით.
0: რა მაგარია.
1: ჩვენთვის არავითარი სიახლე, ჩვენთვის კი ეს ეგზოტიკაა. აშეხედეთ პალმები, კითმთები მოშას თბილა, ძალიან კარგია.
0: იქნებ საერთოდ არ გჭირდება მონეტა, ერთად წავიდეთ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში აულში.
1: ჩემზე ნუიდარდეთ მონეტა აგდე. მე საერთოდ არ მეშინია.
0: არ გეშინია? კარგი. არ გეშინია რა?
1: არ მეშინია.
0: კარგი. კი ბატონო, გერბი?
1: საფასური.
0: მოგესალმები, ანტალია. ახლა შეგეშინდა?
1: ხო, ახლა ძალიან შემეშინდა, სწორედ ამის მეშინოდა. ძიმე ზურგჩანთა.
0: ზურგჩანთა გამომართე?
1: ძალიან ძიმეა.
0: ძიმე ზურგჩანთა, კი. ეს კიდევ 100 დოლარი.
1: რა მაგარი 100 დოლარი.
0: ზურგჩანთა 100 დოლარი. ორჩა, კარგად იყავი.
1: წავედი.
0: მანქანაში არ ჩარჯდე და უცხოებს არ ელაპარაკო. ისე გავაცილე თითქოს ჯარში მიდიოდეს. მოგესალმები, all inclusive. ანდრიუშკა გესტუმრა. საკურორტო სეზონი ანტალიის გარეშე წარმოუდგენელია. ყოველწლიურად აქ მილიონობით ჩვენი ტურისტი ჩამოდის, რათა მზეზე გაირუჯოს. ექსკურსიებზე იაროს, თურქული ჩაითი სიამოვნოს და თურქულ ბაზრობებზე შენაძენი გააკეთოს. ლეგენდარულ ოლ ინკლუზივებზე რაღა უნდა ვთქვათ? მოკლედ, მეგობრებო, მას შემდეგ რაც ჩვენმა გადაცემამ 4 მატერიკი და ყველა ოკეანე შემოიარა, როგორც იქნა შვებულებაში ანტალიაშიც გაემგზავრა. ანტალია.

0: მაგარია. გერბიან საფასური. ანტალია. უკვე 10 წუთია რაც გელოდები. მითხარით რომ Mercedes-ი მოვა. არავით არის Mercedes-ი არ ჩანს.
1: აეროპორტი ანტალია.
0: გავიგე რომ Mercedes-ი მომაკითხავს, მაგრამ რომელი ვერ გავიგე. S-კლასი, SLR კუპე თუ კაბრიოლეტი? ძვანე იქნება წითელი თუ სალათისფერი? ვერ გავიგე. უკაცრავად, ერთი წუთით ამას შეხედეთ. მეც ისევე როგორც თურქეთში ჩამოსულ ყველა ტურისტი ავტობუსი დამხვდა. ეს ხომ თურქეთია? ესეც SLR-ი. მადლობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ანტალიაში. ჩემი სახელია ნუმიკი. ახლა ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსს აღემატება. როდესაც ჩვენი ტურისტები ანტალიაში ჩამოდიან, როგორც წესი მათ ავტობუსი ხვდება და სასტუმროებში არიგებს. პროდიუსერებმა გადაწყვიტეს, რომ გამეხუმრონ და მეც ავტობუსი დამახვედრეს, ოღონდ პერსონალური. სწორედ ის იქნება ჩემი პერსონალური ლიმუზინი ამ ორი დღის განმავლობაში. ადამიან ქალაქის სიმბოლოა. ხელმარცხნივ თქვენ ხედავთ ნარინჯისფერ ბურთებს. ეს კიდევ ყვითელი ბურთები ქალაქის სიმბოლოს, პორტოხალს გამოსახავს. პორტოხალი? დიახ, პორტოხალი. აქ ძალიან ბევრი მაღაზიაა. ასევე შეხვდებით ავტომაღაზიებს. ჩემგან მარჯვნივ თქვენ ხედავთ ულამაზეს სასახლეს. ეს საიუველირო მაღაზიაა. გერბიან საფასური. ანტალია. აეროპორტი ანტალია.
1: რა თქმა უნდა, ვიცოდი რომ მოდესღაცა ეს დამემართებოდა. ცხოვრებაში პირველად დავრჩი უცხო ქალაქში სრულიად მარტო. ჯიბეში მხოლოდ 100 დოლარი. ადრე მოგზაურობის ხარჯებს ანდრე იხდიდა. ახლა რა უნდა ვქნა? სად წავიდე? მოდი გავარკვიოთ. მე კარგად მომემზადე. ყველა ჰოსტელის და ღირსშესანიშნაობის მისამართი ამოვიწერე. შეგიძლია ტაქსით წახვიდე? თუმცა ავტო

0: რუსითაც შეგიძლია მგზავრობა. სხვათაშორის, იცით როგორ არის თურქულად გაჩერება?
1: Дурак.
0: Сад არის გაჩერება. Сад არის გაჩერება.
2: აი იქით. იქით არის გაჩერება.
0: აი ეს ანტალიამდე ჩამიყვანს?
2: დიახ, დიახ.

0: თავად ქალაქში ვერ შეხვდებით ისეთ შენობებს და მოედნებს, რომლებიც თავისი იერსახით მეტოქეობას გაუწევენ მდიდრულ და პომპეზურ სასტუმროებს. აქ ნახავთ სასტუმრო ავიალაინერს, სასტუმრო კრემლს და სასტუმრო გემსაც კი შეხვდებით. მაგრამ ყოველთვის ასე როდი იყო. 90-იანებამდე ანტალიის სანაპირო ჩვენი აზოვის ზღვის სანაპიროსავით რუხი და მოსაწყენი იყო. მაშინ თურქებმა თავიანთი სასტუმროები ცნობილ ოლ ინკლუზივის სისტემაზე გადაიყვანეს, რაც ნიშნავს, ყველაფერი გადახდილია. მაგარია! ადრე ამგვარი სისტემა მხოლოდ მსოფლიოს ელიტარულ სასტუმროებში იყო. თურქებმა კი ის ყველასთვის ხელმისაწვდომად აქციეს. მეგობრებო, მოგესალმებით მზიანი თურქეთიდან.
1: ბოლო წლებში ანტალია მთელი კავშირის ახალ გამაჯანსაღებელ კურორტად იქცა, როგორებიც იმ დროს სოჭი და ყირიმი იყო.
0: გეტყვით, რომ ანტალია ძალიან მაგარია. მართალია ბუნდოვნად მახსოვს აქ ჩამოსვლა, მაგრამ ეს ამათ ნამდვილად ღირდა.
1: ყოველწლიურად აქ მილიონები დამსვენებელი ჩამოდის. მოსკოველები, კიეველები, ყაზახები, ბელორუსები. ხარკოვიდანაც ჩამოდიან და მარიუპოლიდანაც, ვიტებსკიდან, ბერდიჩევოდან, ნიჟნი-ტაგილიდანაც.
0: მაგარია. ახლა კი ოლ ინკლუზივზე გიამბობთ. ყველაფერი გადახდილია სხვადასხვა სისტემა არსებობს. არის ჩვეულებრივი ოლ ინკლუზივი, ჰაი კლასის ოლ ინკლუზივი, ასევე ულტრა, სუპერ, ლუქს, სუპერიორ, როიალ კლასი და სხვა მრავალი ოლ ინკლუზივი. ცალკეული სტანდარტები არ არსებობს და ყველა სასტუმრო როგორც მოესურვება, ისე უწოდებს თავის ოლ ინკლუზივს. მე კი ყველაზე მსუღე ოლ ინკლუზივის შესახებ გიამბობთ.
1: ონ ინკლუზივის პრინციპების შესახებ ანდრეი მოგიყვებათ. ჩემი მთავარი მისია კი ის არის, რომ ამ ორ დღეში გამოვიკლიო თუ რა გელით ანტალიაში დასასვენებლად და მოუკიდებლად სააგენტოების დახმარების გარეშე თუ წახვალთ. პირველ რიგში დაგიშდებათ თუ არა იაფი. მეორე, არის თუ არა უსაფრთხო და საერთოდ საინტერესო იქნება თუ არა დასვენება. დავიწყოთ ტრანსფერი. ტურისტებს, რომლებსაც ონ ინკლუზივი აქვს შეძენილი, აეროპორტში უფასო ავტობუსი ხვდებათ. მე კი მგზავრობა ქალაქის ავტობუსს ვიწევს, რომელიც $2 ღირს. ძვირი არ არის, მაგრამ მაინც ხარჯია. 1-0 ოლ ინკლუზივის დასარგებლად. მე რა თქმა უნდა არასტანდარტული ტურისტი ვარ. ყველა ნორმალურ ტურისტს ავტობუსი ხვდება. მიყავს სასტუმროში, აჭმევენ. მე კი არავინ არ მელოდება.
0: ჩვენ თქვენთვის საჩუქარი გვაქვს. საჩუქარი? დიახ. რა საჩუქარი? თვალები დახუჭეთ? და პირი გავაღო, მაგრამ როდესაც გეტყვით რომ გაახილოთ, არ არა, პირს თუ გააღებთ. უკეთესი იქნება თუ თვალებს დახუჭავთ და პირსაც.

0: აი ამას ქვია სტუმართ მოყარეობა. აი მესმის დახვედრა. აი ეს არის რაღაც ლოხუმი. რა მოგიყვეთ ანტალიის შესახებ? უზარმაზარი საკურორტო ქალაქია ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. გაიხედეთ მარცხნივ? ახლა კი მარჯვნივ. ყველა მხრიდან ძალიან ლამაზია. ანტალიის შესახებ ნასტია მოგიყვებათ. მე დაკავებული ვარ.
1: დაკავებულია. მოგვიანებით დაველაპარაკები.
0: ათათურქის ქუჩა.
1: პირველ დღეს მინდა ანტალიაში ვისეირნა. ხალკი გამბედაობას მოვიკრებ და იდუმალი, ცეცხლის მსხვეველი ქიმერას მთისანახავად წავალ. გადავწყვიტე, რომ ანტალიის შესნობა მისი ძველი უბნიდან, კალეიჩიდან დამეწყო. ბოლოს და ბოლოს, ანტალია მხოლოდ სასტუმროები და ზღვა კი არ არის. ამ კარიბჭის იქით უძველესი, თვალწარმტაცი ქალაქი იმალება. სინამდვილეში უძველესი ქალაქი სულაც არ გამოიყურება დაძველებულად. ყველაფერი ძალიან ლამაზად არის გარესტავრირებული და შეხებილი. და თუ საადმე ძველი მიტოვებული სახლები შემოხვდებათ, ისე გამოიყურებიან თითქოს სპეციალურად განანსი ლამაზისთვის. ადგილობრივი კოლორიტი პირველ რიგში ადამიანებში იგრძნობა. იმაში თუ როგორ ყიდიან გამომცხარ ცომეულს, დღემდე როგორ მუშაობენ დალაქები ბასრის სამართლებლებით, როგორ აპრიალებენ ფეხსაცმელს ძველი მეთოდით.

0: ფიფაში როგორ თამაშობენ მამაკაცები ბანკოს. ანტალიის ძველობაში ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობები ნანგრევები, მინარეთები და კოშკებია. ეს ივლის მინარეთია. საათის კოშკი. ეს დანგრეული მინარეთია. ეს კიდევ ერთი კოშკია. ხიდირლიკი. ლამაზია.
1: გერბიან საფასური. ანტალია. ღვედები შეიკარეთ. მარდან პალასი. ლაქშერი ოლ ინკლუზივი. ის მსოფლიოს 50 საუკეთესო სასტუმროების სიაში შედის. სასტუმრო მარდენ პალასი უბრალოდ ზღაპრული და უხამსი სიმდიდრის სიმბოლოა. მარდენ პალასის დეკორაციების ნახვისას შეიძლება გული გაგისკდეთ. დააგვირდით ამ სივრცეს. სუნთქვა შეიძლება შეგეკრას. სასტუმროს ყველა კუნძული მდიდრულ სასახლეს და ამავდროულად ძვირფას თეატრს მოგაგონებთ. აქ ყველა დეტალიდან სიმდიდრე ასხივებს. ოქრო, წითელი ხე, მარმარილო, ბროლი, რა შეიძლება იყოს ამაზე ძვირფასი. ევროპის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში თუ არაბას ათ შეიძლება დასახლდეს ოქროს ბარათის მფლობელი. მე მარდან პალაში ვარ. ეს სპა კომპლექსი ნახეთ. ხომ შესანიშნავია? და ეს ვინოთეკა, სადაც 8 მილიონი დოლარის კოლექციაა განთავსებული. მხოლოდ ეს მილიონად შეფასებული მალაქიტის როიალი რატყირს. მთელი ამ სიმდიდრის სამეფოში არის ერთი ადგილი, რომლის სიმდიდრეც ყველა სხვას წდება. ის კედლებიდან იღვრება და მყიფე გონებას აოცებს. სასტუმროს მერვე სართული მხოლოდ მილიარდერებისთვის არის განკუთვნილი. ნომრის ღირებულება დღეღამეში 20000 დოლარია. მერვე სართულზე მხოლოდ პერსონალური ლიფტი ადის. პერსონალური ლიფტი ოქროს ბარათის მფლობელისთვის. ისევ ღელავ. მეტად რამელოდება ამ კარსიკით. წამოდით.
0: ყველა მოგზაურობის საბოლოო პუნქტი ღამის დასათევია. აბა ნახოთ რა ელოდება ანტალიაში ტურისტს, რომელიც დამოუკიდებლად მოგზაურობს.
1: ისკელეს ქუჩა.
0: ანტალიაში მხოლოდ ოლ ინკლუზივი სასტუმროები არ არის. აქ უბრალო ტურისტებისთვის მოგზაურობული სასტუმროებიც არის. ეს ჩემი პირველი ჰოსტელია, თუმცა მას აქ ჰოსტელს კი არა, პანსიონს უწოდებენ. გამარჯობა. პანსიონი პატარა კერძო სასტუმროა, სადაც როგორც წესი მეპატრონეები ცხოვრობენ. სასტუმროების განსხვავებით, აქ არც გასართობია, არც ანიმატორები, არც სპორტული დარბაზი და არც აუზი. აქ შეიძლება ისაუზმოთ და ისადილო, მაგრამ არჩევანის უფლება არ გაქვს, რასაც დაგიდებენ, ის უნდა ჭამო. შეიძლება თავადაც მოამზადო, მაგრამ სამზარეულო ბინძურია. აქ ნამდვილად ვერაფერს მოამზადებ. როგორ ჩანს, მარტო ვიცხოვრებ. ტელეფონიც არის.
1: და საუზმე ასევე.
0: საუზმეთ? საუზმეთ შედის?
1: დიახ.
0: 50 ლირა დაახლოებით 25 დოლარია. როგორც ჩანს, ძალიან გამიმართლა. პანსიონი შუა ქალაქში მდებარეობს. როგორც ჩემმა ახალმა ნაცნობმა ატილიომ მითხრა, მსგავს პანსიონებში ტურისტები იშვიათად ჩერდებიან. ძირითადად აქ თურქები ისვენებენ.
1: ანტალია თურქებისთვის ძალიან ძვირია. იმიტომ რომ თურქული ტურისტული სააგენტოები უცხოელებს ფასდაკლებებს თავაზობენ. თუ რუსი ან უკრაინელი მაგალითად 50 დოლარს იხდის, თურქებისთვის იგივე სასტუმრო 150 დოლარი ღირება.

0: пассиони, конечно, ещё. Так вам
1: უნდა пассиони უფრო яფია, მაგრამ პირობები შესაბამისად ბევრად უარესი. დიახორით 0 all inclusive სასარგებლოდ.
2: გერბიან საფასური. ანტალია. ძალიან უღელა. ეტა ბრამელი სამკარს მიღმა. წამოდით. უზარ მაზარი მისაღები. მუხის იატაკით. აბრეშუმის ნაჭრის დივნები. სპილოს ძვლის კლავიშებიანი ბრწყინვალე შავი როიალი. წითელი მარმარილოსგან დამზადებული შამპანურის მაგიდა. ტექის ხისგან დამზადებული 10000 დოლარიანი უზარ მაზარი მაგიდა. ზარკემო ოქროვილი ჩარჩოთი. ხელით ნაქსოვი ისპაჰანის ხალიჩა. სამეფო ზომის ლოგინი. ალუბლის ხისგან დამზადებული თავით. მოლაპარაკებების ოთახი. გადაწყვეტილი ფრანგული ბაროკოს სტილში მოოქროვილი სავარძლებით. ბრაზილიური მარმარილოთი მოპირკეთებული სააბაზანო ოთახი. გაწყობილი კარარის მარმარილოს ხელსაბანებით. гардероби. Чоулебриви цители хеа. Арцгир шечереба. კიდევ ერთი საძინებელი. ხავერდით. მოოქროვილი ძვირფასი ფარჩა, აბრეშუმის ყვავილებით მოხარგული. და კიდევ ერთი სააბაზანო. ურთხელის და იროკოს ხისგან დამზადებული ხელსაბანით. ასევე ბიდე მოოქროვილი ონკანით. სილამაზე. არის კიდევ კინოთეატრი და პირადი საუნა, მაგრამ ამ ყველაფერს უბრალოდ ვეღარ ჩავატებ სიუჟეტში. და აი დავბრუნდი იქ, საიდანაც დავიწყე. ეს ჩემს ნომერში ყველაზე დიდი და ლამაზი ოთახია. ეიფორია.

0: ჩუმად არავის უთხრა. თელამ დიდებულებას პირადი ბატლერი მოყვება, რომელიც მზად არის 24 საათის განმავლობაში შეასრულოს ნებისმიერი ახირება და დავალება. მიდი, ჭერში გავუშვი, როგორც გიყვარს. მიდი. გერბიან საფასური. ანტალია.
1: ანტალიაში მოგზაურობის შემდეგი მნიშვნელოვანი პუნქტი სანაპიროა. კონიალტი ქალაქში ყველაზე დიდი უფასო პლაჟია. როგორც იქნა სანაპირომდე მივაღწია. რა კარგია. ერთ მხარეს მთებია, მეორე მხარეს ქალაქი. შუაში კი ზღვა. ჩვენთან ზღვა შავია. აქ კი თეთრი. ასე ეძახიან თურქები ხმელთაშუა ზღვას. სანაპიროზე რა გითხრა? მხოლოდ კენჭებია, როგორც ჩვენთან ყირიმში. არ შეზლონგები, არ წისფახოცები. სასტუმრო სანაპიროებს თუ შევადარებთ, უფასო სანაპირო ნამდვილად აგებს. და ესეც 13-ნოლი ოლ ინკლუზივის სასარგებლოდ. კარგია, რომ სხვა ყველგან ერთნაირია. სუფთა და თბილი.
0: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: სასტუმრო მარდან პალასი.
0: თელორ დღეს აქ გავატარებდი, მაგრამ წამყვანის ვალდებულება ამის საშუალებას არ მაძლევს. წავალ და ანტალიის შესახებ მოგიყვებით. სასტუმრო მარდან პალასი არ იქნებოდა ასეთი განსაკუთრებული, ავტობუსის ნაცვლად სხვა ტრანსპორტი რომ არ შემოეთავაზებინა. მადლობა. რა ქვია? აბდულა? მუსტაფა? თუ შეიძლება ღირსშესანიშნაობების ტურში წამიყვანეთ. ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ პირადად მე ძალიან მაგრია დავარცხნილი გამცილებელი, რომელიც შაქარს, ჩაის და საცვლებს შემომთავაზებდა. იცით როგორ ცხელა? ძალიან ცხელა. იცით როგორ მოვიქცეთ? ცოტა აგრილდეს და ანტალიის შესახებ მერე მოგიყვებით, შევთან ხდით? მადლობა.
2: გერბიან საფასური. ანტალია.
0: კუმხურიეთის ქუჩა.
1: ნებისმიერი მოგზაურობის მთავარი პუნქტი კვება. რა თქმა უნდა, ყველაზე იაფი ქუჩის აკვებია. თუ ვერ დანაყდები, შიმშილს მაინც მოიგლავ. ნახოთ, რამდენიმე დოლარით რის ყიდვა შევძლებთ. რა ღირს?
0: 1 ლირა, 2 ლირა.
1: ერთი და 2 ლირა. მსგავს წახემსებას მიდიების ნიჟარაში ცხარე ბრინჯითა და ლიმონის სოუსით მხოლოდ თურქეთში თუ შეხვდებით. ბრინჯიში თავსი აქვს? მეორეც მომეცით. ერთი მიდია დაახლოებით 5 გრივნა ღირს. ძვირი არ არის და ძალიან გემრიელია. მზეს უმზირასავით არის ჭამ და ვერ ჩერდები. საბოლოო ჯამში იმდენ ფულს დახარჯა, რამდესაც სრულყოფილ სადილზე და თან ეს თაღლითი გამყიდველები, სანამ ეს მიირთმე, ვის უკვე მეორის გიმზადებს. უაშ როგორ იტყვი. მორჩა, ბასტა, საკმარისია. რამდენი იყო? ჩემზე რამდენია?
0: 4.
1: ასე. ანტალიის ქუჩებში ხშირად დაინახავთ ადამიანს, რომელიც ქვაფში ჯოხით რაღაცას ტკეპნის. ეს მენაყინეა. თურქულ ნახილს დონდურმა ეწოდება.
0: 2
1: ლირა.
0: 3.
1: 2.
0: 3.
1: მენაყინემ მასას გამუდმებით უნდა ურიოს, რომ არ ჩასქელდეს. ამას დიდი ძალისხმევა სჭირდება და ამიტომაც ნაყინის გამყიდველები მხოლოდ მამაკაცები არიან. რა არის მომეცი? გადავიხადე, მაგრამ ვერ ვიღებ. კარგი, საკმარისია. მაინც დამცინის. მაინც ველოდები. კარგი. ისეთი გემრიელია. ძალიან გემრიელი.
3: А вот зелёный
1: мин. ძალიან ნუშიკი მოყარულების გემოვნებისთვისაა. უიშვიათ ეს საზიზღრობა. მხოლოდ თურმე კურკა კი არ უნდა ჭამო, მთლიანად უნდა დაღეჯო. ამ კეთილმა ადამიანმა მასწავლა. წვანე ნუში გემოთი მჟავუნა სააგავს. ძალიან მჟავია. თუ მჟავუნის ღეჯვა გიყვართ, ესე იგი მწვანე ნუშიც მოგეწონებათ. All inclusive-ში კი ყვება, გადასახადში შედის და თან შეუზღუდავი რაოდენობით. ასე რომ 4-0 All inclusive-ის სასარგებლოდ.
2: გერბიან საფასური ანტალია ასეთი ნომრიდან გასვლა საერთოდ არ გინდა
1: სასტუმრო მარდან პალასი
2: მაგრამ ამ სასტუმროში კიდევ იმდენი საინტერესო და მაგარი რამ არის ცოდვა იქნება რომ არ ვისარგებლო ფული უნდა დავხარჯო როგორი ჭკვიანი ტელევიზორია როგორი ჭკვიანია ლაქშერი ოლ ინკლუზივის განყოფილი ნაწილი თურქული აბანო ჰამამია ახლა უცებ გადავევლებ და მაშინვე წავალ ანტალიაზე ამბების მოსახოლად. კარგით? უცებ მოხჩები. ჰამამი მედიტაციის თურქული ვარიანტია. ყველას, ვისაც გამოცდილი მექისის ხელში გაუვლია, ამბობს რომ აქ არა მხოლოდ ხელს ასუფთავებენ, არამედ სულიც კი იწმინდება. ამ მდგომარეობას პირველ რიგში სპეციალური მარმარილოს საყრდენის მუცლის ქვის წყალობით აღწევა. ის 45 გრადუსზე ცხელდება, ყველა კუნც ადუნებს და ყველა ფორას ხსნის. მეორეც, შენ თავად კი არ იბან, არამედ გბანენ და ეს ძალიან სასიამოვნოა. თითის განძრევაც კი არ გჭირდება, წევხარ და მედიტირებ. მესამე კი ქობურ თორბაშია, სპეციალური ტომარა, რომელშიც ქაფს აგროვებენ და მთელ სხეულს ნაზად გიფარავენ. ტომარას ზეითუნის საპნის წყალში ასვლებენ. შემდეგ სპეციალური მოძრაობით ბერავენ და წამში უზარმაზარი ქაფის ღრუბელი ჩნდება. გასაკვირი არ არის, რომ ამ პროცედურის შემდეგ თავს გასხივოსნებულად გრძნობ. გერბიან საფასური ანტალია როდესაც ჩვენი ტურისტები ანტალიაში ჩამოდიან ისინი აუცილებლად მიდიან ბარში ჩემ სასტუმროში კი მდიდარი ტურისტები ვინოთეკაში მიდიან მეც გადავწყვიტე ვახშმისთვის კარგი ღვინო შემერჩია ახლა შევარჩევ და ანტალიის ღირსშესანიშნაობების სანახავად გავიქცევი რა თქმა უნდა $40 სანამ ღვინოს ვარჩევდი, მოსაღამოვდა. და ვახშმის დროც მოვიდა. ამიტომ გადავწყვიტე სავახშმოდ ფეხით კი არ წავსულიყავი, არამედ როგორც მილიარდერს შეეფერება, აუზში გონდოლით გამესეირნა. მეგონა რომ რესტორნამდე მისვლა 3 წუთი დასჭირდებოდა, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც უნდა გამოხვიდე. ჩაჯდე გონდოლაში და რესტორნისკენ გაწურო. განსაკუთრებული არაფერი, ჩვეულებრივი მდიდრების ვახშამია. გმადლობთ. სხვის ქორჭილას ფილერ ვაფეხას მელნის სოუსით, ბიბილოს სალათი და ტირამისუ. ეს ყველაფერი ღვთაებრივია.

0: გერბიან საფასური ანტალია ქუმხიური 10-ის ქუჩა
1: ჩემი პირველი დღე ანტალიაში დასრულდა როგორც აღმოჩნდა ღარიბული მოგზაურობა არც ისე საშიში ყოფილა ხალხი საკმაოდ კეთილგანწყობილია ინგლისური ესმით ბევრი რუსულადაც საუბრობს
0: წამოდი
1: არა აქ ღამით ეუბნებას კი უსაფრთხოა ანტალიაში ღამის სიარული საერთოდ არ არის საშიში ეს აზიის ყველაზე უსაფრთხო ქალაქია მართალი გითხრათ, როდესაც დამოუკიდებელი მოგზაური ხარ, ბევრად უკეთესად ეცნობი გარემოს. ხედავ ქალაქს, ხალხს, მათ ტრადიციებს და მეთანხმეთ, რომ ეს ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე all inclusive-ში ჯდომა, ასე რომ ეს დამოუკიდებელი ტურიზმის დადებითი მხარეა. სასტუმრო მარდან პალასი.
0: უკაცრავად. გამარჯობა, ჩემ ოთახში როიალი დგას, მაგრამ მასე არავინ არ უკრავს. რატომ?
2: ოკეი.
0: კარგი.
2: Please.
0: მადლობა.
2: Thank you.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგბრძანდით. თქვენ ალბათ როიალზე უკრავთ.
1: დიახ.
0: შესანიშნავია. მოგბრძანდით თუ შეიძლება. ზუსტად ასეთი წარმომედგინეთ. პირველ დღეს სანტალიაში. არა, არა. პირველ დღეს ჩემს სასტუმროში მივხვდი, რომ სისტემა ყველაფერი გადახდილი ადამიანს საშინლად აზარმაცებს. შეეთ მიერთვით. სასმელი გინდათ, ინებეთ. არაფერს არ აკეთებ. მხოლოდ წევხარ და ცხიმები გემატება. მაგრამ გერბიან საფასური ამას არ ასწავლის. ქალაქი, ტრადიციები, თავგადასავლები. არა მეგობრებო, სასწრაფოდ უნდა გავიქცია მოკროს კალიიდან. გადაწყვეტილია, ხვალდილიდან სამოგზაუროდ მივდივარ. საუზმეზეც კი არ ჩავალ. პანსიონი ალთუნი.
1: ეს მუსიკა უკვე მესამე ჩართეს. ჩემი საყვარელია.
0: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: სასტუმრო მარდან პალასი.
0: ორი ინკლუზივი სასტუმროებში პირველი მზარეულები იყვიძებენ. ისინი დილის 4-ის ნახევარზე დგებიან და იწყებენ соуსების შეზავებას, კვერცხის თქვეფას. რაღაცას წვავენ და ხარშავენ. ყველაფერს აკეთებენ, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ჩამოსულმა ჩვენმა ტურისტებმა დილის 7 საათიდან თავიანთი წმინდა რიტუალის ჩატარება შეძლო. უფასო საუზმით გაწყნენ. გესმით, როგორ უკაკუნებენ ჩანგლებით თეფშებს? გესმით? ნამდვილად, ეს საუზმია და არა უბრალოდ საუზმე, ცნობილი თურქული ოლდ ინკლუზივი აბა წავიდა. ბრინჯი, პატრია, კარტოფილი, ქათამი ტაილანდურად, თურქული ქაბაბი, აზერბაიჯანული ფლავი, თევზი მარინაჩი, დამარილებული თევზი, სუში, ტორტილები, ტორტილები ხორცით, ტორტილები ყველით, ტორტილები მურაბით, 10 სახეობის პური, იოგურტები, ნაყინი, შერბეთი, რახათლუხუმი, ფახლავა, ხილი, სალათები, ძეხვაული, სოსისები და კიდევ უამრავი გაუგებარი, მაგრამ ლამაზად გაფორმებული პატარ-პატარა ჯამებში და ჭიქებში მოთავსებული ტკბილეული. რაღა უნდა თქვა, როცა მხოლოდ соуსებისთვის ცალკე მაგიდაა გამოყოფილი. აი რაც გინდა და რაც მთავარია რამდენიც გინდა. რა საჭიროა ორი ფილტვი? კარგი იქნებოდა ორი კუჭი რომ გქონდეს. გემრიელად მიირთვით. პანსიონი ალთუნი.
1: დილის პანსიონში უფასო საუზმე მელოდა. ოლ ინკლუზივის სასტუმროებისგან იმით განსხვავდება, რომ არჩევანი არ გაქვს. შეგიძლია მხოლოდ ერთი ულუფა მიირთვა, მაგრამ მაინც ძალიან გემრიელია. ხორცი ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, თურქებმა იციან ხორცის მომზადება. კარტოფილი ფრი. ჩვეულებრივი კარტოფილი.

0: იცით, რისი თქმა მინდა? მაინც ხომ ვერ შეჯამთ ყველაფერს, რასაც საუზმეზე აიღებთ. აი, მე სამდენი თებში ავიღე. და ყველაფრის დაგემოვნება მინდოდა. მაგრამ ვერ შევჭამე. ყველა თებშიდან ცოტა-ცოტა. ძალიან ადვილია ჩვენი ტურისტის სხვა ტურისტებისგან გამორჩევა. ჩვენ ტურისტს 18 თებში უდებს მაგიდაზე, ტურისტებს სხვა ქვეყნებიდან მხოლოდ 1 თებში და ყავა აქვთ. და ტორტები სად არის? ძალიან ვეცადე რომ თურქული ол ინკლუზივისთვის მომეკო, მაგრამ ამაოდ. არა უშავს. სადილზე შევხვდებით. კიდევ კარგი რომ 2 საათშია. კარგად. რამდენი ჩავიყარე? რა სიგიჟეა. გერბიან საფასური. ანტალია. ნომერში 2 საათიანი გორაობის შემდეგ თავი ხელში ავიყვანე, ავტობუსი გამოვიძახე და ოქროს ბარათთან ერთად ღირსშესანიშნაობების სანახავად გამემგზავრე. წინ ამ უკანეს ცნობილი თერმული წყლები მელის. პამუკალე უზარმაზარი ქათქათა კლდეა, რომელიც ათფეფილ ნაღებს მოგაგონებთ. მის ფერდობზე თერმული წყლებით სავსე უამრავი ავზია. პამუკალე თურქულიდან ითარგმნება როგორც ბამბის ციხესიმაგრე. სწორედ ეს არის ცნობილი, ლეგენდარული ბამბის ციხესიმაგრე, რომელიც ყველა ჩვენთაგანს ფოტოებზე, სხვადასხვა პლაკატებზე და ღია ბარათებზე გვინახავს. ყველაფერი მართლაც ბამბის ნაყინებით თეთრი, ფაეროვანი და ფუმფულა. იმდენად გავს ტკბილ ბამბის ნაყინს, რომ გინდება მიხვიდე, ცოტა მოწყვიტო და შეჭამო. მაგრამ ბამბა სინამდვილეში ტკბილი კი არა. ძალიანაც მარილიანია. ათასობით წლის განმავლობაში კალციუმით გაჯერებული თერმული წყლები მთის ფერდობზე მოედინებოდა. ჰაერის ტემპერატურაზე კალციუმი ცივდებოდა და მაგრდებოდა. ასე შეიქმნა ეს ქათქათა ტერასები, რომლებიც ამოტრიალებულ ჭიქებს მოგვაგონებს. ყველაფერი ისეთი მსუბუქი და ჰაეროვანია, შტაბეჭდილება გრჩება, რომ ყველაფერი თეთრი, ქათქათა ქვანახშირისგანაა გაკეთებული. გერბიან საფასური. ანტალია. ანტალია ქუმლუჯას მაგისტრალი.
1: ანტალიაში შასული ჩვენი ტურისტები აუცილებლად მიდიან სხვადასხვა ექსკურსიებზე. მეორე დღეს იდუმალი ქიმერას მთის სანახავად გამემგზავრე. ყველა ექსკურსია ფასიანია და კაცი 50-60 დოლარი ღირს. შენი თუ წახვალ უამრავ ფულს დაზოგავ. მართალია რამდენიმე გადაშდომა მოგიწევთ, მაგრამ ეს კიდევ ერთი ფულა დამოუკიდებელი მოგზაურობის სასარგებლოდ.

0: არტალია მეგონა რომ ქიმერას მთამდე მიმიყვანდნენ, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად. კიდევ 7 კილომეტრი დამრჩა. რა თქმა უნდა, ფეხი ჩორია. ქიმერამდე ხომ არ მიდიხართ?
1: დიახ.
0: რა ღირს მგზავრობა?
1: 10 ლირა.
0: 10 ლირა? რას ვიზამთ? უნდა წავიდე. ფეხით ნამდვილად ძალიან შორია. სულ რაღაც საათში ქიმერას მთის ძირში ხართ. 1 კილომეტრი მთაზე უნდა იაროთ. მაგრამ აქაურობა ისეთი ლამაზია, ნამდვილად ღირს ამის ატანა. კიდევ ბევრი დაგჭა? 5 წუთი? 5. 5 წუთი. ამ 5 წუთს ვეღარ გადავიტან.
1: წარმატებები.
0: კიმერა ანტალიის შემოგარენში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ყველაზე საშიში ადგილია. ქიმერას მთაზე ქვებს ცეცხლი უკიდია. ძველი ლეგენდის თანახმად, ამ მთის შიგნით ლომისთავიანი, თხისტანიანი და გველის კუდიანი ურჩხული ცხოვრობს. ის ისეთ ცეცხლს და სუნს აფრქვევს, რომ გარშემო ყველაფერს წვავს. ძველი ბერძნები თვლიდნენ, რომ ქიმერას მთიდან ცოცხალი ვერავინ ვერ ბრუნდებოდა. როგორც იქნა მივაღწია. როგორც იქნა. სულ ეს არის? ეს არის ცეცხლის მრქველი ურჩხული. ამ საოცრების ახსნა ძალიან მარტივია. მიწის ქვეშ მეთანის საბადოებია. ქვის კლდის ნაპრალებში ის გარეჯონას და თვითალებადია. თითქოს გაზის ჩამრთველი გადაატრიალეს. ზუსტად ისეთი სუნია. ნამდვილად გაზია. ძველ დროში ხალხს ამ მთის ეშინოდა, ფიქრობდნენ, რომ ეს ჯოჯუხეთის კარი იყო. თითქოს მე ყველაფერს კარგად ვხვდები ეს რა არის, მაგრამ მაინც არასასიამოვნო შეგრძნებაა.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.
0: მაღაზია ჩინარი.
1: მე ელიტარული ხალიჩების მაღაზიაში მომედი. სოფლიოში ყველაზე ძვირფასი და ძვირადღირებული ხალიჩები აბრეშუმის ხელნაკეთი ხალიჩებია. ასე რომ გასაკვირი არ არის, რომ აქ ვიმყოფები. რა ღირს ხალიჩები?
0: ხალიჩა, ბოტიჩელის პრიმავერა, გაზაფხულის მოსვლა. ასეთი სურათი $260,000 არის შეფასებული.
1: ვერაფერს სიტყვი. აი ეს ხალიჩა, როგორ ფიქრობთ, რა ეღირება? აბა, დაფიქრდით? 5 მილიონი დოლარი. ჩემთვის რომ არ ეთქვათ ამ ხალიჩის ფასი, თავად ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი. შეიძლება მზეს უმზირაც მეჭამა მასზე ან ყავადამელია. აბრეშუმის ხალიჩებს ასეთი ფასი ორი მიზეზის გამო აქვთ. პირველ რიგში თავად აბრეშუმი ძვირადღირებული მასალაა. მეორე კი ის არის, რომ მსგავსი ხალიჩის მოქსოვას ჯოჯოხეთური შრომა და რამოდენიმე წელი სჭირდება. ერთი შეხედვით მარტივი ჩანს. ფიქრობ რომ გამომივა? არა?
0: დაახვია.
1: კონსტანტინე შეჭერდი? ახლა ყველაფერი გამოგვივა. ეს რა უბედურებაა? არა, არა, ჩემგან მქსოველი არ გამოვა.
0: ერთი კვანძის გაკეთებაც კი ასეთი რთულია. ეს კი ჯოჯოხეთური დამღრელი სამუშაოა. ყველაზე სქელი ხალიჩა რაც გვაქვს, 36-36-ზეა.
1: 36-36-ზე.
0: 1296 ორმაგი კვანძი.
1: და ის აქ არის.
0: არა. შესაბამისად ეს ნერვებისა და არა ადამიანური შრომის ნაკოფია. ხედველობის დაქვეითება.
1: ო, ნამდვილად ზღაპრული ფასია. სამაგიეროდ თქვენ არა მხოლოდ ხალიჩას შეიძენთ, არამედ ნამდვილ ხელოვნების ნიმუშს. ასეთ აბრეშუმის ხალიჩაზე არც ნაკეცები ჩნდება და არც ავეჯის კვალი. არის ანტიალერგიული და მტვრის ბუდეებიც არ ჩნდება.
0: ფირმა ჩინარი გარანტიას გაძლევთ, რომ თუ თქვენი ხალიჩა დაისვრება, ვინიც ის რა ხდება ან სტუმრები გეყოლებათ ან რამე დაგექცევათ, თუ ლაქას თქვენ ვერ ამოიყვანთ, ჩვენ შეგვიძლია წამოვიღოთ თქვენი ხალიჩა მსოფლიოს რომელ კუთხეშიც არ უნდა იყოს, გავასუფთავოთ და დაგიბრუნებთ იმ თავდაპირველ მდგომარეობაში. ვაში როგორიც შეიძინეთ.
1: და ამაში კაპიკს არ აიღებთ?
0: აბსოლუტურად არაფერს. ეს ფირმის მომსახურებაა.
1: როგორც აღმოჩნდა, აბრეშუმის ხალიჩები საოცრად ლამაზი ყოფილა. კედელზე ირმები არ გეგონოთ. ლამაზია. სამწუხაროა, რომ ეს უძველესი ხელოვნება თავის დასასრულს უახლოვდება. თურქეთში ეს ერთადერთი კომპანიაა, რომელიც უნიკალური აბრეშუმის ხელნაკეთი ხალიჩების ქსოვას აგრძელებს. მოთხოვნა ხალიჩებზე ეცემა და თანაც უკვე არც ისე ადვილია იპოვო ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც თანახმა იქნება წლობით ერთი ხალიჩა ქსოვოს. ეს გაყიდვების ძველი თურქული ტექნოლოგიაა. როცა შენს თვალწინ ყველაფერს შლიან, ყრიან, ტალღებს უშვებენ. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ხალიჩები ასობით ათასი დოლარი ღირს, მაინც გეუხერხულება ხელცარიელი წამოსვლა. შენ დაუნებურად გინდება რამის ყიდვა. როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, ხვდები, საიდან გაჩნდა გამოთქმა „ფრინავი ხალიჩა“. ეს ხომ შესანიშნავია. ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი ფოტო გამოჩნდა სოციალურ ქსელებში ხალიჩების ფონზე. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშეა ყველაზე ძვირადღირებული ხალიჩების კოლექცია.

გერბიან საფასური ანტალია ძვირფასო მეგობრებო ჩვენ შესაძლებლობას გაძლევთ ნამდვილ ჰამამზე წახვიდეთ და ვიღაც ქალი თქვენ შეგეხოთ ჩვენ ხომ თქვენთვის $100 ვმალავთ გთხოვთ თქვენი ფოტო გამოგვიგზავნოთ ბოთლი მუსალა სოკაკის ქუჩაზეა დენის ბაკალიაზის მაღაზიის

0: პირდაპირე მხარეს. თეთრ მიტოვებულ სახლში ეძებეთ. მარჯვნიდან პირველ ფანჯარაში პირველ სართულზე. წარმატებები, განძის მაძიებელნო. დაუჩქარეთ, თორემ ვიღაც თურქი იპოვის და თავისთვის თმის გელს იყიდის 3 ლიტრიან შეფუთვაში. გერბიან საფასური. ანტალია. ძვირფასო გალემაყურებლებო, ბოდიშს გიხდით, მაგრამ ამ გამოშვებაში თავს მოდუნების საშუალება მივეცი. მთელი დღე ვერ გამოვედი ჩემი სასტუმროდან. რას იზამ? წამყვანებსაც ხომ უნდათ დასვენება. მართალი გითხრათ, ანტალიაში კლდეებზე და ტყეებში სასიარულოდ არავინ ჩამოდის. აქ ჩამოდიან, რომ მთელი დღე მზეზე იგორავონ, კოქტეილები წრუპონ და უსაქმრობაში გაატარონ დრო. ანტალია ზარმაცების კურორტია.
1: დასკვნა ანტალიაში დამოუკიდებლად მოგზაურობის შესახებ. ყველაფრის ორგანიზება აშკარად უფრო ძვირი და ძალიან დამღლელია. სანემოძებნის საწახვი და სად გაათენო ღამე. დადებით მხარეთ, შეგვიძლია ჩავთვალოთ ის, რომ შენით მოგზაურობა ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე სასტუმროში ჯდომა. და ის, რომ თურქეთი სრულიად უსაფრთხო ადგილია ჩვენი ტურისტებისთვის. დამცინის.
0: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: ანა პარტალარის ქუჩა.
0: გამარჯობა. როგორ ხარ? შენზე ძალიან ნერვიულობდი. როგორი მოგზაურე მითხარი?
1: ყველად ნერვიულობდი, მეც ყველად ნერვიულობდი. ფული ყველაფერზე მეყო. ქალაქშიც ვისეივნე, ზღვაზეც ვიყავი, ქალაგარეთაც გავედი. იმდენი გემრიელი რამ ჭამე?
0: მაგარია. მე კი ბოლომდე ვერ ჭამე.
1: ეგ რას ნიშნავს? და საერთოდ რა ნახე?
0: საოცარი სასტუმრო ნახე.
1: ხო.
0: რესტორანის სასტუმროში. ჰამამის სასტუმროში.
1: სასტუმროდან არ გასულხარ?
0: არა. გავედი. პამუკალეზე ვიყავი.
1: პამუკალეზე ვიყავი? იმ წლებში ივანავე?
0: ბანაობა ვერ მოახერხე. სარკაზმი?
1: არა, არა, სარკაზმი არ ყოფილა, ანდრი. რატომ გაბრაზდი? უბრალოდ გავიღიმე. შენი ალბავი მიხარია. რა ქენი ივანავე?
0: გერბიან საფასური. ანტალია.

0: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეები
1: გააჩინეს რომ თქვათ
0: პლატფორმიდან კიდევ ერთხელ
1: და ორგანიზებს როგორ ჩანს არ ვიცი აი
0: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ვამბობ იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა ვინმეს მხარდაჭერა მინდა ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება მე ვაფიქსი ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორ რაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის სხვა ორგანიზაცია ჭირდება სხვა სტრუქტურა ჭირდება დაფინანსება ჭირდება კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან აი ეს ჯგუფია კობახიძე დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი რომელიც დინარაძემ აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა აი ეს არის
1: კომენტარში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
0: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ არანაირი კამპანიები არ არის ეს გადასარევად იცი სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან არც დღეს არ ადგას ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარ ღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს. ეს არის სერიოზული, სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაძფასებელი.

და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს. ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.

დღეს მე ამბოხე, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართ მთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალ საუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დააარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 800 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-18 მე-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობის

ომის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს ცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1951 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20.000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სადგურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანილთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი

მას თაფლით, ქიშმიში, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებითაც ხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაკში გინესის ლუცურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხესიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.

0: საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ხუთშაბათი 6:30-ა და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-558-88. გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. თქვენ თავიდან ბოლომდე თავისუფალი ბრძანდებით თემის არჩევაში და ერთად გავიაროთ და განვიხილოთ ის არსებული პრობლემები, რომელიც ყველას გვაწუხებს. მე კიდე მინდა დავიწყო ეს გადაცემა ისევ აქტუალური დღეისთვის აქტუალური თემით. ეს არის ბოლო წერილი ირაკლი ხარიბაშვილის, რომელმაც ბევრი კითხვა დაბადა საზოგადოებაში და ერთად კარგი იქნება თუ თქვენი ჩართულობით ჩვენ ერთად განვიხილავთ, რამდენად სერიოზულად შეიძლება აღვიქვათ ყველაფერი ის, რაც წერია იმ წერილში. სერიოზულად, იმიტომ რომ თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილი არ წერს კონკრეტულად. ის ამბობს, რომ კარგი იქნება თუ ანუ მიგვახვედრა, რომ კარგი იქნება ამ მიმართულებით, რომ წასულიყო, თქვათ, გამოძიება, ხო? ანუ ეს კონკრეტულად, თქვათ, ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობას ეხება. თვითმკვლელობას თუ მკვლელობას, მოდი ასე ვთქვათ, იმით რომ ეს ქვეშ აყენებს ირაკლი ღარიბაშვილი ამ ფაქტს. ზარია ეთერში, შემოუშვით.
1: რატო არ მუშაობს?
0: რა
1: ტელევიზორი ჩვენთან არ აჩვენებს და რატომ? ობიექტის არ აჩვენებს.
0: თქვენ რაიონში ბრძანდებით, ქალბატონო?
1: ბატონო,
0: რაიონში, ანუ თბილისში არ ახართ? თბილისში არ ახართ, ქალბატონო?
1: გორში.
0: ну სამწუხაროდ დღეს ობიექტივი მაუწყებლობს მხოლოდ ინტერნეტ პლატფორმებზე, ასევე სილკნეთით, მაგთით და ну ჯერჯერობით ასია. იმედი მაქვს გამოსწორდება მალე ეს მდგომარეობა. კეთილი, კარგი, გავაგრძელოთ. იმ წერილში ასევე პირდაპირ ხელს ადებს ფაქტიურად კობახიძემ დინარაძეს. ალბათ რაღაცა იცის, არ ვიცი, მე არ მაქვს არანაირი, მე არ ვფლობ არანაირ ფაქტს, რომ ან დავადასტურო, ან ვუარყო. ჩვენ უბრალოდ ვაანალიზებთ და როგორც ყველაფერს ვუდგებით კრიტიკულად, ასევე მიუდგეთ კრიტიკულად ამ წერილსაც და ამ წერილის და ირაკლი ღარიბაშვილის ჰეიტერებს. ანუ ჰეიტერები იცით თქვენ, რომ ეს არის ხალხი, რომელიც მუდმივად წინაამდე გამოდის ან დაკვეთით, ან იმიტომ, რომ ასეთი პოზიცია უკავია შინაგანად და ასე შემდეგ. ანუ ხალხი, რომელიც ეწინააღმდეგება ირაკლი ღარიბაშვილს. კრიტიკულად მიუდგეთ.

მხარეს წერილში რა წერია ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ვიმარჩიელოთ სანამ გამოძიება და ამ სამართლებრივად არ დადგება ზუსტი შედეგი იმ გამოძიებისა, რომელსაც ითხოვს ირაკლი ღარიბაშვილი. მაგრამ ჩვენ თუ ცოტა გავაანალიზებთ, რასაც ითხოვს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაშინ მივხვდებით, რომ ეს უაზრობა. ვინაიდან ღარიბაშვილი ამბობს, გამოიძიეთ და ეუბნება პროკურატურას, დღევანდელ პროკურატურას, გამოიძიოს ის ფაქტი, რომლის უკანაც დგას და ხელს ადებს კობახიძეს და მძინარაძეს. ჩვენ გვესმის, რომ მათ ხელშია დღეს ხელისუფლება, მათ ხელში დღეს არის პროკურატურაც და რა გამოძიებაზე შეიძლება მიდიოდეს საუბარი. ანუ ობიექტურ გამოძიებაზე მაქვს საუბარი ახლა. ამიტომ ცოტა გაურკვეველია, მაგრამ შეიძლება უბრალოდ წარმოვიდგინოთ, რომ მან ეს გააკეთა იმისათვის, რომ მიგვახვედროს თუ რა მიმართულებით უნდა დავიწყოთ ანალიზის კეთება და რა მიმართულებით უნდა მიმდინარეობდეს გამოძიება. ალბათ ასია. ძალიან რთულია, როცა წერილებით გიწევს რაღაც წერილებზე დაფუძნებით გიწევს რაღაც ანალიზის გაკეთება. რთულია, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა გაქვს, გინდა დაუსვა ადამიანს კითხვა და ამის საშუალება არ გეძლევა და როდესაც გინდა კიდე მორიჯერ რაღაც ინფორმაცია მიიღო, უნდა ელოდო ერთი კვირა თუ სამი დღე თუ ხუთი დღე, ნუ რაღაც დღეებს ელოდები, სანამ ახალი რაღაც ინფორმაცია გამოვა ციხიდან. ამიტომ რთულია ასეთ პირობებში რაღაც სწორი ან სწორი მიმართულებით იარო, ან სწორი ანალიზი გააკეთო. რთულია, მაგრამ მეტნაკლებად შესაძლებელია. უბრალოდ უნდა მოვინდომოთ, დავინახოთ ის, რაც ძალიან ძნელია ამ პირობებში რომ დაინახო. მე ჰეიტერები რატო ვახსენე? ანუ ეს მაგინებელი და მლამზღველი ხალხი. იმიტომ რომ მათ არ ჭირდებათ არც ანალიზი, ანალიზის გაკეთება, არც კრიტიკული მიდგომები, მათ არ ჭირდებათ. რისი დაჯერებაც არ უნდათ, სულ რომ დოკუმენტი ხელმოწერილი დაანახო ან ვიდეო კადრები ან რაღაცა გეტყვის. ეს გააყალბეს, ის გააყალბეს, ის გააყალბეს და ასე არ არის. ამიტომ იმ ადამიანებს ვერ დააჯერებ. ანალოგიურად, როდესაც მე არაერთხელ მითქოს ადრე გადაცემებში, რომ ადამიანები, რომლებიც დაკავებული არიან რაღაცის წერით ინტერნეტში და ბლოგერები არიან და რაღაც და მათ ყავთ მიმდევრები, რომლებიც ასევე თავის აზრს მერე აზიარებენ მის გვერდზე. ან თვითონ ეს ბლოგერი ვინ არის და საიდან ფლობს ინფორმაციას? ამაზე უნდა დაფიქრდეთ. იმიტომ რომ ადამიანი წერს, რომ მე იქ ვიყავი, მე ეს ვნახე, ჩემ თვალწინ ამას ლაპარაკ, ვინ ახარ კი, მარა ვინ, რატო უნდა დაგიჯეროთ, რომ შენ მან დიყავი? მხოლოდ იმიტომ, რომ ოდესღაც ამ სურათი გადაღებული, ან თქვა ტელევიზორში გამოსულ ხარ, იმ ტელევიზიით გამოსულ ხარ, თქვა, რომელ ხალხთანაც ეს ასოცირდება, ან სხვა ბლოგერებზე მაქვს საუბარი, რომელსაც უბრალოდ ერთი ფოტოსურათი აქვს რაღაც გადაღებული ვიღაცასთან და ის მერე ყვება ისტორიებს, რომ იმ ადამიანმა ეს თქვა, ის გადაუშალა გული. Ну აი გესმით, რომ ყველაფრის დაჯერება ხო არ შეიძლება? ყველაფრის გადამოწმება შეიძლება. შეგიძლიათ თქვით იმ ხალს უშუალოდ, ვისაც ეს საქმე ეხება მართლა. და მაგრამ ადამიანი სამწუხაროდ, აი ხომ გეუბნებით, თქვენს ალბათ ხვდებით ინტერნეტში ასეთ ხალხს. უბრალოდ კითხულობს, არ აქვს მნიშვნელობა, მე ბევრჯერ შემხვედრია ფეიკები. და ადამიანს უწერია, რომ ეს არის იუმორისთვის გაკეთებული რაღაც. უწერია თავში, მაგრამ თავში იქ სადაც უწერია, არავინ არ კითხულობდა. კითხულობდნენ კონკრეტულად განცხადებას. სხვადასხვა ძალიან მომწონს ეს ხაშურის მუნიციპალიტეტი. კარგი იუმორი აქვს და აქვეყნებს რაღაც იუმორი, ბუნებრივია და ეს წერია კიდევაც, თუ ადამიანი ამას წაიკითხავს ნორმალურად, თან დაინახავს, რომ ეს არის უბრალოდ იუმორესკა და ამაზე სერიოზულად არავინ არ უნდა მსჯელობდეს. მაგრამ იმ ჩამონათვალში, სადაც ხალხი თავის აზრს აზიარებს, უამრავ ადამიანს შეხვდებით, რომელიც სერიოზულად

ნამდვილად განიხილავს და ბრაზდება და რაღაცას ამბობს იმ იუმორით შექმნილ რაღაც ამბავზე. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ძალიან ცუდ დღეში ვართ ხალხმა. აი ძალიან

0: სიმართლე არ არის სიმართლე ბრმად გჯერად და თქვენ ნორმალურად მიგაჩნიათ რომ აი ბრმად უნდა გჯეროდეთ ვიღაცის ეს ხომ აბსურდია ადამიანი ხარ შენი აზრი გაგაჩნიათ ან წდილობ რომ შენი აზრი დააფიქსირო და ამავდროულად აზრს აფიქსირებ რაღაც ფეიგზე და სერიოზულად განიხილავ და პროფესორის რაღაც იმ ტვინს რთავრო, აი მე ჩემი აზრი და ჩემი აზრი და ასე შემდეგ. რა შენია აზრი, ჯერ წაიკითხე რა წერია, რა აზრს გამოხატავ. ზარია ეთერ შემოუშვი. მე
1: ახ მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. ბატონო გიორგი.
1: ეხლა ჩემი შეფორმატი სუსტანალი. ესე იგი ორი ხმა
0: ცოტა უწიეთ ხმას ტექნიკურ ჯგუფს
1: თქვენ. ანუ რა ხუთს ვცხოვრობ, მე და ხან ბათუმში ვცხოვრობ. ჩემი გომარი ვიღარ გამომდინარე. როცა ბათუმში დაიწყებ. ახლა ობიექტი ჩემი საყურებელია. როცა რა ხუთს. ახლა მაგას რეკავ ინტერნეტიდან. რა შე საქმე პასუხი ვერ ვიღებ რა თქმა. გასება ხომ ფუნქციონირებს ხომ დაუჭირ
0: ჩვენ გაგვითიშეს ქალბატონო, ანუ შეგვიზღუდეს მაუწყებლობა. ეს არის ობიექტივთან გამოცხადებული ბრძოლა, რომელიც მიმდინარეობს წლები უკვე და როგორც პარტიას ებრძვიან, ასევე ობიექტივს ებრძვიან, როგორც დამოუკიდებელ ტელევიზიას, იმიტომ რომ ობიექტივში არ არის, ობიექტივში არ ჟღერდება არასდროს ერთი მიმართულებით რაღაც აზრები. ობიექტივში მოდის სხვადასხვა აზრის გამომხატველი ადამიანი. აქ შეიძლება ნაციონალიც მოვიდეს და თავისი აზრი გამოხატოს, მაგრამ პასუხი უნდა გასცეს ხალხი რო დაურეკავს და გალანძღავს, ამაზეც პასუხი უნდა გასცეს, ხო? მე გამოვდივარ თქვა ეროვნული იდეოლოგიის მატარებელი. ვიღაცა რეკავს, მეც მლანძღავს, ჩვეულებრივი ამბავია, პასუხს ვცემ და ასეთი ტელევიზია არავის არ ჭირდება, გარდა ხალხისა. აქედან გამომდინარე ბრძოლა მიმდინარეობს უკვე წლებია და აი ბოლო პერიოდში სერიოზულად შეუზღუდეს ობიექტივს მაუწყებლობა სხვადასხვა მიმართულებით. ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, უნდა გაუძლოთ ამ ბრძოლას. ესე იგი,
1: სამდენი
0: კანალებში ასე არის, მარტო ასე. მაშინ ხები? არ მესმის, ძალიან ცუდად მესმის. აუწიეთ ცოტა ხმას ტექნიკურ ჯგუფს თქო. სულათისმის სტუდიაში ხმა. კეთილი, ანუ ნუ როგორც გითხარით, რა შეზღუდული აქვს ობიექტივს მაუწყებლობა, მაქსიმალურად ებრძვიან, ვნახოთ რა გამოვა ამ ბრძოლიდან. იმედი მაქვს, გაუძლებს ობიექტივი და ალბათ ისევ ყველა ადამიანამდე მივა ობიექტივიდან გაჟღერებული აზრი და ხმა. კეთილი, კარგი, დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას. ეხლა თქვენ ხედავთ როგორ ცდილობს ხელისუფლების სხვადასხვა მიმდევარი, მოდით ასე ვთქვათ, ეს შეიძლება იყოს ხელისუფლებაში მყოფი, შეიძლება იყოს უბრალოდ აყვანილი ხელფაზე ან ფანატიკოსი, რომელიც მაქსიმალურად უპირისპირდება ღარიბაშვილს. ანუ ჩვენ ხედავთ ამას ყველაფერს ინტერნეტში, მაგრამ ამ ყველაფერს დაემატა ასევე ახალი თემა, რომელსაც განიხილავენ და სერიოზულად ცდილობენ რომ მართლა ააგორონ და ყველამ დაიჯეროს, რომ თითქოს და ირაკლი ღარიბაშვილი არის საფრანგეთის აგენტი. და ამას აქვეყნებს აზერბაიჯანული ერთ-ერთი მედია რესურსი, აზერბაიჯანული მედია რესურსი, მაგრამ იმ მედია რესურსზე ამ სტატიას აქვეყნებს ქართველი ავტორი. უბრალოდ გამოყენებულია აზერბაიჯანული რესურსი. რატომ ხდება ეს? მე ამაზე საუბარს გავაგრძელებ, ზარი შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ?
2: ალო.
0: დია, გისმენთ?
2: ხო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ვიციტაში ასახეთ. ეს თბილისში ცხოვრობ, ბატონო გიორგი.
0: დიახ.
2: არც ესე გარე ანტენა მაქვს, არც ესე ინტერნეტი და ესენი ძველი რაღაცა მობილური კლავიშით და ტელეფონი მაქვს და სახლის ოთახის ანტენით ვიჭერ ფენ გადაგა.
0: დიახ, დიახ, ქალბატონო, სორია, მაგრამ ამის შესაძლებლობა გაქვთ მხოლოდ თბილისში. სხვა ქალაქებში და რეგიონებში

0: არ არის ასეთი შესაძლებლობა. იმდრო თბილისში ჩვენ გვაქვს ჩვენი მულტიპლექსი, რომელიც გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ თბილისში დაიჭიროთ ჩვეულებრივი ანტენით ობიექტივი, მაგრამ სხვა ქალაქებში სამწუხაროდ ამის შესაძლებლობა არ არის. კეთილი, კარგი, გავაგრძელოთ. მეგობრებო, ობიექტივის პრობლემა, მე მგონი უკვე ყველასთვის არის ცნობილი. გეოვნები სერიოზული ბრძოლაა გამოცხადებული. ამიტომ იმაზე თუ რატომ არ მოუწყებლობთ სხვადასხვა რეგიონში, ამაზე უკვე არაერთხელ პასუხი გაგეცით და ვცდილობთ რომ რამენაირად გამოსწორდეს ეს პრობლემა, მაგრამ ჯერჯერობით უშედეგოა, მაგრამ ნუ დაველოდოთ ამ ბრძოლაში ხო გეოვნებით, რომ არ შეიძლება ორივე მხარე იყოს გამარჯვებული. ან ერთი იმარჯვებს, ან მეორე. ამ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ვაგებთ, ჩვენთან ერთად აგებს ხალხიც. იმიტომ რომ ხალხს ჭირდება ტელევიზია და არა ხელისუფლება. ხელისუფლებას პირიქით არ ჭირდება ობიექტივის ტელევიზია. კეთილი, კარგი, გავაგრძელოთ. ანუ ეხლა აგორდა ახალი თემა, რომ თითქოს ირაკლი ღარიბაშვილი არის საფრანგეთის აგენტი. და რა საუბარი რაზე მიდის? რომ თითქოს და მაშინ, როდესაც ის იყო თავდაცვის მინისტრი, რაღაც დანადგარები, რომელიც უნდა ეყიდა საქართველოს საფრანგეთიდან, ეს ალბათ უფრო პროდანადგარებია, ანუ ჰაერსაწინააღმდეგო სპეცდანადგარები, რომ თვითფრინავები ჩამოვაგდო, თუ კი შემოფრინდა მტრის თვითფრინავი ჩვენს ტერიტორიაზე და ამ დანადგარებზე ვითომ და უარი ითქვა საქართველოს მხრიდან და ითქვა უარი იმისათვის, აი როგორც ხსნიან რა, რომ საფრანგეთმა იმიტომ არ მოყიდა, ეს საფრანგეთთან ხდება შეთანხმები დააკვირდით, იმიტომ არ მოყიდა ეს დანადგარები, რომ ყარაბახის ომის დროს რუსეთიდან შემოსულიყო დახმარება სომხებისთვის. აი მე რომ ეს მოვისმინე, კი გადავალაგე, გადმოვალაგე, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, გაუგებარი იყო თუ როგორ შეიძლება ამან ხელი შეუშალოს, თუ რუსეთმა მოინდომა, შემოვიდეს და გაიაროს საქართველოზე და დაეხმაროს სომხეთს. თუ რუსეთს ჰქონდა სურვილი ყარაბახის ომის დროს, აი დააკვირდით უბრალოდ ყარაბახის ომის დროს, შემოსულიყო საქართველოში, გაევლო საქართველოს ტერიტორია, შესულიყო სასომხეთში და დახმარება გაეწია სომხებისთვის. როგორ შეუშლიდა საქართველოს ხელს? ან თუ გაგ დანადგარი, რომელიც აგდებს თვითფრინავს, მაშინ შეგიძლია ხელი შეუშალო. თუ ეს დანადგარი არა გაგ, ტანკს ვერ ააფეთქებ, რომელიც შემოვა, ან სატვირთო მანქანას ვერ ააფეთქებ, თუ წინააღმდეგობის გაწევა გინდა. თუ იმაზე ფიქრობთ, რომ რადგან ეს დანადგარები გვექნებოდა, ჩვენ ჩვეულებრივად გაუწევდით წინააღმდეგობას რუსეთს და იმიტომ რომ თვითფრინავი ვერ შემოფრინდებოდა და ვერ დაგბომბავდა. ამას რეალურად ფიქრობს ვინმე? რომ დანადგარებში იყო თურმე საქმე, რომ ჩვენ 2008 წელს 5 დღე ვეწინააღმდეგებოდით რუსეთს. ესე იგი, დანადგარი რომ ქონოდა, მაშინ პრობლემა არ იქნებოდა, მოუვიგებდით იმ ომს? თუ აი არ მესმის ხოლმე, როცა ადამიანები ანალიზს აკეთებენ ამ დონეზე, ნუ მიკვირს რა. და ეს ყველაფერი რატო კეთდება? იმიტომ რომ საფრანგეთს დაძაბული ურთიერთობა აქვს აზერბაიჯანთან, რეალურია ეს, კი ბატონო, ჩვენ ნუ ხელისუფლებებს გულისხმობ, ეს კი ბატონო რეალურია და საფრანგეთმა სთხოვა თუ უთხრა ღარიბაშვილს, რომ შენ ხო ჩვენი აგენტი ხარ, არ უნდა იყიდო, არ უნდა შეიძინო ეს დანადგარები, რომ რუსებს არ შეეშალოს ხელი, რომ შევიდნენ სასომხეთში და დაეხმარონ სომხებს და გამარჯვება მოაპოვებინონ აზერბაიჯანელებზე. აი ეს სქემა ვისტვინში დაიბადა. და რეალურად ამას აგორებენ დღეს. ზარია ეთერ შემოუშვით.
1: სამამშვიდობის, ისმის შემიხმა ბატონო გიორგი.
0: დიახ, ისმის, ისაუბრე.
1: ბატონო გიორგი, შენა იმასაც მე დავეკე, რაც აზერბაიჯანის ეს და ხერე მოადო, აი ნახავთ, საფრანგეთის აგენტი არა, შეიძლება დაბრუნონ ღარიბაშვილის სამხური წარმომავლობის არის. მაგალითად, 81 წელს ჩვენ მეზობლიობის სასამართლო იყო, ეს სახელმწიფო დანაშაული, ეს გონი ტერორისტი დააბრალეს და პარალელურად პარნა ანანიაშვილის სასამართლო იყო. ხოდა ვეცრებოდი ორივე პროცესზე, როც თავდებოდა ერთი, გადავდებოდი მეორეზე. ხოდა ერთი რამ შევამჩნიე, პროკურორმა რატომ ხაც განაცხადა გოგოარი ანანიაშვილი კი არა, ანანოვი, აი ადამიანის დისკრედიტაციის რაღაცა სომხური ფესვებს ეძებენ, აი აზერბაიჯანში მიტომაც გადაცენ, ახლა აზერბაიჯანი დაიწყებს.
0: აი ნახავ, ჩემი სიტყვები და ის მოკლედ. კარგი, კარგი, მადლობა, მადლობა. შესაძლებელია მე არ ვუარყოფ, რომ ეს შავი პიარ კამპანია აგორდეს ამ დონემდე, მაგრამ მე უბრალოდ ვამბობ, რომ სადმე თუ დავსხდებით ის ადამიანები, ვინც ამაში სულელურ სვლას და სულელურ მათი აზრით ფაქტებს, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, გაყალბებულ რაღაც უაზრო მტკიცებულებებს. ჩვენ თუ დავსხდებით, მე არ ვიცი, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იქნება, მაგრამ ამას არავინ არ აკეთებს. და არავინ არ დაგვიჯდება, არავინ არ მოდის სტუდიაში, რამდენს პატიჟებთ, მაგრამ არავინ არ მოდის სტუდიაში, რომ საკამათოდ დაგვიჯდეს. იმიტომ კიდევ ახლა არაერთხელ მითქვამს და ვიტყვი კიდევაც, ჩვენ არ ვცდილობთ არც ირაკლი ღარიბაშვილი დავიცვათ, არც გავათეთ, მაგრამ ის, რასაც გვთავაზობენ და რასაც ცდილობენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს დაბრალდეს, ნუ ეს არის მიუღებელი, იმიტომ რომ თუ დაბრალდა ირაკლი ღარიბაშვილს, მისი წარსულიდან გამომდინარე, მე ორიგზის პრემიერ-მინისტრობას გულისხმობ, თავდაცვის მინისტრობას, შინაგან საქმეთა მინისტრობას და ასე შემდეგ, თუ ამას დაბრალდა და გაუტარდა ხელისუფლებას ასეთი რამ, მაშინ ნებისმიერს, აგერ ბატონისას არ იყოს, რომ ნებისმიერს დაბრალდება ნებისმიერი რამ და ადამიანი მერე ვერ დაამტკიცებს, რომ აკლემი არ არის. ეს რა, ასეთი რაღაც არ უნდა ხდებოდეს ქვეყანაში. ეხლა ბევრი ჰეიტერი, რომელიც წერს, რომ აბა საიდან ეს მილიონები, აი ხომ გეუნებით, მე ეხლა ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ვარ, აი პირდაპირ გეტყვით რა, იმით რომ ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, თითქოს ადვოკატის როლს ვასრულებ და ვცდილობ, რომ გავათეთრო და დავიცვა ღარიბაშვილი და არა ხალხო, ამას არ ვცდილობთ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ არ მოხდეს იმის დაბრალება, რაც არ ეკუთვნის ადამიანს. ამას ვცდილობ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ღარიბაშვილი იქნება თუ სხვა ვინმე იქნება, ხო არო კობახიძე აღმოჩნდეს ასეთ მდგომარეობაში და მას რომ დაბრალდეს ისეთი რამ, რაც მას არ ეკუთვნის, ანალოგიურად დავიცავ მასაც. არ გვინდა არავიზე იმის დაბრალება, რაც მას არ ეკუთვნის. რაც ეკუთვნის, ის თავისას მიიღებს, მაგრამ რაც არ ეკუთვნის, იმას მოაბრალებ და ნუ უწერთ. იმიტომ რომ თქვენ ასე გჭირდებათ. და იმ ადამიანებსაც, რომლებიც დღეს გამორჩეულები არიან ძალიან ბჭყალებში, ინტერნეტში, და თავიანთ აზრს აფრქვევენ, დაფიქრდით ხალხო, ჯერთი იმ ადამიანებს არ ვეუბნები, ვინც ნაყიდია და ხელფას იღებს. გასაგებია, ეს თქვენი სამუშაოა, აქ ვერაფერს ვერ იტყვი. ამაზე ხელი რომ მოაწერეთ, უკვე რა უნდა გელაპარაკოთ. მაგრამ მე იმ ადამიანებს ვეუბნები და ველაპარაკები, ვინც ყვება იმ ნაყიდ ადამიანების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, ვინც აღყვება და ავრცელებს და უფრო მეც სამატებს ზემოდან იმ გაყალბებულ ინფორმაციას. თქვენ გეუბნებით, დაფიქრდით. ღმერთმა დაგიფაროთ, ხვალ ასეთ დღეში აღმოჩნდეთ თქვენ. არავის არა გარანტია, რომ ხვალ ციხეში არ აღმოჩნდება. დაფიქრდით, თქვენ ისურვებდით, რომ დაგბრალდეს ისეთი რაც, რამე, რაც არ ჩაგიდენიათ. რა თქმა უნდა, არა. და თქვენ როდესაც წერთ, აბა საიდან ეს ოქროს ზოდები, აბა საიდან ეს მილიონები, ჯერთი თქვენ იცით, თქვათ, აი თქვენ პირადად იცით, რომ ეს ოქროს ზოდები მართლა იმ სახში სეიფში იყო თუ შკაფში არ აქვს მნიშვნელობა, მართლა იყო. და ეს არ იყო ოპერაცია, რომელიც ჩატარდა იმისათვის, რომ დაეკავებინათ ღარიბაშვილი. მე არ ვიცი, მე რაც ვნახე ტელევიზიით, ნამდვილად ეს კადრები არაფერზე არ მეტყველებს. ეს არ მეტყველებს იმაზე, რომ იმ სახში ნამდვილად იყო ეს ფული და ოქროს ზოდები. მაგრამ რომც ასე ყოფილიყო, სხვა პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, ირაკლი ღარიბაშვილის ბიზნესი ჰქონდა მანამდე, სანამ შევიდოდა პოლიტიკაში, სანამ გავიცნობდით ღარიბაშვილს ზოგადად პოლიტიკიდან, მანამდე ბიზნესი ჰქონდა მასაც და მის ოჯახსაც. მაგის გამო იყო მისი სიმამრი დაკავებული სააკაშვილის პერიოდში, ბიზნესის გამო არა, პოლიტიკურად იყო დაკავებული, მაგრამ სიმამს ოჯახს ჰქონდა ბიზნესი. და რატომ ფიქრობთ, რომ არ შეიძლებოდა სიტყვაზე ვამბობ, რომ ამდენი ფული მას ჰქონოდა? მე თქვენ მეც გეტყვით. დღეს რომ გაჩხრიკოთ პარლამენტარების სახლები, მინიმუმ 70% სახლში ექნება რამოდენიმე მილიონი. და რო წაუყენო პრეტენზია, გეტყვის, რომ ბიზნესმენი ვარ, კაცო, რა პრობლემაა? პარლამენტში კი ვარ, მაგრამ ბიზნესები მაქვს. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღიარა არა კორუფცია, მან აღიარა არადეკლარირებული შემოსავალი. არადეკლარირებული შემოსავალი, მეგობრებო, მე თქვენ პირდაპირ გეუბნებით. აი ახლა ვინც გვისმენს ამეთერიდან, ვინც უსმენს სხვა არხებიდან, სხვადასხვა წამყვანს, რომელიც ამ თემას აჟღერებს, საქართველოში რომ დავითვალოთ რამდენი ადამიანი არდეკლარირებს თავის შემოსავალს, მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ ასეთი იქნება 20-25%. მეტი არ იქნება. დანარჩენი ან საერთოდ დეკლარაციაში არ წერს შემოსავალს, რომელიც აქვს, ან სერიოზულად აკლებს იმ თანხის რაოდენობას, რაც მას რეალურად შეზდის. და რატომღაც მაინც და მაინც ღარიბაშვილზე გადატყდა ეს ჯოხი. ხო უნდა მიხვდეთ, რომ ამის შესახებ ხელისუფლებამ იცოდა იმ თავიდანვე და ბოლო წუთამდე. მაგრამ გამოიყენა მაშინ, როცა ეს დაშჭირდა. მაშინ გამოიყენა. ჩვენება ბიზნესმენის მხრიდან, რომ თითქოს კორუფციაში იღებდა მონაწილეობას ღარიბაშვილიც, ბურჭულაძესთან და იმხეიძესთან ერთად, ბიზნესმენმა ეს ჩვენება, უბრალოდ ბიზნესმენს ჩამოართვეს ასეთი ჩვენება ჯერ კიდე ერთი წლის წინ. მაგრამ არ გამოუყენებიათ. რატომ? ისმის კითხვა, რატომ? აი ხელისუფლებას კითხეთ თქვენ თვითონ და გაიაზრეთ. რატომ არ გამოიყენეთ? თუ ჩვენება იყო, რატომ არ გამოიყენეთ ერთი წლის წინ? იმიტომ რომ ეს ჩვენება ჩამოართვეს, არა იმიტომ რომ რეალურად ღარიბაშვილი ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობდა, არამედ ეს იყო პრევენცია, პრევენციად გაკეთებული, სადაც ღარიბაშვილს უთხრეს, რომ აი ჩვენ გვაქვს ჩვენება და თუ კი შენ რამეს დააპირებ და რაღაცას გააკეთებ, ჩვენ ამას ავამოქმედებთ. არაფერი არ დაუპირებია ღარიბაშვილს, რა შეთანხმებაც დადო, ეს უკვე გარე ანალიზია. ჩვენ ვაანალიზებთ იმ მოვლენებზე დაყრდნობით, რასაც ვხედავთ ტელევიზიით, რაც ვისმენთ რადიოთი, ინტერნეტით და რასაც ვკითხულობთ, ხო, ზოგადად. ვაანალიზებთ და ვამბობთ, რომ ღარიბაშვილი არაფერს არ არღვევდა, მაგრამ რაღაც სტატიამ, რომელმაც აღშფოთება გამოიწვია ხელისუფლებაში, ასავალ დასავალში დაწერილი სტატიამ რატომღაც დაარღვია ეს შეთანხმება ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ამათმა ისე დაატრიალეს, რომ თითქოს ღარიბაშვილმა დაარღვია. ღარიბაშვილს დაბრალდა, რომ ის დგას ობიექტივის უკან. როცა ობიექტივიდან არც ერთი გადაცემა ღარიბაშვილის საქმეზე არ ყოფილა, მე პირდაპირ გეუბნებით. სანამ პირველი წერილი გამოქვეყნდა, სადაც ნახსენები იყო ირმა ინაშვილი, მანამდე არც ერთი გადაცემა არ იყო მიძღვნილი ღარიბაშვილის თემას. შეიძლება სადმე რამე უბრალოდ ისე ითქვა, რომ ნუ ღარიბაშვილიც დააკავეს იქ ლილუაშვილი და ასეთი რამე რა თქმა უნდა იყო ნათქვამი, მაგრამ არასოდეს არ იყო ნათქვამი ის, რომ თქვა, ან დამნაშავე არ არის, ან ესენი ებრძვიან მას, ან რაღაცა და თემა რო აგვეგორებინა. ან მე, ან რომელიმე სხვა წამყვანს მე არ მახსოვს და შემეძლია თამამად თქვა, რომ არც ყოფილა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, წერილში რომელიც მას შეუგზავნეს, ეწერა რომ ასავალი დასავალმა მისი ინიციატივით და გვერდში თუ ზურგის უკან დგომით გამოაქვეყნა ის წერილი, ობიექტივში მიმდინარეობს სერიოზული კამპანია ხელისუფლების წინააღმდეგ ამ ღარიბაშვილის დაკვეთით და ზურგს უკან დგომით. აი საიდან მოუვიდა აზრად, მაგრამ აზრად საიდან მოუვიდა, მარტივი რამ არის. ბიძინა ივანიშვილისთვის უნდა დაემტკიცებინათ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ებრძვის ციხიდან მორჩა. და ეს საქმე გაუსწრდა. არ ელოდებოდნენ, რომ ღარიბაშვილი ამას არ მოითმენდა და აქეთ შეუტევდა. ამას არ ელოდებოდნენ. იფიქრეს, რომ ჩვენ თუ მოვატყუებთ და ვეტყვით, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის წერილია, ის ვერ გაბედავს და ვერაფერს ვერ გააკეთებს. მაგრამ ვერ გათვალეს, რომ მაგდენი აზროვნება შეუძლია ადამიანს, რომ გათვალოს ბიძინა ივანიშვილმა შეუგზავნა ეს წერილი თუ ამათი ინიციატივით არის დაწერილი და შეგზავნილი წერილი. და ამიტომ ჩაუვარდა გოუზი ნაცარში და ატყდა ეს ამბავი, რაც ატყდა რა და შეიწირა ის, ვინ შეიწირა და კიდე ალბათ ვიღაცები შეეწირებიან ამ ამბავს. ზარი ეთერ შემოუშვით.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: არ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ეს ბრმათ იჯერებს ხალხი ყველაფერს. არ იჯერებს ბრმათ ყველაფერს ხალხი. რატო გონიათ, რომ რახან იტყვიან, ან თქვენ იტყვით, ან უცნება იტყვის, ან ნაცები, რომ ესე ბრმათ ჯერათ. ხალხი უკვე ხვდება ყველაფერს, იცით რა არის? უმძიმესი ცოდვა ადამიანს, თქვა ადამიანზე, თქვა რომ მოკლა, არის მკვლელი. მაგაზე დიდი ცოდვა არ არსებობს. მაგ ფაქტის წინაშე ვიდექი ალიკო ელისაშვილმა ჩემთვის უკვლელი უწოდა და მე რო ურეკავდნენ პოლიციიდან ჩვენების მისაცემად არ მივიდა. ესე ადამიანს კალახი ესროდო ფაქტის გარეშე, მკვლელობა დააბრალო. მაშინ ფაქტი უნდა დადო, მაშინ დაგიჯერებ, თორემ მე არც ღარიბაშვილს გავლანძღავ, არც უცნებას, არც თქვენ და არავის. ყველასგან მიკვირს, აი ყველასგან. ადამიანს აბრალებ მკვლელობას, გარეჯის გაყიდვას, აბრალებ თუ არ აბრალებ. ფაქტი, ამდენს რომ ლაპარაკობ, გამოდიხარ ადამიანი. იქ წერილებს წერ, იქ გამოდიან იქ დიტო ჩუბინიძე, მე შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ, რომ აი ესე ჩუბინიძე მინაშვილმა, ან ინაშვილმა და ჩუბინიძემ დადოს ფაქტი, ან ღარიბაშვილმა დადოს ფაქტი, რომ ირაკლი კობახიძე არის მკვლელი, გარეჯის გამყიდველი. ფაქტი რომ იდება დავიჯერებ, თორემ ეს დანარჩენი ყველაფერი არის, რომ ხალხს დააჯერონ, რომ აი ნამდვილად ესია და რა ვიცი, ცოლი ამბობს, რომ თვითონ მოიკლა თავიო, ჩვენება გაასაჯაროვიძა. თუ ეს ტყუილია, ეგეც თქვან, რომ არის ტყუილი ცოლმა მისა ტყუილი ჩვენება და იცით რა არის, ამდენი წელი დაიღალა, მართლა მე პირადად რომ ყველა არს უყურებ, ყველა თავისას ლაპარაკობს, ფაქტის გარეშე ლაპარაკი უნდა იყოს დაჟადი. იმიტომ უნდა იყოს დაჟადი, რომ ადამიანს ოჯახები აქვს, ღირსება აქვს. ისეთი რამე გადავიტანე, რომ დავიხოცეთ მთელი ოჯახი ლამის. ეს ფაქტის გარეშე ადამიანს ყველა შეუძლია, მაშინ ტალახი ის როლს.
0: აი, ქალბატონო, ქალბატონო.
2: ბატონო.
0: კი, ერთი წამით. აი, უყურეთ. ზუსტად ამაზე არ ვსაუბრობ, აი, გადაცემა ამით არ დავიწყე. რო არ უნდა დაუჯერო არავის და
2: არავის
0: და კრიტიკულად უნდა მიუდგე. ჩვენ ახლა აქ იმას კი არ განვიხილავთ, რომ
2: მკვლელია გისმინეთ.
0: ხო, მკვლელია თუ გარეჯის გამყიდველი, ამაზე არ
2: ვსაუბრობთ. აი დანაშენები ხუხაშვილი იყო დღეს, გვარამია იყო მისული და ჩვენო ღარიბაშვილის სერიოზეო, მაგიტო გავაკეთეთ კომ რას ნიშნავს, კაცო, ეხლა მე რო დავწერო რამე და დავდო, ესე იგი არ არ უნდა დაინტერესდნენ. ალბათ ფაქტი სათქონდა ღარიბაშვილო, მე რომ გამოვიდა და კომახიძეს უკვლელი ვეძახო. ფაქტი მაშ ესე იგი, არა შეუნდა აცხო თურმე ადამიანმა, რაღაც ღარიბაშვილმა წერილი გამოაქვეყნა, ერთი მიიტანო ფაქტები და ფაქტის გარეშე ვინც მაგას აღწევს, ჩემი აზრით, ყველა არის დასაჭერი და თუ ფაქტი არსებობს იმისა, რომ კობახიძე არის მკვლელი და გარეჯის გამყიდველი, მაგაზე და ჰქონდეთ სათანადო რეაქცია. როგორ შეიძლება ესე ადამიანი კაცო მოკლა მორალურად, გაანადგურო, ასე მკვლელი ეძახო? როგორ შეიძლება გარეჯის გამყიდველი, ესე იგი ქვეყნის გამყიდველი ეძახო ფაქტის გარეშე? რატო ვენდო ხალ დიტო ჩუბინიძეს, რატო ვენდო ღარიბაშვილს, რატო ვენდო კობახიძეს, რატო ვენდო ინაშვილს?
0: ერთი წამით არ შეიძლება
2: ღარიბაშვილის გამოვიდა და მიირწესო და ჩვეულებრივი სახე ქონდა და მე დასკოჩილი გამოვიდა.
0: ქალბატონო, არ შეიძლება ფაქტის გარეშე.
2: ქართველები ვარ. ერთი ქვეყანა ვარ.
0: ერთი წამით მეც მათმევინეთ, სანამ რაღაც
2: ვარდ გადასული ერთმანეთის ლანძღვაზე, აბა
0: არ უნდა ვლანძღოთ.
2: პატარა ერი ვარ.
0: მართალი ბრძანდებით, არ უნდა ვლანძღოთ ერთმანეთი, მაგრამ რაც მთავარია, როდესაც თქვენ ითხოვთ ფაქტებს ერთის მხრიდან, ფაქტებიც მეორე მხრიდანაც უნდა იყოს. ჩვენ რაც ვსაუბრობთ ყოველთვის, რომ კრიტიკულად ვუდგებით ყოველთვის ორივე მხარეს. ეს არის ანალიზის გაკეთების საშუალება, რომ სწორი ანალიზი გააკეთო, ვინაიდან როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ ფაქტი დადეთ, რომ ის არ გარეჯის გამყიდველია, რომ ის არის თქვათ მკვლელი და რაღაცა, მე გეთანხმებით, აუცილებლად ფაქტები უნდა დადო, ისე ბრმად საუბარი და რა ქვია, დაბრალება არ შეიძლება, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ფაქტი, რომ თქვათ წერილი, რეალურად წერილი შეუგზავნეს ღარიბაშვილს, სადაც ეუბნებიან აღიარე კორუფციულ სქემაში მონაწილეობა. რაშიც ის ამბობს, რომ მე მონაწილეობა არ მიმიღია და ცდილობენ, რომ ახალი, ეგრევე სასამართლო დაინიშნა, ცდილობენ ახალი საქმე შეთხზან. და ეხლა ისმის კითხვა, მათ ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს იმის საშუალება, რომ გამოიყენოს თავისი რესურსი ნებისმიერის წინააღმდეგ და იმ ნებისმიერს, ვინც არ უნდა იყოს, არ ექნება იმხელა რესურსი, რაც გააჩნია ხელისუფლებას. ხომ ასეა?
2: აი, მე ამ ხელისუფლებაში ხელისუფლებას.
0: როგორ?
2: ამ ხელისუფლებას ვადანაშაულებ იმაში, თავზე რო ხელს უსვალ და ნაცებს გიორგი ბარამიძე, აფხაზეთის ამომხოცველი და ეხლა რო გამოეთნა და ქართველები ტყვეებს უხოცავდითო და კიდე რომ დააბიჟებს ქუჩაში. აი მაგიტო ვადანაშაულებ, რომ თავის დროზე ყველასთვის უნდა მიეზღა მისი საკადრისი.
0: და რატო არ გააკეთეს? არც
2: ღარიბაშვილი ვიცი მართალია თუ მტყუარი, არც არავინ არ ვიცი თუ ფაქტი არ მექნება.
0: მე ამ
2: საიდან უნდა ვიცოდე?
0: კი ბატონო, მართალი ბრძანდებით, მეც ამას მოუწოდებ ყველას, რომ სანამ ფაქტები არ გექნებათ, სანამ ინფორმაციას ათასჯერ არ გადაამოწმებთ, ნუ ცდილობთ, რომ თქვენი აზრები გამოხატოთ, რომ აო ეს ნახე როგორი ის არის, ან ის ნახე როგორი, რა ვქვი, მოღალატია და ასე შემდეგ. სანამ ფაქტები არ
2: გექნებათ, 3 მილიონიან ერში შეიძლება ამდენი ზიზღი იყოს, კაცო?
0: გეთანხმებით, არ უნდა იყოს.
2: ყველა მკვლელები და ყველა გამყიდველები როგორ ავარ?
0: რა თქმა უნდა, და ამაში ხელისუფლების ბრალი არ არის? ხელისუფლება არ შეუწყო ამ ყველაფერს ხელი?
2: ხელისუფლების ბრალი ის არის, დამნაშავეები თავიდანვე უნდა შეეყარა სადაც საჭირო იყო იქ.
0: ზუსტად ამას გეუბნებით, რომ ხელისუფლების ბრალი არ არის და მათ რა გააკეთეს? 70% ნაცების დღეს ისევ ხელისუფლებაშია, პარლამენტშია და ემსახურეო მაგად.
2: ყველა იმიტომ უცხობდა ის შიგნიდან საბოტაჟს. ყველანი დარწმუნებული ვარ.
0: კი ბატონო, ხო და რას ვამბობ, ეხლა ჩემი ბრალი ხო არ იქნება, ან თქვენი ბრალი? მათი ბრალია ეს ყველაფერი, ხო ესეა? და ამ საბოტაჟის შედეგად ზარალდება ქვეყანა. ერი ზარალდება, ქვეყანა ზარალდება. ხომ ასე?
2: არ ვიცი, ყოველი შემთხვევისათვის რაღაც ამ ქვეყანაში უნდა მოხდეს ისე, რომ ფაქტების გარეშე ცილი სამება უნდა იყოს დაიჯადი არ ვიცი მე როგორ რა.
0: აი ეს ყველაფერი მოხდება მაშინ როცა სასამართლო იქნება დეპოლიტიზირებული. როდესაც სასამართლოში არანაირი ზარი ზემოდან და ასე შემდეგ არ იმოქმედებს მოსამართლეზე.
2: მე არ ვიცი, ჩემო კარგო სასამართლოში რა ხდება, მაგრამ